Ce sont les oreilles de Zola Tempo et Doris Béat.

0: na vipindi bora vya kuelimisha jamii. Nuru FM kutokea nyanda za juu kusini. Hii ni Boda Boda
1: 88.9 Nuru FM Mafinga.

Rayvanny track inaitwa Champion, ambayo unaisikiliza muda huu kwa sababu ni Champion na kwa sababu leo ni Jumatatu. Kwa hiyo ni vizuri tukaanza na track kama hii. Dakika ya 56 mara baada ya 9. Leo ni Jumatatu ya tarehe 6 mwezi wa 7 mwaka wa 2026. Bodaboda ambao unaisikiliza live kutokea pande hizi za siasa na kilimo, pande gani ambazo wewe uko unanisikiliza, ukiwa pande za Mwangata muda huu unanisikiliza pande ukiwa pande za Kiesa Filimo, mkoa wa Zizi la Ng'ombe, stendi ya zamani, stendi kuu ya mkoa Iringa Igumbiro, muda upo kwenye harakati zako za kusaka mkwanja, uko zako laba muda huu barabarani, wewe dereva bajaji, dereva bodaboda, muda huu umechele zako kijiweni unasubiria zako abiria, mimi nikupongeze sana. Muda huu unaelekea zako soko na samaki pale kwenda kuchukua samaki nini, sinie wewe mama ntilie, muda huu unaenda zako vitafuno na vitu kaa hizo, huko unaisikiliza 88.9, sio mbaya. Kama unaenda zako bagia, uko pande za Kalenga barabarani mtaani nini, upite hivi utengeneze fedha, mimi nikupongeze pia. Kama unasikiliza ukiwa pande za Mafinga, Mufindi, Makambako, Mbeya, Ilula na Semoti ambapo unavonisikiliza, karibu kwenye 88.9 show ya kwanza. Washia na sisi pande hizo ambazo uko muda upa meka vipi, pande hizi za siasa na kilimo. Leo bana Jumatatu tumeanza fresh, kibaridi kwa mbali umeona, sijui pande hizo ambazo uko ka baridi ni kale au baridi la kawaida. Unaweza pia ukashia na sisi kupitia nambari 0766674292, 0766674292, ndio nambari ya kutuma ujumbe wako mfupi. Hivi we mtaani kwenu unajulikana kwa sifa gani? Unajua kuna mtu mwingine anajulikana labda kwa sifa labda ya mchapa kazi, mwingine anajulikana kwa sifa ya anakunywa sana pombe. Afu bahati nzuri, unajua kila mtu anajua sifa yake. Yani binadamu jinsi ambavyo tulivyoumbwa, ukiwa na tabia fulani unakuwa unaifahamu kabisa kwamba bana mimi watu wananijua kwa tabia fulani. We mtaani kwenu wanakujua wewe kwa tabia gani au kwa sifa gani? Kuna mtu mwingine anajulikana kwamba huyu jamaa ukimpa kazi, yani hii kazi lazima ifanye vizuri, yani imalize siku mbili, yani hii kazi anakuwa imemaliza. Mtu mwingine anajulikana, huyu jamaa ukimpa kazi, hii kazi hawezi kuimaliza bila kumsimamia. Mtu mwingine anajulikana, huyu jamaa ni jamaa fulani hivi ambaye anapenda vitu fulani, anapenda toto. Mambo ni mengi. Wewe mtari kwenu unajulikana kwa sifa gani? Nambari ya kupiga simu ni 0735018440, 0735

Bana, ya tujaribu tena. Nambari ni 0735 01 80 0735 01 80 80, ndo nambari ya kupiga simu. Kujana na simu mambo vipi? Okay, au pande mbwa kale umenikimbia hivi. Kujana na simu mambo vipi? Mambo vipi? Oh yeah, yeah, upande leo na birika ni upige cheni hivi. Wanasema ni aje Michael Chavala kutokea pande za Mafinga Ndolezi na kupata vema po kabisa po studio. Na inanoma kutokea pande hizo za Ndolezi. Burudani ya leo, wanasema imenifurahisha sana. Natamani tena unaitwaga Diego kutokea pande za Kiwalamu. Na inanoma kutokea pande hizo za Kiwalamu, sinio. Niandikie we mtani kwenu we unajulikana kwa sifa gani. Nambari 0766742092. Marabada ya burudani ni taruka na ujumba kumfupi ambao unakuwa unaelekeza umundani. Hakikisha sauti ya redio na kwa juli sala tatu imetimia saa 10 kamili za alfajiri. Karibu.

0: Tunaweka mazingira mengine fresh hapa. Wacha ni kupe huu mchongo wa leo kwamba Jumatatu ya leo rafiki yangu, watoto wanarudi shule. Wengine tayari wamerudi shule nini, lakini shule ndo zinafungua leo. Kesho ni sikukuu pia, saba saba. Umeona bana, so hii wiki na mambo mengi sana. Na hii wiki inahitaji fedha, si ndio? Sikukuu inahitaji fedha. Leo pia ukiangalia watoto narudi shule, ndo asubuhi nini ikifika pale, mtoto anakuambia sina daftari, mtoto anakuambia sio hichi, mtoto sio anakuambia hichi. Kuna unaweza ukawa mkorofi sana kama hauna fedha . Na kuna baadhi ya kina baba ambao wanakuaga ni wakorofi sana pale pindi ambapo wanapokuwa nakumbushwa mahitaji wanapokumbushwa wanakumbushwa vitu ambavyo hajafanya, alafu wakiangalia mfukoni kama hawana fedha hivi. Sasa kuondokana na mambo yote haya, saa 11 dakika 40 kiwashini watano wanaondoka na mtaji wa shilingi 50,000, lakini pia saa 11 dakika 55 washini wengine wanaondoka na fedha, na kwa buku unaweza kuwa miongoni mwa washini ambao wataondoka na ushindi. Ni rahisi sana kuondoka na ushindi. Wewe kama unatumia Vodacom Yas Airtel pamoja na Halotel, fuata haya maelekezo ambayo nayokuelekeza muda huu. Kwa ambaye unatumia mtandao wa Airtel, nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambao ni nyota 150 nyota 60 alama ya reli. Hatua pili chagua namba 5 fanya malipo. Hatua tatu chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua 4 weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua 5 weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua 7 weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na kama unatumia mtandao wa Halotel, nenda kwenye menu yako ya Lopesa ambayo ni nyota 150 nyota 88 alama ya reli. Hatua unafuatia chagua namba 4 fanya malipo. Hatua unafuatia chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua unafuatia weka namba ya biashara, utaweka namba 553111. Hatua unafuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua unafuatia weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua mwisho weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Yas, nenda kwenye menu yako ya Mix by Yas ambayo ni nyota 150 nyota 01 alama ya reli. Hatua pili chagua namba 4 lipia bili. Hatua tatu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua 4 weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua 5 weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua 7 weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Vodacom bana, nenda kwenye menu yako ya M-Pesa ambayo ni nyota 150 nyota 00 alama ya reli. Hatua ya pili chagua namba 4 lipia kwa M-Pesa. Hatua tatu chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua 4 weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua 5 weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua 7 weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Hatua 8 bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala. Wekeza buku, fuata maelekezo ambayo nimekuelekeza leo, uwe miongoni mwa washindi ambao wataondoka na ushindi, si ndio? Saa 11 dakika 40 sio mbali. Yeah, ndio ya kwanza. Ndio ya pili kama kawa ni saa 11 dakika 55 pia. Mambo yanakuwa fresh, unaanza Jumatatu kibingwa, unaanza Jumatatu Jumatatu kwa ushindi mkubwa, si ndio? Yeah, nipigie kupitia nambari ambayo nakutajia muda huu. Ni kwa leo tu, nambari ya kupiga simu kwa leo. Yeah, nambari 0746 43 17 33. Andika nambari unipigia kwenye hii nambari 0746 43 17 33, 0746 43 17 33. Unaweza ukapiga muda huu tukazungumza pia kupitia nambari ambayo nimekutajia ya kwanza. Naona unaona hivi, si ndio? Nipigie kwenye hii 0746 43 17 33, 0746 43 17 33. Nipigie kupitia hii nambari tuzungumze hapa, si ndio bana? Kwenye nana simu, mambo vipi?
1: Halo.
0: Yeah, mambo vipi?
1: Safi bwana, kwema.
0: Yeah, kwema mzee. Unaitwa nani? Unasikiliza 88.9 muda ukiwa wapi?
1: Bwana, hii boda boda sauti si ya mwingine, hii ni sauti ya mtu wa Rocky Mkuu, napatikana Ikungu kata ya Wasa, ndio kwetu hapa.
0: Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah, kutokea panda hizo za Wasa. Wasa pamekaa vipi?
1: Aropa mekaa vyema kabisa, Mungu ni mwema, uzima upo.
0: Oh yeah, nakubali sana mzee. Hivi wewe hapo Wasa wana wanakujua kwa sifa gani mzee wangu?
1: Mwamba?
0: Yeah.
1: Yaani na sifa zote kwenye kilimo, kwenye kinywaji, kamnyweso kama kawaida, kumwagilia moyo.
0: Sifa gani ni kubwa?
1: Naam.
0: Ni sifa gani ambayo ni kubwa ambayo nakufahamu? Yaani nikija nikiulizia mtu mwenyewe sifa ni rahisi sana kukupata wewe.
1: Kwenye kamnyweso ise.
0: Mtu ambaye ananyeshia roho sana au?
1: Sana.
0: Eh bana. Yeah, tuondoke nao mzee wangu leo Jumatatu.
1: Asante, asante mpendwa. Hebu niingie kwa ndugu yangu mpendwa, si mwingine anaitwa Jairo, si mdoto anapatikana hapa Ikungu. Namwambia kaka amka, bodaboda ipo kwa hewa.
0: Okay.
1: Niingie pale namkuta Zakaria Mayemba, namwambia kaka amka, kumekucha.
0: Oh yeah.
1: Ni Marini na Jordani Mkupala, anapatikana Mafinga, bila kumsahau Elia Kisime na Amani Rubira. Pamoja sana.
0: Endelea kuisikiliza show kutoka pande hizo ambazo uko mzee anakwambia. Yeye anasifika kwa sifa ya kunyeshea roho nini. Kujilana sima mambo vipi? Wewe unaitwa nani? Unasikiliza 88.9 muda uki wapi?
2: Naitwa Nyasi ni Mnyaga ni Simba moja Kimbalali Singulizunga.
0: Oh yeah, pande hizo za Ifuna pameka vipi?
2: Baba Manza huko safi, mara mwezi inawaka kama mchana
0: vile. Oh yeah, nakubali sana mzee. Wewe hapo pande za Ifuna unasifika kwa sifa gani?
2: Halo, wamenibatiza jina hilo, wanasema mimi baba chapati.
0: Unasifika kwa kupiga kazi au vipi? Yeah, nakubali sana mzee, tondoke nao.
2: Sawa sawa. Nianze na huyo jamaa mtu wa Loki huyo, nimempata.
0: Oh yeah.
2: Niende kwa Michael Walema, nimalizane na mzee Jadi Fuge, nimwambie boda boda iko hewani, amwamshe na hawa jamaa wote wa Dodoma hawa.
0: Aina noma, umetisha sana kutokea pande hizo za Ifunda. Unakuwa na sifa kama hiyo kupiga kazi, yani watu wanakusifia. Yeye anakuambia mimi nasifika kwa sababu ya kazi yangu ya chapati. Da, noma sana. Kwenye Lara, si mambo vipi?
3: Swali mambo vipi?
0: Yeah, fresh mzee. Unaitwa nani? Unasikiliza show kiwa wapi?
3: Hapa nasikiliza hii ikiwa hapa Mdolezi hapa.
0: Unaitwa nani mzee wangu?
3: Unaongea na Bahati Kibiki kutoka Zandolezi.
0: Yeah, pande hizi za siasa ni kilimo leo, kuna baridi sana. Vipi pande hizo za Zandolezi?
3: Huku baridi ipo kwa wingi kaka.
0: Oh yeah, wewe unasifika kwa sifa gani pande hizo mzee?
3: Alo, mimi nasifika tu kwa kupendana na watu kakangu.
0: Unapendana nao kivipi?
3: Yaani jinsi tunavyoishi nao tunakubaliana kinoma.
0: Nikajua labda mnapendana kimapenzi nini.
3: Hapana, yaani tunakubaliana kihivyo tu yani.
0: Oh yeah, tuondoke nao mzee. Tuondoke nao.
3: Sawa. Salamu zangu za kwanza namwamsha hapa kakangu Mike, anamwambia amke chochete tanuri.
0: Oh yeah.
3: Salamu zangu za pili napeleka kwa mdogo wangu Ndolezi pale anaitwa Sadiki Kibiki, amke aenda kuchunga.
0: Oh yeah.
3: Salamu zangu za tatu napeleka kwa bwana Fungo, namwambia wahi na gari tuje tupakie.
0: Haina noma, saluti sana kutokea pande hizo za Mafinga. Ndolezi, endelea kuisikiliza 88.9. Itakuwa ni fresh kwenye Lana. Si mambo vipi?
4: Babaki na Manka, habari za hapo mjengoni?
0: Ya salamu, uretu nani, unatokea wapi muda huu mzee?
4: Kaka.
0: Oh yeah.
4: Kama kawaida hapa ni Nyabula Iringa.
0: Oh yeah.
4: Tanzania.
0: Oh yeah.
4: Sauti iliyoko hewani ni sauti ya Raymond Jovela. Bwana kama kawaida.
0: Oh yeah, Nyabula pameka vipi mzee?
4: Naam.
0: Nyabula pameka vipi?
4: Bwana Nyabula papo salama kabisa, pamekucha vizuri kabisa.
0: Oh yeah.
4: Baridi kama kawaida.
0: Wewe unasifika kwa spagadi pande hizo za Nyabula? Oh yeah.
4: Wana wewe ukija hapa Nyabula, wewe ukiulizia Miovela.
0: Yeah.
4: Raymond, wanaanza kukwambia ujamaa kumpata sio rahisi, maana ni mtu wa kutingwa sana, mara huku mara. Safari, mara bustani. Mambo ni mengi. Kwa hiyo sio mtu naye patikana mahala pamoja, sehemu moja.
0: Oh yeah, tuondoke nao.
4: Shukrani.

0: mmoja hiyo ifunda. Mwingine anaitwa mtu wa Rocky mkuu. Huyu jamaa anapatikana si maeneo ya wapi wapi hapo. Hapo hapo ulipo. Fanya kama unafunga mkono vile. Iende kwake Michael Rama ilula hiyo. Pato litembula. Mwisho kabisa watu wote wanaweza majero. Saduka na wengine wote. 8.9.
1: Oh yeah, endelea kusikiliza show kutokea pande hizo ambazo uko jumba kumfupi. Muda sio mrefu naruka nao wa madai kamshirikisha Ozu Deka na tuna Deka mpaka 12 kamili za asubuhi. Oh yeah.

Ni Kwozu yuko na madai deka ambayo nataka kuisikiliza muda huu. Ujumbe mfupi ambao unaelekeza mundani na wewe unapia, si ndio? Kwa rashana sisi pande gani ambazo unasikiliza 88.9, pande hizo ambazo uko pameka vipi, na wewe pande hizo ambazo uko una sifa gani au watu wanakujua kwa sifa gani? Umesikia wadau ambao wamepiga simu, sikia bwana, mimi na sifa yangu watu wananijua na nyeshia roho sana. Mimi bwana, mimi naishi na watu vizuri, yani kwa sifa yangu mimi najulikana niko hivyo, yani umeona bwana unasema burudani, okay kani sharuka nayo pia ujumbe. Bodaboda ni kwa Felix Magwata, Ezekiel Mlula, FM Buto, Tito Balama, Jeros Kasaduka, Asprani Changa, Justin Mnyagiani, FM Buto na wale wote ambao wanasikiliza 88.9, Ruben Madebo kutoka Ile Mgungwe. Mimi nafahamika kwa kazi ile yote, ukisema jeko tu wananifahamu, kazi uretoga jeliko kutokea pande za Kiwalamo, ndanoma kutokea pande hizo za Kiwalamo. Mwanafamilia Jumane Stone Msumule, K Babu Mnyalo wa Yesu wa Mazombe Kilolo, najulikana kwa roho ya upendo, ndanoma mzee wangu kutokea pande hizo ambazo huko. Bila kuchoka uretoga Gripa Samila kutokea pande za Weru, unasema pamekucha vizuri pande za Weru, yeah, kibaridi kiasi. Bodaboda tondoke na Erasto Mbala, bariki kimulika. Jeros Kasaduka, ujumbe wa iskeleze 88.9. Baraka Kibiki kutokea pande za Mafinga Ndolezi, sauti ya redio ipo juu na kusikiliza vema bro, nikiwa kwenye tofali na noma endelea kupiga kazi huko na isikiliza pia show. Sadiki Kibiki kutokea pande za Mafinga Ndolezi na kupata vizuri hapo mjengoni. Unaitwaga Frank Mdota kutokea pande za Iringa, kijiji cha Kilambo Igula. Mimi sifa yangu na sifiwaga kuchapa kazi, sio kudhurura mitaani. Ujumbe vijana, tufanye kazi, sio kulewa, okay. Asubuhi sio maendeleo, I don't know ma. Unasema tondoke na Angel Shukuru, Felix Magwate, Lasto Mbala, Denis Muyala, Remija Mwagamba, Ziada Kalinga, Mkiss Boy, Ezekiel Mlula, isikilize 88.9. Boniface Ngingo, ujumbe unasema kwamba usiku wa deni, ujumbe wako kama umeishia hivyo. Babake na Manka huku kwetu anafahamika na piga kazi, unasema tondoke na wadau wenzangu wote wa Kipaduka. Ujumbe tulipa Mwinga Riziki Mdeka kutokea pande za Kipaduka, ambapo unaposikiliza show inanoma kutokea pande hizo za Kipaduka. Mtoroki mkuu hai kwa Lemoni Mwevela, Justin Mnyagiani, Aman Lubida, Elia Kitime, Jordan Mkupala na wote ambao wanasikiliza Nuru FM muda huu. Ongea na mshua wa tondoke na Neema akiwa Tanangozi, Masai akiwa Semtema, Tito Balama, mamake na Irene, Jeni akiwa pande za Kiesa, Bariki Kimulika, Nathan Kitemile, Lubeni Madebwe, Justin Mnyagiani, unaitwaga Jeros Kasaduka kutokea pande za Nyabu Dodoma, Yeah, unasema nakupata, okay. Unasema na ni, okay, nakupata ena noma. Nitakuwa na wewe babake na Manka paka mwisho, unaitwaga Jeko kutokea pande za Kiwalamo, ena noma mzee. Unaitwaga Lightness Bayo kutokea Mafinga, na waamsha watu wa kazi, mama mkubwa, mama Blessing, naambia uachape kazi, time inaenda sana. Ena noma Lightness kutokea pande hizo za Mafinga. Niaje babake na Manka, unaitwaga Irene kutokea pande za Kiesa, unasema unaisikiliza show. Tondoke na Recho Ngimba, Dalia Kalinga, Erasto Mbala, Juliani Mwambuka kutokea pande za Ulanda, ambapo unapo nisikiliza. Tondoke na Petro Msigala, Neba Mga, Raitoni Kaugo, uretoga Yohanesi Mwalongo kutokea pande za Mafinga Luganga. Sadiki Kibiki K, unasema uretoga Sadiki Kibiki, unasema anajulikana kwa kuto kuchagua kazi, nafanya kazi. Aeronoma mzee kutokea pande hizo ambazo unakilisha. Bodaboda tondoke na Felix Magwata, Ezekiel Mlula, FM Buto, Retwaga Everest Mbugu kutokea pande za Mbigili. Tunatobua na Michael Valema, Musa Babazi, Alifani Kitendasa, Makileba Mtuga, Jafari Mwando kutokea pande za Matalai, Kigamboni. Unasema ujumbe vijana, tupige kazi, majungu hayafai. Aeronoma kutokea pande hizo ambazo umewakilisha pia. Fina kutokea pande za Mafinga, unasema pia unaisikiliza show. Ina noma Fina kutokea pande hizo za Mafinga. Wewe unasikiliza show kio wapi? Niandikie kupitia nambari 0766674292, 0766674292. Kipepeo ya Jux amemshirikisha Mboso, ambayo unaisikiliza muda huu. Tuna pepea zetu mpaka 12, Oh yeah.

0: Okay. Anaitwaga Jux, yuko na Mbosso kipepeo ambayo tutataka kuisikiliza. Ebana, dakika 26 mara baada ya 10 za alfajiri. Nambari ya kupiga simu kwa leo nipigie kupitia nambari ambayo na kutajia muda huu, nambari 0746431733. Muda unapokea simu ambayo utakuwa naielekeza umundani. Kuna watu kwenye kwenye ya maisha wamefanikiwa kupitia biashara na kuna watu kwenye ya maisha wamefanikiwa kupitia vipaji vyao. Unakuta mtu labda ni mchezaji nini wa mpira na kipaji cha mpira, mwisho siku amefanikiwa kupitia kipaji chake. Mwingine labda ni mwanamuziki, si ndio, amefanikiwa kupitia kipaji chake na vitu kama hivyo. Hivi wewe upande wako una unaviona au kwa mtazamo wako, kati ya kipaji na biashara ni kitu gani kinalipa zaidi? Maana kuna watu ambao kupitia biashara maisha yanaenda fresh na kuna watu kupitia vipaji vyao maisha yao yanaenda fresh. Sasa wewe kwa upande wako unadhani kati ya kipaji na biashara ni kitu gani ambacho kinalipa zaidi? Niandikie kupitia nambari 0766742292, 0766742292. Kwenye lana simu mambo vipi?
1: Mambo poa kabisa baba nani.
0: Oh yeah, kati ya kipaji na biashara ni kitu gani ambacho kinalipa zaidi mzee?
1: Yaani hata kwenye biashara lazima uwe na kipaji.
0: Yeah.
1: Unaweza kufungua tu biashara kama una kipaji.
0: Yeah.
1: Ukaona umepoteza tu biashara ndio poteza. Kwa vitu vyote ni kipaji, kwenye muziki ni kipaji, kwenye biashara kipaji, kwenye mchezaji wa mpira nao ni kipaji.
0: Kwa hiyo kinacholipa zaidi ni kipaji.
1: Ni kipaji.
0: Wewe una kipaji gani mzee?
1: Mimi bwana kilimo bwana. Kwenye kilimo ndio ni kipaji changu. Hata hivi najiandaa naenda zangu shambani.
0: Yeye anakubali sana. Unaitwa nani? Unasikiliza show kio wapi?
1: Sauti ya Evaristo Mbungu, napatikanika Mbigiri hapa.
0: Yeye anakubali sana kutokea Mbigiri, tondoke nao.
1: Bwana nianze na Jiraji Fulge.
0: Oh yeah.
1: Niende kwa Ezekiel Mula.
0: Okay.
1: Niende kwa mtu wa Roke niamshie na umivu kioza wa mke asubuhi zenu.
0: Endelea kusikiliza show kutokea pande hizo za Mbigiri. Anakwambia muda huu anajiandaa aelekee kwenye eneo lake la kazi. Endelea kusikiliza pia 88.9 kwenye nana simu. Mambo vipi?
2: Babake na banka.
0: Unadhani kati ya kipaji na biashara ni kitu gani ambacho kinalipa zaidi?
2: Kaka.
0: Oh yeah.
2: Kila mtu vile Mungu alivyompangia, lakini mimi kwa mtazamo wangu na kwa vile ambavyo nimekuwa nikifanya shughuli zangu.
0: Oh yeah.
2: Mimi naona biashara inalipa zaidi. Na zaidi niseme tu kwamba hata kipaji.
0: Oh yeah.
2: Mtu kiwa nacho alafu biashara yenyewe pia ni kipaji kaka. Eh?
0: Okay.
2: Bwana, shughuli yako mtu lazima uwe na kipaji pia. Kwa hiyo ukiufupi tu biashara inalipa zaidi kuliko kipaji.
0: Unaitwa nani? Muda unaakilisha yapi mzee?
2: Eh bwana, kama kawaida, Raymond Miolela, Jabu la Iringa, ndiko ninakopatikana.
0: Oh yeah, nakubali, tuondoke nao.

0: Oh yeah. Endelea
1: kusikiliza show kutokea pande hizo ambazo kwa sema jamaa ana vibe sana. Ah, I say noma sana. Sio kwa vibe ambalo unalo mzee wangu. Kwenye lana si mambo vipi?
0: Poa.
1: Wewe unaitwa nani unasikiliza 88.9 muda ukiwa wapi?
0: Oh
1: yeah, kutokea pande hizo za Nyabu. Nyabu pameka vipi?
0: Weka safi safi sana ndugu yangu.
1: Oh yeah, weko bando wako na unadhani kati ya kipaji na biashara, ni kitu gani ambacho kinalipa zaidi mzee?
0: Kinacholipa ni kipaji ndugu yangu.
1: Wewe una kipaji gani?
0: Mimi fundi pikipiki bwana.
1: Wea, tondoke nacho mzee. Tondoke nao mzee wangu.
0: Na mwamusha bwana ndugu Isama Gwandasi pale kutoka Dodoma.
1: Oh yeah. Oh yeah.
0: Amke tukapige kazi kumekucha silale.
1: Oh yeah.
0: Huyu wa pili na mwamusha ndugu Malima Jairo pale Dodoma.
1: Oh yeah.
0: Kumekucha ndugu yangu, twende tukapige boda boda.
1: Aina noma saluti sana kutokea pande hizo ambazo huko. Okay. Wewe unaitwa nani?
2: Bara baba manga sauti Ezekiel kula kutoka Nyabula.
1: Wewe kwa pande wako na unadhani ni kipaji au ni biashara?
2: Baba manga hapo ni kipaji, kwa sababu biashara mda mwingine inaweza kukugomea, lakini kipaji unakuwa nacho mda wote, maana hicho mpaka unakufa hicho unacho.
1: Unaitwa nani, mudau na akilishi yapi?
2: Baba manga sauti iliyopo hewani, si mwingine ni Ezekiel kula pande za Nyabula.
1: Oh yeah, tuondoke nao mzee.

Kadi mtunze alifajiri ya leo. Nani ambaye anataka kuwa DJ ni mtunze alifajiri ya leo? DJ ambaye sababu tutataka kuisikiliza, na njia ni rahisi sana ya wewe mimi kukutunza, na nakutunza zaidi ya huyo DJ atakavyotunza, si ndio? Na mchongo wa kufanya wewe utunzwe ni kuwekeza buku kwenye Nurupesa mara saa 11 kama kawa, dakika 40 ndo ya kwanza ambayo inatoa washindi watano, ndo ya pili saa 11 dakika 55 pia. Dakika 40 inatoa fedha za mitaji kwa washindi watano, ndo ya pili inatoa fedha kwa ajili ya kifungua kinywa. Wekeza buku muda huu, ujieke kwenye mazingira mazuri ya kuondoka na ushindi. Usiwe ni mtu ambaye unasikiliza nini alafu unachukulia poa. Jumatatu unajua jinsi gani ambavyo inavyokuwa, alafu ukiangalia ni mwanzo wa wiki, watoto ndo kama hivyo wanarudi shule, mambo ni mengi, hajakaa sawa. Ndio naelewa rafiki yangu, na jinsi ambavyo ulivyo na mambo mengi. Sasa mambo yote haya unaweza ukayatatua kama utafuata maelekezo ambayo nayokuelekeza. Mambo ambayo yanakufanya unakosa hadi usingizi, yanakufanya unakosa hadi furaha, si fedha au kuna mengine. Okay, utaratibu ni huu. Wewe kama unatumia mtandao wa Vodacom, nenda kwenye menu yako ya M-Pesa ambayo ni *150 *00 alama ya reli. Hatua ya pili, chagua namba 4 lipia kwa M-Pesa. Hatua ya tatu, chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya 4, weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua ya 5, weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya 6, weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua saba, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Wewe ambao malipo ya shilingi 1000, alafu hatua ya mwisho, bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala. Kama unatumia mtandao wa Yas, nenda kwenye menyu yako ya Mix by Yas ambayo ni *150*01 alama ya reli. Hatua ya pili, chagua namba 4 lipia bili. Hatua ya tatu, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya 4, weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua tano, weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya sita, weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua saba, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama unatumia mtandao wa Airtel, nenda kwenye menyu yako ya Airtel Money ambao ni *150*60 alama ya reli. Hatua ya pili, chagua namba 5 fanya malipo. Hatua tatu, chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua 4, weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua 5, weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya 6, weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua 7, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na kama ni mtandao wa Airtel, nenda kwenye menyu yako ya Airtel ambao ni *150*88 alama ya reli. Hatua inayofuatia, chagua namba 4 fanya malipo. Hatua inayofuatia, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua inayofuatia, weka namba ya biashara, utaweka namba 553111. Hatua inayofuatia, weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua inayofuatia, weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua mwisho, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Hebu msikilize wewe ambaye pia alinisikiliza nini, na mwisho siku mambo yakawa fresh.

0: unatoa pesa?
1: Waamini kwa kweli, kwa sababu ni wa kweli kwa kweli.
0: Mara ya kwanza ulikuwa unaamini nini na sasa hivi unaamini nini?
1: Mara ya kwanza nilikuwa naamini. Naamini kwa sababu watu ambao wananiambia, wanashinda na wasikia na ninawajua.
0: Ulikuwa unapata nafasi ya kukutana

0: wasikilizaji wa 88.9 hapo pia. Waamini kama Nero Pesa tunatoa pesa kama vile umepata mtonyo sema na, pembe.
1: Naambia wacheze wanaenda kashinda zaidi ya hata hizi ambazo tunakipata.
0: Shukrani sana sema pembe kutoka Mafinga. Tunafika kinyama gani?
1: Ihongole.

0: Asante sana Sema Pembe.
1: Shukrani sana.
2: Wewe pia unaweza kuondoka na ushindi kama wadau ambao utakusikiliza. Endelea kuwekeza buku fuata maelekezo ambayo nimekuelekeza sinio. Ujumbe mfupi ambao unaelekeza mudani na uona pia. Endelea kushare na sisi pande gani ambazo unasikiliza 88.9 muda huu. Agripa Samila kutokea pande za Weru unasema kipaji ndio kila kitu. Tuondoke na Jeros Kasaduka, Erasto Mbala, Tumaini Mkusa, bila kumsahau Bariki Kimulika. Ujumbe 88.9 unasema yeah pamoja sinio. Liziki Mdeka, Sidadi Mkogomas, Jamesoni Dunda, Chako Mgwele, Gombi Sege, Sospita Dunda kutokea pande za pande za Kipaduka. Bila kipaji mambo yaendi kabisa. Unatwaga Vitalisti Mfilinge kutokea pande za Wangama Ite Mangwe, ambapo unaposikiliza pia show Lemoni Mwevela, Michael Valema, okay, Mza Sengo, Justini Mnyagiani, Verasto Changamike, Claudi Mitula, Umivu Kionza, Verasto Mbugu kutokea pande za Mbigili. Kipaji na biashara, kinacholipa ni biashara. Unaweza ukawa na kipaji ukawa una nomia, umeandika hivyo si uko na maanisha nini wakati una kipaji. Mtazamo wangu unatoga Mtoroki Mkuu, unasema Mtoroki Mkuu aikuwa Lemoni Mwevela, Ezekiel Mlula na wadau wote ambao wanasikiliza pia show. Kwa upande wangu mimi naona kipaji ndio kinalipa. Unasema kinalipa, okay na noma. Ujumbe wako kama umeishia hivyo, bila kipaji mambo yaendi, kanisharuka nayo pia. Unasema ni aje Agripa Samila kutokea pande za Weru, kipaji ndio kila kitu, bodaboda tuondoke na Jeros Kasaduka, Erasto Mbala, Tumaini Mkusa, bila kumsahau Bariki, Kimulika. Ujumbe unasema kwamba tuondoke na 88.9. Kipaji ni kipaji, ukiwa na duka, ukiwa na kipaji cha kuimba ni kipaji. Unaitwaga Jeros Kasaduka kutokea Nyabu, Dodoma, tuondoke na Jilo Lusinde, Lemoni Mwevela, Umivu Kionza, unasema yeah kumekucha pia. Babaki na Manka, kipaji ndio kila kitu, uweze kufanya biashara kama una kipaji. Bora bora ni kwa Charles Kikunga, Majuto Mtweve, Gaspar Buhanga, Buhaga na Enida Muhanga, sinio bana. Unasema ni aje kumekucha kwa nyama ya mganga, Sospita Dunda, Jimson Dunda, Fredi Sanga, Simoni Sanga, Chako Mgwele, Mauluski Lao, Gastoni Tewele, Renatusi Mgeni, na kina Mdeka, wote ujumbe tulipa mwinga. Riziki Mdeka kutokea pande za Kipaduka, ambapo unaposikiliza show. Fide Fedha wa Kibebe Bwani, tondoke na Diplodi Cholobi, Festo Magongo, Rosi Mtavangu, Lusi Mgumba, Shedaki Muhangi na Joji, okay, pamoja na Joji pamoja na Joji, pamoja na ujumbe wako kama unataka kunikimbia hivi, Joji Kiaga. Ujumbe unasema usifurahie utamu wa ndizi, migomba inahitaji palizi. Aina noma. Rasto Pima unasema kumekucha kwa Prosper Mduda, Pasco Tim Nyefuna, Rezeki Mfilinge, Denis Muyala, kila Nisemba, Reginald Nyali, Remija Mwagamba, Justine Mnyagani, Richard Ngingo pamoja na FM Butwa. Tuondoke na nyama ya mganga, Alfredi Sanga, Kipara Bonge, Aisikilize 88.9, Aleni Mwanuke, Sospita Dunda, pande za Kipaduka ambapo unaponisikiliza pia. Yeah, bodaboda unasema acheni lunyungu, niko pande za Mkwawa, nina sifa ya kulima. Tondoke na Jeni Azala Malenga, Waisimani Elisiana Mpulule wa Kilo, da ina noma mzee. Unatoka na Litusi Muyinga kutokea pande za Usengeli Ndete, naomba niondoke na Teddy Kiwele akiwa pande za Igula, mama Agnes Bonge akiwa Mafinga, Elimani Kiwele wa Usengeli Ndete. Ujumbe unasema Nuru FM ni kiboko, ina noma kutokea pande hizo ambazo unakilisha mzee. Kipaji kinalipa sana, tondoke na Ezekiel Mlula, Spira Nichanga, mzee Gerard Furugi akiwa pande za Matunguru, Balozi Monge kutokea pande za Ilole Madukani ambapo unaponisikiliza. Ina noma kutokea pande hizo ambazo huko sidiwe. Ya simu yako muda sio mrefu nitaipokea. Alitoka ni voice umenifunza ambayo unaisikiliza alfajiri hii.

0: kwamba mimi nakosea alafu wewe ndo unaniomba msamaha. Hivi bado kuna watu namna hii kwenye mahusiano ya kimapenzi? Yaani mume wake anaweza yeye ndo akawa amekosea alafu yeye ndo akamwomba msamaha? Yaani mke anajua kabisa mume amekosea, au mume anajua kabisa mke wake amekosea alafu yeye ndo anaomba msamaha? Au kwenye mahusiano ya kimapenzi hivi watu wa namna hii wapo au tu tubaki tu tunawasikiliza kwenye nyimbo, au tubaki tu tunawasikia? Hivi wewe umewahi pia labda kuwa kwenye mahusiano au kwenye ndoa na mtu wa namna hii? Yaani wewe ndo unakosea alafu yeye ndo anakuomba msamaha. Inabidi ukatoe na sadaka. Niandikie kupitia nambari 0766742292, na nambari ya kupiga simu ni 0746431733, 0746431733. Kujana na simu, mambo vipi?
1: Hey, baba
0: wangu. Hivi watu wa namna hiyo wapo kwenye mahusiano kweli?
1: Ah, ni wajaje sana baba manga.
0: Wewe umewahi kutana na mtu wa namna hiyo? Yaani wewe ndo unakosea na kuomba msamaha?
1: Hapana, mimi sijawahi kutana nao, ila ni wahi kuona mtu ambaye anamuomba msamaha wakati amekosewa, hapa naomba msamaha.
0: Walikuwa ni watu ambao wapo kwenye mahusiano au kwenye ndoa?
1: Alikuwa kwenye mahusiano, lakini bwana mmoja bwana alikuwa kukosea mwenzie, nikashangaa, naomba msamaha yule aliyekosea. Nikasema kuna watu bwana wenye moyo.
0: I say noma sana. alikuwa naomba msamaha, alikuwa ni mwanaume au mwanamke?
1: Alikuwa ni mwanamke.
0: Alikuwa ni kosa alikuwa amefanya kosa gani huyo jamaa?
1: Kuna kitu ambacho walikishana, ikaonekana kwamba mimi niko nikiangalia, nikaona kwamba aliyekosea ni nani, mwanaume. Lakini ikaonekana kwamba huyu mama anaona anaomba msamaha.
0: I say noma sana. Jamaa na bahati sana.
1: Sana, yani kama tulivyosema ndivyo ndakatoa sana.
0: Unaitwa nani muda unasikiliza show kiwa wapi?
1: Baada ya sauti iliyopo ya watu siku nyingine niite Ezekiel, mbona hapa ndio nyakula?
0: Oh yeah, tuondoke nao mzee.

0: kesho ziende kwa ndugu yangu Rasta Kisinda pale Maguliba. Bwana ujumbe naambia tupo pamoja mpaka kuchi.
1: Naendelea kusikiliza show kutokea pande hizo ambazo huko nakwambia mwanaume kakosea lakini mama kaomba msamaha. Bwana naomba nisamehe hata najua kosa ni la mzee baba, ise noma sana. Namba ni 0746431733. Kujana na simu mambo vipi?
0: Safi.
1: Wewe unaitwa nani, unasikiliza show kio wapi?
0: Unaongea na Ima Kapoela nikiwa Itimbo
1: hapo. Oh yeah, habari ya Itimbo mzee. Habari ya Itimbo.
0: Itimbo kupo poa kabisa.
1: Wewe anakubali. Wewe kwa upande wako umewahi kuona watu wa namna hiyo?
0: Ah, Itimbo bwana.
1: Okay. Oh yeah. Sasa ukipiga simu usijisikilizie kwenye radio kwa sababu tatumia muda mrefu sana kueleweshana. Na ukipiga simu jiamini bana, usio na pressure nini. Kujana na simu. Okay. Bana. Kujana na simu mambo vipi?
2: Poa, zapo.
1: Salama kabisa. Unaitwa nani?
2: Anifa kutokea
1: Mafinga Malingumu. Uko poa mami?
2: Niko poa.
1: Mafinga muda upa meka vipi?
2: Pako safi.
1: Hivi wewe umewahi kutanaga na mtu wa namna hiyo au umewahi kushuhudia mtu wa namna hiyo?
2: Maisha haya nimeishi mimi.
1: Wewe
2: kuomba msamaha kama nimekosea.
1: Na ndo unafanyaga hivyo au?
2: Ndiyo, kwa sababu natafuta amani.
1: Ongera sana.
2: Asante sana.
1: Hebu nisitulie watu watatu tuondoke nao.
2: Namsalimia mamangu mzazi.
1: Oh yeah.
2: Kutoka Mafinga Usabei. Namsalimia dadangu kutoka Mwango Mafinga.
1: Oh yeah.
2: Na kakaangu kutoka Kigamboni Mafinga.
1: Aina ndo masaluti sana kutokea pande hizo za Mafinga. Kumbe bado kuna watu wanaoa taratibu Muda huu tunapiga break. Ni muda wa sala pamoja na dua lisala nne la fata ujumbe wako mfupi. Nitakuja kuruka nao kando na asha redio karibu.
3: 88.9 Nuru FM Mafinga.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nushur. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambaye ametupa tena uhai baada ya kuwa alitufisha, na kwake yeye tutarejea. Ee Mwenyezi Mungu, wewe ndiye muumba wa mbingu na ardhi na vilivyomo ndani yake. Allahumma nas'aluka bi'izzatika an tarhamna fi awtanina. Tunakuomba Mwenyezi Mungu kwa utukufu wako utuhurumie katika nchi yetu. Wanaudhu bika min sharrina li awtanina. Na tunajikinga kwako ewe Mwenyezi Mungu kutokana na shari zetu, ili tusije tukasababisha katika mji wetu. Ewe Mwenyezi Mungu, tunakuomba utupe afya. Tunakuomba Mwenyezi Mungu uinyanyue hali ya nchi yetu, iwe katika hali nzuri katika uchumi wake. Na tunakuomba Mwenyezi Mungu kwa rehema zako na kwa fadhila zako, tunakuomba antahfadhu watanana, tunakuomba uhifadhi nchi yetu, uhifadhi mkoa wetu na watu wake, ujalie mkoa huu na nchi hii iwe ni amani na utulivu. Lailahu wa naharahu, usiku wake kuwe na utulivu na amani, mchana wake uwe na utulivu na amani. Wasamaahu, na mbingu yake iwe na utulivu na amani. Wa ardhahu, na ardhi yake iwe na utulivu na amani. Hakika wewe Mwenyezi Mungu, tafaalu ma tashau, wewe hufanya lile unalolitaka. Tunakuomba Mwenyezi Mungu Subhana wa Ta'ala, kwani wewe ni mwingi wa rehma, tunakuomba kwa nuru yako na kwa utukufu wako ambao umeangaza sehemu zote na katika pande zote za mbinguni na ardhini. Tunakuomba ufanye mkoa wetu na nchi yetu iwe katika hifadhi yako. Allahumma ruzukuna alkhairati fi watanina. Tunakuomba ee Mwenyezi Mungu, uturuzuku katika khairi nyingi katika nchi yetu. Na ujalie nchi yetu iwe na khairi nyingi katika riziki zake, katika pande zote ya Rabbal Alamin, ewe Mola mlezi wa viumbe wote. Allahumma ihfazha. Ee Mwenyezi Mungu, tunakuomba uhifadhi nchi yetu na uhifadhi mkoa wetu, mina taarudhi ila sharri al-a'da'i, isiweze kuingiliwa na shari za maadui. Ya arhamar rahimin, ee mwenye kurehemu katika wale wenye kurehemu, wewe ni mbora zaidi wa kurehemu. Allahumma as'aluka. Ee Mwenyezi Mungu, tunakuomba ulinde mkoa wetu na nchi yetu kwa ujumla kutokana na kila shari. Tunakuomba Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, utuondolee maradhi, maradhi yenye kuangamiza, maradhi yasiyokuwa na tiba. Pamoja na kuwa maradhi ni mtihani, tunakuomba Mwenyezi Mungu, maradhi yasiyokuwa na tiba, maradhi yenye kuangamiza, tunakuomba utukinge kutokana na maradhi hayo. Mwenyezi Mungu, tunakuomba na viongozi wetu, kiongozi wa kitaifa Mama Samia ambaye ndiye rais wetu, tunakuomba umpe afya yenye kudumu katika kulitumikia taifa na kuwatumikia wananchi wake. Tunakuomba Mwenyezi Mungu umpe taufiki, umfanyie wepesi katika yale ambayo yana manufaa na wananchi. Tunakuomba Mwenyezi Mungu na wale viongozi ambao wanamsaidia rais wetu waweze kufanya yale ambayo yanayoendana na maslahi ya wananchi, waondolee tamaa za kinafsi, wasiweze kufanya yale ambayo ni kwa

nika Mwenyezi Mungu tuondolee, waondolee wale ambao wana mitazamo hiyo, wana mawazo hayo, wana fikra hizo. Mwenyezi Mungu waondoe na uwaongoze katika njia iliyonyoka. Bi rahmatika ya arhamar rahimin, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.

Bwana Yesu asifiwe, wasikilizaji wa Nuru FM. Kwa majina yangu mimi naitwa mchungaji Paulo Matokeo Mwansaso. Ninachunga kanisa la EAGT Sayuni Zizi linalopatikana barabara ya kuelekea Kalenga. Ninamshukuru Mungu ambaye ametuamsha salama. Ninaamini ya kwamba tuko salama maadamu tunapumua. Wako wengine hawako vizuri, hawajaamka vizuri, lakini neema ya Kristo bado ingalipo. Na fajili ya leo ni kukaribishe uungane pamoja nasi kwenye neno la Mungu ambalo ndilo litakalotoa matumaini kwa ajili ya siku ya leo, hata kwa ajili ya yule ambaye hayuko vizuri. Neno la Mungu linakwenda kumhuisha na kumponya yale majeraha ambayo anaugulia. Mungu ni mwema, usikate tamaa. Neno litakuhuisha. Karibu usikilize neno la Mungu. Siku ya leo nina ujumbe mfupi kwenu ambao unapatikana kwenye Zaburi ya 24 kuanzia mstari wa 7 mpaka ule mstari wa

mfalme wa utukufu apate kuingia. Ni nani mfalme wa utukufu? Bwana mwenye nguvu, hodari. Bwana hodari wa vita. Inueni vichwa vyenu enyi malango. Naam, vinueni enyi malango ya milele. Mfalme wa utukufu apate kuingia. Katika mstari wa 10 anasema yeye ndiye mfalme wa utukufu. Na niseme na

tutakapopigana vitaweza sisi tukawa na ushindi, kwa sababu tunamwamini ambaye ni Bwana wa vita, ambaye ni hodari wa vita. Ninakushauri mtumishi wa Mungu, wewe ambaye ni mkazi wa manispaa ya Iringa na mkoa mzima wa Iringa, ya kwamba umtumaini Bwana ambaye ni Bwana wa vita na hodari wa vita, ili aweze kukupigania wewe, ili aweze kukufanya wewe unyamaze kimya kwa sababu ya matendo yake makuu. Maana yeye ni Bwana. Tunaweza tukaomba mara moja kwa ajili ya kumkaribisha huyu Bwana wa vita katika maisha yetu. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninakushukuru kwa ajili ya msikilizaji wangu huyu. Asante kwa ajili ya neema yako, asante kwa ajili ya ulinzi wako, maana umeendelea kumlinda na kumpigania. Asante kwa sababu ya manispaa yetu ya Iringa. Asante kwa ajili ya kila mtu aliyeko kwenye kila kona ya mji wetu wa Iringa na kila kona ya mkoa wetu wa Iringa. Ninaomba Bwana wa vita ukatupiganie. Ninamleta mkuu wa mkoa mikononi mwako pamoja na wasaidizi wake wote. Ninawaleta wakuu wa wilaya, ninawaleta wakurugenzi wote, ninawaleta madiwani wote mikononi mwako. E Mungu wa uzima, ukawapiganie kwenye nafasi zao, ukawaongoze, ukawape hekima na kuwatia ile iliyo haki yako, katika jina la Yesu Kristo. Wanapowatumikia wananchi, haki ikatawale, haki ikawe ndio kiongozi wao, katika jina la Yesu Kristo. Na ninawaleta wasikilizaji wote wa Nuru FM Radio na radio yenyewe na watangazaji wote, Mungu ninaomba ukawajalie neema, ukawajalie uzima, ukawajalie afya.

na Yesu Kristo, ukawainue na kuwaongeza, roho ya ongezeko likawe fungu lao katika kila maeneo ya kazi zao. Mungu kawafanikishe sawa sawa na urathi wa moyo wako kwa ajili ya watu wako wanaokutegemea.

0: ushikaji wetu ni wa damu kabisa. Upendo wetu umenyooka sana. Utawala wa 88.9 ukapewa heshima yetu kitaa. Naam, muungano wetu ni thabiti kabisa. Shikilia hapo hapo ushikaji wetu na wanetu wa Ifunda, Rungemba, Changarawe, Isalavano, Kinyanambo, Wambi na Mafinga nzima wamekubali. Zimezimwa zote na bango limewaka 88.9. Mawimbi safi, usikivu tulivu bila ya chenga. Yani wewe unagusa tu.
1: Hauna muziki. Yaani usigusa sana kidogo tu.
0: Nuru FM 2026 tunatoboa.
2: Ile show ya kwanza kusikia ndani ya radio yako, ile show ya kukuandaa na siku bora yenye matumaini mapya. Boda, boda boda ni ile time ya kuwajulia hali ndugu, rafiki na jamaa, kuanzia 8 kamili usiku hadi 12 asubuhi. Amka nasi tukupe kila kinachojili duniani. Hii ni Boda Boda ya Nuru FM 88.9. 2026 tunatoboa.

0: mwaka 2014 ingoma ilitoka, ilikuwa ni mwezi wa 12. I said ukiwa ukipita kwenye sherehe za Kipaimara, kila nyumba ambayo ilikuwa inafanya sherehe, hii nyimbo ilikuwa inasikika sana. Umeona, kwa wale ambao wanatembeleaga kwenye masherehe ya watu, hii ni moja ya nyimbo ambayo ilifanya vizuri sana mwaka 2014. Na amesimasika sema hii nyimbo alitoa wakati mzuri, kwa sababu ilikuwa ni Disemba. Unajua Disemba kunakuwa na sherehe mbalimbali. Sasa kipindi kile ilipokuwa imetoka mwaka 2014, kipindi hicho nipo zangu Arusha pale, nilikuwa natembelea nyumba, unaipita kwenye nyumba ambazo walikuwa wanafanya kipaimara, uwezi ukakuta uwezi, yani kuanzia mwanzo wa sherehe mpaka mwisho wa sherehe hii nyimbo isichezwe. Ni moja ya nyimbo ambayo ilifaa vizuri sana kipindi kile. Dakika ni ikiwa ni ya 12 mara baada ya 11 za alfajiri. Leo ni Jumatatu tarehe 6 mwezi wa 7 mwaka wa 2026. Kama wendo unawasha redio, karibu kwenye 88.9 lisala 4 na la mwisho. Tumepiga break, umesikiliza sala pamoja na dua ya alfajiri kutokea Panuru FM, na tumeanza na mwema ya Mess Masika kutokea nchini Kenya. Na kweli Mungu ni mwema, kuona siku nyingine kama hii ni jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu. Leo watoto wanarudi shule, wengine tayari wamerudi shule. Kwa sisi wazazi bana, tunaelewa jinsi gani ambavyo watoto wako wanarudi shule, mambo yanakuwa ni mengi, si ndio? Asa rafiki yangu, leo Jumatatu enda ukani miongoni mwa washindi ambao wataondoka na fedha kupitia Nuru Pesa kwa buku ambayo uko nayo kwenye simu. Unaweza kuwa unachukulia poa hivi, lakini ukiamua kuwekeza muda huu ikifika dakika 40, unaondoka ni miongoni mwa washindi watano wa kwanza ambao wataondoka na fedha za mitaji alfajiri hii ya leo. Shilingi 50,000 iko mezani na kusubiri ambaye unasikiliza 88, yani shilingi 50,000 inaenda kwa kila mmoja. Lakini pia tuna doa ya pili, yani kabla sijamaliza show na kwa tayari nimechezesha doa mbili hapa, si ndio? Sasa wekeza buku muda huu uondoke na fedha inapofika saa 11 dakika 40. Utaratibu ni huu: weka maratumu ya mtandao wa Halotel, nenda kwenye menu yako ya Lopesa ambayo ni nyota 150 nyota 88 alama ya reli. Hatua unaofuatia, chagua namba 4 fanya malipo. Hatua unaofuatia, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua unaofuatia, weka namba ya biashara, utaweka namba 553111. Hatua unaofuatia, weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua unaofuatia, weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua mwisho, weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Na kama unatumia mtandao wa Airtel, nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambao ni nyota 150 nyota 60 alama ya reli. Hatua unaofuatia, chagua namba 5 fanya malipo. Hatua unaofuatia, chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua unaofuatia, weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua unaofuatia, weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua unaofuatia, weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua ya mwisho, weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Na kama unatumia mtandao wa Yas, nenda kwenye menu yako ya Mix by Yas ambayo ni nyota 150 nyota 01 alama ya reli. Hatua unaofuatia, chagua namba 4 lipia bili. Hatua unaofuatia, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua unaofuatia, weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua unaofuatia, weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua unaofuatia, weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua ya mwisho, weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Na kama ni mtandao wa Vodacom, nenda kwenye menu yako ya M-Pesa ambayo ni nyota 150 nyota 00 alama ya reli. Hatua ya pili, chagua namba 4 lipia kwa M-Pesa. Hatua tatu, chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya nne, weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua ya tano, weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya sita, weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua ya saba, weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Hatua nane, bonyeza namba 1 kudhibitisha mwamala. Msikilize huyo ambaye alinisikiliza hapa akafuata maelekezo na mambo yakawa fresh.
1: Hello. Unaongea na Azori Orema kutoka Nuru FM Radio Nuru Pesa. Tunaongea na nani?
2: Unaongea na Eda Gadau kutoka Mufindi Igowole.
1: Eda Gadau kutoka Mufindi Igowole.
2: Ndio.
1: Wewe ni mchezaji wa Nuru Pesa?
2: Yaani leo ulivyokuwa unatangaza nikasema ngoja nijaribu. Sijawahi cheza, ndo mara ya kwanza.
1: Ndo mara ya kwanza ulikuwa unacheza?
2: Ndio.
1: Na hapo Igowole Mufindi unajulikana sana kwa jina gani? Watu wanakufahamu kwa jina gani? Maana watu wanahisi kama

0: Mingine, mingine wanawake wanaokusikiliza kutoka maeneo ya hapo Igowole Mufindi na maeneo mengine juu ya Nuru Pesa, kwamba tunatoa pesa.
1: Watu waendelee kucheza Nuru Pesa, ni kweli Nuru Pesa mnatoa pesa.
0: Mhm. Sasa ni, ni chak-

0: Kama mdau ambao unataka kumsikiliza, fuata maelekezo ambayo nimekuelekeza ili mambo ya fresh. Shana sisi ulipo pamekucha vipi pande hizi za Cesar Kilimo leo pamekucha fresh na mari ya kutuma ujumbe mfupi ni 0766744292. Shukrani kwa kunisikiliza ukiwa Mafinga, Makambako, Mbeya, Rwambuyuni, Mikumi, Iringa Town, Budau, kama uko Kiesa, Frelimo, Mkwawa, barabara mbili, stendi ya zamani, stendi kuu ya mkoa Iringa, Igumbilo. Kwa hiyo ambao unanisikiliza ukiwa pande za Kitwiru na sehemu yote ambapo unaposikiliza 88.9, nambari ya kupigia simu leo utanipigia kwenye hii nambari kwa sababu kwa leo yani utanipigia kwenye hii nambari kama ndo unaasha radio, nambari 0746431733, 0746431733 ndo nambari ya kupiga simu. Kama tujapokea simu ambayo unayokuwa unaielekeza mundani, hivi rafiki yangu unahitaji eneo zuri kwa ajili ya kilimo au makazi, habari njema ni hapa. Familia ya mamake na imaku inatangaza kuuza shamba lenye ukubwa wa ekari mbili lililopo kata ya Luganga, kitongoji cha Kikurue, wilaya ya Kilolo. Shamba lipo karibu na barabara pamoja na huduma zote muhimu kama umeme na maji. Eneo ni zuri kwa kujenga makazi, kufanya kilimo na uwekezaji. Wewe kama ulikuwa unahitaji muona bana eneo ambalo unaweza kufanya kilimo, si ndio? Kujenga makazi na uwekezaji. Sasa hii ni habari nzuri sana kwako. Bei ni nafuu sana. Kwa maelezo zaidi unaweza ukatupigia kupitia nambari ambayo nakutajia. Nambari yetu ni 0767559806, 0767559806, 0767559806. Usikose fursa hii ya kumiliki kiwanja au shamba katika eneo lenye maendeleo. Kumbuka ili eneo lina umeme na maji na ni eneo nzuri kwa ajili ya kujenga makazi, kufanya kilimo na uwekezaji, tupigie kupitia nambari, si ndio? Maana unaambiwa wewe ukipata fedha uwekeza kwenye vitu kama hivi ambavyo havyameshiki, si ndio? Vitu kama hivi ambavyo ni vya kudumu. Kuna jamaa mmoja bwana alikuwa akipata fedha yanawekeza kwenye ardhi nini, mwisho siku ndio hivyo maisha yanakuwa fresh. Kwa rafiki yangu, uwekeza kwenye ardhi utanishukuru. Hebu tusikilize hawa vijana wakizungumza kwa nini vijana hawadumu kwenye mahusiano ya kimapenzi. Alafu mimi na wewe mzee mwenzangu ambaye unanisikiliza tutakuja pia kuzungumza. Sikiliza hawa vijana.
1: Kwa majina naitwa Amosi kutoka Iringa Mwangata. Vijana wengi wadumu kwenye mahusiano sasa hivi kwa sababu kwanza sasa hivi uongo ni mwingi. Unaweza mkakuta kijana ana date na mdada ambaye anampenda, lakini kumbe yule mdada alikuwa na malengo yake nje na yeye. Akakuta

binadamu. Tukingine hali ya maisha, nazungumzia masuala ya kipato. Vijana wengi wanajitafuta na maisha ni magumu sasa hivi. Of course pesa ni ngumu na sasa hivi wanasema watoto 2000 wanataka sasa. Sawa.

0: kumsaidia yeye. Kwa hiyo hali ngumu ya maisha inasababisha watu wengi sana wana mahusiano yanaharibika. Mtu anakutana na mtu mwingine tajiri ana kipato kizuri, anamwacha yule maskini pengine alikuwa ametoka naye mbali. Of course ni changamoto ambayo inasababisha mahusiano mengi sana hayadumu kwa muda mrefu.
1: Naitwa Lucas Monge kutoka Irole. Sema usi...

0: niona sina.
1: Sema jamaa mwisho mara eti mimi nimemwacha kwa sababu aliniomba shilingi 30 ya kusukia. Nikaona mbona sina, jamaa akakimbia mahusiano. Hai, umesikiliza au ni vijana wakiona wanashia na sisi mitazamo yao, si ndio? Wao kwa upande wao nadhani kwa nini baadhi ya vijana wengi wa sasa imekuwa ni ngumu sana kudumu kwenye mahusiano pamoja na ndoa, si ndio? Yeah, wewe pia unaweza ukawa na mtazamo wako, niandikie kupitia nambari 0766742292 0766742292. Muda huu napokea simu yako kwenye nana sima muvipi.
2: Yeah, baba banka.
1: Umesikia vijana vizuri, karibu tunakusikiliza.
2: Ah, nimewasikia vizuri.
1: Oh yeah.

0: Unaitwa nani? Unasikiliza Radio Alfajiri ukiwa wapi?
1: Hai, sauti yako ni mkwepo babake na Sheila, anapatikana Ubute Salavaru baba mama.
0: Oh, yeye anakubali sana. Vipi Ubute Salavaru pamekuchaje mzee?
1: Ni ukweli huku tunashukuru Mwenyezi Mungu kumekuja salama kabisa baba mama.
0: Oh, yeye atondoke nayo.
1: Asante sana baba mama. Bwana ngoja nianze na ndugu yangu mtoa roki. Bwana tuko pamoja. Nirudi hata niende kwa mapikipiki wako mmeongea naambia bwana tuko pamoja ni mmoja na ile akitime bila kumsahau Michael. Mimi bwana naambia tuko pamoja babake na Sheila wote.
0: Aina noma, saluti sana babake na Sheila kutokea pande hizo za Ugute Salavano eh. Yeah. Kwa jina la Simba mambo vipi? Wewe unaitwa mambo vipi? Mambo vipi?
2: Mambo vipi fresh?
0: Wewe unaitwa nani, unasikiliza radio ukiwa wapi alfajiri hii?
2: Unasikiliza sauti radio ukiwa Kiolo mtitoko.
0: Yeah, unaitwa nani mzee?
2: Na
0: naitoka Barry Boy. Pande hizo ambazo uko pamekucha vipi?
2: Ya, pamekucha fresh baba mangu.
0: Umeasikia vijana hapo, una mtazamo gani?
2: Ya, vijana kweli wako sahihi. Yaani nimerudi ile ya zamani msemo wa kwamba hapendwi mtu anapendwa pesa.
0: Oh yeah.
2: Na ndio sasa hivi na vijana kweli wamekuwa sawa uberivu yani. Na zaidi zaidi sana mabinti. Wao sana sana wanaangalia hawana upendo wazazi.
0: Na kutana na mtu labda anaangalia fedha, anakuwa ni mvivu wa kufanya kazi au ni mazoea?
2: Sema tu maisha yamekuwa magumu, uchumi umepanda sana kwa hiyo.
0: Oh yeah.
2: Utafutaje hela umekuwa mgumu.
0: Oh yeah, atondoke nao.
2: Asante boni kimbie na unyevu kionza pale Kiodonde. Kuna jamangu mkisi boy pale Maguliwa. Pia kumsawe Zekirimura na mboni mneolea pale Nyakura.
0: Endelea kusikiliza show kutokea pande hizo ambazo kwa alfajiri hii ya leo. Sio bwana nambari ya kupiga simu ni 0746431737. Kwa jina la simu mambo vipi? Mambo vipi?
3: Safi, kwema.
0: Yeah, kwema. Umewasikia vijana hapo, una mtazamo gani?
3: Sana, niliwapata vizuri kabisa kiukweli.
0: Oh yeah.
3: Yaani maisha ya sasa.
0: Oh yeah.
3: Mtu upendwa ukiwa huna hela. Unapendwa ukiwa na pesa. Ndio maana utakuta vijana walio wengi wanabeba mishanga ambayo imelingana na bibi zao, unaona?
0: Oh yeah.
3: Kisa kwa sababu yule bibi anakuwa na kipato, lakini kiuhalisia yaani vijana wa saizi bwana halo, kuna changamoto, mabinti wenyewe hawasomeki, unaona?
0: Yeah.
3: Yaani shida ni ugumu wa maisha, hakuna kingine. Na kwenye ndoa bwana kuna changamoto sana, maana ukiwa huna pesa unapigwa kadi nyekundu, nakwambia kama unaitenga na kuliki hivi.
0: Unaitwa nani, muda unasikiliza radio ukiwa wapi?
3: Ikungwe moja hiyo kwa mjengo simbita mwenyekiti mstaafu bali mtoa roki mkuu.
0: Pande hizi za siasa ni kilimo leo, kuna baridi sana. Vipi pande hizo?
3: Kuna kakitungu bwana.
0: Kitungu ndo baridi eh?
3: Ni kaji... barafu
0: hiyo. Mtu asije akajua vitunguu nini. Oh, yeah, atondoke nao.
3: Asante, asante ndugu yangu. Ngoja niingie Ugute Salam na mkuta ndugu yangu mpendwa simu nyingine babake na Shaila.
0: Oh, yeah.
3: Namwambia kaka ndosomeka vilivyo. Niingie kwa Ezekia Mlula, namwambia kaka tuko pamoja bila kumsahau mapikipiki kule kwa mzima Nyongela Mapogoro, namwambia kaka tuko pamoja. Baba Manga.
0: Oh yeah.
3: Leo nakuja hapo Inga Town naambia mtoto shuleni hapo. Tutaonana Mungu akijalia.
0: Utanitafuta kwenye hii nambari.
3: Pamoja baba.
0: Aina noma, shukrani sana ndugu yangu kutokea pande hizo ambazo umewakilisha pia, si ndio eh? Namba ni 0746431733. Kwa jela na simu, mambo vipi?
4: Baba Manga kama baba Manga.
0: Wewe unaitwa nani? Hilo ndo jina langu mzee.
4: Unaongea na kushoto pila kutoka Mfindi kibao cha Mgororo.
0: Yanakubali sana bari za Mfindi.
4: Kwa kweli kubali baadhi kama ndio yuko zaliwa mzee baba.
0: Oh yeah, nakubali sana mzee. Unavozungumza kama upo kwenye eneo lako la kazi eh?
4: Ya kabisa, niko kwenye mashamba ya chai huko.
0: Yeah, nakubali sana mzee wangu. Umewasikiliza vijana vizuri eh?
4: Nimewasikiliza vizuri sana. Tena nashukuru sana kwa mada umetuweka pale imetugusa vizuri sana sisi wazazi.
0: Oh yeah, wewe una mtazamo gani?
4: Yaani kwa kweli mtazamo wangu kama kile kizazi cha sasa hivi cha 2000 hicho. Yaani sasa hivi kama mtu unamsearch kwenye simu unampata na mzoom unamlenga ndio hivyo tena kwa sababu ukiangalia mtazamo miaka ya nyuma na 70 tofauti kabisa.
0: Oh yeah.
4: Miaka ya nyuma watu walikuwa na mali mazuri sana. Watu wao wanaenda Tanga, wanaenda kukata miaka na miaka kirudi alala pako salama na kila kitu kwa sababu analinda. Mbea yupo.
0: Oh yeah.
4: Mama yuko nyumbani analinda nyumba ila sasa hivi kesi sasa hivi. Yaani unapoondoka. Nikipengele mzee.
0: Tondoke nao mzee wangu pamekucha sneo.
4: Pamekucha salama kabisa ajanga ameshatega sikio kabisa. Nenda mwanangu Masai mtawangu akapo kiaga za Masai mtawangu. Amka msikize baba manga yuko kwenye mada nzuri sana. Wapili kakangu Justin Nyaga na kiwapo ifunda hapo nasema Justin Nyaga na baba manga yuko ndani ya nyumba. Bila kumzao kakangu Zadi Mgala, sema Zadi Mgala amka kwa kumekucha baba manga yuko ndani ya mbanyu. Ni baba.
0: Oh yeah.
4: Anatisha ambayo tumetenga masikio na kusikiza mada yako nzuri sana baba.
0: Haina noma shukrani sana kutokea pande hizo za Mufindi. Endelea kupiga kazi uko na iskiliza 88.9 inakuwa ni vizuri unaanza alfajiri yako kama hivi inakuwa fresh. Kwenye Lana Sim mambo vipi?
5: Mambo safi baba manga tunatogwa hiyo mpaka saa 12.
0: Okay, unaitwa nani unasikiliza radio alfajiri ukiwa wapi?
5: Naitwa Justin Nyaga ni funda moja Kimalali Simbili Gonga.
0: Eh, tunakusikiliza mzee mwenzetu. Una mtazamo gani kwenye hilo? Una
5: yani,
0: oh yeah.
5: Watoto wa 2000 hawa bila posti yani hawakubali kabisa. Na ndoa nyingi zinaachana kwa sababu ya kipato, watu hawana kipato wanaachana.
0: Oh yeah.
5: Alafu vijana wanaenda kwa mashangazi, si wanajua wana hela? Na uvivu wa kazi.
0: Inasababishwa na uvivu eh?
5: Ndio ndio.
0: Oh yeah, atondoke nao.
5: Asante. Nianze na kushoto pia. Nimemsikia awakilishe wote wa Mpindi amsalimie na shemeji yangu hapo. Alafu nije kwa Ezekiel Mula pamoja na Raymond Mwelela. Niambie boda boda yuko hewani. Amwamshe na mzee Gerald Fuge apatikane kwa leo.
0: Haida noma saluti sana kutokea pande hizo za Ifunda eh. Ujumbe kwa mfupi muda sio mrefu nitaruka nao. Anaitwa Enjo Bernard Steketei ambaye unaisikiliza alfajiri hii ya leo, karibu.
6: Nane nane nukta tisa Nuru FM Mafinga.

0: Bakiwa na dakika nene chezeshe draw ambayo inatoa washindi wa tano ambao wanaondoka na fedha za mitaji alifajiri ya leo. So kabla sijaruka na ujumbe wa kumfupi ambao unaelekeza mundani maelekezo ya ambayo unaweza kuyatumia kwa hizo dakika nne na ukaondoka na ushindi ni haya. Kama unatumia Vodacom Yas Airtel pamoja na Halotel, fuata maelekezo, maana alfajiri ya leo enda ukaondoka pia na ushindi. Kwa hiyo ambao unatumia mtandao wa Halotel, nenda kwenye menyu yako ya Lopesa ambao ni nyota 150 nyota 88 alama ya reli. Hatua ya pili chagua namba 4 fanya malipo. Hatua ya tatu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya nne weka namba ya biashara. Utaweka namba 553111. Hatua ya tano weka namba ya kumbukumbu namba. Utaweka namba 889. Hatua ya sita weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua ya saba weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Airtel, nenda kwenye menyu yako ya Airtel Money ambao ni nyota 150 nyota 60 alama ya reli. Hatua ya pili chagua namba 5 fanya malipo. Hatua ya tatu chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya nne weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua ya tano weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya sita weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua ya saba weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na kama unatumia mtandao wa Yas, nenda kwenye menyu yako ya Mix by Yas ambayo ni nyota 150 nyota 01 alama ya reli. Hatua ya pili chagua namba 4 lipia bili. Hatua ya tatu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya nne weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua ya tano weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya sita weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua ya saba weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Vodacom, nenda kwenye menyu ya kwa Mpesa ambao ni nyota 150 nyota 00 alama ya reli. Hatua ya pili chagua namba 4 lipia kwa Mpesa. Hatua ya tatu chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya nne weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua ya tano weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya sita weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua ya saba weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Hatua ya nane bonyeza namba 1 kuthibitisha mwamara. Sinio hizi dakika mbili huenda kuondoka na ushindi, fuata maelekezo ambayo nimekuelekeza. Hizi dakika mbili tukiwa tunasubiria dakika 40 ifike nichezeshe draw ujumbe wako mfupi ambao unaoelekeza mundani na uona pia. Gombe Sege kutokea pande za Lula Isele unasema baba Kiramaka tuondoke na Freddy okay, Mgimba Flora Mkembela, Zidani Mkogomasi, Sprani Changa na Michael Valema unasema pia waisikiliza Nuru FM. Zidani Mkogomasi kutokea pande za Ilula Ikuvala unasema ongera mshua kwa Mza Sengo, Isaki Kinyafu, Mwanahawa Ndazi, Azidadi Damba, Anthony Kidesi, Adidas Clave, Pregodi Msola, ujumbe unasema tupendane katika Bwana. Shukrani sana kutokea pande hizo za Ilula Igingilani. Yeah, unasema mtavangu kushoto pila unaitwa Galoni Ganunga kutokea pande za Mufindi Kianga, ulikuwa unampai pia sinie. Yeah, tunatambua na Boto Alanzali, Zidani Mkogomasi, Weda Kalinga na Musa wa Baba zinaitwaga mzee wa Yanga, Adidas Clave Masubwela kutokea pande za Ilula Itabali, shukrani sana mzee wa Yanga. Rubeni Madebwe, Boniface Ngingo, Denis Mwiala, Angel Shukuru kutokea pande za Lupeme la Senga, ongea na mshua kwa Mza Sengo, Isaac Kinyafu, Mwanahawa Ndazi, Zidani Damba, Anthony Kidesa, Adidas Clave, Pregodi Msola, ujumbe tupendane. Okay, kani sharuka nayo pia sinio. Anasema mambo ni vipi bila kuchoka kwa Michael Valema, Gombe Sege, Spread Changa na Fadhili Msigana unaitwa Adidas Clave Masobwela kutokea pande za Ilula Itabali. Shukrani sana kutokea pande hizo za Ilula Itabali. Watoto wa sasa bila pochi unaachwa hapo hapo, tuondoke na mtoro kimkuma sasa mtavangu aisikilize 88.9. Masaim Tavangu, e bana, ujumbe wako unanikimbia hivyo. James Dunda, nyama ya mganga, unaitwa Joashi Onyango kutokea pande za Elola Igengelani, shukrani gani sana kutokea pande hizo ambazo unawakilisha. Unaitoga Thomas Kalolo kutokea pande za Elola Vikelo, hapa kumekucha safi kabisa, upepo unapiga mpaka sio poa. Asubuhi njema ni kwa Doto Kibamba, Ezekiel Mlula na Brysoni, na Brysoni bara unajua ukituma ujumbe usitume mrefu sana, ukituma mrefu kidogo inakuwa ni shughuli. We changia mada washtua nao watatu, alafu inakuwa imekaa vizuri. Ngoja nichezeshe draw hapa tupate wale washindi watano. Tayari washindi watano wamepatikana. Nambari ya kwanza inaanza na 07 inaishia na 13. Nambari ya pili ni 06 inaishia na 22. Nambari ya tatu ni 07 inaishia na 98. Nambari ya nne ni 07 inaishia na 32. Nambari ya mwisho ni 06 inaishia na 00. Hizo ni nambari tano za washindi watano ambao wameondoka na ushindi alfajiri hii ya leo. Kila mmoja ameondoka na shilingi 50,000. Mimi nikupongeze ambao umecheza na umeshinda, lakini pia una nafasi ya kuendelea kushinda kwenye saa 11:55 itakuwa na draw ya mwisho. Kuendelea kuwekeza buku kwenye Nuru Pesa, fuata maelekezo ambayo nimekuelekeza. Sio Mr. Majabali Mkondia, Mkonda kutokea Bagala, wenda unasema tondoke na mke wangu Satina Koko, mwanangu Sara Asila, Shukuru Thethi, Sakina na Sesi, unasema sikilize Nuru FM. Maranoma kutokea pande hizo ambazo unawakilisha, Jonas Luvena wa kuitwa Mr. Urembo, mkuu wa Sawala Mufindi, njia panda Kitilu, unasema leo ni amshie kushoto pila. Masai Mtavangu Mtaroki Mkuu unasema kwamba waisikilize 88.9. Dereva la madereva wa kuitwa Enoki Bundamila wa Kibena Rugemba unasema namshukuru Mungu tumeamka salama, tondoke na wipa ukali. Remuni Mbyovela Desima Kikula na kushoto pila, ujumbe unasema dau wa 88.9 unawapenda sana. Masai Mtavangu akianga Mfindi aina noma kani sharuka na ujumbe wa kumfupi. Musa Baba Zifundi anayenyolea kwa kutumia remonti kutokea pande za Lula Nyakilomo, vishawishi ni shilingi na tamaa bwana, ujumbe wako pia umenikimbia. Unaweza tena ukatumba kwa mara nyingine. Usikilize mdau ambaye aliondoka na ushindi kwenye Nuru Pesa.
1: Hello,

0: Findi Iguwole.
1: Ndio.
0: Wewe ni mchezaji wa Nuru Pesa?
1: Yaani leo ulivyokuwa unatangaza nikasema ngoja nijaribu. Sijawahi cheza, ndo mara ya kwanza.
0: Ndo mara ya kwanza ulikuwa unacheza?
1: Ndio.

0: Yeah, unaweza kuondoka na ushindi kama mdau ambaye umetoka kumsikiliza. Mdau endelea kuwekeza buku kwenye Nuru Pesa, sasa ndio Jumatatu yako ianze kibingwa kwa kupata maelekezo ambayo nimekuelekeza. Zadi mgana kutokea Mafinga Kinyanambubi, babake na manka yale yule pale, tunaenda sawa mpaka tamati. Usio bana kwa Cecilia Sylvester, Nathan Kitemule, mama yake Agnes, Shukubao ujumbe, Jogoa Naga Mshenga, da noma sana. Unasema okay, I'm sure kwa Gombe Sega Mkogo Masi Freddy, Mgimba Chako Mgwele, Lord Lick Mdeka Le Monde Msemwa, Spriani Changa ujumbe, Lokuni Upendo Zidadi Mkogo Masi kutokea pande za Ilula Ikuvala, Uretwaga Athmani Mgelwa wa Itununu Paga, unasema tondoke na mke wangu Lela Kala. Unasema tuende shambani tukavune mpunga. Inanoma shukrani sana kutokea pande hizo ambazo huko pamoja sana po studio. Madope Gandango kutokea pande za Ibagama, inanoma shukrani sana kutokea pande hizo za Ibagama. Endelea kushana sisi ulipo pamekucha vipi. Nambari ya kutuma ujumbe mfupi ni 0766744292, 0766744292. Msikilize udada alafu utaniambia unaungana naye au unapingana naye.
1: Jamani wadada na wakaka wa saluni, baadhi yenu kujeni miswaki, mnatukera wateja. Mtu anaenda saluni kufanya makeup au kufunga au kufanya kunyoa, unakutana na mtu ananuka mdomo wifi, anakuongeesha kwa sauti na kama ngo ofisini, ataanza kuongeesha bai za Kenya. Kenya sio mfanyimo wa Kenya, bwana anakuona wa Kenya. Akiona hujamjibu vizuri anakuuliza maana kabla ya yani mwanao jamani mwarabu.

0: Umemsikia huyu mdau vizuri. Razungumza na wadada ambao wanafanya kazi saloni pamoja na vinyozi. Weko pando wako na ungana naye. Kuna vinyozi na wadada ambao wanafanya kazi saloni ambao wanatabia kama hizo ambazo amezungumza. Nambari ya kupiga simu ni 0746431733. 0746431733 ndio nambari ya kupiga simu. Ndio usipige kwenye ile nambari ambayo umezoea. Leo piga kwenye ile nambari ambayo nimekutajia, 0746431733. Okay, kwenye nambari simu mambo vipi?
1: Habari hapo studio.
0: Yeah, salama. Unaitwa nani? Unasikiliza Radio Alfajiri ukiwa wapi? Yeah, Masai Mtavangu kutokea pande hizo za Kianga Mufindi. Pamekucha vipi? Oh yeah, umemsikia vizuri huyo mdau eh?
1: Nimemuelewa kabisa, nimemsikia vizuri kabisa. Ila unajua shida ya wabongo bwana.
0: Oh yeah.
1: Kweli anajua anaenda kufanya kazi ambayo anajua kabisa anaenda kutazamana na watu, asinya kuwa anamuona. Anashinda kule hata kupiga mswaki, yani ni jambo ambalo unaona kabisa halimuingia akilini, yani mtu mwenyewe.
0: Oh yeah. Hata huko Kianga Mufindi kuna baadhi ya vinyozi na ambao wanafanya kazi za saluni wenye tabia kama hizo.
1: Wapo, yani siwezi kukataa sana, yani kwa sababu najua kabisa Kianga hii ni kubwa sana, ila najua huwezi kuwataja.
0: Oh yeah.
1: Wapo.
0: Tuondoke na watu watatu mzee wangu, muda wetu pia huu.
1: Asante. Naomba niende na Cecilia Silvestra kushoto pila bila kumsahau Mr. Ulemba tu pale sawa. Naambia waamke, kumekucha, Pamanga iko kwa hewa.
0: Endelea kuisikiliza show kutokea pande hizo za Kianga Mufindi. Hakikisha pia sauti ya redio yako inazidi kuwa juu zaidi. Oh yeah. Sindo muda wetu. Kujana na simu mambo vipi? Namba ni 0746431733, 0719431733. Kujana na simu mambo vipi?
2: Bwana mambo ni fresh. Habari ya studio kwa
0: mwaka. Ya salama, umemsikia huyo mdau eh?
2: Ya, nimemsikia vizuri kabisa.
0: Oh yeah, karibu.
2: Kwa kweli utaratibu kama huu upo mwenyewe nishaenda saluni moja.
0: Oh yeah.
2: Siwezi kuitamka lakini kwa kweli unakuta yule anajijisa sana kukongelesha. Kwa hiyo watu kio unagumia yeye hata haelewi, kwa sababu inaonekana mtu kishakuwa na tatizo kama hilo.
0: Oh yeah.
2: Wewe unaweza kujisikia.
0: Oh yeah. Na anakuwa na anakuwa na story kama hizo au?
2: Yaani naweza kama hajapiga mswaki, afu mwisho wa siku inaonekana kinywa chake kinatoa harufu kali, lakini yeye binafsi inakuja na kuwa ajielewi.
0: Oh yeah.
2: Kama kinywa chake kinatoa harufu.
0: Anaza story za Yanga na Simba au?
2: Yaani wanangu, unakuta story ni nyingi, amalizi kusema. Wewe hata ukigugumia yeye haelewi.
0: Wewe unaitwa nani? Unasikiliza Radio Alfajiri ukiwa wapi?
2: Bwana, sauti iliyoko hewani ni icon ya wae, si mwingine George Walonge, anapatikana Japanda tu.
0: Oh yeah, nakubali sana mzee. Pande hizo ambazo uko pameka vipi?
2: Bwana, pamekucha salama kabisa. Sasa hivi pilika zinaendelea hapa na pale ndugu yako.
0: Oh yeah, tuondoke nao mzee.

0: Lea kusikiliza nane nane nukta tisa kutokea kitaa hicho ambacho huko alifajiri hii ya leo, sindio? Hata kama unapiga kazi, endelea kupiga kazi huko unasikiliza bodaboda. Muda huu kama upo kwenye eneo lako la kazi, pia hakikisha sauti ya redio yako inakuwa juu, sindio? Yeah. Nambari ni 0746431733. Kwenye nana si mambo vipi?
1: Ah, baba Manka.
0: Umemsikia mdau?
1: Ah, kwa kweli nimemsikia. Na hili hapo niseme tukarusha jiwe angani, nikawadondokea wa ndugu zangu wa Saruni pamoja na wadada wa hapo Saruni. Ni kweli bwana, baba Manga hiyo ipo.
0: Oh yeah.
1: Na unakuta unanyolewa pale yule fundi kinyozi, na unajua yeye anapozungumza kinywa chake ndio kinakuletea harufu wewe uliopo chini, sababu anakuwa ipo juu kidogo. Kwa hiyo anapozungumza wewe ndio unapata shida. Sasa anapoongelesha, lakini sasa ndio ipo uwezo kumwambia. Kwa hiyo mimi nafikiri tu ana Saruni. Kwa hiyo kama ndio amenipata,
0: unaitwa nani, muda unawakilisha wapi mzee?
1: Hapa bwana ni sauti yako, hii ni mpepo babake na Sheila, nawakilisha Ugute Isalavanwa.
0: Oh yeah, tuondoke nao.
1: Asante bwana, ngoja nianze na ndugu yangu Isa Ukitime, nawaambia tuko pamoja, naenda paka kwa Amani Rubita, nije kwa Yordani Mkupara, nawaambia tuko pamoja. Nimalize na ndugu zangu wote wanaosikiliza bodaboda ya baba Manga saizi, nawaambia bwana mmejitune redio hiyo bora 88.9.
0: Oh yeah, muda umekimbia sana. Nimebakiwa na dakika tatu nichezeshe draw, na ni maelekezo ya mwisho ambayo nayatoa alfajiri hii ya leo. Tuchezeshe draw ya mwisho kwa hizi dakika tatu ambazo wewe ukiamua kuzitumia vizuri, mambo yanaweza kuwa ni mazuri, si ndio? Yeah, kama unatumia mtandao wa Vodacom, nenda kwenye menu yako ya M-Pesa ambayo ni *150 *00 alama ya reli. Hatua ya pili chagua namba 4 lipia kwa M-Pesa. Hatua ya tatu chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya nne weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua ya tano weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya sita weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua ya saba weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Hatua ya nane na ya mwisho bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala. Na kama ni mtandao wa Yas, nenda kwenye menu yako ya Mix by Yas ambayo ni *150 *01 alama ya reli. Hatua ya pili chagua namba 4 lipia bili. Hatua ya tatu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya nne weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua ya tano weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya sita weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua ya saba weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na kama ni mtandao wa Airtel, nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambayo ni *150 *60 alama ya reli. Hatua ya pili chagua namba 5 fanya malipo. Hatua ya tatu chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya nne weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua ya tano weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya sita weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua ya saba weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na kama ni mtandao wa Halotel, nenda kwenye menu yako ya Halopesa ambayo ni *150 *88 alama ya reli. Hatua ya pili chagua namba 4 fanya malipo. Hatua ya tatu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya nne weka namba ya biashara, utaweka namba 553111. Hatua ya tano weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya sita weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua ya mwisho weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Wea, unasema kwamba 2026 ongea na mshua Lubeni Madebwe, Yosefu Choge, Elasto Mbala, Fikiri Kisoma, Kila Nisemba, Lejero Runyali, Denis Mwiala kutokea pande za Malagosi. Da, unasema jirekebishe, wafanya usafi wakinywa, teleza na kushoto pila, Jonasi Luvena, dereva Najma Chumi, unetoga Zahari Mgala kutokea pande za Mafinga, Kinyana Bobi, aendelea kuisikiliza show. Sasa mambo ni vipi babake na manko yo dada naungana naye wanakera tena sana sana. Tondoke na mke wangu Jelida Mgao akiwa Mafinga, mapikipiki akiwa Mapogoro kwa Manyongela, Stani Nyakunga akiwa pande za okay, akiwa pande za Kibada. Ujumbe tusikilize Nuru FM ni darasa pia. Justine Chinga akiwa pande za Kibada, Ernoma kutokea pande hizo za Kibada. Jumatatu kwa Makeleba Mtuga, Michael Valema, Zidadi Mkogumasi, mama yake na wao, Mika Boy, wanatuaga Pegodi Msola kutokea pande za Kuvala, ana kutokea pande za Mafinga Changarawe, shukrani sana. Saluni za kike ndo zimezidi kupiga umbea. 2026 ongea na mshua kwa Lubeni Madebwe, Yusufu Choga, Elasto Mbala, Fikiri Kisomba, Kiani Semba, Lejilo Runyali, Denisi Muyala kutokea pande za Malagosi, Remija Mwagamba, Bisei Kiongo, Erasto Kisinda, Mtoroki Mkuu, na Mwalimu Jesam Ngelime, sambamba na mke wake Edina Makogea, unetoga FM Buto Ekedeva Msarabu kutokea pande za Mgiama Sekondari. Baba Akina Manka Kamwene unetoga Plegodi Msola kutokea pande za Ikuvala, Tondoke na Leziki Mdeka, Zidadi Mkogumasi, Weda Kalinga, Flora Mkembela, Plegodi Msola kutokea pande za Ikuvala. Asubuhi njema ni kwa Everasto Changamike akiwa pande za Kitwiru, Helene Mpiluka akiwa pande za pande za Kitwiru, Mwanangu Faraja akiwa pande za Kitwiru, mama Emanueli akiwa Uyole, Asma Mnemba kutokea pande za Kitwiru. Naungana na huyo dada kweli, wapige mswaki wapi kushoto, pila Jordani Mkupala, Zari Mgala, Masei Mtavangu, Barnaba Mgonzo kutokea Mafinga, Kinyanambo A, ambapo unaponisikiliza. Huyo dada amenena sana kaka. Leo tondoke na Zari Mgala, mke wangu Leticia Lutema, pamoja na wote ambao wanasikiliza Nuru FM. Jonasi Luvena, Mr. Urembo kutokea pande za Sala Mufindi, Eranoma, Musa Baba Zifundi anayenyolea kwa kutumia remonti kutokea pande za Ilula Nyakilomo. Mimi uvaa unasema uvaa maski, na wenyewe wanajua nikiwa job na sina story na mtu. Babake unasema amka sioja Masengo, Ziradi Mkogumasi, Adidas Kilave Gombisega. Ujumbe salamu sio kalamu useme takwisha wino, salamu ni ebana salamu sio sanam lichongwalo bila meno, ena noma mzee. Kutokia pande hizo ambazo huko tayari washindi wengine watano wameondoka na ushindi. Noma sana. Nambari ya kwanza inaanza na 07293, mabibi na mabwana. Nambari ya pili ni 07214. Nambari ya tatu 06 inaishia na 21. Nambari ya nne ni 07266. Nambari ya mwisho ni 07229. Hizo ni nambari tano za washindi watano ambao wameondoka na ushindi alfajiri hii ni ya leo. Shukrani kwa kuanza Jumatatu ya leo ukiwa unasikiliza 88.9 matangazo kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Anafuata muda sio mrefu, mimi na wewe tusikilizane tena kesho. Mimi natoka babake na banka, endelea kusikiliza Nuru FM.

0: matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya BBC.
1: Saa 12 Afrika Mashariki, sawa na saa 11 Afrika ya Kati. Hujambo, leo ni Jumatatu Julai 6, 2026. Karibu katika matangazo ya Amka na BBC. Mimi ni David Nkya. Katika Amka na BBC asubuhi hii, kiongozi mkuu wa Iran Mujtaba Khamenei hajahudhuria mazishi ya babake mjini Tehran, huku maelfu ya waombolezaji wakijitokeza kutoa heshima zao za mwisho kwa Ayatollah Ali Khamenei. Nigeria yalaani madai ya kuuawa kwa raia wake wawili nchini Afrika Kusini na kuitaka serikali ya nchi hiyo kufanya uchunguzi wa haraka. Na katika gumzo tunaangazia Marekani inapoadhimisha miaka 250 ya uhuru, siasa na mamlaka yake inaendelea kuchagiza masuala ya kimataifa kwa njia kubwa. Siku hii imepokelewaje?
2: Ni aina ya sheria ambazo ilikuwa zimepangwa ambazo kisiasa sasa zimeonekana kuwasukuma baadhi ya watu nje, lakini kuna watu ambao hilo limewaingiza zaidi. Kwa hiyo wengi wametambua siku, namna ya kusherekea ndio kidogo kumekuwa kuna tofauti.
1: Tuna mengi tulio kuandelea msikilizaji, lakini kwanza ni muktasari wa habari za ulimwengu. Msomaji ni Phyllis Mwatea. Karibu Phyllis.
3: Shukran David. Ujambo msikilizaji. Kiongozi mkuu wa Iran Mujtaba Khamenei hajahudhuria mazishi ya baba yake mjini Tehran, huku viongozi waandamizi wa utawala wakijiunga na maelfu ya waombolezaji kutoa heshima zao za mwisho kwa Ayatollah Ali Khamenei. Watoto wengine watatu wa Khamenei walihudhuria ibada hiyo katika siku ya pili ya shughuli za mazishi yake. Mujtaba hajaonekana hadharani tangu alipoteuliwa mwanzoni mwa Machi baada ya babake kuuawa katika mashambulizi ya Marekani na Israel dhidi ya Iran. Baadhi ya waombolezaji wameapa kulipiza kisasi kifo chake.
4: We came here to bid farewell.
5: Tumekuja hapa kumuaga Ali Khamenei, lakini bila shaka tutalipiza kisasi kwa damu yake. Kila aliyefika hapa amekuja kulipiza kisasi kwa damu yake kiongozi wetu mkuu. Kama alivyokuwa akisema kiongozi wetu, tuna uhasama na Marekani. Mahusiano yetu na Marekani hayatakuwa mazuri kamwe.
4: Will never be good.
3: Serikali ya Israel imepiga kura kupuuza uamuzi wa mahakama ya juu kuhusu mamlaka ya mdhibiti wa sekta ya utangazaji, hatua inayozua hofu ya mgogoro wa kikatiba. Zaidi na Florian Kaijage.
6: Hatua hiyo inafuatia uamuzi wa mahakama mwezi uliopita kwamba mdhibiti huyo anaweza kuendelea na shughuli zake licha ya wajumbe 7 wa bodi yake kujiuzulu na kuifanya ikose idadi ya kisheria ya kufanya maamuzi. Kwa sasa mdhibiti huyo anachunguza mpango wa ununuzi wa moja ya vituo vikuu vya televisheni nchini Israel na kundi la wawekezaji wanaoonekana kukosoa utawala wa Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu. Rais wa Israel Isaac Herzog ni miongoni mwa walioikosoa serikali kwa kutotekeleza uamuzi wa mahakama.
3: Mji mkuu wa Ukraine Kyiv umeshambuliwa kwa makombora ya Urusi, huku zaidi ya milipuko 10 ikisikika mapema asubuhi ya leo. Meya wa Kyiv Vitali Klitschko amesema kwamba mifumo ya ulinzi wa anga ilikuwa ikifanya kazi na kuwataka wakazi kuendelea kuchukua tahadhari. Wakati huo huo, Ukraine imeongeza mashambulizi yake ya ndege zisizo na rubani za masafa marefu. Katika eneo la Crimea linalodhibitiwa na Urusi, umeme umekatika katika mji wa Sevastopol kufuatia shambulio la Ukraine dhidi ya miundo mbinu ya nishati karibu na mji huo. Na maelfu ya wazima moto barani Ulaya wanaendelea kupambana na moto mkubwa wa misitu unaochochewa na joto kali la nyuzi 40 na upepo mkali. Moto huo umeunguza karibu kilomita za mraba 200 za ardhi nchini Ureno, Uhispania, Ugiriki na Ufaransa. Kutokana na moto unaoendelea katika eneo la mashariki la milima ya Pyrenees, maafisa wamepiga marufuku watazamaji kuhudhuria sehemu ya tatu ya mbio za baiskeli maarufu za Tour de France yanayomalizika katika eneo hilo hii leo. Hii ni BBC.
1: Na muktasari wa habari za ulimwengu umesomwa kwako na Phyllis Mwatea. Unasikiliza Amka na BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC, kikutangazia kwenye FM radio shirika na internet katika bbcswahili.com. Tanzania tunapata kupitia Radio 1 na Radio Free Africa. Kenya ni Count FM na Golf Radio. Ukiwa pale Uganda ni Voice of Muhabura na Voice of Karamoja. Na iwapo upo DRC, tusikilize moja kwa moja kupitia Lizadi Radio pamoja na Radio Muungano Beni. Aidha, matangazo haya yanasikika moja kwa moja kwenye ukurasa wa Facebook na YouTube wa BBC Swahili. Asubuhi leo upo nami David Inkia. Karibu. Kiongozi mkuu wa Iran Mujtaba Khamenei hajahudhuria mazishi ya babake mjini Tehran jana Jumapili, huku viongozi waandamizi wa utawala wakijiunga na maelfu ya watu kutoa heshima zao za mwisho kwa

0: Ayatollah Ali Khamenei. Viongozi waandamizi ikiwemo rais wa nchi hiyo Masoud Pezeshkian na spika wa bunge Mohamed Bakar Kalibaf walijiunga na maelfu ya waombolezaji pamoja na wanafamilia wanne waliouawa katika mashambulizi ya Marekani na Israel. Mujtaba Khamenei hajaonekana hadharani tangu alipoteuliwa mwanzoni mwa mwezi Machi kufuatia kuuawa kwa baba yake mwanzoni mwa vita hivyo. Phyllis Mote na taarifa zaidi.
1: Watoto wengine watatu wa Ali Khamenei, Masoud, Mustafa na Meisam, walihudhuria ibada ya mazishi ya Jumapili pamoja na maafisa waandamizi wa serikali. Kutokuwepo kwa Mujtaba kumezua uvumi ikiwemo kwamba alijeruhiwa katika mashambulizi ya Marekani na Israel yaliyomuua baba yake. Ali Khamenei aliongoza Jamhuri ya Kiislamu ya Iran kuanzia mwaka 1989 hadi alipofariki mwezi wa Februari mwaka huu. Shughuli rasmi za mazishi zilianza Ijumaa, huku matukio mbalimbali yakitarajiwa kufanyika nchini Iran na Iraq katika kipindi chote cha wiki hii. Mamlaka za Iran zinasema kwamba watu kati ya milioni 12 na milioni 20 wanatarajiwa kushiriki katika shughuli hizo ambazo wamezitaja kama mazishi ya karne. Siku ya Jumapili ilitangazwa kuwa siku ya mapumziko ya kitaifa nchini Iran. Wakazi wengi wa Tehran walionekana wakiimba kauli mbiu na kuomboleza, huku baadhi yao wakinukuliwa wakisema kwamba watachukua kisasi. Jeneza la Khamenei limewekwa pamoja na yale ya jamaa wake wanne waliouawa katika mashambulizi ya Tehran, akiwemo mjukuu wake wa mwaka mmoja Zahra Mohammadi Golpayegani. Katika kipindi chote cha utawala wake, Ali Khamenei alifuata sera ya msimamo mkali dhidi ya nchi za Magharibi na kwa miaka mingi aliunga mkono makundi yenye silaha yanayopinga Marekani na Israel katika eneo la Mashariki ya Kati, yakiwemo Hamas huko Gaza, Hezbollah nchini Lebanon na Wahuthi nchini Yemen. Baada ya maombi ya mazishi mjini Tehran siku ya Jumatatu, jeneza la Khamenei litapelekwa huko Qom siku ya Jumanne, kisha katika eneo takatifu la Waislamu wa dhehebu la Shia nchini Iraq siku ya Jumatano, kabla ya kuzikwa Alhamisi katika mji alipozaliwa wa Mashhad kaskazini mashariki mwa Iran.
0: Nam ni taarifa yake Phyllis Mote. Kwingineko, rais wa Senegal Bassirou Diomaye Faye ametangaza kuanzishwa kwa chama chake cha kisiasa, akithibitisha kutengana kwake na mshirika wake wa zamani Ousmane Sonko ambaye ni spika wa bunge la kitaifa na rais wa chama cha PASTEF, kwa ajili ikiwa ni chama ambacho ni chama kikuu cha upinzani ama cha siasa nchini Senegal. Florent Kajage na taarifa zaidi.
2: Kulingana na vyanzo vilivyo karibu na rais Diomaye Faye, tangazo hilo lilitolewa mbele ya zaidi ya mamea 300 kutoka muungano wake. Linakuja mara tu baada ya wabunge kuidhinisha mageuzi ya kikatiba ambayo yanaweza kumzuia rais aliye madarakani kuongoza chama cha siasa ikiwa yatapitishwa katika kura ya maoni. Bado hakuna majibu yoyote kutoka kwa waziri mkuu wa zamani Ousmane Sonko kuhusu tangazo la rais Bassirou Diomaye Faye. Hata hivyo, chama cha upinzani cha APR, yani Alliance for the Republic, kilicho zishwa na rais wa zamani wa Senegal Macky Sall, kilikataa madai kwamba zaidi ya mamea 300 wanaunga mkono chama kipya cha Faye, kikiita takwimu hiyo haiwezi kuthibitishwa na kudai kwamba baadhi ya mamea waliorodheshwa bila ujuzi au ridhaa yao. Ibrahim Hamidou Demé, hakimu wa zamani na rais wa harakati ya ETEC, yani umoja wa kazi uadilifu na uraia, amesema Faye kuunda chama cha urais kungewakilisha hatua moja ya kuleta wasiwasi ya kuzorota au pengine kuimarika utawala wa kidemokrasia. Uhusiano kati ya rais na waziri mkuu wake wa zamani ulizorota kwa miezi kadhaa, huku Sonko akimkosoa wazi wazi Faye kwa jinsi anavyoshughulikia matatizo ya madeni ya Senegal. Matokeo yake, IMF imesimamisha mpango wake wa mikopo ya dola za Marekani bilioni 1.8 kwa Senegal.
0: Namni Florin Kajagi. Nigeria imelaani madai ya kuuawa kwa raia wake wawili nchini Afrika Kusini na kuitaka serikali ya nchi hiyo kufanya uchunguzi wa haraka na kuwafikisha wahusika mbele ya sheria. Victor Kenani na taarifa zaidi.
3: Katika taarifa iliyotolewa siku ya Jumapili, msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Nigeria, Kimiebi Imomotini Mbiemfa, alisema mmoja wa athiriwa anadaiwa kuuawa na maafisa wa polisi wa manispaa ya Shwane mjini Pretoria tarehe 28 mwezi Juni. Wizara hiyo pia ilisema Nigeria mwingine alipigwa risasi na kuuawa nje ya duka lake mjini Witbank, jimbo la Mpumalanga, siku hiyo hiyo na washambuliaji wasiojulikana. Mamlaka za Afrika Kusini bado hazijatoa tamko kuhusu madai hayo. Serikali ya Nigeria ilisema ina wasiwasi mkubwa kuhusu vifo hivyo viwili, ikiongeza kuwa vinatokea wakati raia wa kigeni wanalengwa isivyostahili nchini Afrika Kusini. Kando na hilo, ilirejelea kifo cha raia mwingine wa Nigeria ambaye ilisema anadaiwa kuuawa na maafisa wa polisi wa manispaa ya Shwane mwezi Aprili. Wizara hiyo ilisema hakuna mtu aliyekamatwa kuhusiana na tukio hilo. Vile vile, mvutano wa kidiplomasia umeibuka hivi karibuni kati ya Afrika Kusini na Ghana baada ya Ghana kusema mmoja wa raia wake aliuawa wakati wa maandamano dhidi ya wahamiaji mjini Cape Town. Mamlaka za Afrika Kusini zilikanusha madai hayo, zikisema hazina rekodi ya mauaji hayo, lakini zikathibitisha kuwa zinachunguza kifo tofauti cha raia mwingine wa Ghana. Nigeria imezitaka mamlaka za Afrika Kusini kufanya uchunguzi wa haraka kuhusu mauaji hayo mawili na kesi nyingine kadhaa ambazo bado hazijakamilika zinazohusisha raia wa Nigeria, ikisema wahusika wa uhalifu huo wa kinyama wanapaswa kufikishwa mbele ya sheria bila kuchelewa zaidi. Taarifa hiyo iliongeza kuwa bila kujali madai yoyote dhidi ya watu binafsi, kuna taratibu halali na hatua za kufuata ili kupata haki, na kwamba kila mtu anapaswa kuchukuliwa kuwa hana hatia hadi athibitishwe mahakamani na apewe nafasi ya kusikilizwa kwa haki. Wizara hiyo pia ilikosoa matamshi ya hivi karibuni ya msemaji wa serikali ya Afrika Kusini kuhusu raia wa Nigeria kuondoka nchini humo wakati wa maandamano dhidi ya uhamiaji, ikiyataja matamshi hayo kuwa hayakubaliki na kusema yanaweza kuchochea uhasama dhidi ya raia wa Nigeria. Awali, Nigeria ilisema itadai fidia kutoka Afrika Kusini kwa raia wake waliondoka nchini humo kufuatia maandamano ya hivi karibuni yaliyowalenga wahamiaji wasio na vibali. Zaidi ya raia 700 tayari wamerejeshwa nyumbani kupitia safari 4 za ndege, huku safari nyingine 2 zikipangwa kufanyika tarehe 6 na tarehe 9 Julai.
0: Na mtaarifa yake Victor Kenani inatupeleka moja kwa moja viwanjani naye Florian Kejage, karibu sana.
4: Asante sana David Inkia. Kombe dunia mambo yanasogea sogea hivi, bado yanasogea. Ni kwamba katika pambano ambalo limemalizika hivi punde, ni kwamba England imefanikiwa kuingia katika hatua ya robo finali kwa kuichapa Mexico kwa magoli 3-2. Pamoja na kwamba imecheza kwa zaidi ya dakika 30 ikiwa pungufu baada ya mchezaji wake mlinzi huyo Jared Quansah kuoneshwa kadi nyekundu katika dakika ya 54. Kwa hiyo imecheza dakika 36 ikiwa pungufu. Na ni kwamba magoli ya England yamefungwa na Jude Bellingham ambaye amefunga mawili katika muda mfupi sana, nikipishana kama dakika 3 hivi, alafu Harry Kane akafunga kwa mkwaju wa penalti, wakati magoli ya Mexico wenyeji yamefungwa na Julian Quinones na Raul Jimenez. Kwa hiyo wenyeji wanaaga mashindano haya na kushindwa kutinga robo finali kama ilivyokuwa mara mbili walivyokuwa wenyeji mwaka 1970 na mwaka 1986. England sasa watakabiliana na Norway ambao wamewatoa mabingwa mara 5, Brazil, ambayo ni mchezo ambao ni mapema, Erling Haaland akifunga magoli 2 na hivyo kuondoa mabingwa hao mara 5 na kufuzu kwa hatua ya robo finali. Utasikia zaidi kuhusu mchezo huo muda mfupi ujao. Tubakie katika finali za kombe la dunia ambako kuna maneno mengi kuhusu uamuzi wa shirikisho la soka duniani FIFA kuahirisha utekelezaji wa adhabu kwa mshambuliaji wa Marekani Flo Barogun aliyetolewa nje kwa kadi nyekundu katika mchezo wa 32 bora dhidi ya Bosnia. Awali ilikuwa ni moja ya uhakika kwamba katika soka, kwa iwapo utolewa nje kwa katika kombe la dunia utakosa michezo unaofuata. Hakuna rufaa. Uamuzi wa kubatilisha adhabu ya huyo mchezaji Brogan ambaye ni mfungaji bora wa Marekani kwenye finali zinazoendelea akiwa na mabao 3 unaacha maswali mengi ambayo bado hayajibiwa. Kumekuwa na kadi nyekundu 189 katika historia ya kombe la dunia na ni wachezaji wawili tu ambao hawajatumikia adhabu ya kufungiwa. Kuna taarifa nyingi kwamba kusimamishwa kwa adhabu hiyo kumetokana na mawasiliano ya moja kwa moja kati ya rais wa Marekani Donald Trump na rais wa FIFA Gianni Infantino, lakini BBC haijathibitisha hilo na ilipowasiliana na FIFA haikupata majibu ya moja kwa moja. Tumalizie katika mashindano ya tenis ya Wimbledon yanayoendelea. Mchezaji Naomi Osaka raia wa Japan alionyesha mchezo maridadi jana Jumapili, kumtupa nje mchezaji bora wa wanawake Aryna Sabalenka na kutinga robo finali. Osaka ambaye alijikuta katika mazingira magumu kimchezo tangu alejee kutoka katika likizo ya uzazi, alipoulizwa baada ya mchezo huo kilichobadilika, alitoa sifa kwa jopo lake la ukufunzi kubadili tabia na mtazamo wake pamoja na mapishi ya mama yake mzazi. Anasema chakula cha Kijapani kinampa nguvu zaidi, akasema heko kwa chakula cha Kijapani.
0: Na mimi nasema ni
4: hayo tu katika asubuhi ya leo kwako David Nkia.
0: Asante Florian. Unaendelea kusikiliza mkana BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Habari kuu asubuhi hii: kiongozi mkuu wa Iran Mujtaba Khamenei hajahudhuria mazishi ya babake mjini Tehran, huku maelfu ya waombolezaji wakijitokeza kutoa heshima zao za mwisho kwa Ayatollah Ali Khamenei. Nigeria yalaani mauaji ya raia wake wawili nchini Afrika Kusini na kuitaka serikali ya nchi hiyo kufanya uchunguzi wa haraka. Na katika gumzo tunaangazia Marekani inapoadhimisha miaka 250 ya uhuru, siasa na mamlaka yake inaendelea kuchagiza masuala ya kimataifa kwa njia kubwa. Hii ni BBC. Barabara kabisa, kama ndo kwanza unajiunga nasi, haya ni matangazo moja kwa moja ya Mkana BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Tayari imetimu saa 12 dakika 16 Afrika Mashariki, sawa na saa 11 dakika 16 Afrika ya Kati. Tusalie michezoni, ambapo mabingwa wa dunia mara tano Brazil wameaga mashindano ya kombe la dunia baada ya kufungwa kwa magoli mawili na Norway katika uwanja wa New Jersey nchini Marekani. Matokeo haya yanamaanisha kwamba Brazil imeshindwa kutinga hatua ya robo finali ya kombe la dunia kwa mara ya kwanza tangu finali za mwaka 1990 nchini Italia. Celestine Caronei anatueleza mbwembwe za mashabiki wa Norway baada ya ushindi wao.
5: Shangwe zilitawala katika mji mkuu wa Norway, Oslo, baada ya timu hiyo kutinga robo finali ya kombe la dunia kwa mara ya kwanza kabisa katika historia yake kufuatia ushindi dhidi ya mabingwa mara tano wa dunia Brazil. Hapa Marekani, zaidi ya mashabiki 1,080 walihudhuria mechi hiyo katika uwanja wa New York, New Jersey, huku wengi wao wakiwa wamevalia jezi njano ya Brazil. Mashabiki wa Norway walikuwa wachache kwa idadi, lakini makundi yote mawili yalishangilia timu yao kwa kila mguso wa mpira. Baada ya kipindi cha kwanza kumalizika bila bao, mchezaji wa Manchester City Erling Haaland aliifungia Norway bao la kwanza dakika ya 79. Kisha akaongeza la pili katika dakika za lala salama na kufikisha mabao 7 katika mashindano haya. Hilo inamaanisha Haaland sasa ako katika kinyang'anyiro cha mchezaji aliye na magoli zaidi pamoja na Lionel Messi wa Argentina na Kylian Mbappe wa Ufaransa, ambao bado wapo kwenye mashindano haya. Neymar aliyeingia mechi hiyo dakika ya 67 alifungia Brazil bao la kufutia machozi kwa mkwaju wa penalti, huku mabingwa hao wa zamani wakishindwa mabao 2-1. Mashabiki wa Brazil walionekana wenye majonzi baada ya kipenga cha mwisho, huku wachezaji wa Norway wakisherehekea pamoja na mashabiki wao kwa mtindo wao maarufu The Viking Row. Norway itamenyana na mshindi wa mechi kati ya England na Mexico katika robo finali. Brazil kuaga mashindano haya inamaanisha Uhispania itakayocheza dhidi ya Ureno baadaye hii leo, Argentina itakayomenyana na Misri hapo kesho, na Ufaransa ambao watachuana na Morocco katika robo finali ndizo timu pekee zilizowahi kushinda kombe la dunia zilizosalia kwenye mashindano haya.
0: Na katika taarifa ya Celestine Caronei, sasa ni rasmi kwamba England itacheza dhidi ya Norway. Msikilizaji, Marekani inapoadhimisha miaka 250 ya uhuru, siasa na mamlaka yake inaendelea kuchagiza masuala ya kimataifa kwa njia kubwa, kuanzia vita na diplomasia hadi biashara, teknolojia, utamaduni na maamuzi yanayofanywa na Washington mara nyingi yanakwenda mbali zaidi ya mipaka ya Marekani. Wafuasi wanaona Marekani kama mtetezi wa demokrasia na uvumbuzi, wakati wakosoaji wanasema ushawishi wake wakati mwingine umeongeza mgawanyiko wa kimataifa. Katika gumzo asubuhi leo nimezungumza na Bobelo Bandio ambaye ni mchambuzi wa siasa za Marekani, anayeanza kwa kutuambia mapokeo ya watu yamekuaje.
6: Kwa miaka 250 kwa Marekani wengi wameisherekea kama hivyo. Marekani kati ya mataifa ambayo watu wengi hujitahidi kwa kadri wao wao ama angalau huonyesha mapenzi ambayo yako nayo kwa nchi yao. Kwa hiyo kumekuwa na sherehe ambazo watu wameithibitika, wengi wameonekana kuthamini na kutambua miaka 250. Ni aina ya sherehe ambazo zilikuwa zimepangwa ambazo kisiasa sasa zimeonekana kuwasukuma baadhi ya watu nje, lakini kuna watu ambao hilo limewaingiza zaidi. Kwa hiyo kumekuja na ile dhana ya kwamba tuko na rais ambaye pengine amekuwa akijitangaza kwamba ni rais ambaye ni mzawa zaidi ama ambaye anapigania zaidi haki za uzawa na mambo kama hayo. Kwa hiyo kwa wale wenye mtazamo huo, hii imemaanisha mengi sana, na kwa wale ambao wanahisi kwamba dhana hii inatutenga ndani ya Marekani na inatutenga na dunia kwa jumla, kumekuwa na mgawanyiko. Kwa hiyo wengi wametambua siku namna ya kusherehekea, ndio kidogo kumekuwa kuna tofauti.
0: Mubelo wa hii miaka 250 kwa rais anayejitanabaisha kama mzalendo na anayependa sana nchi yake, imekuwaje hapo?
6: Kwanza kura za maoni sasa zinaonyesha kwamba Wamarekani wameanza kupoteza ufahari wa kujiita wao ama kujivunia zaidi kuwa Marekani. Kwa hiyo wanasema ni 33% tu ambao wanasema kwamba wao wanajivunia sana, extremely proud kuwa Marekani, lakini bado ni kiwango kidogo zaidi tangu mwaka 2001 ambapo walianza kuchukua kupiga kura inapokaribia siku ya uhuru. Na inaonyesha pia kwamba kumekuwa na kupungua kwa dhana hiyo kwa 8% tangu mwaka jana kufikia mwaka huu. Kwa hiyo huu ni mwaka ambao rais anafanya mambo mengi sana, lakini anafahamika kwamba ni rais ambaye wazungu wanasema there is no in between. Hana chochote cha kati, ni ama umpende sana au umchukie sana, na hicho ndio kinamfanya awe rais wa kipekee. Kwa hiyo kwa watu ambao wanamuunga mkono, wanamuona kama mmoja kati ya marais ambao ni patriotic. Amezungumza katika speech yake akielezea kuhusiana na mafanikio ambayo amekuepo, kila ambacho nakitafsiri kama mafanikio na namna ambavyo amefanya nchi ikawa bora zaidi, great again. Lakini wakati huo watu wengi wanahisi kabisa yale aliyozungumzia yametupeleka upande wa pili. Kwa hiyo wa Marekani niseme sasa ni theluthi, asilimia 33 kwa theluthi kamili ya Marekani wanajivunia sana kuwa hapo Marekani, lakini bado kuna theluthi mbili ambazo walisema na takriban asilimia kama 41 hivi ambayo imesema wao hawana uhakika, lakini wengine pia wamesema hawajivuni hilo.
0: Mubelo kwa rais ambaye tafsiri yake ya taifa inaonekana dhahiri kwenda kinyume na dhana inayoligawa taifa la Marekani, hii inakuwaje?
6: Ni kuanzia historia vipi ambapo ameweza kuingia, tangu anaanza kuingia madarakani aliingia kama mtu kutoka nje, na akawaaminisha kwamba atakapoingia ata drain the swamp, hasa katika mula wake wa kwanza. Lakini sasa hivi umeanza kuona mkanganyiko uliopo katika historia, jeshi na siasa, na hivi vitu vyote vitatu hata katika hotuba yake jana ameweza kuvigusia. Kwa hiyo namna ambavyo ameendelea kuiongoza nchi hasa katika muhula wake wa pili ambao hajaonekana kujali zaidi kuhusiana na kukubaliwa kukataliwa, sasa hivi inaonekana kikubwa zaidi ni kwamba kila anachokifanya katika mgongo wa kuifanya Marekani iwe bora zaidi, ama America great again, bado ni dhana ya kuhakikisha kwamba anaweka alama ya kudumu yenye jina lake, kuchukua alikuwa anazungumzia kuhusiana kuichukua Cuba na ama pengine Greenland ile apate iwe nchi ya 51. Ina maana hiyo ataingia katika historia. Amekuwa akizungumza kuwa katika ambayo kuna maraisi maarufu zaidi naitwa Mount Rushmore, ili sanamu lake likae pale. Ameweka majina yake katika takriban kila kitu kikubwa ambacho kinakuja hivi sasa hapa nchini Marekani, meli, na anataka sasa awe rais wa kwanza aliye hai kuweka sahihi yake katika pesa. Kwa hiyo ni rais ambaye watu wanahisi kwamba ana mapenzi ya dhati na nchi, kwa wale ambao wanaamini katika hilo, hasa Republican, kwa sababu mgawanyiko unaonyesha kabisa kwamba 28% independent wanakubaliana naye, 14% wanakubaliana naye, lakini zaidi ya 70% ya Republican wanamuunga mkono, ambao na 27% wananchi wote. Kwa ni rais ambaye ameamua kubaki na upande ambao anahisi utamuunga mkono na anaendelea kuhudumia huo. Kama wengine kwa bahati mbaya, hata katika speech yake ungeweza kushuhudia kwamba alikuwa akiponda dhana ya wapinzani akiwaita ni macommunist na anataka kuirudisha nyuma nchi. Kwa hiyo bado hata katika siku ambayo ingetakiwa kusherehekea miaka 250 na kuiunganisha nchi, bado kulikuwa kuna hotuba ambayo kidogo ilikuwa na dhana ya kutembea katika mrengo wa kisiasa, kuigawanyisha nchi ama kuzungumzia pande mbili za nchi, kitu ambacho hakijafanywa na marais waliopita.
0: Hii kauli ya make America great again, ama kuifanya Marekani kuwa na nguvu tena ama kuwa kubwa tena, inaakisi kweli yale yaliyomo hapo ndani ya nchi na hata kimataifa?
6: Ngemea unamuuliza nani? Kwa sababu halisia mambo ni kwamba alikuja akasema kwamba atakuwa ni rais ambaye hataki vita, na ndani ya mwaka mmoja akawa ameshadondosha mabomu kwenye nchi 9, lakini anasema kwamba anafanya hivyo kuhakikisha kwamba nchi zile haziwi na uwezo wa kuidhuru Marekani. Kwa hiyo kila anachokifanya kudhoofisha nchi nyingine ni kuifanya Marekani kuwa kubwa tena, kuwa bora tena. Alipokwenda Venezuela akasema anamdondosha Maduro kwa sababu Maduro alihisi kwamba anahusika na masuala ya madawa ya kulevya kuingia katika nchi ya Marekani. Kwa hiyo amesema kwamba kwa kwenda kumnyofua pale hakuwa amekwenda kuanzisha vita, ila alikwenda kusitisha madawa ambayo yanakuja Marekani na kuidhuru Marekani. Marekani. Kwa hiyo kutokuwepo kwa madawa kutaifanya Marekani kuwa great again. Anasema kwenda kushambulia Iran, kwani anaamini kwamba Iran ni sehemu ya muhimili wa war of axis of evil, ambayo kutoka kule wanaweza kutafuta namna kushambulia Marekani na wataidhoofisha Marekani. Kwa hiyo yeye kwenda kule kuidhoofisha nchi kwanza ni kuonyesha kwamba sisi ni superpower, na pia ni kuhakikisha kwamba haishambulii Marekani. Kwa hiyo ni kuifanya Marekani kuwa bora zaidi, kuwa salama zaidi. Kwa hiyo alikuwa na sera zaidi ya make America great again, alikuwa na make America healthy again, alikuwa na make America rich again. Kwa hiyo alikuwa na hivi vitu ambavyo kwake ni sehemu ya kutaka kufanya Marekani iwe bora. Tafsiri ya nini anakifanya huko nje sasa, bado anaweza akaiuza kwa watu hasa katika base yake, kuambia kwamba yote anayofanya, msifikiri kwamba ninaanzisha vita, ninazuia vita vikubwa ambavyo vingeweza kuifanya Marekani isiwe kubwa zaidi. Kwa hiyo hiki ninachokifanya sasa mtakuja kunishukuru baadaye, kwa sababu kitaifanya Marekani kuwa great again.
0: Miaka 250 baada ya uhuru wa Marekani, ushawishi wake kimataifa Mubelo unaonaje?
6: Kwa hiyo kwa ushawishi wa kimataifa sasa hivi naweza kusema kwamba umepungua. Kuna sababu mbili, kuna moja kwamba sera za Rais Donald Trump, lakini pili kuna dhana ambayo sasa watu wameweza ku dunia imekuwa hasa ukuaji wa upatikanaji wa habari, taarifa, habari, uchambuzi na vitu vingine vimefanya watu waweze kutambua wasichokuwa walichokuwa hakifahamu kuhusiana na Marekani. Nipata kusema mara kadhaa, ukijua vyema Marekani itakushangaza ni vipi inapata ujasiri wa kuweza kuambia nchi nyingine zifanye baadhi ya mambo, hasa katika swala zima la demokrasia. Kwa hiyo watu wameweza kutambua kwamba kumbe kuna vitu ambavyo tulikuwa tukielezwa tu, ama kuna vitisho ambavyo vilikuwa vinakuja lakini hatukujua namna kuvikabili. Sasa hivi Marekani kidogo imepoteza ushawishi wake katika swala la kwanza uaminifu, kwa sababu mataifa mengi, unaangalia hata katika nchi za Ulaya, mataifa mengi yamelazimika kuanza kujifunza jinsi ya kujitegemea na kutoitegemea Marekani. Na hii inarudi katika ile dhana ambayo tulipata kuambiwa zamani kwamba hautojua wewe ni jasiri kiasi gani mpaka kuwa jasiri itakapokuwa ndio kitu pekee kimebaki. Kwa mataifa haya sasa yameanza kutafuta namna kujitegemea na kutafuta namna kuanza kushirikiana wao kwa wao, kwa sababu hawawezi kuamini Marekani. Na msikia hata Israel ambaye ni mshirika mkubwa sana Marekani juzi amesema kwenye masuala ya kijeshi, tuanze kufikiria jinsi ya kujitegemea. Kwa hiyo licha ya kwamba Marekani inahisi kwamba inapunguza matumizi kule nje, lakini matumizi haya yaliokuwa yanafanya iwe na nguvu, iwe inasikilizwa, iwe inatisha katika baadhi ya sehemu. Kwa hiyo moja, taarifa; pili, watu wameanza kugundua, kwa mfano kama Iran kutambua kwamba si lazima nimshambulie Marekani, ninaweza kumdhoofisha kwa namna nyingine na akaweza kushindwa vita. Lakini tatu, kuna swala zima la sera zenyewe ambazo zimewekwa na nchi ya Marekani, hasa katika masuala ya kodi na ushuru na tozo. Vile vitu vimefanya Marekani na mataifa mengine yaanze kutafuta masoko pembeni ya Marekani, na sasa hivi wanaanza kufikiria mambo kama petrodola, na kama hiyo itafanikiwa kwa baadhi ya nchi, na maana Marekani itapoteza ushawishi. Kwa kuna vitu vitatu ambavyo hakika katika kipindi hiki vimeifanya Marekani ipoteze ushawishi.
0: Mubelo wa komendo huu inavyokwenda Marekani, na tukiangalia vile vile kasi ya Uchina katika swala zima la ushawishi wake kwingine kwa duniani, kwa mfano kama barani Afrika, miradi mbalimbali na mambo mengine kadha wa kadha, tutegemee huenda mambo yakabadilika katika miaka ya mbeleni
6: kama petrodola, ile dhana ya kuuza petroli kwa dola pekee, kama itaweza kuanguka, hiyo itakuwa ni anguko moja kubwa sana kwa dola. Lakini mabadiliko ni lazima yaje. Marekani hivi sasa na yeye nafikiri imeanza kutambua kwamba ni lazima ianze kubadili hata mtazamo wake na namna ambavyo inakabiliana na hizo changamoto ndogo ndogo za kimataifa. Kwa hiyo ni uhakika kwamba mabadiliko yanakuja, hata angekuwa rais wa chama gani, hata angekuwa rais ambaye si Donald Trump. Ni kwamba tu sera za Trump zimeharakisha mabadiliko haya kutokana na namna ambavyo amewadhibu na kuwashughulikia mataifa mengine. Lakini ukweli mambo ni kwamba ili Marekani iendelee kubaki juu, ni lazima ibadilishe mfumo wake, na kama itaendelea kujifungia kama ambavyo inafanya sasa, kutowekeza na kutosoma kuhusu mataifa mengine, upo uwezekano mataifa mengine kama China yakaweza kuzunguka na kufanikiwa kuiondoa katika nguvu ambayo wako nayo.
0: Namni Mubelo bandio huyo, mchambuzi wa siasa za Marekani, kama nilivyozungumza naye hapo awali. Ni kukaribisha kwenye matangazo vile vile ya Dira ya Dunia saa 12:30 jioni, ambapo utasikia baadhi ya taarifa nyingine kwa utuo zaidi, zikiwa katika maandalizi ya hali ya juu. Tamati ya Amka na BBC asubuhi ya leo iliyohaririwa na Florian K. Jage, msimamizi ni Phyllis Motea, fundi mitambo Dar es Salaam ni Sam Batens, pale Nairobi Kenya ni David Kinyanjui. Mimi ni David Nkya, nikutakia siku njema, kwa heri.
7: Ulikuwa unasikiliza matangazo ya idhaa Kiswahili ya BBC kutoka London. Endelea kusikiliza vipindi vinavyofuata kutoka hapa Nuru FM.

0: mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Zingatia. Goja nibadilishe line kwanza. Ha! Bona iso!
2: Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunawaambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni Fresh Tech. Kwanza wanakopesha simu zinazotumia laini za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri, ndugu yangu, kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Fresh Tech? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB nane kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka nane. Kamwezi gagisha nane. Kamwezi akajaisha vizuri nane.
3: Fresh Tech pia tunauza vifaa vya interneti. Laki moja tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 101 00 0799 101 00 00.
2: Wakiniona wanita kianzo kidogo.
4: Hii ni kubwa kuliko kutoka TTCL. Kwa sasa hauna haja tena ya kununua vocha. Unaweza kutumia fiber internet yako ya nyumbani, kwenye simu yako ya mkononi, popote ulipo nchini Tanzania kwa bei nafuu. T-Fiber Triple Hub, huduma tatu ndani ya kifurushi kimoja cha fiber. Ndio kabisa, T-Fiber Triple Hub inakupa zile huduma tatu kali ndani ya router moja: internet ya nyumbani, internet kwenye simu yako mkononi, na huduma ya simu ya mezani nyumbani kwako. Unapata dakika za maongezi mitandao yote nchini Tanzania.
5: Wow.
4: Na usishangae, hizo dakika unaweza kuzigawa kwenye simu ya mezani na simu ya mkononi zaidi ya moja. Na unajua nauma zaidi? Kuunganishwa ni bure kwa gharama ya shilingi 70,000 tu. Jiunge sasa, piga 0733 600 000. Vigezo na masharti kuzingatiwa. TTCL Triple Hub, fiber inayotembea na wewe popote.
6: Dada yangu, siku hizi kupata shule nzuri si rahisi. Nataka mtoto wangu apate elimu bora, lakini pia awe salama muda wote nikiwa kazini.
7: Bas, umewahi kusikia kuhusu Selai Pre and Primary School?
6: Selai Pre and Primary School ipo wapi?
7: Ipo Iringa mjini, kata ya Mwangata. Hii ni shule ambayo imewekewa kipaumbele kwenye elimu bora, malezi bora na usalama wa watoto.
6: Usalama? Kivipi?
7: Selai Pre and Primary School, shule nzima imefungwa kamera za ulinzi kila sehemu. Mtoto wako atakuwa kwenye mazingira salama muda wote wa masomo.
6: Hilo ni jambo muhimu sana. Na kuhusu chakula vipi?
7: Usijali, watoto wanapata kifungua kinywa na chakula cha mchana kila siku. Hivyo wanajifunza kwa furaha na nguvu muda wote.
6: Na masomo je?
7: Selai Pre and Primary School ina walimu mahiri na wenye kujituma, madarasa ya kisasa na mazingira safi ya kujifunzia. Wanatumia mtaala wa kisasa na ujenga maarifa, maadili na uwezo wa mtoto kujitegemea.
6: Hiyo ni nzuri kweli.
7: Zaidi ya hapo, watoto huendelezwa vipaji vyao kupitia michezo, muziki, sanaa na teknolojia.
6: Karibu Selai Pre and Primary School, mahali ambapo kila mtoto anapewa nafasi ya kung'ara. Tunapokea wanafunzi wa kuhamia kindergarten 1, kindergarten 2 na standard 1. Shule imesajiliwa kwa namba EM21725. Hapa tunajenga ubora wa leo ili watoto wetu wajenge kesho yenye nguvu. Tembelea Selai Pre and Primary School, kata Mwangata, Iringa mjini. Kwa maelezo zaidi na usajili wa mwanao leo, wasiliana kwa simu namba 0615823912 na 0789716313.
8: Selai Pre and Primary School, excel, empower, enlighten.
9: Walipita na wakapita, lakini tumesimama pale. Si una

0: au tucheki hapa 0655 119152 au Instagram at @mctinatana. Tina Tana Decorations.
1: Ni 88.9 88.9 Nuru FM.
2: Nuru FM.
1: Nuru FM. Nuru FM. Nyambizi kwa hewa mpaka 4 kamili asubuhi. Hapa utapata kila unachokihitaji. Uchambuzi mahiri wa magazeti, matukio yaliyojiri kila kona.
3: Niombe sana tusifanye ramli chonganishi.
4: Vijana pia mwakumbushe wapunguze kuchoma maini kwa kunywa pombe ovyo ovyo.
1: Burudani.

0: Sikia, wacha. Sikiliza 88.9. Sisi ni wewe na wewe ni sisi. Hii ni hadithi tamu kusimuliwa. Jua lichomozapo, ndio mwanzo wa majukumu mapya kusikia sauti ya wananchi.
1: Wameshindwaje kwenda kwa viongozi wakubwa na kuangalia kusema kwamba wanawake wako hapa?
2: Hakuna shida yoyote, ila labda kwenye kero. Sawa, hizo kero ndio itakuwa uambiwe.
0: Tanzania ni nchi yangu, taifa langu Tanzania, nchi yangu Tanzania. Lazima kila lilokwama lifanikiwe.
1: Pendi hata humlongela atigeden pendi hata atige atanifanya ni hakuna serikali ya kuja kunikamata mimi.
0: Sio rahisi kufikia malengo, kwani uoga wako maskini wako.
3: Ndio maana tumekuwa tunanyamaza. Kuna watu wanaogopa hapa. Hamna kuogopa.
0: Timu Nyambizi itahakikisha unatimiza malengo yako.
1: Madiwani ndio tuliokuwa tunategemea, tumezaliwa pamoja katika mji huu, kwamba hawa ndio watakao tulinda sisi.
0: Amka huku kitumaini katika kazi yako.
4: Umetembea Marekani, umetembea tukajua akili imefunguka, lakini mimi wa darasa la 3 bado nina upewa kukuongoza na wewe mzangu.
0: Weka mkono wako kifuani.
1: Hawachukuli maana ni kwa sababu nakuta viongozi wengine wana pesa.
0: Sema, hii ndo nchi yangu Tanzania. Karibu kwenye Nyambizi, lililosheheni kila kitu kuanzia saa 12:30 asubuhi.

0: ni asubuhi yenye matumaini mengi. Amka nasi mapema asubuhi kwa kuangazia taarifa zote muhimu.
1: Msinitegemee kwa maumbile yangu haya. Ukaa hapa nianze kufoka. Weye wa wa wa wa wa wa.
0: Tupa shuka lenye ladha ya matatizo yote ya jana. Fungua ukurasa mpya kwa faraja mpya kwa dirisha na pazia lenye mwanga murua. Watabasamu la siku nzima ya leo. Dawa iliwekwa ndimu kwa habari zote za uhakika na uchambuzi makini. Hapa Nuru FM. Hii ni Nyambizi. Nyambizi. Tulia. Tulia. Tulia.

0: siku nyingine tena. Leo ni tarehe 6 mwezi wa 7 mwaka 2026. Karibu sana msikilizaji wa Nur FM Radio 88.9. Nikukaribisha sana. Dakika ni 53 tangu 12 kamili asubuhi. Karibu sana popote pale ulipo. Hii ni nyambizi ya Nur FM Radio kuanzia saa 12:30 mpaka 4 kamili asubuhi. Watu ni wawili. Mimi jina langu naitwa Fastborn Azori Orema. Niko na First Lady Saum Said. Lakini pia karibu sana wewe ambaye unashiriki nasi kupitia 0766744292. Kama unafungulia redio yako kwa mara ya kwanza, basi tukujuze kwamba hii ni Nur FM Radio. Tunapatikana kwenye mitandao ya kijamii, ukianza na Facebook andika Nur FM Radio 88.9, Instagram andika Nur FM Ringa bila kuacha nafasi, TikTok na YouTube andika Nuru Digital TV. Lakini kwa wewe ambaye unatufuatilia kwa internet, andika radiotadio.co.tz alama ya mkwaju Nuru FM mkwaju. Karibu sana popote pale ulipo. Good morning. Uko vizuri?
1: Aya, niko poa.
0: Uko sawa? Mbona kama uko sawa?
1: Sipo sawa.
0: Hauko sawa? Kwa nini hauko sawa?
1: Wewe ndo sababu.
0: Sababu kivipi? Mimi nakusalimia hapa sasa hivi kama uko sawa. Utaki nini?
1: Sitaki chochote.
0: Utaki nini? Utaja.
1: Ishaja. Ni mara moja.
2: Uwe na jamaa. Ni 26. Kausi.
0: Vipi lakini?
1: Poa.
0: Habari ya weekend?
1: Mungu mwema.
0: Au sio? Unajua kuna maisha fulani tunaishi sisi nyambizi bwana, basi tu. Hivi unajua tukiachana Ijumaa hapa kila mmoja huwa anakuwa busy, busy, busy, busy.
1: Ndio tumechagua hivyo yani.
0: Eh?
1: Tumechagua hivyo.
0: Ah, sasa unajua nini? Mambo yalikuwa mengi. Weekend unajua ilikuwa na mambo mengi. Leo ni tarehe 6, sio? Kesho tarehe 7. Ndio ile siku ambayo tulikuwa tunaingojea, tunaingojea kwa hamu sana siku ya kesho, kwa maana ya kwamba siku kuu ya fanya biashara. Na wanafunzi wanaingojea kwa sababu hawaendi shule.
1: Lakini leo wanapaswa kwenda kuripoti. Na wapo wengine ambao wamesharipoti kuanzia Jumamosi. Yaani Ijumaa, Jumamosi wazazi wengi walikuwa na pilika pilika, lakini wasafirishaji pia kwa sababu walikuwa wanawatoa wanafunzi eneo moja kuwapeleka eneo jingine. Lakini tushukuru Mungu hatujasikia changamoto yoyote. Wote wamefika salama. Kama kuna ambaye amepata challenge, basi tuwape pole sana, lakini sisi haijatufikia. Sindivo?
0: Yes.
1: Sisi haijatufikia. Ila mpaka hivi sasa tunasema tupo shwari na magari ya njano tumeanza kuyaona barabarani tena.
0: Yameanza
1: kukusanya watoto na kuwapeleka shuleni. Kikubwa zaidi sisi tuwakumbushe tu madereva waendelee kuzingatia usalama wa watoto, lakini usalama wa vyombo vyao ambao vinabeba watoto hao. Na kubwa zaidi leo ni maumivu kwa yule mzazi ambaye anapaswa kulipa ada na hajalipa mpaka hivi sasa. Kuna namna ambavyo anatamani akaripoti kazini, lakini wakati huo huo analazimika kwenda shuleni kwa ajili ya kwenda kuripoti pia ili mwanawe aweze kupokelewa. Kwa kuwa wazazi ambao mpaka hivi sasa watoto wao wamedoji, wako nyumbani wanasema tutavuta leo na kesho. Jumatano ndo watoto watakwenda shule. Wewe pambana tu kadri unavyoweza kwa sababu fedha bado inapatikana hapa hapa ndani ya Nyambizi. Shilingi 200,000 imewekwa, yawezekana ukapata usafiri, yawezekana pia ukapata hela ya kununua matumizi madogo madogo ya mwanao.
0: Yes. Unajua weekend ilikuwa na mambo mengi, sio? Weekend ilikuwa na mambo mengi kwa sababu kuna watu ambao wao walikuwa na parade. Watu walikuwa na parade weekend hii. Na Ijumaa kuna watu walikuwa na parade. Yaani ilikuwa ni mwendo wa parade tu weekend yote hii. Kwa hiyo mambo yalikuwa vizuri. Lakini pia kwenye tukitoka hapo sasa tukienda kwenye upande wa World Cup, wapenzi wa Brazil.
3: Ugundo bai.
1: Watu walikuwa nasema chuma cha moto sana hiki.
0: Chuma cha moto sana.
1: Kinaenda finali.
0: Hatari sana bwana. Kuna kuna jini moja linaitwa Haaland. Hilo jini. Hatari.
3: Ugundo bai.
0: Bwana sawa, tuna mambo mengi sana kujadili asubuhi ya leo. Kumbuka leo itakapofika saa 2 kamili mpaka 3 kamili tutakuwa na ndugu yetu. Mganga mfawidhi kutoka hospitali ya rufaa ya mkoa wa Iringa.
1: Sawa.
0: Alfred Mwakalebela atakuwepo hapa kwa ajili ya kupokea kero na changamoto mbalimbali ambazo yawezekana pia ulishaenda kwenye hospitali ya rufaa ya mkoa wa Iringa ukakutana na changamoto kutoka madaktari, manesi ama wauguzi wale ama mtu yeyote yule, pia haukutendewa haki pia. Kumbuka saa 2 kamili atakuwepo hapa kwa ajili ya kupokea kero, lakini hata pongezi pia nazipokea. Kumbuka jeshi la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam na maeneo mengine limetangaza kwamba kupitia msemaji DCP
1: David Misime
0: anasema kwamba kesho watu waendelee tu na shughuli zake, Tanzania ni salama. Sasa kulikuwa kuna hali gani mimi na wewe hatujui, lakini jeshi la polisi linasema licha ya kwamba kumekuwa na taarifa mbalimbali ambazo kutoka kwenye mitandao, kwa mujibu wa jeshi la polisi kwamba kuna watu wamekuwa na hamasisha vurugu, wengine wamepanga kupora, kuwapora askari nani risasi, kuwapora askari silaha, na mambo ni mengi.
1: Lakini sio kwa jeshi la polisi peke yao, lakini pia jeshi la ulinzi la wananchi wa Tanzania limewataka pia wananchi kuendelea kupuuza wito wote ambao unahamasisha vurugu. Ndio
3: alisema hivi, kazi na utu. Ndio alianza kusema kazi na utu.
4: Unajua kwa nini? Hii ni maajabu. Ndio huyo.
1: Sasa hii ni kauli kutoka jeshi la ulinzi la wananchi Tanzania ambapo pia limezungumza na limewataka wananchi kuendelea kupuuza wito wote unaohamasisha vurugu na uvunjifu wa amani, likisisitiza kuwa hatua za kisheria zitachukuliwa dhidi watakaojihusisha na vitendo vinavyohatarisha usalama wa nchi. Kwa hiyo vyombo vya ulinzi vimetoka weekend hii kuzungumzia hilo. Yawezekana wanasema lisemwalo lipo, kama halipo
3: laja.
1: Kama wewe hujalishuhudia, yawezekana wao wana namna ambavyo wamepata taarifa na ndio maana wametoka na kuzungumza. Kwa hivyo tunasema Tanzania yetu ni salama kupitia wao ambao ni wazungumzaji katika hili, si ndivyo?
0: Yes, karibu sana. Tupo na Nuru Pesa, sio bwana? Na Nuru Pesa ndo kila kitu kwa sababu tuna 200,000 kwenye account yetu sisi kama Nyambizi. Na kama tuna 200,000 basi Saumde huu anahusika moja kwa moja kwenye kugawa hii 200,000 iende kwa watu wangapi. Takapofika 3:50 mimi nabonyeza kidude tu.
1: Sawa. Na siku ya leo bwana tutoe washindi 7 vocha 1,050.
0: Eh?
1: Eh.
0: Sijaelewa.
1: Siku ya leo.
0: Eh.
1: Tutatoa vocha 7.
0: Vocha 7.
1: Washindi 7. Tutatoa washindi 7 kwa 20,000. Vocha moja ya shilingi 10,000 na mshindi mmoja wa 50,000.
0: Tutarejea. Tusijaelewa. Kinachonivutia kwako
5: ni ulivyofunzwa nidhamu. Mtu bora na imara ni yule anayejipenda kwanza. Jenga mazoea ya kujipenda wewe mwenyewe. Acha kujilaumu. Jitunze kimwili, kiakili na kiroho. Hakika utaipata furaha yako. Kutoka makao makuu ya 88.9 Nuru FM, tunakutakia asubuhi njema. Hivi sasa ni 1:00 asubuhi.
2: Hivi sasa ni 1:00 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

mtandao wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.

0: kifurushi kupitia za mpesa, utapewa nyongeza kifurushi cha kiwango cha juu zaidi.
1: Ofa hii ni kwa muda mfupi, kuanzia tarehe 27 Februari. Wai sasa,
2: Azam TV kimewaka, soko ni moko.
3: Tanzania mambo vipi, mko tayari? Naitwa Mshama Mshama, mkuu wa kitengo cha huduma za kifedha na malipo ya kidigitali kutoka Mix Tanzania. Mix kama mshirika wako wa kifedha kidigitali, hatuwezi kukuweka bench katika msimu huu wa kombe la dunia. Wakati mataifa mbalimbali duniani yakichuana kwenye mashindano makali sana, Mix kwa kuungana na Hisense tunakuletea ushindi kiulaini. Kila muamala ni bao la ushindi. Tuma pesa Mix kwenda Mix, lipa kwa simu kwenye lipa namba za Mix, lipa bili zako na tumia Mix Super App kufanya miamala. Upate nafasi ya kujishindia safari za kwenda kushuhudia kombe la dunia live. Milioni moja kila siku, friji za kibabe za milango miwili na TV ya inchi 55 na speaker kali za Hisense pamoja na zawadi kubwa kabisa ya milioni 50. Tumia Mix Super App upate pasi ya ushindi. Jimix na FIFA World Cup 2026 na Hisense. Ikiingia tu, goli.
4: Hii Mnyambizi.
5: Tumbo mzuri Orema kutoka Nuru Pesa.
6: Ah, okay.
5: Vipi ndugu yangu?
6: Ah, safi.
5: Niaje?
6: Kwa poa, nimeona mambo hapa.
5: Eh, nami unaitwa nani?
6: Naitwa Stan Kinyaga.
5: Ah, unaitwa Stan Kinyaga.
6: Eh.
5: Unatokea wapi jamangu?
6: Upo Ikongo siku Mafinga.
5: Ah, upo Ikongo si Mafinga.
6: Ndio.
5: Umeona muamala kwenye simu yako kwanza?
6: Nimeona ise, yani nikakumbuka hii ni zizi hizi baiskeli.
5: Ukamajaje?
6: Nimeona muamala nikakumbuka da Nuru FM sikuona walisema this is basketball.
5: Tumekutafuta tukaona upatikani hewani. Umeanza lini kucheza Nuru Pesa kwani?
6: Huko bwana network.
5: Ah, network shida. Umeanza lini kucheza Nuru Pesa?
6: Anje nimetest kitu jana mnapotangaza leo kimewapa.
5: Acha. Leo umecheza mara ngapi?
6: Mara mbili.
5: Mara ya kwanza wakati unasema Nuru Pesa tunatoa pesa, ulikuwa unaamini ama ulikuwa uamini mzee?
6: Ah, sema mara ya kwanza kabisa wakati mnatoa zile laki ngapi nilitest nikachemuka. Mwaka jana nafikiri, lakini nikaona angawa nikomae leo.
5: I see.
6: Ya, leo imekubali.
5: Ongera sana jamangu.
6: Asante, nashukuru na nyinyi kumbe wa kweli bwana.
7: Dakika ni 5 tangu saa 1 kamili asubuhi ya leo. Karibu sana popote pale ulipo Mtanzania ambaye ndo kwanza unatusikiliza, na nikukumbushe kwamba una nafasi pia ya kutuma ujumbe wako kwenda namba 0766742. Asante dereva mkoa Alfa Katindasa pande za Ilula. Unasema hali gani hapo? Saumu na nini lakini? Dereva wa mkoa Alfa Katindasa pande za Ilula anasema hali gani hapo studio, nyie mapacha wawili, lakini anasema hivi, ila jana Azori umetuudhi kweli kwenye wasaa wa kuabudu. Jamani, mimi mwenyewe ni binadamu, kuna muda mwingine mambo yananizidia, sawa? Kwa hiyo inabidi uelewe hivyo dereva mkuu Alfa Katindasa. Usijali, Jumapili ijayo utakuwa sawa. Kazi na utu, hiyo kauli bora ifutwe. Pole kwa familia aliyekuwa dereva Mheshimiwa Heche Bajula Sinye Mulelo pande za Isoka, lakini nimeikubali. Ujumbe tumeuzungumza si asubuhi. Kuhusu Heche. Watu wanachanganya. Hatujazungumza mambo ya Heche, sio? Mtu kachanganya tu hapa. Atakuwa amesikiza kwa jirani. Kaamkia kwetu sisi. Namshukuru Mungu nimeamka vizuri na familia yangu. Mimi Regina Lunyale napatikana Sadani ya Tanangozi. Saizi niko njiani na kwenda Mseke Sekondari. Nakutakia kazi njema ndugu yangu Azori na dadangu Abu Saum. Lakini habari zapo, habari za weekend watangazaji umeamkaje? Naitwa Steven Kidava kutoka maeneo ya Pembe Losenga. Tuko pamoja mwanzo mwisho. FM Butwe KDF Msalabu kutoka Mgama Sekondari. Pego

0: Sola kutoka Ilekuvala anasema tuko vizuri lakini kumekucha salama kabisa. Swali ambalo ananiuliza ndugu yangu wa 885 huyu naye amechelewa basi lilikuwa limemwacha. Mkombozi wa ngambo ene mlango wa miliki wa ngome ya Kitasengwa anasema Jumatatu nyingine tena ndani ya Nyambizi tumetwanga na kupepeta angalau tumepata kajoto fulani, maana kuna upepo wenye kaubaridi lakini tumeamka na mapambano. Asante Nyambizi kwa hewa. Asante pia Aiden Fidege kutoka Ilula Madizini. Asante pia ndugu yangu anasema kwamba Nyambizi Miki Ice kutoka Mafifi. Asante pia Mr. Kihais kutoka Mafifi. Lakini kushukuru sana pia ule utume ujumbe wako mfupi wa maandishi ndugu yangu unasema kwamba kaka Zoro umetukumbusha mbali sana na huo wimbo wa Twanga Pepeta bwana, tupo pamoja sana na Nuru FM mpaka na, mpaka 4 kamili asubuhi asubuhi leo. Asante sana pia kama tumekumbusha mbali. Hivi kwa nini magari ya shule yanatumia rangi ya njano? Anatuliza swali. Nyambizi 2026 tunatoboa tupo pamoja mpaka 4 kamili. Anaitwa Babu Marcus Fraisa Mwangata kona pale. Lakini niliwakumbuka sana watangazaji Fula Mkembela kutoka Ilula, Bibi God Love. Alafu Bibi God Love wewe haiwezekani mimi nakuwa Ilala hapo nakupigia simu na kwa upatikane. Wewe unapatikana kwenye line ili tuwe tunakuona. Sawa sawa. Nimekutafuta sana nilipofika Ilala. Anaitwa Mwalimu Kija Masanja au niite King Sukuma kutoka pale Kiero Kagera. Nasema habari za stui. Mimi naitwa Azori. Sawa. Mimi naitwa Azori. Ongea na Mshua Tito Balama kutoka Mlanda na wapata kwa uzuri. Tumekiwasha pamoja sana kutoka hapo ulipo. Asante pia Adam Tetezi wa Nyonge kutoka maeneo hapo ulipo. Lakini pia anasema kaka Zoro umetukumbusha, amerudia ujumbe wake. Lakini pia ujumbe mwingine anasema kwamba hiyo ngoma imekumbusha mbali kiukweli, namkumbuka Banza Stone alikuja Iringa mwaka 2005 kuomba msaada wa pesa katibiwe, anaitwa Arnold Kilawa kutoka Kiesa kwa Beda. Asante sana pia pamoja sana Nyambizi Edwin Nyilamba kutoka maeneo ya Makorongoni. Kaka Zoro leo utajutia na dundo kali baada ya kutekeleza ama kutelekeza jana kwenye wasao kwa Budu Bai Maria niko Lumwago Mavinga na wapenda sana na enjoy sana mpaka mwisho Festo Magongo ukipenda niite Uchebe pande za Lea Mgungwe. Tunakupata sana niko na mama Full Shangwe, mama Willy anasema Max Mazuna na dada Migodela kutoka hapo lipo. Asante, naomba nisome ujumbe wa mwisho kabisa. Sasa jumbe za mwisho sasa inaitwa Datus kutoka pale Ipogoro anasema na asubuhi njema, anamtaka basi Mliuka ui twende amenikumbusha mbali. Asante Manuela Mdugala kutoka Mseke anasema amenikumbusha mbali, jamani nimeachia hadi Foronya sifyatui tofari nikakata mauno kwa wimbo huo jamani. Asante sana, mziki wa zamani mtamu sana kama hutwanga pepeta hapa nilikuwa nacheza. Kaka Paroko anasema hivyo lakini anasema hivi hiyo ni ngoma imenikumbusha mbali sana kiukweli, anakumbuka sana mbali na muda mrefu sana. Asante sana pia, kama tumekukumbusha mbali jambo la heri, si ndio bwana?
1: Kwa sababu kisa hiki bwana, kisa cha Mpemba ni wimbo ambao ulivuma sana katika bendi ya muziki wa Dance Twanga Pepeta, sawa eh? Na ulitungwa na mpiga gitaa na mtunzi mahiri marehemu Adolf Mbinga. Lakini hiki ni kisa ambacho kinasimulia tukio la ukweli lililotokea eneo la Tabata pale jijini Dar es Salaam, ambapo Mpemba alikuwa ni mfanyabiashara, alikuwa anamiliki duka, yani alikuwa kama mangi. Sasa kisa kizima kilihusu mke wa mtu aliyekuwa na mahusiano ya kimapenzi na Mpemba huyo, ambapo huyu mwanamke alikuwa akimletea Mpemba vyakula vingi dukani hapo na kwa vya thamani, na kubwa ilikuwa ni swala la kifedha tu alizokuwa akiziacha, ambaye mume wake alikuwa akiziacha yeye ananunua vitu anapeleka. Kwa hiyo kulikuwa kama kuna rushwa fulani hivi ya ngono inaendelea, na hivi tunavyozungumza inawezekana kuna mwanaume kachatoka mke wake kawai kwa mangi. Unaelewa sasa mume alipogundua hujuma hizo na usaliti wa mke wake, alipofanya vurugu na kusababisha purukushani kubwa ambayo ilivutia hisia za watu wengi hapo mtaani. Baada ya mwanaume kugundua kwamba mke wangu kuna jambo analifanya na mangi pale dukani, sawa eh? Ndio kisa cha Mpemba, wimbo tulioanza nao wa Twanga Pepeta.
0: Na mara nyingi sana nyimbo nyingi za zamani vilikuwa ni visa vya ukweli. Yaani zamani nyimbo nyingi
1: zilikuwa unasikia wimbo huu ulimhusu mtu kweli.
0: Ilikuwa asubuhi na mapema jua linacho. Yaani unajua zamani walikuwa wanaimba movie.
2: Kwa nini? Hii ni maajabu.
0: Sawa. Yaani nyimbo nyingi za zamani zilikuwa ni movie, maana kwa maana ya kwamba walikuwa wanasimulia. Umeona? Ukiangalia kwa mfano Professor Jay Zari Lamental, naamka asubuhi si nini nini naenda, yani anaelezea namna alivyoamka, alivyoenda huko simekutana historia. Haya, ukija nani? Temba ile ya Kiulaini.
1: Historia ya kweli.
0: Kiulaini si nini, maelezo mengi.
1: Nyimbo nyingi asilimia yani wanasema ni wanafasiri. Zilikuwa za kweli.
0: Zote ni hadithi nje utamkolea.
3: Good boy.
0: tofauti na vijana sasa hivi
1: ambao wanaimba mapenzi. Unataka kusema vijana sasa hivi wanafeli wapi? Eh? Kwani mapenzi wanayozungumzia vijana sio ya kweli?
0: Sema Jackson Kiswaga.
1: Jackson Kiswaga.
0: Mbunge wa jimbo la Kalenga. Yuko Iringa, anaendelea na ziara yake kwenye
1: maeneo tofauti.
0: Sasa alipoenda kwenye kata ya Wasa akakutana na jambo hili.
3: Mheshimiwa Kiswaga, yani amaisha getu kuikala wewe ipa. Laiti kube ukuikala wewe kwa tukatendaga kumabindi huko. Ungevaa uhusika vile tunavyoteseka. Nafikiri ungeumia pamoja na sisi. Limesemewa vizuri swala la maji, lakini naomba nikalie nisisitize kwa sababu hapa niamini kwamba mlitudanganya. Mnapotuambia fedha zipo, alikuja ile bwana, walikuja wale majamaa hapa kwenye mkutano hapa, walikuta tuna mkutano wetu wa kijiji. Walikuja wale mabwana hapa wakasema wamekuja kutathmini. Nafikiri walitokea Halmashauri, sio walitokea wapi. Wamekuja kutathmini waone ile mkandarasi amefikia wapi. Ili kusudi akalipa fedha zake alete mkandarasi mwingine. Ni takriban muda gani ndio mkandarasi ajaje? Benatu wa nyiku ngotuza alule. Tunataka maji. Yani wewe, sisi ndio tumekuweka ukatusemee na kuhakikisha tunapata maji. Wewe ni mwajiriwa wetu, sisi tuletee maji.
4: Asante kwa sisi akina mama, kwa sababu mama Samia alisema atatoa ndoo kichwani, lakini bado kuna wengine wanaenda kuchota maji kwenye kilomita labda hata 5. Kuna wengine wanahangaika, wanachimba visima, lakini maji hayapo. Kwa hiyo tungeomba walau hata kununua mota kwa ajili ya kuvuta maji yapatikane kwa wingi, ili kila mwananchi au kila kaya ipate maji.
5: Kwenye mpango ya serikali unapokea changamoto za wananchi kama hivi. Nikija nasikiliza, nikisha sikiliza ninapeleka kwenye wizara husika. Baadaye unaweza ukapeleka mwaka huu jambo hilo lisiingie kwenye mpango wa serikali, ingawa umelipeleka. Likisha ingia kwenye mpango wa serikali, maana yake linaandaliwa budget kwamba mradi huu tutautekeleza kwa milioni 500. Umeingia, ukishaingia kwenye mpango wa serikali, kazi inayofuata, maana tunakusanya ndio tunapeleka kwenye miradi, tutakusanya ndio tunapeleka kwenye miradi. Na mimi ndio mwenyekiti wa maji wabua kamati ya bunge, lakini changamoto ndio hiyo kwamba tukisema tumekupa mradi, kinachofuata kwenda kukusanya fedha. Ila kwa kuwa tumesema lazima tutekeleze, na kuhakikishia mimi na kwenda kulisimamia hili jambo, ili huu mradi muweze kupata, ili na nyinyi muache kuchota maji kwenye visima mkao mnachota na ng'ombe. Kwa hiyo imani yangu utekelezaji wa bajeti ya serikali tunaanza mwezi huu wa 7, tutamaliza mwezi wa 6. Ndani ya huu mwaka lazima jambo la Ikungwe mimi nilisimamie na nyinyi muweze kuona maji.
0: Bwana Kiswaga bwana anatembelea kwenye kata mbalimbali, sawa?
1: Kiswaga jukumu lake.
0: Hii ilikuwa ni Wasa, lakini kutoka Wasa pia alitembelea kata mbalimbali. Kwa mfano alitembelea kata, kwa mfano alienda kule Ndiwili na maeneo mengine pia. Alitembelea kwa mfano jimbo la Kalenga, akatembelea pia maeneo kwa mfano kama kule Mseke, kijiji cha Mlandege, kata ya Mseke pia alienda na maeneo mengine. Kwa hiyo bado anaendelea na ziara yake, lakini anakutana na maswali kama hayo kutoka kwa wananchi ambao wao wanasema sisi tulikuchagua ili ututumikie sisi. Umeelewa bwana? Karibu sana. Tupo na Yas Tanzania, mtandao wa viwango, mtandao ambao unaendana na kasi wa Tanzania, ni mwendo wa 4G na 5G. Tutarejea hapa dakika chache zijazo.

0: tunaposema zingatia mtandao wa viwango Tanzania, tunazungumza kwamba zingatia mtandao wa
1: Yas Tanzania.
0: Yas Tanzania, sindio bwana? Na tunaposema mtandao wa Yas tunamaanisha kwamba ni mtandao pekee ambao wenyewe umeenea zaidi nchini Tanzania. Kumbuka mtandao wa Yas ni mtandao ambao una minara 4800 na zaidi. Na kumbuka ndo mtandao pekee ambao una minara mingine mingi zaidi, kwa maana una minara 1000 zaidi ya mtandao mwingine wote. Lakini kumbuka mtandao wa Yas ni mtandao ambao umethibitishwa na taasisi za serikali na taasisi za Okra kutokana na ubora wake, namna ambavyo umekuwa na kasi zaidi. Kumbuka ni mtandao ambao umechukua miaka mitatu mfululizo tuzo ya kuwa mtandao wenye kasi zaidi nchini Tanzania. Na sisi tunasema hivi, zingatia mtandao ambao una viwango. Kama hutumii Yas leo, hakikisha unatumia Yas, kwa sababu Yas wana kila kitu, wana simu, lakini wana mtandao wenye kasi na umeenea zaidi nchini Tanzania, na wana minara ya kutosha kwamba kila pahala nchini Tanzania wao wameenea na wamefika. Sasa kama hutumii Yas, tunakuuliza, je, utatumia mtandao gani? Tumia mtandao wa Yas na uzingatie viwango.
2: Karibu kwenye upekuzi wa magazeti hapa Nuru FM. Tunapekua magazeti. Tunapekua magazeti. Tunapekua magazeti. Karibu kwenye upekuzi wa magazeti.
3: Habari kuu kwenye magazeti.
1: Bwana sawa, jukumu letu ni kukupitisha kwenye habari kuu ambayo imejitokeza kwenye magazeti ya asubuhi ya leo, ikiwa ni Julai 6 mwezi wa 7 mwaka 2026. Na mimi nalikamata gazeti la Mwananchi asubuhi ya leo likiwa limeandika utata wagubika zuio la mikutano. Sawa taarifa hii imeandikwa katika gazeti la Mwananchi, inaandika utata wagubika zuio la mikutano, wachambuzi wahoji katazo kugusa vyama pekee, lakini mikusanyiko mingine ikiendelea ikiwemo ya Simba na Yanga. Serikali yasema chanzo ni matishio ya kiusalama yaliyotolewa kupitia majukwaa ya kisiasa. Lakini hapa pembeni kuna nukuu kutoka kwa Dr. Elias Mwakibete, anasema kama sababu ya zuio ni usalama wa taifa, basi wananchi wanatarajia kuona kiwango kile kile cha tahadhari ikitumika kwa kila aina ya mikusanyiko bila kujali unafanywa na nani. Anaelewa Elias Mwakibete anasema kama sababu ya zuio ni usalama wa taifa, basi wananchi wanatarajia kuona kiwango kile kile cha tahadhari kikitumika kwa kila aina ya mikusanyiko bila kujali unafanywa na nani. Lakini chini kuna nukuu ya Profesa Bernard Mroso, anasema maswali yanakuwa mengi. Hivi unapimaje hatari kwenye mikutano ya kisiasa na ukaona hakuna hatari kwenye mikutano mingine inayokusanya maelfu ya watu? Yeye anazungumza namna hiyo, na hoja anasema maswali yanakuwa mengi. Hivi unapimaje hatari kwenye mikutano ya kisiasa na ukaona hakuna hatari kwenye mikutano mingine inayokusanya maelfu ya watu? Hili ni gazeti la Mwananchi ambalo limeandika taarifa hiyo kwa uzuri kabisa asubuhi ya leo.
0: Unajua kwa nini Saumu? Waziri wa mambo ya ndani amepiga marufuku
1: mikutano ya kisiasa.
0: Kwanza alimuagiza IGP asitoe kibali kwa ajili ya mikutano ya kisiasa. Kwa nini? Akaeleza kwamba kumekuwa na kauli ambazo zinatolewa ambazo zinaashiria uvunjifu wa amani na mambo mengine. Sawa. Akapiga stop mikutano ya kisiasa.
1: Sawa.
0: Lakini akaeleza kwamba inabidi taifa hili ifike pahala kutokana na kuzua kuwa na hivyo viashiria, hivyo viashiria vya vurugu na nini. Akapiga stop mikutano ya kisiasa. Sasa wachambuzi na watu wengine wameenda mbali zaidi, wakasema kama Tanzania
1: kuna viashiria hivyo,
0: viashiria vya vurugu, kwa nini wapige stop mikutano ya kisiasa peke yake
1: wakati kuna mikusanyiko mingine ambayo imekuwa ikiendelea?
0: Iko hivi, mhalifu huwa angalii mikutano ya siasa.
1: Sasa tulia kwanza tumalizie.
0: Ngoja sawa, ndo nasema hivi. Huwa haangalii hapo. Mhalifu anaweza kenda hata kanisani
1: akafanya tukio.
0: Mhalifu anaweza kenda hata kwenye mihadhara ya kawaida, si nyimbo kwenye paredi. Anaweza kenda kwenye paredi za Yanga na Simba.
1: Sawa.
0: Anaweza kenda popote. Ndicho ambacho wanasiasa sasa wanahoji kwamba sasa kama
1: issue ni mikusanyiko, kwa nini itazamwe tu katika upande wa kisiasa?
0: Ndicho ambacho wachambuzi, niombe nieleweke hapo. Ndicho ambacho wachambuzi kwenye gazeti la Mwananchi wengine wanazungumza. Licha ya kwamba serikali inasema vyama vya siasa, lakini wachambuzi wanasema kama ni vurugu, basi mikusanyiko yote
1: ili kuepusha kuhakikisha usalama unakuepo.
0: Mhalifu anajichanganya popote. Unafikiri ataangalia mikutano ya siasa peke yake? wao ni watu wanajitoka mwanga sio kwa makanisa kwenye misikiti kwenye wapi wako watu kubizi huko. Kwa ndicho macho wachambuzi wanahoji.
1: Sawa. Taarifa hii pia imejitokeza kwenye habari leo kujila habari Tanzania inasema polisi ya NASA wanaodaiwa kuhamasisha maandamano.
0: Hichi ndio nilichokuwa nataka mimi kusikia.
1: Polisi ya NASA wanaodaiwa kuhamasisha maandamano. Taarifa hii imeandikwa kwenye ukurasa wa 7 wa gazeti hili. Wamenaswa.
0: Na mimi nilikuwa nataka wanaswe.
1: Kwenye gazeti la habari.
0: Afu wakinaswa tujue ni akina nani?
1: Watuletee taarifa kamili. Lakini gazeti la Nipashe linaandika kuelekea Julai 7.
0: Kesho yani.
1: Ulinzi mkali nchi nzima. Taarifa ndogo inasema polisi waimarisha ulinzi kila kona wakishirikiana na JWTZ. Msemaji wa polisi yasema wanashikilia watu watatu kwa kuhamasisha maandamano. Taarifa ipo katika ukurasa wa 2 na wa 3 ikiwa imeandikwa kwa uzuri kabisa.
0: Sasa miaka mingine 77 kulikuwa kuna imarisha maandamano. Kuna imarisha ulinzi
1: wa kawaida tu ile ambayo tumeuzoea wa kawaida.
0: Tofauti na nguvu ya mwaka huu.
1: Yani sasa hivi kama nguvu imeongezeka mara 2 zaidi. Lakini ulinzi ule wa kawaida kwamba ukienda unakutana na askari wapo analinda, umetoka kama umepoteza kitu, umempoteza mtoto, unafika una report au ulikuepo.
0: Sawa. Tuendelee.
1: Ndio tayari mimi nimemaliza habari ambayo imejitokeza kwenye magazeti asubuhi ya leo.
0: Kwa hiyo taarifa
1: kuhusiana na polisi imenasa wanaoandamana.
0: Naam.
1: Lakini polisi pia imeendelea kuimarisha ulinzi nchi nzima wakishirikiana na JWTZ ambapo msemaji wa polisi amesema wanawashikilia watu watatu kwa kuhamasisha maandamano.
0: Sawa, tumsikilize David Misime. Sawa. DCP, msemaji wa jeshi la polisi anasema mambo yafuatayo. Hivi mimi ni kwa sijui Saumu. Kumbe inchi kuna watu kabisa wamepanga kuwafanyia vurugu polisi na kuwapokonya silaha.
1: Hao ndo wamechunguza sasa tusikilize. Si wameshawashikilia watatu?
0: Bwana we.
1: Yawezekana wamejieleza. Baada ya kushikiliwa.
4: Tarehe 19 Juni 2026 Jeshi la Polisi Tanzania lilitoa taarifa kwa wananchi juu ya hali ya usalama nchini. Leo Julai 5, 2026, ningependa kuendelea kutoa taarifa kwenu ya hali ya usalama nchini kuwa ni shwari. Ushwari huo umetokana na ushirikiano uliopo kati ya wananchi, wadau wengine na vyombo vya ulinzi na usalama, kwa sababu kila mmoja wetu anahitaji amani, utulivu na usalama katika shughuli zake za kila siku, awe mtoto, kijana au mzee. Pamoja na ushauri huo, bado tunaendelea kwa kushirikiana na vyombo vingine vya ulinzi na usalama na wadau wengine kufuatilia kwa karibu sana viashiria vya baadhi ya watu wachache kutaka kuvuruga amani, utulivu na usalama nchini kwa visingizio kuwa ni haki kufanya maandamano ambayo hayajafuata taratibu za kiusalama na kisheria. Baadhi ya watu hao wameshakamatwa na uchunguzi unaendelea kukamilishwa ili hatua nyingine za kisheria zifuate dhidi yao. Ufuatiliaji unaoendelea kufanyika umeendelea kubaini kuwa hao watu wanaendelea kuhamasisha vurugu kwa kuhamasishana kuwa safari hii hawaji kinyonge, hivyo watahakikisha wanaua baadhi ya viongozi, wananchi, watachoma shule moto, wataharibu na kupora mali za umma na binafsi, na kwamba wataua askari wa vyombo vya ulinzi na usalama ili kupora silaha wazitumie kwenye mipango waliopanga ya kuhakikisha amani inatoweka nchini. Uhamasishaji wa aina hiyo unaofanywa na baadhi ya watu hao kupitia mitandao ya kijamii na kwenye klabu za majadiliano katika mitandao ni viashiria tosha kuwa watu hao malengo yao ni kuhatarisha usalama wa maisha na mali za Watanzania na usalama wa nchi kwa ujumla. Viashiria hivyo kwa nchi yoyote ile haviwezi kukubalika au kuvumiliwa, kwa sababu ni hatarishi kwa usalama wa nchi na ni kinyume cha sheria. Hivyo jeshi la polisi linatoa onyo kali kwa mtu au kikundi chochote kisithubutu kufanya au kushiriki katika uhalifu huo unaohamasishwa kupitia mitandao au kwa njia nyingine yoyote ile, kwani hatua kali zitachukuliwa dhidi yao kadri watakavyokuja na kwa mujibu wa sheria. Aidha, tunatoa wito kwa jamii kujiepusha na uhalifu na wahalifu wa hao na kuepuka matumizi mabaya ya mitandao. Pia jeshi la polisi linawahakikishia wananchi kupitia ushirikiano na vyombo vingine vya ulinzi na usalama, tumeimarisha ipasavyo ulinzi maeneo yote ya nchi, na hata kuelekea tarehe 7 mwezi wa 7 2026, yaani kesho, utaendelea kuimarishwa ili wananchi waweze kusherehekea sikukuu ya 7/7 kwa amani, na watakao kwenda kwenye maonesho ya 50 ya biashara ya kimataifa waweze kwenda na kurejea majumbani salama. Aidha, wananchi wasiwe na hofu, waendelee na shughuli zao za kiuchumi na kijamii, kwani vyombo vyao vya ulinzi na usalama vipo imara na vinaendelea kushirikiana ili kuhakikisha amani, utulivu na usalama wakati wote unakuwepo. Mwisho, jeshi la polisi Tanzania lingependa kutoa wito kwa wananchi watakapoona viashiria vyovyote vya uvunjifu wa amani au uvunjifu wa sheria za nchi, watoe taarifa mapema, kwani jeshi la polisi na vyombo vingine vya ulinzi na usalama vipo tayari wakati wote kwa ajili ya kuchukua hatua za haraka na stahiki. Asanteni kwa kunisikiliza.
0: Huyo ni DCP David Misime, msemaji wa jeshi la polisi, akizungumza kuhusiana na namna ambavyo jeshi la polisi wamejipanga, na akisema kwamba usiungane na watu ambao pengine wamepanga kufanya vurugu kwa namna moja ama nyingine. Kumbuka kumekuwa na taarifa mbalimbali hasa mitandaoni huko kuhusiana na siku ya tarehe 7 mwezi wa 7 kwamba siku itakuwa na maandamano na nini na vitu kama hivyo. Lakini jeshi la polisi limesema kwamba kesho endeleeni tu na shughuli zenu kwa sababu Tanzania ni salama. Kwa hiyo kesho pia kama wewe ni mfanyabiashara, watu huenda pia wakawa na wasiwasi, ile woga yule wa kuondoka, mtu kwenda nyumbani anaamua kubaki tu nyumbani. Wengine leo unakuta wananunua vyakula wanatulia ndani kwa sababu wanakumbuka iliyotokea Oktoba 29. Kwa hiyo kesho bwana, wewe business as usual, maonesho ya 50 yanaendelea, lakini wewe vile vile endelea na shughuli zako kwa sababu Tanzania ni salama. Na Saumu, ulikuwa umezungumza jambo hapa kuhusiana ile kauli ambayo JWTZ walikuwa wamezungumza. Hiyo kauli ya JWTZ tutakuja kuizungumza hapo baadaye kupitia 88.9 Nuru FM Radio. Kumbuka tupo na Yas Tanzania, mtandao wa viwango, mtandao ambao una kasi zaidi nchini Tanzania. Ni mtandao ambao una 4G na 5G pekee, na tunakwambia tumia mtandao wa Yas ili uwe kwenye nafasi nzuri zaidi. Kama unataka kuhakishwa, unataka kuwa mjanja, tumia mtandao wa Yas kwa sababu ni mtandao ambao kwa muda mrefu wamejiwekeza, na sasa hivi wana minara mingi na wamesambaa Tanzania nzima, na wamezidi minara 1000 zaidi ya mitandao mingine. Sasa wewe unataka nini? Lakini sio hivyo tu pekee yake. Yas wamekuwa kiendelea na kampeni zao mbalimbali, ikiwa ni pamoja na G-Mix na Kombe la Dunia 2026. Ni wewe tu fanya muamala kila unavyoweza ili uweze kujiingiza kwenye nafasi nzuri ya kuweza kushiriki. Kila muamala ni bao la ushindi, na ikiingia tu
1: goli
0: tarejea. Hey.

0: Mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona tunao, na ubora zaidi pia tunao. Jiunge na Yas leo ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Mjomba, mtandao wa Yasi wana hatari.
2: Kwenye dunia sasa kasi ni kila kitu. Ukiwa nyumbani, kazini au safarini, unahitaji mtandao mjomba, unaendana na kasi yako eh? Sasa njomba kusikiliza nikwambie. Kwani mjomba unatumia mtandao gani? Sasa nikwambie swala tu, mtandao bora na namba moja Tanzania ni Yasi, mtandao wa viwango wenye internet safi, wenye kasi ya uhakika. Njomba, sasa furahia nguvu ya 4G na 5G kwa kusimu, kuangalia video bila kukatakata, kufanya kazi mtandaoni kwa urahisi. Si, kuwasiliana muda wote. Kwani wewe unasemaje njomba?
3: Yaani kweli njomba, kweli kabisa. Tangu nijiunge na Yasi, internet ni fast sana yani. Yaani hakuna stress, yani liki kaa juu zile. Liki peluzi na nina hii. Hivi yani kiliki peleka juu himo, kushoto himo.
2: Kwa njomba alikokupeleka kunchinya? Kunilo, ukihitaji mtandao wa kuaminika wenye speed na viwango vya

0: Usiache kucheza Nuru Pesa kupitia mtandao wa Vodacom, Airtel, Yas na Haltless, ndio. Washindi wanatoka hapa hapa, na nimekuambia ama tumekuambia kwamba leo kwenye 200,000 kuna washindi wangapi hapo? Umeshanichanganya sasa, utasema mwenyewe. Yaani tukifika kwenye washindi wewe ndio unaongea.
1: Yaani si tuna shilingi 200,000?
0: Sawa.
1: Mshindi mmoja akipata shilingi 50,000 na baki 150,000.
0: Sawa.
1: Si ndio? Sasa kwenye 20,000 tukitoa washindi 7, inabaki shilingi 10,000 ya vocha.
0: Sawa.
1: Kwa hiyo tuna washindi 7 kwa shilingi 20,000, tuna mshindi mmoja kwa ajili ya vocha, lakini tuna shilingi 50,000. Yawezekana ni wewe ukapata shilingi 50,000, ukapata 10,000 ya vocha, ama ukapata shilingi 20,000 ambayo inatolewa asubuhi ya leo. Kupanga ni kuchagua. Tumia mtandao wa Vodacom, Airtel, Yas pamoja na Halotel kwa kushiriki. Nenda kwenye menu husika, hakikisha kwanza una fedha kwenye mtandao wako. Sawa? Kuanzia shilingi 1,000 ili iweze kukupa nafasi ya wewe kushiriki mara moja, shilingi 2,000 mara mbili na shilingi 3,000 mara tatu na kuendelea. Sasa jambo la msingi, anza na menu husika. Jambo la pili, nenda kachague sehemu ambayo wamekuandikia lipa kwa M-Pesa kama unatumia Vodacom. Kama unatumia mitandao mingine, lipia bill. Sawa? Hatua ya tatu, weka nambari ya kampuni ambayo ni 553-111. Nambari ya kampuni ambayo wakikwambia weka namba ya kampuni au ya biashara, utaweka pale 553-111. Baada ya hapo utaweka kumbukumbu namba ambayo ni 889. Utaingiza kiasi chako cha shilingi 1,000, kisha utakwenda kuweka nambari ya siri ambayo wewe unaifahamu, na baadaye weka 1 kuthibitisha muamala wako uweze kutoka. Hayo ndo maelekezo rahisi ambayo unaweza kufuata na ukashiriki kucheza Nuru Pesa.
0: Habari wa Tanzania. Kazi na utu.
2: Ndugu wa Tanzania, na wasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kazi na utu. Naitwa Luteni Kanali Sylvester Morris Mangule, mkurugenzi wa habari na uhusiano wa Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania. Ndugu wananchi, Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania linawajulisha wananchi kwamba hali ya mipaka ya nchi na usalama nchini ni shwari. Hali hii imechangiwa na ari ya wananchi ya kulinda na kudumisha amani na moyo wao wa kizalendo katika kushirikiana na vyombo vya ulinzi na usalama. Utulivu na amani uliopo nchini umewezesha wananchi kuendelea na shughuli zao za ujenzi wa taifa. Pamoja na uwepo wa hali ya amani na utulivu, kumekuwa na uhamasishaji na upotoshaji unaofanywa na wasiotakia mema nchi yetu, kwa kuwataka wananchi kushiriki kwenye vitendo vya vurugu na uvunjifu wa amani na utulivu nchini. Watu hao wanafanya uhamasishaji na upotoshaji huo kwa kulichafua jeshi kwamba litahusika kuwalinda wafanya vurugu na ghasia hizo. Vitendo hivyo vinaweza kusababisha madhara kwa washiriki na wananchi wengine, uharibifu wa mali, kuvuruga shughuli za wananchi za kila siku, na hatimaye kuharibu uchumi wa nchi. Ndugu wa Tanzania, jeshi linawasihi wananchi kupuuza wito wowote unaohamasisha kushiriki katika vurugu za aina yoyote. Pia linawataka kutoshiriki katika vurugu na uvunjifu wa amani, bali waendelee na shughuli zao za kila siku za ujenzi wa taifa bila hofu yoyote. Jeshi halitasita kuchukua hatua stahiki kwa watakaoshiriki katika vurugu na uvunjifu wa amani, kwani ibara ya 147 kifungu kidogo cha pili kwenye mabano ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka 1977 pamoja na mambo mengine inalipatia jeshi jukumu la ulinzi na usalama wa nchi na wananchi wa Tanzania. Aidha, jeshi limepewa mamlaka kisheria kusaidia mamlaka za kiraia pale kunapotokea vurugu, ghasia na uvunjifu wa amani nchini kwa mujibu mujibu wa kifungu cha 22 cha sheria ya ulinzi wa taifa sura ya 192. Ndugu wananchi, jeshi naomba wananchi kutoa taarifa kwa viongozi wa vijiji au viongozi wa mitaa na vyombo vya ulinzi na usalama kuhusu uchochezi au viashiria vya uvunjifu wa amani ili kudumisha utulivu nchini. Aidha, jeshi linawahakikishia wananchi kuwa litaendelea kutekeleza majukumu yake ya ulinzi wa nchi, ulinzi wa katiba, ulinzi wa mamlaka ya nchi, pamoja na kusaidia mamlaka za kiraia kwa weledi, utii, uaminifu na uhodari wa hali ya juu, na kwa kuzingatia viapo vyetu. Ndugu wa Tanzania, jeshi linaendelea kushirikiana na wananchi pamoja na vyombo vya usalama ili kudumisha amani, utulivu na umoja kwa maendeleo ya taifa pamoja na wananchi wake. Asanteni sana.
0: Kuna sehemu moja wakati msemaji wakati anazungumza kuhusiana na namna ambavyo jeshi la wananchi wa Tanzania litafanya majukumu yake, kuna sehemu moja nimependa sana aliposema kwamba jeshi litasimamia katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa sababu katiba ndio muongozo wa sheria zote nchini Tanzania.
1: Masikio.
0: Kwa hiyo nina imani jeshi lenyewe litasimamia katiba. Inasema nini? Kwa sababu ameeleza hapa kwamba watasimamia katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Watalinda amani, lakini akataja vifungu ambavyo vinalitaka kama jeshi la wananchi wa Tanzania kusaidiana na vyombo vingine vya ulinzi endapo inatokea kuna uvunjifu wa amani. Inapotokea kuna uvunjifu wa amani. Sasa nawaza ikitokea uvunjifu wa amani haupo, inakuwaje? Maki ni pale unapotokea uvunjifu wa amani. Lakini tuelewe jambo moja.
1: Labda kuna vitu vinavyoambatana hapa. Ngoja,
0: sawa.
1: Subiri, anasema litaendelea kutekeleza wajibu wake.
0: Wa kufanya nini?
1: Wa kulinda usalama wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.
0: Aha.
1: Kwa mujibu wa katiba ya mwaka 1977.
0: Sawa.
1: Pamoja na sheria ya ulinzi wa taifa sura namba 192. Sawa.
0: Sasa jeshi la wananchi wa Tanzania. Hili ni jeshi letu, sio?
1: Ndio.
0: Si jeshi la wananchi.
1: Umeshasema wananchi.
0: Jeshi la wananchi wa Tanzania. Maana jeshi letu kabisa hili. Yaani hili la kwetu kabisa yani.
1: Sawa.
0: Kwani hapa limesema jeshi la nini? Sio wananchi. Au wewe unaonaje?
1: Na ndio maana likaendelea kuwakumbusha hao hao wananchi kwamba waendelee kudumisha amani,
0: mipaka iko sawa,
1: utulivu,
0: mipaka iko sawa,
1: kupuza wito wote unaoweza kuchochea vitendo vya vurugu na kutoa taarifa kwa viongozi wa vijiji ama mitaa pamoja na vyombo vya ulinzi na usalama kuhusu viashiria vya uchochezi.
0: Lakini mipaka yetu iko salama kabisa.
1: Hajasema kwamba haiko salama, ipo salama.
0: Wewe wamesema mipaka iko salama kabisa. Lakini ukitoka kwa jeshi la wananchi wa Tanzania, ukija kwa jeshi la polisi,
1: nalo
0: limesema Tanzania iko salama. Kwa hiyo kesho, msikilizaji, wewe ambaye ulikumepanga kwenda kukaa mlimani, si ufanye uvute, si kitu gani, si kama ndugu yangu Teja kutoka pale Semtema anasemaga kakae na lita mbili ya ulanzi. Kesho bwana, movement kama kawaida, 7:00 kesho, au sio? Maonesho ya 50 yako pale. Tuende sokoni, tuzungue ufanye biashara na watu wengine, tunaendelea
1: shughuli. Watakao kwenye mapumziko wapumzike kwa amani.
0: Akina Azori, sisi wengine kwenye vimaiki vyetu humu
1: mwamwi.
0: Ila watoto wa shule nyumbani. Likizo kesho ni public days, ndio? Sawa. Hiyo ilikuwa ndio habari kuu ambayo pia imeandikwa kwenye magazeti asubuhi ya leo, kwa sababu habari kubwa inazungumzia swala la siku ya kesho, lakini vile vile mambo ya kauli
1: salama,
0: tofauti
1: kuhusu, lakini jeshi la polisi limewakamata kina nani, mpaka hivi sasa linaendelea kuchukua hatua zipi.
0: Na
1: sisi tunaendelea na taarifa zingine ambazo
0: wamekamata watatu, ndio.
1: Sasa inawezekana pia leo wakaongezeka au kesho wakaongezeka, jeshi la polisi litatoka na kutoa taarifa.
3: Habari kuu kwenye magazeti.
0: Haya. Taarifa zingine.
1: Taarifa zingine, wacha nianze na gazeti la Mwananchi asubuhi hii likiandika kigogo CCM awaliza wengi mazishi ya dereva wa Heche.
0: Kigogo CCM awaliza wengi kwenye mazishi ya dereva wa Heche.
1: Taarifa ndogo inasema wakati Chadema kikisema chanzo cha kifo cha Suez maradufu aliyekuwa dereva wa makamu mwenyekiti wake John Heche kitajulikana baada. Taarifa hii inaendelea kwenye ukurasa wa pili kwa uzuri kabisa. Na siku ya jana makamu mwenyekiti amepata nafasi ya kuzungumza. Ni yapi ambayo ameyazungumza? Tupate nafasi ya kusikiliza kwenye mazishi haya.
0: Utakumbuka wakati wa mazishi ya dereva wa Heche kulikuwa kuna mambo mengi sana ambayo yalikuwa yanajadiliwa pale. Though kuna baadhi ya majibu atapata baada ya siku kama 28 hivi.
1: Baada ya uchunguzi ule kufanyika.
0: Baada ya uchunguzi kufanyika. Heche alipata nafasi ya kuzungumza mengi, lakini ukiacha Heche pia mwenyekiti wa UWT
1: alipata pia nafasi ya kusema jambo
0: kwa kule. Sasa alipata nafasi ya kuzungumza. Anyway, tuanze kwanza na Heche.
4: Wangu niseme kwa nini tuna mashaka. Moja, tumefuatiliwa siku zote kinyume cha utaratibu wa sheria na kinyume cha sheria za nchi yetu, polisi kutrain nyuma yetu bila sababu yoyote. Cha pili, tukiwa tunasubiri kufanya postmortem, mkuu wa mkoa wa Kigoma Simon Isidro ambaye alikuwa IGP ametoka anasema kifo cha Suezi ni kifo cha kawaida kabisa kwa uzoefu wake. Kabla Suezi hajafanyiwa postmortem, kabla hatujajua ni nini kimetokea. Cha tatu, kwenye maeneo yote yana matukio yanapotokea, lazima hiyo ni crime scene. Polisi wanaweka utepe wa njano, wanazuia watu kuingia pale, lakini hiyo halikufanyika, ile eneo liliendelea kutumika kawaida. Maana yake kuna kitu kilikuwa kinapotezwa pale. Cha tatu, polisi wamepiga picha wao wenyewe, hakuna mtu mwingine yote aliyepiga picha ya kitu ya Suezi walivyovikuta kwenye begi lake. Ni cha ajabu wakalilizi picha za dawa. Dawa za kawaida, dawa za maumivu au za tumbo, kwa sababu ni fajiri, nimeambiwa ni fajiri na dawa za maumivu ya kichwa. Lakini story ikaenda kwenye mitandao kwamba Suezi alikutwa na dawa. Maana yake ni kuandaa umma kisaikolojia kwa kitu ambacho walikuwa wanapanga wao. Kama ni vitu walivyokuta navyo, kwa nini hawakusema kwamba Suezi amekutwa na shilingi 420, amekutwa na nguo, amekutwa na simu na vitu vingine vyote walivyovikuta? Kwa nini waseme kuhusu dawa peke yake?
0: Haya ndo yale mashaka ambayo yeye kwa upande wake Heche
1: ameyaona.
0: Licha ya kwamba uchunguzi bado unaendelea, tujapata jawabu kamili nini tatizo, lakini yeye anasema mashaka yao ni yepi. Anaeleza mashaka, lakini kuwa na mashaka haimaanishi kwamba ni taarifa kamili, si ndio bwana? Ni kwamba anaeleza mashaka yake ni yepi. Lakini kwenye gazeti hili limeandika kwamba kitu ambacho kimezua gumzo zaidi ni mwenyekiti wa UWT
1: Kigogo CCM, ambapo amewaliza wengi kwenye mazishi ya dereva wa Heche. Na taarifa ipo kwa undani kabisa kwenye ukurasa wa pili, na taarifa nyingine ukurasa wa tatu ikiwa imeandika makosa manane yatajwa janga ajali za bodaboda.
0: Makosa mangapi?
1: Nane.
0: Najua wanatusikiliza ndugu zetu bodaboda.
1: Yaani unajua kabisa kuna ajali nyingi ambazo zimekuwa zikisababishwa na bodaboda. Lakini yapi ambayo ni makosa nane ambayo ni janga? Yamekuwa yakisababisha makosa nane yatajwa janga ajali za bodaboda. Taarifa ipo kwenye ukurasa wa tatu. Unaweza ukakamata gazeti hili na ukasoma kwa undani. Lakini ripoti maalumu ambayo imeandikwa kupitia gazeti la Mwananchi asubuhi ya leo ni pamoja na vyanzo vya maji vinavyogeuzwa kuwa mashamba. Vyanzo vya maji vinavyogeuzwa kuwa mashamba. Taarifa hii ni ripoti maalumu ambayo imeandaliwa na gazeti la Mwananchi katika ukurasa wa 18. Unaweza ukakuta shamba la mtu lina maji muda wote, lakini hujui kinagaubaga nini hasa chanzo cha maji ambayo yanapatikana kwenye shamba hilo. Yawezekana tunavyozungumza hapa kuna mtu anajifungulia anafunga. Anafungua usiku, asubuhi mkiamka kama mvua imenyesha kwenye shamba la mtu. Yaani maeneo mengine makavu, lakini shamba lake muda wote lina maji. Mm. Chanzo ni nini tutajifunza pia kutokana na ripoti maalumu ambayo imeandikwa na mimi nakuwa nimetamatisha.
0: Naam. Hiyo gazeti gani?
1: Gazeti la Mwananchi asubuhi ya leo.
3: Karibu kwenye upekuzi wa magazeti.
1: Gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii asubuhi hii likiwa limeandika wanasayansi wakosoa mikakati ya utokomezaji wa malaria hapa nchini.
0: Wamekosoa tena?
1: Wanasayansi wakosoa mikakati ya utokomezaji malaria hapa nchini. Kwa nini?
0: Kama tunakosea au? Kama tunakosea.
1: Wao wanajua ukosoaji huo umetokana na nini, na ndio maana taarifa hii imeandikwa kwenye gazeti hili.
0: Jamani, situambia tokomeza malaria, sijui malaria zero inawezekana na nini.
1: Sasa aina njia ambayo wanatumia.
0: Kwa hiyo ina maana wataalamu walikuwa wanafanya kazi gani?
5: Unajua anacheka kwa nini?
0: Haya, unasikia?
5: Hii ni maajabu.
0: Unasikia? Wizara. Wizara kupitia idara zake imekaa na jopo la watu, wametulia hapo, madaktari, mabingwa, watu gani wanatulia, wanaweka mikakati, strategic plan.
1: Sasa hiyo mikakati, hiyo mikakati tunayozungumzia ndio wanasayansi sasa wameikosoa.
0: Wangesema sasa hiyo mikakati gani?
1: Ndio kamate gazeti la Nipashe ufahamu ni mikakati gani ambayo imekosolewa. Taarifa hii ipo kwenye gazeti la Nipashe asubuhi hii. Lakini Tanzania na China kuunganisha nguvu kimkakati kutokomeza TB. Yaani leo ni kimkakati tu, mkakati, mkakati, mkakati. Wakati huku wanasayansi wanakosoa mkakati wa utokomezaji wa malaria hapa nchini, huku Tanzania na China wanaunganisha nguvu kimkakati. Tusikiliza kwanza.
0: Kwani sasa unajua kinachochanganya hapo ni hiki. Kwani kwenye hii mikakati wanasayansi hawapo?
1: Yawezekana hawakuwepo au walikuwepo.
0: Ngoja Saumu moja nisimame. Unajua iko hivi. Unapozungumzia malaria, unazungumzia ugonjwa.
1: Sawa.
0: Unapozungumzia malaria, unazungumzia afya.
1: Sawa.
0: Na unapozungumzia afya, unazungumzia mambo ya utaalamu.
1: Sawa.
0: Malaria si kuna kiini, si kidudu, si kuna
1: mbu. Na haimkuti ng'ombe wala mbuzi, inamkuta mwanadamu.
0: Ushesikia mwalimu anayefundisha Kiswahili anatibu malaria?
1: Hapana.
0: Ushawahi kusikia mwalimu wa English anatibu malaria?
1: Hapana. Ushasikia engineer anatibu malaria? Hapana.
0: Sasa sikiliza.
1: Mkulima anatibu malaria?
0: Hapana. Ili uweze kutibu malaria lazima wewe mwanasayansi. Na ndio maana kuna masomo ya sayansi. Biology ni somo ambalo ni la sayansi. Na huku kwenye biology ndiko tunakosoma mambo ya malaria na magonjwa mengine. Sasa wanasayansi, kwa ina maana wanasayansi wepi sasa waliokuwa wamekaa?
1: Inawezekana wanasayansi hawa hawa walikaa. Na mwisho siku wakaona kama hii njia inayotumika. Hii njia inayotumika kwa sasa.

0: Bela Dunia na Hisense. Fanya miamala na Mix Super App. Ushinde safari ya kuenda kushuhudia Kombe la Dunia live. TV, friji na speaker za Hisense. Shilingi milioni moja kila siku na zawadi kubwa ya milioni 50. Kila muamala ni bao la ushindi. Ikiingia tu. Goli! Finga, Ilula, Njombe, Mbeya, Dodoma. Unasikiliza 88.9 Nuru FM.
1: Endelea kufanya miamala kupitia mtandao wa Yas ili uweze kupata zawadi ya vifaa kutoka Hisense, kwa maana ya kwamba unapata friji, unapata TV inchi 55, lakini vile vile unapata speaker ambazo pia Hisense wanazitoa kwa watu wangapi?
2: Kwa mara tatu
1: kwa wiki, si ndio bwana? Kwa hiyo hata wewe unaweza kushinda vifaa hivyo kutoka Hisense. Lakini jimix na Kombe la Dunia, kwa sababu kila muamala ambao unaofanya ni bao la ushindi. Ikiingia tu goli. Sasa nikwambie, unapofanya miamala unajipa nafasi ya kuweza kushinda milioni moja kila siku, lakini milioni 50 kipindi ambacho tunaelekea mwishoni mwa Kombe la Dunia. Unaweza kwenda Mexico kule, unaweza kwenda kule Canada na maeneo mengine pia. Karibu sana. Na kitu kingine nikwambie kwamba hakikisha kwamba unafanya malipo kupitia Mix by Yas ama Mix Super App, sawa? Lakini unalipia bili, unalipa ada za watoto, unanunua muda wa maongezi, chochote kile fanya kupitia Mix Super App ili uweze kushinda hayo ambayo tumekujuza kupitia Yas Tanzania ama Mixi na Kombe la Dunia mwaka 2026.
2: Sawa, tutamatisha na gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii asubuhi ya leo, na taarifa ambayo imeandikwa ni pamoja na aua mke akimtuhumu kuiba fedha za ujenzi.
1: Ameua kabisa? Kwa sababu tu ya
2: kufa ni kufa, yani hakuna kufa kufufuka.
1: Na taarifa inasema,
2: maana inasema aua mke wake akimtuhumu kuiba fedha za ujenzi.
1: Jamani, sasa sikia. Haijasema
2: amjeruhi.
1: Yani kwa tuhuma, yani
2: amemtuhumu, hana ushahidi. Kwamba labda fedha niliweka hapa ndani, wewe ndio ulikuwepo, itakuwa ni wewe. Neno itakuwa lilitumika sana hapa. Sawa. Na taarifa hiyo ndio ambayo inatamatisha, lakini tutamatisha na gazeti moja la mwisho ambalo ni Jamvi la Habari linaandika wapotoshaji wazidi kuumbuka. Taarifa ndogo inasema TPDC yatoa ufafanuzi wa kisomi juu ya mchakato wa uagizaji wa mafuta uliofanyika, waeleza hakuna kampuni hata moja iliyopewa tenda ya uagizaji wa mafuta kinyamela, wasisitiza mchakato ulikuwa huru na wa kisheria kwa kufuata taratibu zote kwa kampuni 11 zilizojitokeza kuomba, lakini yasema Tanzania ni kitovu cha bei ya mafuta nafuu Afrika Mashariki, yatoa darasa huru la kipekee kwa bei. Sawa.
1: Ila kwenye mafuta hapa mimi kuna kitu kimoja kinanichanganya. Kwenye mafuta kuna jambo moja linanichanganya.
2: Lipi?
1: Bei ya mafuta inapoongezeka, huwa inaongezeka kwenye yale mafuta ambayo ndo yanaenda hayajafika sheli. Sio? Bei ya mafuta kipanda, manake yale ambayo ndo yanasafirishwa hayajafika kwenye sheli yenyewe pale, yale ambayo yanawekwa kwenye sheli, ambayo yanawekwa chini pale ili yaanze kutumika. Sasa bei ya mafuta ikipanda, hata yale ambayo yalikuwa bado yako chini kwa bei ndogo, kwa nini yapande?
2: Sasa unaambiwa kwa mujibu wa takwimu za mwezi Juni, petroli nchini Tanzania iliuzwa kwa wastani wa shilingi 4,486 kwa lita.
1: Naam.
2: Wakati nchini Kenya ilikuwa ni shilingi 4,388 kwa lita. Kwa diesel Tanzania ilikuwa kwa wastani wa shilingi 4,333 kwa lita dhidi ya shilingi 4,537 nchini Kenya. Sawa. Lakini taarifa hii inaandika mkakati unaozaa matokeo ni kuhusiana na mafuta.
1: No.
2: Lakini inaonyesha pia bei ya mwisho ndio kipimo halisi, na huku ikitamatisha na taarifa ya bei nafuu ya mafuta ina athari kubwa kwa uchumi wa taifa. Unielewa eh? Na mimi nakuwa nimetamatisha kwa namna hiyo kupitia gazeti hili.
3: Linafungwa kwa ligani hili. Hivi macho yake yanaona kama mimi au macho yako yanaona kama mimi? Ulaya ndani ya Dar es Salaam. Ulaya ndani ya Dar es Salaam.
0: Sasa ni kurasa za nyuma katika magazeti ya michezo.
1: Tuna kwenye michezo sasa.
2: Mwanasport katakiwa ya michezo na burudani, taarifa kubwa inaandika aibu unaona wewe.
1: Aibu unaona wewe.
2: Simba yaivuruga Jangwani, Mpanzu chupu chupu. Lakini inaonekana makombe mawili ya iliyotoa Simba msimu huu mwaka 2025-2026 ambayo ni muungano na CRDB
1: wamegawana.
2: Wamegawana
1: sasa hivi.
2: Okay.
1: Eh, kwa sababu Yanga na 2 Simba na 2
2: nusu kwa nusu.
1: Yanga na NBC pamoja na Ngao.
2: Okay.
1: Afu Simba na ana Mapinduzi pamoja na ila sasa watu walikuwa wanabishana, tofauti kati ya winner na champion. Kwa hiyo wanasema bwana Yanga ni machampion. Ila sasa sawa. Simba ni winner tu, washindi tu. Sio yeah. Mabingwa ni washindi tu.
2: Sawa.
1: Kama mtu anashinda nuru pesa.
2: Yanga yauza striker China. Menelewa, eh? Ni yupi huyo ambaye ameuzwa kuelekea China kama hata gazeti hili ufahamu kwa undani.
1: Sasa mrefu toka majeruhi.
2: Lakini Morocco mechi 34 unbeaten. Kivipi kama hata gazeti hili lakini Fei Toto kama soa tu. Huku katika kombe la dunia leo Jumatatu kwenye 16 bora, Ureno anakwenda kukutana na Hispania. Itakuwa ni majira ya 4 kamili usiku.
1: Sasa
2: tuanze tu kwenye kibendera.
1: Uingereza amepita.
2: Hey.
1: Kamtandika Mexico 2 ya 3-2. Sasa
2: na yani muandaji mwingine naye chali.
0: Kibendera. Kibendera. Ni ule muda wa kibendera. Well, it's just one very
1: undisciplined. Sawa, tunazungumza na Frank Vegula saa hii ili tuweze kujua dondo chache za kwenye michezo, nini ambacho kimejiri kwenye michezo. Yeye atatuambia kunani kwenye michezo huko.
2: Frank, habari ya asubuhi?
4: Na tuko vizuri.
2: Tuko poa, uko sawa?
4: Niko sawa kabisa.
2: Umetuandalia nini?
4: Leo bana kubwa ni michezo playoffs, michezo ile kuania kushuka daraja na wale ambao wanawania kupanda daraja. Championship kule. Alimaliza nafasi ya 3 na 4 Polisi Tanzania dhidi ya Mbeya ya kwanza. Jana walicheza mchezo wa pili wa marejiano playoff kuwania kupanda daraja. Mchezo wa kwanza Polisi Tanzania akiwa ugenini alishinda bao 4-0 dhidi ya Mbeya ya kwanza, lakini jana akiwa nyumbani Polisi Tanzania pale Moshi Ushirika amepata ushindi bao 3-1 dhidi ya Mbeya ya kwanza. Kwa Polisi Tanzania amekaa salama katika playoff, maana Mbeya kwanza anasalia championship na Polisi Tanzania anamsubiri atakayeshindwa katika mchezo wa playoff ya ligi kuu baina ya Mbeya City dhidi ya Prisons. Na ikumbukwe jana katika mchezo wa kwanza playoff ya ligi kuu kuwania kubaki, Mbeya City ameshinda bao 2-0 dhidi ya Prisons.
2: Okay.
4: Na kujira mchezo marejiano ili atakayefeli hapo acheze dhidi ya Polisi Tanzania, na baada ya hapo basi kama Mbeya kwanza Prisons atafungwa na Polisi Tanzania atashuka daraja, lakini Polisi atapanda daraja. Kwa tunasubiri kuna playoff hiyo itakuwa ya namna gani. Lakini jambo lingine kubwa ni ligi ya wilaya Iringa ilikuwa ikiendelea sasa hivi kuchezwa hatua ya makundi, na jana kulikuwa kuna mchezo baina ya kikosi cha Nzihi Football Club ambao walikuwa nyumbani na mpata ushindi bao 2-1 dhidi ya Isakalilo Youth. Mchezo ukimalizika hivyo, mchezo mwendelezo utakuwa ni tarehe 9 Blanconeri atakapoanzia pia Mtuivila saa 10 kamili jioni katika dimba la Mkwawa wa Chuoni, wakati European Football Club watavana dhidi ya Mwimbi saa 10 kamili jioni katika uwanja wa Mlandege. Michuano ya kombe la dunia imeendelea jana, mshtuko mkubwa wa timu ya taifa ya Brazil imetupwa nje katika mashindano ya kombe la dunia baada ya kufungwa bao 2-1 dhidi ya kikosi cha Norway. Haaland aliweka bao 2, lakini Neymar kutoka benchi alifunga bao 1 kutoka Manchester kwa Brazil mwishoni kabisa. Lakini hiyo haikutosha, Brazil ametupwa nje mashindano ya kombe la dunia. Taarifa mbovu hii kwa mashabiki wengi duniani taifa la Brazil, wakati England wakiwa pungufu uwanjani baada ya kadi nyekundu mapema ya jale ni kunza kipindi cha kwanza jana, wampata ushindi bao 3-2 dhidi ya taifa la Mexico. Kwa hiyo England mabao ya Belgium wamefunga bao 2 na Kane kwa njia ya penalti imewapeleka hatua ijayo ya robo finali. Na Norway pia Norway ameweza kufuzu katika hatua inayofuata akimtoa Brazil, lakini England amemtoa Mexico. Lakini leo na mchezo majira saa 4 Ureno dhidi ya

0: Itisendo futi ya rusa.
1: Hivi sasa ni sambili asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G. Yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania. Yes. Hii ni Nuru FM. Habari kwa ufupi.
2: Wananchi wa vijiji vya Ikungwe, Ihomasa, Wasa na Mahanzi katika kata ya Wasa, jimbo la Karenga, wameiomba serikali kuharakisha utekelezaji wa miradi ya maji ili kumaliza changamoto ya upatikanaji wa maji safi na salama inayowaathiri kwa muda mrefu. Ombi hilo limetolewa katika mkutano wa hadhara uliofanyika kwenye vijiji hivyo, ambapo wananchi wamesema uhaba wa maji ni miongoni mwa changamoto kubwa zinazokwamisha maendeleo na kuathiri shughuli zao za kila siku.
3: Mheshimiwa Kiswaga, yani amaisha getu kuikala wewe ipa. Laitu kuwe ukuikala wewe kwa tuketu inaka kumadhi indi euko. Ungevaa uhusika vile tunavyo teseka. Nafikiri ungeumia pamoja na sisi. Limesemewa vizuri swala la maji, lakini naomba nikalie nisisitize kwa sababu hapa niamini kwamba mlitudanganya. Mnapotuambia fedha zipo. Alikuja ila bwana, walikuja wale majamaa hapa kwenye mkutano hapa, walikuta tuna mkutano wetu wa kijiji. Walikuja wale mabwana hapa wakasema wamekuja kutathmini. Nafikiri walitokea halmashauri, sio walitokea wapi. Wamekuja kutathmini waone ile mkandarasi amefikia wapi. Ili kusudi akalipa fedha zake aletu mkandarasi mwingine. Ni takriban muda gani huo mkandarasi ajaleta? Benatu wa nyiku ngotuisa alule, tunataka maji. Sio tu, yani wewe, sisi ndio tumekuweka ukatuseme na kuhakikisha tunapata maji. We ni mwajiri wa wetu, sisi, tulete maji.
2: Katibu, naibu katibu mkuu wa UVCCM Bara, Musa Mwakitinya, amewataka vijana nchini kuendelea kuwa wazalendo kwa kulinda amani, kuheshimu sheria na kutunza mali za umma, akisisitiza kuwa maendeleo ya taifa yanategemea mchango wao katika kudumisha utulivu na mshikamano wa kitaifa. Akizungumza wakati wa mahafali ya seneti ya vyuo vikuu mkoa wa Iringa yaliyofanyika katika ukumbi wa ofisi za CCM mkoa wa Iringa, Mwakitinya amesema vijana wanapaswa kutumia elimu, ubunifu na nguvu zao katika shughuli za maendeleo badala ya kushiriki au kuhamasisha vitendo vinavyoweza kuhatarisha usalama wa nchi.
1: Na sasa ni taarifa kutoka mataifa mbalimbali.
2: Raia nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wamepata matumaini mapya mara baada ya kuanza kwa majaribio ya dawa mbili zinazolenga kudhibiti mlipuko wa Ebola. Majaribio haya yanafanyika katika kituo cha afya cha Bunia mkoani Ituri, ambapo wanasayansi wanaifanyia majaribio dawa ya Remdesivir pamoja na tiba ya kinga mwili inayojulikana kama MBP 134. Na hatimaye katika duru za mataifa mbalimbali, shirika la hali ya hewa la Umoja Mataifa WMO limetoa tahadhari juu ya matukio ya hali ya hewa, ambapo mvua kubwa za El Nino zitaongezeka kwa haraka kati ya Julai na Septemba, hali itakayoongeza hali mbaya ya hewa. WMO imesema hali mbaya ya hewa itaongezeka kwa kasi na imezitaka nchi kujitayarisha kwa athari mbaya zitakazosababishwa na hali hiyo. Na huo ndo mwisho wa habari ya asubuhi ya leo. Kwa taarifa nyingine ya habari itakujia saa 6 kamili na saa 10 kamili jioni.
1: Hii ni Nuru FM 88.9 Ilula.
4: 88.9 Nuru FM Mufindi.

0: mtandao wa yasi wana hatari. Kwenye dunia sasa kasi ni kila kitu, ukiwa nyumbani, kazini au safarini. Unahitaji mtandao njomba? Unaendana na kasi yako eh? Sasa njomba kusikiliza nikwambie. Kwani njomba unatumia mtandao gani? Sasa nikwambie swala tu, mtandao bora na namba moja Tanzania ni yasi, mtandao wa viwango wenye internet safi, wenye kasi ya uhakika njomba. Sasa furahia nguvu ya 4G na 5G kwa kusimu kuangalia video bila kukatakata, kufanya kazi mtandaoni kwa urahisi, kuwasiliana muda wote. Kwani wewe unasemaje njomba?
1: Yaani kweli njomba, kweli kabisa. Tangu nijiunge na Yasi, internet ni fast sana yani. Yaani hakuna stress, yani liki kaa juu zile. Liki peluzi na nina hii. Hivi yani kiliki peleka juu imo, kushoto imo.
0: Kwa njomba alikokupeleka kunchinya? Kunilo, ukihitaji mtandao wa kuaminika wenye speed na viwango vya kimataifa.

0: And now, Wavi Wango Tanzania. Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na soka loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
1: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha, bora iso.
2: Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunawaambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni Fresh Tech. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia laini za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri, ndugu yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Fresh Tech? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB 8 kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka 8. Kamwezi gagisha 8. Kamwezi akajaisha vizuri 8.
0: Fresh Tech pia tunauza vifaa vya interneti. Laki moja tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 101 00 0799 101 00 00.
2: Wakiniona wanita kianzo kidogo.
3: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unanifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
4: Ah, mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nje kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka ndio lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
3: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, situngeshakula ubwabu hapa.
5: Ah, Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner seti za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar, zinasaidia kutengeneza barafu mdogodogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti, ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
6: Mwaka 2026 tumelibeba tumaini lako mabegani.
7: Alhamdulillah, alhamdulillah.
6: Pamoja kwa umoja wetu, pasi kujali tofauti zetu, tunasimama imara. Jitihada zetu ni kuijenga Tanzania moja yenye amani na upendo, ili kuzikamilisha hatua za kila mapambano yetu.
8: Goodbye.
6: Tanzania, anza na Utanzania wako. Anza na 88.9 Nuru FM. Palipo na amani na haki, ni lazima utoboe.
0: Hii ni 88.9 88.9 Nuru FM.
9: Nuru FM.
0: Nuru FM. Nuru FM. Nyambizi kwa hewa mpaka 4 kamili asubuhi. Hapa utapata kila unachokihitaji. Uchambuzi mahiri wa magazeti, matukio yaliyojiri kila kona.
10: Niombe sana tusifanye ramli chonganishi.
11: Vijana pia mwakumbushe wapunguze kuchoma maini kwa kunywa pombe ovyo ovyo.

0: Kuingia Washa. Sikiliza 88.9. Sisi ni wewe na wewe ni sisi. Ni asubuhi yenye matumaini mengi. Amka nasi mapema asubuhi kwa kuangazia taarifa zote muhimu.
1: Msinitegeme kwa maumbile yangu haya. Uka hapa nianze kufoka. Weye, wa, wa, wa, wa, wa, wa.
0: Tupa shuka lenye ladha ya matatizo yote ya jana. Fungua ukurasa mpya kwa faraja mpya kwa dirisha na pazia lenye mwanga murua. Watabasamu la siku nzima ya leo. Dawa iliwekwa ndimu kwa habari zote za uhakika na uchambuzi makini. Hapa Nuru FM.

0: kuwa nani duniani. Unadhani utauliza baba nani au wewe nani?
1: Unajua saumu moja kati ya vitu ambavyo ni fumbo sana kwenye maisha, wanasema kwamba namna ambavyo unaishi na watu lazima uheshimu kila mtu, kwa sababu huwezi ukajua nani atakusaidia siku moja. Na pia wimbo huu wa Dunia Njia wa Bushoke unaeleza kwamba hivi, yani wewe maisha tunaoishi, magari, nyumba za kifahari na vitu vingine vyote vinapita tu, mwisho wa siku siku utakayofariki dunia, labda unaenda utakuwa unafariki, sasa ni manake ni wewe na kaburi lako pale tunakuacha. Kama ni mwanaume, basi mke wako atalialia pale kidogo, watakuwa na uchungu kidogo, wataondoka. Ndugu zako wale ambao majirani, jirani wale wala hasa walokuja kwenye msiba, waliopata taarifa tumefiwa na ndugu yetu bwana, wao watakuja tu, kwanza watakuja tu, wanataka tu aziki afu asepe waendelee na biashara zao, yani waendelee na michemishi zao. Kwao watakuja bwana, watazika, wataondoka. Watu wengine ambao pia watakuwepo ni marafiki zako. Marafiki zako watakuwa wanakuja tu pale, wanakumbuka kuna zile moments ambazo kama mlikuwa mnaenda sehemu wote, watakuwa wanakumbuka jamaa yetu tulikuwa wote. Lakini pia familia nyumbani, kwa mfano wanakuwa wahanga zaidi, huwa wanakuwa ni watu wawili, huwa wanakuwa ni mume au mke au baba na mama, hasa wazazi ndo wanaweza kana wanafikiria, wanakaa kidogo, inapita labda wiki moja, wiki mbili, unapita mwezi, umeona. Na kama ni mume au mke, atakuwa anakumbuka tu zile moments kwamba da,
2: kuna matumizi lakini
1: hapa ningemwambia, hapa nilikuwa namshirikisha, hapa ningesema hivi.
2: Na kadri tunavyoendelea kuishi, kuna moja ya noti nilikutana nayo pahala, imeandikwa ishi na watu vizuri, jeneza halina matairi. Umeelewa Hauwezi kujiendesha itakapofika siku ya mwisho. Lakini nje na hapo, wanakwambia kwamba hata hao unaofikiri watakuonea huruma, wana dakika chache tu kukusahau
1: sana.
2: Hata huyo rafiki ambaye wewe unamwamini au ndugu yako unayemwamini anaweza akaja akamrithi mke wako. Umeelewa Ndivyo inavyokuwa siku zote.
1: Sasa kwenye kurithi wake tena hapa. Sasa. Karibu sana msikilizaji wa 88.9, dakika 21 tangu saa 2 kamili asubuhi. Kumbuka tupo na Soka Loto. Soka Loto kupitia Betika. Weka pia weka fedha pale kwa kubonyeza menu ya mtandao wote ule. Iwe ni Vodacom, Airtel, Yas pamoja na Halotel, bonyeza mtandao ule wa pesa. Kama ni Vodacom andika M-Pesa, kama ni Halotel nenda kwenye Halpesa, kama ni Airtel nenda kwenye Airtel Money, na kama ni Yas nenda kwenye Mix by Yas. Weka pale kiasi cha fedha, alafu baada ya hapo sasa ngoja nikupe maelezo mazuri ili ili sionekane kama sisi tunasema kwamba bwana wewe unaweza kaikaji account ama unaikaji kiasi cha fedha kupitia Betika. Uweke fedha yako pale kuanzia shilingi 1000, alafu baada ya hapo sasa nitakuelekeza namna ya kucheza Betika. Kumbuka saa 12 na dakika 50 asubuhi tumekujuza kwamba tutakuwa na mganga mfawidhi wa hospitali ya rufaa ya mkoa wa Iringa, Dr. Alfred Mwakalebela, yuko humu ndani tayari kwa ajili ya kuzungumza na wewe. Tulisema kuweka fedha kwenye Betika, unaenda kwenye menyu ya mtandao, unaenda kwenye lipa bili, lakini kwenye Vodacom unaenda kwenye lipa kwa M-Pesa. Namba ya malipo jaza 545454, yani 545454. Weka kumbukumbu namba ambayo ni 889. Baada ya hapo weka kiasi chochote kile ambacho unataka. Baada ya hapo sasa kucheza kwenye Soka Loto, bonyeza nyota 149 nyota 16 alama ya reli, chagua namba 1 Soka Loto, chagua idadi ya mechi unayotaka, 5, 10, 15. Baada ya hapo utamaliza kwa kufanya malipo. Sawa sawa? Utamaliza kwa kufanya malipo, ujipigie mtonyo. Sawa sawa? Unashinda fedha kuanzia kuanzia 1025 mpaka milioni 125.
2: Mpaka 250 pia unaweza ukachagua mwenyewe. Si ndivyo?
1: Yes.
2: Lakini wakati huu tunapozungumza na wewe, pia tukukumbushe kwamba kama unahitaji eneo, unahitaji shamba, unahitaji eneo nzuri kwa ajili ya kilimo, makazi, basi habari njema ni hapa. Familia ya mama Imuku yenyewe inatangaza kuuza shamba lenye ukubwa wa hekari 2, ili linapatikana kata ya Luganga, kitongoji cha Kikure, wilaya ya Kilolo. Sawa. Sasa shamba lipo karibu na barabara pamoja na huduma zote muhimu kama umeme na maji. Eneo ni zuri kwa ajili ya kujenga makazi na kufanya kilimo ama uwekezaji. na bei ni nafuu sana. Kwa maelekezo zaidi unaweza ukawasiliana na wahusika kupitia nambari ya 0767 559 886. Wapigie kupitia nambari ya 0767 559 886, na nikwambie kwamba usikose fursa hii ya kumiliki kiwanja ama shamba katika eneo lenye maendeleo.
1: Sawa. Kuna shairi moja kati nasoma shule ya msingi. Kama unataka mali utaipata shambani, si ndio? Watu siku hizi wanamiliki ardhi kwa kwenda mbele. Tupo na Dr. Alfred Mwakalebela, mganga mfawidhi kutoka hospitali yetu ya rufaa ya mkoa wa Iringa. Dr. Alfred Mwakalebela, karibu sana.
3: Asante sana.
1: Karibu sana.
3: Asante sana.
1: Hongereni kwa kazi kubwa ambayo mnafanya katika hospitali yetu ya rufaa.
3: Tunaendelea kupambana.
1: Naam. Hongereni sana. Juzi nadhani ni wiki iliyopita nilishuhudia mamlaka ya mapato nchini Tanzania TRA kwa upande wa Iringa walikuwa wameenda pale kwa ajili ya kama kurudisha shukrani kwa hospitali ya rufaa, wakapanda miti lakini wakalipa baadhi ya gharama kwa baadhi ya wagonjwa wale ambao walikuwa na madeni na nini. Hivi nikataka kujiuliza Dr. Alfred, ikatokea mtu leo hii yeye anaamua kufanya vile kama TRA anavyofanya, utaratibu umekaaje hapo?
3: Yani utaratibu ni rahisi sana. Ni kutoa taarifa tu. Kwanza nataka niwapongeze sana TRA kwa approach waliokuja nayo. Unajua wengi tunashukuru wanakuja kutuona, wanachagua wodi moja labda, wanaenda wanatoa zawadi kidogo, wanatoa zawadi kwa mtu, kwa wale wagonjwa. Lakini yeye TRA walikuja kivingine kabisa. Unajua ni ubunifu hali ya juu. Wao walikuja kama nilivyosema, walianza na kutoa zawadi kwanza. Na hizo zawadi hawakutoa kwa wagonjwa peke yake. Walitoa zawadi za kutosha kubwa kabisa kwa wagonjwa ambao ni wodi ya watoto na wodi ya kina mama. Wakatoa zawadi kwa wafanyakazi waliowakuta, yani wale wauguzi waliowakuta pale wanahudumia wagonjwa, na wenyewe walipata zawadi za kutosha kabisa. Alafu wakaangalia wagonjwa ambao wana mahitaji maalum ya kulipiwa bili. Wakawalipia bili wagonjwa kama 15. Hela nyingi sana kwa sababu wagonjwa wengi ambao walikuwa wanashindwa kulipa bili wanakuwa na bili kubwa kubwa kidogo. Sababu wetu pale ukiwa na bili ya 100,000, 200,000 ni bili kubwa. Kwa hiyo wakazichagua zile zote ambao wameshindwa kulipa, wakawalipia. Kwa hiyo ni mamilioni ya pesa. Kwa hiyo hii ni kitu cha kipekee kabisa.
2: Lakini
3: baadaye wakaja kupanda miti. Wakapanda miti kwa ajili ya kuboresha mazingira. Unajua miti pale ndani tulikuwa na miti mingi mingi, sasa wanapojenga utakuta mkandara sema kata. Kwa kulikuwa na uwazi uwazi kidogo. Kwa hiyo wameturudishia miti. Lakini niwapongeze sana kwa sababu hata mimi mwenyewe nilipata zawadi.
2: Acha bwana.
3: Ndio mara nyingi wanasema huyu huko itaji zawadi huko juu. Lakini nilipewa zawadi.
2: Hongera sana.
3: Kwa hiyo kwa kweli TRA niwapongeze sana kwa approach waliokuja nayo. Lakini kwa swali lako uliosema kwamba kama mtu yani hata ukiwa na shilingi 20, 20,000, 5,000, 2,000, wewe unasema bwana mimi nataka nisaidie hapa mtu yeyote ambaye atakuwa na mahitaji. 2,000 hiyo ukimpa mtu inasaidia kule kupunguza gharama mbalimbali za pale hospitali hasa kwa wagonjwa.
2: Okay.
1: Sawa, karibu sana Dr. Alfred Mwakalebela. Na pengine kuna jambo gani zuri na ambalo pia ungependa kuwajuza?
3: Kuna jambo sio zuri na kuhuzunisha kidogo. Kuna tunaita kule TANESCO wanaita nini? Vishoka.
1: Vishoka.
3: Kuna vishoka wameingia pale ndani ambao kwa kweli wanatusikitisha sana. Wanakuangalia kama unajua mtu ukifika pale na mgonjwa kidogo unakuwa na unahangaika, ujui uende vipi ufanye vipi.
1: Vijana nasema unakuwa na mawenge.
3: Na mganga na mgonjwa ukimweka wodini kule ili kupunguza msongo wa mawazo unajieleza kidogo kwa watu. Sasa kuna watu wanawadaka watu wa namna hiyo.
2: Wale ambao wanahitaji huduma. Ambao
3: very vulnerable. Sio kwamba wanahitaji huduma pasei, lakini wanasema nina mgonjwa huko amelazwa na umo sana, kwa hiyo wanawadaka pale, wanatoa hela. Ambazo kwa kweli tunasikitika sana. Kwa hiyo napenda niwaambie wananchi, usikubali mtu anakuambia mimi nitakutafutia daktari. Kwamba mimi bwana mgonjwa kama anauma sana mimi niko hapa nitakutafutia daktari. Kuna watu pale wanavaa vizuri, alafu wanakaa maeneo ambapo mtu akifika tu pale
2: naisi huyu ni daktari.
3: Anasema yeye ni daktari, ila anasema yeye anafahamia na mganga mkubwa kabisa hapa ndani. Kwa hiyo kama una shida wewe niambie, alafu tumtumie hela 100,000, 200,000. Alafu mimi nitakutafutia huyo daktari. Kama unataka huduma ya maalum, kwa mfano una wasiwasi na mgonjwa wako, unafikiri huduma iende sawa sawa, mimi nawaomba sana wananchi, kuna simu pale kwenye mbao za matangazo. Wapige pale kwamba mimi mgonjwa wangu sielewi kinachoendelea. Sisi tutakufuatilia, tutaona kitu gani kinaendelea na kitu gani kiendelee. Kwa hiyo kitendo cha kusema mtu itakutafutia rakaa katikati kama agent wa kutafutia daktari, nilikuwa naomba sana wananchi hiyo kitu waache kabisa.
2: Okay.
3: Na usitoe malipo ya aina yoyote ile bila kupewa control number. Sasa wanaweka kwenye namba kwa kutumia M-Pesa au Tigo Pesa, wanaweka kwenye namba ya mtu. Anamwambia mtumie huyu. Alafu huyo mtu kimtumia yeye inaenda kwa hiyo ni kama genge. Inaenda kwa mtu mwingine ambaye anajiita ndio daktari sasa. Na huwa akimpigia akasema mimi nitakushuhudia mgonjwa wako, wala usiwe na wasiwasi. Kwa hiyo niombe wananchi wasitumie mtu wakati. Kama kuna shida wafike ofisini, ukiona mgonjwa wako aendelee vizuri au uelewe kinachoendelea, toa taarifa kwamba mimi naomba mgonjwa wangu nijue kitu gani kinaendelea.
2: Okay,
3: na
2: sasa
3: vile vile tunajaribu kuongea na madaktari na wauguzi, tuwaelekeze wagonjwa wetu vizuri. Kuliko kwenda kuhangaika kutafuta taarifa nje.
2: Okay.
3: Mwelekeze mgonjwa wako anauma malaria, tumepima damu. Bahati nzuri malaria hana. Tumpa dawa.
2: Sawa. Sisi tutarejea baada ya muda mfupi, lakini tunashikwa mkono zaidi na Betika ambao wanakuambia ukishiriki kupitia Soka Loto ni rahisi sana, unaweza ukajipatia mifedha siku ya leo kwa shilingi 1000 tu ya Kitanzania.
1: Sahi kabisa.
2: Hii ni kupitia Vodacom, Airtel, Yas pamoja na Halotel, unaweza ukashiriki vizuri kabisa.
1: Sawa, msikilizaji, nina maswali mengi hapa kwa daktari, tutamuuliza dakika chache.
2: Sawa. Yeah.

0: Mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona tunao, na ubora zaidi pia tunao. Jiunge na Yas leo ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na soka loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa daula buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.

0: pesa, utapewa nyongeza kifurushi cha kiwango cha juu zaidi.
1: Ofa hii ni kwa muda mfupi, kuanzia tarehe 27 Februari.
2: Wai sasa.
3: Azam TV
4: kimewaka.
3: Soko ni moko.
5: Bonyeza nyota 149 nyota 16 alama ya reli, utaenda kwenye namba 1 pameandikwa Soka Loto. Utachagua idadi ya mechi unayotaka wewe, utaweka dau la shilingi 1000 ya Kitanzania. Unamaliza kwa kufanya malipo na utajipigia mihela kutoka Soka Loto. Lakini jambo la pili ni kwamba kuweka fedha kwenye account ya Betika, bonyeza menu ya M-Pesa, Airtel Money, Mix by Yas ama Halo Pesa. Then nenda kwenye kipengele ambacho kimeandikwa lipa bili ama lipa kwa M-Pesa. Ukibonyeza pale wanasema weka namba ya malipo, unajaza 545454, unaweka kumbukumbu namba ya malipo ambayo ni 889. Baada ya hapo unakumeshaweka fedha kwenye akaunti ya Betika na unakuwa unasubiri kucheza Soka Loto. Na karibu sana uweze kubashiri kwa kasi, kwa sababu siku hizi hakuna haja ya kupata shida. Soka Loto wao wanafanya kazi, sio lazima ujue mechi, unaweza kujipigia hadi milioni 250 kwa dau la buku tu ukicheza Soka Loto. Soka Loto inakutengenezea mkeka wa kibingwa kwa idadi ya mechi uitakayo, kuanzia mechi 5 mpaka mechi 15. Dr. Alfred Makalibela, hapo kidogo tumeshuhudia kuona haya mambo yako Dar es Salaam, labda pengine Muhimbili na hospitali kubwa kabisa, lakini kwa hichi ambacho umetuambia kwamba katika hospitali yetu ya rufaa pia kuna baadhi ya watu ni vishoka ambao wanasema kwamba mimi nafahamiana daktari fulani.
6: Anaweza kusema kabisa nafahamiana na Dr. Makalibela. Maana huyu mwingine alisema anafahamiana na daktari mkuu. Sasa daktari mkuu ni nani? Inawezekana labda mkuu kwa cheo au mkuu kwa ujuzi. Kwa hiyo mtu akaamini kabisa kwamba hapa napata huduma.
7: Okay.
6: Sasa huduma tulikuwa naomba huduma iwe rasmi. Usikubali mtu akupe akasema atakusaidia huduma pembeni. Hao ni matapeli wakubwa sana na wanasikia wanavaa vizuri, wako kazini, wanaaga nyumbani, wanaenda kutafuta.
7: Tuna mwananchi ambaye hajawahi kufika kwenye hospitali yetu.
6: Ndiyo.
7: Hata mara moja.
6: Ndiyo.
7: Anapofika anatakiwa kuanzia wapi?
6: Mara nyingi tunawashauri waanzie, kinategemea. Kama wewe una bima, kuna dirisha la bima kule chini, ile gorofa lile la utawala kwa nyuma.
7: Okay.
6: Lakini kama huna bima ni ile jengo jipya hilo limeandikwa maandishi mekundu. Lakini kama kuna unahuelepa kuanzia, kuna kitengo pale, ukiingia tu pale getini, kuna kabla hujaingia getini mkono wa kulia, kuna jengo limeandikwa huduma kwa wateja.
7: Okay.
6: Kwa unaenda pale.
7: Unauliza
6: pale.
7: Kwa hiyo isiwe rahisi kwako wewe ambao unafika katika hospitali yetu alafu unaanza kuuliza mtu yoyote. Tafuta
6: kitengo mtu amevaa uniform au kuna watu wapo aniulize mimi nao wapo ambao wanapita na vimbweto vimbweto vimeandikwa niulize mimi.
7: Okay.
6: Lakini ukiona vipi kuna jengo la huduma kwa wateja pale.
7: Inabidi aulize.
6: Unapoingia kabla ukiingia tu pale unapokaribia gate mkono wa kulia unapoingia ndani, kuna jengo limeandikwa huduma kwa wateja. Ukienda pale watakuchukua, watakushika mkono, watakupeleka kokote kule.
7: Okay.
5: Sawa, msikilizaji, hao ni maelezo kutoka kwa Dr. Alfred Makalibela, mganga mfawidhi kutoka hospitali ya rufaa ya mkoa wa Iringa. Anaeleza namna taratibu zilivyo, na epuka matapeli kwa sababu hata fedha zinalipwa kwa control number kwa sababu ni hospitali ya serikali. Sawa. Lakini pia kuna watu maalumu ambao wapo. Mimi na imani pia madaktari wote na watumishi wote wa hospitali yetu wana vitambulisho vyao ambao wanakuwa wamevaa, wanakuwa wamevaa pale, ambao pia vinawaelezea wao ni akina nani. Kwa hiyo wewe usitapeliwe na mtu. Siku hizi hata matapeli wanavaa suti. Siku hizi kuna mmoja alisema kwamba
7: ukiwa na suti ukajua huyu mfanya kazi.
5: Kuna mtu mmoja sasa hivi ukivaa suti counter mara nyingi wewe afisa usalama, Yes, sasa hivi watu washaona kama kuvaa vizuri basi ni umaridadi, pengine ni ustaarabu, lakini umaridadi ni utapeli siku hizi. Kwa hiyo hakikisha unakuwa makini sana. Sawa, msikilizaji, nafasi ni yako kutupigia simu sasa hivi kwa ajili ya kuzungumza na Dr. Alfred Makalibela kama kuna changamoto yoyote ambayo ulipoenda katika hospitali yetu ya rufaa ya mkoa wa Iringa ulikutana na changamoto ya aina yoyote ile. Pia tupigie simu muda huu kwa namba 0753018440. Kama ulienda kwenye hospitali ya rufaa ya mkoa wa Iringa na wakati wa kupewa huduma kuna jambo fulani aidha haukupendezewa nalo katika hospitali yetu ya rufaa, narudia tena, katika hospitali yetu ya rufaa ya mkoa wa Iringa, yawezekana ulikuja kumleta ndugu yako ambaye pia anaumwa, ama kuna huduma ulikuwa unakuja kupata lakini kwa namna moja ama nyingine haukutendewa haki, tupigie simu yako kupitia 0735 01 84 4-0. Kumbuka tarehe, kumbuka siku, na pengine kama unamkumbuka hata daktari ambaye ama muuguzi ambaye alikuhudumia, hata kama ni mlinzi wa pale ama ni mtu yote ambaye anafanya usafi eneo lile lakini hakukujibu vizuri ama kuna jambo lilitokea, pia tupigie simu yako tuambie kupitia 0735 018440. Lakini sio hata pongezi pia kama ulihudumiwa vizuri, si vibaya pia ukasema bwana mimi nilienda,
7: lakini pia azori hata ushauri wapi unatamani paboreshwe zaidi. Yawezekana ulipata huduma vizuri lakini unatamani huduma iboreshwe. Kwenye line ya simu, hello,
5: tunaongea na nani, unapiga simu kutoka wapi?
2: Unaongea na Aruna Chademile pande za Ilula sokoni hapa Kapa.
5: Kutoka Ilula sokoni, bosi, karibu sana. Unalipi la kumwambia Dr. Alfred Mwakalebela hapa?
2: Dr. Mwakalebela bwana, mimi nashukuru kwa mapokezi, nilikuwepo pale, kuna siku moja nilikuwepo pale hospitali.
5: Aha.
2: Nilipokelewa vizuri na huduma nikapata vizuri. Kwa kweli mimi nawapongeza, waendelee na ule ule utaratibu.
5: Haya, asante sana ndugu yangu. Mimi naitwa nani?
2: Naitwa Aruna Chademile, napatikana Ilula sokoni hapa.
5: Ah, asante sana kutoka Ilula sokoni ndugu yetu eh.
2: Haya, poa.
5: Asante sana. Kwenye line ya simu lao.
4: Halo.
5: Halo, tunaongea na nani? Unapiga simu kutoka wapi?
4: Unaongea na Shaba Mnyawasa ndani ya Nyarukembo Mtela huko.
5: Vipi, ulikuja kwenye hospitali yetu ya Rufaa?
4: Ni kweli kabisa, huko sijafika, ila tunamwambia tu dokta hebu agawe na makundi aje huku pawaga. Bala naona wanamsifia mno, kisha fika pa unakaa nusu hata ya kuzimia hapo hapo. Hebu fanye makundi aje wa hospitali yote.
5: Haya, asante ndugu yangu kutoka.
6: Nitakuja,
4: kutoka Kembo Mtela, Shaba Mnyawasa.
5: Haya, asante Shaba Mnyawasa.
6: Mwambie mwezi huu, mwezi kabla hujaisha, nitakwenda pawaga.
5: Pawaga.
6: Kwenye hospitali yao ile ya wilaya.
5: Ndio.
6: Nitapeleka watu pale wakafanya kazi kidogo kama wiki moja.
5: Okay. Sawa, basi na shaka umesikia ndugu yangu Shabi kutoka hapo. Kwenye line ya simu.
8: Halo, za asubuhi.
5: Salama kabisa, tunaongea na nani, unapiga simu kutoka wapi?
8: Unaongea na Frank Jones Mkaya kutoka Mgano huko.
5: Ulienda katika hospitali ya Rufaa ya mkoa wa Iringa?
8: Ndio, nilishawahi kwenda, nilikuwa na ugumba, kuna problem kama ile ilikuwa na damu.
5: Halo.
8: Anachosema daktari ni kweli. Hizo vitu vipo kwa sababu nienda kuguza pale. Walifika pale wakaanza kudai kwanza hela kwanza. Tumtumie mama tu, anasema daktari mkuu. Hizo tuanze kupata huduma nyingine. Uweze amini, tulikaa pale siku tatu bila kuhudumiwa mpaka ile hela iingie kwenye simu ya nani.
5: Kwa hiyo na wewe ni miongoni mwa wale ambao walitoa hiyo fedha kwa huyo mtu ili aongee na daktari mkuu?
8: Ndio.
5: I say, pole sana kwa changamoto. Kwa hiyo mwisho wa siku mkafanyaje?
8: Mwisho wa siku baada ya hapo tulihangaika kuhangaika huku na kule, tulipoipata hiyo hela walisema wao tulitumia hiyo dokta 150,000, ndipo tupo mtumia, ndipo tukaja kupata huduma baada ya siku tatu.
5: Asaba, kwa hiyo ina maana hiyo fedha ilitumika ama sio kwamba mlitapeliwa?
8: Ah, sasa sisi tulijua ni huduma labda wale walizoweka pale ndivyo zilivyo, ndio tukalipia kwa sababu tulikuwa hatujui kitu chochote.
5: Haya, tukushukuru sana pia ndugu yetu kutoka maeneo hayo.
6: Mwambie tutamwachia na baadaye.
5: Unasikia? Amekimbia lakini najua atakuwa bado anaendelea kusikiliza. Kwenye line ya simu leo?
9: Asubuhi ya Zori.
5: Salama kabisa, tunaongea na nani, unapiga simu kutoka wapi?
9: Unaongea na Hashim kutoka Kipiru.
5: Karibu sana. Pasi na shaka ulienda katika hospitali yetu ya Rufaa ya mkoa wa Iringa.
9: Bwana, nimepata changamoto juzi Alhamisi. Binti yangu amejifungua Ipogoro. Mtoto akawa, kitaalamu anasema alikuwa uzito umezidi. Nimelipa 45,000 Ipogoro. Nimefika hospitali ya mkoa baada ya kupewa referral kutoka Ipogoro. Nimefika pale wamemweka mtoto joto. Siku ya Alhamisi. Sawa.
5: Alhamisi
9: akatoa ruksa.
5: Alhamisi ya
9: aende nyumbani.
5: Alhamisi ya wiki iliyopita.
9: Alhamisi ya jana.
5: Okay, sawa.
9: Dokta akatoa ruksa. Bado walinunulisha vifaa vya matibabu vya shilingi 1089. Kwa mtoto aliozaliwa njiti. Sawa. Baada ya kuruhusiwa ile nikamwambia mimi sina hela. Bwana nikakope. Narudi pale nikasema dawa zangu ziko wapi zilizotumika, kwa sababu muuguzi alisema hajatumia dawa hata hii moja.
5: Hata moja.
9: Hata moja. Kwa hiyo dawa zangu zilizobaki ziko wapi? Ah, huwa tunazima kwa wagonjwa wengine sijui nini na nini afu tarudishi. ndio majibu niliyopewa.
10: Aliyekuwa anakupa hayo majibu, aliyekuwa anakupa hayo majibu alikuwa ni nani?
9: Dr. Christina, anaitwa Dr. Christina.
10: Mhm.
9: Sawa. Akakataa, akanigomea baada ya kutoa ruksa, akakataa, akaambia siwezi, kuna namdistaji mgonjwa hawezi kutoka mpaka limalize dawa zake. Nikamwambia dawa zimesema zimeisha, dawa zinatoka wapi tena?
10: Mhm.
9: Naomba dokta nifafanulie na hilo. Mpaka leo hii mgonjwa wangu hajaruhusiwa yuko hospitali baada ya kupata hasira yule dokta. Kwa hiyo alinijibu matibabu ya hasira.
6: Yaani mgonjwa bado yupo.
10: Mgonjwa bado yuko hospitali ya Rufaa.
9: Hapo hospitali ya Rufaa hapa hapo mkoani, na mimi nimewahi kufanya kazi hapa hapa.
6: Mgonjwa bado yuko wodini au?
10: Anauliza mgonjwa bado yuko wodini?
9: Bado yuko wodini.
6: Mtoto wa nani anaitwa?
10: Mtoto wa nani anaitwa?
9: Anaitwa Sabrina Hashim Mfumbi.
10: Sabrina Hashim Mfumbi.
9: Eh.
10: Haya,
6: mwambie imefika.
10: Amesema kwamba limefika hili. Shukrani sana.
9: Naam.
10: Shukrani sana. Anasema limefika hili, atakujibu.
9: Haya, asante sana.
10: Sawa. Kwenye line simu leo? Pole sana, ule unapiga simu. Hello?
6: Namba yake
10: ni namba.
7: Hiyo shughuli.
10: Itakuwa shughuli, lakini tutaangalia namna ya kuweza
7: kuipata
10: namba yake ili uweze ku
7: kuwasiliana
10: naye. Sawa.
6: Lato nimjibu bwana huyu Hashim.
10: Naam.
6: Nilikuwa naomba kama ikiwezekana aturushie namba yake. Ili tuweze kuwasiliana vizuri baadaye.
10: Sawa. Tuseme hivi, Hashim, kama unatusikiliza muda huu, tunaomba namba yako ambayo
7: tutumie kwa njia ya message.
10: Tutumie kwa njia ya message. Kama una namba ya studio hapa, tutumie namba yako bwana Hashim ili tuweze ama madaktari aweze kuwasiliana na wewe.
7: Kama anahitaji namba ya studio ya message ni 0766744292. 0766744292. Hashim, tutumie nambari yako ya simu ili tuwasiliane.
6: Azuri, naomba nimpongeze sana Hashim kwa sababu ametaja mpaka jina. Kwa hiyo kazi ni rahisi sana. Nikumuuliza huyu Christina ilikuwa kuaje, atatupa maelezo. Kwa hiyo atapata maelezo mazuri.
10: Sawa, msikilizaji wa Nuru FM Radio 89, tarejea hapa dakika chache.

0: Mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona tunao, na ubora zaidi pia tunao. Jiunge na Yas leo ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na Soka Loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka Loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka Loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.

0: Endelea kucheza soka loto kupitia Betika na unaweka fedha hapo kupitia akaunti. Kwa mfano kama unatumia mtandao wa Vodacom, nenda kwenye Mpesa. Mtandao wa Airtel, nenda kwenye Airtel Money. Mtandao wa Yas, nenda kwenye Mixpay Yas. Na mtandao wa
1: Halotel,
0: bonyeza nenda kwenye Halopesa, sawa? Ukishabonyeza pale unaenda kwenye lipia bili, lipia bili, sawa? Kwenye lipia bili utaingiza namba ya malipo 54 54 54, sawa sawa. Baada ya hapo sasa unaingiza kiasi ambacho baada ya hapo unasema ingiza kumbukumbu namba. Kumbukumbu namba unajaza 889. Baada ya hapo unaweka kiasi ambacho uko nacho, kama ni 1000, 2000, 3000, 10000, 20000, 100000, milioni ni wewe tu. Lakini vile vile kwenye soka loto kule utabonyeza nyota 149. Haijalishi mtandao gani. Unapotaka kucheza bonyeza nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Baada ya hapo utachagua namba moja soka loto, sawa? Baada hapo utachagua idadi ya mechi ambazo unazitaka. Sawa? Ukishachagua mechi ambazo unazitaka unaweka dau lako kuanzia shilingi 1000 na kuendelea. Baadaye unafanya malipo, unasubiri mkwanja kupitia simu yako. Sawa. Tuende kupokea simu au okay, tuende kupokea simu. Wala kwenye line ya simu.
2: Hello.
0: Ongea sauti kidogo, tunaongea na nani, unapiga simu kutoka wapi?
2: Ongea na Malekela Dickson, nipo Mseke hapa.
0: Malekela Dickson kutoka Mseke, karibu. Ulishaenda katika hospitali ya Rufaa?
2: Ndio, ndio. Nakumbuka mwaka jana mwishoni nilifika pale wa daktari wa magonjwa ya ndani. Kiukweli ni zangu nipongeze yule daktari, alinihudumia vizuri. Anaitwa Dr. Mariam.
0: Dr. Mariam.
2: Anaitwa Dr. Flora. Dr. Flora, nipo ushirikiano mzuri na alinihudumia vizuri kwa kauli nzuri. Kwa kweli nilitoka nimeridhika. Ila labda ningetoa kauli au kwa daktari hapa, labda kama anaweza nani maelekezo vizuri. Huduma hizi za mfumo wa bima kidogo na changamoto, yani unakula kudelay kwa huduma tofauti na wale wenye kesi. Sijajua changamoto ni nini, labda angekusaidia.
0: Aha, watu wenye bima huduma ina delay kidogo tofauti na hawa wanaotoa cash.
2: Na kupewa huduma tofauti na wale wenye kesi.
0: Haya, asante sana. 0735 01 8440, tupigie simu yako tuweze kupokea simu yako, uweze kuuliza swali ama kama kuna changamoto tuambie. Kwenye line simu leo.
3: Halo, habari za asubuhi.
0: Salama kabisa, tunaongea na nani, unapiga simu kutoka wapi?
3: Naongea na Elizabeth Yohanes, napatikana Mafinga.
0: Karibu sana Mafinga. Ushakuja hapa katika hospitali ya Rufaa mkoa wa Iringa?
3: Ndio, nimekuja mwaka jana mwezi wa 12.
0: Kitu gani kilitokea?
3: Huduma zao ziko vizuri tu, lakini sasa changamoto ilikuja pale. Mimi nilijihimu kutoka Mafinga saa 12 ili nifike hapo niwahi kuhudumiwa, niwahi kurudi. Nimefika mapokezi, nikapokelewa vizuri. Kwenda nilikuwa na shida kwenye huduma ya kinywa, nani? Huduma ya pua, koo na masikio. Nilikuwa ni kama mtu wa pili kwenye foleni. Lakini matokeo yake hapo hospitali kuna watu hao ambao wanafanya hapo. Unakaa hapo mpaka tulikaa mpaka saa 7 hatujahudumiwa. Wanatoka na wagonjwa wao huku, wanapeleka moja kwa moja kwa daktari, sisi tumekaa hapo. Kwa sababu sisi hatufahamiki hapo hospitali. Na ukiwauliza wenyeji, yani wale wanaotibiwa mara kwa mara pale, wakasema hapa ndio tabia yake hapa hospitali. Kama ufahamiki na dokta yote hapo, ni ngumu. Kwa hivyo tulikaa mpaka saa 7 saa 8 ndio tunatoka hapo, lakini tuliwahi kabisa. Hiyo ndio changamoto niliona.
4: Asante sana. Pole sana. Pole sana Eliza. Eliza, pole sana. Ila inawezekana itokee, lakini sio hospitali nzima. Ngoja tutafuatilia kwa nini hapo kinywa, pua na masikio. Kwa mfano mimi siku hizi naofika pale saa 1 kasoro. Hapa nilivyotoka hapa nimeona wagonjwa wawili watatu. Kwa hiyo ukiwahi na mimi na huwa tunawahi sana, lakini vile vile magonjwa ya ndani huwa siku hizi wameanisha mtindo, wanafika saa 11 na nusu
1: asubuhi
4: na wanaona wagonjwa ndio wanaenda kwenye maripoti. Baada hapo wanakuja kuona wagonjwa wale wachelewaji kama azori. Lakini kama ilitokea, tumpe pole sana. Kwamba kwa kweli takiwa ukiwahi uhudumiwe kwanza ndio nani. Alafu kitendo cha kupeleka ndugu, kwa mfano mimi pale kwangu kliniki, mimi na kliniki pale, wanapochaguana wenyewe kiranja, hawaruhusu kuingia mtu kule ndani. Ile ni haki yako, kiwahi foreni yako ni haki yako. Kwa hiyo kama umefika pale mapema, unauliza kwa nini umeingia kabla yangu. Kuna wengine kweli anaweza kaja amezidiwa sana. Unaweza kusema wagonjwa wenyewe wanamuona, wanasema ah, mwenzetu yatangulia. Lakini kwa kweli kama umetangulia kufika, usikubali mtu akupite. Akikupita tutatoa namba mwishoni, upige simu uulize kwa nini hapa kwenye foreni
0: amekupita. Kwenye line ya simu leo.
5: Habari za hapo studio.
0: Salama kabisa, punguza sauti ya redio yako, tunaongea na nani, piga simu kutoka wapi?
5: Unaongea na mama utukufu kutoka Ilula Kilolela.
0: Karibu sana, pasina shaka ulienda kwenye hospitali yetu ya rufaa ya mkoa wa Iringa. Mama utukufu, unachotufanyia?
5: Asante, mimi kwa kweli nimemsikia sana Dr. Mwakale. Bila namfahamu mimi niko Ilula hapa. Ni mtu ambaye anajitoa, ni kweli alikuja hata siku moja hapa Ilula hapa akahamasisha ujenzi wa mocho alipale unaendelea vizuri. Mimi namshukuru sana kwa kweli anafanya hizo kazi.
0: Okay.
5: Yaani sielewi hata huko mbeleni akishakuwa amechoka huko mbele siji tutampata nani kama yeye. Hilo awe analitafakari. Kwa hiyo kama kuna mtu anamfanyia anamfundisha hapo ajitahidi kumfundisha mtu na awe na moyo kama wa kwake yeye. Wamama wengi 80%. Yaani unakuta mtu ana miaka 45 kwenda 50 amepata ujauzito. Anapewa kliniki ya kwake mpaka anakuja kumfanyia operation, anazaa vizuri kabisa kwa kupitia yeye. Mungu ambariki sana kwa huduma zake anazozifanya. Lakini changamoto hizo walizosema za mtu unafika pale alafu anasema kwamba oh mimi sijui naingia moja kwa moja, hiyo naomba kweli kama walivyosema. Nasema kabisa Mwakale bila wewe ni baba yangu na kuheshimu sana. Ulifuatilie sana hilo jambo. La mtu anafika mwingine amekaa pale, mwingine kwa sababu tu anamjua mtu pale hospitalini, yani yupo Lukula kama mimi, basi anampeleka moja kwa moja kwa daktari, anatibiwa haraka mpaka anaondoka. Pengine wewe unaumwa serious, lakini mtu anakuwa afanye nini? Yani mtu anaangaliaga shida yake tu, haangalii mwenzake ambaye anamuona pale. Kwa hiyo naomba sana hilo jambo lifuatiliwe. Ila kwa kifupi, baba uko vizuri, Mungu akubariki akupe maisha marefu sana sana sana. Uko vizuri na kupongezwa sana.
4: Asante sana mama tukufu. Ingawa sina mtoto wa kike, nikizeeka sana nitakuwa shida. Maake madumi yote yataondoka na wake zao. Nashukuru sana mama utukufu, nimesikia ushauri wako. Nitafuatilia kwa karibu.
0: Sawa.
4: Na wenzangu leo wanasikia, kwa hiyo nafikiri tutaenda kuliweka sawa hili.
0: Sawa, kwenye line simu.
6: Hello.
0: Tunazungumza nani, pige simu kutoka wapi?
6: Hii sauti ya Dominic Mkimbo kutoka Kitasenga.
0: Dominic Mkimbo kutoka Kitasenga, karibu sana.
6: Asante sana. Mimi nilikuwa namuulizia Dr. Mkuu wa Kalebela. Miko langu lile ya 10 ilipoenda hospitalini ya Frelimo.
0: Frelimo pale.
6: Nilifuatilia.
0: Walipokupa lipa namba.
6: Kama leo kiai. Kama alifuatilia akakuta kuna mtandao gani katika madirisha yale mawili basi kwenye dirisha la dawa. Je, kama alifuatilia aliliona hilo?
4: Nilifuatilia bwana nani?
0: Aita Dominic Mkimbo.
4: Kwanza tukuelewana vizuri, wewe unasema utaenda kudai hela yako.
6: Kwa sababu hata hela yangu sijaenda kuchukua.
4: Uliniambia unaenda kudai hela. Na nikaniambia ukienda kudai mimi tutaenda wote tukafuatilie hela yetu. Lakini nilifuatilia na mganga mkuu wa Frelimo saizi anakusikia. Nafikiri anakusikia vizuri kwamba wewe ulienda pale ulitapuliwa hiyo hela kwa kutumia hiyo lipa namba. Nilimuuliza alinijibu, lakini nafikiri leo nitamuuliza tena. Mimi naomba nitajie namba, unitumie namba yako ili niweze kukufuatilia baadaye nikuambie kwamba tumefikia wapi. Lakini wewe uliniambia utaenda kudai hela na mimi nikasema uende. Mimi nitakuwa nyuma yako. Si kwa nini kwenda sasa?
0: Dominic.
6: Naam.
0: Mganga mfawidhi anasema kwa nini hukwenda kudai? Alisema yeye atakuwa nyuma yako. Sasa wewe ulisema vile ukaishia tu njiani ukwenda kudai, kwa nini?
6: Nilipiga hesabu kutoka hapa mpaka huko ni shilingi 4,000 kwenda na kurudi. Sasa nikakuta hii hela ipo siku moja nitaenda hata nikipeleka ndugu yangu. Nitamwambia mnakumbuka tarehe fulani kwa sababu daftari mimi nalo. Nakumbuka tarehe fulani mliniingiza kingi. Kwa hiyo inatakiwa mnipe fedha lazima na mkimbia pesa mkubwa Kalebela.
4: Nitajie namba yako nitakufuatilia hiyo hela.
0: Namba yake nimeshaichukua.
4: Nimepata namba yako hapa. Mimi nitaongea na mganga mkuu pale. Ilikuwa ulikunani shingapi?
0: Anasema kwa namba yako tunayo. Tuambie, anasema ulilipa shingapi Dominic Mkimbo?
6: Ya mimi jumla nililipa 33.
4: Hiyo message unayo?
6: Ba madawa. Lakini kumbe pale dirishani ya mapokezi wanakula mtandao mmoja wa yule anayokatia risiti, anamwambia risiti mimi hapa sikati, lipa kwenye lipa namba. Na lipa namba unakata fedha. Lakini vile kama alivyo sema Dr. Mkuu kwamba vile hakuna pale kukatwa kwa kutolea. Kwa hivyo nilipokuja hesabu ni shilingi 3,500 ambazo walisababisha dawa nisichoche dawa, nikaya kununua tu huku nyumbani baada ya kubangaiza.
1: Okay.
6: So, sababisha ni wao.
0: Sawa, unaweza kawa na kumbukumbu na labda pengine ile message ambayo baada ya kufanya malipo unaweza kawa nayo au utakulifuta Dominic Mkimbo?
6: Yani walisema hawawezi hela ninayo keshi, hawataki niwape pale dirishani wanipatie kitu ambacho kwenye namba. Ehe, alafu wao wanachukua wanaweka kwenye simu yao.
0: Ah, kwa hiyo wewe ulitoa pesa alafu wenyewe wakaweka kwenye hiyo lipa namba ndani.
6: Yani wala kumbukumbu hakuna, wakasema umeshakata kiasi fulani. Nasema sasa kwa nini? Mimi ninayo kesi. Kwa nini nisitoe kesi hapa ambao wenye hela kwenye simu ndio wanalipa kwenye lipa namba?
0: Kwa hiyo
6: mimi ninayo kesi. Akasema ah, yani bwana mtandao wameungana wale watu wawili pale nchini. Kwa sababu nilikaa mpaka masaa kama 6 hivi kuchunguza fanya. Kwa sababu mimi ndio mjini.
4: Sasa Dominiki, ngoja tumalize hivi. Mimi hiyo hela nitakulipa, mimi nitafuatilia Frelimo.
6: Asante sana, nashukuru bali shwe Dr. Makarebela.
4: Mimi nitafuatilia Frelimo kwa sababu tunajuana wale, tutakabana mashati pale. Nitalipa hiyo 33.
6: Kwa sababu ilikuwa saa tarehe 10.
4: Mimi hamna shida, mimi hiyo 33 nitatafuta nikulipe. Alafu mimi nitaifuatilia Frelimo hiyo hela.
6: Saa 4.
4: Mimi
6: na nusu walikuwepo pale, ni nani alikuwepo kwenye madirisha? Nikakamata hapo hapo kwamba nyinyi mlifanya nini kwa huyu mzee?
4: Ndio yani, kwa sababu naona sasa wewe tulipi hiyo nani, wewe utakuwa shahidi sasa, utakuwa na nikikuuliza maswali ili nipate ufahamu zaidi.
6: Asante sana, asante sana kweli, wanisababishia kama ikabidi nianze kwa sasa mtangia changia mwanzo kununua madukani, wao wamekula hela yangu.
4: Hamna shida, nitafuatilia mimi, baadaye nitakutumia. Tutafanya hivyo kama nilivyosema, alafu mimi nafuatilia hela yangu, watanilipa mimi.
6: Nashukuru sana, na marisiti niliyatunza vibaya mno. Kama nitakwa sema hapana, Dr. Makarebela huwa tunaongea.
0: Asante sana Dominic Mkimbo kutoka Kitasengwa.
1: Hasira imepanda mpaka anakatika katika.
0: Wahee wana ile kauli asema swela, yani basi. Bwana kwenye line ya simu tunaongea na nani, unapiga simu kutoka wapi?
2: Unaongea na Evaristo Changamike kutoka Kivu.
0: Karibu sana Evaristo Changamike.
2: Asante, kwanza nawashukuruni kwa kumkaribisha daktari hapo. Na uzuri daktari ni mwazi, nimemfuatilia sana tangu ameanza. Lakini mimi na issue moja ya watoto kutoka damu puani. Hii huwa shida ni nini na inashibikeje? Naomba nisaidie hapo ikiwezekana, nifanye mawasiliano naye.
0: Okay, sawa ndugu yangu Evaristo Changamike. Sawa, msikilizaji utakaporejea Dr. Mkalebela ataweza kujibia maswali ambayo pia ameweza kuuliza kupitia 0735 018440. Jina langu ni Azori Orema, niko na Somsaid, lakini kumbuka tunasema kwamba soka loto betika kila kitu, unaweza kucheza kupitia nyota 149 nyota 16 alama ya reli, lakini vile vile unachagua mechi kuanzia 5 mpaka 15 ili ushinde kuanzia milioni 25 mpaka 125.
7: Unapohitaji kuwa sauti yenye mamlaka, basi zingatia sana hili. Zungumza kwa wakati sahihi na pale inapohitajika tu. Ongea kidogo ila kwa uzito. Na kuhakikishia mwanafamilia, hapa utalifaidi kila jema. Endelea kututegea sikio 88.9. Na hivi sasa ni saa 3 kamili asubuhi.

mjanja kutoka Vodacom na ulipe mdogo mdogo. Huu ndio mkopo nafuu wa simu kuliko yote kwa sasa. Kwa kianzio cha shilingi 1030 tu unaweza kumiliki simu mjanja iitwayo Neon Ultra. Kisha ukalipia shilingi 1000 tu kwa siku huku ukijiachia na MB 100, dakika 10, SMS 10 daily. Miliki simu na lipa mdogo mdogo. Jiunge na Mtandao Super kisha piga nyota 150 nyota 00 nyota 44 alama ya reli. Vodacom, pamoja tunaweza.

0: Dakika ni tatu tangu saa tatu kamili asubuhi. Kumbuka lisahili la mwisho kabisa tunadhaminiwa na Vodacom Tanzania, si ndio?
1: Mm-hmm.
0: Na Vodacom wanakuambia nyavu kwa nyavu. Jambo la kwanza, kwa sababu yawezekana pia muda huu unatusikiliza na hautumii mtandao wa Vodacom, hakikisha unatumia mtandao wa Vodacom hapo ulipo na uweze kudownload application kupitia simu ya Android. Nenda kwenye Play Store, andika pale VTV, download hiyo application. Lakini kama unatumia iPhone, nenda kwenye App Store, andika VTV OT. Ukisha download hiyo pia utaibonyeza, ukishabonyeza itakuletea utaangalia kombe la dunia kupitia TBC, lakini pia itakuletea mechi zote live kabisa za kombe la dunia. Utashuhudia kila ambacho kinaendelea. Kumbuka baadaye tuna game Ureno dhidi ya Hispania, hatari sana. Patashika nguo kuchanika. Kupitia VTV ya Vodacom ambao pia uko nayo, itakuwa rahisi. Usijui kasema sina simu ama sina smartphone,
1: utajikuwa umejichelewesha sana.
0: Vodacom wanakuambia miliki simu janja kwa shilingi 30,000 pekee, si ndio bwana?
1: Ni rahisi sana kujiunga kwenye bando hili, kwa sababu utakwenda kubonyeza nyota 149 nyota 01 nyota 02 alama ya reli. Na ukifanya hivyo utakwenda kujiunga kwa bando la buku tu, si tunakwambia unaweza kutazama mechi nzima lakini na filamu kibao. Hii ndio maana halisi ya kuwa na mtandao. Tunakwambia ni mtandao super wa Vodacom. Vodacom pamoja tunaweza, si ndivyo? Hivi ndivyo ambavyo tunafanya kupitia VTV. Ni rahisi sana, popote pale ulipo unatazama soka. Sasa
0: kupitia Vodacom Tanzania. Dr. Fred Makalebela, tuanze kuzungumza. Angoja ni isome na jumbe fupi chache hapa ambazo zimeandikwa. Nasema hivi, haya ya komesho kila sehemu, ununuzi wa madawa wakati upo hospitalini unaambiwa ukanunue duka la dawa. Kwa nini yiliko mlelo kutoka Makombe? Anasema hivi, maeneo mengi katika zahanati nyingi. Sasa hivi habari hapo studio anamuuliza Dr. Ivi, utaratibu wa mgonjwa umepata ajali then anaenda hospitali anaambiwa kalipie kwanza ndipo utibiwe. Hiyo sasa, hiyo sawa kweli?
2: Hiyo sio sawa, sio sawa kabisa.
0: Kwa nini mgonjwa asiendelee na matibabu wakati
2: fedha yake? Yaani atakaye alivyosema ndio sawa sawa.
0: Alivyosema ndio sawa sawa.
2: Kwamba yani mgonjwa akipata ajali anahudumiwa akisubiri ndugu zake au yeye mwenyewe aamke kama lizimia. Kwa hiyo hiyo sio sawa kwamba acha kwanza afukatibiwe.
0: Okay.
2: Si airuhusiwi kabisa hiyo.
0: Haya, huyo sasa hivi samani daktari, mwanangu ana mwaka mmoja ila na notoka dampu. Anatoka dampu.
2: Dampu huyo damu. Dampu wani kwa watoto ni kitu ambacho ni cha kawaida sana. Na vitu vinavyosababisha kutoka damu kwa watoto au watu wazima, kwenye pua pale kuna mshipa mmoja uko juu juu sana, uko chini ya ngozi tu, kwa sababu mshipa mara nyingi inakuwa ndani ya misuli. Wenyewe uko chini ya ngozi tu hapo kwenye pua, kuna eneo fulani kuna wataalamu walielezea vizuri sana. Sasa pale kuna vitu vinaweza kutokea vifuatavyo. Kwa mfano kujichokonyua pua kama unavyofanya Azori hapo, sio kitu kizuri sana. Ukipagusa pale patatoka damu.
1: Okay.
2: Sasa watoto mara nyingi wanachezea pua zao, wanagusa pale. Kwa hiyo unaweza damu zikatoka. Lakini kingine mafua, yani mafua au ugonjwa wote ambao unaathiri pua. Kwa mfano mtu anapiga chafya, una mafua makali, inaweza kupazibua pale pakaanza kutoka damu. Lakini vile vile kuna vitu tunasema ajali. Kwa mfano kama mtu amekupiga ngumi,
1: kofi
2: kwenye pua mara nyingi. Kwa mfano ukipigana na daktari atakupiga pale tu, ukiona unakuja vizuri anakutwanga pua tu pale, wewe utainama tu kutoka damu. Alafu kuna magonjwa mbalimbali ya mwili. Kwa mfano kwa watu wazima kama natoka damu mara kwa mara, tunafikiria vitu kama pressure ikiwa juu. Lakini kwa watoto ni mara nyingi ni mafua, kuchokonywa pua na kuweka vitu puani kwa ambavyo visio sawa sawa, mtu anaweza katoka damu puani mtoto.
1: Okay. Hizo ni sababu.
2: Na matibabu yake ya huduma ya kwanza, usimlaze mgonjwa anayetoka damu puani kifudi.

0: Unaita chali, usimulaze chali. Unachokifanya, kama ni mtoto, unamwambia panue mdomo.
1: Mm.
0: Unaminya pua vizuri zote mbili, afa na inama mbele. Unaiminya pua kwa vizuri kama inavyoonyesha.
1: Mm.
0: Anakaa kama dakika 10-15, mara nyingi inapotea, inakata.
1: Inakatika.
0: Hiyo ndio huduma. Huduma ya kwanza sio kumlaza kifudifudi hivi. Ukimlaza kifudifudi inaendelea kutoka, baadaye anaanza kutapika damu na kadhalika. Mm. Kwa hiyo anainama mbele, anapumulia mdomo. Mm. Kamata hili pua vizuri, unaiminya kabisa.
1: Anaachia mdomo.
0: Anapumulia mdomo.
2: Okay. Sawa, rafiki yangu ana mimba ya miezi 4 na anasema kuwa alikutana na mwanaume mwezi wa pili mwishoni, akakaa wiki moja akapima mimba, kipimo kinaonyesha hana mimba. Na akakutana tena na mwanaume mwingine baada ya wiki moja na sasa hizi ni mjamzito. Je, kuna uwezekano mimba ikawa na mwanaume wa kwanza?
0: Hiyo inatokea mara chache sana, lakini inakuwa siku moja.
1: Kwa
0: mfano mwanamke akifanya mapenzi na watu wawili siku moja, anaweza katunga mimba mbili tofauti. Ile inatokea sana.
2: Hii inakuwa jeu kwa sababu mshangaa.
1: Nishawahi kuuliza hili wakasema
0: haiwezekani. Inatokea sana. Kwa mfano kuna kesi moja Tanzania hii nimeitatua. Mwarabu na Mwafrika, mama kazaa mtoto mchotara na mtoto mweusi. Hiyo ni kesi ambayo ninayo kabisa. Kwa hiyo ikawa kama ulivyosema, watu wasema haiwezekani. Yule Mwarabu akasema wote watoto wangu. Kwa sababu ile mama alikutana na mume wake asubuhi.
1: Mm.
0: Akaenda sokoni akakutana na huyo jamaa. Samani kwa kutaka kusema ni Mwarabu, lakini alikuwa Mwarabu kweli.
1: Mm.
0: Akakutana na huyo jamaa.
1: Mm.
0: Baada ya hapo mama akapata mimba mapacha. Mtoto mmoja mweusi, mmoja mweupe. Yule mwenye mtoto mweupe alisema watoto wangu wote wawili. Kwa hiyo ikabidi uende pale ueleze kisayansi.
1: Mm.
0: Kwamba inawezekana ikatokea kitu kama hicho. Ni kwamba siku hiyo mayai inaweza kaanguliwa mawili. Kwa hiyo moja likakutana na mwanaume huyu,
1: mwingine likakutana na mwanaume mwingine.
2: Sawa, msikilizaji, yawezekana pia.
0: Lakini kwa yeye huyu kwamba moja ilikuwa siku za nyuma, mwingine baadaye. Ah, hiyo haiwezekani.
2: Kuna mtu kapigwa na kitu kizito hapo. Anasema hivi, huyu anasema kwamba samani doctor, mimi nina anasema kwamba yeye anasema kwamba samani doctor, mimi tangu nijifungue choo napata kwa shida sana, hadi damu zinatoka kwenye haja kubwa anasema. Ni mwezi wa 5 sasa.
0: Anani aje kwa kabla anaposubiri siku 2-3 ajaribu kula sana matunda. Lakini aje hospitali tuje tumwangalie.
2: Okay.
0: Tena ndio maeneo yangu. Aje tupale nitafute Mwakalebela pale.
2: Sawa.
0: Tutamwangalia, kama ikiwezekana tutampeleka sehemu ambazo zinatakiwa akatibiwe.
2: Sasa kuna maswali mengine ambayo leo kwa sababu kuna matatizo mengine ambayo inabidi uende hospitali. Kwa mfano kama huyu anasema mtoto wake kinyama kimeota kwenye koo. Sasa inabidi mpeleke hospitali. Mpeleke hospitali. Changamoto yoyote ambayo ya kiafya, nenda hospitali uweze kupata ushauri. Natumia haki yangu ya katiba kumwambia daktari kuwa makopo nilionayo napandia mboga mboga, nampa maua yake ayapande kwenye makopo yake. Ametisha sana na amenyoka sana Mwakalebela. Anasema hivyo. Ongea na daktari Mwakalebela, kazi nzuri japo changamoto zipo, ila shauri wangu madaktari wote wafanye kazi kwa minifu kama Dr. Mwakalebela, na nasema kwamba kwani Mungu atawalipa kwa kazi nzuri. Nito wa Bryson Kivamba kutoka Ilula pale. Lakini pia nimalize na ujumbe mmoja wa mwisho, japo ujumbe ni nyingi kweli kweli msikilizaji. Anasema kwamba Azori, mi hiyo hospitali iliniwekea historia kubwa, sitakuja kusahau. Sasa si useme hiyo historia kubwa, historia gani?
1: Ilikuwa nzuri au mbaya?
2: Naitwa Nate kutoka Ilula. Nilienda kujifungua katika hospitali fulani, ila mtoto alifariki pale pale. Kadi sikupewa, niliambiwa mtoto alifariki, kadi huwa hairudishwi. Dokta, je, ni kweli huwa kadi hairudishwi?
0: Sio kweli, sio kweli.
2: Sio kweli.
0: Hiyo ni kumbukumbu yako. Kwa mfano mimi kadi za watoto wangu ninazo wakubwa. Kama mwingine yule naona mnakaribiana. Nataka siku moja kiniuze na mmeonyeshe. Unaona hii?
2: Kadi yako.
0: Kadi yako. Na mwonyesha kidesign tu kwamba angalia hapo ulikuwa unajifungua maka yake akiwa na kilo 4. Kwa hiyo
1: unamwonyesha akiwa na kilo 4.
0: Unamwonyesha kwamba unaona hapo ulikuwa na kilo 4 hapo ulizaliwa. Ina kujengea kidogo ukaribu. Sasa ile kadi ni mali yako. Sana sana kama unahitaji kwa ajili ya kujadili kifo hicho kilichotokea, unaitoa kopi original mpatia mwenye nani.
1: Okay.
2: Sasa mwisho kabisa, ili uendelee na hayo maswali ambayo alikuwa amekuuliza. Sasa naomba kuuliza Dr. J, wanawake wajawazito wanafungua kadi kwa kulipia, ingawaje tunaambiwa tulipie kadi za wajawazito?
0: Hapana, hapana. Kadi za wajawazito ni bure.
2: Kwa hiyo
0: siku nyingine ukienda hospitali yoyote, hata kama ni kwangu pale, mtu anakuambia lipia kadi, mwambie hapana, mbona nimeambiwa ni bure?
1: Okay, lakini pia daktari utusaidie hapo. Ni huduma gani ambazo zinalipiwa pale mwana mama anapoanza clinic? ili itofautishe huduma ya kadi na huduma ambazo wanapaswa kulipia.
0: Vipimo kama labda damu, wingi wa damu ndio inalipo, lakini vipimo kama mnaita nini? Sifilis, kaswende, wewe unaweza kali unachangia kidogo, lakini vitu vingine kadi na uzito na nini ni bure. Na vidonge vya kuongeza damu inatakiwa navyo pewe bure. Kama mara nyingi vinakuwa vinatoka moja kwa moja juu huko kuvileta hapa chini. Kupima malaria inakuwa bure mara nyingi. Kwa hiyo ni vitu ambavyo vinatakiwa upewe huduma kama mjamzito.
1: Ambavyo
0: lakini kadi nini hapana.
1: Huwezi kulipia. Mm. Okay.
0: Dawa za malaria
1: bure.
0: Minyoo inatakiwa upewe bure.
1: Okay.
0: Ingawa wakati fulani inatokea shida zinaisha. Kwa hiyo namwambia mtu sasa zimeisha hizi za bure. Kwa hiyo mnajadiliana pale.
1: Okay.
0: Ndio.
2: Sawa, tumalizie haya maswali ambayo alikuwa ameuliza kupitia ile ambayo kuna note hapo.
0: Ndio. Ni sana sana ndio ni damu.
2: Okay, sawa.
0: Damu kutoka puani. Dawa nje. Dawa nje na siri kusitiza. Kwa hiyo ukanunue dawa nje kwa kweli. Ingawa amesema kwangu, amesema hospitali zingine. Natoa nitoe wito kwa wananchi wote wanaonisikiliza. Mtu akikwambia kanunue dawa nje, mwambie mimi siendi, wewe naomba nitakununulia mwenyewe. Kama inawezekana, kama wewe ni mtu wa cash, aende kanunue, alete receipt akupatie. Lakini kwa sababu kumtuma mtu kwenda kununua dawa duka la nje, na mara nyingine tunataja kabisa duka linaitwa Azori medical store. Hapana kabisa, hapana. Hiyo haihusiki kabisa. Na waziri mkuu amesisitiza sana, unajua watu watusikii tu. Waziri mkuu amesisitiza sana hilo swala kwa mna watu watu kwenda kununua dawa nje. Dawa huku za serikali zina expire, alafu mnaomba kibali cha kuziteketeza. Kwa hiyo kwa kweli ni kitu ambacho hakitakiwi kabisa.
2: Sawa, kuna mtu mmoja akasema watu wanachanganya kati ya vipimo na kadi, ndio maana
0: ndio
2: wanasema wanalipia.
1: Na ndio maana tumetaka tufafanue kwamba mtu anapoanza huduma ya kliniki kwa mara ya kwanza, kuna fedha anakuwa nayo ambayo anapaswa kulipia. Ndio daktari amefafanua hapa ni vipimo gani unalipia, vipi ambavyo hulipii, lakini pia kadi ni bure.
0: Bure. Kadi kama kadi, sasa hivi kuna kakitabu, kadi zote tumeanzisha zile sio zile zingine. Kuna kakitabu fulani ambako kama natolewa bure kabisa mle ndani, kuna kila kitu kinaandikiwa mle ndani.
1: Okay.
2: Sawa, utabidi umalizie, japo kuna mtu mmoja kanichekesha akasema hivi, daktari, hakuna kabisa dawa ya kuponya vidonda vya tumbo?
0: Dawa za kuponya vidonda vya tumbo zipo.
1: Okay.
0: Kwa mfano mimi mwenyewe hapa huwa nasumbuliwa na vidonda vya tumbo. Lakini nikitibiwa nakata miaka miwili mitatu kwa sababu ya stress vinaweza vikarudi tena.
1: Okay.
0: Dawa ipo vizuri sana, kwa hiyo ni huyo mtu aliyeuliza swali aende hospitali kubwa wakaangalia, kuna wanapima damu, ukiona vipi kuna shida sana wanataka kuingiza mpira waangalie kule ndani vidonda vikoje. Kwa hiyo dawa za vidonda vya tumbo zipo, vidonda vya tumbo vinatibika.
1: Okay.
0: Na watu wasikae sana na vidonda vya tumbo kwa sababu vina hatari. Kinaweza katoboka, alafu kitoboka itahitaji upasuaji, ukikutana na madaktari ambao wana akili. Kama hawana akili hawajagundua na kufa. Lakini vile vile baadaye inaweza kageuka kuwa saratani. Kwa hiyo vidonda vya tumbo sio vya kuvichezea. Ukisikia maumivu nenda katibiwa. Ukiona unatibiwa hospitali fulani upate nafuu, nenda ya juu yake ili uweze kupata nafuu kabisa.
2: Sawa, wito wako kwa wakazi wa Iringa?
0: Wito wangu kwa wakazi wa Iringa nasisitiza tena, kuna maswali yalijitokeza, mtu anakuruka foreni. Actually kuruka foreni haitakiwi kabisa. Sana sana unaweza kumuomba mtu kwamba huyu amezidiwa sana mwenzio, naomba aingie. Lakini sio kwamba mimi kwa sababu nifanya kazi hospitali basi naenda tu moja kwa moja pale. Nampitisha mtu. Kama unataka kumpitisha mtu, mtafutie muda. Kwa mfano mimi, kama kuna mtu ambaye anasema bwana mimi sitaki foreni, naomba nisaidie, nitamwambia hata njoo hata Jumamosi. Ili angalau apite kirahisi kuliko watu wamepanga foreni pale. Mimi nakumbuka siku moja nilienda hospitali moja hivi ambako kuna watu ambao nimesoma nao kabisa. Tulikuwa nampeleka mgonjwa. Wale ni hospitali kubwa, sitaki kuitaja. Nilipowaambia akasema bwana hii njoo saa 6 usiku. Uchukue namba. Ili asubuhi uweze kuingia moja kwa moja. Kukupitisha sisi hatutaweza.
1: Njoo saa 6 usiku.
0: Kwa hiyo mimi nienda, nikafika pale saa 6 nikachukua namba ya mgonjwa wangu, ilikuwa namba 4. Kwa hiyo asubuhi nikaenda pale na
1: namba tayari.
0: Unajua kwamba ndio muhimu wa kujali foreign ya mtu. Kwa kweli kama hapo ENT walifanya hivyo, kwa kweli nimesikitika kidogo. Na kama huyo mama anasema alikaa sana pale kwa
1: kweli. Mpaka saa 7.
0: Masikitiko makubwa sana kwa sababu hata bila kusemesha unajua mtu ukikaa hapo akikusemesha semesha unaona ah kumbe yupo jamaa na nitapata huduma sasa hivi. Sasa kama alikaa mpaka saa 7 wakati tunafika asubuhi na mapema.
1: Na umetokea mafinga.
0: Na umetoka hata kama umetoka wewe unapowahi una maana yako kwamba mimi ngoja niende nikahudumiwe vizuri haraka haraka nirudi. Sio kwa sababu unatoka mafinga au unatoka hapa hapa wapi sokoni hapa nani mnaita nini hapo hapo katikati hapo
2: nyomboni
0: sio wewe ndio unaamua ngoja niwahi au nisiwahi.
1: Okay.
0: Kwa mfano mimi mgonjwa wangu mmoja leo amefika nilimwambia mimi naenda kwenye kipindi cha redio amewahi na alipoona anachelewa amenipigia simu niko hapa. Ingawa nikasema lakini sasa mimi nakuja. Nimemkuta pale saa 1. Na nimemuuliza mbona akasema unajua nilikupiga sasa nimefika saa 11 na nusu. Sasa mtu kama huyo uwezo kumwacha pale akae mpaka saa 7 bila kumwambia chochote kwa kweli ni masikiti. Ni kitu ambacho kitakiki kabisa.
2: Okay. Ndio. Sawa, tukushukuru sana Dr. Alfred Mwakabela, mganga mfawidhi kutoka hospitali yetu ya Rufaa ya mkoa wa Iringa. Tuwatakie kila la heri katika ufanyaji wenu wa kazi. Asante. Lakini vile vile tukushukuru sana wewe msikilizaji wa 88.9 ambaye pia umepiga simu, lakini wewe ambaye umeuliza maswali na wewe pia ambaye muda huu unatusikiliza. Lakini kumbuka Mwakalebela ana utamaduni wa kuja kila mwezi redioni, sawa? Kwa hiyo hii si mara ya kwake, si mara ya kwanza, huwa anakuja mara kwa mara. Kwa hiyo leo hii ukienda katika hospitali yetu ya Rufaa ya mkoa wa Iringa, unapopata huduma, ukipewa huduma nzuri, sema ulipewa huduma nzuri na daktari gani na ilikuwa ni lini. Ukipewa huduma mbaya ikatokea haujapenda, pia nukuu hiyo siku, tarehe na siku ambayo umepewa, kama ni majibu mabaya.
0: Kama yule bwana aliyemtaja kabisa akasema fran ameturahisia sana
2: kazi,
0: akapata majibu mazuri, afu namba yake hujanipa.
2: Okay, nilikuwa nimewasiliana Zainab.
0: Sawa.
2: Zainab. Kwa hiyo msikilizaji, tarejea hapa dakika chache zijazo, endelea kutumia mtandao wa Vodacom kupitia VTV pamoja na VTV Out ili uweze kupata nafasi ya kushuhudia mechi za kombe la dunia kupitia Vodacom Tanzania. Vodacom, pamoja tunaweza.

0: Miliki simu janja kutoka Vodacom na ulipe mdogo mdogo. Huu ndio mkopo nafuu wa simu kuliko yote kwa sasa. Kwa kianzio cha shilingi 1030 tu, unaweza kumiliki simu janja iitwayo Neon Ultra. Kisha ukalipia shilingi 1000 tu kwa siku, huku ukijiachia na MB 100, dakika 10, SMS 10 daily. Miliki simu na lipa mdogo mdogo. Jiunge na Mtandao Super kisha piga nyota 150 nyota 00 nyota 44 alama ya reli. Vodacom, pamoja tunaweza.
1: Hii ni 88.9. 88.9. Nuru FM.
2: Nuru FM.
1: Nuru FM. Nuru FM. Nyambizi kwa hewa mpaka 4 kamili asubuhi. Hapa utapata kila unachokihitaji. Uchambuzi mahiri wa magazeti, matukio yaliyojiri kila kona.
3: Niombe sana tusifanye ramli chonganishi.
4: Vijana pia mwakumbushe wapunguze kuchoma maini kwa kunywa pombe hovyo hovyo.
1: Burudani. Good morning. Good morning. Vituko. Kaa tulia, washa. Sikiliza 88.9. Sisi ni wewe na wewe ni sisi. Ni asubuhi yenye matumaini mengi. Amka nasi mapema asubuhi kwa kuangazia taarifa zote muhimu.
5: Msinitegemee kwa maumbile yangu haya. Kukaa hapa nianze kufoka. Wewe wa wa wa wa wa.
1: Tupa shuka lenye ladha ya matatizo yote ya jana. Fungua ukurasa mpya kwa faraja mpya, kwa dirisha na pazia lenye mwanga murua. Watabasamu la siku nzima ya leo. Dawa iliwekwa ndimu kwa habari zote za uhakika na uchambuzi makini. Hapa Nuru FM.

0: Sasa wewe huko uliko, kama unasikiza redio, jikute unakosoa sauti yangu. Wewe jikute unakosoa sauti yangu.
1: Sikia wewe naye.
0: Nakupa laana.
1: Burudani kama zote tunazipata tukiwa na Vodacom Tanzania, ndio ambao wanaotupa nguvu ya kutosha. Na ndio maana tunakwambia soka lote lipo mkononi mwako. Popote pale ulipo unaweza ukatazama mechi za kombe la dunia, na hii ni rahisi sana ukiwa na mtandao super wa Vodacom. Kama bado hauna app ya VTV kwenye simu yako unayakosa mengi, na ndio maana sisi tunakwambia kupitia VTV unaweza ukatazama mechi ya kombe la dunia popote pale ulipo, ni rahisi. Nenda kwenye Play Store ama App Store, nenda ka download VTV Ot, search hivyo, halafu utai download, itakuja kwenye simu yako na itakuwa rahisi. Tayari ukishakuwa umeimiliki kwenye simu yako VTV, anza kwa kubonyeza nyota 149 nyota 01 nyota 02 alama ya reli. Ukifanya namna hii utaanza kwenda kununua bando maalum la kuangalia kombe la dunia na TBC. Na baada ya kununua bando lako hapa kwa menu hiyo, nenda kafungue VTV yako, na hapa utakwenda kuona mechi zote zikiwa live na ziada. Na kwamba ukiwa na bando la shilingi 1000 tu ya kitanzania, unatazama mechi ya dakika 90 pamoja na filamu kibao. Ni rahisi sana kujiunga na bando hili, na utakwenda kubonyeza nyota 149 nyota 01 nyota 02 alama ya reli kwa ajili ya kujiunga. Vodacom tunakwambia pamoja
0: tunaweza. Usiende mbali nami, sio bwana?

Tunaanzia hapa sasa, usiende mbali na sawa. Hapa kwenye sende tuana.

0: Miliki simu janja kutoka Vodacom na ulipe mdogo mdogo. Huu ndio mkopo nafuu wa simu kuliko yote kwa sasa. Kwa kianzio cha shilingi 1030 tu, unaweza kumiliki simu janja iitwayo Neon Ultra. Kisha ukalipia shilingi 1000 tu kwa siku, huku ukijiachia na MB 100, dakika 10, SMS 10 daily. Miliki simu na lipa mdogo mdogo. Jiunge na Mtandao Super kisha piga nyota 150 nyota 00 nyota 44 alama ya reli. Vodacom, pamoja tunaweza.
1: Hii ni kubwa kuliko kutoka TTCL. Kwa sasa hauna haja tena ya kununua vocha. Unaweza kutumia fiber internet yako ya nyumbani, kwenye simu yako ya mkononi, popote ulipo nchini Tanzania kwa bei nafuu. T-Fiber Triple Hub, huduma tatu ndani ya kifurushi kimoja cha fiber. Ndio kabisa, T-Fiber Triple Hub inakupa zile huduma tatu kali ndani ya rauta moja: internet ya nyumbani, internet kwenye simu yako mkononi, na huduma ya simu ya mezani nyumbani kwako. Unapata dakika za maongezi mitandao yote nchini Tanzania.
2: Wow.
1: Na usishangae, hizo dakika unaweza kuzigawa kwenye simu ya mezani na simu ya mkononi zaidi ya moja. Na unajua nauma zaidi? Kuunganishwa ni bure kwa gharama ya shilingi 70 tu. Jiunge sasa, piga 0733 600 000. Vigezo na masharti kuzingatiwa. TTCL Triple Hub, fiber inayotembea na wewe popote.

Azam TV tunakusanua soko ni moko. Maudhui bomba kwenye runinga yako. Visimbuzi vyote kiwe cha antena.

0: Endelea kutumia mtandao wa Vodacom Tanzania pamoja tunaweza. Lakini yawezekana muda huu unatusikiliza na nikwambie kabisa Vodacom wanakwambia pakua application ya VTV sawa, kwa sababu mechi za kombe la dunia ni za moto balaa. Unataka kusimuliwa? Hapana, usisimuliwe. Na nikwambie kabisa unataka kushuhudia live, tunakwambia kabisa ukiwa shabiki wa mpira upasi kusubiri mtu akwambie jana kulikuwa kuna bonge moja la goli. Yaani leo hii ukiambiwa bwana Haaland alipiga moja bonge moja la goli na Neymar, tunasema wewe sio utumii mtandao wa Vodacom. Lakini vile vile kila kitu ambacho kinafanyika lazima uwe wewe. Ukiona mtu anasimuliwa sio yeye ama sio wewe, kwa sababu wewe ni kuwepo kushuhudia kila pasi, kila goli, kila bao, yani nyavu kwa nyavu. Na sasa kupitia mtandao super kabisa Vodacom, soka lote liko mikononi mwako kupitia VTV, uwe mtaani, uwe ndani, uwe kwenye mishimishe, mechi inakufuata popote pale ulipo. Paku application ya VTV kupitia Play Store ama Apple Store, andika VTV ot, halafu piga nyota 149 nyota 01 nyota 02 alama ya reli kununua bando maalum la kuangalia kombe la dunia na TBC. Halafu fungua VTV, mechi za FIFA World Cup 2026 unaziona live. Na ziada pia ni kwamba utaona filamu kibao sawa, kwa shilingi 1000 tu. Unaangalia mechi naisha na filamu zingine kibao. Sasa kikubwa ni kwamba usibaki nyuma, piga nyota 149 nyota 01 nyota 02 alama ya reli kujiunga na kifurushi sawa. Ukishajiunga kifurushi kuanzia 1000 wewe tu, inategemeana na uwezo wako, unaweza kuwa na 1000 2000 3000 wewe tu unaendelea kujiachia. Lakini tambua kwamba unapokuwa unatazama mechi zote hizi pia ni mechi ambazo zinaoneshwa kupitia pia Azam TV, wako pale wanaonesha mechi zote live. Hakikisha pia unashuhudia mechi hizi za kombe la dunia. Kupanga ni kuchagua.
1: Na ndio maana Azam TV wanasema tumewasikia, ofa ya chajuu zaidi inaendelea. Na kwenye Azam TV vyuma mbalimbali vinaendelea. Aser pamoja na My Destiny zinaendelea, na simulizi kabambe unazipata pale. Lakini burudani ya sinema nayo imezidi kupamba moto. Movie kali, tamthilia kabambe pamoja na shindano kubwa la Bongo Star Search linaendelea kuendelea kuwapa burudani ya kiwango cha juu. Kwenye Azam Sport Azori amekwambia michuano mbalimbali inaendelea kuonekana, lakini tukujuze tu kwamba uweze kuwahi zaidi hivi sasa kwa kulipia kiasi shilingi 1028 ili uweze kupata kifurushi cha juu zaidi. Na kama huna kizimbuzi hichi, hakikisha unakipata mapema, usipitwe na burudani hizi. Hii ndo maana halisi ya Azam TV kimewaka. Soko ni moko cha juu zaidi.
0: Bwana sawa, karibu sana popote pale ulipo Mtanzania ambaye unadusikiliza muda huu, na nikwambie kabisa shiriki nasi kupitia 0766742929. Lakini muda huu bwana nimepata taarifa.
1: Kutoka wapi?
0: Kwanza kuna taarifa moja kutoka maeneo yafuatayo. Bwana mambo ni mengi sana.
1: Muda mchache.
0: Mambo ni mengi.
1: Muda mchache.
0: Sasa kuna eneo moja linaitwa Kilindi. Sawa.
1: Lipo wapi?
0: Kuna eneo linaitwa Kilindi, liko Tanangozi kule Malagosi. Sawa. Yaani kuna kitongoji kinaitwa Kilindi. Kule ambako ilitokea ile ajali ya yale magari mawili yalikuwa yamegongana yale kipindi kile kama nakumbuka. Nadhani Shabibi ilihusika
1: Ilihusika
0: kipindi kile. Pale kitongoji cha Kilindi pale. Tanangozi.
1: Kuna nini?
0: Kuna taarifa kwamba kuna jamaa jana amembaka mtoto mwenye umri wa miaka 4.
1: Ah, zuri. Jamaa mwenye huyu jamaa ana miaka mingapi?
0: Ukishasikia tu jamaa maana yake ni mkubwa.
1: Mtu mzima.
0: Sasa kwa sababu hizi taarifa zimekaa kiuchunguzi, tunapata hatuwezi kuhitaji kama ilivyo, lakini kuna jamaa kambaka mtoto wa miaka 4
1: kutokea pale Kilindi
0: Tanangozi pale. Taarifa tuko nayo. Lakini wakati tunazungumzia mambo ya Kilindi Tanangozi,
1: tuna taarifa nyingine
0: kutoka Lulindi. Unajua kuna Kilindi na Lulindi. Na Lulindi.
1: Tofauti ni K na L.
0: Lakini kijiji cha Lulindi huko tukio lilikotokea huko kwenye kubaka mtoto wa miaka 4
1: ni Kilindi. Lakini hivi tunakwenda Lulindi.
0: Kijiji cha Lulindi. Kijiji cha Lulindi, kata ya Ukwega kule wilani Kilolo, usiku wa kuamkia leo kuna tukio limetokea. Kuna mtu ameuawa
1: Kilolo we, haipumziki Kilolo.
0: Ah, Kilolo bana.
1: Yaani Kilolo wiki nzima tumeishi nayo na bado tunaamka nayo wiki hii. Kwa hiyo kuna mtu amejinyonga.
0: Sina mtafuta mwenyekiti Erasto Mlengela.
1: Atuambie kwa uzuri.
0: Atuambie make Kilolo ukwega huko.
1: Mambo yamekuwa sio mambo.
0: Mambo yamekuwa sio mambo tena. Watu siku hizi wanaouana. Unajua iko hivi. Unajua binadamu sio mbu. Mwenyekiti.
2: Naam.
0: Habari ya asubuhi.
2: Salama, habari ya kwako?
0: Salama kabisa, unasikika moja kwa moja kupitia Nuru FM Radio 88.9 ndani ya kipindi cha Nyambizi.
2: Ndio.
0: Bila shaka tunazungumza na mwenyekiti Erasto Mlengela.
2: Ndio, unakuwa na mwenyekiti Erasto Mlengela.
0: Naam. Mwenyekiti, tunaomba utupe taarifa hii. Tumepewa taarifa kwamba katika eneo lako kuna mwananchi wako mmoja ameuawa. Tunaomba utupe simulizi. Ilikuwaje mpaka huyu mwananchi akauawa?
2: Ni kweli, mnamo tarehe 4 mwezi wa 7 muda wa saa 5 na dakika 8 usiku, nilipigiwa simu na mama ambaye ni mume wa marehemu anaitwa Margaret Samuel Mbali kwamba wamevamiwa nyumbani kwako mtaa wa kitongoji cha Kivanga kijiji cha Rulindi. Moja kwa moja baada ya kupokea taarifa hiyo, watafuta askari wangu kitambo. Nikaondoka na askari mjambo mmoja ambaye anaitwa Mfino Miyumbo. Tuliondoka moja kwa moja kwenda mahali ambapo tumepata taarifa kwamba wamevamiwa. Lakini tulipofika nyumbani, kumkuta mtu ila tulikuta pale pako kimya. Tukaanza kumtafuta mama ambaye amepiga simu, alikuwa amekimbilia kwa balozi nyumba ya jirani. Basi tulipomfuata huko tukamkuta, ni kweli tukamchukua moja kwa moja kwenda nyumbani. Tulipoingia ndani tukakuta marehemu ameuawa, amepigwa kichwani na kitu kizito eneo la uso na kichwa kimepasuka.
0: Ikawaje tena baadaye?
2: Basi baada ya hapo tukatoa taarifa kwa wananchi wengine wakakusanyika, na pia tukatoa taarifa kwa jeshi la polisi, ambapo jeshi la polisi walifika jana kuweza kukagua na kuthibitisha kifo cha marehemu. Kwa hiyo leo hii ndio mazishi yatafanyika muda wa saa 5.
1: Okay. Mazishi
0: yatafanyika leo muda wa saa 5.
2: Ndio.
0: Na mpaka sasa hivi sasa, maana huyo mwanamke alikupigia simu akisema kwamba tumevamiwa nyumbani, na huyo mwanamke alikuwa amekimbia. Kwa hiyo mlipoenda nyumbani mkakuta mume wake ameuawa. Mpaka sasa hivi mmepata watu waliohusika na mauaji?
2: Hatujawapata watu waliohusika na mauaji, lakini huyu mama na mtoto, maana pale palikuwepo mama na mtoto kijana ambaye ni anasema kidato cha 3 kuendelea. Kwa hiyo mama na mtoto wamechukuliwa hapo polisi mpaka leo kwa ajili ya uchunguzi.
0: Okay. Huyu mama yeye alikuwa anaishi na mume wake. Wamebahatika kuwa na watoto wangapi?
2: Huyu mama na mtoto wanaishi na mume wake, walibahatika kuwa na watoto 7, lakini mmoja bahati mbaya alifariki, waliobaki wapo 6.
0: Anaishi nao hapo hapo au kwenye nyumba ambayo wanaishi?
2: Hawa jamaa wana uraia kama wa sehemu mbili. Kwamba walijenga nyumba nyingine Ilula. Kwa hiyo mama amekuwa akiishi Ilula kwa ajili ya watoto wanaosoma. Lakini baba mara nyingi amekuwa kijijini kwa ajili ya kazi za kilimo hasa. Kwa hiyo siku ya Alhamisi mama alikuja kwa ajili ya kushirikiana naye kwenye shughuli hizo za kilimo. Ndio.
0: Kwa hiyo kwa makadirio sasa, wana umri gani ukiangalia mama pamoja na huyu aliyefariki dunia ambaye ameuawa sasa?
2: Ya, kwa makadirio kwamba mama yule, mama kama miaka 48 hivi, baba ana miaka 52.
0: Kwani huyu bwana Matias ambaye umesema ameuawa, yeye alishaikuwa na ugomvi wote hapo kijijini, mwenyekiti?
2: Naam.
0: Huyu Matias aliyeuawa alishaikuwa na ugomvi wote hapo kijijini?
2: Kwa kweli hapana. Historia kwa nyuma, lakini kulikuwa na ugomvi tu wa kawaida na watu. Lakini ilifika wakati akabadilika sana. Tumekuwa tukishirikiana na mambo ya kijamii, mambo mengi tu tumekuwa tukishirikiana naye. Anaishi tu vizuri. Hatuwezi kujua sana labda yule alikokuwa anaishi, kama watakuwa waligombana na watu huko, hatuwezi kujua.
0: Okay. Sawa. Mwenyekiti, kwa upande wa eneo lako pia, matukio kama haya ya watu kuuana yametokea mangapi? Ama hili kwako ni tukio la kwanza, mwenyekiti?
2: Hili ni kama tukio la kwanza kwa kweli. Ni tukio la kushangaza sana, kwa sababu matukio yamekuwepo, lakini sio matukio kama haya. Yamekuwa tu ni ugomvi wa kawaida ambao ukitokea tumekuwa tukiwasuluhisha mara nyingine ikifika jeshi la polisi, lakini kwa tukio kama hili sio la kwangu.
0: Okay. Sawa, so, mwenyekiti tunaposalia hivyo, tutakurejea. Baki hivyo hivyo usiondoke, tutarejea hapa dakika chache zijazo.

0: Miliki simu janja kutoka Vodacom na ulipe mdogo mdogo. Huu ndio mkopo nafuu wa simu kuliko yote kwa sasa. Kwa kianzio cha shilingi 1030 tu, unaweza kumiliki simu janja iitwayo Neon Ultra. Kisha ukalipia shilingi 1000 tu kwa siku, huku ukijiachia na MB 100, dakika 10, SMS 10 daily. Miliki simu na lipa mdogo mdogo. Jiunge na Mtandao Super kisha piga nyota 150 nyota 00 nyota 44 alama ya reli. Vodacom, pamoja tunaweza.
1: Sawa, tunaendelea kuzungumza na mwenyekiti, si ndio?
2: Hao ndio Vodacom ambao wanaendelea kutupa nguvu ya kutosha wakati huu tukijifunza kutokana na tukio ambalo limetokea pale Ukwega, si ndivyo eh? Lakini pia mwenyekiti, kwa sababu bado tupo naye hewani, tufahamu mwenyekiti, hao waliotekeleza tukio hilo, kuna kitu kingine ambacho walikichukua au ni zaidi walifanya tu mauaji na kuondoka?
1: Mwenyekiti?
3: Naam.
1: Na umesikiza swali la dada?
3: Ndiyo.
1: Naam, karibu.
3: Asante. Kwa kweli, kwa vitu vilivyokuwepo ndani, hakuna kitu walichoiba, lakini ambacho hakikuonekana ni tu simu, kwa sababu marehemu alikuwa akimiliki simu mbili, kubwa moja na ndogo moja. Kwa hiyo ni simu, baada ya kuwa tunafanya utafiti, hazikuonekana, ila vitu vingine tu vilikuwepo.
2: Okay. Mahusiano kati ya mwanamke na mwanaume yalikuwaje? Kulikuwa na ugomvi wowote baina yao? Labda ulishawahi kufika ofisini kwako mwenyekiti?
3: Ndiyo, kuna kulikuwa na ubishani kidogo. Kwa mrefu, nadhani ni mwezi wa 4, kwamba huyu mwanaume alikuwa ameuza miti. Sasa ile miti inaonekana alisema hawakushirikiana namna ya mauzo, lakini baada ya kuwa ameuza, mwanamke alilalamika kwangu kama kiongozi, niliwaita nikawasilisha, wakawa wamegawana ile fedha ya mauzo. Kwa hiyo hakuwa na ugomvi mwingine ambao nilishughulikia tofauti na huo.
2: Okay. Wito wako sasa kwa wananchi wa eneo lako ni upi?
3: Wito wangu kwa wananchi wangu kwamba binadamu ni wadhaifu, na madhaifu mengi, na hakuna aliyekamilika. Ninasikitika sana kwa tukio hili ambalo limetukia, kwa sababu ni tukio kubwa mno la kumtoa uhai wa binadamu. Kwamba wananchi wangu akiona kuna mwenzake amemkosea atumie sheria, lakini tofauti na kutumia uamuzi waliofanya wa kupoteza uhai wa mwenzetu. Ndio wito wangu kwa wananchi.
2: Okay.
1: Tukushukuru sana mwenyekiti kwa ajili ya ushirikiano wako, na asante pia, na tuwatakie kila la heri katika kumpumzisha ndugu yetu hapo leo hii saa 5 kamili asubuhi.
3: Asante sana.
1: Sawa, msikilizaji, hiyo ni eneo la Kilindi. Kilolo wa kupumziki.
2: Ni Kilindi Lulindi.
1: Lulindi kumradhi, Lulindi bwana. Yes. Maki unajua Kilindi na Lulindi pia, so unajua tena.
2: K na L,
1: K na L ndo zinazotofautiana, lakini Lulindi kule Tanangozi, taarifa tulionayo ni kwamba kuna jamaa ameweza kumbaka mtoto wa miaka 4. Hii taarifa tunaichunguza kwa undani kabisa. Lakini pia hii nyingine mwenyekiti ameweza kuthibitisha kabisa kwamba kweli baba amefariki dunia. Yani yeye
2: miaka 54. Matukio kama haya, wanasema changamoto za kifamilia hazikosekani, lakini pia changamoto baina ya mtu mmoja kwenda kwa mtu mwingine zipo, na sisi tunaendelea kuzishuhudia matukio kama haya kikatili, yanapaswa kukemewa vikali
1: sana
2: katika kwenye maeneo yetu. Lakini sisi tunapozungumza hapa, kama hauna VTV basi umebaki nyuma sana, kwa sababu soka lote lipo mkononi mwako. Unaweza ukashuhudia mechi mbalimbali za kombe la dunia ambazo zinaendelea kwa shilingi 1000 tu. Hatua za kufuata ni rahisi sana. Nenda kwenye Play Store ama App Store, alafu nenda kasachi VTV OT, na hapa utakavyo download itakavyokuwa kwenye simu yako ni rahisi sana. Kajiunge kwa kutumia bando, na kupitia mtandao super wa Vodacom utabonyeza nyota 149 nyota 01 nyota 02 alama ya reli kwa ajili ya kuangalia kombe la dunia, na hapa utajiunga na bando maalum la kuangalia kombe la dunia na TBC. Nenda ukafungue VTV yako, na hapa utaona mechi zote zikiwa live pamoja na filamu zingine. Kwa buku tu unaweza ukacheki dakika 90 na filamu zingine. Ni rahisi sana, na sisi tunakwambia ni mwendo wa kujiachia tu, wala usibaki nyuma, na hii ndo maana halisi ya kuwa na Vodacom, pamoja tunaweza.
1: Sahi kabisa, nasema Kilolo mpumziki tu, Mungu anawaona kwa mambo mnayofanya mabaya. Tomu Gulumo kutoka Kinyambo. Hey, huyo anasema duh, jamani vivi hivi huyo mwanaume aliyembaka mtoto mdogo hakuwaona wanawake ambao wakubwa wenzake, mpaka akaenda kwa mtoto, inahudhunisha sana. Niab ni aibu kwake na familia yake nta ana kutoka maeneo ya Mafinga pale, lakini anasema kwamba naombeni namba ya mfawidhi kwani nilitingwa nikaenda mbali na redio na nina shida naye. Edson Luvugo kutoka Viwengi Kilolo utaweza kupa namba hiyo. Duha ya mambo ya ubakaji na mauaji yanatoka yatakoma lini? Kiukweli naumiza sana. Aidan Fidege kutoka Ilula Madizini ndugu yetu.
2: Kwenye line ya simu, hello. Habari ya asubuhi, sauti ya nani kutokea wapi?
4: Salama, unaongea na Kitaba Mnyawaza ndani ya Nyarutembo Mtera.
2: Karibu sana kutokea maeneo ya Mtera.
4: Kwa kweli mimi niwape tu pole kwa ndio aliyombaka mtoto na huyo aliyofariki, naomba tu poleeni ndugu zao. Ila sasa vijiji hivi sio vya kuhamia jamani. Bwana tunaogopa hata wageni sasa kulala huko.
2: Okay.
4: Kalala sehemu nyingine.
1: Haya,
2: asante sana kutokea maeneo ya Mtera.
1: Haya. Imetokea kwa wenzetu huko.
2: Kwenye line ya simu, hello.
1: Pole sana. Dereva wa mkoa Alfa Katindasa pande za Ilula anasema, "Dah jamani, inatisha sana hii dunia, tunaelekea wapi? Poleni wana familia na ujumla, Mungu atawalinda." Lakini yani huyo kaka hukumiwe kabisa kifungo cha maisha, maana hicho alichokifanya ni ukatili mbaya sana. Wanaume acheni hizo tabia za kimapenzi kwa watoto wadogo. Wanaume acheni hizo tabia. Kwenye line ya simu.
5: Habari za hapo studio.
2: Salama kabisa. Sauti ya nani kutokea wapi? Pole sana, simu yako imekatika.
1: Alikuwa anatusalimia Musa Baba azitokea Nyakilomo, anasema dunia inaelekea wapi? Sijui vifungu vya sheria viboreshwe, yani
2: yeye mwenyewe haelewi.
1: Yani Musa anasema anatamani kama vifungu vya sheria viweze kuboreshwa kidogo. Kuna mtu mmoja akasema yeye anaomba wimbo wa Zuchu Zuhura.
2: Haya. Kwenye line ya simu, hello. Kwenye line ya simu, hello.
1: Ukasema muuaji wa Lulindi majibu anayo mke wake.
2: Kwenye line ya simu, hello.
6: Hello.
2: Habari ya asubuhi, sauti ya nani kutokea wapi?
6: Salama, habari ya uzima.
2: Salama kabisa. Tunazungumza na nani kutokea wapi?
6: Naongea na Elia Kavizo, anapiga simu kutoka Sem Tema hapa.
2: Karibu sana kutokea Sem Tema.
6: Bwana, hiyo mada kwanza inasikitisha sana kwa sababu nakuja kukuta. Kuna vitu fulani na bidii vitu vinavyojirudia na serikali nayo isimame sehemu fulani kwa sababu mambo ya ukatili tumeshaanza kuyasikia muda mrefu sana, lakini sasa hatua ndio inakuwa sio kinachokana kwa changamoto.
2: Okay.
6: Inabidi ubadilishe mifumo kidogo, angalau iwe zinachukuliwa hatua kali kidogo na zinafuatiliwa.
1: Sheria zibadilike.
6: Sasa nakuja kukuta siku hizi kuna wengi wanafanya matukio ya ovyo hapo bado na wakuta hapo mtaani, inakuwa kidogo changamoto.
1: Okay.
2: Asante.
1: Shukrani sana ndugu yetu kutoka hapo ulipo.
6: Hamna shida.
1: Bwana sawa. G kutoka Kiesa, jamani ukatili umezidi. Tufike sehemu tumuogope Mungu. Samuel kutoka Kenya na Bobia anasema huyo anayebaka mtoto. Da. Du, na hapo pole tu wana familia ya dunia, kwa kweli imefika mwisho, kwa kweli wimbo wa dunia haina huruma. Inawahusu, lakini jamani, kwani huyo aliyembaka huyo mtoto alikuwa hana kazi ya kufanya? Jamani, mbona sikitisha dunia jamani? Lakini jamani, dhambi sana kwa huyo mtoto aliyeko mlero wa Makombe kutoka Makongomi. Samuel kutoka Kenya na Bobia anarudia ujumbe wake. Lakini du, haya matukio yamekuwa mengi sana jamani. Jeshi la polisi lijaribu kudhibiti matukio haya. Da, Mungu atusaidie jamani. Aitwa Michael natokea Ugute. Mauaji ya Lulindi majibu anayo mke wake. Hivi sisi wanadamu tuna shida gani jamani? Kubaka kuwa tunapeleka wapi? Hofu ya Mungu jamani. Odili ya Kibiki kutoka Isakalilo. Huyu anauliza kuhusiana na vitono. Vitono waliambiwa na mkuu wa wilaya wasubiri kwanza. Wanapopeleza jambo hili alafu atakuja kupata majawabu ya kuhusiana na jambo lao. Lakini asante Idi Luwago kutoka Pawaga kwa ujumbe wako asubuhi leo, lakini Mungu akukumbuke jamani. Mtoto wa miaka 4 anabakwa. Jamani, fike muda serikali ifanye jambo. Bado tupo na Vodacom Tanzania.
2: Tupo na Vodacom Tanzania na wamekuja na kampeni yao ya nyavu kwa nyavu. Popote pale ulipo unaweza ukatazama soka hata kama upo kazini. Wanakuambia upo barabarani, upo wapi, kwa sababu ni rahisi sana. Hakikisha kwenye simu yako unamiliki VTV. Kama hauna mpaka hivi sasa, ni rahisi sana. Nenda kwenye Play Store ama App Store, alafu ka search VTV OTT, na baada ya kuwa nayo sasa VTV, nenda kajiunge na bando moja kwa moja. Na jinsi gani ambavyo utaweza kujiunga na bando hili ni rahisi. Bonyeza nyota 149 nyota 01 nyota 02 alama ya reli kwa ajili ya kununua bando maalum la kuangalia kombe la dunia na TBC, halafu fungua VTV ambayo uko nayo, na hapa utakwenda kushuhudia mechi za FIFA World Cup 2026, na utaziona live na ziada. Na kombo, ukiwa na VTV unapata burudani nyingine, mfano kwa bando la buku tu unacheki mechi ya dakika 90 pamoja na filamu kibao. Ni mwendo wa kujiachia, na hii ndo maana halisi ya kuwa na mtandao super wa Vodacom. Tunakwambia Vodacom, pamoja tunaweza.
1: Tunaweza. Sindio bwana? Ebara sawa, sisi sasa hivi ni muda mzuri wa kuweza kuangalia wale ambao pia wamecheza Nuru Pesa
2: na wameshinda.
1: Na wameshinda Nuru Pesa. Lakini wakati huo sasa lazima tukukumbushe kuhusiana na Mwaliko Store wapo.
2: Mwaliko Store tupo nao pia, unaweza ukawatembelea dukani kwao pale Uwindini, ukatazama vitu mbalimbali ambavyo wako navyo. Na kubwa zaidi ukifika pale Mwaliko Store bwana, hawa ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile coffee maker, pressure cooker, thermos ambazo hazivunjiki, lunch box portable, hizi zinatumia umeme, unachaji tu. Ukishaichaji basi chakula chako kinapata moto, water dispenser za kisasa, vifaa vya massage, mixer kwa ajili ya kutengenezea keki. Lakini pia ukifika pale utakutana na vacuum cleaner. Hii ni mashine kwa ajili ya kutoa vumbi kwenye madirisha pamoja na carpet. Blender za kisasa kabisa zinapatikana pale. Mashine kwa ajili ya kusagia kunde, hii inatumia umeme. Lakini majagi yasiyopooza pamoja na food hydrate. Hii ni mashine kwa ajili ya kukaushia mboga pamoja na matunda. Na ukifika pale Mwaliko Store kwa sasa wamekushushia mzigo mpya na wanaendelea na offer ya kwako wewe. Ukinunua kifaa chochote kutoka kwao unapata na zawadi juu. Na unaweza pia kulipia kidogo kidogo, kama hauna mtonyo ulokamilika basi unafika na fedha yako unawaambia mimi nataka nilipe kwa awamu mbili mpaka tatu, na baada ya hapo ukimaliza kifaa chako utakabidhiwa. Tunapatikana Uwindini karibu na msikiti wa Aljuma. Kwa mawasiliano zaidi tupigie kupitia nambari ya 0673 341 509, nambari ya 0673 341 509, na unaweza pia ukatutembelea kwenye ukurasa wa Instagram, tunapatikana kama Mwaliko Store. Hao ndo Mwaliko Store bwana.
1: Haya, mimi nishabonyeza huko kwenye upande wa Nuru Pesa kitambo sana.
2: Unaweza ukatazama simu yako popote pale ulipo.
1: Angalia hapo.
2: Ni washindi.
1: Saumu alisema watu 7 2020 moja 50 alafu moja voucher, si ndio bwana? Tunafanya hivi. Kwenye line ya simu leo.
7: Hello.
1: Mambo vipi?
7: Safi.
1: Unaongea na Azori Orema kutoka Nuru Pesa hapa. Tunaongea na nani?
7: Ambia Tito Kakingo kutoka Kikombo.
1: Nani?
7: Tito Kakingo.
1: Tito Kasingo.
7: Ndio.
1: Kutoka wapi?
7: Kikombo.
1: Kikombo iko sehemu gani?
7: Mafinga huku kijijini.
1: Kikombo Mafinga kijijini. Wewe ni mchezaji mzuri wa Nuru Pesa boss.
7: Ndio nimeiona SMS.
1: Wewe ni mchezaji wa Nuru Pesa?
7: Ndio.
1: Umeanza kucheza lini Nuru Pesa boss?
7: Jana.
1: Umeanza jana?
7: Ndio.
1: Na leo umecheza mara ngapi?
7: Mara mbili.
1: Leo umecheza mara mbili?
7: Ndio.
1: Umeiona message hapo?
7: Ndio nimeiona.
1: Message inasemaje?
7: Message inasema hongera mchezo bomba, umeshinda shilingi 20,000.
1: Umepokea shilingi 20,000, si ndio?
7: Ndio.
1: Mara ya kwanza kati tunasema Nuru Pesa inatoa pesa, ulikuwa unaamini kweli tunatoa pesa boss?
7: Amna nilikuwa siamini.
1: Ulikuwa unajua si matapeli sio?
7: Ndio.
1: Haya, waambie wasikilizaji kwamba sisi sio matapeli.
7: kweli ni sio matapeli, Nuru Pesa kweli inatoa pesa.
1: Bwana waambie watu wengine ambao hawachezi Nuru Pesa washawishi waweze kucheza Nuru Pesa kwa sababu hawaamini kama Nuru Pesa tunatoa pesa.
7: Waendelee kucheza, waendelee kucheza.
1: Waendelee kucheza.
7: Ndio.
1: Bwana sawa, vipi umeoa?
7: Naam.
1: Umeoa?
7: Hamna bado.
1: Unaendelea kucheza nani? Unaendelea kucheza nani? Unaendelea kutumia VTV kwenye pitia Vodacom eh?
7: Ndio.
1: Nakushukuru sana, nakushukuru sana. Tukutakie siku njema. Wasalimie huko Kikombo kwa sasa.
7: Haya, asante.
1: Haya, najua kabisa utatuma pesa ya kusukia baadaye.
7: Aya,
1: asante sana. Bwana, huyu ni mmoja kati ya wale wangapi?
2: Washindi 9 leo tulikuwa nao. Tulikuwa na washindi 7, tulikuwa na mshindi mmoja wa voucher ambaye yeye alipata mtaji, lakini pia tuna mshindi wa shilingi 50,000. Sawa. Kwa hiyo ni washindi 9 tulikuwa nao asubuhi ya leo. Vipindi vinavyoendelea vina shilingi 200,000. Unaweza ukaendelea kucheza na ukaibuka mshindi pia kwenye vipindi hivyo.
1: Na leo nimepunguza maneno sana. Sitaka niongee sana. Anaitwa nani si kutoka Kikombo Mufin, Mafinga huko. Bwana, wengine namba yangu inaishia 56. Ukiona nakupigia tu kwa namba 56 ujue ndio mimi. Pokea uweze kutupa ushuhuda wa Nuru Pesa asubuhi ya leo. Mimi ni Firstborn Azori Orema, niko na First Lady Saum Said. Tukutane kesho asubuhi panapo majali ya Mwenyezi Mungu akitupa nguvu, tutakutana huko ndani.
8: Heshima, uaminifu na imani. Ukipoteza kimoja wapo hapo, basi kuna uwezekano mkubwa ukavipoteza vyote. Zingatia, wapo wanaokutafuta wakipata muda wa ziada na wale wanaotenga muda wao ili wakutafute. Imetimia saa 4 kamili asubuhi.
9: Hivi sasa ni saa 4 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango, ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: nani. Kamwezi gagisha, nani. Kamwezi akajaisha vizuri, nani.
1: Fresh Tech pia tunauza vifaa vya interneti. Laki moja tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtawa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 kuuza buku kuwa utajiri. Bashiri na Soka Loto kutoka Betika, ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka Loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka Loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.

0: Shiriki simu janja kutoka Vodacom na ulipe mdogo mdogo. Huu ndio mkopo nafuu wa simu kuliko yote kwa sasa. Kwa kianzio cha shilingi 1030 tu unaweza kumiliki simu janja iitwayo Neon Ultra. Kisha ukalipia shilingi 1000 tu kwa siku, huku ukijiachia na MB 100, dakika 10, SMS 10 daily. Miliki simu na lipa mdogo mdogo. Jiunge na Mtandao Super kisha piga nyota 150 nyota 00 nyota 44 alama ya reli.
1: Vodacom, pamoja tunaweza.
2: Kwenye upevu jua zuri la mapema baada ya breakfast, safari ya kuyajua yale yote yaliyojificha kwenye kona ya familia, huku tukichambua mitaa yote na vimbwanga vyake.
3: Leo tunajanga haya, tuna pesa bodi
4: mabaya tena kwa upande tena jamani.
5: Hapo nimepata ngumeliwa paka tena
2: alameliwa. Hivi unajua kama kujifunza ndio jadi yetu, somo la ziada lenye kutupa maujuzi na ubunifu, wakati chakula cha mchana kikishushwa na muziki safi wa taarabu. Ndani ya raha leo.
1: Raha leo unapata raha kwa kusikiliza vimbwanga.
6: Kufika hapa hata mimi nilikuwa nimekaa mbele. Kwa hakika hata mimi nilisikia tu kosa mwelekeo inakuja, anajaribu kurudisha kwa barabara, inakataa, najaribu inakataa.
1: Masomo.
7: Ugonjwa wa afya wa fizi unasababishwa na bakteria.
1: Na mipasho. Raha leo, tega sikio kupata kile ukitakacho kutoka raha leo.
8: Ooh, yeah, yeah.
1: Hii ni raha leo.
8: Yeah.
1: Hii ni raha leo. Tunakupa raha, yani raha mpaka raha tena.
9: Kipi tena?
10: Msumario.
9: Msumari una nini?
10: Unachoma.
9: Moyoni machoni.
10: Kote kote.
9: Back story.
1: Hii ni raha leo. Tiba ya maneno. Mambo ya pwani. Minyosho na maneno kukukuntu.
10: Kwa kama pepe weo.
1: Kwa kama pepe. Kwa kama pepe. FM.

0: Unaongea na Azori Orema kutoka Nuru FM Radio Nuru Pesa. Tunaongea na nani?
1: Unaongea na Eda Gadau kutoka Mufindi Igowole.
0: Eda Gadau kutoka Mufindi Igowole.
1: Ndio.
0: Wewe ni mchezaji wa Nuru Pesa?
1: Yaani leo ulivyokuwa unatangaza nikasema ngoja nijaribu. Sijawahi cheza, ndo mara ya kwanza.
0: Ndo mara ya kwanza ulikuwa unacheza?
1: Ndio.
0: Na hapo Igowole Mufindi unajulikana sana kwa jina gani? Watu wanakufahamu kwa jina gani? Maana watu wanahisi kama huwa tunawapanga watu.
1: Najulikana kwa jina la Mama Ngimbuchi.
0: Mama Ngimbuchi.
1: Ndio.
0: Mara ya kwanza tuliposema Nuru Pesa tunatoa pesa, kwa nini ulikuwa huamini na kwa nini leo umeamini?
1: Nilikuwa siamini, lakini wanasikiliza sana. Ila nilikuwa siamini, leo nikasema ngoja nijaribu hiki kitu kipo au sio. Lakini ni kweli Nuru Pesa mnatoa pesa.
0: Umeona 1050 ambayo tumekutumia kwenye simu yako hapo, umeiona imeingia madam?
1: Nimeiona, ndio.
0: Unawaambia nini watu wengine na pengine wanawake wanaokusikiliza kutoka maeneo ya hapo Igowole Mufindi na maeneo mengine juu ya Nuru Pesa kwamba tunatoa pesa?
1: Watu waendelee kucheza Nuru Pesa, ni kweli Nuru Pesa mnatoa pesa.
0: Sasa
1: ndio na mimi nitaendelea kucheza.
0: Si uko na mzee hapo?
1: Ah, yupo kazini.
0: Mzee vipi? Na wewe utamshawishi kidogo acheze? Maana yeye tena ndo.
1: Utamshawishi ndio.
0: Tukushukuru sana, pia tukutakie asubuhi iliyo njema.
1: Na mimi na shante.

0: na iyangasula.
1: We know me. We yangasule. Ah, Fedi. Akili zako unazijua mwenyewe.
0: Mwili wazuri jamani.
1: Hivyo hivyo. Wewe nenda hivyo hivyo. Acha hivyo. Swala tu maisha mengine endelee.
0: Kwa kweli.
2: Ah, leo.
1: Habari za asubuhi.
0: Mimi asubuhi kwangu ni burudani, asubuhi mwanana, asubuhi fresh. Sijui wewe.
1: Asubuhi yako iko njema eh?
0: Iko njema kabisa na mshukuru Mwenyezi Mungu. Ni buheri wa afya. Sijui wewe.
1: Mimi bwana niko salama.
0: Ndio.
1: Alhamdulillah rabbil alamin. Nataka nianze maliki umindin.
0: Iyaka naabudu wa iyaka nastaghin.
1: Inna siratal mustaqim siratal ladhina an'amta alayhim.
0: Waarabu wako studio leo.
1: Ah, ndugu yangu
0: wewe.
1: Kaifa, kaifa, kaifa.
0: Kaifa, kaifa.
1: Astaghfirullah, ya astaghfirullah.
0: Msikilizaji, auelewi hapo.
1: Lodi tarehe 6
0: ya mwezi wa 6.
1: Wa mwezi wa 7 ndugu yangu, mbona unanirudisha nyuma?
0: Bosi unasema mimi kusema 6 unasema wa 7. Kesho itakuwa tarehe 7 mwezi wa 7 ila tu itakuwa 2026.
1: Sio 2027.
0: Mimi
1: langu jina naitwa Nuru Joni.
0: Fatma Aibu.
1: Jumatatu
0: iliyotulia.
1: Ya kwanza ya mwezi wa 7.
0: Kwa kweli.
1: Sisi tunasema hivi, karibia sana ndani ya 88.9 Nuru FM kwa nyanda za juu
0: kusini.
1: Na kanda ya kati I Dodomia.
0: Bwana tunawapenda sana.
1: Na tunawapenda mno.
0: Tuliwamisi.
1: Sisi na bwana Chacha. Na tunawapenda.
0: Yaani Chacha sisi na wewe ni mguu kwa mguu mpaka peponi.
1: Wenyewe wanasema mwamwi.
0: Mwamwi.
1: Kila kuna jambo kama
0: aliko saa.
1: Kwangu mimi naliona kabisa mazingzong mengi.
0: Manjegeka.
1: Manjegeka.
0: Inakuwa kama ile nyimbo ya watu wa Mbeya ile. Inaimbwaje ile?
1: Ipi?
0: Ile ya watu wa Mbeya ile.
1: Ipi?
0: Ile ya Wasafa. Ya yule
1: Hii ya nani? Maisha, maisha. Maisha, maisha. Ndugu yangu sijui.
0: Sijui ile kaka anapigaga na.
1: Ime trendy trendy.
0: Eh.
1: Mimi najua tu maisha haya maisha. Maisha.
0: Wasikilizaji utaona sasa hivi umekwambia inaitwa kitu fulani.
1: Lakini ukiachana na msikilizaji, bwana, katika maisha yangu ya pitapita za hapa na pale.
0: Ndio.
1: Natamani sana. Kama kuna uwezekano. Mamlaka husika kama anatusikia.
0: Yeah.
1: Basi na hata bajaji ziwe na vituo maalum.
0: Hilo yani umejuaje kwanza? Lazima jambo limekukuta.
1: Ndugu yangu hata bajaji ziwe na vituo maalum. Kama tunajua
0: kama ilivyo daladala.
1: Hata daladala za hapa Iringa hazina vituo.
0: Zenyewe yani unapofunga break ndio hapo hapo.
1: Ndio hapo hapo. Unajua mtu anashuka kwa mfano. Abilia yuko pale getini.
0: Ndio.
1: Anasubiri daladala. Mwingine anashuka hapa. Ukisema nikakuache pale kwa abiria anasema a. Mimi nashuka hapa. Ukienda kumshusha pale anakasirika.
0: Anakasirika.
1: Kwa nini umempeleka mpaka kote huko?
0: Ila hiyo ni tabia sisi wenyewe binadamu au sisi wenyewe.
1: Abiria
0: tulivyojiwekea Nuru.
1: Mm.
0: Kwa sababu gani? Kama wewe unasema nashuka 77. Mwanzo wa 77 kuna wanafunzi wanahitajika kupanda au kuenda unashuka. Afu mwisho wa 77 kuna mtu anatakiwa kupanda. Nani hapo yani kila mmoja anayepanda ataona ana umuhimu na anayeshuka naona ana umuhimu. Ila madereva hawana misimamo.
1: Ndio maana anasema hivi. Mamlaka, kuna kitu bwana, jambo kama lijaenda. Wewe unasikia na wewe? Kuna kitu kama kinatukataa humu ndani. Ndio maana anasema hivi. Feti, kuwa na vituo maalum vya bajaji.
0: Kwa bajaji itakuwa changamoto.
1: Yaani unajua kwa sababu gani ndugu yangu? Mwingine anataka shushiwe mlangoni kwake.
0: Wapo wengi.
1: Mimi nishushie, usinishushie hapa. Yaani kuna huyo anashuka hapa kama nilivyokuambia. Alafu hapa mpaka pale getini kuna vituo viwili kama sio vitatu viko hapa.
0: Ndio.
1: Mimi ninashukia hapa. Fetu unashukia hapo katikati uje umeshuka ngazi. Mwingine anashukia pale getini. Alafu kuna yule ambaye hawezi kusubiri mpaka ashuke mwenzie afu azungushwe apelekwe ndo aje ashuke yeye.
0: Na hey. Hii unajua kila moja atasema nina haraka. Mwingine atakwambia kwa nini umefanya hivyo? Mwingine anasema kwa nini huko hatupitagi huko? Au hapo hatusimamagi. Jamani, na nimeongea kabisa neno na neno gi mbili kwa msisitizo, huko hatupitagi, hatusimamagi. Mimi huko nikuta kwenye bajaji.
1: Ndio.
0: Nikiwa nakuja hapa kazini. Siku moja kuna mtu akasema, bwana, naomba dereva sasa anawaambia ile abiria. Bwana, wote simnaenda mjini. Basi samani, naomba huyu nimshushi hapo sasa na kilimo. Yaani naomba samani kama napanda bure vile. Kumbe ninalipa.
1: Ndio.
0: Tena siku hiyo nilikuwa siji kazini, nilikuwa nawahi kikao. Alinikwaza, kuna mtu alianza kulalamika. Analalamika nini wakati njia ya mjini ni hii? Na mimi ninaposhukia ni hapa.
1: Na njia yao ya bajaji ni hii.
0: Na ili waende mjini lazima wapite hapa. Nikamwambia, tena alikuwa mkaka, ngambia kaka, kwani unataka aweke gia kupaa? Bahati mbaya ukapita, amepita chini. Maana akakutana na midi shilishae changamka
1: sana. Ndio mrefu.
0: Nawai mlango.
1: Fuse zimekatika mbili.
0: Nawai kufunga mlango.
1: Hii imenikuta leo asubuhi.
0: Ndio.
1: Yaani kuna abiria anamfokea kabisa dereva.
0: Kwa nini
1: kana kwamba amekodi bajaji?
0: Sio na shida gani hawa abiria?
1: Kwa nini umepita huko? Kwa nini unapita huko unatupitisha kama si mabubu? Kwa nini utuambie?
0: Kivipi?
1: Yaani dereva anaanza kusema samani, huyu anapita anaenda huko. Abiria, tuwe na ukomo, sisi tumepanda. Ukiona wewe unataka private,
0: nunua gari yako.
1: Nunua gari yako. Na ukiona kwenye vyombo vya usafiri, vyombo vya umma, unashindwa kuendana na mikiki mikiki.
0: Tembea kwa miguu.
1: Tembea kwa miguu, si una miguu? Piga 1-2.
0: Usafiri unakupa Mungu, amza kanuni.
1: Amza kanuni na hutumii mafuta.
0: Mdomdo.
1: Mdomdo, piga zako alizati za 200, unafika town. Kuna shida gani?
0: Kwa nebuku inabaki 800.
1: Inabaki 800. Hiyo 800 hujaacha nyumbani ya mboga.
0: 200 kwenda mjini, 200 kurudi, na chenchi inabaki.
1: 600.
0: Inabaki 600.
1: Kipande cha sabuni hujanunua.
0: Mimi nikamwambia dereva, una haja gani ya kuomba, unaomba samani ya nini?
1: Anaomba samani. Yule kijana ameomba samani. Mimi nimemwonea hadi huruma. Anaomba samani, samani, huyu anashukia, anapita huku.
0: Afu anashuka yeye anamwacha ndani ya bajaji, anaenda kushuka miomboni.
1: Anaenda kushuka miomboni, hashuki hapa katikati.
0: Kuna watu akili zao zinawatosha wenyewe.
1: Kwa nini unapita huku? Sisi ni mabubu, kwa nini utuambie?
0: Hasa angetoka Tumaini je akapita njia ya juu moja kwa moja Gangilonga angelalamika nini?
1: Na kati ni anafika moja kwa moja mjini.
0: Riziki mantashana, riziki tunagawana. Haipendezi tukawa tuna wakomandi sana madereva wa bajaji. Tuwakomandi kwenye watoto. Kama mimi nikipanda wa bajaji Nuru, nikiona mtoto amekaa hapo mwanzoni, namwambia kabisa dereva,
1: huu sio ustarabu.
0: Wewe umekaa hapo mbele, ashuka mtoto apite mwisho. Kaa wewe huko mwanzoni.
1: Jamani,
0: bahati mbaya umeumba kwenye tuta, mtoto akianguka. Nikamwambia watoto wengi wanatoka shuleni, muda mwingine wamechoka. Wanasinzia.
1: Sahihi.
0: Usimkalishe mtoto hapo mwanzoni. Mimi sitoacha kuongea nao.
1: Abiria
0: wana kilanga.
1: Tuache kilanga.
0: Tupunguze.
1: Ukiona hiki kilanga chako kimepanda mpaka juu ya utosi, tunaomba tu tusaidie.
0: Na ukiona ukiamka na kisukari, wewe kisukari chako ishia kwenye kutembea kwa miguu.
1: Na uzuri ni kwamba ukichukua bodaboda, hata kwenye juu ya daraja la miti anakupitisha.
0: Yaani chagua njia wewe tu.
1: Chagua njia wewe. Lakini sio usafiri wa umma.
0: Usafiri wa umma ni marufuku.
1: Kila mmoja anatakiwa apande ili aseme anashukia wapi. Na ukiona ni shida, zungumza na mamlaka kuwe na vitu. Ijulikane. Anayetoka Kihesa atashuka pale stendi ya Dodoma. Ndio kituo cha kwanza.
0: Cha pili.
1: Cha pili Sokoni.
0: Cha tatu
1: Lugalo.
0: Majembe.
1: Majembe. Kitoka kinachofuata tugongo wapi?
0: Hata feed force kituo amna, ni break ya kwanza 77.
1: 77. Kuwa na vituo maalumu ili kusudi nyie ndugu zangu wenye visukari. Ambao hamtaki kupanda usafiri wa umma.
0: Kisukari kio kinaisha.
1: Kisukari kiisha, utembee kutoka. Saba saba, unarudi Feed Force. Utembee.
0: Afu ulikuwa unaumwa ndio unaenda hospitali.
1: Hapo unafanya mazoezi. Si mnataka mshuke pale mnapotaka, alafu mnawapekesha sana vijana wa watu.
0: Unakumbuka kipindi cha daladala alivyosema yule Level City watu kisimamisha wanavyolalamika?
1: Sana.
0: Yaani kuna sisi tuna changamoto. Sijui Mungu atupe nini.
1: Habari ya asubuhi wa Tanzania.
0: Kwa kweli tumewamisi. Shikamo.
1: Tumerejea.
0: Kamwene.
1: Utasikia unogage. Wewe Mtanzania.
0: Wataanza sasa hivi. Mmekosea.
1: Sasa Selai Pre-and Primary School bwana, unakuambia wewe mzazi ambaye unahangaika bado unatafuta shule bora yenye mazingira salama na malezi mazuri kwa mtoto wako, basi fika pale Selai iliyopo Mwangata mkoani Iringa. Shule ambayo imesajiliwa rasmi kwa namba EM21725. Katika Selai Pre-and Primary School, usalama wa mtoto unaambiwa ni umepewa kipaumbele cha hali ya juu kabisa kupitia mfumo wa kamera za ulinzi na zilizowekwa maeneo yote ya shule ili kuhakikisha sasa mtoto wako anakuwa salama muda wote. Wanafunzi hupata kifungua kinywa na chakula cha mchana kila siku, huku wakifundishwa na walimu mahiri katika mazingira safi na madarasa ya kisasa yanayokuza maarifa, maadili na kujitegemea. Shule huendeleza vipaji vya watoto kupitia michezo, music, pamoja na matumizi ya teknolojia.
0: Ndio.
1: Usajili sasa unaendelea kwa wanafunzi wapya na wanaohamia katika kindergarten 1, kindergarten 2 pamoja na standard 1. Wafanya kuwapigia simu ili uzipate maelezo zaidi kupitia 0615 82
0: ndio
1: 39 23 au 0789 71 63 13. Selai Pre-and Primary School unaambiwa kwamba hapa ni mahali sahihi pa kujenga msingi imara wa elimu na maisha ya mtoto wako.
0: Haya, usihangaike ndugu mzazi. Shule hiyo salama na uhakika hiyo hapo.
1: Usiteseke.
0: Nur. Kone nuru pesa leo. Kama kawa mkwanjo muongezeke ile 200,000.
1: Ndio.
0: Tunatoa kwa watu wangapi?
1: Tunze tuna wale wale. Au wewe unasema?
0: 50 50.
1: Ah, tusitoe 50. Jumatatu watu ukienda wametumia sana hiyo.
0: Ndio maana nimetaka nishangae.
1: Twende na 20 20.
0: Mwave jamaa hiyo.
1: Mwaveja sana.
0: Kurumba, kurumba.
1: Ndaga, ndaga.
0: Hapo situmepatia kusema mwaveja. Basi tambua kama unatumia mtandao wa Vodacom, Yas, Airtel, Halotel. Uchezaji wa Nuru Pesa ni ule ule. Uwe moja kati ya watu ambao tuondoka na 20,000 leo. Na tunaenda kutoa kwa watu 10. Kama weekend yako ilianza vibaya, basi cheza Nuru Pesa. Uwe moja kati ya watu ambao wanaondoka na pesa siku ya leo. Kwa hiyo unatumia Vodacom.
1: Ndio.
0: Bonyeza nyota 150 nyota zilo zilo alama ya reli. Hatua ya pili utachagua kulipa kwa M-Pesa. Hatua ya tatu utaulizwa namba ya kampuni, utaweka 553111. Na hatua inayofuata utaambiwa weka kumbukumbu namba, utaweka 889. Ukiulizwa kiasi ni shilingi 1000 pesa halali ya Kitanzania. Halikadhalika utaulizwa namba asili, msikilizaji wetu utaweka namba asili unaifahamu wewe kwenye namba yako. Baada hapo kwa ile unatumia Vodacom utabonyeza moja kuthibitisha muamala wako. Hapo utakuwa tayari umeshashiriki Nuru Pesa. Utakuwa unangojea matokeo. Cheza kadiri unavyoweza. Vigezo na masharti kuzingatiwa. Umri chini ya miaka 18 hawaruhusiwi. Kwa wale wanaotumia mtandao wa Yas, utabonyeza nyota 150 nyota 01 alama ya leni. Hata hatua inayofuata utachagua kulipa bili. Halikadhalika utaulizwa namba ya kampuni, utaweka 553111. Ukiambiwa kumbukumbu namba,
1: ndio,
0: utaweka 889. Kiasi ni shilingi 1000 tu pesa halali ya Kitanzania. Halikadhalika utaambiwa weka namba asili, utaweka namba asili unaoifahamu wewe msikilizaji wetu. Na hawa ni wale wanaotumia mtandao wa Yas.
1: Okay, hapo umesalia na mtandao wa Airtel pamoja na Halotel bila shaka.
0: Yep.
1: Haya, nasema jamani tukikaa kwenye bajaji kwanza tutulie. Mimi nikimkuta anelalamika hivi anakula makofi.
0: Nani tena?
1: Labda nisiwe dereva mimi kama hela, acha nikose. Michael Gute Tanzania.
0: Michael Gute atakuwa dereva wetu.
1: Wewe mzuri wewe.
0: Mwenye kisukari unamshushe.
1: Mwenye kisukari mshushe.
0: Wewe unapangeje abiria wenzio? Unataka nini?
1: Unataka unakopita wewe naanza kuwapite.
0: Wanatuchanganya kweli yani.
1: Tunachoka majirani.
0: Afu leo ndo kwanza Jumatatu mtu anataka kupandisha kisukari.
1: Inahusu.
0: Huyo ulitakiwa umfuri hapo hapo.

0: la dunia na Hisense. Fanya miamala na Mix Super App. Ushinde safari ya kuenda kushuhudia kombe la dunia live, TV, friji na speakers za Hisense. Shilingi milioni moja kila siku na zawadi kubwa ya milioni 50. Kila muamala ni bao la ushindi. Ikiingia tu. Goli!
1: Kama riziki ni mafungu saba, basi la jana lilikuwa la sita, na leo ni lako. Imagine, ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo. Pale tutakapo kupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
2: Yes! Yeah!
1: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yas au Airtel. Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe. Awesome.

0: sasa utapewa nyongeza kifurushi cha kiwango cha juu zaidi.
1: Ofa hii ni kwa muda mfupi kuanzia tarehe 27 Februari.
2: Wai sasa.
3: Azam TV
4: kimewaka.
3: Soko ni moko.
5: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
6: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nije kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka. Na duka ni lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii mara uangalie brand mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu uanze kunisimanga.
5: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store. Tungeshakula ubwabu hapa.
7: Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner set za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.

0: Mita inaongea za kule tunazileta huku ili nawe uzifahamu visa na matukio yote kwenye vimbwanga.
1: Yani wewe utakaoa safi na sisi. Yani wewe kwanza kesho ofisini kinya. Na wewe unatukafuka na kufuna wewe ndani humo.
0: Ndani ya raha leo.

0: Haya, kupitia 0766744292. Nambari hiyo jumbe mfupi maandishi kwa kile ambacho tunakizungumza mundani hadi hapo mishara ya sita kamili za mchana. Anasema kiukweli bajaji ziwe na kituo. Zinapita kila pahala. Josephat Mgata Isimani Ngano ndiko anakotokea. Lakini huyu anasema nimemisi radio yangu pendwa Nuru FM jamani. Nilivyokuwa Iringa Mkimbizi ilisikika vema, kwa sasa nipo Mbala Maziwa Mufindi. Anasema haisikiki. Mbala Maziwa mbona tuko tunasikika vizuri ndugu yangu, au Mbala Maziwa ipi wewe upo? Anasema wasalimie kaka Zori hapo. Anaitwa Donata. Haya, bila shaka ujumbe wako umefika. Anasema tunatoboa 2026. Du, dada zangu, ni kweli abiria wengi over kama walevi. Anaitwa Dennis Miala kutoka Malagosi. Huyu anasema we nome we yangasule. Pamoja sana mpaka mwisho wa kipindi. Anasema Nuru, kuna mambo mazuri tunaongea hata kihee jamani. Pamoja sana. Michael kutoka Isalavano Ugute. Anasema hivi, shemeji Nuru na shemeji Feti. Kuna jambo gani shemeji yetu?
1: Niambie shemeji.
0: Niliwamisi ukweli, niliwamisi kweli. Ukweli nimeamini mwanamke ni ua la mwanaume.
1: Allah.
0: Aha, okay.
1: Bwana shemeji alitumisi.
0: Naitumisi bwana shem.
1: Shem kama shem.
0: Musa Mabamba Zifendi Kinyozi tokea Ilula Nyakilomo. Yanasema hivi, angalizo tu dede zangu. Ndiyo. Kutaja vituo huko msije mkageuka Makonda tu. Na itakuwa poa. Tukitoka hapa kazi yetu ya Ukonda tunaenda kuipiga huko, maisha mengine yanaendelea.
1: Tutapiga 2 in 1.
0: Two in one.
1: Wakuweza.
0: Tutaweza, tutafanyaje sasa? Maisha si ndo haya haya.
1: Haya, kwa kweli.
0: Kuna mmoja anasema naomba nielekeze namna ya kucheza Nuru Pesa.
1: Bwana,
0: kupitia mtandao wa Haloteli. Sasa maliza yote alafu sisi tuje hapa.
1: Kwa wale wanaotumia mtandao wa Haloteli, msikilizaji wangu nisikilize kwa uzuri kabisa na kwa kituo. Bonyeza nyota 150 nyota 88 alama ya reli. Hatua ya pili utachagua namba 4 kufanya malipo. Hatua ya tatu utachagua, utaulizwa namba ya kampuni. Namba kampuni utaweka 553111. Lakini katika Halotel au Halopesa inasema weka namba ya biashara. Hapo kwenye namba ya kampuni yenyewe inakwambia weka namba ya biashara. Kwa hiyo ikikuuliza namba ya biashara ndio utaweka hiyo 553111. Halikadhalika itakuuliza kumbukumbu namba kama mitandao mingine, nayo utabonyeza 889. Halikadhalika itakuuliza kiasi, utaweka ni shilingi 1000 pesa halali ya Kitanzania. Pia vile vile itakuuliza namba ya siri. Namba ya siri msikilizaji wangu utaweka hiyo ya kwako, ambayo ni siri yako umwambie mtu mwingine. Kwa wale wanaotumia mtandao wa Airtel, nakwambia bonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya leli. Halikadhalika utachagua namba 5 kufanya malipo. Pia vile vile itakuuliza namba ya kampuni, utaweka 553111. Kumbukumbu namba utaweka 889. Kiasi utaweka shilingi 1000 pesa halali ya Kitanzania. Namba ya siri ukiulizwa utaweka msikilizaji wangu unaoifahamu wewe mwenyewe, ambayo ni siri yako.
0: Haya, sawa. Wacha tugeukie upande huu hapa. Maisha mengine yaweze kuendelea.
1: Ndio.
0: Wewe unaendelea kutuma ujumbe wako mfupi. Aendelea tu kufanya hivyo. Nipo kwa ajili yako na ujumbe wako tutausoma hapo baadaye.
2: Vimbwanga. Vimbwanga.
1: Mbona umeanza kucheka?
0: Nilivyoshuhudia tu nikacheka.
1: Is that?
0: Majira.
2: Vimbwanga. Vimbwanga.
1: Mimi nikicheka unasaga, mbona unacheka?
0: Aenda kung'arisha meno gereji ili akakutane na mpenzi wake akiwa meupe.
1: Naomba na vile ile gereji. Ngoja aenda kung'arisha meno.
0: Gereji.
1: Ili akikutana na bampenzi
0: na mpenzi wake yawe meupe.
1: Viumbe wenyewe hawa. Hebu nipe kaifa
0: kwanza. Haya. Taarifa moja ya kuchekesha sana. Ambayo imeweza kumuonyesha mwanaume mmoja anayedaiwa kufanya kutaka kuyafanya meno yake kuwa meupe kabla ya kukutana na mpenzi wake, lakini kwa njia ya ajabu. Huyu sio mwanamke huyu.
1: Nimeshangaa kwanza kusema mwanaume. Ni juu mwanamke.
0: Mwanaume.
1: Mwanaume anang'arisha meno.
0: Akakutana na mpenzi.
1: Huko huko.
0: Yakiwa meupe.
1: Haya, twende.
0: Haya, kwa hiyo
1: wanaume nanyi kumbe mnahangaika.
0: Jamani mapenzi haya shikamani mahaba.
1: Wanawake wanapaka wanja makeup.
0: Makeup sijui mafuta mafuta usoni vingae vi lipstick sijui lipstick.
1: Akiambiwa njoo mwezi ujao anaenda kununua kipako.
0: Na kitaulo. Ajisugu. Sasa badala ya kwenda kwa daktari wa meno au kutumia bidhaa ya kufanya meno yao meupe, alimfuata fundi rangi kwenye fundi rangi kigereji, na fundi huyo anaonekana kumpaka meno kitu kinachofanana na rangi nyeupe na kuyafanya yaonekane meupe kupita kawaida. Akaona isiwe tabu. Sikuna gereji zile rangi zile za kupulizia magari.
1: Hivi sasa nuru kwenye haya meno tu ni meupe. Sasa hiyo rangi nyeupe ilienda kutaka hiyo wepo huku mdomoni nyeupe ya aina gani?
0: Nyeupe ile ya kwenye gari, unajua gari ikipuliziwa rangi nyeupe. Si unafahamu gari feti ikipuliziwa rangi nyeupe?
1: Si yani na imagine kuwa anakuaje.
0: Sasa sijui meno yatakuwa mazito
1: au mdomo?
0: Au mdomo.
1: Ile rangi ikiingia kwenye kinywa inakuaje?
0: Afu mwenyewe anaenjoy anacheka cheka. Aonyeshe kitu cheupe.
1: Kitu mwa.
0: Jamani, haya mahusiano yatatutesa. Yanatupeleka pabaya. Hivi unaendaje kwanza ile mashine anampulizia mwenye metulia? Ama yana enjoy tu afumba na macho. Eh, pajirani. Mwana kama naharibu kazi ya watu. Jamani, kama amekupenda kakupenda hivyo hivyo. Meno yako kama yana rangi ya udhurungi, hiyo hiyo rangi yako ya udhurungi.
1: Hiyo udhurungi Kiswahili fadhaha. Tunasema goldi kwa Kiingereza.
0: Hivyo hivyo rangi yako kama ni nyeusi, pia pia kama rami ya mchina. Hivyo hivyo ndugu yangu, nenda hivyo hivyo. Sisi siku ya kwanza mlikutana. Mkakubaliana?
1: Wapo na sababu upendi fizi za nani?
0: Ah, wewe mdomo huo sio mimi. Unanikosanisha na waja. Mimi sijawahi kusema. Wewe.
1: Ndio na huyo aliwaza sasa.
0: Feti tena nisifanye na hivi.
2: Vimbwanga.
0: Usinihusishe.
1: Ah, unaweza kukuta mampenzi kwenye simu alimwambieje? Mimi napenda mwanamume mwenye meno yanayong'aa.
0: Ah, alimwambia mimi napenda mwanamume akicheka hivi meno yake yanang'ata nikijitazama kama najiona.
1: Nuru, rangi nyeupe kweli?
0: Eh?
1: Hivi umewahi kukata chumba chenye rangi nyeupe? Tupu.
0: Siki hapa, kwani siki kina rangi nyeupe?
1: Mixi kule kwa
0: nuru. Mixi wapi? Achana na
1: nuru. Unaona kabisa. Kuna nyeusi.
0: Ukikaa pale pana nyeupe pia na na meno yatakuwa na rangi ile pale. Nyeupe ile pale mgongoni kwako umeiona?
1: Sasa si bora hata ina ungavungavu inang'aa ina metameta.
0: Achana na vile vya metameta, unatoka unasimama pale
1: kwenye. Wewe ukute rangi nyeupe ambayo nyumba haijasikia au haijaiskimu ina makolongo makolongo hivi. Alafu akapaka rangi nyeupe ile ya mkono shwi shwa. Nyumba hiyo inakuwa inakuja.
0: Hivyo hivyo.
1: Sasa ndio huyu akipaka meno rangi nyeupe. Alafu awe na mapengo.
0: Anamwanya. Anamwanya.
1: Asa sasa atazibu ule mwanya anapopulizia hivi.
0: Amna. Bwana swala tafuta tu stiki wanatoa ile rangi. Maana pale yale meno feti hawajayasafisha. Yale meno wamepulizia rangi. Yaani yeye kwenda kwa daktari kaona kazi.
1: Hii kazi.
0: Kwenda kwa kwa wataalamu wa meno
1: wale wa kusafisha kinywa.
0: Kaona shida. Ah, niende zangu gereji. Wapo wanaompongeza kwa kutumia njia rahisi na nzuri.
1: Hapo hajajua madhara ujue ya kupulizia rangi. Kuna rangi ya kinywa nuru.
0: Madhara utapata mbele ya safari.
1: Hapa tuongee kweli. Wewe kuna rangi umeikusikia rangi kwa ajili ya kinywa. Mbona kama sisi tungeka basi meno ya kijani, wasanii waongeka meno ya kijani.
0: Mekundu. Kama wewe shabiki wa Simba umeshinda dalilia CRDB Federation Cup.
1: Tungeweka zetu nyekundu.
0: Nyekundu.
1: Au kama we
0: Yanga wameshinda zao na kijani. Championship wangeweka zao nani rangi ya kijani na njano. Upande huku njano, upande huku kijani.
1: Lakini wanapakaga tu rangi vi usoni. Huku kijani, huku njano. Mwingine anapaka huku nyeupe, huku nyekundu. Kwa nini? Hakuna rangi ya hivyo nuru.
0: Shikamo mahaba. Sema marhaba.
1: Marhaba mahaba.
0: Sasa DSTV inakuambia kwamba muda wa pressure kupanda na kushuka umefika.
1: Ndio.
0: Na historia FIFA World Cup 2026 inaendelea kuandikwa huko, mashindano yakimalizia hatua ya 16 bora na kuelekea nusu finali. na kuelekea robo finali. Na yes, sasa ni taifa gani litainua kombe la dunia mwaka huu? Usikose kila dakika ya burudani ya soka la kiwango cha dunia kuanzia hatua ya 16 bora, robo finali, nusu finali hadi finali kupitia Super Sports ndani ya kifurushi cha DSTV bomba kwa shilingi 27,500 tu, na kwa mara nyingine furahia mechi zote kwa lugha ya Kiswahili kupitia Super Sports Swahili channel namba 224.
1: Ndio.
0: Unaambiwa wiki hii usikose mechi hizi za kusisimua haswa. Ehe, unaambiwa ya kwamba Portugal anakwenda kukutana na Spain.
1: Ndio.
0: England amekutana na Mexico na Mexico kaaga mashindano. Mwandaji wa pili huyo kuondoka baada ya Canada kuondolewa na Morocco, hatimaye Mexico kaondolewa na England. Haya yote tunayashuhudia ndani ya kisimbuzi cha DSTV. Na kesho sasa Jumanne, USA dhidi ya Belgium.
1: Ndiyo.
0: Argentina na Egypt pamoja na Switzerland watakwenda kukutana na Colombia. Alhamis, safari ya kuelekea na robo finali itaanza na pambano la moto kati ya Ufaransa dhidi ya Morocco. Sasa basi, si mchezo pekee kwa shilingi 27,000 tu kwamba DSTV imekuongezea burudani nyingi zaidi. Karibu Dio kwenye Novela Plus channel 133, channel mpya inayorusha tamthilia masaa 24 kila siku zenye mapenzi, drama, usaliti, vituko na visa vya kusisimua. Since na Roses saa 11 kamili jioni, Dominica Montero saa 12 kamili jioni, Be My Sunshine saa 1 kamili usiku na Avenida Brazil saa 2 kamili usiku. Na ndani ya Maisha Magic Bongo, Julai imejaa burudani mpya. Jua Kali season 9. Wenyewe wazungu wanasema season 9. Kuanzia tele 2 Jua Kali umeweza kuishuhudia. Tashtiti season 2 kuanzia tarehe 17 Julai utaishuhudia. Mpal season 7 kuanzia tarehe 22 Julai utaishuhudia. Pia kuanzia tarehe 7, yani kesho, tamthilia ya Empin itakuwa ikionyeshwa kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 3:30 usiku. Na bado Maisha Magic Bongo inakudokezea kuwa kuna burudani mpya kabisa inayokuja hivi karibuni. Wafanya tu kuendelea kuwa nasi, usikose chochote ndani ya Mambo Moto channel 140. Burudani inaendelea kwa vipindi vipya kwa Kiswahili. Bat Pat kuanzia tarehe 4 imeanza Julai kila Jumamosi na Jumapili saa 3:30 asubuhi. Led Vendetta kuanzia tarehe 22 Julai, yani mwezi huu, kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 2 kamili usiku. Lipia kifurushi chako kwa urahisi kwa kupiga nyota 150 nyota 53 alama ya reli. Na kama bado hujajiunga na DSTV, basi pata dikoda kwa shilingi 15,000 tu, ama dikoda pamoja na dish kwa shilingi 45,000 tu, fedha halali kabisa ya Kitanzania hii. Wafanya kupiga simu kwa maelezo zaidi kupitia 0659 070707. DSTV, kila kitu kitasubiri. Haya bwana,
2: mitaa inaongea za kule tunazileta huku ili nawe uzifahamu. Visa na matukio yote kwenye Vimbwanga.
3: Yani wewe ukawa safi na sisi, yani ukaingia kesho hapo ofisini kinya, na wewe una tunafuka na kufuna wewe ndani humo
2: ndani ya raha leo.
0: Habari za wakati huu?
4: Salama.
0: Unazungumza na Nuru John kutoka Raha Leo Nuru FM. Nazungumza na nani ndugu yangu, ukitokea wapi?
4: Nazungumza na Imani Jago kutoka Mafinga.
0: Mafinga sehemu gani? Watu Mafinga meamlia leo?
4: Kijana Bobi.
0: Kijana Bobi, umeiona fedha yetu ya Nuru Pesa kwenye simu yako?
4: Nimeiona sasa hivi hapa mwama. Na kwanza yenyewe ni kwa nasikiza radio hapa. Ulikuwa unaongea si ulikuwa unaongea si na Victoria hapo. Mimi niko nasikiliza sasa hivi.
0: Hongera sana bwana kwa miongoni mwa wale ambao wameipata hela mchana wa leo.
4: Asante sana, asante sana.
0: Unawaambia nini watu ambao hawataki kucheza Nuru Pesa jamani? Na fedha wakati zipo?
4: Mimi naambia kabisa acheze, hela ipo. Mwenye ndio mara ya kwanza leo kucheza.
0: Oh, ndio mara ya kwanza.
4: Nijaribu na mimi basi. Ndio mara ya kwanza leo nikasema ngoja nijaribu kucheza. Nimecheza kwenye kipindi cha leo.
0: Hongera sana. Kwa hiyo ongekea kwa
4: asante, asante sana.
0: Wape hai kinyana Bobi bwana.
4: Salamu zimefika.
0: Shukrani.

0: Ikiwa ndio kwanza unaungana na sisi,
1: ndio
0: basi tukujuze tu kwamba hii ni Raha Leo. Tuko pamoja hadi mishale ya 6 kamili za mchana, ambapo sisi ndipo tutakuwa tunatoka huko ndani. Mimi langu jina naitwa Nurujoni.
1: Mimi langu jina Fatma Ayubu.
0: Tuko hapa tumetulia tuli.
1: Yaani tuko live watoto wazuri.
0: Hatuna nongwa sisi.
1: Sisi hatuna ngendrembo.
0: Wana kijiba cha roho.
1: Hatuna shengesha.
0: Fuse zetu zote ziko safi.
1: Gonga kidogo.
0: Sasa wanapenda vya kugonga.
1: Lao buyu umumunye. Vipeke utafuna ukiwa na meno.
0: Fuse zetu sisi zote zinang'ara. Zipo kamili.
1: Sare sare. Msikilizaji anatuonea hivi wenyewe.
0: Ongea na mshua. Mlanyoka eti kweli Simba wameomba mechi ya kirafiki kucheza na Norway.
1: Jamani.
0: Jibu wewe udugu wangu.
1: Udugu wangu. Najibu kama ifuatavyo. Ndio tumeomba mechi ya kirafiki.
0: Haya shabiki wa Simba sio mimi. Huyo mtu hana akili. Kama meno apigi mswaki, yanakuwa meusi ndio apake rangi jamani. Tena ya gereji da, anatuzalilisha wanaume wenzie Michael kutokea Uguti.
1: Mimi sitaki Michael. Maana message ilikuwa jeisha ila ndacheka. Mimi na imagine mwanaume anaendaje kupaka meno rangi? Angekuwa mwanamke kweli.
0: Na haba.
1: Hivi unajua mwanamke Nuru anaitwa siku ya kwanza labda au ya pili hivi anasema mpenzi wangu anione mimi beautiful.
0: Unaelewa? Awage. Bwana nimwambia niki awage.
1: Awage.
0: Hivyo hivyo bwana.
1: Ndio nzuri hiyo.
0: Tajisumbukie mbele ya safari. Awe ndio yule crush. Wa muda wote. Unavuhangaika. Mungu baba.
1: Kuna wale ambao hebu nitumie picha yako kidogo, nitumie picha kidogo.
0: Unapaka diviaz.
1: Yaani.
0: Ila sisi.
1: Ila sisi.
0: Basi.
1: Unaenda kusaga udongo ule ambao utokage kiraisi raisi. Unaijua ile makeup ya udongo ile?
0: Ya tofali.
1: Ya tofali.
0: Ah sana, tumeipaka kipindi tupo shule.
1: Ile ukipaka haitoki siku nzima.
0: Ah ile haitoki.
1: Sasa uwe mweupe au maji ya kunde paka ile. Afu paka wanja mweusi mdomoni. Yaani mtu anatembea iboba.
0: Kimwalu nunu. Unajijua kimwalu nunu.
2: Raha Leo.
0: Kwa kweli penzi sia. I say tumbo linauma jamani. Chaniko Dodoma. Usiumie tumbo.
1: Unaumia nini Chaniko?
0: Cheka kistaarabu.
1: Wewe cheka tu sisi hapa bado tu bado tupo sana.
0: Toba jamani, haya ni maajabu. Rangi kwenye meno. He. Sio mimi, ni huyu ndo kasema he. Na anayempongeza atakuwa mchumba wake tu. Kwa dada zangu nyie kuweza. Jimson Dunda kutoka Kipaduka, si wenzenu wakilizo watu.
1: Jimson nilikuuliza unaweza kupaka meno rangi kweli? Ili mpenzi wako akuone una rangi nzuri.
0: Alimba na nilia. Hivi nani yule limba?
1: Nyimbo inasema.
0: Nikikumbuka nitasema.
1: Ah, nyimbo inasema.
0: Hivi ndo nimesema tuna fuse zote? Nipo kukuzalilisha sasa hivi.
1: Hapana.
0: Da, yani yaani weekend bila Raha Leo ni upweke sana basi. Hata Ijumaa muwepo.
1: Oho.
0: Uongozi umesikia. Utalifanyia kazi.
1: Ah, kwa hiyo kusema na Jumapili yupo Rahale.
0: Tuweke tu.
1: Sisi yani Jumatatu mpaka Jumatatu si poa tu.
0: Tulikaa darasani kwa ajili ya kuongea.
1: Nasemaje? Tupo kwa ajili yenu.
0: Hamna shida. Ongea na mshua, mahaba sio kung'aa meno. Wewe mwanaume vipi unatutilia aibu? Binti angalii sura ya mwanaume, anaangalia utamtimizia mahitaji.
1: Tafuta hela, tafuta hela.
0: Anaitwa Adriano Mgongolo kutoka Kiponzelo. Huyo mwanaume wa kumtenga anatuzalilisha sana wanaume. Mbosokani kutoka Kidamali.
1: Kwenye kikao hahudhuri.
0: Anaitwa Mabululu the Boss Kilolo Iringa. Huyo jamaa anaendeshwa na hisia, sio akili yake. Haya, mwingine amesema goodbye.
1: Kwa kweli goodbye huyo.
0: Tutafanyaje? Anasema Danuru, naomba urudie huo wimbo wa Winome Wianga Shule, Aida ni Fidege kutoka Ilula Madizini. Kila majirani.
1: Majirani, kwa hiyo tuimbe sisi mndani. Tukianza kudua.
0: Tutakuja kuambia.
1: Hivi ngoja inaimbwaje tuanze, wewe haina shida bwana, sauti tunazo.
0: Wanasemaga Winome.
1: Manga sule. Sasa wanaanzaje? Mbona sisi tunaimba beat tu?
0: Hivyo hivyo.
1: Verse yenyewe.
0: We know me.
1: Ina
0: Uyanga sule.
1: Inaimba juu yake.
0: Ile tulimugati mwa Yesu sio hiyo?
1: Au ndio yeye.
0: Ah, toka una tudanganya. Ndio
1: bwana ndio hiyo. Tulimugati.
0: Acha tujipange tutarudi kuimba.
3: Onesha ukomavu wako kiakili. Jenga imani binafsi na acha kutegemea mambo mazuri kutoka kwa kila mtu. Kwani kadri unavyoweka matarajio makubwa ndivyo unavyojiweka kwenye maumivu makubwa. Watu hubadilika na si kila mmoja ataelewa moyo wako. Jifunze kujitegemea kihisia. Na asante kwa kuishikilia 88.9. Imetimia saa 5 kamili asubuhi.
4: Sasa ni saa 5 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

biashara. Mkuu wa chuo cha elimu ya biashara CBE, ambacho ni chuo cha serikali, anawatangazia wananchi wote kuwa dirisha la udahili kwa muhula wa Septemba 2026-2027 limefunguliwa rasmi. Udahili unapatikana katika ngazi za certificates, diploma na master's degree. Kozi zitolewazo ni pamoja na business administration, accountants, marketing management, procurement and supply chain management. Waombaji wote wanahimizwa kutuma maombi yao mapema kupitia tovuti ya chuo, yani www.cbe.ac.tz, au unaweza kufika moja kwa moja katika campus ya CBE Ganzo Mbeya mjini. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0760 290 411 au 0765 920 411 na 0737 715 605. CBE, chuo cha serikali.

kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa daula buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149, nyota 16 alama ya reli. Chagua moja, soka loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka daula buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.

tandika mikeka ya furaha. Tuketi chini, tubarizu pepo mwanana wa nyanda. Tunaimarisha uimara wa taarifa kwa kuzihakikishia ubora wa kukufikia. Toka hapa Gangilonga, kuja kwako Ifunda na Mafinga. Tuchane mbao kwa pamoja na zile kapu za chai. Elimu bora ya kilimo cha mahindi na iwasilisha kwako Isimani. Beba alama iwakilishi kwa kumgusa kijana wa Ilula na kumkumbusha soko la nyanya. Tunu bora zilizoibariki siku ya mtoto kwa kula wali nyama na zileta kwako Pawaga kwenye kilimo cha mpunga. Nifikishe taarifa kule Mtera, maskani ya samaki. Ukinisikia nimebeba tafsiri ya maana nilivyo. Nuru naangaza upendo na mazuri juu ya ardhi. Nina kusalimu. Karibu Nuru FM.

0: Somo la ziada.
1: Somo la ziada.
0: Tunakupa elimu, ujuzi na taaluma kutoka kwetu kuja kwako.
2: Ugonjwa huu ni ugonjwa ambao unawatesa sana wakina mama kuliko wakina baba.
3: Yaani niseme ule kweli, ndoa nyingi zinavunjika. Mimi naona cha kwanza ni utandawazi.
0: Somo la ziada ndani ya Raha Leo.

0: nabishyamye abuye buriya mpira kucekacheka kati kwa mpira kucheka ila light ungejua mimi changamoto unaopitia mndani akiwa kutuge kwa pamoja kwa hili zoezi.
1: Nawapenda sana dada zangu hapo studio za Nuru FM, Chesco Chaungu,
0: tunakupenda pia.
1: Pamoja hadi tamati mjengoni. Huo wimbo unaanza na tulimgati mwa Yesu.
0: Ehe, tukuinoma.
1: Tulimgati mwa Yesu, tukuinoma. Edmond Losekelo kutoka Udizungwa Kilolo.
0: Ehe, na hiyo leo tunaweza tukaipiga kwa sababu sisi ni wanatumishi wa nabii. Kwa uwezo wa kupiga tulimugati mwa Yesu tunao.
1: Tulimugati mwa Yesu, tukuinoma.
0: Kwenye sauti yangu sasa, changamoto.
1: Na yuveve uingile.
0: Winome, winome. Ah, tulimugati mwa Yesu, tukuinoma, tukuinoma. Tulimugati mwa Yesu, tukuinoma. Abe, tuiboba.
1: Na yuveve uingile. Napande, winome.
0: Hey, wiyangasule. Winome. We young gasule.
1: Au ni duwe?
0: Duwa, duwa, duwa kidogo. Mimi napiga makofi we duwa yetu. Tulimugati mwa Yesu, tukuinoma, tukuinoma. Kumbe unajua udugu wangu kuduwa.
1: Ha jamani, hii ni Jumatatu jamani. Maana tunajua wengi mmeamka na hangover.
0: Wengi mmeamka na stress za maisha.
1: Yani kuna ule wimbo. Kazini chizi.
0: Nyumbani mama.
1: Mimi ni mwanzo nikifika nyumbani, ah ni mama, watoto wananiheshimu vizuri.
0: We, kama mimi.
1: Mnione tu hapa fuse imekata.
0: Mimi mama. Mama gift.
1: Sasa bwana unaambiwa pata simu ya ndoto yako kwa mkopo na ufurahie internet ya kasi.
0: Aswa.
1: Kama unatamani kuwa na simu mpya lakini huna fedha za kulipa mara moja, yani cash.
0: Ndio.
1: Sasa usiwe na wasiwasi, Fresh Talk tunakupa fursa ya kupata simu ya kisasa kwa mkopo kwa masharti nafuu.
0: Ewa.
1: Tunazo simu za aina mbalimbali na zote zinaweza kutumika na line zote za simu nchini.
0: Ndio.
1: Ukichukua simu kwa mkopo kutoka Fresh Talk utapata GB 8 za bure kila mwezi ili uanze kutumia interneti mara moja na kuwasiliana na familia, marafiki au kufanya shughuli zako za biashara. Mbali na simu, Fresh Talk Mafinga inakuletea kifaa cha internet kwa bei ya shilingi 100,000 tu.
0: Sawa.
1: Sasa kwa gharama hiyo utapata kifaa cha internet chenye ubora, bando la unlimited yani lisiloisha la mwezi mzima. Yani ni kuperuzi tuwe na familia yako na ukoo wako mzima. Haliishi. Litakalokuwezesha kujivinjari mtandaoni bila ukomo kwa matumizi ya nyumbani, ofisini ama biashara.
0: Ndio.
1: Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Usikose ofa hii tu, wewe fanya kutupigia tu simu kupitia
0: 0799
1: 101000. Yaani namba utakayojua usingizini lazima tuishike.
0: Rudia tena.
1: 0799 101000.
0: Ala.
1: Ama kwa maelezo zaidi utasikia mimi nataka nifike pale pale.
0: Sawa, tu location.
1: Mbele ofisi ambazo ziko Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Fresh Talk and Mafinga Digital Solution, tunakuunganisha na teknolojia na ulimwengu wa kidigitali.
0: Ushindo wewe mwana Mafinga wewe.
1: Ushindo wewe ndugu yangu. Bwana Yesu apewe sifa hapo mjengoni.
0: Amen.
1: Nawapenda sana, yani mpo vizuri sana.
0: Tunakupenda pia.
1: Amina mbambamba, Mungu aongezee siku za kuishi duniani.
0: Amina.
1: Bariki Mengele pande za ngano.
0: Asante Bariki Mengele.
1: Tunashukuru Bariki.
0: Dua zako zipokelewe. Au na sisi tumpe mstari kidogo wa Biblia. Kasome Biblia.
1: Hapo majuto. Habari za habari kina dada.
0: Nzuri.
1: Anasema hivi, huyu kaka pede mwafu. Huyo agaite cha kupiga. Au aliamka au aliamkala mpaka abaki kiki manyi. Abaki lengi hela. Atari, unajua kwa nini nacheka, hiyo ni maajabu. Alifanyi kindole, yani alifanyi umeanza vizuri ila uko mbele, sijaelewa chochote. Nawapenda sana dede zangu, tunashukuru kwa upendo wako.
0: Asante.
1: Jamani huyo avae tu na wigi. Au tujue maana hiyo sio mwanaume, ana force tu, anaitwa Michael kutokea Salavano. Huyo mwanaume aende kwenye vikao vya wanaume wamfunze, anatia aibu. Waida kutoka Ilula Ilala. Haya, kila mmoja anamsemea yule kijana ambaye yeye ameona aende garage akangarishe meno yake kwa ajili ya kwenda kukutana na mpenzi wake.
0: mama mpenzi sijui alimpa sharti gani huyo mpenzi.
1: Unajua mapenzi yana nguvu.
0: Kwa kweli.
1: Inawezekana dada alimwambia mimi bwana mtu mwenye meno ambaye hayang'ai sio nyota yangu.
0: Kaka kaona hapa naachi.
1: Ukicheka na kutazamaje siwezi kukutazama.
0: Au alimuuliza una meno yana rangi gani? Akajibu udhurungi.
1: Na alijichanganya alisema nitumie picha. Na unajua tena picha za wanaume selfie kichwa tu hapa yani kichwa tu kama kinakatika.
0: Yaani mimi nashangaa.
1: Alafu amecheka. Akasamia hayo meno hapana.
0: Eh hey, maana wanasemaga wao wanawake wanapenda kupiga passport size. Siku hizi tumevurugwa tunapiga full.
1: Full. Kama umeniona mimi mfupi ndio ujue mimi ni mfupi.
0: Yaani ndio liko hivyo.
1: Alafu nimechanganyikio.
0: Sasa je.
1: Kwani bei gani?
2: Somo la ziada. Somo la ziada. Hili ni somo la ziada. Ziada.
0: Ziada. Acha gari.
1: Ah, kuna mmoja amemshauri bwana akale mifudu. Jimsodunda kutoka kipaduka.
0: Hivyo unajua kila mifudu inakoje? Yaani katika matunda nisiyapenda mimi ya Iringa ni yale.
1: Mifudu eh?
0: Bora hata nihangaike na ile mitoo ile. Siku nzima kuliko mifudu.
1: Sasa leo kwenye somo la ziada tunakwenda kuangalia madhara ya mama mjamzito kula mayai.
0: Madhara ya mama mjamzito kula mayai. Kuna madhara kweli mama mjamzito kula mayai?
1: Daktari atatuambia.
0: Hamna shida. Maana sisi madokta wa mtaani tuna mengi.
1: Kama kuna madhara daktari hapa atatuambia. Kwamba madhara ni yapi? Kwa sababu kila mmoja utasikia mama mjamzito atakiwa kula mayai. Mtoto atatoka ananywea, atatoka mtoto ananywea. Sijui mama mjamzito atakiwa kula maini.
0: Kila mmoja anaongea
1: kila mmoja ana la kwake. Sasa daktari atatuambia hapa kitaalamu.
0: Sawa.
1: Ukiachana na sisi madaktari wa huko. Wapi ugute Salavano? Kwa kina Michael. Kila mmoja ana la kwake ambalo analijua yeye.
0: Sisi madaktari wa mfyome.
1: Mfyome kipaduka.
0: Wa kipaduka.
1: Haya daktari tujuze kama kweli kuna madhara ya kula mayai kwa mama mjamzito.
3: Kuhusiana na ulaji wa mayai katika kipindi cha ujauzito kwa mama mjamzito inaruhusiwa kabisa, lakini kuna mambo ambayo utakujifunza. Mama mjamzito anaweza kula mayai. Kama mimi unaona mayai yana vitamini, yana madini mengi sana. Mwezi kaa katika kipindi chako cha ujauzito. Hususan hichi kiini cha ndani huwa kinakuwa na vini lishe vya kutosha sana ambavyo ni muhimu sana kwa mama mjamzito, lakini pia ni vizuri kwa mtoto ambaye anakuwa tumboni. Tunasema kama mayai ni ya muhimu sana kwa mama mjamzito kwa sababu kwanza mayai yana protini nyingi sana ambayo ni ya muhimu, na hii ndio watu wengi wametumia mtaani kwamba protini inaweza kapelekea mtoto akakua zaidi na akawa na uzito mkubwa na mwisho siku kashindwa kujifungua katika kipindi chako cha ujauzito, kitu ambacho si kweli kwa sababu kuna watu wanakula mayai na wanajifungua vizuri na kuna watu hawali mayai lakini wanajifungua mtoto ambaye ni mkubwa zaidi katika kipindi cha ujauzito au wakati wao wa kujifungua. Sasa kuhusiana na mayai, jambo la kwanza kabisa nalotaka ni kuelimisha siku ya leo. Unatakiwa uhakikishe kwamba yai lako linachemka kwa muda usiopungua dakika 15 kwenda juu. Unaweza kuchemsha dakika 20 au nusu saa kama inawezekana kama moto wako ni mdogo. Kama moto ni mkubwa zaidi ambao unaweza kuchemsha na waka vizuri unaweza kutumia dakika 15. Kama moto huko vizuri ni wa gesi na hauna nguvu kwenye yale majiko makubwa, ni vema kuweza kuchemshwa hata kwa nusu saa, ni vizuri yanaiva vizuri. Lengo la kuivisha ni kwamba mayai huwa yanakuwa na wakati mwingine na maambukizi ya kijidudu ambayo yanaitwa salmonella ambayo anaweza kaleta shida kwa wewe mama mjamzito. Endapo akiingia kwenye mfumo wa chakula anaweza kapelekea ukatapika, ukaharisha na ukapaka ukachemka na ukapata homa za matumbo na wakati mwingine ukapata maumivu ya tumbo ambayo yanaweza kapelekea shida mpaka mimba yako uchungu ukapata uchungu mapema kama mimba haijakoma au mwisho wa siku mimba yako kaweza kuharibika. Lakini ili kuepuka hizo ni vizuri kuweza kuchemsha vizuri na linapochemka vizuri na kuiva maana yake kijidudu anaweza kafa. Kwa hiyo mwisho wa siku wewe huwezi kula mayai ambayo yana maambukizi. Hata kama yako na maambukizi huwezi yule mdudu huwezi kuzaliana kwenye mfumo wako wa chakula. Sasa faida kubwa za kula mayai katika kipindi cha ujauzito. Cha kwanza kabisa ni protini. Mayai yana 90%. 90% ya kiini kile cha yai yana protini. Protini ni ya muhimu sana katika ukuaji wa wewe mama lakini mtoto. Kwa sababu unajua kwamba zile seli zina protini zote za mwili na protini ni kama tufali ambayo linatumika kujenga ukuta wa nyumba. Kwa hiyo ili mwili wako uweze kuwa vizuri msuli na kila kitu mpaka mifupa ni vema kuweza kutumia protini ya kutosha. Lakini mayai pia yana madini au tunasema kwamba minerals. Mayai yana iodine ambayo ni ya muhimu sana kwenye tezi ambayo tunaita kama tezi ya madini joto ambayo tunaita ni thyroid gland ambayo ni ya muhimu sana. Unapokuwa na upungufu wa madini ya iodine, basi mwisho wa siku mimba inaweza kuharibika au kupata changamoto za ujauzito wako. Yana content nyingine ambayo ni vitamin, kuna vitamin A, kuna vitamin E, kuna vitamin D ambazo hizo zote ni za muhimu katika ukuaji wa mtoto wako. B12, vitamin B6, vitamin B7, hizo zote ni za muhimu sana. Kama vitamin B12 pia huwa inaongeza uwezekano wa kuongeza damu katika kipindi chako cha ujauzito. Lakini pia mayai yana iron, madini chuma. Ya mayai pia yana madini chuma ambayo ni ya muhimu sana kwa mama mjamzito. Lakini pia mayai yana choline ambayo choline ni ya muhimu sana pamoja na protini, lakini pia na fatty acid ambayo tunasema ni omega 3 fatty acid ambayo ni za muhimu sana katika ukuaji wa uti wa mgongo wa mtoto, lakini pia na ubongo wake ambayo itamuimarisha uelewa wa mtoto, akili na vitu kama hivyo. Kwa hiyo mayai ni ya muhimu sana kwa mama mjamzito kuweza kutumia. Sasa unaweza kuwa unajiuliza swali kwamba katika yai kuna hii rangi kama nyeupe, lakini pia kuna kiini kile cha ndani ambacho ni cha njano. Kiini cha kula kati ya vile. Unaweza kuwa vyote, lakini kiini cha muhimu kwa sababu kina content nyingi sana. Kama ndivyo sema kwamba kiini ndio kinavidilisha vya kutosha.
2: Somo la ziada. Somo la ziada. Hili ni somo la ziada. Ziada.
1: Daktari amezungumza. Daktari amesema.
0: Daktari amesema, sio sisi.
1: Daktari amesema. Kwa hiyo wewe mama mjamzito unayetusikiliza hivi sasa,
0: ndio
1: daktari kasema hivi, mayai hayana shida,
0: hayana madhara. Zile dhana zetu mitaani tuziache.
1: Tuzipoteleshe mbali.
0: Haswa.
1: Turudi kwenye uhalisia wa afya.
0: Ndiyo.
1: Kasema mayai yana madini ya chuma.
0: Ndiyo.
1: Vitamini
0: za kutosha.
1: Kwa hiyo wagonga tu. Pigilia. Acha kuogopa.
0: Mimi mwenye mmoja naogopa.
1: Unaogopa?
0: Wewe mtoto wa yana nywele? Bwana sisi haya mambo tunatoaga wapi? Mara kila utumbo, kitovu mtoto kinakuwa kikubwa. Yaani watu wanapenda kututisha.
1: Utasikia kitovu mtoto kinakuwa kikubwa. Sasa mzazi hapa anaogopa.
0: Tunaogopa kweli. Kumbe ukienda kitaalamu na kweli ukiuliza kwa dokta, na maana tunaambiwa pata ushauri wa daktari. Unajua ukosei nuru, mambo ya kujiamlia sisi wenyewe. Tuache kujiamlia mambo.
1: Daktari wengi sana.
0: Kwa kweli.
1: Sasa unaambiwa piga mkwanja kilaini kupitia sokaloto.
0: Yep.
1: Yaani ni kwamba aibu utaona wewe.
0: Ndio.
1: Kupitia sokaloto unaweza kujipigia mpaka milioni 250 kwa buku tu.
0: Ndio.
1: Kazi kwako sasa kujichagulia idadi ya mechi uzitakazo uweze kuingia sokoni kumsaka Kanji.
0: Sawa.
1: Kanji bye. Jinsi ya kucheza sokaloto sasa. Ni rahisi sana. Fanya kubonyeza nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua nambali moja soka loto. Alafu kwenda chagua idadi ya mechi uitakayo. Ukitaka idadi ya mechi 5 unaweka pale. Mechi 6 kuna mechi 5, 10 na 15. Ukitaka mechi 5 unaweka.
0: Ndiyo.
1: Mechi 10 unaweka.
0: Ndiyo.
1: Mechi 15 ni wewe.
0: Ni wewe tu.
1: Alafu unaweka dau shilingi 1000
0: tu.
1: Unamaliza kwa kufanya malipo, unajipigia mihela.
0: Sawa.
1: Sasa nikukumbushe namna ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika kwa sababu ni rahisi mno.
0: Sawa.
1: Ingia kwenye menu yako ya mtandao wako wa pesa.
0: Ndio.
1: Kama ni Airtel Money,
0: Halo
1: Pesa, M-Pesa, ama Mix by Yas.
0: Yep.
1: Chagua lipa bill.
0: Ndio.
1: Afu nenda kuweka namba ya malipo. Utaweka 545454.
0: Sawa.
1: Yaani 54 ziwe 3.
0: 54.
1: Asante udugu wangu. Halafu utakwenda kuweka, ukiambiwa nambari ya kumbukumbu, basi utaweka 889. Tunakuambia chagua Betika, chaguo la mabingwa, vigezo na masharti kufanyaje?
0: Kuzingatiwa.
1: Na nakuambia hivi, Andrea Petro kutoka Shinyanga yamepiga milioni 16 kupitia soka loto.
0: Wow.
1: Yaani buku tu imemfanya aishi kibosi.
0: Kwa kweli.
1: Yaani yeye amelipa madeni na amejenga. Ndugu yangu kutoka Iringa na sisi tunataka tuseme hivi, Michael kutoka Ugute ameshinda milioni 20. Ama ameshinda milioni 200.
0: Ndio.
1: Na sisi Iringa tunataka tuseme hivyo siku moja.
0: Kwa kweli.
1: Kwa yote unapata fedha kutoka soka loto. jiachie ujinakshi nakshi na soka loto.
0: Kama umeamka una losi, wewe mchawi ni buku tu.
1: Mchawi ni buku kama buku, bashiri kibingwa ili uweze kuondoka na maokoto, maisha mengine yaweze kuendelea. Habari kama hiyo hapo ndugu yangu.
0: Mambo yanakuwa live live. Tusiojua kubeti, mchakato ndio huo hapo soka loto. Mpango mzima.
1: Haya, watu wa zamani walikuwa wachoyo. Walikuwa wanataka wale wao mayai, tomo gulumu kinyanambo mafinga.
0: Wameanza.
1: Ila kwa zama za zamani, mwanamke mjamzito alikuwa anazuiliwa kula mayai ili mtoto asiwe na umbo kubwa. Hospitali za upasuaji wa uzazi zilikuwa hamna. Kwa sasa wale wale tu hospitali zipo Adriano Mgongolwa kutoka Kiponzero.
0: Hapo sawa.
1: Kwa kumbe alikuwa anahofia mama asile mayai, sio kwamba mtoto atatoka hana nywele.
0: Hapana.
1: Ila alikuwa anahofia mtoto kuwa mkubwa. Daktari mwingine wa kutoka Kiponzero.
0: Kiponzero.
1: Anasema dada Nuru bodaboda wanakera jamani. Wanapiga kelele sana barabarani wakiwa wanaomba posho kwa dereva maloli. Mbona sijakuelewi mimi?
0: Mbona sijaelewa? Hebu isome vizuri.
1: Bodaboda wanakera jamani. Wanapiga kelele sana barabarani wakiwa wanaomba posho kwa dereva maloli.
0: Sijaelewa.
1: Jumbako sijaelewa vizuri. Okay, nifafanulia basi itakuwa safi. Nasema sio kizazi cha leo Gen Z ili chemshwe dakika 15 utasikia kaanga liwe dafu au rojorojo. Pascal Ngongolo wa mafiga changalawe. Kia kweli walai. Itakuwa alikuwa na meno ya kichaga, skola toka mafinga. Anamzungumzia dugu yetu aliyepaka rangi meno.
0: Umeona.
1: Mbarikiwe sana hapo mjengoni Saidi Kimemile kutoka Uhambingeto. Tunashukuru sana. Huyu anasema hivi kwamba Michael Gute, yani Nuru ulivyosema hivyo, naona kama nimeshinda kweli au nicheze. Cheza ndugu yangu. Tandika mkeka. Afu ile ni kwamba wao ndio wanakutandikia mkeka. Hata Frola Mkembela wa Ilula Ilala ambaye hajui kubeti. Waida Kalinga najua ndugu yangu hujui kubeti.
0: Mariamu Mfaraya Magoa najua hujui kubeti.
1: Kwa hiyo mama Mage, hata kama hujui kubeti, cha msingi cha kufanya wewe nenda tu.
0: Mama Gulo najua hujui
1: kubeti. Sokaloto nyota 149 nyota 16 upate maelekezo pale ucheze, weka buku lako tu kwenye simu yako. Nambari ya kampuni ni 54 54 54. Ukiambiwa nambari ya kumbukumbu ni 889. Hapo ni wakati unaweka pesa. Ukiweka fedha kwenye kucheza na nyobonyeza nyota 149 nyota 16 alama ya reli.
0: Yep.
1: Na wapa polo watu wa haloteli kwa sababu kibonyeza nyota 149 nyota 16 inakuletea mushkel. Ni kwamba inagoma. Haipo.
0: Hai function.
1: Safi. Tukupeleka shule umefutendia kazi ya daetu. Kwa hiyo sasa. Kwa hiyo mitandao mingine mitatu iliyosalia unaruhusiwa kabisa kucheza kubashiri soka loto.
0: Kuna mechi 5. Kuna mechi 10 na 15. Unashinda kwanza 200,000 mpaka 250,000.
1: Ndugu yetu kutoka Shinyanga wewe.
0: Unangoja nini wewe leo?
1: Kaongezea mtaji wa kwenda kununua mgodi. Milioni 16. Ndugu yangu Michael kutoka Ugute, hujalima maparachichi wewe?
0: Ugute. Changamkia fursa hiyo.
1: Hujatoa hela kwa ajili ya ujenzi wa zahanati kama sio shule? Unachangia?
0: Unatoa yani baraka za Bwana zinakuja zenyewe. Unamimina baraka tu.
1: Unasema hamjui tini kwa ajili ya kubeti, kwa ajili ya kubashiri kutoka soka loto.
0: Kuna watu wanasema jamaa yetu ana bonge la mjengo kwa ajili ya kubeti. Fursa hiyo imekuja.
1: Haya sawa. Tunashukuru ndugu yangu.
2: Somo la ziada.
4: Somo la ziada.
2: Hili ni somo la ziada. Mwaka 2026 tumelibeba tumaini lako mabegani. Pamoja kwa umoja wetu pasi kujali tofauti zetu tunasimama imara. Jitihada zetu ni kuijenga Tanzania moja yenye amani na upendo ili kuzikamilisha hatua za kila mapambano yetu. Mtanzania, anza na utanzania wako. Anza na 88.9 Nuru FM. Palipo na amani na haki ni lazima utoboe.

0: Kama riziki ni mafungu saba, basi la jana lilikuwa la sita, na leo ni lako. Leo ni lako. Imagine, ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo. Pale tutakapo kupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
1: Yes! Yeah!
0: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yas au Airtel.
2: Uh-huh.
0: Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
3: Hii ni kubwa kuliko kutoka TTCL. Kwa sasa hauna haja tena ya kununua vocha. Unaweza kutumia fiber internet yako ya nyumbani, kwenye simu yako ya mkononi, popote ulipo nchini Tanzania kwa bei nafuu. T-Fiber Triple Hub, huduma tatu ndani ya kifurushi kimoja cha fiber. Ndio kabisa, T-Fiber Triple Hub inakupa zile huduma tatu kali ndani ya router moja: internet ya nyumbani, internet kwenye simu yako mkononi, na huduma ya simu ya mezani nyumbani kwako. Unapata dakika za maongezi mitandao yote nchini Tanzania.
2: Wow.
3: Na usishangae, hizo dakika unaweza kuzigawa kwenye simu ya mezani na simu ya mkononi zaidi ya moja. Na unajua nauma zaidi?
2: Uh-huh.
3: Kuunganishwa ni bure kwa gharama ya shilingi 70,000 tu. Jiunge sasa, piga 0733 600 000. Vigezo na masharti kuzingatiwa. TTCL Triple Hub, fiber inayotembea na wewe popote.
4: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
5: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nije kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka ni lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
4: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, situngeshakula ubwabu hapa.
6: Ah, Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner set za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu ndogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673 341509 na 0714 149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.

0: Mazoezi limemwagika.
1: Ishughuli shoga yangu tunamrudisha mtu ambaye amechukua mume wa mtu. Kamtoa mwenzia lokaa miaka 15 kwenye ndoa. Akahitimisha ndugu na jamaa wote wakaondoka kwenye nyumba paka mama mkwe. Akabaki yeye na mume na mama yake mzazi bibi.
2: Wao ikafika sasa mjua kama hii mwanangu ambaye nisoko nikachukue mbombe nifanye nini? Nije kukana ndugu zangu nyumbani hapa. Wakati mdogo mwanangu mdogo nimebeba mgongo juu akali sana nika 20 sasa hivi. Ikaja kwenda mama akamwambia baba kwamba baba leo kwanza leo mama Hasani asije sokoni kule. Yaani ndio kesa kivuani.
0: Chuzi limemwagika.
3: Udada anatembea na Masai. Udada anatembea na dereva ya taxi. Udada si. Aliongea mambo mengi sana. Ndipo sasa watu wakaanza kuichukulia yale maneno yake ya yule kaka akawa wanasupport kwamba ni ukweli lakini sio ukweli.
0: Chuzi limemwagika.
4: Namuuliza kwani aliumwa nini? Ananiambia bibi, yani nimeondoka mimi, tumelala mpaka asubuhi. Hajaumwa chochote. Ghafla anakuja kupigiwa simu, nakuja hapa, kweli namkuta yule bibi hata kuongea. Yani hakuna aliongea naye.
1: Bwana analishwa nje. Bwana chakula ananyimwa. Mambo pambe shoga yangu, mluguru alishika. Umenielewa? Bwana dawa zimempungua shoga yangu, leo katoa talaka 3.
0: Chuzi limemwagika.

0: Google Meet. Sasa bwana, kwa yule ambaye anatumia simu janja. Yaani simu ya kupia tila. Simu ya kupia tila.
1: Ya kupia tila, ya kufuta.
0: Ya kufuta. Simu inayotumia damu yako.
1: Hivi siku hizi kuna mtu ambaye ana simu ya kupia tila?
0: Wapo. Wapo.
1: Ah, mbe tulinaso be.
0: Hamna, wapo. Wall of well.
1: Haya, niambi.
0: Yule ambaye anatumia simu smart. Yani smartphone.
1: Smartphone.
0: Ehe, simu wenyewe anasema simu kubwa.
1: Simu kubwa.
0: Nasikia simu kubwa na simu ndogo.
1: Yeah.
0: Nazungumza na yule ambaye anatumia simu kubwa.
1: Ehe.
0: Ukienda kwenye Instagram.
1: Ndio.
0: Kama una Instagram wewe.
1: Ehe.
0: Mtanzania ambaye unatusikiliza.
1: Ndio.
0: Si mnatupenda? Si tunapendana.
1: Si tunapendana.
0: Sisi na nyie. Letu ni moja.
1: Ndio.
0: Ukiwa unatumia simu kubwa.
1: Ndio.
0: Unaenda kwenye Instagram. Kasachi pale Nuru FM Iringa.
1: Ipo hapo, unganisha Nuru FM Iringa. Iringa.
0: Ukisachi pale itakuja ina logo yake kubwa kabisa 88.9 rangi nyekundu.
1: Ewa.
0: Kabla hujaanza kuangalia vyote vilivyomo mle ndani. Follow kwanza account.
1: Follow account ile Nuru FM Iringa.
0: Na ehe, ukisha follow ile account. Taarifa iliyotumwa kutoka kwenye kipindi cha Raha leo muda huu
1: utaiona.
0: Utaiona.
1: Hata kama size hivi.
0: Kuna picha pale zimetumwa. Alafu kuna caption imeandikwa. Yaani kuna maneno yameandikwa.
1: Ndio.
0: Ni kadhia gani umewahi kukumbana nayo kwenye usafiri wa bajaji?
1: Yap.
0: Kadhia gani wewe Mtanzania
1: umewahi kukutana naye
0: kwenye usafiri wa bajaji? Mimi nitakuwa naipitia hii page mara kwa mara. Kabla hatujatoka nitasoma ujumbe ambao wewe utautuma. Hakikisha kabla hujatuma uja comment pale huo umeifollow account yetu
1: jamani.
0: Utupende kama tunavyowapenda. Follow account ya Nuru FM Iringa pale. Sasa utakwenda ku comment kama alivyofanya Clement John. Yeye akasema hivi, vijana wanaweka nyimbo za kizungu bila kujua maneno yana maana gani. Mara nyingi maneno ni matusi makubwa, pia sauti ya muziki inakuwa juu.
1: Ndio.
0: Hili tuzungumzie kesho.
1: Huyu bwana Clement huyu. Clement John 30. Ndio alicho comment hapo.
0: Lakini pia wewe ukituma message mimi nitasema ni fulani umetuma message, na hata kesho nitakuja kuzisoma hizo message. Mtoto wa watu, nimesema fuse zote ziko sawa. Kwa hili nitakumbuka.
1: Utakumbuka? Au nitakukumbusha?
0: Mimi nitakumbuka.
1: Sawa. Mimi nipo hapa.
0: Tuanze tu huku kwanza kabla ya yote.
2: Chuzi limemwagika.
0: Haya, sawa. Chuzi limemwagika.
1: Haya, mama Nuru ana kazi sana.
0: Twende ndugu yangu.
1: Ndugu wangu.
0: Na niambie.
1: Mienalo. Mimi najiona tu kumechangamka uraiani. Na mchanganyo wenyewe ni wa kuchanganyana. Safari.
0: Kuna nini?
1: Tutaelewana tu Kiswahili.
0: Tutatoka na viatu. Au tutalala na viatu.
1: Unajua Nuru, katika mahusiano kuna watu wanatamani sana kuolewa. Wewe umeolewa?
0: Kila mtu anatamani.
1: Ambao hawajaolewa wao.
0: Wewe unaniona jionaje?
1: Naona.
0: Mambo si haba.
1: Unanionyesha video si haba. Una video vizuri?
0: Vitavalishika?
1: Vita. Wataka ile rangi ya nini huko kwenye vidole? Watapaka rangi gani na hivyo? Hadi majina ya rangi siyajui.
0: Kwenye vidole? Udhurungi.
1: Udhurungi meno hayo bwana. Sasa bwana. Kuna udugu wetu mmoja. Mimi naomba nimuhifadhi jina.
0: Nimuhifadhi.
1: Ila natumai atakuwa anatusikiliza saa hizi kwa sababu jambo lake aliliongea kwa mahaba na masikitiko. Kwa siku ya juzi na jana tena bado akarudia kuniomba na kuzungumza na mimi. Mimi kama kawaida yangu, mimi sasa hivi mtu akiniambia jambo bwana Nuru, kudiscuss peke yangu hapana. Mimi na maamuzi magumu sana.
0: Una watu.
1: Ni mimi nina watu
0: na viatu.
1: Alafu sisi tuna kijiji Nuru. Sasa hiki kijiji kinachotusikiliza size. Na hawa waja wanaotuzungumza, wanaozungumza na sisi size.
0: Ndio.
1: Mimi nataka watusaidie kutoa maoni kwa huyu bibie. Huyu dada bwana yuko kwenye ndoa kwa miaka 16. ana watoto watatu.
0: Miaka 16.
1: Ya ndoa sio mahusiano. Sio dada sogea tuishi hapana. Ndoa miaka 16.
0: Ya kanisani.
1: Ya kanisani. Wana watoto watatu.
0: Ndio.
1: Yeye na mwenzi wake. Na sasa hivi ana mimba ya miezi 6 inaelekea 7. Ni mama wa nyumbani hana kazi. Miaka 3 nyuma iliyopita mume wake kidogo riziki mantasha riziki zimefunguka ndani ya nyumba. Mambo yamekuwa mazuri. Bwana baada ya baba kuongezeka kidogo kipato, mke akaomba naomba naifungulie biashara. Nisikae tu nyumbani, miaka nazidi kusogea.
0: Ndio.
1: Mume akamwambia hapana, nataka uwe mke wangu, kaa nyumbani ule watoto.
0: Hayo mambo sasa.
1: Kila akimwambia naomba nifungulie biashara anakataa. Ikatokea labda amepika chakula mchana. Anamwambia, akimwambia naomba nikuletee chakula, anamwambia hapana, nimeshaagiza chakula, usiniletee. Ikitokea anamwambia basi inakuja dukani hata tukae yote kidogo tupumzike, anamwambia hapana, angalia nyumba. Bwana sasa dada anataka, ana takribani wiki moja amegundua mumewe ana mchepuko. Mchepuko huo ameufungulia duka. Na yule mchepuko huo anaenda dukani kwa mume wake. Kwa hiyo yani baina ya mchepuko na mume wake wamekuwa sasa kama wao ndio mke na mume. Kwa huyo anaenda dukani kwa huyo na huyo anaenda dukani kwa huyo.
0: Wameivana.
1: Wameivana.
0: Wameshibana.
1: Kwa hiyo yule aliyeko nyumbani sasa amekuwa ndo kama mfanyakazi.
0: Mke huyo?
1: Kumbe yule mchepuko ndio analeta chakula kwa baba mjengo.
0: Mchana.
1: Mchana.
0: Anamwambia niko busy sirudi kula. Na wala usilete.
1: Usilete chakula nimeshaagiza na wala sitokuja, niko busy. Akipiga simu apokei kwa wakati, SMS yajibu na wala huwa hamtafuti. Baada kugundua hilo, mwanamke amesema hivi, mimi ninachotaka MC Feti, dada Feti, mimi nataka nihame chumba, nataka ni move on taratibu, maana nimeumia sana. Na daktari ameniambia nikiendeleza stress, ujauzito utatoka.
0: Ni mjamzito.
1: Ni mjamzito. Anajitahidi kuweka upendo kwa watoto wake.
0: Anampenda mwenyewe mume wake, akataka mkesi na familia.
1: Na sasa hivi amesema anataka aanze kuchoma bagia. Yuko natamani nianze kuchoma hata bagia niuze hapa nyumbani 100 200 hivyo hivyo, ili mradi tu niweze kujifunza kujitafutia. Muda unavyoenda na kadiri siku zinavyoenda, mimi nataka kuondoka. Mimi nisiwe mnafiki. Kama kawaida nalileta kwa wananchi. Na udugu wangu wewe. Anatusikiliza saizi hivyo. Haya, mjibuni. Afanyeje?
0: Ahame chumba, wanakaa nyumba moja.
1: Wanakaa nyumba moja na mumewe. Baada kuligundua hilo, yeye anataka ahame chumba.
0: Aende kwa watoto.
1: Ahamie chumba cha watoto, mumewe anamsaliti.
0: Au kwa wageni.
1: Na pia vile vile mumewe hataki afanye biashara, ndio amekuja kugundua ana mwanamke mwingine, huyo mwanamke ana mahusiano naye ndani ya mwaka mmoja. Na ameshamfungulia duka.
0: Afu yeye miaka 16
1: yuko nyumbani.
0: Endelea kudeki nyumbani.
1: Goalkeeper. Kamwambia asifanye kazi na hataki amfuate dukani, hata akipika chakula kizuri anachokipenda. Naomba nikuletee chakula leo, nimepika hiki mume wangu.
0: Unachokipenda?
1: Anamwambia hapana, nimeshaagiza chakula hotelini. Hapana, usije dukani. Na ikatokea hata amepita tu kwenda sokoni, akipita anakwambia nikirudi nyumbani ananifukia vibaya mno.
0: Kwa nini umepita?
1: Kwa nini umepita dukani?
0: Mahitaji yote anampa.
1: Ndio maana anamwambia kaa nyumbani.
0: Anapewa maanake mwingine Feti anakuambia kaa nyumbani. Sitaki ufanye chochote. Lakini bado mahitaji ya kusuasua.
1: Sasa yeye mahitaji anatoa, isipokuwa tu hataki mke wake afanye biashara, afanye chochote. Ila Nuru, kumbuka kuna leo na kesho. Na je, pale dukani alivyokuja kugundua kwa mwenzia anaenda, isije kawa ana hofu na ile duka la tatu alilofungua sasa hivi likawa labda lina mahusiano na yule mchepuko. Bwana, yani yeye yupo tu, kifupi tuseme.
0: Huyo bwana ana maduka mataratibu mama. Bwana ana maduka matatu.
1: Moja anauza gesi. Jingine la mitandao hii ya huduma za mitandao. Jingine la vyakula.
0: La vyakula. Huyo bidada.
1: Bidada amefunguliwa duka la vipodozi.
0: Kidudu mtu wa kuharibu maisha ya watu. Yeye kafunguliwa duka
1: la vipodozi.
0: Nje na hayo matatu.
1: Nje hayo matatu. Kwa hilo la vipodozi la 4.
0: La 4.
1: Amekuja kugundua anauza mchepuko.
0: Kwa mwanamke anachoumia yeye, mwanaume kushindwa kumpatia biashara yake.
1: Ewa, hata tu amruhusu afanye biashara. Hataki afanye biashara.
0: Hivyo tukisema wivu ni nini?
1: Sasa kama ni wivu, wewe Nuru, wivu hapana. Kweli miaka 16 mna watoto watatu. Na sasa hivi anakuja mtarajiwa wa 4. Ni wivu.
0: Wengine wana wivu mpaka mkiwa na watoto 8.
1: Sawa.
0: Mgeni una wivu Feti?
1: Basi una wivu, ndio mke wako anataka kuletea chakula mchana. kuwa mume wangu haiwezekani. Kwa nini siku hizi umebadilika? Ndani ya huu mwaka. Na hii ni baada ya kwanza tu kufanikiwa. Mbona kabla ya hapo tulikuwa tunaelewana? Mchana unarudi nyumbani unakula. Unasema nipikie bwana, napenda ugali wa dona na mkunungu. Sasa hivi hata ukipikiwa hiyo dona na mkunungu hutaki.
0: Kuli.
1: Unasema umeshaagiza chakula mgawane. Basi mume wangu nije tuongee mawili matatu. Ukirudi jioni umechoka unachelewa kurudi. Tena jibu ni hapana, usije. Niko busy. Nuru, wewe inakuingia kilini kweli? Ndio wivu.
0: Kwa upande mwingine tunaweza tukasema bwana ana wivu. Kwa upande mwingine bwana mchoyo. Hataki mke wake anufaike. Na huo wivu sio wivu wa
1: mapenzi.
0: Sio wivu,
1: ni wivu wa maendeleo.
0: Ni wivu wa maendeleo. Anataka mke wake abaki pale pale alipo.
1: Lakini wakati hawana, mbona walikuwa wanaelewana vizuri? Au ndio pata pesa tujue tabia yako?
0: Ndio hiyo kauli tumeizunguza hata Alhamisi, sio kama unakumbuka. Pata pesa tujue tabia yako. Kwa hiyo mwanamke, kwanza kabla ya kwanza kufanya maamuzi ya kwake binafsi.
1: Ndio.
0: Sisi tunaweza tukaongea hapo, lakini yeye ameweza kuzungumza na watu waliomzidi. Maana kwenye ndoa humu kwenye ndoa kwanza
1: kuna washauri.
0: Washauri umezungumza nao, wamekuambia nini? Maana unapofika hatua ya kusema kwamba wewe unatoka.
1: Ndio.
0: Unaenda nje na chumba ambacho ulikuwa unakaa na mume wako.
1: Ndio.
0: Unaenda kukaa labda kwa watoto ama chumba cha wageni wenyewe wanasemana.
1: Ndio.
0: Nani umemwambia? Kama jambo lenu halijafika sehemu. Mume akienda kushitaki. Ama akaenda kusema.
1: Ndio.
0: Kwamba mimi mke wangu amehama. Wewe mwanamke utakuwa na makosa.
1: Na kusikiliza nitakuja kukujibu.
0: Hilo la kwanza.
1: Ndio. La pili.
0: La pili. Asifanye maamuzi kwa hasira.
1: Hilo nilimwambia, usifanye maamuzi kwa muhemko.
0: Asifanye maamuzi kwa hasira. Sawa, hivi viumbe kuna muda. Kweli wanachanganyikiwa na sketi za nje. Hilo halikataliki kabisa.
1: Ndio.
0: Kuna muda yani magauni ya nje yanawachanganya, yani wanachanganya, anasahau kabisa kama ana watoto watatu nyumbani na mwingine anakuja. Anasahau kabisa. Maana kwa akili ya kawaida uwezi ukamwacha mwanamke wako mwenye uliyekaa naye miaka 16 umemfuja na ujana wake wote. Sasa hivi yupo kwenye utu uzima, unaenda kutafuta kijana ambaye ndio mwaka mmoja unamfungulia duka.
1: Aje ale bata sasa.
0: Yule ambaye alihangaika na wewe kipindi huna
1: miaka 13 amehangaika na wewe. Miaka mitatu ya mafanikio unabadilika. Maana hapa ana miaka 16. Miaka 13 ya ukapela, ya ugumu.
0: Hakuna yani?
1: Hakuna kitu.
0: Hakuna kulamba chochote.
1: Miaka mitatu sasa hii ndio riziki imeanza kupatikana na walau tumejipata, unakengeuka. Unaenda kutafuta mwingine. Kweli jamani? Hivi umbe mbona wana huruma?
0: Wa baba.
1: Kwa nini lakini? Kwenda vikao vyenu ndio mnavyoelezanaga hivyo?
0: Ndio mnaambiana hayo?
1: Kwa wewe kaa na mama Frank tu hivi ana. Ukipata huyo mama Hilda muache, unaenda kutafuta mwingine.
0: Kwa hiyo mwanamke asifanye maamuzi kwa hisia. Asifanye maamuzi kwa hasira.
1: Ndio.
0: Afanye maamuzi yake taratibu.
1: Nuru, nakumbuka niliwahi kukuambia kuwa ukipeleka mashtaka upande wa mume, yule ni mtoto wao tu, hauwezi kumsaliti. Unakumbuka niliwahi kukuambia kwa
0: nini washauri wako upande wa mume tu bwana?
1: Upande wenu si ndio tuna shida tena mwanangu, vumilia. Au ile umemuona, kuna ile umeniona? Una uhakika? Umenifumania? Dukani huji? Au umenifumania wapi? Umeniona naye wapi? Hizo si message tu.
0: Unajua feti?
1: Wanaume wanajua kukataa wewe Nuru.
0: Sawa, tukatai, wanajua kukataa. Unajua feti kwa yani kwa maisha ya kila siku ya kawaida kwa namna moja ama nyingine.
1: Ndio.
0: Huyu naye kawai.
1: Kawai.
0: Dakika 52. Kwa namna moja ama nyingine. Ananichanganya bwana.
1: Naika mgele.
2: Chusi limemwagika.
0: Feti kwa namna moja ama nyingine katika maisha ya kawaida. Huyu mwanamke akifanya maamuzi bila kusema mahali popote, mwanamke ataonekana anakosa.
1: Amesema.
0: Kama amesema, yani kuna ile uvumilivu ambao unafika ukomo.
1: Ndio yeye anataka kuomba chumvi.
0: Ambao maji utasikia amenifika
1: hapa.
0: Yanataka kutoka.
1: Ndio.
0: Ili asitoke sasa akawachafua waja, basi nifanye maamuzi ya kwenda uani nikayateme.
1: Ndiyo.
0: Ndiyo huyu dada. Kama amesema, hakuna msaada. Hapo, afanye maamuzi. Ya kuangalia maisha yake na watoto wake.
2: Unyonyi wa taala.
1: Uzuri unanisikia.
2: Lile sasambu murua la muziki wenye hadhi yako unakujia kwa ladha tofauti. Huu ni unyunyu wa

0: Penye neema ya Mungu husda ya mji lazima
1: Kwa kweli.
0: Binadamu unaambiwa mshumaa
1: unawaka huko unateketea.
0: Huyo ni Mwinjuma kutoka Jahazi Modern Taarab.
1: Mshumaa unawaka huko na kuisha na dunia ni ada.
0: Anasema hivi huyo mwanaume anamnyanyasa huo sio wivu. Yeye anataka mwanamke anganganie afanye biashara zake, kama hataki wakubwa wapo wataamua waida kalinga ile ulailala. Waida ukiwa umeamka mapema una akili ndugu yangu.
1: Ndio amemwambia kae aleo watoto.
0: Habari watangazaji aisee mama huyo bora aondoke atafute chumba. Anasema hivi jamani huyu mchoyo anaitwa Steven Kidava kutoka Lupembe lo Singa. Kutoka Ilula Sokoni, Hamza Sengo Mubaba anasema wanaume tubadilike, tujali nyumba sio nje.
1: Ukiendekeza nje
0: unafanyaje wewe?
1: Uendele maisha.
0: Hapo sasa inakuwaje? Baada ya hapo
1: fadhali ya maisha.
0: Asante. Anasema hivi una vitu vinabadilika, jua kabisa kuna mwenzako sasa, ushauri wangu kuachana si mshauri. Kuachana naye si mshauri. Anasema aende kwa watu wazima kwanza, mzee wa kanisa. Ili anasema ifanyaje? Mzee wa kanisa afanyaje jamani? Mambo yanazidia huko
1: tena.
0: Nuiye radhi, ujumbe wako umenipotea. Anasema hivi ongea na mshua huyo baba mjinga, anatesa watoto watatu pamoja na mkewe, huo mchepuko utamtoka kifirisika. Adriano Mgongolo kutoka Kiponzelo. Kumbe mnajua mambo ukiwa huna jambo.
1: Moyo Mungu. Mwanaume
0: binti anasepa na maisha yanaendelea.
1: Aha, kumbe analielewa.
0: Anaelewa. Hapa baba hiva pu.
1: Ila anamuona kabisa shemeji analitafuta nguko lake mwenyewe.
0: Anasema mimi sina hamna wanaume mchosho. Selina huyo hajasema anatoka wapi. Asante.
1: Tena.

0: imani ya Mungu Asa mimi binafsi nampongeza huyo mwanaume, lakini kasoro yake kumfungulia duka mchepuko. Mwisho mchepuko hana shukrani, anasema hivi ampende mke wake, mipaka yake anaijua mwenyewe. Na anasema hivi, biashara nzuri ni ile unayofanya na mke wako ama mume wako.
1: Umeona
0: huyo hawezi kukuibia.
1: Hawezi.
0: Sasa jichangane, mchepuko umempatia na jina linasoma la kwake.
1: Utachia juu. Mwana
0: anasema hivi, ukitaka kunjengea nyumba, kiwanja kisome jina langu.
1: Sawa.
0: Unanunulia gari mimi, jina la kadi lisome la kwangu.
1: Ndiyo.
0: Biashara ile navyoenda kulipatia rai, jina la kwangu
1: lisome jina langu.
0: Hapo mchepuko utasoma namba,
1: utajua juu
0: kama ni o ama sifuri.
1: Kwa kweli
0: maana nyisi mnataka mambo tuweza kuyempeleka mbio mbio hivyo ndio inavyotakiwa,
1: yataenda mpela mpela mputa mputa.
0: Anasema hivi, Dafeti ui, mimi unanikataza kuja dukani kwako, kuna nini kikubwa mno hivi? Ningekuwa naenda vizuri kama ikaika inikute hapo hapo. Kwanza ukiona mwanaume kuna vitu vinabadilika, jua kabisa kuna mwenzako. Sasa ushauri wangu, anasema hivi, ushauri umefanyaje huo majirani? Anasema
1: ushauri wangu,
0: ushauri wangu kuachana naye, simshauri sana, aende kwa watu wazima kwanza, mzee wa kanisa, ili aitwe mume wake, ajibu kinachofanya kubadilika nini, apate nini, apate hela, utajua tabia yake. Ulimbukeni mwanaume hapo, utasikia kumbe mke wangu una chogo hivi, sikuona kumbe sura una kiumbe.
1: Leo nipo Mungu.
0: Haya Mariam, nashukuru kwa ujumbe wako. Mie jina langu naitwa Nuru Joni.
1: Langu jina Fatuma Ayub.
0: Kesho nayo ni siku.

0: kufunzwa nidhamu. Siri ya maisha ni vita. Jeshi imara ni utayari wako na uthubutu wa kuweza kuvikabili vikwazo vilivyo mbele, na si kuvimaliza kwa mawazo yenye kutupa tabasamu la muda. Kila jema limekufikisha hapo ulipo. Baya lihesabu kama tone la maji kwenye mvua kubwa ya mafanikio kesho. Imetimia saa 6 kamili mchana. Nasi tunakutakia mchana mwema.
1: Hivi sasa ni saa 6 mchana. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.
2: Hii ni Nuru FM. Habari kwa ufupi.
3: Mkurugenzi mkuu wa taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa TAKUKURU Crispin Chalamila amezindua rasmi jengo jipya la kisasa la ofisi za TAKUKURU mkoa wa Iringa lililojengwa na serikali kwa gharama ya shilingi bilioni 1.4. Akizungumza katika hafla ya uzinduzi wa jengo hilo leo, Chalamila amesema kuwa katika mwaka wa fedha 2026-27 TAKUKURU inatekeleza miradi 12 ya ujenzi wa majengo ya ofisi ya mkoa na wilaya, ikiwa ni sehemu ya mkakati wa kuboresha mazingira ya kazi kwa watumishi, kuongeza ufanisi katika mapambano dhidi ya rushwa.
4: Katika mwaka wa fedha wa 2026-2027 ambao tumeuanza hivi majuzi tu, tunatekeleza miradi 12 ya ujenzi wa majengo ya ofisi, ikiwemo miradi miwili ya ofisi za mikoa na miradi 10 ya ofisi za wilaya. Hivyo kwa hesabu hiyo mtaona kwamba hadi kufikia mwisho wa mwaka huu wa fedha wa 2026-2027 tayari tutakuwa na majengo 93 na tutakuwa tumebakiza majengo ya ofisi 52 ambayo bado hayajafikiwa na mradi wa kujengea ofisi, majengo ya ofisi. Na hizi ni ofisi za mikoa miwili, wilaya 45 na vituo maalum vitano. Wanakwaya hapo wametujulisha, wametaja wilaya ambazo tumejenga majengo ya ofisi hivi karibuni pamoja na majengo ya mikoa. Kwa kweli ni hatua kubwa imepigwa, na wote tunajua katika utekelezaji wa majukumu kama ya TAKUKURU unapokuwa kwenye nyumba ya kupanga kidogo inakuwa mtihani. Kwa hivyo kwa muktadha huo tunaweza kusema kuwa Iringa imekuwa ni mikoa yenye bahati kufikiwa mapema na mradi wa kujengiwa jengo la ofisi.
3: Wananchi wa eneo la Mdete lilopo mtaa wa Sekondari kata ya Maguvani halmashauri ya mji wa Makambako mkoani Njombe wameomba halmashauri kulipia fedha badala ya kutoa viwanja vyao katika mpango shirikishi wa upimaji na upangaji maeneo yao unaoendelea mtaani hapo. Wakizungumza na Nuru FM, wananchi hao wamesema halmashauri imekuja na mpango wa kupima na kupanga ardhi katika eneo la Mdete ambao unahusisha 60% kwa 40%, ambapo wananchi wenye mashamba lenye viwanja 10 watapimiwa na kupangiwa eneo lake kwa sharti la kuiachia halmashauri viwanja 4 huku mmiliki akibaki na viwanja 6. Na katika habari za mataifa mbalimbali, idadi ya kesi zilizothibitishwa za ugonjwa wa Ebola katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imevuka 1500 baada ya maambukizi mapya zaidi ya 40 kuripotiwa kulingana na takwimu rasmi, huku juhudi za kukabiliana na

0: kwa lengo la kujadili nafasi ya lugha ya Kiswahili katika dunia sasa inayozidi kutegemea teknolojia na akili unde. Naam, na huo ndio mwisho wa habari kwa ufupi. Kwa taarifa nyingine ya habari, usikose kuungana nasi ifikapo saa 10 kamili jioni.
1: Mwaka 2026, tumelibeba tumaini lako mabegani. Pamoja kwa umoja wetu, pasi kujali tofauti zetu, tunasimama imara. Jitihada zetu ni kuijenga Tanzania moja yenye amani na upendo, ili kuzikamilisha hatua za kila mapambano yetu. Mtanzania, anza na Utanzania wako. Anza na 88.9 Nuru FM. Palipo na amani na haki, ni lazima utoboe. Hii ni Nur FM. Hizi ni stori zetu.
2: Yaani sisi, yaani tumekulia hapa hapa tukao wadogo. Nani yote alikuwa anakunywa hapo hapo. Bas ndio kisa ya kwa manyama yale walipohamia watu manyama ile kahamaka.
1: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
3: Tipata shida ulenga. Tisa katulonge, tio na Stefan Kiwaha. Twigo na tulo.
4: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, angalia mafurushi nilivyofunga nguo.
1: Nane 88.9

0: Vijana leteni mchanga huku.
1: Seba mwanangu, nimekukataza kucheza huku wanapojenga.
0: Mama Seba, injinia wa kesho huyu. Subiri, anakohoa.
1: Fundi, ndio maana sitaki acheze hapa. Vumbi linamfanya akohoe.
0: Bosi, hiki sio kozi cha kawaida. Unasikia anavyopumua haraka na kwa shida? Inaweza kuwa dalili ya nimonia. Ni hatari kwa watoto.
1: Nifanyeje?
0: Mpeleke kituo cha huduma za afya akapate vipimo na matibabu.
1: Umejuaje wakati wewe ni fundi tu?
0: Mwanangu alikuwa na dalili kama hizi. Nilipompeleka kituo cha afya, niliambiwa ana nimonia na alitibiwa bila malipo.
1: Kweli akufai kwa ziki ndiye rafiki. Nampeleka sasa hivi.
2: Kama mtoto wako anakohoa na kupumua haraka na kwa shida, yuko kwenye hatari ya kupoteza maisha. Mpeleke kituo cha huduma za afya kwa matibabu zaidi.
3: Tunza afya yangu.
4: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
5: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na Soka Loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka Loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka Loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
6: Tandika mikeka ya furaha. Tuketi chini, tubarizi upepo mwanana wa nyanda. Tunaimarisha uimara wa taarifa kwa kuzihakikishia ubora wa kukufikia. Toka hapa Gangilonga, kuja kwako Ifunda na Mafinga. Tuchane mbao kwa pamoja na zile kapu za chai. Elimu bora ya kilimo cha mahindi na iwasilisha kwako Isimani. Beba.

alama iwakilishi kwa kumgusa kijana wa Ilula na kumkumbusha soko la nyanya. Tunu bora zilizoibariki siku ya mtoto kwa kula wali nyama na zileta kwa kupawaga kwenye kilimo cha mpunga. Nifikishe taarifa kule Mtera, maskani ya samaki. Ukinisikia nimebeba tafsiri ya maana nilivyo. Nuru naangaza upendo na mazuri juu ya ardhi. Nina kusalimu. Karibu. Nuru.

0: Kesi zinaendeshwa, zinacheza kituo polisi. Faili haliingii mahakamani kufanya nini?
1: Utengezaji mahili wenye kila aina ya mvuto wa hisia na menyu yenye kila mchanganyiko wa ukipendacho. Vinakujia katika ubora wa viwango vilivyothibitika. Nuru FM.

0: habari za uhakika. Burudani. Na vipindi bora vya kuelimisha jamii. Nuru FM kutokea nyanda za juu kusini. Nyanda za juu kusini. Champion Hours.
1: Sekta ya sanaa, michezo na utamaduni inakuwa kwa kasi kubwa. Vijana wetu wengi wamepata ajira kupitia sekta hii.
0: Ungemuda kupata taarifa kemkem za kimichezo zilizojiri na zitakazojiri pande zote za dunia.
2: Kocha mwenyewe akasome ile mechi imeamuliwa na wachezaji wenyewe wa Yanga.
3: Leo hii ndio mnaanza kusema kwamba Yanga timu kubwa.
4: Kama kuna mtu yote hashtuki na kikosi chetu tamshtua. Hey, iko namna.
5: Kama ndo mpira wenyewe unachezwa hivi na hawa ndo wamechukua ubingwa mara kadhaa wa nchi hii, hata sisi tunaweza kuchukua ubingwa.
0: Ni muda mabingwa Champion Hours.
6: Jidongul. Sisenyo. Jidongul.
7: Aliyekuwa anauliza kwamba yule nyenye anatutakwenda kumpinga atahuyo Bangula ajuya na finta wapu. Kamuona leo
8: Bangula ameutanguliza, anaweka ndani kule. Ni Samson Baraka Bangula Koplo anagonga kirungu cha ukoko.
0: Champion Hours.
9: Na mnaona wenyewe baada ya kunyamaza kuanza kufanya kazi, vilio vimeama sasa mtaa. Na hivi vilio bado. Yaani mimi mipango ambayo nimeiona kwa Yanga, vilio hivi natakuwa vitakwenda. Nawaambia leo tunaongea, hivi vilio ni mwanzo tu. Vitakwenda hivi leo sio muongea wazee. Bado watakuja mabibi. Nimesikiliza watakuja mabibi, watakuja kila namna kuja kuzungumza. Na itafika siku watalia kwa kwikwi. Ndio kwikwi. Hiyo ndio ndo kilele cha mwisho sasa.
10: Kora tuonea.
9: Yanga hicho ndio kitafika na kitafuta iko. Sasa hivi wanaongea mtu anakunja nne. Sijui mtajua wenyewe, lakini hivi vilio mafusi tulikuwa tunapiga kelele wakatuambia chezeni mpira, acheni malalamiko. Sasa sisi tumebonyeza gia kubwa. Watalia na kwikwi nawaambia.
10: Yanga natuwa watasema, subirini.
11: Mimi napiga kuru juani. Sawa? Kuru juani ile ni kwamba aliyepanga, aliyehusika, aliyehudumu, aliyokuwa na mawazo wote safari.
12: Safari nawakuta.
11: Nakwambia si wamekuja kunitendea? Eh? Kwa sababu nitakapolia na Mungu, siri kwamba vipi anasema bwana. Watoto wangu someni sura hii. Yule aliyopanga kitendo hiki, aliyefanya, sawa bwana, na wote hao. Nikitangulia mimi niende nimkanizike, lakini lazima mlisome. Mimi sikuja kulinda dunia, mimi siogopi kufa, sikuja kulinda dunia hapa.

0: nzuri kabisa tarehe 6 mwezi Julai mwaka 2026 karibu uweze kujumuika nasi yasikile mengi kimichezo ambayo tuko nayo leo, ikiwa ni wasaa mzuri kabisa kuweza kufanya tathmini, taarifa, uchambuzi kwa wale mengi ambayo tumejihali kukuandalia leo baada ya harakati zile mishemishe za weekend. Basi eneo sahihi zuri kuketi na kuzungumza kimichezo ni ndani ya Champion Hour za Nuru FM katika masaa mawili mazuri ya kibingu haya dakika 120 ambazo tutakwenda kusikia mengi ambayo tuko nayo siku ya hii leo, baada ya hitimisho la ligi kuu soka bara na kufungwa kwa mchezo wa mwisho kabisa ule wa CRDB Bank Federation Cup. Tutatathmini hapa kauli ambayo ilizungumzwa siku ya mwisho ya mchezo wa CRDB baada ya mchezo, kauli ambayo Azam alizungumza kwa upana na kutishia siku moja kuhama ligi hapa nyumbani na kuhamia kule visiwani Zanzibar. Hasira yao kubwa imekuwa katika miongoni mwa maamuzi ya waamuzi katika mwendelezo wa mashindano mbalimbali ambayo wamekuwa wakishiriki hapa nyumbani. Je, hoja yao hiyo na mashiko kwa namna gani hilo tutapata wasaha wa kuweza kuligusia hapa, namna ambavyo Azam hoja zao hizo walizizungumza, nasi tutakuwa na hoja hizo tunazifanyia tathmini hapa ndani kwa uzuri kabisa, na tathmini kubwa pia ya msimu jinsi ulivyokuwa hapa nyumbani kuna kwa ligi kuso kabara, bila kusahau michuano ile ya CRDB Bank Federation Cup. Je, ushindani tunauonaje katika ligi unaongezeka, na vipi kuhusu vilabu vingine na utawala wa vilabu viwili Simba na Yanga katika mashindano mengi ambayo wanashiriki hapa nyumbani? Hii ni kipimo kwamba ligi yetu inasogea, ina ushindani. Tutakuja kulizungumza pia hilo vizuri, kwa maana ushindani kwa maana ligi team na wachezaji au mchezaji mmoja mmoja, hilo pia tutakuwa nalo hapa vizuri kuweza kulizungumza. Paredi zile za ubingwa Yanga Simba zilifanyika kwa namna moja au nyingine, pia kuna story ya kuzungumza kunako hilo eneo na mengine tutazungumza pia hapa katika tetesi za usajili katika vilabu vya soka nchini Tanzania. Baada ya ligi kumalizika zinaanza harakati za usajili kwa baadhi ya vilabu, tutalizungumza hilo pia vizuri sana. Kati ligi za wilaya zimeendelea, wilaya Mufindi, lakini ligi ya wilaya pia Iringa imeendelea. Tutakuja kuzungumza pia mwendelezo umekuwa wa namna gani. Niko na wenzangu hapa Clay Utwa na utamsikia pia vizuri kabisa hapa Peramio Enoch, Balama Junior pia atasikika vizuri kabisa hapa kunako tathmini na uchambuzi wa yale ambayo leo tumekuandalia vizuri kabisa hapa ndani. Mimi naitwa Frank Vegula, karibu uweze kujumuika nasi uyasikia leo yote ambayo tumekusanyia siku ya hii leo. Utakuwa na namna nzuri ya kuweza kutuandikia ujumbe katika vyanzo vyetu mbalimbali kwa yale ambayo unayasikia hapa ndani. Lakini kumbuka pia kati huo finali za dunia zimeendelea, Brazil taifa kubwa kabisa duniani limetupwa nje mashindano ya kombe la dunia dhidi ya taifa la Norway. Tazungumza hilo pia, hatma ya michezo ya robo finali baada ya England pia kupeta jana na au kufuzu siku kuelekea tu robo finali. Argentina pia itakuwa kibaruani, Belgiji pia itakuwa kibaruani. Hayo pia tayangazia vizuri katika tathmini yetu pana kabisa ambayo tuko nayo siku hii leo. Ziko taarifa za mchezo wa ngumi hapa na mengine mengi ambayo tutajali wa kuyazungumza hapa kwa pamoja. Karibu sana uweze kujumuika nasi. Mimi naitwa Frank Vegula kama nilivyokujuza awali. Niko na wenzangu hapa tukianza jaramba hili mdogo mdogo hadi majira yale ya 8 kamili za mchana. Wiki ambayo ilikuwa ni wiki ya maparedi bwana. Watu wamekesha barabarani sana Dar es Salaam jana juzi. Kwa ni wiki
1: ya ubingo.
0: Sherehe za ubingo bwana.
1: Kila mmoja atambe na cha kwake.
0: Cha kwake. Kama wewe ukupata chochote basi kaa nyumbani. Subiri msimu mpya. Lakini hii paredi iliyohusu sana Simba na Yanga kwenye hizi sherehe za ubingwa.
1: Japo paredi yenyewe changamoto.
0: Ipi ilivutia zaidi? Kwa maoni yenu tu. Swala la kizushi tu.
1: Unajua zote zilikuwa nzuri. Isipokuwa mmoja aliamua kukaribu ya mwenzake. Sababu kiangalia ya pili mara siku kuna kiana vifusi. Yaani ili mradi tu sherehe ziende vizuri kwa upande mmoja. Lakini zote yani tunavyojua Simba na Yanga zinaga jambo dogo.
0: Kwa hiyo zile paredi Peramio ingekuwa na Azam kachukua ubingwa tungeshuhudia ya Azam. Sema Azam sio mara nyingi kufanya.
2: Wenda Azam hawana hekaheka hizo kwa sababu wenda labda ya fanbase yake, na kinacho mata zaidi kwenye hilo ni namna ambavyo hilo kombe labda unatembeza kwa mlengo gani, kwa maana ya kwa upande wa hizo timu mbili zina utajiri wa mashabiki wengi, kitu ambacho kwa upande wao inakuwa ni rahisi zaidi kufikisha ujumbe kwa kile ambacho walikuwa wanahitaji. Ndio maana jana tulishuhudia namna ambavyo Diuza alikadhalika Yanga, Simba jana nao hekaheka zilikuwa nyingi kwa sababu ya namna ambavyo utajiri walionao kwa upande wa mashabiki.
0: Kwa maana kwa sababu hii ni utani wa jadi
2: huo, ni utani wa jadi kwa maana kile kinachofanyika na huyu, ndio maana huyu anaweza kabeza kitu fulani anachofanya yule, japo huenda kawa ni kitu ambacho kiwa kinaendana, kwa hiyo kina mlengo ule ule unaofanania, lakini kubeza kwake kutokana na namna ambavyo kila mmoja anataka kuonesha utajiri wa hicho kitu.
0: Sawa, na ubingwa wa ligi kuu tulitegemea labda ndio ungekuwa na sherehe zaidi kuliko ubingwa wa shirikisho, lakini kwa Simba yeye nafikiri ile kiu ya muda mrefu ile.
1: Sasa unajua kwamba
0: muda mrefu chiko matari.
1: Tafuta kwa muda mrefu sana hata kama ni kidogo.
0: Kama Simba alikuwa ameshinda karibu ni mfululizo, asingefanyia sherehe CRDB.
1: Kwa hiyo yani hata Yanga amefanya kwa sababu ulikuwa ni utaratibu ambao ameshajiwekea kwa sababu lazima afanye, lakini sio kama anafanya kwa sababu ana hamu sana kufanya hiyo parade. Anafanya kwa sababu tu mashabiki wako na uhitaji, lakini yeye tofauti na Simba ambaye mashabiki walikuwa na kiu kweli ya kuona parade ikifanyika hasa baada ya kuchukua makombe mawili ndani ya msimu huu.
0: Lakini hii mtu akifanya kama msimu huu mwenzako alifanya au hajafanya, anapata kiu ya kufanya vizuri uwanjani msimu ujao ili na wewe ufanye kitu barabarani.
1: Si, yani maana yake
0: hii inaongeza ushindani kwa wao, kwa kwamba
1: yani msimu unaokuja na mimi nichukue kizikali nichukue yote ili parade nitakayofanya.
0: Ni mzimi mwenzangu.
1: Mzimi kabisa wewe mzima.
0: Kipi kilivutia zaidi, kipi kilibua kwenye hizi parade?
1: Yaani mkusanyiko wa watu kwanza, yani kuonekana ule mwitikio wa watu. Kwa maana inaonekana bado watu hata kama tumepoteza kwa muda mrefu. Nipenda sana hasa mashabiki wa Simba kwa sababu kutegemea jinsi ambavyo wangejitokeza kwa wingi ule, kwa sababu CRDB ni kombe la dogo chini ya ligi kuu, lakini mwitikio wa watu, kiu ya mashabiki inaonyesha kwamba mashabiki wana uhitaji sana makombe. Kwa hata walichokionyesha kimevutia kwa kweli.
0: Issue ya Yanga kufanya ili rapisha kwa mchanga wenzao na kwenda kusherehekea pale,
1: hizo ni figisu tu. Kwa sababu nadhani wakati wao wanaenda Msimbazi ukutana na ile goli la ambao Simba wanasema goli la Puskas, si ndio? La dunia la mwaka. Walikutana nalo kwenye screen kubwa kule. Kwa na wao wakaamua waweke vifusi ili mradi tu, lakini mambo yote hayo yanaonyesha kwamba huo ndio utani wa jadi kati ya Simba na Yanga.
0: Wewe pia Ramio kwenye hilo eneo kipi kilibua, kipi kilivutia kwenye hizi parade?
2: Kwenye hizi parade
0: na mimi nitatoa maoni yangu.
2: Kilichovutia zaidi ni namna ambavyo kwa maana ya baada ya Yanga kufika kwa mtani wake, kwa maana ya kwenye makao makuu ya Simba ya Yanga ya Simba, tulishuhudia namna ambavyo mashabiki wao wakawa wameweka screen kuwaonesha kile ambacho wao wanatamba nacho, kwa maana kwenye dabi tuliwafunga goli kama hili hapa, goli ambalo kwa namna moja au nyingine wengi walipigia chapuo kuwa ni moja goli ambalo kwenda likawa na lingangania tuzo za Puskas Award. Na mara ya mwisho kwenye ligi yetu ya Tanzania tulishuhudia goli ambalo liliingia kwenye kinyang'anyiro hicho lilikuwa ni goli la Kipre Junior, kwenye goli moja wapo ambalo lilifungwa ilipatikana kwenye ushindi ambao waliopata Azam dhidi ya Mtibwa Sugar. Halikadhalika jana, kitu ambacho kiliniudhi zaidi kwa maana ya kukela zaidi kwenye moja kwenye hizi parade ni namna ambavyo reaction za mashabiki wa Yanga kwenye kile ambacho kilitokea kwenye baada ya Yanga baada ya Simba kufika kwenye eneo lao. Tulishuhudia vurumaiza hapa na pale, kitu ambacho hakionyeshi ungwana, kwa sababu wenzao Simba pindi ambapo Yanga walikuwa kwenye makao makuu yao tulishuhudia walichokionyesha, kwa maana na wao walikuwa na kitu cha ziada ambacho walikuwa wanataka nacho.
0: Mimi pia na maoni katika hili. Mimi ninachokitambua, ninachokiona kwenye hizi parade mbili za Simba na Yanga, ni kama Simba alikuwa mbele ya muda zaidi kuliko Yanga. Simba alifanya parade yao kisasa zaidi. Unajua ubunifu aliofanya Simba wa kuweka lile bao la chama kwenye screen wakati Yanga wanapita pale Msimbazi na ubingwa wao, niliona jambo la kisasa zaidi kwa sababu lile bao dunia walitambua lile bao. Leza likaingia katika tuzo za bao bora lilowania katika baadhi ya vipengele mbalimbali. Lakini jambo la Yanga kuwasubiri Simba aje Jangwani alafu kumwaga vifusi, niliona kama jambo la ushamba hivi. Yaani jambo labda wangelifanya miaka 70 huko nyuma, lakini kwa usasa sasa hivi Simba alikuwa mbunifu zaidi kwenye parade yake kumuudhi mpinzani kuliko ambavyo Yanga alijaribu kufanya kumzuia Simba asiende kutamba katika eneo lake. Kwa mimi maoni yangu jinsi ninavyoona kwamba Ahmed Ali na jopo lake walikuwa mbele ya muda kuliko Ali Kamwe, kama ndio waliratibu hiyo jambo kwamba akija watu waweke vifusi vya mchanga, tena vifusi vyenyewe katika uwanja ambao una wake kama utaisha leo au kesho.
1: Unajua changamoto iliyokuwepo Simba ya, Yanga hakutegemea kama Simba angekuwa bingwa wa FA. Kwa hakuwa amejiandaa.
3: Ah, okay.
1: Tofauti na Simba, tayari ameshajua kabisa hapa bingwa.
3: Atapita yeye atakuja.
1: Kwamba hapa bingwa ni Yanga. Kwa lazima nifanye na kila namna naweza nimkere. Ni wakati wewe huko unasubiria kwenye kitu ambacho kinakuja hapo hapo kwa hapo. Kwa hata ule ubunifu hauwezi kuwepo kwa sababu jambo ambalo umeshtukiza.
3: Yanga kwa jambo hapo na ubunifu wa kumkera mpinzani.
1: Kwa sababu hawakupata muda mwingi wa kujiandaa. Kwa sababu ninachofahamu kwa sababu ile mechi ilikuwa bado inahitajika mmoja awe bingwa. Kwa hakuna aliyekuwa anajua hizo atakuwa bingwa Azam au Simba. Kwa maana Yanga yeye jambo hilo amkuja kupata taarifa tayari Simba ameshaanza maandalizi ya parade. Kwa kufanya kitu cha kibunifu zaidi hapo nadhani alikosa muda wa kujiandaa. Alichoona labda ni kujaribu kumzuia tu njiani. Na kufanya zile vurugu.
3: Lakini yote kwa yote ni utani wa jadi tu.
1: Yeah, ndiyo.
3: Yeah, huu utani wa jadi ni nje ya uwanja. Na kwa tamaduni za Simba na Yanga mambo ya kawaida sana.
1: Kukerana.
3: Ikukerana kwa Simba na Yanga mambo ya kawaida.
1: Kila mmoja anaumia kwa upande wake.
3: Ndio jana nikupa najisikia vibaya kuona jana kuna wengine wanajaribu kufanya vurugu. Kuni parade lile likasema sasa hii mambo si utani bidii uvumilie.
1: Ndio maana ukipita kwenye baadhi ya video mtaani huko kwa sababu baada ya Yanga kufanya parade kesho yake aliahidi itakuwa ni super day kama kawaida yao. Ambao kesho yake ndo Simba alikwenda Jangwani. Kwa hiyo baadhi ya mashabiki huko kwenye kubishana wanadai kwamba Simba alienda, mashabiki wa Simba walienda kule kunywa supu sio kwa ajili ya parade. Kwa watu waliishi humo.
3: Haya, lakini ushindani wa Simba na Yanga msimu huu ni kwamba vilabu vingine bado vimeshindwa kufikia level hizi mbili. Manake Simba kachukua CRDB na Muungano. Yanga amechukua ligi kuu na Mapinduzi. Utawala hizi mbili tulitegemea hivi vikombe vidogo hivi. Hizi ingie timu nyingine kushindana, yani Simba kwamba akichukua ligi kuu labda au Yanga hizi CRDB Muungano na Mapinduzi tuone timu ndogo zikichallenge. Lakini bado utawala mkoa watu wawili. Kila ambacho kimeshindaniwa msimu huu katika ardhi ya nchi wamechukua Simba na Yanga peke yake.
1: Kuna
3: hamna timu nyingine imechukua.
1: Kuna baadhi ya vitu ambavyo vinaanza vikavikwamisha hizi timu ndogo, hasa masuala ya fan base. Maamuzi yanayotolewa na waamuzi au na hata wanaoongoza mpira. Kuna misimu tulikuwa tunaongea hapa Lipuli anafika nusu finali, anacheza zidi Azam. Kuna msimu tuliongea msimu ambao Simba anaenda anashiriki kwa mara ya kwanza kimataifa, alimfunga Mbeya City kwenye finali. Unaona kabisa ni msimu ambayo hizi timu ndogo zilikuwa zinaweza zikachallenge hao wakubwa kati ya Simba na Yanga. Lakini kwa sasa hivi nahisi kuna baadhi ya vitu ambavyo vinawaangusha au zinaviumiza hizi timu. Aidha labda usajili kutokuwa bora, au labda maamuzi ya waamuzi uwanjani, au labda maamuzi ya nje ya uwanja huko. Lakini pia muda mwingine tunaweza tukapongeza ubora wa hivi virabu viwili, kwamba pia na vinyewe vimeendelea kujiimarisha siku hadi siku, na hata yale matuma, yani unajua sasa hivi Simba na Yanga zimekuwa zina matamanio ya kuchukua makombe yote yanayoshiriki, hiyo Mapinduzi, hiyo Muungano, iwe ligi, iwe CRDB au FA. Kuna kuta kwamba hizi timu kubwa pia zimekuwa zinatolea macho makombe yote, sio tofauti na miaka ya nyuma kwamba
3: unachukulia poa Mapinduzi,
1: tukichukulia tu tukichukua tu ubingwa wa ligi basi natosha. Lakini kwa sababu ndio ukiangalia kwa baadhi ya msimu unakuta Mtibwa Sugar ni ana Mapinduzi mara mbili. Lakini kwa miaka sasa hivi karibuni hizi timu kubwa zimekuwa zinaweka nguvu kwenye makombe yote, haijalishi kombe lile lina milioni 5, milioni 7 au milioni 10. Yaani sisi kila kombe tukaoshiriki sisi tunachukua. Nadhani hiyo pia inachangia baadhi hivi virabu kutokwenda au kutokubattle hasa na Giant.
3: Hamu ya kushinda kila kikombe peramio kwa Simba na Yanga inafanya timu nyingine zi kuame kabisa kusogelea level yao. Walau Azam kidogo amekuwa challenge alifika finali Mapinduzi. Si ndio?
2: Amefika
3: finali CRDB
2: Federation
3: yes.
2: Cup na sio mara kwanza kwa
3: yes.
2: Upande wake.
3: Na amechallenge pia ligi kuu.
2: Yes.
3: Kwa mtu pekee ambaye unaona ana challenge Simba na Yanga mbaki kwa Azam peke yake.
2: Na hii inatokana na uwekezaji. Halikadhalika unajua katika rekodi za timu zote ambazo umeshuhudia kwa maana ya nje ya Azam FC, timu ambayo ina uwezo wa kushinda back to back kwa upoko kwenye mechi kati ambazo zinakutanisha kati ya Azam na Yanga au Azam na Simba ni Azam mwenyewe. Ukiangalia timu nyingine bado zimekuwa si shindani kiasi hicho.
3: Yes.
2: Na ukiangalia huwezi, kwa mfano Yanga amepoteza dhidi ya Dodoma Jiji, lakini huwezi kutarajia labda kwa ndani ya msimu usika labda Yanga anaweza kupoteza kwenye timu ya namna hiyo. Vitu vya namna hiyo pia ndivyo ambavyo vinaathiri kwa namna moja au nyingine, kwa sababu Yanga na Simba washindani wao ni wao wenyewe, kwa maana ya atakayemdondosha alama dhidi ya mpinzani ya mwenzie ndiye ambaye huenda kawa na wakati mzuri zaidi wa kupata matokeo au wa kushinda taji la ligi kuu Tanzania bara au taji lingine. Ndio kitu ambacho tumekishuhudia, kwa maana ya tumeshuhudia kwenye ligi kuu hadi sasa, kwa maana Yanga anakuwa bingwa mchezo pekee ambao huenda umempa faida ni mchezo ambao ukutana nao na Simba, kwa maana ya matokeo ambayo alishinda, alipata matokeo ya sare ambayo aliyapata. Kadhalika ukirejelea na msimu wa nyuma, maana yake ubingwa ambao aliupata msimu jana ni ubingwa ambao alichukua mbele ya Simba, kwa maana ya ushindi ambao wa jioni
3: wa
2: mwisho ndio ambao ulimpa matokeo zaidi, kwa maana ya kwa namna hii, maana yake kuna namna fani ambavyo huwezi ukatarajia ushindani, kwa maana ya tayari kuna namna moja au nyingine Simba au Yanga ana mpinzani ambaye anajua wazi huyu nikimbato vizuri napata matokeo. Lakini hiyo pia inaongeza inafifisha vilabu jitari za vilabu vingine. Kwa sababu gani? Tulishuhudia namna ambavyo Hefu alikuwa shindani pinde kikutana na Yanga, kuna matokeo ambayo aliyapata, lakini tulishuhudia kile ambacho kilitokea, kwa maana ya wanachama wengi, mashabiki wengi wakawa wanaiona kama Hefu ni adui wao namba moja. Kadhalika tulishuhudia kwa msimu jana namna ambavyo Singida alimuondoa Simba Sports Club, kuna uhasama ambao kwenye CRDB Federation Cup, kuna uhasama ambao uliingia baina ya Singida na Simba. Na jana tulishuhudia kitu kingine ambacho alikamwe kwa maana Ahmed Yala anakizungumza, kwa maana ya iwapo Azam FC atajiondoa kunako ligi kuu Tanzania bara,
4: geuza buku kuwa utajiri kwa. Bashiri na Soka Loto kutoka Betika, ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka Loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu, ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda, kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli, chagua moja Soka Loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika: ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
5: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bona iso.
6: Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunakuambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni Freshtech. Kwanza wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri, ndugu yangu, kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Freshtech? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB 8 kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka 8. Kamwezi gagisha 8. Kamwezi akajaisha vizuri 8.
7: Freshtech pia tunauza vifaa vya interneti 1,000,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga Soko Kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8: Masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unanifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
9: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nje kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka. Na duka ndio lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii mara uangalie brandi mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu uanze kunisimanga.
8: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store. Tungeshakula ubwabu hapa.
10: Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner seti za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
11: Mwaka 2026 tumelibeba tumaini lako mabegani.
12: Alhamdulillah, alhamdulillah.
11: Pamoja kwa umoja wetu, pasi kujali tofauti zetu, tunasimama imara. Kiti Jitihada zetu ni kuijenga Tanzania moja yenye amani na upendo ili kuzikamilisha hatua za kila mapambano yetu. Mtanzania, anza na Utanzania wako. Anza na 88.9 Nuru FM. Palipo na amani na haki, ni lazima utoboe.

0: nne takuja kupitia ujumbe vizuri kile ambacho unashiriki naso wakati huu, na wali tunaweza kuzungumza rapsha rapsha tu zilipokuwa weekend, namna ambavyo vilabu vya Simba na Yanga vimeendelea kuwa na sherehe zao baada ya kutua mwali wa ligi kuu soka bara, mwingine akishinda CRDB Bank Federation Cup. Wakati tulikukumbusha tu ndani ya Champion Hours na Betika ndio kijiwe kizuri kabisa cha kutandika mikeka kubeti na vitu kama hivyo. Sasa wakati huu nakukumbusha pia cheza na Betika, piga mkwanja kiulaini kupitia Sokaloto. Yani aibu tuna wewe kupitia Sokaloto. Sasa hivi unaweza kujipigia mpaka milioni 250 kwa buku tu, unaweza kushinda hadi shilingi milioni 250 kwa shilingi 1000 tu ya Kitanzania, unaweza kutoa hadi shilingi milioni 250. Na jinsi ya kucheza ni rahisi kabisa, kwa sababu unajichagulia ile mechi mwenyewe zitakazo, unaingia katika uingie sokoni kumsaka kanji. Sasa kwa rahisi kabisa. Sasa jinsi ya kucheza Sokaloto ni rahisi kabisa, unabonyeza katika simu yako, simu yote ambayo unatumia, bonyeza nyota 149 nyota 16 riri, chagua namba, chagua moja Sokaloto, halafu chagua idadi ya mechi utakazo, unaweka dau shilingi 1000 na maliza kwa kufanya malipo ujipigie mihela. Na kukumbusha kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika ni rahisi sana. Ingia katika menyu yako ya mtandao wako wa pesa, Airtel Money, Lopesa, M-Pesa au Mix by Yas, chagua lipa bili. Namba malipo utaweka 54 54 54. Kumbukumbu namba unaweka 889. Betika, chagula mabingwa na ucheze hivi sasa uweze kushinda hadi shilingi milioni 250. Sasa Andrea Petro yeye ameweza kupiga milioni 16 kupitia Sokaloto. Yaani kwa buku tu jamaa kapiga shilingi milioni 16. Sasa hujachelewa, nafasi ya kushinda milioni kupitia Sokaloto bado ipo. Kwa dau la buku tunaweza kujipigia hadi milioni 250. Jinsi ya kucheza Sokaloto ni rahisi kabisa, unabonyeza nyota 149 nyota 16 la mareli, chagua moja Sokaloto, chagua idadi ya mechi utakazo, weka dau shilingi 1000, maliza kufanya malipo ujipigie fedha za kutosha. Sasa aliyeshinda milioni 16 sio jambo dogo kwa shilingi 1000. Sasa huko hapa ushuhuda wa bwana Petro, zungumza alichezaji na kushinda hizo shilingi milioni 16 na Betika pale Sokaloto.
1: Hey, bingwa mambo vipi?
2: Sema.
1: Wema kabisa. Unazungumza na Haji Baloo kutoka kitengo cha habari Betika.
2: Sawa kabisa.
1: Jina lako ni nani na unatokea mkoa gani?
2: Andrea Petro Mayunga, natoka Shinyanga.
1: Unajishughulisha na nini hapo Shinyanga?
2: Najishughulisha tu na mambo ya ukulima.
1: Hongera sana kwa ushindi wa milioni 16 ambao umeupata kupitia Betika Sokaloto. Labda unaweza kutuambia furaha yako ilikuwa vipi baada ya mkeka wako kuweza kushinda? Wengi wanafanya ubashiri wa mechi wao wenyewe, lakini nini kilikusukuma sasa mpaka ukaamua kuweka mkeka wako kupitia Sokaloto? Tuambie pia ni muda gani tangu umeanza kucheza na Betika Sokaloto, na ulishawahi kushinda hapo kabla?
2: Hapo kabla kipindi cha kwanza nilipoanzaga nilishinda, ilikuwa sije kwa mpini. Nikacheza nikubahatika tena kushinda, ndo hadi nikuja kunitumia message tena nilishinda.
1: Kitita hiki ambacho umekipata, wewe umepanga kukitumia kwa namna gani?
2: Mimi nimepanga nitashughulika na biashara ndogo ndogo. Biashara ndogo ndogo nitafungua tu kibanda cha kuuza mchele, maharage.
1: Kwa ujumbe unalipi sasa la kuambia wale ambao bado hawajaamini ushindi kama unapatikana kupitia Sokaloto?
2: Bwana, pia tu endelee kucheza, ipo siku tu watapata bahati na watashinda. Waendelee tu kucheza, wajipe moyo.
1: Unaweza kuelezea vipi huduma ambazo unazipata kutoka Betika pamoja na malipo ya ushindi wako ambao umeweza kuupata?
2: Huduma yenyewe iko nzuri, iko nzuri. Muda ulikuwa ni muda huo huo, maanake meseji iliingia saa 6 usiku, na muda huo huo ndo akaniwekea hiyo pesa.
1: Asante sana bwana Andre, na nikutakie siku njema.
2: Haya, asante sana.
0: Cheza Sokaloto sasa ni rahisi kabisa kama alivyokujuza huyo Andrea Petro toka Shinyanga huko Melamba, shilingi milioni 16 kwa buku tu. Sasa hivi una mkazako, una ushika kipengele, uko na vipengele vyako, mzigo unaingia M16, sio mchezo, kwa shilingi 1000 tu. Bana, ligi baada ya kumalizika tulisikia namna ambavyo na ile tukulichambua, tulizungumza, tulisikia malalamiko makubwa ya Azam baada ya ile mchezo wao dhidi ya Simba ile finali ya CRDB Bank Federation Cup, ni namna ambavyo boss wa klabu ya Azam ni kama aliyafirika hivi kwa na hasira na labda wakupendezwa na baadhi ya matendo katika ile mchezo wao dhidi ya Simba finali kule Zanzibar. Lakini matokeo kwa ujumuisho tu, Azam wanaamini kwamba wamekuwa wakifanyiwa ndivyo sivyo katika michezo ya ligi na mingineo, na labda hicho kinafanya wao kukwamisha kufikia mafanikio hasa katika eneo la waamuzi na wanaongoza mpira katika nchi hii. Azam walizungumza ili kwa hisia sana, Jamal Bakresa, bosi wa timu ya Azam, alizungumza na mabao wao wanatishia hadi kuhama ligi endapo mambo haya yakiendelea kwa upande wao.
3: Niko katika mpira miaka mingi sana, kutoka mwaka 1968. Nimeongoza mpira kutoka mwaka 1972 mpaka leo. Nilipoanzia nilianzia Simba Sport Club. Kwa miaka mingi nilikuwa nao na nimesafiri nao sehemu nyingi. Na nilijitahidi sana katika Simba Sport Club kwa uwezo wangu wote, kwa misaada mingi. Silongu sana Simba. Na katika TFF nimetoka nayo mbali, toka wakati wa enzi ya kina Said Ali Mamri, na nilikuwa nao pamoja. Na tumeendesha mpira toka enzi hizo mpaka hii leo. Lakini naomba kwamba mpira uwe wa haki, lakini kwa sasa mpira wetu wa Tanzania unapotea una haki na sheria. Katika sheria moja, TFF wanaiharibu sana soka la Tanzania kwa uendeshaji wao, upendeleo wao na kwa udhamini wao. Hasa hasa marefa wa Tanzania ndio jungu kubwa la marefa kuharibu mpira wa Tanzania. Kwa hiyo timu nyingi zimepita hapa nyuma, zimeshindwa kuendesha na zikajiondoa katika mpira wa Tanzania. Walikuja wadhamini wengi, walishindwa kudhamini vilabu kwa kutokana uendeshaji wa vyama vyetu vya mpira. Ilikuja vilabu vingi viliondoka, ilikuja Kajumolo, ilikuja Resta, ilikuja Moro United, vote vilishindwa kwa uendeshaji wa mpira wa Tanzania. Mpira kwetu Tanzania ndio tamaduni yetu, na tuna vipaji vingi na tunao watu wengi wa kuendesha mpira Tanzania, lakini hatujapata viongozi wa kuendesha mpira Tanzania. Kila kiongozi anayekuja basi anakuja kwa sababu ya timu fulani au uendeshaji wa timu fulani. Kwa hiyo hapa kwa kuendelea mpira wetu wa Tanzania utachukua muda sana. Na kama mnavyoona, angalieni marefa wetu wa Tanzania, angalieni marefa katika AFCON na FIFA. Kwa hiyo tunashindwa na marefa wa Kenya, tunashindwa na marefa wa Uganda, tunashindwa na marefa katika Afrika Mashariki yote. Tanzania tuna marefa wabovu, wabovu, wabovu. Hawafai hata kuendesha mpira. Kwa hivyo naomba chama cha mpira, kuweni makini sana na mpira wenu mnaoendesha Tanzania. Mimi ni Azam na mmiliki wa Azam. Kwa uendeshaji huu na sitokubali tena kuonewa na marefa wenu wa TFF na wa bodi ya ligi. Lolote katika ligi ijayo nitachukua majukumu lolote kwa njia ya marefa. Niko tayari kupambana na marefa nikiwa katika pitch, na niko tayari kwa wakati wowote TFF mnifute katika ligi na muitoe timu yangu katika ligi yenu. Na sitoshindwa kuendesha, basi niko tayari kujiunga na ligi ya Zanzibar. Na hilo nakwambieni, sio kwa ajili ya kutoka mdomoni kwangu, kwa kutoka ndani ya moyo wangu. Nimechoka, nimechoka, nimechoka na mpira wenu, uendeshaji wenu.
0: Haya, Balaba, ulimsikia mmiliki wa Azam kuchoshwa na baadhi ya mwenendo mambo hasa maamuzi wako tayari nao kuhama ligi siku moja. Simba alishawahi kutishia kwa maligi, Yanga alishawahi, lakini pia Azam nao sasa wanasema wametoka dharani kusema manake limewafika kuuni. Sasa sio leo, ni muda mrefu, na hii mmiliki wa Azam alikuwa akizungumza baada ya mchezo ule dhidi ya Simba
4: baada ya finali dhidi ya Simba.
0: Ni wazi pia kwa kauli hata kama ni mambo mengi huko nyuma mingine yapo, lakini mingine aliona labda kwanza mchezo ule.
4: Inawezekana aliyatazama kwenye ile mchezo ndio. Maana kwenye alimpa maamuzi, yani
0: kwenye target ya kuzungumza haya imekuja baada tu ya finali. Maana kuna baadhi ya vitu ambavyo hata kwenye finali wao labda
4: hawakupenda. Kwenye soka letu la Tanzania ujue, au soka yani kiujumla, yani kwenye science ya mpira wa miguu. Unapofika kwenye mchezo wa finali au mchezo wa maamuzi ya kukupa mafanikio, maana kwenye mbio ujue kila klabu maana kwenye malengo makubwa ya uwekezaji kama Azam nao wana malengo ya kubeba makombe. So umefika kwenye point, focal point kwamba ndio ile point, yani ndio mchezo wa mwisho wa maamuzi kukufikisha kwenye mafanikio ya msimu huo. Inawezekana ndio yani mchezo wenye maandalizi makubwa ya tension inakuwa kubwa zaidi. Mapokeo pia, namna mnavyojiandaa, ile ndio inayopelekea tofauti na kulinganisha na michezo mingine. Yani ingawa labda ni mchezo round ya 3 kwenye ligi, bado kuna michezo 27 mko kwenye ligi, maana kuna watu wasema yes, inawezekana makosa ya marefali kwa saizi ila bado tutafanya vyema, kuna michezo ya kujiuliza.
0: Yes,
4: ile ni mchezo mmoja tu au una room ya kujiuliza, manake unapopoteza kwenye ule mchezo manake umeshadondoka. Manake hiyo unaonekana umefeli na mzako mpinzani anaonekana amefaulu zaidi. Kwa yale aliyoongea mengi, ya kuna upande mimi napenda kuzungumza pande zote mbili. Yes, kwamba naweka nusu ni sahihi na nusu naweza kusema naweza nikakaa against na yeye alivyo.
0: Hoja zipi ambazo unaungana nao mkono na zipi ambazo unaona kwamba
4: ya kwa cha kwanza pale naona hoja ambazo ameongea kwenye eneo la maamuzi kwa marefari, yani jambo ambalo limepigiwa
0: wengi sana lalamika.
4: Wengi sana washalamika, yani ukichukua vilabu vyote vya Tanzania bara, maana unazungumza eneo ambalo kuna mkanganyiko zaidi kwenye eneo la maamuzi uwanjani. Ya eneo ambalo linatia shaka sana kwa aina ya taaluma, uwezo wa waamuzi tulionao kwenye ligi. Tumeona makosa mengi yanayojirudia na msimu huu limekuja kujidhihirisha kwenye eneo la adhabu ambazo zinatolewa kwa marefari. Inawezekana msimu huu ndio tumeshuhudia adhabu nyingi zaidi kwenye msimu mmoja kwa marefari kuwa suspended, yani kwa suspension wanapewa ya michezo kuto kuchezesha michezo ya ligi msimu huu. Naona mpaka leo tunasema ni refari bora alajige naye kaingia kwenye sakata hilo la kuwa suspended kwenye michezo ya ligi. So maana kusimamishwa kwa marefari kunaoje kufikirisha kwamba uwezo wa marefari bado uko chini. Hapa ndio unakuja kuangalia kwamba kwenye kila klabu yote size ukiuliza lazima imeathiriwa na maamuzi ya marefari wote.
0: Either linufaika au kunyongwa.
4: Either yes, kuna vingine vilabu vilinufaika ila walio nyongwa wapo. Okay. Na asilimia kubwa wapo wanashiriki kwenye ligi. So baki hii idadi kubwa ya malalamiko kutoka kwenye vilabu wengo mbalimbali, wadau wanaona kabisa kwamba kuna maamuzi yanafanyika, marefali wanashindwa kusimamia sheria 17 za mpira wa miguu. Hapa ndio eneo ambalo linakuja kutia shaka zaidi uwezo wa refali au chama cha kinachowasimamia wake wanaongozwa na mwongozo gani, uwezo wao unakuwa upgrade kwa kiwango gani. Pia kitu kingine, maana kuna angalia hao marefali tulionao wanaweza akavuka kwenye engo ya international cushion hizi kwamba kwenda kwenye mashindano makubwa ya Afrika.
0: Na hicho kipimo tayari tunacho kwamba imekuwa nadra kuona
4: hata manake ukiangalia amezungumza hapo Afrika Mashariki na Kati wametupiga gepo, yani kwenda Rwanda, Burundi, Kenya, Uganda.
0: Maana ligi yetu kwa bora kuzidi wao, lakini sisi katika leo tumefeel.
4: Yes, ukiangalia leo Kenya wanaweza kwenda kombe la dunia marefali. Na Uganda, Rwanda wanaweza kwenda kombe la dunia. Sisi tunaweza kwenda AFCON. Yani kwenda ta AFCON tu, yani kutokea kwenye AFCON tu mashindano makubwa kama haya. So maana yake inaonekana kabisa kwamba level ya marefari wetu bado iko chini sana. Tumeanza kupiga hatua kwenye eneo la mpira kukua kwenye soka la Tanzania. Yani soka letu la Tanzania linaonekana linatoa hatua, yani kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine. Ni hatua chanya. Tunaziona kabisa kwamba maendeleo yapo, ila eneo ambalo natakiwa pia litukuze ni kwenye eneo la marefari. Leo tulikuwa tunazungumza ile refari wa Somalia. Ligi ya Somalia nani anaizungumza kwenye eneo la ubora?
0: Haipo kabisa.
4: Haipo. So ile ukiangalia marefari wa Somalia wako kwenye level gani? Refari anaenda kuchezesha Super Cup ya UEFA ambayo ni bingwa shirikisho na Europa na klabu bingwa anatoka Somalia. Unaona kabisa kwamba hapa eneo hili ile namunga mkono kwamba yakiwa yani TFF bodi maki waangalie chama cha waamuzi waangalie kabisa kuna namna wanatakiwa wasimamie kwenye eneo la level ya level of graduate ya waamuzi, wanahitimu kwa level gani ya kushindana kuingia kwenye level ya ushindani. Jaribu hata kutafuta marefali wa nje ili kuja kuamua baadhi ya michezo ambayo inatia shaka, maki vilabu havina imani na marefali wa ndani. Tujaribu kutafuta marefali wa nje. Tumeona dabi ile ya Meja Jenerali Samuyo msimu huu ilivyoamuliwa. So manake hiyo inadhihirisha kwamba kuna namna pia hatujawa na imani na watu na walifali wetu wanaotongoza kwenye ligi. Ila kwa upande mwingine anazungumza yeye ni mwekezaji. Unajua kwenye eneo la mwekezaji Azam unaweza kusema ni moja ya Azam Media, yani imeingia kuinua soka la Tanzania, yep. Kulipandisha lifike juu zaidi. Kama tumefikia kwenye level ya kujaribu yani kutazama michezo nani yote kwa pamoja. Makaya ni maendeleo makubwa kwenye eneo la broadcasting, eneo la kurusha matangazo. Mwekezaji ndo hawa lakini Azam akiwa kama bosi ameshaona kuna vitu ambavyo sio sahihi kwenye ligi yetu. Je, kama akiguswa na huku yani akaamua atoe na uwekezaji mkubwa aliyoweka, bingwa wa ligi kuu anapata bonus kutoka kwenye Azam Media maki la milioni 600 karibia na nusu.
0: Yep.
4: Muone mshindi wa pili milioni 300. Mpaka yule anayeshuka daraja wa anayecheza playoff
0: kuna fedha.
4: Anayecheza playoff anapata fedha. So maana kuna huu mgao.
0: Ulizo kashuka kuna fedha.
4: Yeah, maana unacheza playoff unapata na mgao. Yeye wako unazungumza kwamba hizi fedha zilizowekezwa ni kiasi kikubwa sana. Maana kikubwa ni kukuza ligi yetu. Sasa unajua kuangalia kama tumeanza kutengeneza wasiwasi kwa hawa wawekezaji. Maana huyu ni wa kwanza anaonyesha wasiwasi kwa mwenendo wa ligi yetu ya soka na wasimamiaji. Na hao wasimamizi wa soka letu ndio hao ambao wanaweka ushawishi kwa wawekezaji, kwa wadhamini wanakuja kuwekeza kuingia kwenye ligi yetu. So hii bidhaa ya ligi kuu ilipofikia, cha kwanza inatakiwa ilindwe. Yaani hii bidhaa tuende kuiuza zaidi. Ianze kulindwa kwa hao wawekezaji wakubwa. Tunamchukulia Azam kama ni klabu shindani, ila bado Azam kwa upande wa pili ndio wawekezaji kwenye ligi ya Tanzania. So maana yake ukubwa unaonekana kwenye ligi ya Tanzania lazima uguse Azam wanafanikisha kwa kiwango kikubwa sana. So ukija kuangalia kwa upande ambao eneo amesema la pitch anaweza kaingia kwa kupambana baa kwenye pitch. Huko namwangalia yani at the professional mark kitu kilichotaka kufanyika kuanzia kwenye ile finali kwamba kugomea kwenda kuvaa medali is an professional. Yeah, yani kama klabu ambayo inakuwa maana kile kitendo kikuwa sio cha kufanya vile.
0: Kinachafuka dau taswira bila kujali
4: meo.
0: Ni kama vile Senegal bila kujali meo.
4: Yes, ya umeona kama Senegal kutoka uwanjani kwenye mchezo mkubwa wa maamuzi, mchezo unao wa brandi kwenye soka lenu kwenye eneo husika. Mimi naamini kabisa ukija kwenye Tanzania major trophies yani nazungumza makombe makubwa
0: na
4: Tanzania
0: na kuna,
4: yapo mawili.
0: Kuna adhabu zinakuepo.
4: Ya adhabu lazima ziwepo. Hapa adhabu lazima itakuepo. Na hii iko chini ya TFF manake adhabu lazima wataisimamia wenyewe. Chama ya shirikisho la soka. So unazungumza kama tumeamua kuiharibu finali ya kombe kubwa ambalo kombe linashirikisha zaidi ya vilabu 80 vya Tanzania kuanzia ngazi za chini kabisa. Manake hao walioshiriki wote wanatengeneza hii kama ni platform yao ya kutokea. Yaani kuanzia chini kuna wachezaji wanatengeneza platform hiyo wanatumia mashindano makubwa ya TFF kwamba kutengeneza njia ya kutoka. Mchezo wa finali ndio unaoamua kupata mshindi. Maana ule mchezo unazingatia na unafunga mashindano yani ya msimu mzima. Yaani licha kwa tumempata bingwa wa ligi kuu. Licha kwa tumecheza mashindano mengine yote kwenye msimu mzima. Ila ule mchezo una heshima yake kubwa ya kufunga msimu wa mashindano.
0: Yeah.
4: So maana kama ni mchezo mkubwa lazima uheshimike, yeah. Yani upewe hadhi ya kuwa ni mchezo wa mwisho wa kufunga mashindano kwa msimu husika. Sasa maana yake Azam kugomea is a professional. Yani unaangalia management kama waliamua hivyo. Na ni klabu ambayo inaanza kujipambanua kwenye eneo la uwekezaji imeingia toka 2008 na 2009 anaingia kwenye ligi kuu. Amefanikiwa, ameshabeba ubingwa mara moja 2014 ila bado unazungumza ni mshindani sahihi. Yani Azam imeingia kwenye ile title contender mzuri, yani ni mshindani mzuri kuelekea kwenye ubingwa. Sio kwamba tu ni title pretender, kwamba huwa tu haigizi mwenye kwenye kila msimu. So ushawishi wake ni kama tu umekosa muendelezo. Maana kwenye unaweza kusema Azam ni kama business oriented club, kwamba ni club ambayo iko kwenye kibiashara zaidi. Kwa kuleteni wachezaji, kutafuta wachezaji bora, wanaweza kufanya hivyo. Wanaweza kutafuta wachezaji bora, wakawatengeneza na wakauza. Manake mifumo yao, project zao zimekaa kwenye lengo gani? So ila unakuja kuangalia mifumo ya ligi ya Tanzania, kama unaweza kushutumu wake viongozi wanaoongoza soka la Tanzania kwa kuamini kwamba hawa ndio wanaliumbisha soka kwa kutengeneza mazingira ya vilabu vingine vinufaike. Manake hizi self interest zinaweza zikaharibu hata image ya vilabu vingine vikakata tamaa. Kwa sababu leo tunamzungumzia Mashujaa, JKT Tanzania au TRA.
0: Ndio.
4: Wao wanajifunza nini kwa vilabu vikubwa mwenendo wao wanaofanya? Kwa sababu unazungumza yani nasema image inayotengenezwa na hivi vilabu vikubwa, kuna wengine vilabu vingine vinajifunza
0: vidogo.
4: So maana yake namna vinavyojiongoza, namna vinavyoongeza ushindani, namna recruitment wanaofanya ubora na wanaotengeneza, kuna vilabu vingine vinajifunza kupitia hawa waliokufanikiwa. Sasa maana yake kama wanaamini na wao wakaingia kwenye mtego wa kuamini kwamba kuna mazingira wanatengenezewa ya kuwa bora na kufanikiwa,
0: yes.
4: Maana yake hata wa chini hawawezi kupiga hatua. So mimi naona kabisa kwenye upande huu ameshindwa kuweka sawa. Maana yake cha kwanza wangekubali kuingia kwenye eneo la pitch, kuvaa, kutimiza kwamba protocol nzima ya finali, mvae medali, mnaondoka, then mnakuja kuongea baadaye. Hizi yake shutuma hizi zije baadaye baada ya mchezo kutamatika na shughuli nzima ya finali kutamatika. Kingine maana yake ni ubora. Azam kama anataka pia graduate kwenye eneo la ushindani, aliteni wachezaji bora ambao anawatengeneza. Manake yes, anatengeneza biashara. Tumeona karibuni hapa naona akina Jibril Sila, akina Kipre Junior wamekuja wakiwa bora kwenye piki, walitengenezewa safari ya kuondoka. Manake Azamu alitengeneza biashara. Makama anatengeneza biashara, manake je, project zako za kuamini unataka kufanikiwa kwenye ligi ya ndani au na michuano mingine ya kimataifa unaziweka kwenye mtindo gani, muundo gani unaoutengenezea? Kama anahitaji kuwa na wachezaji bora, atengeneze mazingira ya kuwa na wachezaji ambao anajua kabisa hawa wanaweza kanitengeneza, wakanitengenezea njia ya kuwa bora hata kwa misimu miwili mitatu. So kama unaweza kukaa na wachezaji wa bora, mimi naamini kabisa Azamu anatakiwa asiondoe wachezaji bora kwenye cross. Ukiangalia mchezo wa finali, wachezaji wawili tu ndio walikuwa wa kimataifa. Wachezaji wengi wote karibia 9 wanacheza ligi ya ndani. Yaani wanacheza wanatokea kwenye ligi ya yaani kwenye ni wa Tanzania, wanatokea Tanzania hapa hapa ndani, yaani wachezaji ndani wa taifa. So maana yake inawezekana naamini kwenye talent za ndani, ila je, talent za ndani zimefikia kwenye level ya kukompiti na talent za nje ambazo kwenye vilabu vingine vipo? Yaani Simba, Yanga walivyowekeza kwenye talent za nje, je, hizi za ndani ambazo wako nazo Azam wanaoshindana nao kwenye kuelekea kwenye ubingwa, wanaweza kukompiti na hao wengine? Kama inawezekana, yes, hiyo ni project nzuri, maana umeamini kwenye kipaji mama cha ndani. Ila je, hizi zimefikia kwenye level ya ushindani? Akina Libase Gaye, akina Anset Ali Niaura, akina Mpanzo Chama, wanaweza wakashindana na wachezaji wa ndani wanaotumia Azam kwenye level ya sasa? So maana inawezekana kuna mambo mengine ya yapo kimpira zaidi, ila kuna mengine yani utamaduni na mwenendo ambao upo unaonekana ya yapo ya ukweli. Na ila mawake alichozungumza kama bosi, kama mwekezaji, unasema ya wao wamekaa. Maana yake moja ya klabu mimi naamini huwa inakuwa na weledi kwenye eneo la maamuzi na uendeshaji wa klabu, mimi naamini ni Azam kwenye ligi yetu ya Tanzania.
0: Haiongozi,
4: yes, haiongozi kwa miamko yake. Unazungumza maamuzi, yani kuna ile unasema zipi, yani maamuzi sahihi wanayafanya kwenye mambo mengi sana. So mimi naamini kabisa inawezekana ikawa sio njia sahihi sana, ila ni njia sahihi ya kufikisha ujumbe kwenye eneo husika kama walivyofanya wengine. Hata ukiangalia ligi kama ya Misri, namna mpaka piramidi inakuja kutoboa kupenetrate kwa Zamalek na Al, haikuwa rahisi.
0: Na ashalamika hivi sana.
4: Yes, ashalamika sana. Maana size na kule nao sakasaka la baamuzi, la waamuzi kwenye ligi nyingi za Afrika lipo hivyo. Ukienda Misri, Cairo Derby inaamuliwa na waamuzi kutoka nje. Poland wanakuja Ubelgiji, wanaenda kuamua ile finali. Nakumbuka msimu huu, moja ya kitu ambacho Al kimemkosesha ubingwa Misri. Nakumbuka mchezo kwenye Cairo Derby dhidi ya Zamalek. Aligomea ule mchezo kwa sababu hawakufuata protocol ya makubaliano mezani ya kutumika waamuzi wa kutoka nje. Wao wakasusia mchezo, Zamalek anapewa alama 3. So maana unaona kabisa kwamba ukienda Wydad kule, Wydad Casablanca Derby zile, bado kuna waamuzi wanatumia wa nje. So inawezekana pia hakuna tamaduni ya soka la Kiafrika ambalo liko kwenye ligi nyingi.
0: Wanapelekea.
4: Yes, wakubwa ambao wanapelekea kutokubaliana na maamuzi ya ndani. Aidha wanaamini waamuzi wa ndani wana vinasaba na vile vilabu
0: kubwa
4: vina
0: Kongo zile
4: sana. Vinafanikiwa kwenye ligi hiyo.
0: Clay, inawezekana hilo ni kweli kwamba utamaduni wa ukongwe na ukubwa na mizizi ya Simba na Yanga. Huyu miliki wa Azam hakuzigusa hizo Simba na Yanga.
5: Kwamba amezigusa. Sikilia, ukisikia tu akwambia kwamba si laumu Simba.
0: Sisi hawalaumu. Yeye analaumu labda au wanaongoza wa mpira. Kumbe inawezekana kuna muda wanaegemea kwenye vilabu kwa sababu tu ya ukubwa na mizizi ya timu. Hizi timu kubwa. Hii dhana timu nyingi sana wakiingia katika ligi wakiona dhana kama hii kwamba tunaingia kushiriki ligi fulani. Lakini kila mtu anaamini bingwa atakuwa Simba au Yanga tu labda.
5: Na hicho ndio kitu ambacho kimefanya timu nyingi hasa za madaraja ya kati anapambania kubaki tu ligi kuu na si kuchukua ubingwa,
0: kwa sababu anajua ligi na wenyewe,
5: kwa sababu hata kama akiwekeza na hata kama akiwekeza nguvu namna gani kwa kiasi gani bado
0: kuna mizizi ya jamaa
5: utatali bingwa, labda tayari ameshaandaliwa bingwa awe Simba au Yanga.
0: Lakini ni sahihi ipo kwa bingwa anaandaliwa vipi wakati timu hizi zinawekeza Simba na Yanga, tunaona masajilio makubwa mpaka anachukua vikombe.
5: Hiyo
0: nadharia ya kuamini kwamba kunje na bebo ni katika eneo gani,
5: mimi sitaki kuamini kama marefu wetu hawana ubora isipokuwa wanaowatuma wa marefa wakafanye kazi. Hapo ndo shida inakoanzia, kwa sababu hawa marefa
0: haiwezekana yeye anafundisha kila kitu sheria 17, lakini kuna hiyo pressure mizizi ya Simba na Yanga,
5: kwa sababu hawa marefa wanatumia sheria 17 za soka duniani, ambazo hizo sheria ukienda dunia nzima zinatumika. Uende Kenya, uende China, uende wapi dunia nzima utazikuta. Kwa maana yake muamuzi wa Uingereza mafundisho anayopewa ni sana muamuzi wa Tanzania tu. Hakuna muamuzi ambaye anapewa mafundisho tofauti na mwenzake. Sasa kuja kutokea kwamba anayewatuma hawa refa akafanye kazi. Hapo ndo shida ambako inaanzia. Kuna muda, yani kuna muda unakuta kabisa maamuzi ambayo yanafanyika hata kama wewe ni ambaye sio refa, una kabisa maamuzi hapa refa amezingua. Yani kuna namna kama
0: na inaweza kuzingua siku yani utafsiri yako ni kwamba unaona kuna muda wanazingua si kwamba kwa kutokujua sheria.
5: Wanafahamu vizuri, yani wanafahamu vizuri. Wanafahamu vizuri. Na shida ndo kama ulivyomsikiza mmiliki wa Azam hapo. Anakwambia yeye amedili sana na TFF. Na sio yeye sio wa kwanza isipokuwa yeye mpato maarufu kwa sababu ya ukubwa aliyokuwa nao. Alishakulalamika mmiliki wa Gwambina FC mpaka stage akasema kwamba yeye
0: timu anaondoa
5: uwanja wake bora afugie mbuzi kwa sababu ya vitu kama hivyo hivyo. Alishakosoa sana TFF lakini matokeo yake kafungiwa na ni sheria ambayo imeweza kutumika mwaka jana mpaka mwaka huu kwamba hauruhusiwi kwa namna yoyote kumkosoa refa au kukosoa uongozi wote.
0: Sasa tarudi punde hapa sala tu la pili tunaingia hapa.
6: Pole kwa kupoteza heshima uliyokuwa nayo. Na sasa jifunze kutokana na makosa. Ngoja nikupe siri moja. Heshima huongezeka kwa wewe kuweka mipaka na kuwa na kiasi. Kuwa mnyenyekevu lakini thabiti. Dhibiti hasira na wivu. Acha matokeo yazungumze kwa niaba yako. Na mchana uwe mwema kwako. Hivi sasa ni saa 7 kamili mchana. Asante kwa kuendelea kuwa nasi.

Hivi sasa ni saa 7 mchana. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: utapewa nyongeza kifurushi cha kiwango cha juu zaidi.
1: Ofa hii ni kwa muda mfupi kuanzia tarehe 27 Februari. Wai sasa.
2: Azam TV kimewaka. Soko ni moko.
3: Dada yangu, siku hizi kupata shule nzuri si rahisi. Nataka mtoto wangu apate elimu bora, lakini pia awe salama muda wote nikiwa kazini.
4: Bas, umewahi kusikia kuhusu Selai Pre and Primary School?
3: Selai Pre and Primary School ipo wapi?
4: Ipo Iringa mjini, kata ya Mwangata. Hii ni shule ambayo imewekewa kipaumbele kwenye elimu bora, malezi bora na usalama wa watoto.
3: Usalama? Kivipi?
4: Selai Pre and Primary School, shule nzima imefungwa kamera za ulinzi kila sehemu. Mtoto wako atakuwa kwenye mazingira salama muda wote wa masomo.
3: Hilo ni jambo muhimu sana. Na kuhusu chakula vipi?
4: Usijali, watoto wanapata kifungua kinywa na chakula cha mchana kila siku. Hivyo wanajifunza kwa furaha na nguvu muda wote.
3: Na masomo je?
4: Selai Pre and Primary School ina walimu mahiri na wenye kujituma, madarasa ya kisasa na mazingira safi ya kujifunzia. Wanatumia mtaala wa kisasa na ujenga maarifa, maadili na uwezo wa mtoto kujitegemea.
3: Hiyo ni nzuri kweli.
4: Zaidi ya hapo, watoto huendelezwa vipaji vyao kupitia michezo, muziki, sanaa na teknolojia.
5: Karibu Selai Pre and Primary School, mahali ambapo kila mtoto anapewa nafasi ya kung'ara. Tunapokea wanafunzi wa kuhamia kindergarten 1, kindergarten 2 na standard 1. Shule imesajiliwa.

0: Miliki simu janja kutoka Vodacom na ulipe mdogo mdogo. Huu ndio mkopo nafuu wa simu kuliko yote kwa sasa. Kwa kianzio cha shilingi 1030 tu, unaweza kumiliki simu janja itwayo Neon Ultra. Kisha ukalipia shilingi 1000 tu kwa siku, huku ukijiachia na MB 100, dakika 10, SMS 10 daily. Miliki simu na lipa mdogo mdogo. Jiunge na mtandao super, kisha piga nyota 150 nyota 00 nyota 44 alama ya reli.
1: Vodacom, pamoja tunaweza.
2: Mimi napiga kuru juani. Sawa? Kuru juani ile ni kwamba aliyepanga, aliyehusika, aliyehudumu, aliyokuwa na mawazo yote safari.
3: Safari inawakuta.
2: Nakwambia si wamekuja kunitendea? Eh? Kwa sababu mimi nitakapolia na Mungu, siri kwamba vipi anasema bwana. Watoto wangu someni sura hii. Yule aliyopanga kitendo hiki, aliyefanya, sawa bwana, na wote hao. Nikitangulia mimi nendeni mkanizike, lakini lazima mlisome. Mimi sikuja kulinda dunia, mimi siogopi kufa, sikuja kulinda dunia hapa.
3: Lazima wakufuate.
2: Ndio maana yake.
4: Sema jambo.
5: Safi kabisa ba.
4: Mbona kinyonge?
5: Ah. Unajua ile furaha ikipitiliza. Ndio hii hapa hii. Umeiona eh?
4: Nimeiona.
5: Umeamini eh?
4: Nimekuamini. Ilikuwa dakika 90 ngumu mno.
5: Hii ndio mechi pekee ya Singida. Utaningeneka, lakini mwisho siku lazima tutakufunga tu. Hii ni Simba ambayo imejaa watu bora kweli kweli, ni Simba ambayo imejaa wachezaji wenye vipaji vikubwa. Kuna raha ya kupata ushindi kwenye ligi kuu ya NBC, lakini kuna raha ya kumfunga Singida kwa sababu maumivu yake yanasambaa. Yani maumivu yanatoka hapa Singida yanasambaa kwenda mpaka maeneo mengine ya nchi hii.
6: Na mnaona wenyewe baada ya kunyamaza kuanza kufanya kazi, vilio vimeama sasa mtaa. Na hivi vilio bado. Yani mimi mipango ambayo nimeiona kwa Yanga, vilio hivi natakuwa vitakwenda, nawaambia leo tunaongea. Hivi vilio ni mwanzo tu. Vitakwenda hivi leo somaongea wazee. Bado watakuja mabibi, nimesikiliza, watakuja mabibi, watakuja kila namna kuja kuzungumza, na itafika siku watalia kwa kwikwi. Ndio kwikwi hiyo, ndio ndo kilele cha mwisho. Sasa
7: Yanga anatuonea,
6: Yanga hicho ndio kitafika na kitafuta iko. Sasa hivi wanaongea, mtu anakunja nne, sijui mtajua wenyewe, lakini hivi vilio mafusi tulikuwa tunapiga kelele, wakatuambia chezeni mpira, acheni malalamiko. Sasa sisi tumebonyeza gia kubwa, watalia na kwikwi, nawaambia
7: Yanga natuua,
6: watasema subirini.

dakika ya 9 ujumbe itakuja kupitia vizuri kabisa kile ambacho na shiriki nasi wakati huu, lakini nikukumbusha kwamba wakati tukifanya tathmini hapa haya yote, wewe ambaye una kiu unapata simu bora ya ndoto yako, basi simu ya ndoto ambayo inakupatia pia bando la kutosha kwa maana internet yenye kasi kama unatamani kuwa na simu mpya lakini hauna fedha za kulipa mara moja. Sasa usiwe na wasiwasi, Fresh Tech unakupatia fursa kupata simu ya kisasa kwa mkopo masharti nafuu. Wanazo simu za aina mbalimbali na zote zinaweza kutumika na laini zote za simu nchini. Ukichukua simu kwa mkopo kutoka Fresh Tech unapata GB 8 za bure kila mwezi ili uanze kutumia internet mara moja na kuwasiliana na familia, marafiki, kufanya shughuli zako za

0: kibiashara zile za kila siku. Lakini pia nikukumbushe kwamba ukichukua simu kwa mkopo kutoka Fresh Touch kwa GB 8 za bure kila mwezi ili uweze kutumia internet mara moja. Bali na simu Fresh Touch mafinga na kuletea pia kifaa cha net cha bei ya shilingi 100,000 tu. Sasa hii ni kwa gharama hiyo utapata kifaa cha internet ni ubora, bundle unlimited la mwezi mzima tukuwezesha kuvinjari mtandaoni bila kikomo kwa matumizi ya nyumbani, ofisini au biashara. Wanapatikana Mafinga soko kuu mtaa Mafinga Pharmacy. Usikose ofa hii, unaweza kupiga simu 0799101000 kwa maelezo zaidi au kutembelea ofisi zao. Fresh Touch Mafinga Digital Solutions wanakuunganisha teknolojia na ulimwengu wa kidijitali. Pia nao tuko nao hapa vizuri kabisa wakati huu. Awali tulizungumza hapa kuhusu sherehe za ubingwa zimekuwa zikifanyika maeneo mbalimbali, katika maeneo mbalimbali mikoani huko, lakini pia Dar es Salaam na parade ya Simba na Yanga. Lakini siku ya Jumamosi mimi nilijaliwa kupata mwaliko na mashabiki wa Yanga Samora Machinga Complex pale Mlandege, ambao walikuwa na shughuli yao fupi hapo, chinja zao mbuzi, vinywaji vya kula, yote walikuwa wanasherehekea ubingwa wa ligi kuu soka bara hao, Machinga Complex Samora Mlandege pale wana Yanga hao. Na nikazungumza nao mawili matatu hapo, ilikuwa ni siku ya Jumamosi hiyo, jinsi ambavyo nao walikuwa na sherehe yao ndani ya Manispaa Iringa pale Machinga Complex Samora mitaa ya Mlandege.
1: Bana, nipo katika eneo la soko la Mlandege. Hapa ni tawi dogo la wanayanga ambao siku ya Jumamosi hii leo wameamua kusherekea ubingwa wao wa ligi kuu soka bara, ikiwa ni moja tawi dogo kabisa ambao linaanzaanza hapa Mlandege Manispaa Iringa sokoni. Nazungumza na baadhi ya wanachama wa klabu ya Yanga, mashabiki ambao wako hapa, na kutuambia kipi ambacho wako nacho hii leo na kwa nini wamefanya dhumuni la jambo hili kubwa ambalo walifanya mara baada ya ubingwa wa ligi kuu soka bara. Jitambulisha jina lako afu zungumza.
2: Kwa majina anaitwa Shlei Masika, shabiki wa Yanga alialia kutoka soko la Mlandege hapa.
1: Kwanza nimefika ile eneo imechangamka na nilialikwa, nimeona baadhi wana Yanga wamevaa jezi zao za Yanga wamechangamka. Nini ambacho kipo leo hapa?
2: Sisi hapa leo tunafurahia ubingwa wetu wa 31 kwa tunafurahia, tupo hapa kwa ajili ya kufurahia ubingwa wetu. Na tumefanya hii sherehe ili ubingwa wetu tuendelee kutamba nao mpaka 2:30. Tunasema sisi kama mashabiki wa Yanga Afrika.
1: Sawa, kaka, habari yako?
3: Fresh kabisa.
1: Majina yako?
3: Kwa majina naitwa Jerry Haule. Hapa Samora soko la samaki, sisi ndio vindakindaki wa Yanga na Yanga Africans.
1: Sawa, hili ni tawi au ni nini kikundi chenu ambacho mmekutana hapa?
3: Kikundi mpaka sasa ninavyokiangalia, eti kikundi kina vibe sana, wana Yanga wanaipenda sana Yanga eti kikundi. Kama unavyomsikia brother wetu nani huyo amesema kwamba atatutengenezea tawi hapo, ataweza kutuandishia tawi letu kama sio na Yanga, kulingana na vibe tulionayo upinzani kwa Yanga na Simba. Ili soko limeamsha sana mpaka tumefikia stage ya kufanya maandalizi haya yote kupitia Yanga na Simba. Ndio maana tumefika stage kama hii. Tukafiti sisi wana Yanga tumefanya kufuru ya kupitiliza. Tumefanya kufuru maji ya kutokea. Tumenunua mbuzi wawili, tumenunua pilau, tumepika kila kitu, soda, kila kitu vinyaji viko hapa safi kabisa mpaka muda huu. Kama unavyoona wana Yanga wamependeza kwa vibe la wana Yanga hapo kama unavyoona. Sisi ndio kama jeli ya ule. Kuna beka masika, mangula. Tunafanya juhudi kubwa mpaka tumefikia stage kama hii.
1: Sawa, nini madhumuni ya kufanya jambo kama hili?
3: Madhumuni mpaka hapa tuliofikia kulingana Yanga tunafanya vizuri mpaka muda huu. Tumevunja rekodi ambayo haijawahi kutokea. Tumefanyaje unajua? Tumechukua ubingwa mara 5 mfululizo. Umeona mpaka sasa hivi wana Simba tumefikia mpaka mechi ya mwisho tunachukua ubingwa. Mpaka muda huu ndio maana tumefika stage, tumefanyaje? Tumechukua ili ukombe kwa mpaka sasa hivi tulipofikia hapa. Na uhakika mbeleni tunakoendelea tunachukua makombe mengine zaidi hatuwezi kuishia hapa.
1: Nini ndio yako kwa uongozi wa klabu ya Yanga na hivi mnaelekea katika uchaguzi mkuu mwezi ujao, lakini pia msimu ujao katika michuano ya klabu bingwa Afrika?
3: Mpaka sasa hivi tulipofikia hapa tunategemea viongozi watufanyie usajili ambao unaeleweka ili tuendelee kuleta upinzani kwa ligi kuu Tanzania bara na nje ya Tanzania bara ili tuweze kuvuka zaidi hapa tunapoishiaga, kwa sababu tunapitiliza maneno mengi sana mtaani kwamba tunaishia tu robo, tunaishia tu nani makundi, tunashuka. Ila safari hii tunaomba viongozi watutahidi kwenye usajili msimu ujao ili tuweze kupush zaidi kimataifa. Tunapenda sana Champions League ya klabu bingwa, tunaipenda sana wana Yanga, tunataka tutamani tufike hata nusu yani tuvuke pale kwenye robo tuende nusu. Tunatamani sana wana Yanga.
4: Sawa, kaka Yanga. Salama kwema. Kwa majina naitwa Beka, maarufu kama muuza viatu hapa. Tupo Samora hapa, soko la viatu. Lengo na zumuni kwanza la kufanya hizi shamra shamra. Lengo letu sisi tunataka tujulikane mashabiki wa Yanga hapa Mlandege Samora. Tunataka watu wazishie tawi. Viongozi kama watatusikia, watatuona, tunataka tuangizie nini? Tawi. Na hii ni comeback kwa sababu hii sherehe walianzisha wenzetu wapinzani kwa kupika wali, lakini sisi tumefanya kufuru. Tumeshusha mbuzi wa kwanza kaibiwa. Tukaleta mbuzi wawili wengine. Mapilau misosi nini hapo, lakini lengo letu kubwa ni kufunguliwa tawi. Kwa maana wana wote hapa tumekula uzi.
1: Hiyo story ya mbuzi kuibiwa tushawahi kuipata redioni pale, tulisimuliwa na moja ya mwanachama wenu hapa kwamba mliandaa mbuzi wa sherehe lakini alipotea. Alipotea mazingira gani au wapinzani walifanya fitna?
4: Alo bwana, kwa akili ya kibinadamu unaweza kufikiri labda ni wapinzani walifanya yao, maana mbuzi tulimfunga. Tulijaribu kufuta kamba tathmini watu watano. Watano tumefuta ile kamba haja katika, lakini tutakwenda kuangalia mpira ile mechi ya mwisho ile. Pako mtu anavunjika, tunahuzunika na huko tunaambiwa mbuzi kakata kamba. Tukakuja kuangalia huko, watu wanasema, alikuwa anasema tu mbuzi anakimbia. Kwa hiyo sisi kwa akili yetu tunaamini ni wapinzani. Kwa sababu sehemu yote ukikaa watu wawili, kuna watu wanapenda mafanikio ya mtu, kuna wengine hawapendi. Ilikuwa ndio hivyo.
1: Kwa hiyo sherehe hii mliyofanya hii leo ni dhumuni lake kubwa, na mnajiona wapi na Yanga msimu ujao?
4: Sisi lengo la sherehe yetu kama tulivyokuambia, lengo tu kwamba tunataka tufahamike, mashabiki wa Yanga hapa Samora tufahamike, na kama viongozi watapenda waje tufungulie tawi. Lakini dhumuni letu kubwa ni kutamba barani Afrika klabu bingwa. Sisi ligi tushauzoea kuchukua kombe la hizi kawaida zetu. Kwa maana unaona hii ni mara ya pili mfululizo tunachukua ubingwa mikononi mwa Simba. Kiwa naona unakataa, naona unakataa. Lakini lengo letu sisi kubwa ni kutamba klabu bingwa. Next time fike nusu au final kabisa. Dole.
5: Sawa, itwaje? Majina yanaitwa Aden Isidori Mangula. Patikana Samora Machinga Complex hapa.
1: Sherehe zimekupo nzuri, nimepata mwaliko hapa leo kuja kuwaona kwa tembelea na nyinyi tawi changa. Mnatamani kuwa na tawi hapa Mlandege sokoni. Kwa sherehe yenu hii leo, mnajiona mnaweza kumudu kuja kuwa na tawi rasmi la klabu ya Yanga eneo hili?
5: Kwa mwitikio huu naona tutawini na tutaweza. Watu wamejitokeza wengi, wamefika na wametoa michango yao, wametoa hamasa kubwa. Wameonekana wana moyo na uwezo kufungua tawi. Kwa hiyo sisi naomba viongozi kama ndaweza kufika hapa Machinga Complex hapa Samora watufungulie tawi, tuweze kufungua kadi, wanachama waweze kuwa wengi.
1: Na nini neno lako sasa kwa wana Yanga kwa jumla maeneo haya?
5: Wana Yanga wote naomba tuendelee kushirikiana kwa pamoja, uongozi wote, wachezaji wote, tuendelee kushirikiana kwa pamoja tuikuze timu yetu. Lengo letu sisi sasa ni kuchukua kombe la bara, kombe la Afrika. Ubingwa tumeshachukua mara nyingi, mara tano mfululizo. Kwa sisi sasa ndio tukazane kombe la Afrika lije hapa. Wana Yanga ndio mzumuni wetu kubwa hilo sasa.
1: Na uchaguzi wa Yanga ni mwezi ujao tu. Nini neno lako kwa viongozi wa Yanga ambao wamemaliza muda wao na wale pia ambao wamethubutu kuchukua fomu kutaka nafasi ya kuongoza klabu?
5: Maoni yangu kwa wale viongozi ambao wamechukua fomu, ambao wanajua wana uwezo, tuje tusaidiane kwa timu, na wale viongozi ambao waliowepo, kwa mfano engineer Helisi, huyo ni kiongozi ambaye anatakuwa hapo muda wote, sababu ni kiongozi ambaye amefanya kazi kubwa sana. Amefanya mchango wake ni mkubwa sana, msajili watu ambao wameleta ubingwa zaidi ya mara tano. Kwa hiyo ni kiongozi ambao anaweza kufanya jambo. Na wengine waliochukua fomu kama wanaweza, tushirikiane kwa pamoja, wasiwe mamluki. Tufanye jambo kwa pamoja tu, tunaongea na jambo la kufanya ili tuweze kuinua timu yetu ya Yanga Afrika.
1: Mnaionaje Yanga msimu ujao?
5: Yanga msimu ujao tunatarajia kuwa na ukubwa zaidi ya hapa. Kama tulikosea kidogo usajili, nadhani injinia atakuwa ameona na alikiri kuwa ameona kidogo, lakini tunatarajia mafanikio zaidi mbele. Kiongozi wetu ana uwezo, ila aliliona. GSM yupo, atatuweza kusaidia vizuri kabisa. Tukiongea hana shida yoyote.
1: Sawa, hili ni wako kwa wana Yanga sasa ambao wako mitaa hii ya Mlandege, Samora na bado hajajiunga katika matawi. Wamekuwa ni mashabiki lakini sio wanachama wa klabu bado.
5: Lengo letu sisi hapa tufungulie tawi. Tukishafungulia tawi, tutajuana wote kwa pamoja. Sababu hapa hapana tawi. Complex match hapa Samora hatuna tawi. Tukifungulia tawi, nadhani watu wote watakuwa watafungua kadi, kila kitu watakuwepo hapa na muongezeko utaongezeka zaidi. Zaidi hapa ndipo tulipotikia leo kama leo hii hapa.
6: Asante sana.
1: Haya, niko pia na niongelea na Yanga kama ulivyosikia baadhi wakizungumza. tumezungumza mengi hapa Machinga Complex Mlandege. Niko na mmoja ya mwanachama pia wa klabu ya Simba, naye katika sherehe yupo. Simba ipata mwaliko au tukapita kaona shughuli naye kaamua ingie. Tutamsikia mwenyewe anasemaje. Habari yako?
6: Salama salama mwalimu.
1: Naitwaje mzee wangu?
6: Kwa majina naitwa Ernesto Yusuf Mgoiganga.
1: Cha ajabu ni kwamba umevaa jezi ya Simba alafu upo kwenye sherehe ya Yanga hapa Mlandege Machinga Complex. Nini kimekusibu?
6: Mimi hii sherehe imefanyikia kazini kwangu. Na hao wanaofanya sherehe leo wana Yanga, mimi ni ndugu zangu. Wao ni Yanga, mimi ni Simba, lakini ndugu wetu unabaki pale pale. Kwa hiyo ndio maana mimi nimeamua nivae jezi ya Simba ili tushirikiane pamoja wanaposherehekea wao ubingwa, sababu na mimi leo naenda kumfunga Azam mnachukua ubingwa, najua tutashirikiana kwenye sherehe. Ndio maana nimekuja hapa kwa support na wao. Najua na wao watakuja kunisupport.
1: Sawa, nini neno lako sasa kwa Yanga? Wametawala matano, wamechukua ubingwa mbele yenu na wanasema watafanya hivi zaidi hata misimu 10 huko mbele. Nyinyi kama wana Simba, hii inawauma kwa namna gani?
6: Tukisema ule ukweli, inatuuma, lakini kwenye mpira hiyo ni kawaida. Timu haiwezi kuwa yenyewe inashinda kila siku, kwamba yani I mean inachukua makombe kila siku. Kuna kushuka, kuna kupanda. Sisi tumeshuka, lakini kwa msimu huu hata wewe mwenyewe mhandisi nadhani umejionea Simba imebadilika. Najua msimu ujao sisi hata kama kwenye usajili tutafanya maingizo machache sana, najua msimu ujao tutafanya jambo, na jambo lenyewe tunaanzia leo kwenye kombe la FA dhidi ya Azam pale Gombani.
1: Nini neno lako kwa wana Simba wenzako wa ile eneo? Maana hapa nimeona vibe kubwa nayo wana Yanga. Nyie kwenye ile eneo mna kikundi chenu pia cha wana Simba au nyie mtajifunza kupitia wa Yanga?
6: Ukisemea kuhusu sherehe kwa hapa Machinga Complex Mlandege, wana Simba sisi ndio waanzilishi. Wao wamekuja kuiga kwetu. Sisi ndio tumeanza, wao wamekuja kutuiga. Ila tu wametuseme kama wameongeza sisi tulichokuwa tumefanya sisi, wao wamepanda juu zaidi. Kwa na sisi wameifanya comeback, lakini itabidi turudi upya. Kwa hiyo walifanya leo ni jambo zuri, kwa sababu wametuzidi pale ambapo tulifanya sisi. Japokuwa sisi tulianzisha. Mimi nawapongeza kwa hilo.
1: Haya, sawa. Huyo ni mwana Simba ambaye naye nimekutana hapa kwenye sherehe za Machinga Complex Mlandege akizungumza kuhusu sherehe ya wanaanga leo. Na kuna mmoja mzee wangu pia hapa, naye anaweza kuwa na neno kuhusu kila kitu kinaendelea leo hapa. Mzee heshima.
7: Mimi naitwa Abel Mpululu. Mimi na furaha sana. Mimi ni mwana Yanga. Kwanza nafurahi sana kwa kuungana na mwenzetu mwana Simba. Wana Simba wengi tu tuko nao hapa. Nafurahi sana. Sina la kuongea zaidi, ni furaha tu zaidi kwa sababu tuko pamoja nao pamoja.
1: Sherehe umeionaje kama mwana Yanga na mchiko bingwa mara tano mfululizo na leo mko Machinga Complex kwa kuenjoy kula mbuzi, kula wali?
7: Mimi sherehe naipenda sana. Tena hata mwakani tukishinda tunaenda kubeba ng'ombe, tunakuja kuipiga ng'ombe hapa. Yaani vibaya mno. Na mimi niko pamoja.
1: Lipi neno lako kwa uongozi wa Yanga ambao uko madarakani na unaelekea kumaliza muda wake uchaguzi mwezi ujao?
7: Mimi nasema wana Yanga wote tuwage, tunaungana pamoja, tuwe pamoja, tuwe kitu kimoja. Tuwage tunakuja hapa. Mwakani tukishinda naenda kubeba ng'ombe, tunakuja hapa mkoa wa Iringa, wote tuungane, tuwe kitu kimoja.
1: Asante sana. Kila raheli.
0: Hiyo ndio vibe ilivyokuwa hiyo Samora Machinga Complex pale Jumamosi. Nilikuwa hapo ndio alikuwa na wadau wa Yanga kwa sherehe.
8: Shango shango.
0: Sana na wana Simba pia mnaniambia wenyewe watafanya jambo.
8: Asi hapa.
0: Sasa sijui watafanyia wapi, watasherekea CRDB Bank Federation Cup ubingwa ule. Kwa sasa hivi kukauka sherehe na vitu kama hivyo.
8: Turning point ya Simba na kubeba ubingwa.
0: Yeah,
8: tunataka kurudisha.
0: Lakini kwa kijiunge sana. Kwenye parade ile walikuwa na ubingwa kwa CRDB
8: na Muungano.
0: Na Muungano.
8: Muungano walimfunga Yanga finali na walijumuisha.
0: Okay. Kombe viwili msimu.
8: Kombe viwili msimu. Ni mafanikio makubwa.
0: Kwenye utawala wa Yanga hapa karibuni misimu hii minne, huu ndio msimu ambao Simba mfanikiwa.
8: Simba ni msimu mfanikiwa zaidi ya kwa domestic trophies hizi. Wamefanikiwa zaidi kwa sababu hili kombe la CRDB Bank Federation Cup toka limebadilishwa kutoka mzamini wa zamani ambaye ni Azam kuja kwa CRDB. Wao ndo kwa mara ya kwanza wanabeba. Na wakitoka 2021 ile wanamfunga Yanga kule ile Tanganyika, akia hawajai kufanikiwa tena. Maki finali nne zilizopita amekuwa ni Yanga mtawala.
0: Kwa hiyo kushangilia kiasi hichi ni haki yao.
8: Yeah, ni haki yao. Maki na maki unazungumza washabeba mapinduzi. Nyakati za karibuni hapa 2022 23. ila manake halikuwa ni kombe ambalo ni rasmi ambalo mnaweza kutamba nalo. So kwenye makombe makubwa mawili ya Tanzania utazungumza NBC ambayo ni Premier League, then utakuja kwenye kombe la TFF ambayo ni CRDB. So Simba inaweza kuwa turning point yao kwenye misimu ambayo wanaamini kabisa wanaanza kufikia kwenye level ya kukompiti kubeba makombe. Yao msimu wameanza kujenga timu ya kushindania makombe. Misimu iliyopita walikuwa na project ambazo walianza kuzitengeneza, zilikuwa na faili, wanafanya recruitment zina faili, wanabadilisha wachezaji, wanajaribu kutengeneza kila njia ambayo wanajaribu kupenetrate na goma. Ila msimu huu wamejaribu kutengeneza timu ambayo unaona kabisa ina uchu wa kufika mbali kabisa, na kufikia kwenye level ya juu ya ushindani. Naamini kama wanaweza kaliteni timu kwenye msimu ujao, ya itakuwa ni moja ya timu ambayo ni favorite kuelekea kwenye mbio za ubingwa wa ligi kuu ambao umekosa takriban misimu mitano iliyopita.
0: Ibada kama mtafuta shule bora yenye mazingira salama na malezi mazuri kwa mwanao ni Silai Pre and Primary School iko Mwangata mkoani Iringa, shule ambayo imesajiliwa namba EM21725. Silai Pre and Primary School, usalama wa mwanao umepewa kipaumbele mno. Kuna CCTV kamera zimefungwa pale, maeneo salama kabisa na walimu bubivu. Wanafunzi pia hapa wanapata kifungua kinywa na chakula cha mchana kila siku, huko kifundishwa na walimu mahiri katika mazingira safi kweli kweli. Pia shule ibada inaendeleza vipaji vya watoto kupitia michezo, muziki na matumizi ya teknolojia. Pia shule huendeleza vipaji vya watoto kupitia michezo, muziki na matumizi mengine mbalimbali. Usajili unaendelea kwa wanafunzi wapya na wanaohamia katika kitageti ni 1-2 na standard 1. Kwa maelezo unaweza kupiga 0615823923 na 0789716313. Slide Print Primary School, mahali sahihi pa kujenga msingi imara wa elimu na maisha ya mwanao. Bana DSTV nakwambia, muda wa pressure kupanda kushuka ndio umefika. Historia ya FIFA World Cup inaendelea kuandikwa na mashindano haki malizika. Sasa hivi hatua 16 bora na kuendelea hadi kule nusu finali na finali. Timu gani itainua kombe la dunia ni jambo tunasubiri kweli kweli. Lakini sasa hivi ndani ya kifurushi cha DSTV bomba kwa shilingi 1,500 tu unaweza kulipia na kucheki mechi zote ambazo zimesalia katika michuano hii ya kombe la dunia. Wiki hii usikose, kuna mechi nyingi za kusisimua. Kuna mechi za Marekani, Belgium, Argentina, Misri, Uswisi na Colombia, kuna Ureno na Spain pia leo. Sasa Alhamisi Pesofera kuelekea nusu finali inaanza. Michezo ya robo finali itaanza kuchezwa hapo. Lakini sasa michezo pekee kwa shilingi 1,750 tu DSTV imekuongezea burudani nyingi. Karibu kwenye Novel Plus channel mpya hii 133. Narusha tamthilia saa 4 kila siku zenye mapenzi, drama, usaliti, vituko na visa vya kusisimua. Since Roses saa 11 kamili jioni, Domerica Montero saa 12 kamili jioni, Be My Sunshine saa 1 kamili usiku, Avenida Brazil saa 2 kamili usiku. Ndani ya Maisha Magic Bongo, Julai hii imejaa burudani mpya, Jua Kali season 9. Lakini pia kuna Tashtit season 2 kuanzia 17 Julai, Mpali season 7 kuanzia 22 Julai. Pia kuanzia tarehe 7 hapo kesho tamthilia MP nitakuwa kukionyesha kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 3:30 usiku. Na bado Maisha Magic Bongo imekudokezea kuwa kuna burudani mpya kabisa na kuja hivi karibuni. Endelea kuwa na CDSTV ndani ya Mambo Moto channel 140 bure, endelea kwa vipindi vya Kiswahili. But part kuanzia 4 Julai kila Jumamosi na Jumapili saa 3:30 usiku. Asubuhi hii Lady Vendetta kuanzia 22 Julai kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 2 kamili usiku. Lipia kifurushi chako kwa urahisi kwa kupiga nyota 150 nyota 53 reli. Na kama bado hujajiunga na DSTV, pata decoder kwa shilingi 1,015 tu, decoder pamoja na dish kwa shilingi 1,045. Kwa maelezo 0699070177. DSTV, kila kitu kitasubiri. Sasa hivi mechi ni bandika bandua kuelekea finali za kombe la dunia, kwa hiyo ni fursa hiyo nyingine nzuri kabisa. Kati huu nikukumbushe, tuko na Betika. Sasa hivi michezo hii unaweza kufanya ubashiri wako vizuri kabisa, ukampiga kanji fedha za kutosha. Na ukicheza na Betika sasa hivi ndio mpango mzima, na kubidi ucheze na uweze kushinda. Kumbusha ni rahisi mno kucheza na Betika. Na nikukumbushe kwamba sasa hivi Betika pale kuna soka loto. Piga mkwanja kiulaini kupitia soka loto, yani aibu utaona wewe. Kupitia soka loto unaweza kupiga mpaka milioni 250 kwa buku tu. Kazi kwako sasa, ujichagulie idadi ya mechi uzitakazo ingia sokoni kumsaka kanji. Jinsi ya kucheza soka loto ni rahisi kweli kweli. Bonyeza nyota 149 nyota 1 Stella Mareli, chagua moja soka loto, chagua idadi ya mechi utakazo, weka dau shilingi 1000. Maliza kufanya malipo, ujipigie mihela. na kukumbusha kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Beteka ni rahisi mno. Ingia katika menu yako ya mtandao wako wa pesa Airtel Money, Halo Pesa, M-Pesa au Mix by Yas, chagua lipa bill. Namba malipo ni 54 54 54, kumbukumbu namba ni 889. Beteka, chagua mabingwa nao. Tuko nao hapa uzuri kweli kweli. Nikukumbushe tu ligi ya wilaya ya Iringa, ligi daraja 4 taifa imeendelea, ambapo michezo imekuwa ikichezwa na jana mchezo ulichezwa baina ya kikosi cha Nzihi Football Club na Isakalilo Youth. Nzihi alishinda bao 2-1 akimfunga Isakalilo. Nzihi alishinda bao 2-1 katika mchezo huo uliomalizika kwa wafungaji Ele Konzi alifunga upande wa Nzihi, lakini Gilbert Isa alijifunga pia kwa Isakalilo, na Nation Msovela pia funga kwa upande wa Isakalilo. Kwa mchezo kumalizika mbungi hiyo 2-1, lakini kuna mchezo mwingine pia ulichezwa siku ya hapo jana ambapo timu ya Ilambilole walifunga bao 2-1. Ilambilole alikufa bao 2-1 siku ya jana katika mchezo ambao hawa Ilambilole walikuwa nyumbani dhidi ya Botafogo wakafungwa 2-1. Leo kesho kutwa hii sasa mchezo utachezwa baina ya Blanconeri dhidi ya MTV La United na European FC dhidi ya Muwimbi Football Club. Hii ni Ngajilo Super League ambayo ndio ligi ya wilaya Iringa imekuwa ikiendelea kidhaminio vizuri kabisa na mbungi Iringa mjini Fadhili Ngajilo. Kwa hiyo mechi hizo zimekuwa zikiendelea katika viwanja mbalimbali. Piramio hiyo issue ya Mzize ni mwezi huu, sio? Tamasha la
9: mwezi huu na tarehe zinakaribia leo.
0: Nipeje jina gani niambie?
9: Ni washike mkono.
0: Washike mkono
9: ambayo inafanyika kati ya Mzize pamoja na Oscar Evaristo.
0: Kwa timu Mzize na
9: timu Mzize Oscar na timu Evaristo. Kila timu inazidi kuimarisha upande wake ili mwisho wa siku tupate kushuhudia ladha bora zaidi ambayo huenda ikawa ni experience mpya ya wanailinga kushuhudia mastaa wakiwa wamegawika, kwa maana ya wengine wakiwa team Oscar ambaye anacheza ligi daraja la kwanza pale Misri, halikadhalika wengine wakiwa Mzize ambaye tunajua wazi kuwa ni mchezaji wa klabu ya Young Africans. Kuhusu maandalizi, ni maandalizi yamepamba moto na kiasi kwamba kinapofikia sasa baada ya siku kadhaa tuwashuhudia kwa maana ya wale ambao wanahusika na hii shughuli, kwa maana wachezaji wenyewe huenda kwa maana ya Oscar Evaristo kwa maana ya Kenneth Mzize wakitua ndani ya Iringa ili kuona namna bora zaidi ya kuwapa kile kilicho bora wana Iringa, kwa maana ya ndani ya uwanja na nje ya uwanja. Kwa maana ya nje ya uwanja tutashuhudia hospitali zikipewa baadhi ya vifaa tiba, halikadhalika kwa upande wa nje ya uwanja tutashuhudia bodaboda pia wakipewa mafuta, halikadhalika pamoja na sio kwa maana ya bodaboda pekee, halikadhalika sio hospitali pekee, halikadhalika wanafunzi pia wataguswa kwa kujengewa moja ya kwa maana ya moja shule itaguswa kwa kujengewa matundu ya vyoo ili mwisho wa siku ili kudhihirisha ile lengo zima la washike mkono kwa maana ya kugusa kugusa jamii yenye uhitaji, kwa maana ya bodaboda wataguswa, halikadhalika wanafunzi wataguswa kupitia matundu ya vyoo, pamoja na wagonjwa hospitalini pia wataguswa kupitia kifaa tiba ambacho kitatolewa na pamoja kwa maana ya Clement Mzize pamoja na Oscar.
0: Patafara hapo Samora, bila shaka majina makubwa ya wachezaji yatakuwepo
9: majina makubwa
0: makubwa
9: yatakuwepo, lakini surprise pia zitakuwepo, kwa maana ya hata wale ambao huwatarajii kuwa watakuwepo nao pia ni sehemu ya sehemu ya shughuli hiyo ya washike mkono. Kwa hiyo kikubwa tu wanailinga ni kuweka mkao kufanya maandalizi kwa tarehe 12 mapema kabisa uwepo Samora ili usikose burudani ambayo itaoneshwa na hao wachezaji ambao
0: wanataja. Bana, mechi za kombe la dunia ni za moto bala. Kama unatakiwa kusimuliwa sasa hivi, inabidi ushuhudie live. Sasa kupitia mtandao Super Vodacom, soka lote lipo mkononi mwako kupitia VTV. Uwe mtaani, uwe ndani, uwe kwenye mishemishe, mechi na kufuata popote ulipo. Pakua app ya VTV kupitia Play Store au App Store kwa kusearch VTV OTT, halafu piga nyota 149 nyota 0102 ya mareli kununua bando maalum la kuangalia kombe dunia TBC, halafu fungua VTV. Mechi za FIFA World Cup 2026 unaziona live, na ziada ni kwamba ukiwa na VTV unajipatia burudani nyingine pia, mfano bando la buku tu, unacheki mechi nzima na filamu kibao. Ni mwendo kujiachia tu, baki nyuma, piga nyota 149 nyota 01 nyota 02 alama ya leri kujiunga Vodacom pamoja tunaweza nao, tuko nao pia vyema kabisa hapa ndani. Endelea kutusikia, ziko jumbe tutakuja kuzipitia. Lakini kumbuka pia TTCL bana imekuletea huduma tatu ndani ya ruta moja. TTCL imekuja na kubwa kuliko kwa wateja wake wa zamani na wapya. Sasa huhitaji kununua voucher tena, unaweza kutumia GB na dakika kwenye simu yako ya mkononi kupitia fiber ile ile uliolipa nyumbani. T Fiber Triple Hub inakupa huduma tatu kali ndani ya ruta moja, neti nyumbani bila kikomo, GB kwenye simu yako ya mkononi, unapata na dakika za maongezi mitandao yote nchini Tanzania. Vyote hivi ni kwa mwezi mzima. Cha kushangaza, dakika hizo unaweza kuzitumia kwenye simu ya mezani na simu za mkononi zaidi ya moja za mtandao wa TTCL. Mchongo wa sasa ni TTCL, kwani kuunganisha ni bure. Kwa mawasiliano 0733600060. Vigezo na masharti kuzingatiwa. Tukunao vizuri pia hapa ndani. Asante kwa wale ambao mtusikiliza. Wadau wangu wengi sana pale Machinga Complex roundabout Samora pale Mlandege, msema wananisikiliza sana, wamefurahi kujisikia baada ya sherehe ile ya ubuabu Jumamosi. Sasa hivi jamaa sauti za radio ziko juu kule kule wakitusikiliza hapa. Akina Jiri na wengine wengi sana wako pale Samora sokoni pale, wadau wa nguvu kabisa hawa, sema tusikie vizuri sana, wameenjoy pia baada ya mbuzi wao kwanza. Jamaa walitoroshwa balama soko kaji tulisimulia. Hawa Yanga wale pale Machinga Complex walinunua mbuzi wa kwanza, wakaenda zao yule siku ile kucheki mechi ya Yanga ya mwisho. Yanga cheza nani mechi mwisho? JKT. Wana karudi ile mbuzi ka ametoroshwa. Mbuzi alitoroshwa.
10: Mbuzi alikuwa anahitaji, huenda mbuzi naye alikuwa ni ana vinasaba na upande mwingine.
0: Ah, mbuzi alikuwa shabiki wa Simba.
10: Upande wa Musu.
0: Jamaa alirudi, mbuzi alimfunga vizuri sana yani. Anarudi yule mbuzi.
10: Akona mbuzi alikataa. Aligoma kufa.
0: Wenyewe anadai kwamba upande wa pili ulitorosha mbuzi ili kuharibia sherehe.
10: Na uzuri wanajuana, sio?
0: Wanajuana. Kanunua wengine wawili ndio wao tukawala siku ya Jumamosi. Kwa hiyo watu wa Yanga kwa Yanga kiamoka jambo lao kushindwa wao na kupungua sana. Ingekuwa wengine wakivunjika moyo wangeacha.
10: Na niseme tu ni wote, yani kuna baadhi ya mitaa au sehemu walikuwa na utaratibu tukikufunga na kununulia chakula mpaka na pombe, unywe mpaka ulewe.
0: Alafu anakusimamia. Kwa hiyo timu ilikuwa jadi yao kufanya hivi. Kweli hiyo nishai kuliona juzi nilikasema jamaa alisema Simba achukue ubingwa. Shabiki wa Yanga yule jamaa Simba timu yake inavyoshinda. Akasema mnakunywa nini? Yule jamaa kwa anakunywa Malta yule. Akaona alitoa pale nyingi, maliza na kuangalia.
10: Mbaka.
0: Kumbe ni hasira ile jamaa kamsimamia pale. Bana, ujumbe utakuja kupitia vizuri sana. Asante wanangu wa Machinga Complex hapo Samora. Asante kwa kutusikiliza pia vizuri ndani ya Champion Hours wakati huu sisi tuki nikukumbushe pia playoff imechezwa ya kuwania kutokushuka daraja. Mbeya City amemfunga jana Prisons 2-0. Kwa Mbeya City atacheza Jumatano
10: mchezo marudiano
0: na Prisons. Kwa Prisons kama ataweza kupindua meza atakuwa salama, ila kama Prisons itabaki vivi atacheza na Police.
10: Mmoja
0: Police amefuzu. Sidiyo? Jumla goli 7 alishinda
8: mechi ya kwanza, alishinda goli 4
0: dhidi ya Mbeya kwanza.
8: Na jana tena alishinda
0: 3-1.
8: Maana aggregate magoli 7 yeye anamsubiri sasa mshindwa.
0: Atashindwa yes.
8: Kati ya Tanzania Prison na Mbeya City. Mbeya derby hiyo, na inaruhusu inachezwa kwenye mazingira ambayo wote ni wenyeji na mashabiki ambao wanakizana nje. Pressure ya nje wote mnaifeel kabisa ile. Na jana Tanzania Prison atangulizwa. Kama inawezekana akafanya remarkable sensation comeback na pindue amemaliza ligi vizuri sana tofauti na Mbeya City alivyomaliza ligi. Kuna kile ubora aliyomalizia ligi, kama atapelekwa kwenye playoff ya mwisho kujiuliza dhidi ya Tanzania Prison, yani Police Tanzania, itakuwa ni mchezo mwingine wa maamuzi. Nakumbuka Mashujaa alimuondoa Mbeya City wakati Mbeya City kwa ligi kuu. Amekuja kama mshindwa, yeye akasema huwezi kuchukulia tena alama, yani kwa
0: sababu
8: yeye akamshusha kabisa moja kwa moja. Inawezekana ukakutana na Police Tanzania wamejiandaa vema akakurudisha chini kabisa waende championship.
10: Licha ya makandokando mengi ambayo TFF wamekuwa wakilaumiwa, hili moja ambao mimi naweza nikawapongeza, sababu miaka nyuma ilikuwa wa ligi kuu wanacheza na wa championship, lakini hata hii kubutuana wao kwa wao kwanza nadhani kama ni moja ya hatua, kwa sababu unakuta timu imesajili kwa ajili ya ligi kuu afu icheze na mtu wa championship. Kwa hiyo kidogo mzani ulikuwa unaelemewa.
8: Sasa hii kwangu naona kama haiko sawa.
0: Alisema vipi bwana?
8: Hii ilikuwa inafanyika kwa msimu ya karibuni ilikuwa hivyo. Makama msimu jana JKT alicheza yani kwenye msimu juzi.
0: Na hiyo watu wengi wanaikosoa kwa JKT na alifonea huko. Watu wengi wanaikosoa kwa sababu
8: Tabora na biashara.
0: Yaani yes, watu wengi walishauri kama ile kama polisi vile vishinda kambi ya kwanza. Apande moja kwa moja.
8: Alafu hizo kama wanafanya Uingereza.
0: Alafu itoshinda
8: hizo wanafanya zetu Uingereza na ligi nyingine.
0: Yaani nikupo lao
8: tatisha wa ligi kuu. Tanzania Prison wanampeleka kwa polisi Tanzania.
10: Kama ndio hivyo basi.
8: Amake uwezo kabisa
10: anaweza kusalia kwa kwanza mpaka watatu apande moja kwa moja.
8: Sasa sema kama ni playoff. Kama hii hapo umeona hii. Kama huyu Tanzania Prison anambia City. Mshindo anashuka moja kwa moja.
0: Na yule polisi Mbeya kwanza alikuwa alishinda pande.
8: Yes, Mbeya kwanza na polisi Tanzania.
0: Aliyeshinda
8: pande moja kwa moja. Na ndio Uingereza wanafanya wawili kwenye championship, wawili wanapanda moja kwa moja, mmoja kama bingwa na mwingine kama runner up, then wanacheza playoff ya vilabu vinne.
0: Ila
8: vilabu vinne vinatoana kuanzia nusu mpaka finali. Bingwa ile playoff yeye ndo anapanda moja kwa moja kuungana na aliyeenda moja kwa moja. So maana yake hata huko kama anaweza kubadilisha itakuwa ni fair zaidi kwa sababu kuweka uzani wa ligi kuu na championship. Mimi naona kabisa bado tunavipa alumu ya kujiuliza hivi vilabu ambavyo vimeshaingia kwenye eneo la kushuka daraja, danger zone. So kama Tanzania Prison anaenda kukutana na Police Tanzania, bado ana uwezo wa kusalia ligi kuu na bado tunaona kabisa Police Tanzania alivyopambana. Alikuwa anatafuta ndoto ya kupanda, maana yake wachezaji wao ya wanakata tamaa. Unakutana na daraja la wachezaji wa Tanzania Prison wamekutana na wamecheza kwenye ligi ya Tanzania misimu mingi.
10: Washakomaa.
8: Then wewe unaingia na huku una fungu lile ambao mnakutana nao mpaka chini. Bado analeta. Kama
0: unaonewa.
8: Kama kuna uonevu fulani upo ila.
0: Lakini hizi kanuni
8: ni muundo ambao tumeshakubaliana
0: na vilabu
8: na vilabu vinaamua.
0: Hizi kanuni ndio maana polisi kama akifeli hatolalamika. Kwa sababu hizi kanuni umetunga wenyewe vilabu.
8: Ya tunaandaa wenyewe.
10: Kinachotokea ni kwamba
8: tunaviandaa wenyewe.
10: Yes. Yaani kuna muda kama inapunguza ushindani kwa sababu kuna timu inajua inapambana icheze playoff tu kwa sababu inajua mpinzani ameenda kutana naye ndambona tabaki ligi kuu. Lakini kama ingekuwa unashuka mazima moja kwa moja
0: na
10: dogo dogo changamoto ingeongea.
0: Tarudi punde pa kimataifa.
10: Timu unajua kabisa mimi
11: safari yetu ya michezo haitanoga bila kuangalia yaliyojili kimataifa na sasa ni extra time.
12: Balotelli, Aguero. I swear you'll never see anything like this ever again.
13: Shay can have a go. Deflection 3-1. Big slice of luck about the goal, but Chelsea will take that.
14: Time whistle is blown by Mike Dean to signal.
11: Karibu extra time. Safari yetu ya michezo haitanoga bila kuangalia yaliyojili kimataifa na sasa ni extra time.
12: Balotelli, Aguero. I swear you'll never see anything like this ever again.
13: Shay can have a go. Deflection 3-1. Big slice of luck about the goal, but Chelsea will take that.
14: Time whistle is blown by Mike Dean to signal.
11: Karibu extra time.

0: E bana, ligi nyingi zinafikia tamati. Kama unajua ligi ya Bongo tulikuwa tunaendelea hadi sasa hivi. Ligi ya Morocco iko inaendelea unajua. Morocco kusaka kupa jamaa na wachezaji wale. Yaani Morocco ipo kwa dunia timu taifa. Alafu ligi yao nyumbani inaendelea na wachezaji wa kizao kali wacheza.
1: Sio Morocco. Watu wanaamini kwamba ligi yetu imechelewa sana. Ila kuna ligi bado zinaendelea. Yaani kama ukienda ligi hata Zimbabwe kwenda kina Prince Dube bado ligi inaendelea.
0: Na Dube kule.
1: Kongo haijatamatika. Ligi ya Kongo mpaka sasa bado haijatamatika.
0: Dube jana akacheza mechi ya kwanza ligi kuu.
1: Eh, umeona? Yaani bado maana hata Kongo hapo bado haijatamatika ligi inaendelea kuchezwa. So maana hii kuna yaani kuna ile effect imetokea, yani madhara yametokea baada ya ile AFCON kufanyika mwezi wa 8. Ligi nyingi zilichelewa kuanza. Kwa maana yake mpaka nafikia Januari, ligi nyingi zilikuwa bado ziko kwenye round za mwanzo kabisa, round ya pili, ya tatu. So na bado kwa kuna mwingiliano wa michuano ya CAF hapa katikati, tena bado kuna mashindano ya ligi ya ndani zile kama FA hizi, mashirikisho. So na jana ligi ya Morocco, Botola ligi imetamatika na inamtambua bingwa mwingine mpya tofauti.
0: Bingwa mpya.
1: Maghreb Fez.
0: Timu ashachukua bingwa?
1: Ashachukua mwaka 1985, ilikuwa msimu wa mwisho kubeba.
0: Yaani kama leo sichukui Coast labda. Mtibwa.
1: Yaani make hata asibekane msimu jana alikuwa bingwa kwa historia yao, ndo kwa mara ya kwanza. Msimu tena naingia.
0: Hiyo ndo ligi bora.
1: Kwamba kwenye msimamo
0: ushindani yani.
1: Kwamba ushindani ulio kuwepo bado kuna vilabu vikubwa kama Wydad Casablanca, Raja Casablanca,
0: sibekane. Wako chini hapo.
2: Hamna mambo ya balance.
1: Kwenye msimamo manake yeye amekuwa kinara kwa alama 59, mshindi wa pili ni RS Berkane mwenye alama 57, mshindi wa tatu Raja Casablanca mwenye alama 56. Mshindi wa 4 ni FAR Rabat. Maana kwenye mshindi wa 5 ni Wydad Casablanca na alama 45.
0: Kwa Wydad msimu ujao hachezi klabu bingwa wala shirikisho.
1: Maki hapa msimu ujao bingwa ni Berkane, Fez na RS Berkane.
0: Wewe Fez ndio bingwa na wewe Berkane wa pili.
1: Berkane bingwa.
0: Shirikisho so, Rabat.
1: Rabat yeye inasubiriwa Rabat ndio Rabat au Raja Casablanca au ataibeba kombe la ligi.
0: Ah okay. Atakwenda shirikisho.
1: Anaweza kwenda shirikisho. Sasa imagine akiwa tofauti kwa hawa.
0: Imagine nje hawa tatu. Imagine Rabat ni finalist wa nini? Clubbing. Alafu kwenye ligi yake huko amestruggle. Hayuko hata top 2. Si ndio?
2: Na
0: Rabat kwenye ligi yake sasa hivi.
2: Na mara ya mwisho
1: namba 2 Rabat.
0: Ya pili.
1: Namba
0: 4. Lakini ndio finalist wa clubbing.
1: Finalist ya.
2: Na mara ya mwisho ilikuwa ni 2003. Kuto kuvishuhudia virabu vikubwa kama Raja, Wydad pamoja na Farabati kuto kuviona kabisa kwenye Champions League, sio shirikisho. Kwa maana yake mwaka huu itakuwa ni mara ya kwanza toka 2003. Kwa sasa kijua ni ubora umepungua au pia wapinzani wamekuwa bora zaidi.
1: Yaani ukiangalia msimu jana Wydad yenda linda shirikisho. Amekuja kucheza Tanzania hapa na kina Azam. Msimu huu amekosa hata nafasi ya kwenda shirikisho. Yaani
0: hey,
1: yaani kwenye zile nafasi, kusema kwenye nafasi tatu bora ameshindwa kumaliza kwenye zile top 3 top 4.
2: Na kuna post ile waliposti kama vile mmiliki ame mind sana kwamba ulicho wekezaji aliyoweka lakini anapoteza mechi 7
0: mfululizo. Na waliwekeza Wydad msibuni
2: kama anawekeza wekeza kweli.
0: Hii ZH ilimrudisha. Sio hadi akimu ZH ilimchukua.
1: Ukiangalia msimu, yani ukiangalia msimu kwenye michezo ya mwisho, michezo 7
2: yote amepoteza. Hajatoa sare
1: au ushindi. Yaani michezo 7 mfululizo. Yaani licha amerudisha wachezaji wengi bora, wanacheza ligi za nje, alicheza Ulaya.
0: Kina kimzee
1: ZH hao amerejea. Alikuwa kwepo na aliondoka ila maana kwa msimu hajashiriki sana kwenye hii line.
0: Walimchukua Zizi, walimchukua nani yule wa Saudi?
1: Lochi.
0: Waliwekeza kweli
2: Tamankosi.
0: Walicheza ligi ya dunia mwaka jana na vilabu.
1: So manake ya mwaka ukizungumza kwenye vilabu vinne bora Afrika, Wydad yakuwepo. Kwa sababu miaka karibuni kwenye utawala wa kubeba CAF Champions League ilikuwa ni Ali au Wydad Casablanca. Maana ila kwa saizi unaona kabisa mpishano kama anaingia Farabati na RS Berkane na Maghreb Fez. Maghreb Fez ilikuwa kocha wao ni Pablo Franco. Alishapita Simba.
0: Ah, ndio mwalimu.
1: Ameenda
0: kupata ubingwa.
1: Yeye ameenda kuwapa ubingwa. Ametengeneza historia nyingine toka mwaka 1985.
0: Bila pesa nchi za Kiarabu
1: hizo.
0: Umeona Zamalek na unaona kule Ahly. Amekosa klabu bingwa. Afu ni mkubwa sagijani.
1: Yeah, anaenda shirikisho.
0: Afu mbona huku dabi ya Morocco ni Wydad na Morocco ni Wydad na Raja. Simba na Yanga zao ni hizo Simba na Yanga za Morocco ni Wydad na Raja. Wote hawapo kutubtu.
1: Lakini na Raja yeye shirikisho.
0: Yaka boxi mana Yanga zicheze moja shirikisho moja
1: sio moja sio kabisa. Alafu nakuta klabu bingwa yupo labda Singida Black Stars na Azam.
0: Na Azam labda una coast.
1: Wanawatawakilisha klabu bingwa.
0: Sio itakuwaje.
1: Haina leo Azam wajiandae. Shirikisho na Singida Black Stars. Shirikisho zaidi kuna majanti.
0: Wakubwa wengi
1: kwa yeye. Kuna wakubwa wengi sana
0: wameingia. Wamefeli ligi zao
1: kwa wanafeli. Maana yake wale ambao watakuwa wanaingia kwenye makundi haya kwenye zile poti ambazo vilabu vingine vya vinye ama chache zaidi hizi pointi wataenda kuwekwa
0: hata Algeria kidangalizia hapo kitu ambacho shirikisho kuna cheki Algeria hapo ligi yao walomaliza tu kwenye nafasi
2: sababu kitu ambacho ni
0: ya pili na tatu
2: sababu msimu nao kuja Ali atakuwa ipo shirikisho
0: shirikisho
2: eh watakaye kutana naye huko mbele
0: kibembe
1: sasa hii
2: tutakuwa tunaongea wengine wala jamaa
0: ndio kinaanza na Singida shirikisho
2: atapiga mtu
1: sasa Azam kama hajajianda vema na bado akiendelea na malalamiko haya
2: sababu kwa moto ule wa Misri ambao anaonesha World Cup basi kinacheza gate hapo kule wanarudi kuja kucheza shirikisho
0: inaweza kuwa hatari kabisa
1: maki ukiangalia kwa Algeria ya ligi ilivyotamatika baada ya michezo 30 wao manake bingwa ni MC Alger alafu Jesoura yamaliza namba nafasi ya pili Sierra Belizdad shirikisho maki ni moja kwa moja
2: lakini hawa nao bado kidogo
0: na nani mwingine hapo nne
2: kidogo labda ni Kabili alikuwa ana challenge lakini Kabili naye ameshuka tena
0: Algeria uzulio kama Morocco bingwa badilika
2: uje Soura naye tulimuona miaka ya nyuma sana
0: amerudi
2: Simba yupo kwenye ubora ule
0: sasa hivi karudi naye haya na tukicha piramio kombe la dunia jana imeendelea bana three rounds met cup bora kauliwa smaje It's coming home.
3: It's coming home. Yes.
0: Kama ubingo na kwenda unakuja Uingereza. Uingereza mbwembwe nyingi lakini kabla ya mchezo huo jana ulitangulia mchezo Brazil eh?
3: Brazil na Norway. Mchezo ambao huenda labda wa Brazil.
0: Kwanza ulitangulia ni Brazil Norway. Yes.
3: Brazil na Norway ambao kupata baadaye Mexico na England.
0: Brazil jana alifungwa 2-1. Haaland alifunga
3: wote mbili, Neymar moja. Lakini huenda lawama zikamwangukia Guimarães kwa maana ya penalty aliyokosa kwa sababu ilikuwa ni mapema huenda.
0: Mapema Brazil pata penalty bwana.
3: Yes, alipata penalty.
0: Kipindi cha kwanza,
3: lakini goalkeeper na huenda kawa shujaa kwa maana ya kwa kila alichokifanya kwa maana ya ni moja kwa moja.
0: Dakika 14. Bruno Guimarães.
3: Matokeo dakika 90 anaenda 2-1 shujaa wa mchezo na kwa Erling Haaland ambaye kwa namna moja au nyingine amefikisha tayari idadi ya mabao 7. Anakuwa mmoja wa wachezaji ambao wanawania kiatu kwenda wapo kwenye kinyang'anyiro cha kiatu cha mchezaji bora na yeye pia yumo kwa sababu wote wana mabao 7 mpaka sasa kwa nao waelekea robo finali yeye Messi pamoja na Kylian Mbappe. Katika mchezo uliofuata baadaye ulikuwa ni ule kutanisha kati ya England dhidi ya Mexico ikashuhudiwa dakika 90 ambazo kwa namna moja au nyingine England wakaibuka mashujaa kwa maana ya kwa matokeo ya 3-2.
0: Yes.
3: Jude Bellingham akifunga mabao mawili halikadhalika Mexico nao
0: Harikeni akifunga bao moja
3: Harikeni alifunga bao moja la penalti halikadhalika kwa upande wa Mexico Quinos dakika 42 alafu Jimenez dakika 69 kwa mkwaju wa penalti inaonyesha namna ambavyo mkwaju wa penalti imetawala zaidi kwenye mchezo wa jana. Jana tulishuhudia kwa maana ya mchezo wa Brazil
0: penalti
3: mbili zikipatikana halikadhalika kwa mchezo uliofuata baadaye
0: penalti mbili pia
3: pia zikapatikana
0: huko afu kuna umeme huko
3: huko kuna umeme
0: mapema tulipoka nyekundu
3: yes
0: au Uingereza.
3: Uingereza kupata penalti kwa upande wao kwa maana ya kadi nyekundu.
0: Yale likunsa.
3: Na mwisho wa siku lakini ikawasaidia kwa maana ya teamwork iliwasaidia kwa sababu na muda
0: kadi ilipatikana walikupongoza
3: bali waliongeza 2-2 yes 2-1.
0: Tukajua jamaa atakuja kuchomoa zote hizi.
3: Lakini mwisho wa siku pressure ilikuwa kubwa kwa sababu ukiangalia
0: dakika kufika
3: dakika 60 ambayo Harikena anafunga penalti dakika 69 baadaye na Mexico nao wanapata penalti. Halikadhalika leo pia kuna mchezo mwingine ambao utakuwa unaangaziwa kwa kubwa kwa maana ya kitu ambacho kinaofanya mashindano haya yazungumzwe zaidi huenda ikawa yazungumzwe zaidi matokeo. Kinachozungumzwa zaidi ni majanti mawili kwa maana ya Lionel Messi na Argentina halikadhalika kwa upande wa Ureno Cristiano Ronaldo. Leo hii pia kwa maana ya mchezaji mwingine ambaye huenda akawa anaangaziwa kwa kubwa Lamine Yamal kwa maana ya anakutana na
0: Ronaldo
3: huenda ambaye ni mtu ambaye anamhusudu zaidi kwenye mchezo wa leo majira saa 4 kamili
0: kwa Ureno na Spain.
3: Spain na Ureno ni mchezo mwingine ambao huenda ukawa je Cristiano Ronaldo atakuwa kwenye lesi zile za kutoa kombe hili la dunia au Lamine Yamal atakuwa shujaa.
0: Kwa leo mmoja na aga Yamal au Ronaldo
3: leo lazima mmoja aage
0: mmoja arudi nyumbani leo
3: lazima mmoja arudi nyumbani
2: hapo vita naoiangalia ni vita ya Yamal pamoja na Nuno Mendes hiyo vita Cristiano Ronaldo
0: yule Mendes kule full fullback
2: amekuwa
0: anazuia kule mawinga,
2: amekuwa ni yani katika ya mara anaweza kasumbua mabeki wote, akutana na Nuno Mendes pale ndo kidogo anakaa kama ndo mfupa. Kwa nataka nione na leo tena
0: atatoboa
2: ajiulize mara ya pili. Kwa upande wa Uingereza sidhani kama mimi bado naona kama vile bado hajaanza mashindano kulingana na aina ya timu ambazo wanakutana nazo. Naanza kumpima kwenye game na Norway.
0: Hayo ya robo finali.
2: Naanza kumpima sasa nimuone uwezo kwa sababu
0: wake mtoto kwa mtu wa Kongo
2: kwa sababu kamtona kwa sababu ukiangalia sehemu yani kuna Argentina Mexico. Kuna Argentina pamoja na Uingereza bado hawajakutana na wale majanti, wasema kweli hawa ni majanti wa soka kabisa. Hata Norway mwenyewe bado sio giant kivile, lakini tayari kidogo kama ameshajaribu kujipambanua.
1: Unajua kuna ujenzi wa mataifa tofauti na vilabu. Unajua taifa linajengwa na talent mlizonazo kwenye taifa lenu.
0: Kwa wakati
1: yani amsajili.
0: Kwa wakati uliopo.
1: Yani kwa wakati uliopo. Yani kwamba sio mtaingia sokoni mtafute Mbappe aje kwa kwenye taifa lenu. Ukiangalia Argentina kwa miaka karibuni, yani Lionel Messi ndo alitengeneza hiyo ukubwa wake kwenye timu na kuifanya Argentina iwe kubwa.
0: Kabisa.
1: Ilizungukwa na wachezaji wengine average players wengi sana. Ila ukija kuangalia namna ambavyo
0: yeye
1: alivyokaa kwenye ile kikosi tu, anatengeneza Argentina kuwa timu kubwa. Kuna wakati alipita wachezaji bora kuliko hata saizi. Ila saizi inaonekana Argentina ni hatari kuliko Argentina iliyopita. Ile Argentina akina Tevez, akina Aguero, akina Icardi, Mauro. Wote wamepita wale akina Di Maria. Wamepita wale, ila ukiangalia ile wakina Mascherano namna wanavyokuwa na yunda ile Argentina ilikuwa bora kuliko hata hii. Ila ile manake kwenye muundo wa uchezaji wao haikuwa bora. Na Argentina ilikuwa ni taifa ambalo linafeli sana. Anafungwa back to back Copa America na Chile. Messi anatangaza kustaafu bado baadaye wanampigia magoti anarejea. Ila Norway ya saizi ukiangalia haina majina makubwa sana. Yaani akina Nusa hao wanacheza Bayer Leverkusen sio nani. Ila akina Odegaard hao ndio ni majina yale ambayo yanaonekana kwa watu kwenye vichwa vyao vinajirudia. Ila Erik Blaud Haaland ukishakuepo kwenye timu yako tayari timu inakuwa kubwa. Yaani kuepo tu kwa Haaland kwenye timu yako yoyote ukimweka tu Haaland tayari timu ya taifa imeshakuwa kubwa. Yaani timu imeshakuwa kwenye mashindano. Norway mpaka sasa ni sio favorite wa kuelekea mpaka finali na kuwa bingwa. Ila uwepo wa Haaland anaifanya Norway ianze ivuke stage moja kwenda stage nyingine. Jana Brazil mchezo aliuchukua moja kwa moja. Yaani aliufanya mchezo ni wa kwake. Kuna moment unaona kabisa majaribio anayofanya wao ndio wanakosa nafasi. Yaani namna ambavyo wamekosa. Achana Bruno Guimaraes kukosa nafasi.
0: Kwamba hawakuwa na bahati Brazil.
1: Yes, Vinicius Junior mikimbio yake namna ambavyo unaona kabisa haina Norway alikuwa anacheza ni kama wale kwenye mtego wa Brazil. Ila moment ambayo Norway aliweka uvumilivu kwenye mchezo mpaka dakika ambazo Haaland anakuja kuharibu. Ni kwamba tayari alifika kwenye eneo la maamuzi. Na Haaland anaojiwa jana anakuambia kwamba mimi sielewi ni wa namna gani, yani mchezaji wa aina gani. Ila the moment ambapo mimi nakutana na mpira kwenye eneo ambapo nipo, huwa anafanya jambo. Na jana ameamua hivyo kwamba ndani ya dakika chache anaamua goli mbili.
0: Goli mbili zile.
1: Goli mbili za haraka anafunga. So manake pale yeye ndio ameanza kubeba mibeba Norway mabegani. Ila naamini kabisa mchezo wa Norway na Uingereza, favorite bado anakuwa Uingereza kwa standard quality.
0: Kwenye robo finali?
1: Yes, of course. Ila hukumu ikija kwa Uingereza ili watoke, Haaland ndiye atakuwa mhukumu, yani jaji wa mwisho kuamua. Kilatu wa mwisho kuamua kwamba Uingereza unatakiwa mtoke. Ila sio Norway kama timu haiwezi kuamua kumuondoa Uingereza.
0: Niweze mtu mmoja mmoja.
1: Yani general kwamba Norway nzima wachezaji wote wanaunda kikosi cha Norway hawezi kuamua kumuondoa Uingereza. Ila ataiondoa Uingereza kwenye mashindano, kwenye round inayofuata hii robo finali. Mimi naamini kabisa atakuwa ni Blaut Haaland. So manake kwenye mataifa jingine kama Ureno leo. Manake Ureno na Spain. Manake hapo naangalia mataifa yote na quality. Sio kwamba Ronaldo leo ndo ataamua Ureno iende au Yamali ataamua Spain iende. Manake bado imezungukwa hivi, labda mataifa yote mawili yamezungukwa na wachezaji wengi bora sana. So manake hata Spain leo, yani Spain leo akiamua aondoke, sio kwamba lawama zaende kwa Lamine Yamal. Ndio maana Lamine Yamal mpaka sasa kwenye timu ya taifa hana pressure kabisa kwenye uchezaji wake. Kwa sababu kuna wachezaji wengi ambao hata kama yeye anakosekana kwenye eneo la ubora, kuna wengine wanaunda ubora wa wachezaji wa Kispain ambao umeshazoeleka toka miaka mingi. So hata leo Portugal naona kabisa namna atavyocheza, wasifocus sana kumwangalia Ronaldo awavushe. Yeah. Wa focus kwenye kuangalia namna gani anacheza kama Wareno kuivusha Ureno kwenda kwenye hatua inayofuata.
2: Unajua kwa mfano kwenye battle ya Ureno na Spain.
0: Ndio.
2: Kwanza kuna battle ya kiungo katikati pale. Wakati huo
1: akina Pedri, na Dani Olmo.
2: Pedri, Dani Olmo pamoja na huyu kiungo wa
1: Rodri
2: PSG,
1: atacheza.
2: PSG.
1: Joan.
2: wa PSG
1: Fabian Ruiz.
2: Fabian Ruiz maki anakuja kutana na pacha wake wale wawili wanacheza
0: Vitinha
2: na PSG na John Neves.
0: Bonga la game leo kwenye midfield ile.
2: Hiyo itakuwa battle ya kwanza hiyo.
1: Yaani katika taka fulani wanaokutana. Yaani gusa achia nyingi sana leo.
2: Yaani katika mechi ambayo itakuwa inavutia sana kuangalia mpira wake ni hiyo hasa eneo la kiungo.
1: Maana yake labda kwenye timu ambayo inataka iwe second team kwenye mchezo wa leo abadilishe muundo wa kiungo.
2: Labda
1: yani kama Roberto Martinez aje na kiungo labda aje na Ruben Dias
0: kama surprise.
2: Kwa mfano ukifano
1: Ruben Neves aingie kwenye kiungo.
2: Kwa mfano
1: ana mchezaji yule anaweza kacheza Joao Neves na Vitinha.
2: Kwa mfano ukiangalia Spain mpira wa pasi nyingi ndo ni kama
0: mpira wao
1: na tamaduni yao. Tiktaka football yao.
2: Lakini Ureno imekuja kwanza kupiga pasi nyingi baada ya hao viungo wawili kuja kwenye ubora huo. Hasa kina Bruno Fernandes ukimweka Joao Neves pamoja na Vitinha ndio unaweza utaratibu mkuja nao hivi karibuni. Kwa maana yake sasa akuja kutana na timu ambazo wote wanapiga mpira mwingi sana katikati. Maana yake atakayekuwa kiungo leo kwenye ubunifu ndio asilimia 90 ambaye ataamua mechi. Na kwa upande wa PSG tayari kama Neves na Vitinha walishakuwa wamejitengenezea utawala wao kwamba wao iwe isiwe wao lazima
1: ile pacha unaibeba mpaka timu ya taifa
2: kwamba lazima
1: wakati unachukuli kama Spain ya 2010 pacha ya Barcelona ile akina basket akina Xavi
0: kama alivyo unachukua vile vile
1: unaibeba unaiweka kwenye timu ya taifa. Muundo wa uchezaji wa PSG ndio muundo ambao unaenda kuonekana kwenye uchezaji wa kikosi cha Ureno.
2: Na mechi hizi nyingi hizi mechi nyingi zinakuwa hazina magoli mengi kwa sababu pasi inapigwa nyingi
1: sana yani mechezea sana katikati yani the best way to defense wao wanakuambia ni kumiliki mpira sana na mpira ndio unakuwa uko salama zaidi kwenye eneo la kujilinda na mpinzani wako. Aende unamwona ila mimi namuona Ureno ana nafasi ya kuendelea kumtawala zaidi Spain. Nakumbuka kwenye ile UEFA Nations League final.
2: Na ni mechi kisasi.
1: Maki ile pale ya
2: mechi kisasi pia.
1: Namna ambavyo alicheza Ureno vile naona na leo. Maana yake Mosi Spain wanacheza kwenye muundo wake wa uchezaji ambao haubadiliki kwenye kila mchezo. Ila Ureno kuna wakati wanabadilika. Kuna moment Ureno wanabadilika. So leo tunaweza tukategemea kuna tiki taka laba pasi nyingi sana kwa Ureno. Ila Ureno kwenye eneo la counter play uchezaji wao wa haraka wakutana na mpinzani ambaye anakaa sana na mpira huwa anatengeneza mtego wa counter play. Maana yake Nuno Mendes namna ambavyo ataondoka Joao Cancelo pembeni kwenye mapana ya uwanja bado kuna mawinga ambao ni bora akina Conceição yupo pembeni akina Rafael Leao wapo. So maana yake kama Spain ataingia kwenye muundo wa kuachiwa mpira leo akaamua asogee juu maana yake Spain wanatumia ujenzi wa mashambulizi ambao wako karibu sana
2: hasa katikati
1: katikati so maana yake wanasogea wengi kwenye goli la mpinzani zeno wanaacha space nyuma. So ile
0: hapo space ambayo tunatumia leo.
1: Mimi naona kabisa Ureno leo ana nafasi ya kuvuka kwenda.
2: Tunampa Ureno kwa sababu advantage nyingine alionayo Ureno ana option zaidi ya moja. Ukichana katikati anaweza akatumia mawinga pembeni. Joao Cancelo pamoja na
1: Rafael Leao au Pedro Neto
2: au Pedro Neto ni watu ambao pembeni humu du sio poa. Hapo labda Cristiano mwenyewe tuashinde kuamua mechi. Lakini kwa Ureno unaweza kumpa nafasi kama anaweza kaenda favorite.
1: Jana baada ya Brazil kuondolewa kwenye mashindano Selecao atoka 2006 maana 2002 maana mashindano yote aliyeshiriki mpaka sasa mashindano kabla ni 6. Wao wanaondolewa na vile na mataifa ya Ulaya. 2006 robo finali aliondolewa na Ufaransa, akapigwa 1-0. 2010 waliondolewa robo finali na Uholanzi, wakapigwa 2-1. 2014 Brazil walikuwa wenyeji dhidi ya Ujerumani, nakumbuka wanapigwa 7-1. Na pia 2018 robo finali kule Katari, kule
0: Ulaya Ulaya
1: tu. Wakaondolewa na Ubelgiji. Russia kule Katari 2022 waliondolewa tena na Croatia na 2026 tena wanaondolewa hiyo jana na Norway.
0: Manake
1: hawana bahati kabisa na Neymar. Yeye kwake ilikuwa ni last dance, ni finali yake ya mwisho kushiriki na ameaga baada ya michezo 130, magoli 80, assist 58 akiwa na timu ya taifa.
0: Sawa, pale Uhambingeto Challenge Cup imekuwa kiendelea michuano ambapo mechi zimekuwa zikichezwa na mechi iliyochezwa jana imekuwa Mwimbi 1 Boma la Ng'ombe 0, mfungaji akiwa ni Ibrahim Kidago. Kwa mambo yalikuwa hivyo, sisi tukomea hapo. Ulimsikia Clay, ulimsikia pia hapa Balama pamoja na Peramio Enoch. Mimi naitwa Frank Vegua, tushukuru wote ambao walishiriki nasi kwa zama jira saa 6 mpaka muda huu sisi tukitia nanga hapa. Asante na tutakie mchana ulio mwema.
4: Hivi sasa ni saa 8 mchana. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.
5: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na Soka Loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka Loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149, nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka Loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
6: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bona iso.
7: Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunakuambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni FreshTech. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu FreshTech? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB 8 kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka 8. Kamwezi gagisha 8. Kamwezi akajaisha vizuri 8.
5: FreshTech pia tunauza vifaa vya interneti 1,000,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.
7: Wakiniona wanita kianzo kidogo.
8: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unanifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
9: Ah, mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nje kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka ni lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii mara uangalie brandi mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
8: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, tungeshakula ubwabu hapa.
10: Ah, Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner seti za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya

0: kifurushi kupitia Zampesa, utapewa nyongeza kifurushi cha kiwango cha juu zaidi.
1: Ofa hii ni kwa muda mfupi, kuanzia tarehe 27 Februari. Wai sasa.
2: Azam TV kimewaka. Soko ni moko.
3: Mwaka 2026 tumelibeba tumaini lako mabegani. Pamoja kwa umoja wetu, pasi kujali tofauti zetu, tunasimama imara. Jitihada zetu ni kuijenga Tanzania moja yenye amani na upendo, ili kuzikamilisha hatua za kila mapambano yetu. Mtanzania, anza na Utanzania wako. Anza na 88.9 Nuru FM. Palipo na amani na haki, ni lazima utoboe.

0: Safari ya kuelekea kwenye burudani zilizokuwa na package iliyoshiba kutoka sehemu mbalimbali za dunia ipo tayari kuanza muda huu. Safari iliyobeba entertainment stories, gossip.
1: This is Neo aka the
2: this
1: gentleman
2: Kanye. Hey, this is Mariah Carey.
0: Exclusive interviews. Matukio ya wasanii yaliyotokea na yanayotrend kwenye kiwanda cha sanaa hivi sasa.
3: Kwenye stage ambao watu wanahisi ni mahusiano ya kimapenzi.
4: Tunafanya ngoma na watu wamepokea vizuri.
5: Mwenyezi Mungu akitaka.
0: Mixing unlimited.
6: We take care of your music needs.
0: Yote yamekusanywa na yapo tayari kusogezwa moja kwa moja kupitia sayari ya burudani. Dania, dakika 120. Hapa, 88.9. Nuru FM. Karibu, usikilize sayari ya burudani. You're now listening to sayari ya burudani.

Hii tunatoboa 2026 kahumo. Karibu usikilize sayari ya burudani.

0: 2026. Kahumo.
1: Kahumo.
2: Yes, yes, yes.
0: Hii tunatoboa 2026. Kahumo.
1: Kahumo.
2: 2026. Ute. Oh yeah. Noma sana, noma sana.
3: Zetu baba. Inaetu baba. Nimemanya zami baba.
2: Ikiwa dakika 18 saa 8 za mchana, leo ni tarehe 6 mwezi wa 7 2026. Subwana. Bwana, that's why tunakutana tena hapa kwa ajili ya kuhakikisha litinga. Tuondoka nalo mpaka mida saa 10 kamili za jioni. Of course, vile ambavyo sisi watu tunafanya, unajua, tunamaanisha yani burudani inachukua nafasi yake, lakini madini mengi sana yanachukua nafasi yake. Asante wewe ambaye ndo kwanza umewasha redio yako, lakini pia asante wewe ambaye ndo kwanza unatusikiliza kupitia 88.9 Nuru FM Radio. Muda huu hapa, haijalishi popote pale ulipo ulimwenguni, una nafasi kubwa ya kuendelea kutusikiliza kupitia radio tadio pia online, usio bwana. So time hapa kama tunasikilizana kupitia 88.9 Nuru FM Radio, tucheck kupitia 0766744292 0766744292. Hii ni nambari ya SMS za kawaida kabisa ambazo unaweza kuendelea kutucheki muda huu hapa, na ukatumbia pia unaitwa nani, uko wapi, mitaa gani ambayo una represent, au mitaa gani ambayo unawakilisha muda huu hapa. Zen sito ruka nayo, na sio mbaya pia tuka request wimbo wote ambao utaka kusikiliza siku ya leo, kwa sababu ni Blue Monday.
4: Oh yeah,
2: sisi tukasema nayo hapa ndani. Sawa bana.
4: Yes sir.
2: Kila jambo unalofanya make sure unamtanguliza Mungu, unamwomba Mungu. Yaani tumekutana hapa kwa uwepo au uweza wa kwake Mwenyezi Mungu. Umeelewa?
4: Kabisa. Amina.
2: Upako
4: mwingi sana.
2: Upako muhimu sana. So hakikisha lolote lile ambalo unalifanya muda huu hapa mtangulize Mungu. Na sisi tushamtanguliza Mungu mpaka tunapomaliza hii show saa 10 kamili za jioni pale. Usi bwana.
4: Oh yeah.
2: Make sure sauti ya radio inakuwa juu, lakini pia usahau kuwasanua wana washikaji ambao wako kitaani muda huu hapa, waendelee kuisikiliza 88.9 Nuru FM Radio. Mimi naitwa mjukuu wa Bibi Sanga au Nixon Joseph Sanga au DJ Nas au Wakunyumba au Mgaa Shida au Baba Momo. Eba, tunachelewa sana kulala wazee wangu, kombe la dunia inakuja kuchomoka na sisi ili dai bwana.
4: Oh, so boys,
2: so poa mzee wangu. Yaani jana wakati natizama game ya Brazil na washikaji zetu Norway.
4: Hey.
2: Eh. Yeah, basi unajua kati ya timu ambazo zinazikana zina wachezaji wengi sana wanacheza kombe la dunia, nasikana hasa ikawa ni moja wapo.
4: Ya kabisa.
2: So nikasema lazima nimfuatilie kapteni Odegaard mnyama pale. Oh, yeah. Kati. Ah bwana bwana. Kisaba hii hapa. Sijakaa sana ndio nisubiri game ya saa 10. Ya watoto wa Malkia saa 10.
4: Ah zo boys.
2: Ah bwana, ile utoboaji ulikuwa mgumu mzee wangu.
4: Mgumu. Sema game ilikuwa tamu ile.
2: Yeah, game ilikuwa tough.
4: Oh yeah.
2: Yeah, so shikaji zetu wa mikeka, kama bado unaendelea kupata msoto, unaendelea kupata shida, usihangaike bwana. Betika tunakwambia ndio chaguo la mabingwa, au vipi bwana?
4: Yes sir.
2: Vigezo na masharti tunavizingatia sana. Usibashili kwa wasiwasi. Acha soka loto ifanye kazi. Sio lazima ujue mechi. Unaweza kujipigia hadi shilingi milioni 250 kwa dau la buku tu ukicheza soka loto.
4: Oh yeah.
2: Sawa. Soka loto inakutengenezea mkeko wa kibingwa kwa idadi ya mechi utakayo, kuanzia mechi 5 mpaka mechi 15. Jinsi ya kucheza soka loto ni rahisi sana. Bonyeza nyota 49 nyota 16 alama ya reli, chagua moja soka loto, chagua idadi ya mechi utakayo, weka dau na shilingi 1000, maliza kwa kufanya malipo, ujipigie mihela.
4: Oh yeah.
2: Kumbusha kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ni rahisi mno. Ingia katika menu yako ya mtandao wako wa pesa, Airtel Money, Halo Pesa, M-Pesa au Mix by Yas. Chagua lipa bili, namba ya malipo ni 545454. Kumbukumbu namba weka 889. Betika, chagua la mabingwa. Vigezo na masharti huwa vinazingatiwa sana. Si kama umeelewa.
4: Oh yeah.
2: Sasa unaweza ukaweka mechi zako 5 au 15 wewe tu, lakini mkeka unakuwa ushaandaliwa pale.
1: Okay, yani wanakubetia.
2: Eh, hey, yani zoezi linaisha.
1: Okay.
2: So nasikana kila siku unatumia nguvu nyingi sana kutengeneza mikeka. Wakati washikaji zetu wa hapa betika chaguo la mabingwa, unaweza ukaishi nao afu kabutua mitonyo, ukabutua mkwanja.
1: Yes,
2: easy. Au vipi?
1: Ya, na watu wametoka kutumia pesa sana weekend, pesa zimeisha sana. Ukiona hiyo sukaroto bana sasa hivi wajiokoe bwana.
2: Bwana bwana.
1: Bila kusahau tupo na Mwaliko Store, hao ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile coffee maker, pressure cooker, thermos zilizovunjika, lunchbox portable, majiko ya umeme, water dispenser, vifaa vya massage, vya kuchaji, mixer kwa ajili ya kutengenezea keki, vacuum cleaner, hii ni mashine kwa ajili ya kutolea vumbi madirishani na kwenye kapeti, blender za kisasa, mashine kwa ajili ya kusagia kunde, majagi yasiyopoza, food hydrant. Sasa wameshusha mzigo mpya na wanaendelea na ofa. Ukinunua vifaa vyovyote kutoka Mwaliko Store unapata zawadi na pia unaweza kulipa kidogo kidogo. Wanapatikana Uindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi piga namba ya simu 0673341509 au 0714144322. Na ukurasa wao wa Instagram wanapatikana kama Mwaliko Store. Oh yeah.
2: Ebe sawa, wakati unaenda kutusikiliza kupitia 88.9 muda huu hapa, join kwenye akaunti yangu ya TikTok pamoja na Instagram iko live, andika Nas wa Kunyumba au DJ Nas wa Kunyumba muda huu hapa. Kama unasikiliza kupitia 88.9, join muda huu hapa, andika Nas wa Kunyumba, NASI Nas wa Kunyumba au DJ Nas wa Kunyumba. Sawa.
1: Oh yeah.
2: Wakati tunazungumzia kuhusiana na game ya jana, hey bana, so Brazil wametolewa.
1: Yeah, wametoka.
2: Hey bana, Brazil wanacha, watu wanalalamika sana bana, wea bwana, mnaingizaje mabisho wakati watu kazi wapo, mmewaacha, tatizo ni nini? Sasa sisi kama Vodacom,
1: oh yeah,
2: tunakwambia mechi za kombe la dunia ni za moto bala. Unataka kusimuliwa, unataka kushuhudia live ukiwa kama shabiki wa mpira, upasi kusubiri mtu wa kuambiwa wala kusimuliwa jambo. Sasa kupitia mtandao wa Super Vodacom, soka lote lipo mkononi mwako. Kupitia VTV, uwe mtaani, uwe ndani, uwe kwenye mishe, mechi inakufuata popote pale ulipo. Sawa bana, pakua app ya VTV kupitia Play Store au App Store kwa kusearch VTV OTT, alafu piga nyota 49 nyota 01 nyota 02 alama ya reli kununua bando maalum la kuangalia kombe la dunia, alafu fungua VTV mechi za FIFA World Cup 2026 unaziona live. Na ziada ni kwamba ukiwa na VTV unapata burudani nyingine pia. Mfano bando la buku tu unacheki mechi nzima na filamu kibao, mwendo wa kujiachia tu, usibaki nyuma. Piga nyota 49 nyota 01 nyota 02 alama ya reli kujiunga. Vodacom tunakwambia pamoja tunaweza.
1: Oh yeah.
2: Sa, hey, bana, so tukio yani, yani unakuaje, unakaa nyuma yani, unabaki nyuma,
1: unakaa kinyonge.
2: Eh, maana yake nini bana, wakati Vodacom imerahisisha kabisa huu mchongo au hapa mchezo. So hakikisha muda huu hapa unazingatia huu hapa mchongo kutoka Vodacom. Ikiwa dakika 26.
1: Oh yeah.
2: Anaitwa Edin Nyilaga kutoka Makongomi. Kusema nawapata vizuri sana, sawa. Huyu anasema namtanguliza Mungu maishani mwangu, Farida Mgogosi Wenda, pamoja sana mpaka tamati, Gaston Itewele wa Ikuka Vilamba, mtaa wa Mabatani. Mabatini, tuko pamoja mwanzo mwisho, mama Vanessa Kigonzile Mibata. Nuru FM nawapata vilivyo, ni mimi mjikuu Matonya kutoka mji mwema Igongoli, kando ya bwawa la Mtera Dodoma. Asante. Yeah, huyu anaitwa nani? Anaitwa Shedi kutoka Kihesa. Kalikao ipande za Mafinga kwenye namba B, mtaa wa Madiba. Oh yeah, sawa. Hii Roma kutoka Mafinga, Mafingani, mtaa wa Madiba pale. Edwin Nyilaga kutoka Makongomi. Sasa bwana, tuko pamoja sana. Asante. Zura Chorage, tuko naye pamoja. Princess Cookie, umekuona hapo. Huyu anaitwa Fine Girl pia. Na wengine wote nazidi kuwaona hapa. Sawa. So kuelekea miaka 30 ya wachonga au washikaji zetu ambao wamechonga barabara ya huu muziki.
1: Oh yeah.
2: Mpaka sisi tunapata nafasi muda huu hapa ya kutangaza hapa ndani.
1: Yes sir.
2: Bwana. Nimeona kuna mchongo uliko jana umedondoka wa Hadimadi, mmoja wa wasanii ambao wamefanya hiti kubwa kama ya Tamala. Akawa analamika, bwana, mbona mimi sijapewa shavu? Unafanyaje miaka 30 ya Bongo Flava afu mimi mjanipa mashavu, manake nini bwana? Sio, nimeona Mnyamwezi Dudubaya
1: 24
2: Mambas askai kimya.
1: Oh yeah.
2: Kamchana kwa sababu Hadimadi alipize Mwanza.
4: Okay.
2: Ya Mwanza ndo kwao na Dudubaya ni mtu ambaye alianza aliwatangulia wote, yani ndo kama kakao.
4: Oh yeah.
2: So yuko hapa anafunguka.
5: Last time Hadi Madi, wewe ni mdogo wangu, Faridi Kubanda mdogo wangu, sisi wote ni Mwanza. Sasa unaposema umetengwa kwenye show tarehe 30, sio wote wapo tarehe 30 Mlam City. Tukimaliza tarehe 30 tunakuja Mwanza, tunaenda Geita. Kama utakuepo last time, acha kuwaka last time Hadi Madi, acha kuwaka. Hujatengwa na mtu yoyote. Na mimi najua toka umetoka Ulaya huko Mwanza na tunaongeaga nini kaka yenu. Kwa hiyo acha kusema umetengwa. Kuna watu wengi, hatuwezi kuimba watu 100 kwenye tamasha moja. Kuna watu wataenda Arusha, wataenda Geita, wataenda wapi. So wewe ni lasta na malasta wote waga wanatunza upendo, amani na furaha. Tuishi kwa upendo. Haujate, we live your life.
2: We live
4: our life.
2: Our life.
4: Dudu Baya, yeah. Mambas 24.
2: Aya wasema mwanetu wajatengwa, so awe
4: awe tayari.
2: Yani awe tayari kwa sababu mchongo utaendelea mikoa tofauti tofauti, so ame amemtuliza kidogo Hadi Madi, Rasta Mkushi. Sawa, na Babu Tale pia yuko hapa baada ya kumpokea nchini Matonya. Amesema ningekuwa ni pengo kubwa sana kumkosa kwenye miaka 30 ya Bongo Flava.
4: Oh yeah, tunajua kabisa Matonya. Matonya alikuwa na kesi, alikuwa na kesi pale Kenya. Sasa baada ya kesi kuisha, sasa akadondoka. Walianza kwanza, tulianza kusikia sauti analia kwanza jana wakati hizo video zina trend. Tulianza kusikia sauti ya Matonya, ila Babu Tale akamkatisha. Maka aliona kama jamaa na stress hivi, sasa kumuoji hivi ametoka tu kumaliza kesi.
2: Yeah.
4: Kwao akawatuliza kwanza, akawatuliza kwanza watu wa media, akasema baada ya Matonya ku rest, baada ya kupata ku refresh mind, atakuja mtutamuoji vizuri na tutasikia sauti yake fresh kabisa. Okay. So tumsikize Babu Tale.
6: Kwanza mimi niseme kwa niaba ya mkurugenzi wa miaka 30 ya Bongo Flava, ndugu Madi. Hili tunalofanya leo ni heshima. Kwanza heshima kwa Matonya, sisi tunamwita Saif Shaban. Amini tuhamisi Shaban, Saif Shaban. Heshima kwa Saif Shaban kwa sababu na yeye ni sehemu ya wachonga, watoto wote wanaoimba imba wa sasa hivi washamsikia sana Matonya. Tukizungumza miaka 30 ya Bongo Flava, ilikuwa kumkosa mtu kama Matonya mwenye anita yake, mtu kama Matonya mwenye violet yake, ilikuwa bonge moja la tobo, yani bonge moja la pengo. Lakini leo hii Mwenyezi Mungu amesaidia, vitu vimekwenda vizuri. Leo hii tuko na Matonya, tunamshukuru Mungu. Matonya ana mengi ya kuongea. Kuanzia kesho atakuwa na lazima alale, leo anaenda kulala kwenye ardhi ya Mama Samia kwa amani na upendo. Kesho akiamka akili itakuwa iko very fresh, hata akiwa anaojua na freestyle anaongea, lakini leo ametoka kwenye furaha. Unajua wenzetu kama sisi Zanzibar, jela tunaita chuo cha mafunzo. Ametoka chuoni, lakini chuo cha anatoka cha mafunzo. Watu wengi wakitoka jela huko nda tazama ndambi ya Matonya huyu kutoka jela
2: aywa anakwambia kwao jela ni kama sehemu ya mafunzo, au sio?
4: Oh yeah.
2: Ya kama chuo hivi.
4: Ya chuo kabisa.
2: Ukiwepo pale ndani. So hata Tonya pia nilikuwa namsikiliza akawa anasema atapata muda mrefu wa kuzungumzia.
4: Ya kabisa.
2: Na itakuwa kama somo au darasa.
4: Oh yeah.
2: Kwa watu wengine, au sio?
4: Oh yeah kabisa.
2: So ina maana event ikishafanyika na nini atazungumzia mchongo mzima ulivyokuwa na umefikia wapi pia mpaka sasa. So atapata time akiwa amerelax na akiwa amemaliza hizi harakati ambazo zilikuwa zimemkuta.
4: Oh yeah, oh yeah.
2: Tupata sawa, sawa kuendelea kucheza Nuru Pesa muda huu hapa. Wewe ambao unasikiliza kutoka Dodoma, kutoka Green City Mbeya, kutoka Morogoro, kutoka Makambako, Mafinga, Njombe pamoja na mitaa ya Iringa mjini, Iringa Town ambako tunapatikana sisi Siasa ni Kilimo.
4: Oh yeah.
2: Ngilonga ushuani kabisa.
4: Yes,
2: ndela kucheza Nuru Pesa muda huu hapa. Kama unatumia mtandao wa Vodacom, hatua ya kwanza unaenda kwenye menu ya M-Pesa pale.
4: Oh yeah.
2: Unabonyeza nyota 150 nyota 00 alama ya reli, unachagua namba 4 lipa kwa M-Pesa, unachagua namba 4 kuweka namba ya kampuni ambapo utaingiza namba 553111, unaweka kumbukumbu namba ni 889 zero, unaweka kiasi cha shilingi 1000 alafu utaweka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Unabonyeza namba 1 kudhibitisha ule muamala ambao uliofanya. Kama unatumia mtandao wa Yas pia, nenda kwenye menu ya Yas, bonyeza nyota 150 nyota 01 alama ya reli, chagua namba 4 lipa bili, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, utaweka namba ya kampuni ambayo ni 553111. Weka kumbukumbu namba ni 889. Alafu utaweka kiasi cha shilingi 1000, zenu utaweka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtumiaji mtandao wa Airtel pia, nenda kwenye menu ya Airtel Money, bonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya reli, chagua namba 5, fanya malipo, chagua namba 4, kuweka namba ya kampuni, weka namba ya kampuni ni 553111, weka kumbukumbu namba ni 889. Zeno utaweka kiasi cha shilingi 1000, alafu utaweka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama unatumia mtandao wa Halotel, bonyeza nyota 150 nyota 88 alama ya reli, chagua namba 4, fanya malipo, chagua namba 3, kuweka namba ya kampuni, utaweka namba ya biashara ambayo ni 553111, weka kumbukumbu namba ni 889, alafu utaweka kiasi cha shilingi 1000, zenu utaweka namba ya siri kudhibitisha yale malipo ambayo utakuwa umeyafanya, si ndio?
4: Oh yeah. Lakini tunazidi kukumbusha, kama wewe ni DJ unatoka Iringa, Tanzania, Ilula, Mafinga, wanangu wa Dodoma, wanangu wa Mbeya Green City, basi huu mchongo ni wenu. Right now sasa ni muda wa ma DJs kujiamulia jambo. Unaitaka milioni 1 au utaki? Nur FM na SB wanakuletea DJ Competition 2026 ambayo inakutanisha ma DJs wote mkoa wa Iringa ili kupata DJ ambaye atatoboa na kuifukuzia milioni 1 na kusajiliwa kuwa official DJ wa Nur FM. Na zawadi ya mshindi wa kwanza ataondoka na milioni 1, mshindi wa pili ataondoka na 500,000, na mshindi wa tatu ataondoka na 300,000. Form zinapatikana Nur FM Radio kwa shilingi 2020 tu. Kwa udhamini au shiriki, piga namba ya simu 0715 779233. Form zilianza kutolewa tangu tarehe 16 mwezi wa 6 na zinaendelea kutolewa mpaka sasa hivi. Je, ni nani kuwa DJ mkali mkoani Iringa na kuondoka na kibunda? Endelea kufuatilia Nur FM 88.9 na mitandao yetu ya kijamii, tunapatikana kama Nur FM Iringa. Tutatupata. Oh yeah.
2: Yes, anaitwa Mpunyenye, kama Mpunyenye. Eh bana, bana majina bwana, mtajita Mpunyenye rafiki yangu.
4: Ah, zo boys.
2: Mtajita Mpunyenye. I Mpunyenye na maana gani bwana?
4: Ah, yaani hata kitaalamu sijui imekaaje.
2: Kitaalamu inabidi tujue.
4: Inabidi tujue. Yeah,
2: kuna mtu amejoin hapa kwenye account yangu ya TikTok.
4: Oh yeah.
2: Ambayo inapatikana kama Naso Kunyumba DJ Naso, kwenye mtu anaitwa Mpunyenye rafiki yangu.
4: Jamani jamani.
2: Yaani unajua TikTok, yaani kuna majina yale watu wanajipaga, mtu unamjua labda jina lake anaitwa Kashinde.
4: Eh.
2: Akifika kwenye mitandao anabadilisha jina.
4: Ndogeni
2: nani, kuna cute zinakuwa nyingi sana.
4: Sema mimi nilishaambiaga wanangu, yani watu TikTok wanavyojiita cute, basi hayo na sadifu yalioma bana.
2: Mtu anajiita cute, cute nani, cute nay, cute nani, kumbe mtu anaitwa
4: Vumilia. Shida.
2: Bana shida.
4: Tatu
2: matatizo. Sasa kwa nini usiandike hivyo bwana
4: pale jina lako tu
2: au TikTok bwana, kama bwana mimi naitwa Kashinde Vumilia au matatizo. Nowadays find girl princess cookie, shout out kwenu cute kama cutie, na wengine wote ambao endelea kujoin.
4: Oh yeah,
2: muda huu hapa, asante kwa kuwa dakika 35, na leo ni Blue Monday, ngoma nyingi sana zitalia hapa baada ya kwenye kodi ya mtaa, mastori ni mengi, na kuna wanetu pia watapita hapa, tutapiga nao mastori mengi sana. Money Enoki nowadays. But enoma sana. Sawa, aina noma.
4: That's what's up, that's what's up.
2: Oya gusa ngoma yote Mbosso ya maalumu kwa Prince Kabagoyo by Aidan Videge from Ilula Madizine. Bwana Mbosso amekuwa kama mtu fulani ambaye ana upepo sana. Yaani ngoma zake kama ngoma ya DJ ilikuwa wakati inatoka kama ilikuwa ngoma ya kawaida.
4: Ilikuwa kama ngoma ya kawaida. Lakini speculations umezisikia?
2: Yes, hivi naona kama inaondoka.
4: Ile speculations zilizopo bwana, ile dogo aliyoshusha ngoma ile ya Mbosso. Na ni YouTube. Mbosso amemfikisha mahakamani. Dogo anaitwa Mabutu.
2: Ah, okay.
4: Ya amefikishwa mahakamani kwa sababu alimkosti Mbosso kama milioni 400. Si mchezo bwana. Yaani kuishusha tu ile ngoma kamkosti jamaa kama M400.
2: Bwana
4: za chap chap. Kwa hiyo mshikaji kafikishwa mahakamani right now. Na DJ, kwa wale wote ambao wanampenda Mbosso, imeshapanda tena. DJ ameshaiweka tena kwenye YouTube channel yake ya Mbosso Khan Mshedede.
2: Oh yeah. Bwana imeondoka sana.
4: Oi. Imeondoka.
2: Kama kwa majina niite Kevrai Kimotonge. Toka bwana la Mtela Chamdumbwi. Nataka niulize bwana, kwetu Afrika zimesalia timu ngapi? Timu mbili, si ndio? Morocco na Egypt, si ndio?
4: Mbili basi.
2: Bwana Morocco na Egypt. Nawapenda sana Farida Mgogosi kutoka Wenda Sida, sisi tunakupenda pia.
4: Oh yeah.
2: Kama nipigie ngoma ya hechi ba ya washikaji, msinicheke mpenzi wangu bubu. Gaston Tewele Kuka Vilamba mtawa Mabatani.
7: mabatini, mambo ni aje, wazee kwa mjengo, si tuko sawa. Anasema anaomba nikugie ngoma fikiu Mwanza. Huyu ni Abdul Hassan Auzia Kalenga hapa. Yakobo Dalu Makongomi tuko naye pamoja. Nuru FM tudumisha maana upendo daima. Amina Msako wa Ilinga. Nyimbo gani tunawasikiliza? Waida Kalinga Ilula Ilala. Asante. Huyu anaitwa anasema Baba J toka Ilula Gengilani, na enjoy kuwapata kwa hewa. Na wakubali sana, si pia tunakubali sana.
4: That's what's up.
7: Kutoka pande hizo hapo Baba J, kama Baba J haina noma kutoka kipande hiyo hapo. Sina bitu pay bills any time ya DJ inafuata hapa muda sim ref. Lakini kabla tuja kupitisha huko na inawezekana hauna sim au unatumia smartphone kama ya mshikaji wangu MC Bizu hapa. Unaonekana kwa tabu sana ukienda live.
4: Usinifonde sana.
7: Ukienda live Instagram, TikTok, inawezekana ukawa watu unaona kama ukungu. Sasa nakupa mchongo huu hapa. Pata simu ya ndoto yako kwa mkopo na ufurahie internet ya kas kabisa. So kama unatamani kuwa na simu mpya lakini huna fedha za kulipa mara moja, usiwe na wasiwasi. Fresh Tech tunakupa fursa ya kupata simu ya kisasa kwa mkopo kwa masharti nafuu. Tunazo simu za aina mbalimbali na zote zinaweza kutumika na line zote za simu nchini. Ukichukua simu kwa mkopo kutoka Fresh Tech utapata GB 8 za bure kila mwezi ili uanze kutumia internet mara moja na kuwasiliana na familia, marafiki au kufanya shughuli zako za biashara. Bali na simu, Fresh Tech Mafinga inakuletea kifaa cha internet kwa bei ya shilingi 100,000 tu. Kwa gharama hiyo utapata kifaa cha internet chenye ubora, bundle unlimited la mwezi mzima litakalokuwezesha kujivinjali mtandaoni bila kikomo kwa matumizi ya nyumbani, ofisini au biashara. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Usikose ofa hii. Tupigie kupitia simu namba 0799 101 00. Kama unahitaji simu ya mkopo na masharti ni marahisi sana, piga namba hii hapa ambayo unahitaja 0799 101 00. Bane punyenye, umesikia? Kama unataka simu ya mkopo na kama una simu cute kama punyenye, eh bwana punyenye
4: bwana
7: majina bwana au kote YK unaweza kuondoka nayo hiyo mwanangu.
4: Hapana,
7: MC BZK punyenye unaweza kuondoka hiyo ndogo
4: shiba na YK kibao.
7: Bwana piga namba hii hapa kama unahitaji simu ya mkopo muda huu hapa, chap kwa haraka. Andika namba hii 0799 101 00, au tembelea ofisi zetu Fresh Tech Mafinga Digital Solution. Tunakuunganisha na teknolojia na ulimwengu wa kidigitali. Sawa, so hakikisha maelekezo yote unayafuata na sisi tunaondoka saa 10 kamili za jioni hapa ndani. Asante kwa kuona, tusikiliza online kupitia Radio Tadio. Kama uko nje ya nchi, uko popote pale unatusikiliza muda huu hapa, dondosha comment yako kupitia 0766744292. Kiba kutoka Mafinga, ngome das baba. Oya ni aje DJ Nas baba momo James Kavela kutoka Miamboni hapa. Goma lako ibane, goma lipi tena mzee wangu?
4: Goma mengi
7: mwambie, goma lako, goma lako nasi lile jipya lipi sasa? Kuna fata maelekezo, kuna bado poa, kuna kamwene.
4: Oh yeah.
7: Matumbe goma lipi? Baada ya po studio namba nipigie ngoma ya platform. Yuko na Ruby, ngoma inaitwa Utam Alex kutoka Mafinga. Pamoja nasi gusa ngoma yote B2K iwe maalum kwa wanangu wote Mtwango, Njombe, Welela, TZ, Ayubu Job, Mafinga Yongole. Peter Chaula toka Wambingeto anasema tuko naye pamoja kutoka Wambingeto. Sawa. Sio case. Na wengine wote ambao wanaendelea kutucheki muda huu hapa. Sisi tuna pay bills. Sitarudi hapa muda si mrefu. Tukio kutoka hapo ulipo wala kuondoka, ongeza sauti ya radio. Tarudi hapa.
8: Mwaka 2026 tumelibeba tumaini lako mabegani.
9: Alhamdulillah. Alhamdulillah.
8: Pamoja kwa umoja wetu pasi kujali tofauti zetu, tunasimama imara. Jitihada zetu ni kuijenga Tanzania moja yenye amani na upendo, ili kuzikamilisha hatua za kila mapambano yetu. Mtanzania, anza na Utanzania wako. Anza na 88.9 Nuru FM. Palipo na amani na haki, ni lazima utoboe. Mwaka 2026 tumelibeba tumaini lako mabegani.
9: Alhamdulillah. Alhamdulillah.
8: Pamoja kwa umoja wetu pasi kujali tofauti zetu, tunasimama imara.
9: Tunasimama.
8: Jitihada zetu ni kuijenga Tanzania moja yenye amani na upendo ili kuzikamilisha hatua za kila mapambano yetu. Mtanzania, anza na Utanzania wako. Anza na 88.9 Nuru FM. Palipo na amani na haki, ni lazima utoboe.
10: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na soka loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
11: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
12: Ah, mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nje kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka. Na duka ndio lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
11: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, tungeshakula ubwabu hapa.
13: Ah, Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner set za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu mdogonogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.

0: pesa, utapewa nyongeza kifurushi cha kiwango cha juu zaidi.
1: Ofa hii ni kwa muda mfupi kuanzia tarehe 27 Februari.
2: Wai sasa.
3: Azam TV kimewaka. Soko ni moko.
4: Unasikiliza Nuru FM. Kutoka Gangilonga.

nafasi pekee ya kupumzisha ubongo. Kwa kula ngoma laini kutoka kwa Nuru DJs. Enjoy ngoma kali kutoka kwa Nuru DJs. Now request ngoma yako pendwa. Ni hivi, kutoboa ni pale pale, na muziki safi ni mule mule. Na hii ni 88.9 Nuru FM.

0: Bela Dunia na Hisense. Fanya miamala na Mix Super App. Ushinde safari ya kuenda kushuhudia Kombe la Dunia live. TV, friji na speaker za Hisense. Shilingi milioni moja kila siku na zawadi kubwa ya milioni 50. Kila muamala ni bao la ushindi. Ikiingia tu. Goli!
1: Kueleza matatizo yako kwa kila mtu hukufanya uonekane dhaifu. Jifunze kushirikisha mapambano yako baada ya kuyashinda na si wakati bado unayapigana. Jenga nidhamu ya muda na nidhamu ya kila kitu. Ukizingatia haya, hakika mwaka huu utatoboa. Kongole kwa kuendelea kuwa nasi. Hivi sasa ni saa 9 kamili alasiri.
2: Sasa ni saa 9 alasiri. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na Soka Loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka Loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka Loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.

0: ya kifurushi kupitia za M-Pesa, utapewa nyongeza kifurushi cha kiwango cha juu zaidi.
1: Ofa hii ni kwa muda mfupi, kuanzia tarehe 27 Februari.
2: Wai sasa.
3: Azam TV kimewaka. Soko ni moko.

kodi kodi ya mtaa mtaa hii tunatoboa 2026 kahumo. Now listening to Sayaria Burudani.

88.9. Oh yeah, we love music.

0: kwa kula ngoma laini.
1: Kutoka kwa Nuru DJs. Enjoy ngoma kali kutoka kwa Nuru DJs. Na urequest ngoma yako pendwa. Ni hivi, utoboa ni pale pale na muziki safi ni mule mule. Na hii ni 88.9 Nuru FM.
2: Iringa, Mafinga, Ilula, Njombe, Mbeya na Dodoma. Inasikiliza 88.9 Nuru FM. You're now listening to Sayari ya Burudani. Karibu usikilize Sayari ya Burudani.
3: Usikilize Sayari ya Burudani.

entiendes? Somos

0: 2026 Kahumo.
1: Kahumo.
2: Africa unites. Bob Marley.
3: Oh yeah.
2: The Wailers ndani humo. Tali kuna muziki fulani ukiwa unausikiliza afu ikiwa Blue Monday kuna namna kama kuna vitu vinakuwa vinashawishi.
3: Oh yeah.
2: Sio hali ya hewa ila nazungumzia tu kuna vitu vinakuwa vinashawishi pia msikiliza Lucky Dube Remember Me pia imesikika hapa. Umesikiza TOK Footprints pia imesikika hapa. When You Cry umesikiliza inatufikisha dakika 51. Nikwambia tukirudi tuko na kamilisha sayari ya burudani sports Rebound Hub ndio ambayo itakuwa inafuata hapa. Bit competition hapa uweze kujua games za leo lakini pia uweze kujua games za kesho bado tuko hapa. Mimi naitwa Mjikuu Bibi Sanga au Nixon Joseph Sanga au DJ Nas au Wakunyumba au Mgashida au Baba Momo. Niko na MC Bizo yuko hapa ndani.
3: Oh yeah.
2: Baka mida ambayo tunasema bye bye. Dominic Kimbo Kitasengwa Radio Nuru FM Baba Lao. Sijaona radio kusikiliza nyingine. Bane yeah. Goma ya tamaa mbaya. Tulipose kwa pasenti kisikika itakuwa unyama. Dominic Mkimbo Kitasengwa Mzuka Manyesho Malangila tuko pamoja mwanzo mwisho hapo studio. Mnasikika vyema pande hizi za Mafinga mjini haiko wananchi wa kijiji cha Geza wote niwatakie jioni njema. Piga ngoma ya Mboso Kani Mr DJ wana wote Ilula itakuwa Mzuka aina nayo masaa sio okay. So kabla tujakamilisha mchongo na sports rebound hub inabidi ni kupitisha kwenye mchongo mmoja hapa.
3: Okay.
2: Eh hey, bwana da mchongo kwa wapi tena jamani?
3: Kwa wapi tena? Au mimi niwapitishe kabla wewe?
2: Ah inabidi niwamalizane nao kabisa hapa kwa sababu muda pia umekuwa sio rafiki. Alafu isitoshe bwana umekuwa na vitu vingi leo.
3: Ah
2: so, ngoja kidogo kama uli mchongo kutoka DSTV.
3: Okay.
2: Inakwambia historia inaendelea kuandikwa nchini Marekani, Canada pamoja na Mexico ambako michuano ya FIFA World Cup 2026
3: oh, yeah.
2: Inaendelea kwa kishindo wiki hii hapa ni mwendelezo wa mechi za hatua ya makundi. Zishaendelea tushavuka kwenye makundi.
3: Oh, yes.
2: Lakini sio hapa na kupitisha kwenye mchongo ambao huo unatakiwa kuzingatia time hapa usio bwana. Ukijiunga na DSTV bomba leo utafurahia pia uzinduzi wa channel mpya kabisa Novelas Plus kuanzia tarehe 1 Julai kupitia channel 133. Novelas Plus itakuletea tamthilia zenye mapenzi, drama, visasi, usaliti na simulizi.
3: Oh, yeah.
2: Za kusisimua kutoka Uturuki, Mexico, Brazil, Latini pamoja na Amerika na maeneo mengine mengi duniani. Kwa watoto tunajua likizo ndo imeisha au vipi bana?
3: Oh, yeah.
2: Bana kujiunga na DSTV piga simu namba 0659070707 au lipia kifurushi chako kwa kupiga nyota 50 nyota 53 alama ya reli. DSTV kila kitu kitasubiri. Vigezo na masharti huwa vinazingatiwa sana sana. Sidi.
3: Oh, yeah. Bana tutaendelea kulala kwa kuchelewa. Mechi ya kwanza leo ni Portugal na Spain saa 4. Alafu mechi ya pili ni kesho ambayo ni saa 9 usiku.
2: Bwana
3: tunaendelea kuchelewa kulala. Saa 9 usiku hapo tuna USA na Belgium.
2: Wanakichafua.
3: Lakini kesho pia Argentina kesho Messi bwana. Sasa hivi naona wametai kwenye magoli yeye Mbappe pamoja na Haaland wote na magoli 7-7. Lakini kesho atakutana na Egypt. Argentina hiyo itakuwa kesho saa 1. Hiyo mechi ya mapema kabisa ambao ametusaidia. Kesho kutakuwa na mechi mbili tu. Hiyo Argentina na Egypt ambao ni saa 1. Na itafuata ya Switzerland na Colombia ambao ni saa 5 usiku. Kwa hiyo kesho mapema, kesho amewasaidia mapema. Jamani.
2: Mungu mkubwa.
3: Wamewasaidia. Lakini
2: Mungu
3: pia
2: mkubwa.
3: Mama Samia amemtembelea Pacome Zouzoua hospitali.
2: Unaona bwana ile. Bwana.
3: Ya amemtembelea Pacome Zouzoua na afisa habari wa Young Africans amemshukuru Mama Samia kupitia ukurasa wake wa Instagram. Sema asante sana. Kumbe Mama Samia sio rais wa wananchi tu, ni rais wa michezo pia.
2: Ni
3: kitu kizuri sana kumtembelea na ni Pacome pale. Lakini tukigusa pande za USA, wale wanaopenda mixed martial arts, legend wa mixed martial arts amerudi, Conor McGregor. Na anarudi na fight yake na Max Holloway ambayo itafanyika pale Vegas. Kwa hiyo amerudi tena bwana, ametoka kwenye retirement. Amerudi Conor McGregor, go fight yake na Max Holloway itafanyika pale Vegas. Bwana amerudi, lakini sasa hivi sio lightweight tena. Yupo kwenye middleweight hapa. Ame pack some pounds. Anasema wenyewe wazee wa kupigana. Kwa hiyo ndio hivyo bwana, ila cha kushukuru Mungu tunaishi, ila cha kushukuru Mungu pia. jana watu jana jani jamani kuna zile paredi jamani. Zile paredi.
2: Uzuri sasa tuache mambo mengine endelee.
3: Tushukuru tu Mungu. Tushukuru.
2: Dakika 56 hii hapa. Sinabidi tuondoke hapa ndani na sema ni aje sana burudani tunapata vizuri sana anga la 88.9 Ringa Town. Afande Mwando mwanetu kabisa pande za line police Ringa Tanzania.
3: Oh yeah.
2: Eh bwana huyu mwanangu kindakindaki kabisa. Yaani huyu mwanangu kabisa.
3: Way back
2: Afande Mwando. Hao ndo wale wanangu yani ambao ukiozingua na mimi nakuzingua. Unaona bwana ndo huyu mwanangu sasa Afande Mwando popote alipo mimi nipo. Ya ngome ya Tundamani pesa utakuwa umeua nisome kama digimbi pande za Ilula Mtua. Du ngome la Kidube amenikumbusha mwaka gani wewe? 1997 ndo mwaka niliojifunzia kuvua samaki mtela. Naitwa Asmani Mgelo wa Itunundu Pawaga.
3: Ah, yani nazaliwa watu wajifunza kulalia samaki.
2: Hey.
3: Ah, jamani. Ah, nisameni mimi.
2: Dai, wale.
3: Ah, yani nazaliwa watu wajifunza.
2: Kofelis, Jelos, Masaduka, Yohana Simbuse, Wondo na wada wote. Jikuwa Matonya kutoka mji mwema Igunguli, kando kando ya bwawa la Mtera, Dodoma. Tunawasikiliza. Bwana mwaka 97. Ndio mwaka ambao mwana alikuwa anajifunza kuvua samaki.
3: Mimi nazaliwa.
2: Mwana anaisikiliza. Sasa fikiria 97 mpaka leo. Bado tunasikiliza Fugoma ni noma tu yani fresh tu bado watu wanaishi nalo.
3: Oh yeah.
2: Si mchezo. Bwana kesho pia ni siku tutakutana saa 8 kamili mchana hapa. Mpaka mida saa 10 kamili za jioni. Asante ambao ulikuwa unatusikiliza kuanzia 8 kamili mchana mpaka mida hii hapa. Tuseme asante. Tunakupenda sana taarifa bali nafuata hapa. Mimi ni DJ Nas wa kunyumba mgaa shida aka Baba Momo. Shout out to MC Bizo Instagram.
3: Oh, yeah.
2: Pamoja na Twitter, TikTok. Hakikisha mnatufollow pale kama DJ Nas wa kunyumba mfollow pia MC Bizo. Tuko umeshinda sana. Leo tunamaliza na reggae tu mwanzo mwisho.
3: Oh, yeah.
2: Mwi.
3: Wagwan.
2: Huyu hapa Bob Marley. Zimbabwe hapa. Chao chao.

0: Nuru FM tunakutakia wewe na marafiki zako jioni njema kabisa. Zingatia, marafiki bora ni wale wanaokupa changamoto mpya za maisha, wanaokusaidia kukua kibiashara, masomo, hata kukua kikazi. Marafiki wema basi watakuwa ni mwanga kwenye maisha yako na kukupa uelekeo mwema. Tafakari, hivi sasa ni saa 10 kamili jioni.
1: Sasa ni saa 10 jioni. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.
2: Raha ya redio ni kupata taarifa mbalimbali kutoka pande kuu za dunia. Waandishi wetu mahiri na weredi wanahakikisha unapata kila unachostahili kwa kukupasha habari zilizotokea duniani. Na ili kusimamia ubora wetu katika habari, tunakujali.
3: Tunajiamini, tumesimama,
2: hatuogopi.
3: Tunakuhabarisha kwa maslahi ya wananchi wa Tanzania.
2: Dawati la habari la Nuru FM. Penda unachokithamini, ongeza ubunifu.

0: Karibu kusikiliza habari yenye mkusanyiko wa taarifa mbalimbali kutoka pande zote za dunia. Na huu ni muhtasari wake.
1: Wananchi wa vijiji vya Ikungwe, Uhomasa, Wasa na Mahanzi katika kata ya Wasa, jimbo la Kalenga, wameiomba serikali kuharakisha utekelezaji wa miradi ya maji ili kumaliza changamoto ya upatikanaji wa maji safi. Mkurugenzi mkuu wa taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa TAKUKURU, Cyprian Chalamila, amezindua rasmi jengo jipya la kisasa la ofisi za TAKUKURU mkoa wa Iringa. Na katika habari za mataifa mbalimbali ni pamoja na idadi ya kesi zilizothibitishwa za ugonjwa wa Ebola katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imevuka 1,500. Miongoni mwa yale ambayo tumeandaa katika duru za kimichezo jioni ya leo ni pamoja na rais wa heshima wa Simba na mwekezaji wa klabu hiyo Mohamed Dewji amesema mafanikio ya kutoa kombe la CRDB yanapaswa kuwa chachu ya kuipeleka timu hiyo kwenye mafanikio makubwa. Ni matumaini yangu hujambo msikilizaji wa Nuru FM na karibu katika taarifa ya habari jioni ya leo inayosomwa kwako nami Saum bin Said. Msikilizaji, unaweza kufuatilia matangazo haya kupitia wavuti yetu ya radiotadio.co.tz mkwaju Nuru FM mkwaju tena. Pia unayo fursa ya kuandika ujumbe wako mfupi kupitia nambari ya 0766744492 kutoa maoni yako kwa taarifa utakayoisikia. Habari kamili. Wananchi wa vijiji vya Ikungwe, Ihomasa, Wasa na Mahanzi katika kata ya Wasa, jimbo la Kalenga, wameiomba serikali kuharakisha utekelezaji wa miradi ya maji ili kumaliza changamoto ya upatikanaji wa maji safi na salama inayowaathiri kwa muda mrefu. Ombi hilo limetolewa katika mikutano ya hadhara iliyofanyika kwenye vijiji hivyo ambavyo wananchi wameomba na wamezungumzia uhaba wa maji ni miongoni mwa changamoto kubwa zinazowakwamisha katika maendeleo na kuathiri shughuli zao za kila siku.
2: Mheshimiwa Kiswaga, yani amaisha getu kuikala wewe light kuve ukuikala wewe kwetu getu inaga kumavindi uko ungevaa uhusika vile tunavyoteseka. Nafikiri ungeumia pamoja na sisi. Limesemewa vizuri swala la maji, lakini mimi naomba nikalie nisisitize kwa sababu hapa niamini kwamba mlitudanganya. Mnapotuambia fedha zipo. Alikuja ile bwana, walikuja wale majamaa hapa kwenye mkutano hapa, walikuta tuna mkutano wetu wa kijiji. Walikuja wale mabwana hapa wakasema wamekuja kutathmini. Nafikiri walitokea halmashauri, sio walitokea wapi. Wamekuja kutathmini waone yule mkandarasi amefikia wapi. Ili kusudi akalipa fedha zake aletu mkandarasi mwingine. Nitakilipa
3: sana kwa sisi akina mama, kwa sababu Mama Samia alisema atatoa ndoo kichwani, lakini bado kuna wengine wanaenda kuchota maji kwenye kilomita labda hata 5. Kuna wengine wanahangaika, wanachimba visima, lakini maji hayapo.
1: Wakizungumza katika mikutano hiyo, wananchi wameeleza kuwa kukamilika kwa miradi ya maji kutaharakisha upatikanaji wa huduma hiyo muhimu na kuboresha afya pamoja na ustawi wa jamii.
2: Benato nyiku ngotisa lule. Tunataka maji, sio tu. Yaani wewe sisi ndio tumekuweka ukatusemee na kuhakikisha tunapata maji. Wewe ni mwajiri wetu, sisi tuletee maji.
3: Kwa hiyo tungeomba walau hata tununue mota kwa ajili ya kuvuta maji yapatikane kwa wingi ili kila mwananchi au kila kaya ipate maji.
1: Akijibu hoja hiyo, mbunge wa jimbo la Kalenga Mheshimiwa Jackson Kiswaga amesema serikali ya awamu ya sita chini ya uongozi wa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan imeendelea kuwekeza katika uwekezaji wa miradi ya maendeleo ikiwemo maji safi na salama.
4: Kwenye mpango ya serikali unapokea changamoto za wananchi kama hivi, nikija nasikiliza na nikishasikiliza ninapeleka kwenye wizara husika. Baadaye unaweza ukapeleka mwaka huu jambo hilo lisiingie kwenye mpango wa serikali, ingawa umelipeleka. Likishaingia kwenye mpango wa serikali, maana yake linaandaliwa budget kwamba mradi huu tutautekeleza kwa milioni 500 umeingia. Ukishaingia kwenye mpango wa serikali, kazi inayofuata, maana tunakusanya ndio tunapeleka kwenye miradi. Tutakusanya ndio tunapeleka kwenye miradi. Na mimi ndio mwenyekiti wa maji wa bua kamati ya bunge. Lakini changamoto ndio hiyo kwamba tukisema tumekupa mradi, kinachofuata kwenda kukusanya fedha. Ila kwa kuwa tumesema lazima tutekeleze.

0: Mkurugenzi mkuu wa taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa TAKUKURU, Cyprian Chalamila, amezindua rasmi jengo la kisasa la ofisi za TAKUKURU mkoa wa Iringa, lililojengwa na serikali kwa gharama ya shilingi bilioni 1.6. Akizungumza katika hafla ya uzinduzi wa jengo hilo leo, Chalamila amesema kuwa katika mwaka wa fedha 2026-2027, TAKUKURU inatekeleza miradi 12 ya ujenzi wa majengo ya ofisi za mikoa na wilaya, ikiwa ni sehemu ya mkakati wa kuboresha mazingira ya kazi kwa watumishi, kuongeza ufanisi kwa mapambano dhidi ya rushwa.
1: Katika mwaka wa fedha wa 2026-2027 ambao tumeuanza hivi majuzi tu, tunatekeleza miradi 12 ya ujenzi wa majengo ya ofisi, ikiwemo miradi miwili ya ofisi za mikoa na miradi 10 ya ofisi za wilaya. Hivyo kwa hesabu hiyo mtaona kwamba hadi kufikia mwisho wa mwaka huu wa fedha wa 2026-2027 tayari tutakuwa na majengo 93 na tutakuwa tumebakiza majengo ya ofisi 52 ambayo bado hayajafikiwa na mradi wa kujengea ofisi majengo ya ofisi. Na hizi ni ofisi za mikoa miwili, wilaya 45 na vituo maalum vitano. Wanakwaya hapo wametujulisha, wametaja wilaya ambazo tumejenga majengo ya ofisi hivi karibuni pamoja na majengo ya mikoa. Kwa kweli ni hatua kubwa imepigwa, na wote tunajua katika utekelezaji wa majukumu kama ya TAKUKURU, unapokuwa kwenye nyumba ya kupanga kidogo inakuwa mtihani. Kwa hivyo kwa muktadha huo, tunaweza kusema kuwa Iringa imekuwa ni mikoa yenye bahati kufikiwa mapema na mradi wa kujengewa jengo la ofisi.
0: Naye mkuu wa TAKUKURU mkoa wa Iringa, Bwana Victor Swela, ameiomba serikali kujenga ukumbi mkubwa kwa ajili ya kurahisisha kufanya mikutano itakayowakutanisha watumishi wa taasisi hiyo.
2: Hivi leo tunayo furaha sana ya kuhamia rasmi kwenye jengo letu. Ndugu mgeni rasmi, kati ya ofisi tatu za TAKUKURU zilizopo mkoa wa Iringa, ofisi zenye majengo ya TAKUKURU ni mbili, yani hapa mkoani pamoja na wilaya ya Kilolo. Aidha, kwa kuwa eneo kubwa lenye mita za mraba 6555, tunaomba tujengee ukumbi wa mikutano ambao utarahisisha kuwa kwa mafunzo ya ndani ya taasisi ambayo yanafanyika, vile vile kwa wadau wetu ambao wako wanaweza kuja kufanya mikutano katika, kama tukiweza kupata jengo hilo la ukumbi wa mikutano. Katika hatua nyingine, tunashukuru sana mkurugenzi mkuu wa TAKUKURU kwa kufanikisha kupatikana kwa jengo hili ambalo tangu tumeanza kulitumia hapo mwezi Septemba 2024, wananchi wa Iringa wametufikia kwa uhuru na wanapata huduma kwa karibu.
0: Kwa upande wake, mkurugenzi wa milki wa TAKUKURU mhandisi Dr. Emmanuel Kiabo amesema jengo hilo limejengwa kwa kuzingatia viwango vya kisasa ili kurahisisha utoaji wa huduma kwa wananchi.
3: Bajeti ya mradi huu ilikuwa na shilingi bilioni 1,107,989,115 bila senti. Hadi kukamilika kwa kazi zote kwa mujibu wa mawanda ya mradi, kiasi cha shilingi bilioni 1,659,730,994.78 kilikuwa kimetumika, ikiwa ni ongezeko la shilingi 1,051,771,079.78, sawa na ongezeko la 3.22% ya bajeti ya mradi. Ndugu mgeni rasmi, pamoja na mambo mengine, kwa kiasi kikubwa ongezeko la gharama ilisababishwa na mambo yafuatayo. Kwanza, kuongezeka kwa ukubwa wa sehemu ya kuchimba katika eneo la msingi wa jengo hadi kufikia usawa unaohitajika kwa kiwango cha mita za ukubwa 1221.
0: Awali, mwenyekiti wa CCM mkoa wa Iringa, Daudi Yasin, ameipongeza TAKUKURU kwa kuendelea kutoa elimu kwa wananchi kuhusu madhara ya rushwa, kuhamasisha ushiriki kwa jamii katika vita dhidi ya rushwa. Wananchi wa eneo la Mdete lililopo mtaa wa Sekondari, kata ya Maguvani, halmashauri ya mji wa Makambako mkoani Njombe, wameiomba halmashauri kulipia fedha badala ya kutoa viwanja vyao katika mpango shirikishi wa upimaji na upangaji maeneo yao unaoendelea mtaani hapo. Wakizungumza na Nuru FM, wananchi hao wamesema halmashauri imekuja na mpango wa kupima na kupanga ardhi katika eneo la Mdete, ambapo unahusisha 60% kwa 40%, ambapo wananchi wenye shamba lenye viwanja 10 atapimiwa na kupangiwa eneo lake kwa sharti la kuachia halmashauri viwanja 4, huku miliki akibaki.

0: na viwanja sita. Kutokana na mpango huo, wananchi hao wameiomba halmashauri ya mji wa Makambako kuwaruhusu kulipia fedha badala ya kupimiwa kwa viwanja maeneo yao badala ya kuachia viwanja vyao.
1: Tunachohitaji, naomba serikali tusaidie. Hii asilimia wanayochukua ni nyingi. Mimi na viwanja vitatu. Na ili eneo mimi sikununua, mimi ni mlisi, nimelisi. Nina familia 10, nina viwanja nipata vitatu. Na nyang'anywa kiwanja kimoja, mimi familia nyingine nitaipeleka wapi? Tuko tayari kulipa gharama, sio kutoa viwanja.
2: Wale walikopima, watupe hatimiliki. Sisi tulipie viwanja kama viwanja. Ninavyokuwa na umiliki katika viwanja, ninakuwa na malengo yangu. Hata serikali tunajua ina mipango ya miaka kadhaa huko mbele watafanya shughuli gani. Na mimi ninavyomiliki maeneo, ile eneo nina mpango nalo la miaka ijayo.
3: Sisi tunasema hatujakataa zoezi la urasimishaji, ila tunaomba haki itendeke. Utaratibu ambao ni sahihi tunaomba ufuatwe. Kwanza uwakae vikao, washirikishe wananchi, wasikilize makubaliano wanataka.
4: Mimi pale kwangu walipofika tayari nilikuwa nimeshafanya uwekezaji, nimepanda parachichi. Panda parachichi takriban miche kama miti kama 320. Lakini walipofika pale kupima, wamepima lile eneo limetoa viwanja 10. Ndani ya viwanja 10 wanataka viwanja 4 ni viachie. Hivyo viwanja vine wanavyotaka niache ndani yake kuna parachichi 100.
0: Akizungumza kuhusiana na mpango huo, mwenyekiti wa serikali ya mtaa wa sekondari Nsangalafu Mwakasumbula amesema zoezi hilo la upimaji na upangaji wa ardhi katika eneo la Mdete ni shirikishi, huku akiwataka wananchi wa eneo la Mdete kukubaliana na zoezi hilo, kwani linaendelea kuongeza hadhi ya maeneo yao.
5: Zoezi hili limekaa vizuri tu kwa sababu tulianza na vikao na wamiliki wa maeneo yale. Tulikaa kwa ajili ya kuelekeza mpango huo wa upimaji. Tukakubaliana kwamba tutapima eneo lile kwa sababu bado eneo lile halijajengeka. Kwa hiyo zoezi lilianza upangaji hadi upimaji, kio limesimamiwa na halmashauri. Lakini kwa upande wa asilimia ambazo ni 60-40, ni kweli hiyo lijadiliwa, na tulikuwa tuna ombi fulani ambalo wananchi walikuwa wameomba kwamba kutoka kwenye 60% basi wawekewe 70%, ili walau sasa wananchi apate viwanja katika mgao ule viongezeke kiwanja kimoja. Mimi nawaambia wananchi zoezi hili walifurahie, kwa sababu zoezi hili hata wale wanaoamika kupimiwa, lakini ndio kupandisha gharama za viwanja vyao, watapata faida, kwa sababu viwanja vikipimwa huwezi kuuza kama kile kiwanja ambacho hakijapimwa. Utauza kiwanja kwa gharama nzuri, lakini utauza kiwanja ambacho kiko kwenye barabara. Sasa leo hii tunajiuzia viwanja kiholela, vingine bila barabara, yani havifikiki kabisa. Sasa baadaye tutaibua migogoro mingi ya watu kugombana, nipite hapa nifanye.
0: Afisa ardhi halmashauri ya mji wa Makambako Gregory Mbilinyi amesema mpango huo unamtaka mwananchi kuachia halmashauri asilimia 40 ya viwanja vyake kwa upande wa maeneo yaliyotumika, kuwalipa fidia wale ambao wamepisha maeneo yao kwa ajili ya miradi ya kijamii, hasa shule pamoja na zahanati.
6: Mdete ulifanyika upimaji shirikishi, ambao upimaji huo ulikuwa unahusisha maeneo yote, na katika upimaji huo mmiliki wa asili kwa makubaliano yaliyofanyika kupitia vikao halali kwa ni kwamba mmiliki wa asili atabaki na 60% ya eneo lake na 40% atabaki kwa mkurugenzi. Mkurugenzi 40% hiyo anayoichukua sio kwa ajili ya kuuza vile viwanja. Kwa 90% viwanja vile vinarudi tena kule kule mtaani, kwa kuwa katika taratibu za upangaji na upimaji tunatakiwa kupimwa viwanja vyenye matumizi mbalimbali. Kwa mfano, kuna viwanja vina matumizi ya shule, maeneo ya soko, maeneo ya zahanati, makaburi na matumizi mengine ambayo yanahusisha umma. Sasa wale watu ambao wanaachia maeneo yaliyotumika kwa matumizi ya umma, zile 40% ya viwanja ambavyo mkurugenzi anachukua ndio anakwenda kuwapatia wale ambao wameachia maeneo yao kwa matumizi hayo. Msingi wa zoezi hili, hakuna mwananchi atakayetakiwa kuchangia kiasi cha pesa. Msingi na toka mwanzo wa jambo hili ni kwamba maeneo yatapimwa kwa upimaji shirikishi, ambapo mmiliki wa asili atabaki na 60% na 40% itakwenda kwa mkurugenzi.
0: Afisa huyo amewahakikishia wananchi hao kuwa mpango huo upo kwa lengo la kuongeza thamani ya maeneo yao na kupanga mtaa huo ili kuhakikisha unakuwa na miundombinu yote ya kijamii ikiwamo barabara.
6: Jambo hili alikutoka tu hewani. Jambo hili lilifuata taratibu zote, kuanzia kwenye vikao vya halmashauri kwa maana baraza la madiwani, vikao vya uongozi wa halmashauri, lakini kwenda kwenye serikali za mtaa na baadaye kufanya mikutano na wananchi wa eneo husika ili kufikia hitimisho la jambo hili. Kwa hiyo hili jambo halijatoka tu hewani. Lakini pia tuko na watu wengi hapa ambao walikuwa waelewi, tunazidi kuwaelewesha, wanaelewa. Na kikubwa zaidi, miongoni mwao wengi walikuwa wanaamini kwamba viwanja hivi vikichukuliwa mkurugenzi ataviuza, lakini ukweli ni kwamba viwanja hivi haviuzwi, viwanja hivi vinarudi miongoni mwao kwa wale watu ambao wameachia maeneo yao kwa matumizi mbalimbali yanayohusiana na umma, ambao matumizi hayo yanamgusa kila mtu aliyetoa viwanja na hata asiyetoa viwanja. Kimsingi faida ni nyingi. Kwanza tunaepukana na ujenzi holela, lakini pia tunakwenda tunakuwa tumepandisha thamani maeneo yetu.
0: Msikilizaji, bado unaendelea kuitegea sikio Nuru FM habari kutoka nyanda za juu kusini, na ninayekusomea jioni ya leo jina langu ni Saum bin Saidi. Nikukumbushe tu endelea kutembelea mitandao yetu ya kijamii. Pale Instagram tunapatikana kama Nuru FM Iringa, kwa Facebook tunapatikana kama Nuru FM 88.9, huku YouTube na TikTok tukipatikana kama Nuru Digital TV.
7: Na sasa ni taarifa kutoka mataifa mbalimbali.
0: Miongoni mwa yale ambayo tumeandaa katika habari za mataifa mbalimbali ni pamoja na idadi ya kesi zilizothibitishwa na za ugonjwa wa Ebola katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imevuka 1500 baada ya maambukizi mapya zaidi ya 40 kuripotiwa kulingana na takwimu rasmi, huku juhudi za kukabiliana na ugonjwa huo zikiendelea kutekelezwa. Na habari hii utaipata kwa undani ambayo ameiandaa Telesia Chelamila.
8: Kwa mujibu wa taarifa ya hali ya sasa iliyotolewa na Wizara ya Afya, idadi ya vifo nayo imepanda na kufikia 473 tangu mlipuko huu ulipotangazwa rasmi tarehe 15 Mei. Mlipuko huu ungali umekita mizizi katika maeneo 34 ya afya katika mikoa ya Ituri, Kivu Kaskazini na Kivu Kusini, huku zaidi ya watu 11,000 waliokuwa na mawasiliano na wagonjwa wakiwa chini ya uangalizi. Mamlaka za afya zimeripoti kuwa wagonjwa 213 wamepona, huku wagonjwa 628 wakiendelea kupata matibabu. Wizara hiyo imesema kuwa uwezo wa uhamasishaji wa jamii unaendelea kuimarishwa ili kukabiliana na upinzani kutoka kwa baadhi ya wananchi, hasa katika eneo la Ituri. Vituo vya Afrika vya kudhibiti na kuzuia magonjwa Africa CDC mapema wiki hii viliketi katika mkutano wa ngazi ya juu jijini Kinshasa ili kuanisha uongozi wa kisiasa, wadau na rasilimali kuelekea kipaumbele kimoja kusaidia Kongo kwa haraka na kulinda kanda nzima ya Afrika Mashariki na Kati. Akizungumza katika kongamano hilo, Rais Felix Tshisekedi wa DRC alisisitiza umuhimu wa mshikamano na kuimarisha uwezo wa afya wa bara la Afrika kwa ajili ya majibu madhubuti dhidi ya magonjwa ya mlipuko. Wafadhili na washirika wameahidi kutoa dola milioni 910 kusaidia mapambano dhidi ya Ebola nchini Kongo na Uganda, ambako kesi 20 zimeripotiwa kulingana na takwimu za Africa CDC. Kongamano la tatu la kimataifa la Kiswahili la Kakama pamoja na maadhimisho ya tano ya siku ya Kiswahili duniani yanafanyika jijini Bujumbura nchini Burundi chini ya kauli mbiu inayosema Kiswahili wingi wa lugha na akili unde. Mwenzangu Bukuru Elias kutoka nchini Burundi ametuandalia taarifa kamili.
9: Emmanuel Ndayisaba, mwenyekiti wa chama cha Kiswahili cha kitaifa nchini Burundi, amesema Kiswahili ni chombo cha mawasiliano na lugha inayotumika katika kukuza uhusiano, mawasiliano pamoja na maendeleo. Burundi ndiye mwenyeji wa maadhimisho ya siku ya Kiswahili duniani, maadhimisho ambayo yanafanyika kuanzia Julai 5 hadi 7 mjini Bujumbura, katika mji mkuu wa kibiashara wa Burundi.
10: Kwanza, Kiswahili ni lugha ambayo inazungumzwa na watu zaidi ya milioni 200 duniani kote. Na ni lugha ambayo ya Kiafrika ambayo tayari ilishakubaliwa na Umoja wa Afrika, lakini imeshatambuliwa na Umoja wa Mataifa. Lakini ni lugha pia ya kazi ndani ya jumuiya yetu ya Afrika Mashariki. Lakini pia ni lugha ambayo inatumiwa na watu wengi wa Afrika Mashariki. Kwa hiyo siku ya Kiswahili ni muhimu sana kwetu sisi wa Afrika, lakini pia ni muhimu sana kwetu sisi wanajumuiya ya Afrika Mashariki. Kiliunde ndo kauli mbiu ya mwaka huu. Kila mwaka ina kunakuwa na kauli mbiu yake, lakini kwa mwaka huu ni Kiswahili wingi lugha na akiliunde ndo kauli mbiu ya mwaka huu. Kwa mfano tukisema akiliunde, akiliunde ni ile tunaita kwa lugha yetu intelligence artificial. Ukija kuangalia akiliunde kwa sasa kwa vijana wengi, hata wa watu wengi wa umma, ndo habari ya mjini naweza nikasema. Kwa hiyo unaona kama kila mwaka kauli mbiu inaendana na hali tuliyo nayo. ukija kuangalia, sisi ndo tulikuwa tunajua hivyo, lakini wenzetu, ambao nikisema wenzetu wa kule mbele, walikuwa wameshajua kama ni lugha ya Kistaarabu, kwa sababu kija kuangalia Kiswahili kinazungumzwa na vyombo vya habari vya kimataifa tangu zamani tu.
9: Nikiripoti kutoka mjini Bujumbura nchini Burundi, Bukuru Elias Danieli.
8: Na hatimaye katika duru za mataifa mbalimbali, muungano wa nchi zinazozalisha na kuuza mafuta kwa wingi duniani OPEC Plus umekubaliana kuongeza uzalishaji wa mafuta kwa mapipa 188,000 kwa siku kuanzia mwezi Agosti. Uamuzi huu umefikiwa katika mkutano uliofanyika kwa njia ya mtandao, ukiwa ni mwendelezo wa ongezeko kama hilo uliofanyika mwezi uliopita na mwezi huu wa Julai. Hatua hiyo inalenga kuongeza upatikanaji wa mafuta katika soko la dunia, wakati bei za mafuta zikiendelea kushuka kufuatia kurejea taratibu kwa usafirishaji wa mafuta kupitia njia muhimu ya kusafirisha mafuta duniani ya mlango bahari wa Hormuz. Wakati huo huo, Iraq inaendelea kushinikiza kuongeza kwa kiwango chake cha uzalishaji, huku Umoja wa Falme za Kiarabu UAE ukiwa umejiondoa katika muungano huo mapema mwaka huu. Wachambuzi wanasema ikiwa OPEC imeidhinisha ongezeko jingine mwezi Septemba, itakuwa imeondoa kabisa vikwazo vya uzalishaji vilivyowekwa mwaka 2023.
7: Habari za michezo.
0: Na katika habari za kimichezo ni pamoja na rais wa heshima wa Simba na mwekezaji wa klabu hiyo Mohamed Dewji Mo amesema mafanikio ya kutoa kombe la CRDB yanapaswa kuwa chachu ya kuipeleka timu hiyo kwenye mafanikio makubwa zaidi. Mwana michezo wetu Hafidh Ali na undani wa taarifa hiyo.
11: Mo ameeleza kuwa ndoto yake kubwa ni kuiona Simba ikitoa ubingwa wa Afrika, huku akitoa kauli hiyo kwa njia ya simu wakati wa kilele cha paredi la ubingwa kilichofanyika kwa Kobichi Dar es Salaam, ambapo mashabiki wa Simba walikusanyika kusherehekea taji hilo. Akizungumza na mashabiki, Dewji ameanza kwa kuwapongeza wachezaji, benchi la ufundi, viongozi na wanachama kwa mchango wao uliowezesha Simba kumaliza ikiwa na kombe. Dewji amesema kuwa ataendelea kujitolea na kuwekeza ndani ya klabu ya Simba ili kuhakikisha klabu hiyo inazidi kukua na kushindana katika viwango vya juu zaidi barani Afrika. Kauli hiyo imepokelewa kwa shangwe na maelfu ya mashabiki wa Simba waliojitokeza Kokobichi, huku wakipaza sauti za kuunga mkono azma hiyo. Na katika habari za michezo kimataifa, mfungaji bora wa muda wote wa timu ya taifa ya Brazil Neymar Jr. ametangaza kustaafu soka la kimataifa akiwa na umri wa miaka 34. Hatua hiyo inakuja baada ya mabingwa hao mara tano wa kombe la dunia kusukumizwa nje ya michuano hiyo dhidi ya Norway katika hatua 16 bora ya michuano ya kombe la dunia 2026. Nyota huyo wa zamani wa FC Barcelona na PSG anahitimisha utumishi wake na Brazili na bao baada ya kufunga goli pekee la Brazili kwenye kipigo hicho dhidi ya Norway na kufikisha jumla ya magoli 80 akiwa na timu ya taifa hilo, magoli matatu mbele ya nguli wa soka nchini humo Pele.
7: Uchumi na biashara.
0: Kwenye uchumi na biashara ni pamoja na serikali ya Tanzania imewataka wafanya biashara kutumia njia salama na rasmi za biashara wanapojihusisha na masoko ya kimataifa hususan China, ili kujikinga na hatari za udanganyifu, taarifa potofu na miamala isiyoaminika. Mwanahabari wetu Adelfina Kutika na undani wa taarifa hiyo.
12: Hayo yamebainishwa katika kliniki ya biashara na uwekezaji iliyoandaliwa na mamlaka ya uwekezaji kanda maalum za kiuchumi Tanzania TISENZA kwa kushirikiana na ubalozi wa Tanzania nchini China, iliyofanyika katika maonesho ya 50 ya biashara kimataifa Dar es Salaam DITF maarufu kama Sabasaba. Kliniki hiyo ililenga kuwajengea uwezo wafanyabiashara wa Tanzania kuhusu mbinu salama za kufanya biashara, taratibu sahihi za kuagiza bidhaa kutoka China, pamoja na fursa za biashara na uwekezaji katika soko hilo kubwa la Asia. Akizungumza katika kliniki hiyo, naibu waziri wa viwanda na biashara Dennis Londo amewataka wafanyabiashara kutumia taasisi rasmi za serikali katika kufanya biashara za kimataifa, huku akisisitiza umuhimu wa ubalozi wa Tanzania nchini China kama njia salama ya kuaminika na kupata taarifa na kufanya miamala ya biashara. Tanzania ni miongoni mwa nchi za Afrika zinazofaidika na sera mpya ya China ya kupunguza na kuondoa ushuru kwa bidhaa zinazoingia katika soko lake. Kuanzia Mei mosi 2026, China ilianza kutekeleza mpango wa kuondoa ushuru kwa takribani 98% ya bidhaa zinazotoka katika nchi nyingi za Afrika ikiwemo Tanzania. Mpango huo unatarajiwa kuongeza ushindani wa bidhaa za Afrika katika soko la China kwa kuzifanya ziingie bila gharama za forodha. Barozi wa Tanzania nchini China, Dr. Suleiman Suleiman, amesema soko la China linaendelea kutoa fursa kubwa kwa bidhaa za Afrika, huku akisisitiza umuhimu wa kufuata viwango vya ubora ili kufanikisha upatikanaji wa masoko hayo. Mkurugenzi wa kukuza uwekezaji wa Tisenza, George Mukono, amesema taasisi hiyo inaendelea kuimarisha uhusiano kati ya wawekezaji wa ndani na nje kwa kuwasaidia kupata taarifa sahihi, fursa za uwekezaji na washirika wa biashara wa kuaminika. Hata hivyo, amesema lengo ni kuhakikisha Watanzania wanashiriki kikamilifu katika sekta za uzalishaji na kutumia fursa zilizopo ndani na nje ya nchi kupitia mifumo salama na uwekezaji wa biashara. Na huo ndio mwisho wa habari za biashara na
0: shukrani sana Adelfina Kutika.

0: Samuel Ngona akikwambia muongo na murozi. Kwa nafasi ya kupitia ujumbe wako kupitia nambari ya 0766744292. Wa Tanzania tuitunze nchi yetu, Mungu ibariki Tanzania. Ni ujumbe wa Roni Lunyungu. Lakini ni wapongeze Simba kwa kubeba ubingwa wa CRDB. Ujumbe wa Klaus Kawoko kutokea Kiponzelo. Mwalimu Kija Masanja au muite King Sukuma nikiwa Kagera pale. Na yeye anatoa hongera kwa ufaulu wa kidato cha 6 kwa shule yake ya Lukole pale Ngara. Mr. Majaba Limkonda kutokea Mbagala Wenda. Anaendelea kuishukuru Nuru FM kwa taarifa na uchambuzi wa habari. Poleni sana wananchi kwa kijiji hicho kukosa maji. Serikali itawaletea, anasema huku Ilula maji yapo ya kutosha. Ni ujumbe wa Waida Kalinga. Asante sana dada kwa kutujuza taarifa ya habari jioni ya leo. Ujumbe wa Athmani Mgelwa kutoka Itunundu Pawaga. Tunatoboa Rose Beatus Migodela wa Igingi la Nyibi barabara ya Dodoma. Asante kwa taarifa ya habari ya kutwa nzima. Jonas Luvena. Mr. Urembo mkuu kutokea Sawala pale Mufindi njia panda ya Kitwiru. Poleni sana wananchi wa Kalenga kwa changamoto ya maji mnayoipitia. Tunashukuru sana kwa taarifa ya habari jioni ya leo. Asante sana. Musa wa baba zinatamatisha na ujumbe wako, anasema pole na kazi nzito dada yangu ya kutuhabarisha habari mbalimbali mbali. Na kushukuru sana vile vile. Ni kushukuru sana wewe ambao umeshirikiana nasi moja kwa moja kwa kuandika ujumbe wako na kututumia kutokana na taarifa ambayo umeisikia jioni ya leo. Na kabla ya kutamatisha habari jioni hii, sikiliza tena muhtasari wake. Wananchi wa kijiji cha Ikungwe, Ihomasa, Wasa na Mahanzi katika kata ya Wasa, jimbo la Kalenga, wameiomba serikali kuharakisha utekelezaji wa miradi ya maji ili kumaliza changamoto ya upatikanaji wa maji safi. Mkurugenzi mkuu wa taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa TAKUKURU, Crispin Chelamila, amezindua rasmi jengo jipya la kisasa la ofisi za TAKUKURU mkoa wa Iringa. Na katika habari za mataifa mbalimbali ni pamoja na idadi ya kesi zilizothibitishwa za ugonjwa wa Ebola katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imevuka 1500. Miongoni mwa yale ambayo umeyasikia katika duru za kimichezo ni pamoja na rais wa heshima wa Simba na mwekezaji wa klabu hiyo Mohamed Dewji amesema mafanikio ya kutoa kombe la CRDB yanapaswa kuwa chachu ya kupeleka timu hiyo kwenye mafanikio makubwa. Kwa niaba ya dawati zima la habari likiongozwa na Hafidh Ali niliyekusomea jioni hii, jina langu ni Saum bin Said, nikutakie wakati mwema.
1: Hakuna namna zaidi ya kusikiliza Nuru FM. Iringa, Mafinga, Ilula, Njombe, Mbeya na Dodoma. Inasikiliza 88.9 Nuru FM.

0: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na soka loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
1: Vijana leteni mchanga huku.
2: Seba mwanangu, nimekukataza kucheza huku wanakojenga.
1: Mama Seba, injinia wa kesho huyu. Subiri, anakohoa.
2: Fundi, ndio maana sitaki acheze hapa. Vumbi linamfanya akohoe.
1: Bosi, hiki sio kozi cha kawaida. Unasikia anavyopumua haraka na kwa shida? Inaweza kuwa dalili ya nimonia. Ni hatari kwa watoto.
2: Nifanyeje?
1: Mpeleke kituo cha huduma za afya akapate vipimo na matibabu.
2: Umejuaje wakati wewe ni fundi tu?
1: Mwanangu alikuwa na dalili kama hizi. Nilipompeleka kituo cha afya, niliambiwa ana nimonia na alitibiwa bila malipo.
2: Kweli akufai kwa ziki ndiye rafiki. Nampeleka sasa hivi.
3: Kama mtoto wako anakohoa na kupumua haraka na kwa shida, yuko kwenye hatari ya kupoteza maisha. Mpeleke kituo cha huduma za afya kwa matibabu zaidi.
4: Tunza afya yangu.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
6: Hii ni Nur FM. Hizi ni stori zetu.
7: Yani sisi, yani tumekulia hapa hapa watu kwa wadogo. Nani yote alikuwa anakunywa hapo hapo. Basi ndio kisa ya kwa manyama yale walipohamia watu manyama ile kahamaka.
6: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
8: Tipata shida ulenga. Tisa katulonge, tio na Stefan Kiwaha. Twigo na tulo.
9: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, uangalie mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
10: Tinywa nda hiyo na figongo. Ina tugita ndani.
6: Japo mdogo mdogo go, ila tunasonga mbele na spidi yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
10: Ha, bi, watu ya gogo wewe tusogu, sundugu sundugu, sundugu.
6: Lakini bado, tumesimama imara.
7: Wawa kuna kunaitwa ilambiru.
6: Si tunaipenda.
7: Hey.
6: Oh, tunajivunia pia.
7: Awe, he.
6: Tunaenda mbali zaidi.
7: Mbele kule.
6: Hii ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
7: Hey, lambinole.
11: Siku nzima umeanza vizuri. Katika pilika pilika za hapa na pale. Na sasa unahitaji kipupwe safi kupata taarifa mbalimbali za siku nzima pamoja na burudani safi ndani ya kiyoyozi ya Nuru FM. We were burning
12: on the edge of something beautiful. Na hii ni time yako ya kiyoyozi. Kiyoyozi. Hapa utapata story time za jioni. Na hii ni hottest and latest show. Nam. Karibu.
13: Inapofika jioni, upo kwenye daladala, nyumbani ama kilingeni, najua unahitaji kupata stories zilizojiri sehemu mbalimbali mbali. Na ndipo unakaribishwa katika drive show ya Kiyoyozi. Utapata stories zote pamoja na mijadala mbalimbali. Karibu kwenye drive show ya ukweli ya kuitwa Kiyoyozi. Kutoka Nuru FM.
14: Kutoka Nuru FM.
15: Kiyoyozi. Hii ni Kiyoyozi kutoka nani?

0: na hii ni time yako ya kiyoyozi. Kiyoyozi. Hapa utapata story tamu za jioni. Na hii ni hottest and latest show. Nam. Karibu.
1: Siku nzima umeanza vizuri. Katika pilika pilika za hapa na pale. Na sasa unahitaji kipupwe safi kupata taarifa mbalimbali za

0: Unapofika jioni, upo kwenye daladala, nyumbani ama kilingeni, na juu unahitaji kupata stories zilizojiri sehemu mbalimbali mbali. Na ndipo unakaribishwa katika drive show ya Kiyoyozi. Utapata stories zote pamoja na mijadala mbalimbali. Karibu kwenye drive show ya ukweli ya kuitwa Kiyoyozi. Kutoka Nuru FM.
1: Kutoka Nuru FM.
0: Inapofika jioni, upo kwenye daladala, nyumbani ama kilingeni, na juu unahitaji kupata stories zilizojiri sehemu mbalimbali mbali. Na ndipo unakaribishwa katika drive show ya Kiyoyozi. Utapata stories zote pamoja na mijadala mbalimbali. Karibu kwenye drive show ya ukweli ya kuitwa Kiyoyozi. Kutoka Nuru FM.
1: Kutoka Nuru.
2: You are listening to Nuru FM. And now is the time for the latest and hottest show. Remember, Kiyoyozi is the number one drive show for the Southern Highlands. Don't go anywhere.

0: anaitwa Barnaba Boy, Barnaba Classic, yupo na ndogo ndogo, taratibu hapo, utatua, tulia bwana.
1: Hamna.
0: Bado. Noma kabisa. Anaitwa Barnaba, yuko na Joel Lwaga, of course inaitwa Sayuni, kwenye dakika ya 55, dakika ya 56, dakika 4 kabla kuingia 12 kamili za jioni. Karibu sana kwenye kiyoyozi ya 88.9 Nuru FM, and of course leo ni Jumatatu nzuri kabisa ya tarehe 6. Yes, mwezi wa 7, siku moja tu kabla ya kuielekea au kabla kuelekea ile siku kuu ya Sabasaba au zile sherehe za Sabasaba, si ndio eh? Yes, hapo tuko vizuri kidogo. Yeah, at least tuko good. Mbona na hiyo kule jam tena? Jamani. Na inayo? Sawa, hapo tuko vizuri.
1: Mimi tena.
0: Umeona jam sasa mambo yako. Jamani. Atakuja kututoa damu. Sawa, tarehe 6 ya mwezi wa 7 mwaka 2026. Yes, hapo kidogo tuko vizuri na kupata sasa hapo. Ulikuwa kama uko bado igumba vano hivi. Yes, ni siku ya 187 toko tumeanza mwaka wa 2026, and of course tumezibakiza siku 178 kabla ya kumaliza huu mwaka wa 2026. Mipango yako imekaaje? Zile ratiba ambazo tulikuwa tumeziweka kuanzia siku ya kwanza kabisa wakati tunaanza mwaka mpaka leo, tumefikia siku ya 187 na zimebaki 178. Mipango yako imekaa vipi? Tuambie kupitia 0766744492. Umefikia asilimia ngapi ya mipango yako? Kwa mfano Teddy, kabla sijakupa zile za weekendi, umefikia asilimia ngapi?
1: Kwa asilimia moja kwa moja siwezi nikasema, lakini kwa kiasi fulani ambacho nilikuwa nakitaka.
0: At least tunasogelea.
1: Yes, at least. Siwezi nikakadiria ni asilimia.
0: Unaweza approximate tu labda kwenye 50, kwa sababu kama kwa mfano Teddy ulikuwa na dream ya kununua gari ya milioni 12. Mpaka unafikia mwezi wa 12 uwe na gari labda ya milioni 12 tu. Sasa hivi una milioni 6, maana yake uko asilimia 50.
1: Yes,
0: kwa hiyo wewe kwa mipango yako uliokuwa umeiweka sasa kwenye hicho ambacho ulikuwa umekipanga, unahisi uko asilimia ngapi mpaka hivi sasa?
1: Kwa upande wangu, asilimia 40 tuseme.
0: 40?
1: Asilimia 40.
0: Okay.
1: Yes.
0: Mungu wetu mwema. Tunaamini yanawezekana?
1: Naamini yanawezekana. Yawezekana basi nikafika mwishoni mwa mwaka yasiwe yale kwa asilimia 100, lakini kwa asilimia, ukifikisha angalau hata asilimia 80, basi umepambana.
0: Sawa sawa.
1: Yes, umepambana. Yaani kwenye asilimia 100 ukifikisha angalau hata asilimia 80, umepambana. Kuna magonjwa, kuna shida, sijui kuna nini. Mambo ni mengi. Kwa hiyo ukifikia angalau hata asilimia 80, 70.
0: Jana nilikuwa wakati na pita mitandaoni huko, nikakutana na clip moja, jamaa moja akawa ame-repost. Of course ni clip ya muda mrefu, lakini at least bado ule ujumbe unaishi. Jamaa mwandishi alikuwa anamhoji mchizi mmoja anachoma mahindi hivi. Akamwambia, katika maisha yako una miaka mingapi? Na miaka kadhaa. Kwenye hii miaka ulionayo, najaribu kulikumbuka vizuri lile swali. Akasema mafanikio uliyoyapata, unahisi ni asilimia ngapi? Not asilimia ngapi. Yaani lile swali lilikuwa meliwekaje? It's like mpaka kufikia miaka 40 unahisi utakuwa na utajiri wa kiasi gani, au utakuwa na mafanikio gani ambayo umeyapata kwenye hii miaka 40 yako? Nafikiri swali lilikaa katika mtindo kama huo. Asilimia ngapi? Mafanikio yipi ambayo umeyapata? Yes, sasa hivi nimeshapata
1: umri aliyokuwa nao na mafanikio aliyonayo.
0: Yes, hapo nimepata sasa format nzuri ya kuliweka lile swali. Nashindwa kukumbuka maneno yake moja kwa moja, lakini alikuwa anataka kujua kwenye miaka 40 ambayo jamaa yuko nayo, ni mafanikio gani ambayo anajivunia. Yule mshikaji akamwambia, kitendo cha kufikisha miaka 40 pia ni mafanikio makubwa sana. Before money, before pesa, before chochote kile, before hayo majumba, magari. Alimuuliza, kwani mafanikio ni nini? Mwandishi amemuuliza, ule mafanikio gani umeyapata? Yule jamaa anayechoma mahindi akamuuliza tena swali mwandishi kwamba, kwani mafanikio ni nini hasa? mwandishi akasema mafanikio labda ni kama hivi, kuwa na magari, kuwa na nyumba, kuwa na pesa, kuwa na biashara na vitu kama hivyo. Yule mchoma mahindi akamwambia, brother, inawezekana wewe upo nyuma kidogo, lakini mimi naamini mafanikio hata kufikisha hiyo miaka 40 ni mafanikio makubwa sana. Kuna watu wengi sana ambao hawajafika miaka 30 umefariki hapa nyuma. Tupac Shakur aliwahi alifariki kabla ya kufikisha miaka hata 30. Si ndio? Extension na baadhi ya watu maarufu wamefariki hawajafikisha hata miaka hiyo 40. Kuna mtoto ambaye leo mama yake anakunywa pitu. Hata hajafanikiwa kuiona dunia. Kuna mtoto ambaye leo tunavyozungumza hapa pengine mama yake anawaza kwenda kutoa ujauzito. Kuna mtoto ambaye alizaliwa akatupwa chooni, mwingine akatupwa jalalani na vitu kama hivyo. Kwa kitendo cha kufika miaka 40 ni moja ya mafanikio. Unakubaliana na hii kauli yake?
1: Ya, naweza nikakubaliana kwa sababu inawezekana kufikisha miaka 40 kwa muda mwingine ambao ulikuwa unafanya shughuli zingine na mambo mengine. Kuna vitu umeviachieve kwenye hiyo miaka pia.
0: Okay.
1: Yes, pia kufikisha. Inawezekana usingefika hiyo miaka 40, inawezekana kuna nyumba maybe usingeipata. Mafanikio yako yote yale ambayo unahisi labda umeyapata kwa huo muda ambao upo au kwa kutokana hiyo miaka ambayo una, inawezekana usingeyapata kwa sababu ungepata magonjwa, ungefariki. Okay. Ukizingatia kuna magonjwa mengine ukipata hapa ndugu yangu hakiendelei chochote zaidi ya kupoteza.
0: Okay.
1: Oh yes, kuna muda fulani nakubaliana naye kwa sababu hata kufikisha hiyo miaka 40 pia ni mafanikio.
0: Ni mafanikio tosha.
1: Yes.
0: Ya mwisho kuisikiliza.
1: Ila isitoshe kusema kwamba nimefikisha miaka 40 basi sina haja tena ya
0: kuendelea kupambana. Hasa yeye hakuwa na maana hiyo.
1: Yes, alikuwa na maana kwamba ukifikisha hiyo miaka 40 basi ni mafanikio ni mafanikio moja kati ya mafanikio.
0: Yeah, tena
1: mafanikio makubwa yanafuata ya mengine ya nyumba, magari, viwanja, pikipiki, sijui kama ni baiskeli na vitu kama hivyo.
0: Si ya kwanza kuisikiliza ilikuwa ni ya kwake 50 Cent. Of course 50 Cent bwana, inaitwa In the Club, ndani ya club, sijui kama umeelewa. Sasa najaribu kuitafuta club kwa Kiswahili, tunahitaji kilabu. Let's make it kwenye namna hiyo, kilabu. Yes,
1: kilabu.
0: In the Club ya kwake 50 Cent, of course imekuwa ya kwanza kabisa kuisikiliza. Why? Kwa sababu leo ndo siku ambayo 50 Cent alikuwa anazaliwa, right? 50 Cent bwana amezaliwa tarehe 6 mwezi wa 7 mwaka 1975, si ndio bwana? Ehe. Lakini mpaka sasa hivi tunavyozungumza manake 50 Cent alikuwa na miaka 50, 75 mpaka leo manake anakuwa na miaka 51
1: kabisa.
0: Leo ameanza mwaka 51 kama sijakosea. Kuna msanii anaitwa Silver, nilikuwa najaribu kulitafuta wakati nalitafuta hili nikakumbuka kituko fulani hivi kinasema mwalimu aliwaambia wanafunzi andika muigizaji unayempenda, yani kila mtu ataje muigizaji anayempenda. Kuna mmoja akaandika akasema yeye anampenda Arnold Schwarzenegger. Wote wakataja, kila mtu akataja msanii muigizaji wake. Ila huyu mmoja akasema Arnold Schwarzenegger. Swali lililofuata mwalimu akasema hebu kila mtu aliyemtaja huyo msanii aliyemtaja aandike jina lake. Sasa kuliandika lile Schwarzenegger. Yule mwanafunzi akasema mwalimu samahani, mimi nampenda AY. Sijui kama umenielewa. Mimi namkubali
1: AY.
0: AY. Yes. Bwana nimekumbuka hiyo. So tarehe pia kama ya leo kuna mwigizaji anaitwa Sylvester Stallone. Huyu jamaa amekuwa maarufu sana kiuku kwetu sisi tunamfahamu kama Rambo.
1: Okay.
0: Ushasikia Rambo? Bwana umeona movie ya Rambo?
1: Ni tajiri Commando. Anodi na Rambo.
0: Bwana wewe. Amezaliwa tarehe 6 mwezi wa 7 mwaka 1946. So talking to you this time manake anatimiza miaka 80 leo huyo Sylvester Stallone. Yes, of course 1946 and still bado tupo wote mpaka sasa na bado amejaa ni mbavu. Yeah,
1: muda
0: mrefu sana,
1: miaka mingi.
0: Yeah, lakini pia leo amezaliwa moja kati ya wasanii muigizaji producer, screenwriter, lakini pia ni comedian. Anaitwa Kevin Hart.
1: Ukituambia script writer tuelewe.
0: Script writer, mwandishi basi wa miongozo ya maybe ya filamu, script inaweza ikaa kwenye filamu, inaweza ikaa kwenye vipindi.
1: Ni mwongozo, maana yake ni mwandishi wa miongozo.
0: Miongozo iwe ni filamu, iwe ni nyimbo, iwe ni ni vipindi vya
1: japo yeye sasa ila tu ni mwongozo.
0: Yeye ni screenwriter kwenye script writer kwenye movies.
1: Ah, okay.
0: Yes. Lakini pia ni comedian. Okay. Ni mcheshi, anafanya stand up comedy.

0: amewahi kuwa United States Air Force officer, yani alikuwa officer pia kwenye kikosi cha Marekani cha Air Force. Alikuwa ni mfanyabiashara lakini pia ni mwanasiasa. Zaidi ya yote amewahi kuwa rais wa 43 wa Marekani, akihudumia wananchi wake kama rais kuanzia mwaka 2001 mpaka mwaka 2009.
1: Okay.
0: Yeye chama chake cha kisiasa ni Republican Party. Sawa. Yes, na amewahi kuwa governor pia Texas pale Marekani kuanzia mwaka 1995 mpaka mwaka 2000, ambapo mwaka uliofuata 2001 akagombania urais na akaupata.
1: Okay.
0: Hii ilimfanya kuwa rais wa 43 wa Marekani kuanzia mwaka 2001 mpaka mwaka 2009. Sawa.
1: Yes.
0: Yeye ni mtoto mkubwa wa mtu anaitwa George H.W. Bush. Rais wa 41.
1: Okay.
0: Wa United States. Mtoto
1: mkubwa.
0: Mkubwa wa George H.W. Bush ambaye alikuwa ni rais wa 41 wa United States. Huyu ambaye namzungumzia hapa si mwingine, ni George W. Bush. Nafikiri si kitu, si jina geni sana kwako.
1: Sio geni sana.
0: Yeah, si jina geni sana kwako. Of course, amezaliwa pia na yeye pia siku kama hii hapa ya leo ndio alikuwa anazaliwa. Miaka mingi iliyopita, ilikuwa ni mwaka, hivi nimesema mwaka kweli? Tarehe 6 mwezi wa 7 mwaka 1946. The same day ambayo Sylvester Stallone pia amezaliwa. Kwa ni siku hii?
1: Moja.
0: Mwezi?
1: Moja.
0: Mwaka?
1: Moja.
0: Happy birthday kwa wote ambao umezaliwa siku kama hii hapa leo. Si tunawatakia mafanikio kama ambayo hawa watu tu wachache tuliokutajia wamewahi kuyapata. So happy birthday kwenu. Teddy, ungekuwa jirani niseme uko mbali. Kwa sababu hii leo haina dhambi. Is an international kissing day. Hebu fanya
1: sasa
0: kwa popote yoyote tu, hata kwa msikilizaji. Mkiss tu. Jamani.
1: Ni siku ya kukiss.
0: Yeah, International Kiss Day.
1: Yes.
0: International Kissing Day. So msikilizaji, kama uko na mtu yoyote hapo jirani yako, ila zingatia pia umakini unahitajika. Sio yoyote yoyote
1: kabisa
0: ambaye unahisi anastahili kulipata hilo kiss, basi hebu mkisi hapo kwa sababu leo ndo siku yake, International Kissing Day. Kwa hivyo kama haujawahi kulipokea busu kwa muda mrefu, huenda huu ni wasaa wako wa wewe kulipokea hilo busu kutoka kwa huyo.
1: Vipi kuhusu wewe? Maana mimi nimemkisi msikilizaji wangu anayenisikiliza.
0: Na mimi ninatakiwa nimkisi.
1: Nimemkisi familia yangu ambayo anasikiliza kiyoyozi kwa sasa hivi.
0: Na mimi natakiwa nimkisi.
1: Kwani mwanaume akisi? Au kwa nini?
0: Inaruhusiwa. Inaruhusiwa.
1: Yes, okay, do it.
0: Haya, basi na mimi nampatia msikilizaji hili hapa hili. Mimi nampa mengi. Au unasemaje?
1: Sawa tu.
0: Godfanya hivi. Sasa mbona kama limeka kinyonge hivi? Hii kweli lina sound kama kiss kweli? Teddy, unataka kuniumbua tu. Mimi na hapa wasikilizaji hili hapa. Nampa msikilizaji. Haya hapa mabusu.

0: Hilo. Hilo.
1: Era nikisi au kusonye?
0: Hilo.
1: Hilo nikisi. Hilo nikisi au nikusonye?
0: Tu nimeona kama alipoza. Jamani, kwa nikisi nilikuaje? Ah. Basi sasa mimi mtoto wa kiume jamani.
1: Haina noma, tufanye nimekusamehe. Mungu wangu, ni hapo ndo umejitahidi.
0: Yaani mpaka mwisho.

0: Mungu wao, yani hapo ndo umefight.
1: Wewe unataka kuniponza.
0: Yes, sio mbaya.
1: Wewe ulikuwa unataka kuniponza. Amini kwamba. Ah, wewe. Unajua kuna vitu vingine viko kuvitamka tu ni simple lakini ukivifanya. Ah, wewe. So it's an international kissing day, right? Mm. Unaweza ukamkiss yoyote yule ambaye unahisi anastahili kulipokea hilo busu lako.
0: Kabisa.
1: Alafu mambo yakawa vizuri kabisa. Si mbaya mara moja kwa mwaka kweli?
0: Mm.
1: Kuna aina nyingi sana za busu kama zilivyo aina nyingi sana za watu ambao kama ambazo zipo aina nyingi sana za watu ambao wanaweza kubusiana. Yaani inategemeana na nani unaye mkisiwi ni busu la haraka la kirafiki la shavuni au kati au busu refu lenye shauku kubwa sana kati ya wapenzi wapya au jamani au busu la kirafiki lakini yani kwenye urafiki limezidi alafu kwenye upenzi halijafika.
0: Ndipo hapa katikati.
1: Katikati hapa. Na lenye pia kuna aina yake.
0: Okay.
1: Kwa hata wewe unapokuwa kwa mfano hebu rudie ulivomkisi msikilizaji, umemkisi vipi?
0: Hapo sasa ndo revani
1: ndo rudia.
0: Hebu.
1: Ningoje nikuzimie beat hapo. Twende eh? Sasa ambacho ulikuwa ukifahamu. Kila busu lina aina yake bwana.
0: Misawa pia. Vipi ndio ambapo tafafanua?
1: Hilo ambalo umelitoa wewe lina maana yake.
0: Ipi? Niambie kabisa. Yaani lakini zaidi maana yake.
1: Lakini zaidi maana yake haipo kwenye aina ya busu ambayo umeitoa. Labda ni kutoe uoga kwenye sehemu au mazingira ya wapi unamkisi huyo mtu.
0: Yes.
1: Unaweza kumkisi kwenye paji la uso.
0: Shavu.
1: Kwenye shavu.
0: Mdomo.
1: Kwenye mdomo, kwenye lips tunasema.
0: Mhm.
1: Unaweza kumkisi shingoni.
0: Whatever the case.
1: Unaweza kumkisi. Unaweza kumkisi mkono kama ile ya kihehe ile.
0: Acha mbali ile
1: ya kihehe ile inakuwa hivi.
0: Yeye mnapeana
1: mkono ile.
0: Ipo na nyingine ile ya kinini unabusu afu naweka mkono hapa kichwani. Kuna taifa linafanya hivyo.
1: Lakini pia kama unahisi unamuogopa huyo mtu unaweza ukakisi mkono wako yani vidole hivi afu kama ukamrushia hivi.
0: Nayo ni aina pia?
1: Ah, nayo pia ipo.
0: Okay.
1: Mhm.
0: Basi mimi hiyo ambayo nimempa msikilizaji basi nimekisi mkononi afu nikampa.
1: Ah, sasa umebadilisha sasa hivi. Noma sana. 0766744292. Una nafasi ya kuzungumza chochote kile ambacho unahisi kinaweza kikawa kizuri kwa wewe kushare pamoja na sisi. 0766744292. Share na sisi chochote ambacho unahisi ni kizuri kwako wewe kushia na sisi. Kabla hatujaenda mbali sana nataka nikukumbushe pia kitu kizuri kutoka Vodacom Tanzania ambao unakwambia mechi zote za kombe la dunia ni za moto balaa. Unataka kusimuliwa, unataka kushuhudia live?
0: Nataka kushuhudia live.
1: Basi ukiwa kama shabiki wa mpira haupaswi kusubiri au kuwa mtu akwambia bwana jana kulikuwa na goli fulani hivi noma kabisa. Kama magoli ya yule unayesema unampenda yule alifunga magoli mawili. Erling Haaland. Hautakiwi kusimuliwa. Na ndo nafikiri ndo hiyo game eh?
0: Yes, ndo ndo hiyo ndo maana chekacheka kama
1: bwana. Kumbe. Sasa huyo sio wewe, wewe ni wakuepo na kushuhudia kila pasi, kila shot na kila bao. Yaani nyavu kwa nyavu. Sasa kupitia mtandao supo wa Vodacom, soka lote lipo mkononi mwako kupitia VTV, uwe mtaani, uwe ndani, uwe kwenye mishemishi zako, mechi inakufuata popote pale ulipo. Pakua app ya VTV kupitia Play Store au App Store kwa kusearch VTV OTT. Alafu unapiga nyota 149 nyota 01 nyota 02 alama ya reli kununua bando maalum la kuangalia kombe la dunia na TBC. Alafu unafungua VTV. Mechi za FIFA World Cup mwaka 2026 unaziona live kabisa. Na ziada ni kwamba ukiwa na VTV unapata burudani nyingine pia. Mfano Teddy. Kupitia bando lako la buku tu unacheki mechi nzima inakamilika lakini pia una uwezo wa kucheki filamu kibao. Ni mwendo wa kujiachia tu. Usibaki nyuma. Unachotakiwa kufanya ni kupiga nyota 149 nyota 01 nyota 02 alama ya reli kujiunga Vodacom pamoja tunaweza.
0: Mhm. Mhm. Mm-hmm. Niwapeleke wapi?
1: Nakuelewa.
0: Sasa, Azam TV tumesikia na ile ofa ya chajuu zaidi, huyo bado inaendelea. Kwenye upande wa Azam 2 kuna tamthilia nyingi kali ambazo zinaendelea, kuna Asari pamoja na My Destiny. Hizi ni simulizi za kusisimua ambazo zinagusa maisha halisi ya watu na usaliti kutoka kwa watu wa karibu zaidi. Lakini burudani ya sinema nayo imezidi kupamba moto kupitia movie kali, tamthilia Kabambe pamoja na shindano kubwa la BSS linaloendelea kumpa burudani mtu yote ambaye anakwenda kutazama.
1: Okay.
0: Na ukifika Azam Sports hapo ndipo balaa lenyewe. Lipia kifurushi chako leo tukupandisha juu zaidi, ushuhudie michuano mikubwa duniani bila kukosa hata sekunde moja. Lakini wahi sasa ulipia 1028 upate kifurushi chako cha juu zaidi, na kama huna kisimbuzi top cent make sure unakipata mapema, usipite na burudani yeyote. Na sisi Azam TV tunakuambia kimewaka, soko ni moko cha juu zaidi.
1: 0766744292. Acha nipitie jumbe chache kabla hatujaenda kule ambako tunatakiwa kwenda. Anasema mnaburudisha sana hapo studio na kiyoyozi, anaitwa Yona Mloe, yuko Mapogolo kule. Wakati huyu anasema I love you my dada Teddy, by Geoffrey. Wakati huyu anasema anaitwa Steven Kidava kutoka Lupembe Lwa Senga. Jamani Teddy, rudia tena busu.
0: Kwa nataka unipe nirudie.
1: Naitwa Steven Kidava kutoka Lupembe Lwa Senga. Jamani Teddy, rudia tena busu. Anacheka. Kwa kweli kufika hadi leo namshukuru Mungu. Edwin Nyilaga kutoka Makongome. Kwa hiyo jamaa umemnyima boso.
0: Ntampa baadaye.
1: Sawa, anasema tushukuru, tunashukuru dada Teddy kwa kutukiss. Mimi naitwa Athman Mgelo wa Itunundu Pawaga. Okay. Anasema kumbe timu Haaland tupo wengi na tunajificha ficha hivi. Sasa hivi imeanza kujionyesha baada ya magoli mawili, imeanza kujionyesha sasa hivi.
0: Anaitwa nani huyo, nimtafute Tim Haaland?
1: Hajasema anaitwa nani, hajasema anaitwa nani. Wakati huyu anasema nilianza kuzima redio kwa muda wakati Top Cent akitupa wasikilizaji buso, ila la Teddy nimelipokea vizuri kabisa, ni ile vizuri ndefu by young single from Mafinga mjini. Huo ugomvi unatugombanisha top, maana namkisi mwanangu si ugomvi. Nikosi jenyelewa. Kiduku, nisema uyo ulienei jirani hapo mkiss. Afukumbi Kiduku yuko na mshikaji wake. Yani kama hivi jam yuko na Azori.
0: Ulisema hivi yani unapaswa kumpa kiss huyo mtu ambaye unaishi kabisa anafaa kukupewa. Yes, kuko na afai basi. Ukirudi nyumbani
1: niliweka tahadhari hiyo.
0: Ukirudi nyumbani lihifadhi, weka mfukoni, kurudi nyumbani kamkisi mkeo. Yes.
1: Naitwa Meriki Simime, balozi wa CCM Tanzania wa Itona Mufindi. Katika mipango yangu nimefikia 40%. Mungu wetu mwema, kila hatua dua. Jamani Teddy, rudia tena hilo busu. Haya, leo Teddy. Naitwa Meriki Simime, alo nimeiona tena, nimeshaiona. Nilikuwa namtafuta Kiduku, jumbe yake kama imepotea hivi. Kiduku ameenda wapi Kiduku? Hebu nitumie tena, nitaiona hapa. Wakati huyu anasema okay. Anasema huo ugomvi unatugombanisha topu, maana ni mkisi mwanangu si ugomvi. Mshikaji ambaye yuko pembeni yake. Okay. Yaani kama hivi Azori yuko na jamu. Nafumwambia
0: ulisema hivi.
1: Au nasi yuko na bizo.
0: Ulisema kwa mtu ambaye unahisi anafaa kupewa.
1: Anafaa kupewa.
0: Yes, ukusema kwamba yeyote.
1: Mtu ambaye unahisi anastahili au anastahili kupewa hilo buso.
0: Kwa nini watu wa kiume huwa hamna hata ile kama sisi ile ya kwetu watu wa kike kwamba mnageuziana huko na kisi, kama una kisi hewa hivi afu mnaondoka, au nyi hamna hiyo?
1: Yaani kwamba tufanyaje? Tufanyaje? Hebu
0: ngoja. Sisi watu wa kike kwa foto ikutane.
1: Yaani sisi hilo busu yani mtoto wa kiume mezanga? Yaani liwe la mbali, huo umesimama kama kule, mimi nimesimama huko, lile lipo. Kuna.
0: Hamna.
1: Yaani naliweka hapa mkononi afu kama nakurushia. We. Utapigwa.
0: Kumbe.
1: Yaani?
0: Hata kama wewe uko hamna hiyo.
1: Yaani hata kama wewe uko Samora, mimi niko Kihesa. Hakuna gailo.
0: Hawa wamekutumia
1: video. Hilo halipo, tumekataa.
0: Emoji fulani hivi kwenye vina makopa kama sehemu tatu hapa juu afu kwa chini. Yaani kama pembe tatu ya kopa hivi
1: amekutumia. Au mwanaume anakutumia ka emoji kale ka emoji ka yule ameziba macho hivi, amejifumba macho hivi. Wewe unamwonea aibu nani sasa?
0: Amekutumia emoji ya kopa maybe.
1: Kikopa hivi. Wewe. Jamani, unachokitafuta utakipata.
0: Utakipata.
1: Hassani Muhanga wa Ilasa Mufindi, mipango bado inazi, mipango bado nazidi kupambana, haijaisha mpaka ishe. Amini hivyo Mungu wetu mwema na naamini itafika hapo. Anasema da, imefika, imefika hiyo dada yangu. Niliweka redio shavuni nimelisikia. Yaani la Hassani anaitwa Michael Uguta ndo anakopatikana. Joni Kaovela kutoka Nundwe Mufindi. Kiukweli Teddy anajua kukiss jamani. Apewe jamani Teddy leo. Anasema apewe maua yake ila mimi mke wangu amekataa pamoja sana kioyo.
0: Amekataa kukisiwa?
1: Amekataa kumkisi.
0: Yaani kutoka mkaka au kutoka huyo aliyetoa ujumbe au kutoka?
1: Yaani yeye huyo aliyetoa ujumbe amesema niitwe Johnny Kaovela kutoka Nundwe Mufindi. Anasema kiukweli Teddy anajua kukiss jamani, apewe maua yake ila mimi mke wangu amekataa pamoja sana na kiyoyozi.
0: Halahala ngumi siziwezi, ambembeleze mke wake watakiss.
1: Yanazungumzika hayo shemeji.
0: Yanazungumzika. Asijali. Nitaongea na wifi. Mawifi sasa nitaongea na wifi usijali.
1: Yanazungumzika. Msikilizaji karibu sana, unayo nafasi kubwa sana ya kuendelea kuchangia chochote ambacho unahisi kinafaa hapa. Lakini wakati tunazungumza hayo Teddy, mambo ya Haaland jana kwa dabisha Brazil, nataka nikukumbushe pia usibashiri kwa wasiwasi. Inawezekana wewe ulikuwa unajua, kwa mfano mechi ya jana ilikuwa ngumu sana kwa mtu kujua hapa Norway anatoboa, kuna Haaland kweli. Ukiingia kule Brazil kule kuna kina Neymar, kuna Vicky, kina Vin, kuna yani tuna cheki Brazil ndo taifa kubwa sana kwenye ni moja kati ya mataifa makubwa sana kwenye soka
0: kabisa.
1: Kwa kubeti, kwa watu ambao wanabeti unakuta unaanza kuwaza hapa niweke wapi,
0: ila mimi ningebeti kwa mapenzi
1: au niweke wapi na ungekula. Sasa kwa sababu ili usibeti kwa wasiwasi, ndio maana betika wako hapa kwa ajili yako. Usibashiri kwa wasiwasi, acha soka loto ifanye kazi yake. Sio lazima ujue mechi, unaweza kujipigia hadi shilingi milioni 250 kwa dau la buku tu ukicheza soka loto. Soka loto inakutengenezea mkeka wa kibingwa kabisa kwa idadi ya mechi utakayo wewe. Mfano kuanzia mechi 5 mpaka mechi 15. Jinsi ya kucheza soka loto ni rahisi sana. Bonyeza nyota 149 nyota 16 alama ya reli, unachagua moja soka loto, alafu unachagua idadi ya mechi utakayo. Iwe unataka mechi 5, 6 mpaka 15. Unataka wewe, chagua wewe. Dau unalotakiwa kuliweka ni shilingi 1000 tu, alafu maliza kwa kufanya malipo. Ujipigie mihela kimpango wako, si ndio?
0: Yes.
1: Na kukumbusha tu kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika ni rahisi mno. Ingia katika menyu yako ya mtandao wako wa simu unaotumia, kama ni Airtel Money, kama ni Halo Pesa, M-Pesa au Mix by Yas, unachagua lipa bill. Baada ya hapo utachagua namba ya malipo ambayo ni 545454. Nirudie tena. 545454. Kumbukumbu namba unaweka 889. Betika, chaguo la mabingwa, vigezo na masharti
0: kuzingatiwa.
1: Dakika 25 toka lipoingia saa 11 kamili za jioni, na hii ni kiyoyozi ya Nuru FM. Tunazo habari nyingi sana.
0: Zipo nyingi sana.
1: Zipo nyingi sana ambazo tunatamani kushare wote pamoja, si ndio? Yes. Huyo anasema hivi, kuna busu la mgongo ama la kwenye miguu? Sijawahi kujua. Na kama hakuna, sababu ni nini? Kiduku kutoka Samora. Tuko tulipa Mwinga. Busu la mgongo?
0: Au nyayo?
1: Au la mguu?
0: Au una date na vampire ndugu yangu?
1: La mgongo? Utakuja kupigana shoti huko.
0: La mgongo. Mimi nahisi unajua ni kwa sababu gani mimi nasema nahisi hiyo iwezekana isiwepo. Aina ambazo nazifahamu mimi sijai kusikia hiyo mojawapo. Iwezekana labda mgongoni pia ni mbali.
1: Sasa hapa
0: ni macho hivi mpaka umgeuke mgongoni. Ina maana hizi sehemu zote hujaona.
1: Sasa hii labda anazungumzia wapenzi, labda umelala umejisahau.
0: Maana hapo sasa sio kwa
1: sasa kwamba. Hapa amenikumbusha kitu. Kwa sisi ambao tumejifunza kuogelea kwenye mito. Of course hata kwenye swimming pools ipo pia. Na baharini inategemeana na sehemu uliposimama au upo kwenye beach gani. Kuna beach nyingine maji yanakuwa haya. Hapa kuna beach nyingine, amini kuna sehemu nyingine mipaka mingine ya bahari. Unakuta maji yale pale chini kuna kama kijiukuta fulani hapa. Kwa inategemeana na wapi. Lakini kwa sisi ambao tumejifunza mtoni, kuna namna fulani tulikuwa tunaenda unasimama labda kwenye vile vimiinuko. Kama ni kimlima, kama ni daraja, kama ni wapi, alafu unaruka labda sarakasi au unaruka. Yani kuna namna unaruka kuingia kwenye yale, una dive kuingia kwenye yale maji. Sasa kuna namna ukikosea yani let's say kwa mfano sisi watoto wa kiume tulikuwa tunapenda kuruka kwa mtindo wa sarakasi. Wap, una flip, unaruka. Kuna namna ukikosea kutua kwenye yale maji. Aidha ukatulia tumbo au ukatulia mgongo. I say, yani ni bora mtu akuchape fimbo.
0: Hiyo mgongo umenikumbusha mbaya. Nakumbuka kipindi hicho nilipokuwa hiyo kwenye hiyo ya mgongo nilipokuwa mdogo. Unajua kwenye kuiba maembe, japo sijasema watu wakaibi maembe. Zamani ilikuwa ukienda huko kuna miti ya watu maembe.
1: Kabla sijasahau, kuna mtu anacheza betika hapa amesema nirudie. Top senti, rudia namba ya kumbukumbu ya betika. Ni kama imekosewa hivi. Umesema 889, of course haijakosewa. Ni hivyo hivyo, weka 889. Ni hivyo hivyo,
0: hujakosea.
1: Yes.
0: Sasa kwenye kuiba maembe yale, ghafla nikasikia sauti ya mwenye maembe anakuja. Alafu kidogo yupo mbali na mti ni mrefu. Kipindi hicho nilikuwa mfupi. Yaani kwanza nilikuwa mdogo afu mfupi.
1: Afu kasikia mwenye maembe
0: anakuja.
1: Hapo hapo.
2: Kumekucha. Ha, mama wewe.
0: Baada ya mwenye maembe kumsikia anakuja, nikawa nashuka haraka haraka imekusudi nimuwahi, nikimbie niondoke na yale maembe. Nikadondokea mgongo. Rafiki yangu.
1: Sasa ulidondokea mgongo chini kawaida.
0: Yaani chini kutoka juu ya mti, kutoka juu ya mwembe huko si haraka haraka. Maembe kwanza nilifunga kwenye shati.
1: Ukashuka kaka kiroba hivyo.
0: Maembe nilifunga kwenye shati badala ya yaani kwanza maembe yote yakaanguka afu mwenye nikadondokea mgongo ndugu yangu. Usiombe kudondokewa na mgongo. Mimi mpaka nafikia kama muda wa miaka kama miwili hivi nilikuwa nahisi kama maumivu kwenye mgongo. Yaani kwa namna naona siko sawa. Afu nyumbani sijasema. Sasa so, unajua ukisema kitakachokukuta. Ilikuwa yeah, wapi pa kunumia mgongo?
1: Aliyasema diwani yule that day siku ile akasema sisi zamani ilikuwa mtoto ukikosea jirani anakuchapa. Alafu akishakuchapa anakuambia nenda kamwambie mzee. Na usipomwambia yeye akikutana naye anamwambia pia.
0: Akimwambia kama mzee akigundua kwamba hakuambiwa mara mbili.
1: Okay, unazipokea mbili.
0: Baba naye anakuchalaza. Kwa ile safari ndugu yangu niliumia mgongo sijikusahau. Yaani sijawahi kusahau.
1: Ilikuwa noma sana.
0: Alafu baada hapo maembe nikaangusha nikaondoka.
1: Asa Teddy hapo ukiwasha hiyo hapo inakuwa safi hiyo. Yes. Bwana hii ni Kiyoyozi ya 88.9 Nuru FM mpaka saa 1 kamili leo tutakuwepo hapa. And of course kuna kipindi maalum kabisa naomba nikutambulishie hivyo mapema.
0: Ndio.
1: Yes, sisi mpaka saa 1 kamili tutakuwepo hapa. Mimi ni Top Senti.
0: Telesia Chalamila Teddy Alex.
1: Na hii ni Kiyoyozi 88.9.
3: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na soka loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa daula buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa. Hii ni kubwa kuliko kutoka TTCL. Kwa sasa hauna haja tena ya kununua vocha. Unaweza kutumia fiber internet yako ya nyumbani kwenye simu yako ya mkononi popote ulipo nchini Tanzania kwa bei nafuu. T-Fiber Triple Hub, huduma tatu ndani ya kifurushi kimoja cha fiber. Ndio kabisa, T-Fiber Triple Hub inakupa zile huduma tatu kali ndani ya rauta moja. Internet ya nyumbani, internet kwenye simu yako mkononi, na huduma ya simu ya mezani nyumbani kwako. Unapata dakika za maongezi mitandao yote nchini Tanzania.
0: Wow.
3: Na usishangae, hizo dakika unaweza kuzigawa kwenye simu ya mezani na simu ya mkononi zaidi ya moja. Na unajua nauma zaidi? Kuunganishwa ni bure kwa gharama ya shilingi 70,000 tu. Jiunge sasa, piga 0733 600 000. Vigezo na masharti kuzingatiwa. TTCL Triple Hub, fiber inayotembea na wewe popote. Awesome.

yeah!

0: kifurushi kupitia za mpesa, utapewa nyongeza kifurushi cha kiwango cha juu zaidi.
1: Ofa hii ni kwa muda mfupi, kuanzia tarehe 27 Februari.
2: Wai sasa,
1: Azam TV
2: kimewaka,
1: soko ni moko.

0: kiyoyozi.
1: Kumekucha, kumekucha.
2: Eh?
1: Ha! Mama we.
3: Mama we. Tuko vizuri?
2: Tuko poa kabisa.
3: 0766744292 anasema Filipo Chula kutoka Mafinga na wasikiliza kwa uzuri kabisa. Team Haaland tupo. Okay. Leo mmekuwa wengi jamani baada ya watu kufanya ya kwao huko. Anasema ile Ijumaa mlivyoondoka na leo jamani muirudie, maana dada Teddy alikuwa anasema mpaka sweat mpaka ana sweat jamani. Na alivyosema amevaa kijora sipati picha siku hiyo nyimbo alivyoifanyia kazi au ulivyoifanyia kazi. Na leo mtu wage na vaa kwa vibe kama la siku ya Ijumaa. Hajasema anaitwa nani. Of course tutafanya kwa ajili yenu, si ndio?
2: Kabisa.
3: Anasema kaka umenikumbusha mbali sana. Anasema umenikumbusha mbali hebu. Okay, anasema kaka umenikumbusha mbali sana. Nishawahi kutaka kuruka, nikaruka nikaangukia shingo. Mbona nilitoa nilitoka sikuendelea, maana paliuma hatari wiki nzima, nikawa naumwa baimika kutoka Isalavano Ugute kwa Feluzi Simba. Feluzi Simba ndiko anakopatikana.
2: Okay.
3: Anasema mimi naona Teddy unyama. Top cent rudia namba. Okay, nimeshaionari pia. Nilikuwa nakusimulia, nafikiri huyo amenikumbusha, nilikuwa nakusimulia kwamba yule kiduku wakati anazungumzia busu la mgongo na la miguu sijui. Sasa kwenye ile la mgongo nikakumbuka ile style kwamba tulikuwa tunaruka kwenye tuna dive ile wanaita. Yaani unataka unatokea juu kwenye maji. Wa. Sasa ukosee utulie tumbo au utulie mgongo. Yaani uende kwenye maji pale ukatulie tumbo au mgongo. Aisee, ni bora mtu akuchape viboko.
2: Yaani kwanza hutotamani tena. Kwanza hutohisi tena
3: ladha ya kuingia. Si umetua afu umeingia ndani kwenye maji. Mle kwenye maji bado uko chini kule, bado hata hujaibuka juu. Yani haraka haraka unahisi hivi nimechanika tumbo au kama ni mgongo nimechanika mgongo.
2: Au mgongo umevunjika kidogo.
3: Yani unajua ni zaidi ya unafahamu lile kofi ukipigwa lile wa. Sasa
2: zaidi ya ile
3: gani? Mimi nafikiri kwa watu ambao wamecheza sana kwenye mito, baharini huko, kwenye maziwa au kwenye baadhi ya kwenye ma swimming pool, alafu isivyo bahati ukaenda kutua na mgongo au tumbo. Wananielewa vizuri kabisa. Salomo Nzala Wahe kutoka Mafinga mtaa wa Baghdad, tuko pamoja sana katika kiyoyozi. Filipo Chula kutoka Mafinga anasema nasikiliza kwa uzuri, nimeona nimeiona pia. Teddy sasa hivi bwana, dunia kama imebadilika sana, vitu vimekuwa vimerahisishwa sana. Sasa hivi Teddy, mimi nikiwa na picha yako tu inatosha kabisa kunipa taarifa zako zote
2: sana,
3: na hii ni kupitia
2: yani kama mimi
3: mitandao.
2: Ni mitandao
3: yeah.
2: Picha yangu inaweza kukupa information zote,
3: kila taarifa ninayohitaji kutoka kwako naipata.
2: Yupo wapi sasa hivi, inawezekana na urefu gani, kama kuna sehemu yote ambayo nishie kuandika taarifa zangu za urefu sijui na uzito. Basi ukienda
3: mambo ya AI hayo. Kuna nini
2: huko sasa? Katibu mtendaji wa baraza la mitihani la Tanzania NECTA, Profesa Saidi Mohamed amesema katika ofisi ya NECTA wakati akitangaza matokeo ya kidato cha 6 ACSE
3: okay yeah.
2: na walimu 2026 ameongeza kuwa kuna wahitimu wa shule wamefikia 99.92% huku ukiwa na ongezeko la waliopata daraja la kwanza division 1 hadi 54.1% ikilinganishwa na 48.6% ya mwaka 2025.
3: Okay.
2: Humo ndani sasa maelezo yake ambavyo yapo. Hii ni tunaweza kusema ni intro nini?
3: Intro. Introduction yao.
2: Kiswahili sasa.
3: Muktasari.
2: Yes, huo ni muktasari.
3: Au tuseme tu kwa lugha ya mtaani trailer.
2: Hiyo ni trailer kuhusiana hiyo taarifa yenyewe. Lakini kubwa zaidi ni kwamba NECTA yenyewe imefuta matokeo ya kidato cha 6 na walimu waliotumia ChatGPT kujibu mtihani.
3: Ndio hayo nilikuwa nakwambia.
2: AI kujibu mtihani.
3: Ndio hayo nilikuwa nakwambia, yes. Teddy.
2: Kuna watu ambao wamefutwa kwa matokeo yao kutokana na kujibia hayo maswali kwa kutumia AI. ChatGPT.
3: Mambo ya ChatGPT.
2: Hii ni maarufu sana hii ChatGPT.
3: ChatGPT?
2: Maarufu sana. Kwa hiyo kuna baadhi ya watu bwana huko wameshapitiwa na mkasi kutokana na kujibia.
3: Kuna kawimbo fulani hivi, sijui ChatGPT, sijui nini. Something like somebody anaitwa kama sio Jaymo. na hisi kitu kama J-Mo hivi.
2: Okay.
3: Yeah, yani
2: nataka umpate.
3: Bwana. Sijui yupo J-Mo. Kina Nasi mambo yenu haya jamani, kina Nasi. Ah, okay, sawa ehe. Kwa hivyo matokeo ya wengine yamefutwa. Sasa mimi ninachojiuliza tadi, hao waliingiaje na ChatGPT ipo kwenye simu?
2: Yes.
3: Kwenye mtandao unaruhusiwa kuingia na simu?
2: Hauruhusiwi.
3: Hairuhusiwi.
2: Yes.
3: Ilikuwaje?
2: Hauruhusiwi kuingia na simu kwenye chumba cha mtihani.
3: Au tumia smartwatch.
2: Kwa sababu ukishaambiwa mtihani, maana yake kitu cha kukupima wewe, tujue kama vile ambavyo
3: kwenye uhalisia
2: yes,
3: wako.
2: Yes, tumekufundisha darasani umeelewa au ndo na huko ulikuwa unatumia ChatGPT.
3: Kwa hapa uzembe, tukubaliane uzembe wa kwanza ulianza kwenye kuruhusu yani kwenye ukaguzi.
2: Naweza nikasema hivyo.
3: Tukubaliane hivyo. Yaani
2: kwa sababu kwenye chumba cha mtihani hauruhusiwi kuingia na karatasi iwe nini hata kama ni kwa bahati mbaya. Sasa ChatGPT si kwenye simu?
3: Kwenye simu. Sasa simu iliingiaje kwenye chumba cha mtihani?
2: Mimi na wewe hatujui.
3: Na okay. Na okay, tufanye hivi. Wow. Walijuaje kwamba haya majibu ni ya ChatGPT au walizikamata simu?
2: No, kuna namna inagundulika. Ile njia bado sijaijua vizuri, lakini
3: au majibu yanakuwa ni ya kufanana.
2: Ashambana ya kufanana.
3: Na hisi kuna app anaweza akawaponza huyo.
2: Kama sio app, kuna namna kile Kiingereza cha AI ukikisoma vizuri na mtu ambaye anajua English vizuri, inajulikana kabisa kama hii ni AI. Kwa hiyo sasa naisi ilitumika kwenye hivyo kwamba walifuma simu? Hapana. Sasa unaweza kukamata simu mtu labda kama alipiga picha.
3: Issue ingekuwa kama ni kukamata simu mwanzoni, issue ingekuwa pale pale mwanzoni.
2: Lakini sasa hii inavyoonekana na kuna baadhi ya walimu ambao tumekuwa tukiwaona huko tukiwa mashuleni anakuambia usitumie AI kwa sababu ukitumia nitajua. Yes. Anakuambia usitumie AI kwa sababu ukitumia
3: nitajua.
2: Na atajuaje? Atajua namna kujua. Either ni kwa kusoma kile Kiingereza cha AI ni tofauti na mtu ambaye anajua Kiingereza vizuri akisoma kile cha AI kina utofauti na kile ambacho anakinaelewa.
3: Ndio maana nimesema au labda majibu yanaweza kuwa yanafanana. Kwani ngoja kwa mfano
2: tena.
3: Unajua kuna vitu vingine tunafanya majaribio hapa hapa. Wewe una ChatGPT hapa. Na mimi ninayo.
2: Yes.
3: Tuulize wote swali moja.
2: Swali gani?
3: Labda tu swali fikirishi tu lolote lile. Tujaribu kuuliza tuone inakaa vipi. Ehe. Yaani hapa mimi wasiwasi wangu huenda kuwa pengine majibu yao yalikuwa yanafanana. Hicho ndicho ambacho mimi nimehisi. Kwamba majibu yalikuwa yanafanana. Yaani jibu kama au watu wangapi huyu amejibu hivi make huyo bwana ChatGPT na kwake kamjibu na kwa huyu yule kajibu vile vile na kwa yule vile vile.
2: Yaani kutofautiana zinga labda tu ni maneno na namna upangiliaji basi lakini mambo yakawa.
3: Hebu wakati tunafikiria hilo swali la kwenda kuli.
2: Swali lisiwe fikirishi sana.
3: Ambalo tuchukulie hata la shule.
2: La shule?
3: Tutalipata tu hapa Tutalipata tu hapa swali. Wakati huo wakati tunamsikiliza huyu situ litafuta hilo swali. Si ndio?
2: Kabisa.
3: Sawa. Tutarudi hapa. Shout out pia kwa mwana wetu kabisa, ndugu yetu, familia na tufuatilia sasa hivi anaitwa Joseph Kipangula, KJO. Msema bwana naeni ChatGPT pia. Okay. Kimuuliza swali lolote muda wote yeye yuko tayari.
2: Kuhusiana na chochote.
0: Baraza limefuta matokeo ya tainiwa 58 wakiwemo 44 wa mtihani wa kidato cha 6 na 14 wa mtihani wa walimu ambao walibainika kufanya udanganyifu. Matokeo hayo yamefutwa kwa mujibu wa kifungu cha 5 kifungu kidogo cha 2 IJ cha sheria baraza la mtihani sura namba 107 kikisoma pamoja na kifungu cha 30 kifungu kidogo cha 2 B cha kanuni za mtihani za mwaka 2016. Hatupendi tuone mwanafunzi amespendi miaka miwili katika mafunzo kisha anaishia kufanya udanganyifu. Baraza litaendelea kuwa na udhibiti mkali katika kuchukua hatua na kudhibiti usalama wa mtihani ya taifa. Aidha, kuhusu aina gani ya udanganyifu, wapo walioshiriki kwa kuingia na notes kinyume na utaratibu, lakini wapo waliosaidiana ndani ya chumba cha mtihani na wapo waliokamatwa na simu wakitumia ChatGPT kutafuta majibu kwenye mtandao. Aidha, baraza limekifungia kituo cha Excellence Open School kilichopo mkoa wa Manyara kuwa kituo cha mitihani ya taifa kutokana kukiuka taratibu za uendeshaji wa mitihani ya taifa. Kituo hicho kinafungiwa kwa mujibu wa kifungu cha 4 kifungu kidogo cha 8 cha kanuni za mitihani za mwaka 2016 hadi hapo baraza litakapojiridhisha kuwa ni kituo salama kwa uendeshaji wa mitihani ya taifa.
3: Hmm. Sawa.
2: Maelezo yanasemaje?
3: Umenoti hilo swali langu?
2: Yes, nimeshaliandika.
3: Umeliandika hapo?
2: Yes.
3: Bwana, sisi bwana tumeuliza swali hapa kwenye chat GPT.
2: Kila mtu kwa simu yake.
3: Tuone majibu yanaweza kuwa. Of course japo yeye kashaitolea ufafanuzi kwamba kuna baadhi ya watu walikamatwa na simu wakiwa wanatumia chat GPT.
2: Mhm.
3: Si ndio? Sasa sisi hapa tumejaribu kutafuta swali ambalo
2: la kishule shule,
3: la kishule shule, ambalo tuone kama majibu yanaweza kuwa sawa au si sawa. Swali ambalo tumeuliza ni factors affecting tourism in Africa.
2: Sababu
3: factors
2: zinazoathiri
3: utalii barani Afrika, si ndio? Hilo ndio swali ambalo sisi tumeliuliza hapa. Sasa
2: kila mtu kwa simu yake.
3: Mimi nimepewa majibu mengi kama 10 hivi, sababu kama 10 hivi.
2: Sema kama 10. Yaani sema umepewa sababu ngapi?
3: Nimepewa sababu 10.
2: Hata mimi nimepewa sababu 10.
3: Sababu ya kwanza wanasema political instability. Hiyo ndo pointi. Maelezo yake, kuna wars, conflict and a political unrest discourage. I mean political unrest discourage to a list to from visiting. Sawa, point ya kwanza hiyo inasema political instability, ikiwemo wars, wars and conflict and political unrest discourage tourist from visiting. Yani vita pamoja na migogoro na siasa vina discourage, vina tunaweza tukatumia neno gani simple kama
2: discourage?
3: Yes.
2: Ni kama vina kama
3: vinavunja, yani kama kuvunja moyo, kama kunyongonyeza au kudhoofisha au kuharibu.
2: Yes,
3: watalii, amini watalii kuja kutembelea, amini kuja kutembelea au kutalii, si ndio, barani Afrika. Hilo la kwanza.
2: Tulia.
3: Ehe.
2: Tunaenda huku na huku.
3: Haya, wewe pointi yako ya kwanza,
2: political stability and security. Kwenye maelezo, usikiza, kwenye maelezo kuna conflict,
3: terrorism,
2: political unrest discourage visitors.
3: Aha.
2: Vinafanana. Yaani kuna namna
3: yale.
2: Maelezo tu kuna namna kuna sehemu yani, kama tofautiana.
3: Unafuta sifuri unaandika zero.
2: Twende
3: point ya pili, mimi kwangu wamenipa poor infrastructure. Sawa, poor infrastructure.
2: Ubovu wa miundombinu.
3: Yes, inadequate roads, airports and public transport make travel difficult. Yaani miundombinu mibovu, ikiwemo viwanja vya ndege, barabara zisizopitika, pamoja na usafiri mbovu au mgumu. Una yani ule usafiri mbovu au mgumu. Hiyo ni pointi ya pili kwako Teddy. Mimi nataka unipe two point ile.
2: Tofauti kidogo.
3: Pointi ya pili.
2: Natural attraction.
3: Natural
2: attraction. Yes.
3: Okay. Let's get it.
2: Kwako wewe?
3: Ya tatu.
2: Kwangu mimi vivutio vya utalii vinaweza vikasababisha pia.
3: Hiyo kwangu mimi haipo.
2: Ya
3: lakini tatu? Ya tatu, health concerns. Health concerns.
2: Sasa kwa upande wangu mimi hiyo.
3: Ambao health concerns inasema disease outbreaks such as Ebola, malaria can reduce tourist arrivals.
2: Kwangu mimi. Health and safe.
3: Health
2: and safe. Lakini point ambayo inaendana.
3: Point ya health iko pale pale.
2: Yes. Issue ya afya iko pale pale.
3: Okay.
2: Point yako nyingine? Twende tu tano. Hiyo ni ya
3: 5.
2: Yes, hiyo ni ya 4.
3: Hiyo nilikutajia mimi ni ya 3. Hiyo health concerns.
2: Ya
3: 4, security issues.
2: Security
3: ambayo maelezo yake ni crime. Terrorism, and safety concerns affect visitors' confidence. Ambondo ile iwe kwa kumejumuisha kule kwamba security issues za kiulinzi na usalama, crime, matukio ya kihalifu, terrorism, ugaidi, si ndio? Sasa tukaitemu huko and safety concerns. Hizi zinawaaffect, zinawapa hofu sana watalii. Hiyo ni security issues. Wakati ya tano inaitwa high travel cost. Expensive flights and accommodations can make African destinations less attractive.
2: Sawa lecture.
3: High travel cost. Maelezo yake, expensive flights and accommodation can make African destinations less attractive. Gharama za usafiri ikiwemo usafiri wa ndege pamoja na malazi na malazi kumradhi na malazi yanafanya baadhi ya destiny yani vivutio vya Afrika kuwa vikapunguza ule mvuto wake, less attractive, yani visivutie tena.
2: Kwangu mimi sasa ni utajizo mbili.
3: Karibu.
2: Environmental conservation
3: ambayo na mimi huku pia nilikuwa nayo.
2: Uhifadhi wa mazingira, issue za mazingira hizo. Lakini pia nyingine government policy.
3: Government
2: policy. Sera za
3: kuna
2: namna hizi pointi ukizisoma zote kuanzia ya kwanza mpaka ya 10 na kwako kwangu kote ukizisoma zinafanana, ni vile tu zimetofautishwa maneno
3: kwamba kwenye ule mchanganyo ule.
2: Lakini mambo ni yale yale
3: kabisa.
2: Kwa hiyo kitumie AI kuuliza swali mimi akatumia na mtu mwingine, kuna uwezekano nusu ya point zikawa zinafanana kwa kila kitu.
3: Kabisa.
2: Yes.
3: Ya bwana, sisi tupo hapa pamoja na wewe mpaka saa 1 kamili za jioni na sasa hivi ni saa 12 kamili. Asante kwa wewe ambaye bado upo na sisi mpaka sasa hivi. Tukirudi kwanza utamsikia Davido na With You imeombo maalum kabisa, lakini pia tukirudi bado zipo nyingi sana. Si ndio?
2: Kabisa.
3: Kuna matumizi sahihi ya simu. Hivi kuna namna tunakosea kuzitumia simu?
2: Yes, kuna namna. Yes.
3: Neto Top Center Classic.
2: Telesio Shalamila Tedon Mike. Kinachonivutia kwako
4: ni ulivyofunzwa nidhamu. Msimamo imara utakufanya kupendwa na walio sahihi. Ogopa sana kupendwa na kila mtu, kwani kadri unavyokimbiza kupendwa na kila mtu, ndivyo unavyopoteza heshima yako. Simama imara, si kila mtu anapaswa kukupenda. Kumbuka, kila unachopoteza kwa kusimamia ukweli, basi hakika hicho kilikuwa ni feki. Imetimia saa 12 kamili jioni. Asante kwa kuendelea kuwa nasi.
5: Hivi sasa ni saa 12 jioni. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango, ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: Vijana leteni mchanga huku.
1: Seba mwanangu, nimekukataza kucheza huku wanakojenga.
0: Mama Seba, injinia wa kesho huyu. Subiri, anakohoa.
1: Fundi, ndio maana sitaki acheze hapa. Vumbi linamfanya akohoe.
0: Boss, hiki sio kozi cha kawaida. Unasikia anavyopumua haraka na kwa shida? Inaweza kuwa dalili ya pneumonia. Ni hatari kwa watoto.
1: Nifanyeje?
0: Mpeleke kituo cha huduma za afya, akapate vipimo na matibabu.
1: Umejuaje wakati wewe ni fundi tu?
0: Mwanangu alikuwa na dalili kama hizi. Nilipompeleka kituo cha afya, niliambiwa ana pneumonia na alitibiwa bila malipo.
1: Kweli ya kufaa kwa Ziki ndiye rafiki. Nampeleka sasa hivi.
2: Kama mtoto wako anakohoa na kupumua haraka na kwa shida, yuko kwenye hatari ya kupoteza maisha. Mpeleke kituo cha huduma za afya kwa matibabu zaidi.
3: Tunza afya yangu.
4: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.

0: Hii ni time yako ya kiyoyozi. Kiyoyozi. Hapa utapata story tamu za jioni. Na hii ni hottest and latest show. Naam. Karibu.
1: Siku nzima umeanza vizuri. Katika pilika pilika za hapa na pale. Na sasa unahitaji kipupwe safi kupata taarifa mbalimbali za siku nzima pamoja na burudani safi ndani ya kiyoyozi ya Nuru FM. We were burning on the edge of something beautiful. Kiyoyozi.
2: Kumekucha, kumekucha. Ha! Mama we.

0: Kiyo Yozi.
1: Kupitia 0766744292 anaitwa, anasema nawapata kwa uzuri Kiyozi.

0: 2019 mpaka mwaka 2021 mataifa mengi duniani okay anasema mataifa yuko wapi tena amenipotea. Haya sawa. Majibu ya ChatGPT huwa complex na huwa sio ya lugha ya darasani au kwenye vitabu. Kwa hiyo kujulikana hata kwa kuona tu ni simple. Anaitwa Gonge wa Isimani. Wakati huyo anasema anawapata vyema kabisa Ja Mpoxi Mangao kwa majina anaitwa Michael Mgata maarufu kama Baba Eliza kutoka Makorongoni. Hiyo story pia imenikumbusha mbali sana anasema mimi mwenyewe nilishapitia sana mnamo mwaka 1989 kuogelea mtoni, nilikuwa hodari sana. Uliwahi kutulia mgongo, yani umeruka kwenye maji afu ukatua na mgongo au ukatulia tumbo? Kile kichapo chake. Wakati huo anasema tunawapata vizuri sana, asante kwa kutupa taarifa. Naitwa Waida Kalinga kutoka Ilula Ilala. Salamu Zalawale Nzalawahe kutoka Mafinga mtaa wa Baghdad. Tuko pamoja sana katika kiyoyozi. Filipo Chula kutoka Mafinga, nawasikiliza kwa uzuri Team Holland tupo. Hii inajirudia sana, nimeiona. Tumegundua kwamba kujulikana ni rahisi sana. Though imesemekana tayari walishakuwa wamekutwa na zile wengine wamekutwa na nondo, wengine wamekutwa na simu. Hivi tedi tuache masiara. Ngo nikuzimie mike. Tunazima mike hapa tupige story tu sisi kama sisi. Umeshawahi kuingia na nondo?
1: Mimi.
0: Kwenye mtihani. Kibomu, yani sisi wataalamu wenyewe walikuwa wanaita kibomu.
1: Wanaita kibomu.
0: Umeshawahi kuingia nacho?
1: Mimi hapo.
0: Sema ukweli. Hatukuchapi.
1: Umezima kwani?
0: Mike imezimwa.
1: Kweli? Mimi nimewahi mara mbili.
0: Umewahi kuingia nacho?
1: Ila Mungu anisamehe.
0: Ulikuwaje? Haukudakwa?
1: Kwanza niliingia afu sikukitumia kwa sababu niliogopa. Yaani natetemeka kwanza jasho mikononi, yani muda wote mikono nafuta mpaka mwalimu akanisogelea akasimama
0: pale. Unajua ikiwa sio tabia yako kuna namna fulani unajishtukia. Hivi unaweza ukakamatwa kwa sababu ya kujishtukia ile.
1: Safari moja niliingia nacho kwa kweli sikukitoa, afu kuzingatia majibu nilio kwenye nondo maswali sijayakuta.
0: Sasa
1: kwa ni kama nigandishe huko kichwani mali ya kichwani.
0: Sijui kama nitakuwa natoa kodi za watu. Ila tumesema tumezima mic.
1: Tumezima.
0: Kuna exclusive kama tatu hivi niliwahi kukutana nazo. Yaani kuna huyo alikuwa gani fundi jamani. Hata tuseme nini, huyo alikuwa gani fundi. Yaani alikuwa ni fundi kuingia na nondo. Aya. Si walimu wamekariri kwamba watakagua vile vikaratasi. Yaani unakusearch everywhere ili usiwe tu na kile kikaratasi. Sasa kuna yule ili kwa chuo. Kuna yule bibie amenua zake vile viatu vyenu vile simple tu unatumbukiza tu hivi wa. Yaani unaweza ukavaa huku umesimama afu hata usiiname.
1: Kabisa.
0: Unatumbukiza hivi wa. Kile kiatu zikipya. Kale kasori pale zikapya. Mwana bibia akachapisha pale nondo pale.
1: Kaziandika
0: pale nondo. Wa zote. Kwa hiyo mtakagua hivi huku kote. Fresh ana kitu.
1: Hii nondo yake bana.
0: Kiingia wala yuko pale fresh kabisa. Hiyo kwangu ilikuwa exclusive. Ya pili, kuna tule tu pods flani, sijinga natoa kodi za watu. Kuna tule tu pods flani, tule tu earpod, tu nini, tu mp3, tule tu kusikilizia mziki, tule tu zamani. Tuduchu sana tule, tudogodogo sana hivi. Hata kimaonekano kadogo hivi. Sasa kichuku kinafanyika, kuna mwamba alikuwa na, nani uwe bibi, alikuwa na rekodi, ana memory card yake pale sijui na GB1 sijui GB2. Ana rekodi kwa mfano mtihani ya chuo semester ya pili, hamwezi kupata maswali ya semester ya kwanza. Ni maswali ya semester ile tu. Tofauti na form 4 mnapata maswali hadi ya form 1, ya form 2, ya form 3. Asa chuo si unapata ile ya semester ile.
1: Semester tu, yani yale ya muda ambao mmesoma tu.
0: Labda sisi tumesomea uandishi wa habari. Kuna somo linaitwa news writing au media ethics au media law. Naingia pale kwenye topic ambayo anajua hii ngumu kwangu. Anasoma huko, ana rekodi kwenye simu yake na memory card ameiweka pale. Labda defamation ni nini? Defamation ni hivi.
1: Kwa anapita kusoma hivi.
0: Labda ukisikia 5W's plus H zinamaanisha nini? Labda 5W's plus H anaisoma sasa yeye. Anaisoma huko na rekodi. Alafu kaleka memory card anakatoa kwenye simu anaweka kwenye kile kipod. Kile MP3 kile. Wanawake si mnaruhusiwa kuvaa yale majuba yale?
1: Si hijabu tunavaa.
0: Hijabu sio nini, mmejiziba hivi, si ndio? Kumbe ndani

0: ajabu, mtu kapitisha hizi earphone za waya hizi. Ile earphone ya waya ile. Kwa hiyo huko ambako kunaingia kwenye simu au kunaingia kwenye kile kiredio, kunapitishwa kwenye sweta hapa wa mpaka hapa hivi. Alafu ule yani ile earphone inapita huko kwenye sweta huko mkononi, napanda hapa. Alafu ikifika huko masikio yameziba na hijabu. Kwa hiyo anachofanya akikutana na swali kama yeye ana play tu. Uha. Ana pause. Kale kadude ni kadogo sana, huwezi kushtuka tedi.
1: Huwezi kaona.
0: Ya, ngoja turudi. Ngoja turudi, tumejisahau mno. Ehe, Teddy. Baada ya kupiga umbea.
1: Baada ya kupiga umbea.
0: Kumegundua kwamba watu ni wanoma kabisa.
1: Na watu, yani watu wapo vizuri.
0: Noma.
1: Ni vile tu huwezi kugundua haraka haraka.
0: Anasema kaka bora utulie tu, bora utulie mgongo. Kuna ile unataka kuonyesha ufundi uingie kwenye maji kwa kuruka friki. Alafu unabamiza kisogo kwenye maji na maji yenyewe yanakuwa mafupi, usiombe kukutwa. Ni Baba Boys Team Holland pande za Kitwiru. Hiyo na yenyewe pia. Hii mimi ilishanikuta Zanzibar pale. Unawafahamu wale wanaruka makachu pale Zanzibar, wamekuwa maarufu sana, wana trend sana mitandaoni wale. Wale wanafika labda kama wewe Teddy hivi, wanashika picha yako. Teddy, welcome to Zanzibar. Zanzibar hakuna matata. Baba baba baba. Smithini, whatever. Nikajitia mimi na mimi ngoja ni waige. Kumbe wenzangu bwana wana ufundi wao. Sasa mimi sikutulia kisogo wala sikutulia mgongo. Nimeenda nimetua tu kawaida. Nikiamini maji ni marefu, kwa hiyo nitazama ndani. Alafu nitaenda nitaibuka. Bana, nisikutane na, unafahamu beaches zinatofautiana. Kuna beach nyingine ina mchanga. That's good of you. Kuna beach nyingine zina mawe.
1: Au zina vitu ambavyo vinaweza kukuumiza.
0: Kuna beach nyingine mtu alikuwa na kunywa zake soda tu huko, sijui kafanyaje, kaona chupa hilo kalirusha kule, ndio maana watu wanasisitiza sana usafi wa mazingira. Karusha chupa lake kule, kuna vichupa kule. Mimi bwana nimeenda kukutana na mchanga huo bwana. Kumbe maji yalikuwa mafupi hiyo siku. Sasa sio ile wenzangu, unaona? Wao wanarukia kule, nikasema hawa maarufu hawa wanajirekodi video zao, acha waruke huko. Mimi ngoja nijirushe huko. Kumbe wenzangu kule. Kumbe wenzangu huko wamekimbia makusudi, wamekimbia huko kufupi, wameenda kule kurefu. Mimi nikajirusha kule. Aya. Unajua ile kimya kimya, yani kulia uwezi. Ushakula kiasi cha moto? Cha moto? Kinashuka taratibu, kinachoma, kinashuka taratibu. Afu akiende haraka taratibu.
1: Taratibu. Yaani kina mambo.
0: Alafu kuna vimachozi fulani vinarenga. Havianguki, havitoki. Vinakuwa vitu viko hapa vinaninginia hapa.
1: Kuna namna kama
0: nilibeba viatu vyangu nitoka nikatafuta kwa kule Zanzibar, ukitaka kuita bodaboda wenyewe wanasema Honda. Nikatafuta Honda ilipo. Wala sikuaga mtu.
1: Ulienda kukulia mbele ya safari.
0: Mimi nataka kasheshe. Bana, nani anataka hayo mambo? Hatari. Anasema kama umeweza kumchiti Teddy asijue, huyo mwamba huyo ni mwamba wa kuchiti. Huyo mwamba wa kuchiti ulikuwa wewe. Sasa mimi nimemchiti Teddy nini tena jamani? Sijui kama tuko off mic.
1: Okay.
0: Tulizima.
1: Tulizima. Ndio.
0: Oi, mwamba, mwambie Teddy anipe namba yake bwana, au anitafute, anaitwa Alex. Atakutafuta, kuna tatizo gani? Au njoo Nuru FM, si ndio? William Shabibi, mwakilishi wa Gairo, nimeibeba Nuru FM mabegani, shout out kwenu, asante pia. Mami Mr. Majabali Mkonda Mbagala Wenda, habari za hapo studio, tuko pamoja hadi mwisho wa kipindi, asante. Endelea kuwa na sisi. Deo Sanga kutoka Pomberini, tunambaliza pamoja na wapata vizuri sana, kwa uzuri kiyoyozi, asante. Endelea kuwa pamoja na sisi. Andrea Constantino, nimekuona pia, lakini pia sawa. 0766744292, unaweza kutupia SMS yako hapa na sisi tukapita nayo. Wakati wote nataka nikukumbushe ile ndoto yako ya kumiliki simu, of course imekuwa simple kabisa, kwa sababu najua ulikuwa kumiliki simu ni moja kati ya ndoto zako. Si ndio? Kumiliki simu ni moja kati ya ndoto zako. Na inawezekana unatamani sana kumiliki simu, lakini pia kwenye swala la kibunda au kwenye swala la cash imekuwa ni ngumu kidogo. Sasa nikuondoe wasiwasi, kwa sababu FreshTech wanakupa fursa ya kujipatia simu ya kisasa kwa mkopo, tena mkopo wa masharti nafuu kabisa. Tunazo simu za aina mbalimbali na simu zote zinaweza kutumika na line zote za simu nchini Tanzania. Ukichukua simu kwa mkopo kutoka FreshTech utapata GB 8 za bure kila mwezi. Hizi ni GB 8 za bure kila mwezi, ili uanze kutumia internet mara moja na kuwasiliana na marafiki, familia, marafiki au kufanya shughuli zako za kibiashara. Si ndio?
1: Kabisa.
0: Mbali na simu, Fresh Tech Mafinga wanakupa wanakuletea kifaa cha internet kwa bei ya shilingi 100,000 tu ambacho kwa gharama hiyo sasa utapata kifaa cha internet chenye ubora, bando unlimited ile mwezi mzima litakalokuwezesha kuvinjari mtandaoni bila kikomo wala matumizi ya bila kikomo cha matumizi, sawa? Na hapo utatumia ukiwa nyumbani ama ofisini ama kwenye biashara yako. Fresh Tech unapatikana Mafinga sokoni, Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers pale. Usikose ofa hii, na ukihitaji mawasiliano zaidi basi unaweza kuwapigia 0799 101 000 0799 101 000 kwa maelezo zaidi, au unaweza kutembelea ofisi zao ambazo zinapatikana pale Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Pharmacy. Fresh Tech and Mafinga Digital Solutions, tunakuunganisha na teknolojia na ulimwengu wa kidigitali.
1: Kwa upande wangu tupo na Mwaliko Store. Hawa ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile coffee maker, pressure cooker, thermos ambazo hazivunjiki, lunchbox portable ambazo zinatumia umeme, majiko ya umeme ambayo hayatumii umeme mwingi, water dispenser za kisasa, vifaa vya massage vya kucharge, mixer kwa ajili ya kutengenezea keki, vacuum cleaner, hii ni mashine maalumu kwa ajili ya kutolea vumbi madirishani na kwenye carpet, blender za kisasa zisizotumia maji, pia zipo ambazo ni waterproof. Mashine kwa ajili ya kusagia kunde, hii inatumia umeme. Majagi yasiyopooza, food hydrate, hii ni mashine kwa ajili ya kukausha mboga mboga na matunda, inatumia umeme pia. Sasa wameshusha mzigo mpya na wanaendelea kutoa kwa bei ya offer. Kama ukifanya ununuzi wowote wa kifaa chochote kutoka Mwaliko Store, unapata zawadi. Pia unaweza kulipa kidogo kidogo kwa ule mtu ambaye hana hela ya pamoja au pesa ya pamoja. Unapokea kidogo kidogo. Utaenda pale kwa ajili ya kupokea maelezo zaidi. Unaweza kuwapigia simu namba 0673 34 15 09 au 0714 14 43 22. Wanapatikana Uhindini karibu na Masjidi Faraj. Na ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store. Kwa kitu tafuta huko kwa hizo namba, basi unaweza kupata huduma murua kabisa.
0: Okay, sawa. Na Teddy, huu mwezi bwana ni mwezi mpya, of course bado tuko kwenye mwezi mpya. Leo ndo kwanza tarehe ya 6. Sasa
1: mapema kabisa.
0: Yes, ni mwezi mpya na DSTV bwana haikuwa chinyuma. Inakupa sababu nyingi za wewe mteja kuendelea kulipia kifurushi chako ili usipitwe na mambo mengi mazuri mapya na yale ambayo yanaendelea kwa upekee na kiwango cha juu kabisa ndani ya DSTV. Sasa hizi ndo sababu za kulipia kifurushi chako cha DSTV leo hii. Si ndio? Kwanza channel mpya Novela Plus. Channel namba 133 ndani ya DSTV bomba kwa shilingi 27,500 tu. Hii ni channel ya ambayo ya masaa 24 kwenye siku 7 za wiki, yenyewe inakupa tamthilia zenye drama, mapenzi, usaliti, vituko na vingine vingi, na hizi ndizo tamthilia ambazo utakutana nazo kwenye kifurushi hicho cha 27,500 kwenye hiyo channel ya Novela Plus. Turkish drama inaitwa Sins and Roses. Sins and Roses. Hii inaruka saa 11 jioni. Sawa. Hiyo ni kutoka kule Uturuki. Kutoka Mexico, Mexican drama, kuna series inaitwa Dominica Montero. Inaruka saa 12 jioni. Tunarudi tena Uturuki, kuna drama inaitwa My Sunshine, inaruka saa 1 kamili, kuanzia saa 1 kamili usiku. Lakini tukienda kule Brazil, kuna drama inaitwa Avenida Brazil, inaruka saa 2 kamili usiku, si ndio?
1: Okay.
0: Sasa jiandae pia vipya ndani ya Maisha Magic Bongo channel namba 133 ndani ya DSTV bomba kwa shilingi 27,500 ambavyo ni hivyo vitu vipya sasa. Ni msimu mpya. Misimu mipya hii, Julai hii hapa namaanisha kuanzia huu mwezi huu hapa wa 7 ambao tumeanza juzi, Jua Kali season 9. Sawa, hii imeanza tarehe 2. Inaendelea. Tashtiti season 2 kuanzia tarehe 17 na Mpali season 7. Hii inaruka kuanzia tarehe 22. Sawa. Ngoja nikuweke sawa hapa. Misimu mipya. Julai hii hapa, mwezi huu hapa wa 7. Jua Kali season 9. Yaani season ya 9. imeshaanza kuruka kuanzia tarehe 2 na inaendelea. Tashtiti season 2 itaanza kuruka tarehe 17 na Mpali season 7 itaanza kuruka tarehe 22. Mabadiliko mapya, tamthilia ya MP ni kuanzia tarehe 7 Julai, of course inazungumzia kesho, itakuwa ni kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 3:30 usiku. Ila pia Maisha Magic Bongo inakupimia kwa mbali. Kuna kitu kipya kinakuja hivi karibuni. Kwa hiyo kaa tayari. Nini mimi sisemi, hiyo ni surprise. Sawa. Ndani ya Mambo Moto channel namba 140 ndani ya DSTV bomba kwa shilingi 27,500 pia kuna tamthilia mpya kwa lugha ya Kiswahili inakuja hivi karibuni, endelea kujiandaa. Kipindi cha watoto Bat Pat kuanzia tarehe 4 Julai kimeanza kuruka na ni kila Jumamosi na Jumapili saa 3:30 asubuhi. Na Lady Vendetta kuanzia tarehe 22 mwezi wa 7 kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 2 kamili usiku. Sawa. Lipia kifurushi chako cha shilingi 27,500 ndani ya DSTV bomba, itakuwezesha kupata uhakika wa pekee kuangalia mechi zote za kombe la dunia mwaka 2026. Wiki hii hapa raundi 32 zote ambazo hizi raundi 32 zote, na pia Jumapili raundi 16 inaanza. Uhakika wa mechi zote ni DSTV kupitia Super Sport, tena kwenye channel maalum kabisa kwa lugha adhimu ya Kiswahili, Super Sport Swahili channel namba 224. Sasa usikose mechi hizi hapa. Round 22 tumeshaiona. Round 16 Jumamosi kuna Canada na Morocco. Jumapili Paraguay na Ufaransa, na Brazil pamoja na Norway, ambayo ndio hiyo wa timu Haaland. Sasa basi, livia kifurushi chako kwa kupiga nyota 150 nyota 53 alama ya reli, ili au jiunge na DSTV kwa gharama nafuu. Decoder kwa shilingi 1015, huku decoder pamoja na dish ni shilingi 1045. Tupige simu namba kwa maelezo zaidi, piga simu namba 0659070707 0659070707. Si ndio? DSTV bwana anasema kila kitu kita subiri. Twende kwenye matumizi sahihi. I mean, is it matumizi sahihi ya simu? Twende.
1: Unajua kuna nini? Kuna vya kushangaza. Diwani wa kata ya Uhuru, Hassan Makamba, amewataka vijana na wanafunzi kuzingatia matumizi sahihi ya rasilimali walizonazo kwa kuwekeza kwenye mtaji na ujasiriamali badala ya kutumia fedha na muda katika anasa zisizo na tija kwa maendeleo yao ya baadaye. Hayo ameyazungumza katika mahafali ya kidini katika chuo cha serikali za mitaa kampasi ya Dodoma. Makamba amesema vijana wengi hukosea kwa kuweka kipaumbele kwenye simu za gharama, mavazi ya kifahari na maisha ya anasa badala ya kujenga msingi imara kiuchumi kupitia uwekezaji.
0: Vijana wasipendeze.
1: Hiyo nondo kali.
0: Vijana wasipendeze?
1: Hapana, sio kwamba wasipendeze, lakini usi imetoka fashion hii unayo. Imetoka ile, ile unayo.
0: Ngoja tuende hapa. Tumsikie.
2: Cha kwanza ambacho nawasihi wanafunzi, itumie akili yako vizuri. Kutumia akili yako ni fursa zinazokuwa mbele yako. Huwezi kupa priority ya simu wakati haupi priority ya pata nani mtaji. Kwa lazima uweke mtaji kwanza ndio simu baadaye. Siwaambii kama msichinde kumiliki simu. Na kwa wale ambao watamiliki, watabahatika kuajiriwa, msiweke priority ya kwanza kiwanja. Kwa sababu wa Tanzania wengi priority ambazo tunaziweka ni kiwanja na magari. Tuvote ni luxury, japo kiwanja sio luxury. Lakini unaanza kwanza, cha kwanza katika maisha ni mwako, fikiria mtaji. Ukiajiriwa, fikiria naye kuajiri. Unaweza kama umeajiriwa unalipa watu, unalipwa 500, na ukatafuta mtu anauza mahindi. Ukamwajiri naye ukawa unamlipa 5000, 7000. Kikubwa ambacho kinatusumbua katika nchi yetu ni watu kutotumia akili yao vizuri. Kwa sababu unakuta watu wanapenda show. Mtu anapenda kila mtu anataka dressing nguo ya 200,000, 300,000. Mtu aliyovaa nguo ya 300,000 na 100,000 na 20,000 zote ziko sawa. Kikubwa ambacho concentration tunatakiwa tuwe nao wanafunzi. Kwanza tuwaze mtaji. Na ukipata ajira, hakuna mwajiri anataka mwajiri mtu ambaye ana akili. Wewe umemaliza ni degree holder. Nasha naelewa. Jiendeleze kama alivyosema wenzangu. Jifunze vitu mbalimbali. Yaani elimu haina mwisho. Lazima uhakikishe unapambana kuondoa umaskini. kuzaliwa maskini haujataka wewe, ila kufa maskini umetaka wewe. Kama unavyosema kwa upande wa dini, kwenda motoni, kwenda peponi umetaka wewe, kwa jitihada ambazo ulizionyesha, uswali sala tano, usome dini, alafu nataka wende peponi, itakuwa ngumu. Na hivyo hivyo kujishughulisha kutoka kimaisha, unataka wewe. Umeshanielewa? Kuzaliwa familia kimaskini ni namna ambapo wazazi wako walipambana wakaishi hapa. Sasa wewe mwendelezo wako kutoka hapa kwenda sehemu nyingine ni changamoto. Kingine, kuna mikopo ya jiji ambayo ni 10% kwa wale wanawake walemavu na vijana.
0: Unataka kwenda peponi na hausali au hauswali? Inawezekana vipi Teddy?
1: Haiwezi kuwezekana.
0: Wewe unahisi inawezekana?
1: Hapana.
0: Eh?
1: Hapana, haiwezekani.
0: Sasa kabisa kweli eti hata kusali usali?
1: Inawezekanaje mtu?
0: Wewe uende wapi?
1: Unataka kusali hautaki.
0: Uende wapi Teddy?
1: Sisi sio kwamba ni final saying kwamba tukisema kwamba hauendi peponi basi hauendi kweli. Lakini kuna vitu usipovifanya kabisa, yani hata mtu wa kawaida akikungana unajua huyu. Lisha kwamba makosa ni makosa au dhambi ni dhambi, lakini ni too much.
0: Teddy,
1: kusali usali, ufanye mema.
0: Ufanye. Hanasa
1: ndo mama, wewe ndo mtu vyako.
0: Kuna ule jamaa alituambia nani amemwacha, amemgomea kumpa kiss kwa sababu sijui alisema sababu gani, lakini alisema shemeji kagoma kumpa kiss, si ndio? Shemeji, msamehe tu huyo bwana, si ndio?
1: Amsamehe.
0: Bwana hii ni ya msamehe bure tu. Kwa ajili yetu, kwa ajili ya kiyoyozi msamehe. Hii ni kiyoyozi ya 88.9 Nuru FM. Johnny Kao Kawovela nikiwa Nundwe Mufindi kiyoyozi bomba sana, tuko pamoja hadi tamati. Kaka, hiyo ya kuruka serakasi linikuta ni niliangukia kichwa, alafu nikicheki wachumba wako pale. Niliona aibu bwana, nilitaka kuonesha ufundi. Mikaeli kutoka Ruvuma Likindimba juu. Edgar Mwepelwa kutoka Isalavano. Hiyo simu kiingilio shilingi ngapi? Naomba nikutajie tena ile namba ya is it Fresh Tech, right? Namba ya Fresh Tech. Wapigie hii hapa namba 0799 101000. Simple kabisa. 0799 101000. Naitwa Steven Kidava kutoka Mgama kiyoyozi, tuko pamoja mpaka mwisho. Asante, endelea kwa pamoja na sisi. Kaka, tuko pamoja ni Geoffrey Mewa kutoka Liamgungwe. Asante. Eh bwana? Noma kabisa. Yule shemeji si amsamee jamaa au?
1: Amsamee.
0: Hey, shemeji.
1: Maana unamuita shemeji, mimi namuita wifi.
0: Wifi, yanazungumzika ya shemeji bwana. Msamee.
1: Kisa ni kitu kidogo sana, hivi sifanye watu wagombane.
0: Eh kabisa. Umesema? Nini?
1: Kiss ni kitu.
0: Hebu.
1: Kiss.
0: Ah.
1: Busu.
0: Ah, poa Teddy. Huyu ni rafiki. Sio mpenzi. Na sio mtu wa kawaida sana. Yani kwenye urafiki kazidi. Kwenye upenzi hajafika. Hebu mkisi. Unaweza?
1: Yes,
3: na. Mtu.
0: Wezi.
3: Wezi.
1: Sema jaribu. Sema
3: wezi bwana.
0: Wewe wezi bwana.
1: Sema usu. Sema su.
3: Mtu. Awezi. Wewe wezi bwana.
0: Wewe wezi bwana. Tuambiwe tuage vizuri. Shemeji. Salamu. Usimwache.

0: Ni kweli hakuna anayependa kulisikia hili, ila wakati mwingine mtu unayemhitaji zaidi ndiye mtu ambaye asipokuwepo, basi ni rahisi sana kwako kuendelea. Endelea kutafakari. Hivi sasa ni saa 1 kamili usiku.
1: Vijana, leteni mchanga huku.
2: Seba mwanangu, nimekukataza kucheza huku wanakojenga.
1: Mama Seba, injinia wa kesho huyu. Subiri, anakohoa.
2: Fundi, ndio maana sitaki acheze hapa. Vumbi linamfanya akohoe.
1: Bosi, hiki sio kozi cha kawaida. Unasikia anavyopumua haraka na kwa shida? Inaweza kuwa dalili ya nimonia. Ni hatari kwa watoto.
2: Nifanyeje?
1: Mpeleke kituo cha huduma za afya akapate vipimo na matibabu.
2: Umejuaje wakati wewe ni fundi tu?
1: Mwanangu alikuwa na dalili kama hizi. Nilipompeleka kituo cha afya, niliambiwa ana nimonia na alitibiwa bila malipo.
2: Kweli akufai kwa ziki ndiye rafiki. Nampeleka sasa hivi.
3: Kama mtoto wako anakohoa na kupumua haraka na kwa shida, yuko kwenye hatari ya kupoteza maisha. Mpeleke kituo cha huduma za afya kwa matibabu zaidi.
4: Tunza afya yangu.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
6: Kwa jina naitwa Hansi, ni mkurugenzi wa kampuni ya Hansi Max Tanzania, kampuni inayojihusisha na utafiti wa virutubisho lishe kwa ajili ya afya ya binadamu. Leo nimerudi tena hewani kukupa kwanza ofa ya msimu wa 77 na 88. Usikae mbali na redio ujue Hansi Max inakuletea ofa gani za msimu wa 77 na 88. Lakini nachukua nafasi hii pia kusisitiza kuwa unaponisikiliza sasa hivi hewani, ujue unaongea na mkurugenzi mkuu wa kampuni Hansi Max Tanzania. Hii kampuni imedumu zaidi ya miaka 15 na huu msimu wa mwezi wa 6 tunafanya sherehe au tunafanya birthday ya miaka 15 ya Hansi Max kuhudumia wa Tanzania na watu jirani, nchi jirani kama Kenya na Uganda. Kwa hiyo kutakuwa kuna ofa nyingi sana za kutosha zitakazo kufikia wewe msikilizaji wetu kwenye huduma zetu za Hansi Max. Lakini pia ofa za msimu wa 77 na 88 nazo pia nitazitaja hapa na baadhi ya dalili za magonjwa. Na msisahau kuwa Hansi Max akiwa hewani huwa anafundisha namna ya kujitibia magonjwa mbalimbali kwa kutumia mimea, matunda na majani yaliyo kwenye mazingira yaliyokuzunguka. Tunapatikana nchi nzima, mikoa yote Tanzania. Tuko Arusha, Ngarinaro, maeneo ya Kambi ya Fisi, opposite na Magorofa pale kwenye Timba pale ndiko tunakopatikana. Lakini unanisikiza kutokea Morogoro, Morogoro utanipata Morogoro Mafiga Tankibovu. Pale pale Mafiga Tankibovu nyuma ya kanisa la EAGT utaona bango limeandikwa Hansi Max. Zingatia bango kwa sababu kuna watu wengi wamekuwa kitubia mwavuli wa Hansi Max kuwatapeli watu na kuwarubuni, alafu wanapewa virutubisho ambavyo wapati matokeo mazuri. Namba za simu ni muhimu sana, lakini pia hakikisha unaona ofisi imeandikwa Hansi Max. Kuna watu wanavaa t-shirt wanazunguka mtaani wanajiita wao ni Hansi Max. Kwa hiyo ukija kwetu hakikisha umejiridhisha kwenye hizo alama nitakazozitaja mara kwa mara ili uepuke kupewa vitu ambavyo sio sahihi. Kumbuka Hansi Max ndio kampuni ya kwanza na ya kipekee yenye dawa ya kumsaidia mtu kuacha kutumia pombe, sigara, bangi, mirungi na aina zote za madawa ya kulevya, na dawa hiyo imesajiliwa na Wizara ya Afya kuwa inafaa kwa matumizi ya binadamu. Ukifika utaona cheti cha usajili na imekaguliwa na mkemia mkuu kuwa haina madhara kabisa kwa wewe mtumiaji wa hiyo dawa yetu. Lakini habari njema kwako wewe msikilizaji, dawa hii yawezekana wewe una mtu anayetumia pombe lakini hutaki, au yeye hataki aache kwa hiari yake, au wewe hutaki ajue kwamba hii dawa unayompa ni ya kuacha pombe. Tumetoa maelekezo kuwa unaweza kumchanganyia kwenye chakula anachotumia au kwenye juisi au kwenye pombe yenyewe akaacha bila yeye kujua, na akakuta hamu na pombe, hamu ya unywaji wa pombe, uvutaji wa sigara na mirungi vyote vimepona. Kwa hiyo ndio uzuri wa hiyo dawa. Na dawa ile inatumika ni kidogo tu, ni kijiko kimoja cha chakula na dawa hiyo ni ya maji. Kwa hiyo utachukua kijiko kimoja cha chakula utamchanganyia kwenye chakula, atakuta hamu ya ile kitu imepotea kabisa, na akimzugusia ile pombe au sigara au bangi ataona ile harufu yake na mkera. Lakini sasa akijaribu kuitumia ile dawa pasipo kwa makusudi au kwa bahati mbaya, hata kama ametoka kula ataitapika ile pombe tu aliyokunywa, wala chakula chake hakichotoka. Ndiyo uzuri wa hiyo dawa. Aina side effect yote, sana sana ukitumia, itakufanya utapike pombe ulioweka mdomoni mwako tu. Tunapatikana nchi nzima, Morogoro utatupata Mafiga, panaitwa Mafiga Tankibovu, karibu kabisa na Magorofa National Housing, panakouzwa mkaa. Sorry, hiyo ni kwa Arusha. Arusha utatupata Mafiga na nini, Arusha utatupata Apangarinaro, maeneo ya kambi ya Fisi. Maeneo ya kambi ya Fisi hapo panakouzwa sana mkaa, opposite pale tunakopatikana. Lakini Morogoro, Morogoro utatupata pale maeneo ya Sabasaba, kama unaenda Mafiga Tankibovu utaona bango limeandikwa Hansmax, ndiko tunakopatikana. Uona nisikiza kutokea Tanga, Tanga utanipata barabara ya 18 Taifa Road. Lakini wewe ulia Iringa, Iringa utanipata Mshindo, Mshindo karibu na kanisa Katoliki kwa juu kidogo, pale ndiko tunakopatikana. Ukifika pale Mshindo wewe nipigie, tutakupokea. Uone nisikiza muda huu, yawezekana uko Mwanza, Mwanza utanipata Kirumba, karibu na Kirumba Polisi. Utatupata Msoma, Karagwe utatupata Kayanga, karibu kabisa na benki ya CRDB. Lakini pia tunapatikana Dar es Salaam na Nyamara, tunapatikana Singida, tunapatikana Korogwe, tunapatikana Handeni, tunapatikana Tuliani, tunapatikana Kilosa. Lakini ili uweze kujua tunapatikana wapi, ni wewe kunipigia kwa namba za simu nitakazozitaja mara kwa mara, ili zikusaidie kujua tunapatikana wapi. Usikae na mlevi nyumbani, kwa sababu mlevi anaharibu uchumi, mlevi anaharibu familia, mlevi anavuruga kila kitu kwenye familia yako. Njoo tumtibu, aache kutumia pombe, aache kutumia bangi, aache kutumia sigara, aache kutumia mirungi, aache kutumia changamoto zingine zote zinazokuwa zinamsumbua. Namba za simu ambazo muda wote masaa 24 zinapatikana ni 0719 44 44, mwisho ni 79. 0719 44 44 79. Hiyo namba itunze vizuri sana, iweze kutusaidia au kusaidia kufika ofisini kwetu. Namba yetu ya Voda ni 0767 44 74 84. Msimu wa 77 na 88 tunazo ofa kemkem. Tulikuwa tunauza dawa ya kuacha pombe kwa shilingi 50,000. Sasa ofa hii ya msimu wa 77 na 88 imeshuka mpaka shilingi 15,000. Na hatukuishia tu kwenye dawa za kuacha pombe, sigara, bangi, mirungi na aina zote za madawa kulevya, bali pia na magonjwa mengine yote. Ishike 15,000, niambie.

pressure kupanda na kushuka, unasumbuliwa na dalili zote zile ambazo uzielewi, ni kunipigia au kunitumia message kwenye namba za simu ambazo nitazitaja mara kwa mara ili tuweze kujibu. Lakini pia mwisho wa kipindi nitataja namba yangu ya WhatsApp ambapo unaweza kunitumia kipimo chako au kunitumia maelezo yako ugonjwa unaokusumbua, nitakujibu mara moja ili tuweze kutatua changamoto inayokusumbua. Namba za simu za jumla yake ni za ujumla ambazo ukizipiga zinapokuwa masaa 24 ni 0719444 mwisho ni 79. Nairudia kwa utaratibu 0719444 mwisho ni 79 na Voda ni 0767447484. Hizo namba zitunze vizuri sana, zitakusaidia namna ya kufika ofisini kwetu na ukapata huduma nzuri kabisa. Basi baada ya kuwa nimekupa taarifa ya kuhusu utibuji wa watu wanaokunywa pombe, sigara, bangi na mirungi, naomba pia nikupe kwa ufupi baadhi ya dalili za magonjwa. Maana inawezekana wewe unayenisikiliza muda huu unaumwa ugonjwa fulani, lakini haujui dalili zake ni nini. Kumbe ungejua ungekuja Ansimax tukakusaidia kutatua hilo tatizo. Baba unayesumbuliwa na tezi dume, kwanza ni kuondoe wasiwasi. Huwa napokea simu nyingi mnaniambia, mama kabisa akambia mimi na shida ya tezi dume. Hakika mwanamke haumwi tezi dume. Ile tezi uzaliwa nayo mwanaume, au na kila mwanaume tunao anayenisikiliza muda huu anayo tezi dume. Lakini ile tezi dume ina tabia ya kutanuka. Ikianza kutanuka ucreate magonjwa. Ndio kitanuka ndio nasikia wataalamu wanasema huyu ana prostate enlargement. Ikianza kuenlarge inakuwa na gramu ndogo, inavyozidi kuongezeka ndivyo inavyoleta madhara. Bahati mbaya wewe mwanaume unanisikiza muda huu, yawezekana hujui kuwa unayo tezi dume, kwa sababu tezi dume ina tabia ya kutokuuma kwa chochote. Ila ikisha kuwa kubwa zaidi kuleta changamoto, ndio unaanza kuona ugonjwa wa kansa ya tezi dume, unaanza kuona pressure mkojo inapungua na vitu kama hivyo. Utajuaje kama una tezi dume na ni nani mwanga wa tezi dume? Mtu yeyote au mwanaume yeyote mwenye miaka kuanzia 40 na kuendelea. Ingawa saizi hata wenye 30 na wameanza kuingia kwenye risk hiyo kwa sababu ya mabadiliko ya mazingira, ulaji mbaya, unywaji wa pombe, uvutaji wa sigara, hali ya hewa na shughuli tunazozifanya, unaweza kujikuta unaweza umepata dalili ya tezi dume. Baba ukianza kuona dalili zifuatazo. Ya kwanza kabisa ni pressure ya mkojo kuanza kupungua. Mkojo unatoka kama umechanika njia mbili, hauna pressure kubwa. Mkojo zamani ulikuwa unakojoa mkojo unaruka. Tunasema kipimo kizuri cha tezi dume kwa vizuri, muone mtoto asubuhi ambaye tunasema yeye ana tezi dume lakini haijawa ugonjwa. Utaona mkojo wake ukitoka hauruki, unaruka kama bomba la maji, unaruka kama alama ya U. Lakini we baba ambaye umeanza kupata shida ya tezi dume, unatoka mabomba la maji, unamwagika kwenda chini. Lakini mtoto anaweza kaurusha hata umbali wa hatua au mita 3 mpaka 4. Hao wote tunasema wanakuwa wako kwenye dalili ya tezi dume. Ukianza kuona pressure ya mkojo unatoka mabomba la maji. Lakini nyingine, dalili nyingine, unapata maumivu makali sana ya kiuno. Kiuno kinakuwa kinakuuma sana, hasa muda wa asubuhi au usiku, na ushazidi umri kama huo. Dalili nyingine, heshima ya ndoa kupungua. Wewe angalia ulivyokuwa zamani na sasa, na umri umeshaingia hapo. Nikisema heshima ya ndoa kupungua unanielewa. Lakini pia Hans Bank imekutengenezea vidonge 8. Nimekuwa nikiwasisitiza vidonge 8 ni vizuri sana, lakini mwanaume yeyote unayenisikiliza muda huu, hata kama hujaona dalili yoyote ile ya tezi dume, pata vidonge 8. Kumbuka virutubisho vya Hans Max ni vyakula. Hamna kemikali hata kidogo inayoongezwa. Hatuweki preservative yote ile kuitunza dawa. Dawa inajitunza yenyewe kulingana na ni mimea iliyoumbwa na Mwenyezi Mungu, ni matunda yaliyotengenezwa na Mwenyezi Mungu. Hatuna hata kimoja kilichoongezwa kemikali. Kwa hiyo ukitumia vile vidonge 8 utajilinda na tezi dume, utajilinda na upungufu wa heshima ya ndoa, utajilinda na ile shida ya henia au ngiri na magonjwa yanayoshambulia wakina baba. Jitahidi baba, tumia tena, usitumie pakiti moja. Ukiweza tumia pakiti mpaka 2 mpaka 3 au 4 ili uweze kuwa vizuri. Tezi dume haina madhara sasa, lakini baadaye inakuja kukuletea changamoto ambayo ni mbaya zaidi, ikiwemo kansa ya tezi dume na hatimaye kukupotezea maisha yako. Ili upate hivyo vidonge 8, nipigie kwa namba za simu 0719

0: 44, 44, 79 na Voda ni 0767 44, 74, 84. Tunza namba za simu kuepuka kutapeliwa. Wengi wenu mmetapeliwa, mmeenda maduka sio sahihi wakiwaambia ni Hansmax. Kuna watu wanazunguka mikoani, vijijini, wamevaa t-shirt imeandika Hansmax, anasema Hansmax anasambaza virutubisho mtaani. Hakika sisi hatujawahi kusambaza virutubisho na hatuna mpango wa kusambaza virutubisho mitaani kuzunguka nyumba kwa nyumba. Tuna ofisi zetu. Kama uko Arusha, njoo Ngarinaro, maeneo ya Kambi Afisi, karibu kabisa na Magorofa National Housing, panakouzwa mkaa. Pale kwenye mkaa opposite kuna baa inaitwa Narok, chini yake pale saizi kuna kawoshi, chini yake utaona bango limeandikwa Hansmax, au piga namba za simu ninazozitaja mara kwa mara 0719444479 na 0767447484. Nilikuwa nikizielezea dalili za tezi dume. Kwa dalili moja wapo nimesema ni kupotea kwa heshima ya ndoa. Dalili nyingine, mkojo kutoka kama umechanika. Mkojo unatoka kama njia mbili, unaruka juu na chini. Hiyo ni changamoto kama tezi dume imeshaanza kuubana ule mrija wa mkojo. Lakini pia unaona mkojo unatoka alafu baada ya muda unajirudia. Wababa wengi amgunduagi, ukishazidi miaka kuanzia 35 kuendelea kwenda juu, unamaliza ukojoa, umeshafunga na zipi yako, unaona tena mkojo unatoka kidogo kidogo, suruali inaloa. Ujue kabisa kale katezi dume kakitanuka chini ya kibofu cha mkojo kanabana mrija. Ukiwa na pressure mkojo unatoka vizuri. Pressure mkojo kaanza kupungua na kenyewe kana legea. Baadaye mkojo unakuwa umesalia alafu unaanza kutoka kidogo kidogo kama unachuruzikia. Hiyo ni dalili sio njema. Nenda hospitali kapime au Johannes Max uweze kusaidiwa changamoto mara moja. Ukiona heshima ya ndoa imepungua, vidonge nane vipo. Ukiona pressure mkojo UTS soisha au nawazungumzia wakina baba, hiyo changamoto usiiache mara moja. Mmekuwa mkichanganya sana sana kata tezi dume na ngiri. Ngiri au henia ni ugonjwa unaoshambulia rika zote na jinsia zote. Wakati tezi dume inamshambulia mwanaume tu na umri kuanzia 35, 40, 50, 60 na kuendelea. Lakini henia inawatesa watu wote. Ukimwona mtoto wako amevimba vikorodani kama vidogo, au kamoja kamepotea, au kanapata choo sana kwa shida, kanalia sana usiku, yawezekana huyo mtoto ameshambuliwa na shida ya henia. Henia inatibika, tunacho kidonge maalum tumekitengeneza kwa ajili ya mtoto tu mwenye shida ya henia. Mama utajua jo kama una henia, utaona unavimba kitovu au pembeni ya tumbo pembeni unaumuka kama kitu kimeumuka au ulifanyiwa operation paka vimba. Hiyo ni dalili ya henia. Baba utajua jo kama una henia, na wewe pia utakuwa sawa na mtoto mdogo wa kiume, pata vimba mfumo wa korodani, au itakuwa ndogo, moja itapotea au utavimba kwenye mtoki. Hiyo sio dalili njema, na uwe napelekea kusinya usinyavu wa maumbile, lakini pia inapelekea kutopata choo vizuri, tumbo kujaa gesi, tumbo kunguruma na kutokupata choo vizuri, na hatimaye kuletea ugonjwa unaoitwa bawasiri. Bawasiri ni nini? Ni ile hali ya kutoka nyama njia haja kubwa au kujisaidia choo chenye mchanganyiko wa damu. Ni kwa nini? Kwa sababu ulikuwa upati choo vizuri. Si henia imekusababishia, ila kwa sababu ulikuwa unajikamua kupata choo vizuri kwa sababu ya hiyo shida ya henia ndio kapata hiyo changamoto. Why Hansmax? Tutibu hiyo changamoto, usiiache kwa sababu usio ya, wakati inaweza katibika. Mmekuwa mkiokota okota vidawa barabarani, unaona heshima ya ndoa imepungua, unaokuta vidawa unatumia, utawakuta mmejikusanya kwenye masupu ya pweza na manini nini, mnakunywa vitu ambavyo vieleweki, kumbe tatizo liko kwingine. Unasuka mkeka wakati kuna mtu nyuma na uchoma moto. Nikimaanisha kwamba ukimaliza kusuka mkeka na mkeka umaliza kuungua, unaongeza heshima ya ndoa wakati kuna adui yuko anaendelea kuiharibu. Ndio hiyo henia, ndivyo hivyo, ndio hiyo tezi dume. Hansmax amekutengenezea vidonge nane kutibu hiyo changamoto ya henia. Kwa nini uteseke? Kwa nini uaibike? Kwa nini mama akukimbie? Nipigie au njoo ofisini. Namba zetu za simu ni 0719444479 na Voda ni 0767447484. Hizo namba zitunze sana, na mwisho wa kipindi nitataja namba yangu ambayo utanipata WhatsApp na utanipata kawaida. Niambie chochote, nishirikishe chochote, usiogope. Mimi nimekuwa nikiwafundisha pia namna ya kujitibia ugonjwa fulani ukiwa nyumbani. Kwa hiyo kwa namba nitakayokutumia, nitakayoitaja baada ya hapo, utaniuliza chochote. Huwa hataji magonjwa yote kwa sababu ya muda. Tunapenda tuogelee kwenye kitu kimoja ukielewe vizuri, ili uweze kujua nini tofauti iliyopo kati ya tezi dume na henia. Kwa hiyo nimekuambia henia inamtesa mtoto, ina wa jinsia zote, inamtesa baba, inamtesa mama. Kwa namna gani? Kama nilivyoeleza. Tunapatikana wapi? Tuko Arusha Ngalinaro, maeneo ya kambi ya Fisi, tuko Morogoro Mafiga Tankibovu, nyuma ya kanisa la EAGT, tuko Tanga mjini barabara ya 18, tuko Dodoma, Dodoma tuko Makole, mahakama ya mwanzo ya Makole, kwenye hoteli inaitwa Yerusalemu. Ukifika tu Makole mahakama ya mwanzo, utaona mnara, utaona hoteli inaitwa Yerusalemu, utakuwa umepata huduma hapo hapo, kwa sababu mwenye hoteli ndio mwenye Hans Max. Kwa hiyo ukifika pale itakuwa ni rahisi, ukimuuliza hata mhudumu tu utakuwa umefika kwenye hiyo ofisi na umepokelewa. Wewe uliye Iringa, Iringa utanipata Mshindo. Mshindo liko pale Mshindo karibu na kanisa Katoliki. Ukifika pale kanisani kwa juu kidogo kwenye kituo cha radara pale kwa mafundi seremala mkono wa kushoto, utanipigia au utaona kibango letu. Lakini pia wewe uliye Mbeya, Mbeya utanipata Iringa, Mbeya utanipata pale Sokoine, uwanja wa mpira wa Sokoine. Lakini pia utanipata Karagwe, Kayanga, Dar es Salaam pia nipo. Niko pia Korogwe, niko Handeni, niko Tuliani, niko Kirosa, niko Moshi. Uliye Moshi utanipata Majengo, karibu na Majengo Sekondari. Nipigie nikuelekeze wapi tunapatikana. Usiende bila kufanya mawasiliano, kwa sababu wengi wenu mmekuwa mkitapeliwa au mnaingia kwa watu wasio sahihi. Zingatia namba za simu za 0719444479 na Voda ni 0767447484. Kumbuka msimu wa 7788 nimetangaza ofa maalum. Nimesema kila kirutubisho utakachokipata Hans Max ni kwa shilingi 15,000 tu. Nikisema 15 ni 15 tu. Kila kirutubisho. Labda ikitokea ugonjwa wako unahitaji kutumia dawa zaidi ya 2 au 3, basi kila dawa utapata kwa 15,000. Na sisitiza hivyo kwa sababu kuna mwingine ana ugonjwa mkubwa kama kansa. Kansa, unakuta kansa inahitaji dawa zaidi ya 3 ili kupona. Sasa kila dawa kama ungekuwa unanunua shilingi 30,000 kwa kila dawa, labda dawa 3 ni shilingi 90,000. Sasa utaipata 15,000, 15,000, 15,000 mpaka 45,000. Umepunguza karibu nusu nzima ya gharama na umepata uponaji mzuri. Kwa hiyo hiyo ofa ya 15,000 usikose. Vidonge 8 kama kawaida navyo viko kwenye ofa. Una shida ya figo, usahau kuja kutuona. Una nyama, kuna kina mama wanaota nyama sana sehemu za siri, zile wats. Nikisema hivyo unakuwa umeshanielewa kina mama, msite kutupigia. Umeota nyama za pua, usite kutupigia kwenye namba za simu utakazozitaja. Lakini kumbuka tumetangaza ofa, vipimo ni bure, kumuona daktari ni bure. Lakini tunapima pressure bure, lakini pia tumesema kila kirutubisho utakipata kwa 15,000. Ofa hii ni ya muda mfupi. Kwa hiyo usije kaisha ukasema mkurugenzi ulisema ofa, sasa ofa imefika mwisho, alafu kaanza kuomba tena punguzo. Sasa hivi virutubisho vyote ni shilingi 15,000, iwe dawa ya kuacha pombe, iwe dawa ya tezi dume, iwe dawa ya uvimbe, iwe dawa ya mtoto kukojoa kitandani, iwe dawa ya kifafa. Kuna watu wameumbwa na mwili una harufu kali sana, yani anaoga asubuhi lakini saa 4 mwili unatoa harufu, na harufu bahati mbaya haitoki tu kwenye ngozi, inatoka mpaka kinywani. Njoo Hans Max, vipimo ni bure. Ziko hospitali, ziko dispensari, ziko maabara, tumeingia nazo ubia. Unaenda pale unapima bure. Ukija kwetu tunakupa virutubisho, unapona kabisa. Kwa hiyo usiogope ukasema mimi changamoto yangu ni kubwa, wataweza kuijua? Tutakuelekeza kwenye zile hospitali, dispensari na maabara ambazo zitakupima. Ukija kwetu tutakupa virutubisho, na ukipimwa haulipi hata shilingi 100 kwa sababu tumetangaza ofa ya msimu wa 7788. Lakini pia mwenye shida ya kansa za aina zote, msisite kutupigia. Nimeeleza tatizo hilo, lakini naomba nigusie kidogo wakina mama mnaosumbuliwa sana na ugonjwa unaoitwa PID. Ugonjwa wa PID ni nini? Ugonjwa wa PID maana yake ni pelvic inflammatory disease. Ndivyo wataalamu walivyouainisha. Lakini sisi tunasema ni ile hali ya mashambulizi ya wale bakteria ambao wanashambulia via na mirija ya uzazi pamoja na kizazi chenyewe. Ndio maana mlioteswa sana huo ugonjwa mmepata changamoto ya kutokupata mtoto, mmepata changamoto ya kutopata hisia, mmepata changamoto ya kutokwa na uchafu, mmepata changamoto ya kutokwa hata na kijiharufu ambacho si cha kawaida kwenye mwili wako. Mama unayenisikiza muda huu, yawezekana unatokwa na uchafu sehemu za siri kama maziwa mgando yana rangi tofauti. Nitakuja kufundisha kwa nini uchafu huu ni wa kijani, huu ni mwekundu na huu ni mweupe, huu kwa nini unakuja kwenye rangi ya brown. Tutakuja kulifundisha hilo somo kama somo. Lakini ukiona uchafu na kutoka, zile discharge usikae nazo. Njoo Hansmax, tuna dawa inayotibu kabisa hiyo changamoto, inaisha na utoiona tena. Dalili za PID ndio hizo: kutoka na uchafu sehemu za siri, kupata miwasho, kupata haja ndogo, kwa unapata maumivu, kukutana na mwenzi wako kupata maumivu, lakini pia na maumivu ya kiuno yasiyoisha, pamoja na dalili kuu ya kutokwa na uchafu kama maziwa mgando. Ukiona hizo dalili, kimbia kwa miguu yako Hansmax tuweze kukusaidia hiyo changamoto tuimalize kabisa. Uvimbe kwenye uzazi, nimesema una uvimbe kwenye uzazi, umeambiwa si una ovarian cyst au wanaita mioma wengine, au umeambiwa una fibroid, ayote weleta tutakusaidia, yataisha kabisa. Una mtoto anakojoa kitandani, mlete moja kwa moja ofisini kwetu. Una shida ya mgonjwa mwenye shida ya kifafa, magonjwa ya ngozi ikiwemo mba, mtu mwenye changamoto zote za ngozi. Lakini kumbuka Hansmax imezindua mafuta maalum ya aina tatu. Mafuta ya kwanza kwa mtu ambaye nywele zake zimegoma kuota, zikiota zinakatika katika. Wewe baba ambaye una upara, umri wako haufanani na kuwa na upara, basi njoo Hansmax, ina mafuta maalum yanaitwa GM. Yale ni special kwa ajili ya kuotesha nywele. Na wengine kwa nikiwatania wakijua labda natania, nikikupa mafuta yangu nywele zako zisipoota, rudi unidai hela yako. Na wengi wao ni kama utani, wameona majibu kweli kweli, na yaamini 100%. Uwe na upara, nywele zako zinakatika, hazina nuru na vitu kama hivyo yanaponyeka. Lakini wewe mwenye ngozi isiyokuwa na nuru, unashangaa una miaka 20 unafana mtu mwenye miaka 40 au 50, yawezekana una upungufu wa madini au melanin na shida, au umelaki vitamini A. Ukija Hansmax tutaweza kukusaidia hiyo mafuta maalum na sabuni yake, tuweze kutengeneza nourishing ya ngozi yako. Baba unayesumbuliwa, mama unasumbuliwa shida ya maumivu ya mgongo, kiuno, miguu kuwaka moto, na wewe usite kuja Hansmax tukakusaidia changamoto hiyo. Na kusisitiza, usiende bila kupiga simu. Namba ya simu ni 0719444479, 0719444479, mwisho ni 79, na Voda ni 0767447484. Hizo namba ukizipiga, hakika utapata majibu mazuri kwetu. Mwisho wa kipindi nitataja namba yangu mimi mwenyewe ya mkurugenzi, ambayo ukinipigia nitakuelekeza karibu, au utanitumia WhatsApp changamoto ulionayo, tuweze kutatua changamoto inayokusumbua. Hansmax tunazo dawa za vidonda vya tumbo, lakini hapo nizungumzie kwa nusu dakika tu watu wenye shida za vidonda vya tumbo. Wengi wenu mmetibiwa magonjwa mengi bila kujua ni vidonda vya tumbo, nyinyi mnalokimbia kwenye vidonda vya tumbo. Moja, vidonda vya tumbo vina dalili ya kuleta tumbo kuwaka moto. Tumbo likiwaka moto ni vidonda vya tumbo, ingawa nitaeleza sababu nyingine kwa nini tumbo linawaka moto. Shida nyingine, haya maumivu ya heartburn au chembe ya moyo. Watu mmeenda kwa waganga wa kienyeji, mmeenda kwenye maramli, mnadhani kama mmerogwa, mnawaza mambo ya ajabu ajabu, kumbe maskini vidonda vya tumbo vinapandisha acid na kuja katikati ya kifua, ziwa na ziwa, unasikia kama panawaka moto. Wengine wanaenda wanachanjwa kwenye vifua, kumbe maskini unalishwa vitu ambavyo sio sahihi, kumbe changamoto ilikuwa ni vidonda vya tumbo. Epuka kwenda sehemu sio sahihi alafu kapata matokeo yasiyo sahihi. Nimekuwa nikiwaelekeza pia kwenye matumizi ya vyakula, kwa sababu nawaambia ujitahidi kula chakula vizuri kwa wakati sahihi, ili ule chakula kiwe tiba kwako. Kwa sababu usipokula chakula vizuri, utajikuta sasa unakuwa ni mtumwa wa kuanza kula dawa kama chakula, baada ya kula chakula kama dawa. Zingatia sana afya yako ili uweze kudumu maisha marefu. Si kila kifo ni cha shetani, wala kifo ni cha Mungu. Vingine tunajitakia wenyewe kwa ulaji mbaya. Nimekuwa nikwambia, kila kinachoingia mdomoni kwako ndicho kinachoenda kutengeneza wewe kesho yako. Kwa hiyo vifo 80% mpaka 90% ya wanadamu vinaanzia kinywani kwako. Umekula nini ili uwe sahihi? Kwa hiyo zingatia ulaji wako. Hujui ule nini, nipigie kwenye namba zangu za simu. Lakini pia tunavyo virutubisho vya uzazi wa mpango vya asili. Tunazo dawa nzuri sana za kisukari ya kupanda na kushuka. Tunazo dawa nzuri sana za homa ya ini. Unao shida ya homa ya ini, njoo kwangu ujaribishe dawa yangu, utapata matokeo mazuri. Unatoka na uchafu sehemu za siri, nimekwisha kuzungumzia. Una mtoto anayekojoa kitandani, njoo tutakusaidia. Wewe unasumbuliwa na ugonjwa wa gauti, miguu imevimba, vidola vikunjiki, umevimba viwiko, umevimba miguu, njoo tukusaidie. Mwenye shida ya macho, masikio na meno, njoo tukusaidie. Dawa ya asili ya uzazi wa mpango inapatikana Ansmax pekee na sio sehemu nyingine yoyote ile. Njoo uone matokeo yake. Dawa za magonjwa ya fungus, UTI, sugu, changamoto yote unayoipata kwenye mfumo mzima wa tumbo, njoo tutakusaidia. Nimesema vidonda vya tumbo ni chanzo cha magonjwa mengi sana. Wengi wenu moyo unakuwa unakwenda mbio, hujui ni nini, kumbe ni vidonda vya tumbo. Tabia ya moyo kwenda mbio, vidonda vya tumbo vinasababisha. Kupata choo kigumu, vidonda vya tumbo. Tumbo kuwaka moto, vidonda vya tumbo. Maumivu yanaanza kwenye kifua kuja kwenye mgongo, ni vidonda vya tumbo. Kwa hiyo zingatia sana maelezo yangu ili usiende kutibu magonjwa mengine kumbe shida kwa ni vidonda vya tumbo. Au njoo Ansmax, ofa imetangazwa. Kila kirutubisho shilingi 15,000 utakipata. Vipimo ni bure, kumuona daktari ni bure, kupima pressure ni bure, na hakuna gharama za kufungua faili. Kwa hiyo una shida ya bawasiri, unajisaidia choo chenye damu, una shida ya kiharusi, una pressure ya kupanda na kushuka, moyo kutanuka na kusinyaa, moyo kujaa maji, magonjwa ya mifupa, magonjwa ya goita, we mwenye michirizi, mikono imepasuka pasuka, tumbo limechanika chanika, tunayo dawa maalum inayofuta.
1: Vipindi hivi vya neema na kweli vinaletwa kwenu na kulipiwa na partners wa Mwalimu Huruma Gadi pamoja na wasikilizaji wa vipindi hivi.
2: Ulitoka unabii kwamba Kristo atakuja. Na hata manabii waliofuata wakaendelea kutoa unabii kwamba Masihi atakuja. Na kwa taifa la Israel walikuwa wanasubiri mambo kama manne ya muhimu yatokee. Jambo la kwanza, walikuwa wanasubiri ujio wa Masihi, yaani ndo tunamuita Kristo ama mpakwa mafuta wa Bwana, na kwamba huyu mpakwa mafuta akija, atakuja atakuwa mfalme. Na anapokuwa mfalme, maana yake ni kwamba ufalme wa Mungu utakuwa umekuja, ndio maana anakuwa mfalme.
3: Popote pale ulipo rafiki, ninakukaribisha katika mafundisho ya neema na kweli. Jina langu naitwa Huruma Gadi. Ninafuraha kwamba umeweza kuungana nami kwa mara nyingine tena ili kuweza kusikiliza kile ambacho Bwana wetu Yesu Kristo ametuandalia. Kumbuka tu mafundisho ya neema na kweli yanakuja kwako kila siku muda na wakati kama huu, yakiwa na lengo la kujenga na kuimarisha imani yako wewe unayenisikiliza, ili uweze kukua na kufika katika cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo. Kwa lugha nyingine, ufike mahali uweze kufikiri kama Kristo, uweze kuzungumza kama Kristo, na uweze kutenda kama Kristo. Waibrania 11:6 anasema kwamba pasipo imani haiwezekani kumpendeza Mungu, na Warumi 1:17 anasema mwenye haki anatakiwa kuishi kwa imani. Hivyo fanya maamuzi ya kuishi kwa imani, na sisi tuko kukusapoti kwa kukufundisha, kujenga na kuimarisha imani yako, ili wewe mwenendo wako kila siku unampendeza Mungu. Kufikiri kwako kuna mchango wa moja kwa moja katika kuamini kwako. Ukifikiri vizuri utaamini vizuri, ukifikiri vibaya utaamini vibaya. Hivyo basi fanya maamuzi ya kufikiri vizuri, na kufikiri vizuri ni kufikiri kama Kristo. Na ili uweze kufikiri kama Kristo, huna budi kuwa mwanafunzi wa Kristo, na mwanafunzi wa Kristo anasikiliza na kujifunza mafundisho ya neema na kweli. Leo rafiki, tunaanza somo, tutalifanya fupi kabisa, ni kama katika vipindi vitatu labda vinne vinavyokuja. Tunaanza somo jipya, tutataka tujibu swali kwamba mpinga Kristo ni nani? Mpinga Kristo ni nani? Maana yake nimeona Wakristo wengi sana wanapata shida, wanapata matatizo, wanapata wakati mgumu, wengine wanakaa katika hofu kwa sababu ya mpinga Kristo. Kwa hiyo leo tutaanza kuchambua na kupita kwenye neno tuweze kuangalia mpinga Kristo ni nani na nafasi yetu sisi kama Wakristo inapokuja katika swala la mpinga Kristo ikoje. Je, anaweza kutudhuru ama hawezi kutudhuru? Je, tuna mamlaka juu yake ama hatuna mamlaka juu yake? Je, ana nguvu kutushinda sisi ama sisi tuna nguvu kumshinda yeye? Kwa hayo yote tutaangalia katika vipindi hivi tatu vinne vinavyokuja. Lakini kabla ya kuanza basi kuchambua moja kwa moja, nataka tuende nikukumbushe kitu kwamba kama ungependa kupata mafundisho ya neema na kweli kwa njia ya video kwa maana kupitia YouTube, basi nakushauri uende kwenye YouTube na kuna channel yetu inaitwa Mwalimu Huruma Gadi. Subscribe, ukisha subscribe usisahau kubonyeza kengele, lakini pia usisahau kushare hiyo link na watakatifu wengine ili waweze nao kujifunza. Lakini zaidi ya yote, like video zetu. Na kama ungependa kupata mafundisho haya kwa njia ya sauti, basi unaweza kupata katika Google Podcast, katika Apple Podcast, katika Spotify. Ingia mle, andika Mwalimu Huruma Gadi, subscribe, utapata mafundisho sio haya tu yanayoendelea, lakini hata mafundisho ya nyuma kama ukua umepata nafasi ya kusikiliza. Na ukiingia mle una uwezo wa kudownload, una uwezo wa kupakua na ukasikiliza ukiwa offline. Baada ya kusema hayo, ni kuambie pia kama ungependa kupata mafundisho ya kwa njia ya WhatsApp ama Telegram, basi unaweza ukatuma ujumbe mfupi tu ukasema niunge, na namba ni 0789500242 0789500242. Na ukifanya namna hiyo, basi utaungwa kwenye grupu linaloitwa Wanafunzi wa Kristo na utapata mafundisho kila siku. Baada ya kusema hayo, basi nitoe shukrani pia kwa ajili ya kwako wewe ambaye umekuwa ukisikiliza na kufuatilia mafundisho ya neema na kweli kwa uaminifu mkubwa kabisa. Umekuwa ukihamasisha wengine waweze kusikiliza na kujifunza, lakini zaidi ya yote umekuwa ukiwafundisha na kuwashirikisha kile ambacho umejifunza kupitia vipindi vya neema na kweli. Pia wewe unayefanya maombi kwa ajili ya wasikilizaji wa vipindi vya neema na kweli kwa ajili ya kwangu mimi pamoja na timu yangu, nasema asante sana kwa maombi yako na nakushukuru kama umeanza kuhamasisha na wengine ili washiriki na wewe kufanya maombi. Kumbuka, kama unahitaji mwongozo na kusaidiwa namna ya kuomba kwa usahihi kwa ajili ya wasikilizaji wa vipindi vya neema na kweli na kwa ajili ya kwangu mimi na timu yangu, basi ebu naomba utupigie simu ama tutumie ujumbe mfupi, tutakupigia simu, tutakupa maelekezo. Ni mwisho ni shukuru kwako wewe ambaye umekuwa ukisupport, umeamua kuwa partner wa vipindi vya neema na kweli, kwamba umeamua kwa mapato yako kuhakikisha kwamba injili kwa njia ya redio inasonga mbele. Na uwezi jua kwa kiasi gani ushiriki wako katika kufadhili vipindi vya neema na kweli ni wa muhimu. Sio tu kwamba unavyofanya hivyo unakuwa umetimiza kwa vitendo agizo la Bwana wetu Yesu Kristo la kwenda kuhubiri injili kwa kila kiumbe na kufanya matofauti kuwa wanafunzi, lakini pia una thawabu kubwa. Lakini pia unawezesha pia watu kufikiwa, watu ambao waana njia nyingine yoyote kufikiwa zaidi ya njia redio. Kuna watu wako pembezoni mno, namna pekee wanaweza kufikiwa na kweli ya Kristo ni kupitia radio station hizi ambazo tunatumia kurusha mafundisho. Na kama haujajiunga kuwa partner kushiriki kuchangia kila mwezi vipindi vya neema na kweli, ni kushauri ufanye hivyo. Kwa nini? Kwa sababu moja, vipindi hivi haviruki bure. Tunalipa kila siku vipindi vinavyokuwepo hewani, tunalipa. Kwa kila siku ambapo unasikiliza sikio lako linasikia mafundisho ya neema na kweli, jua kuna fedha imetoka ili kukuwezesha kusikia. Hilo la kwanza. La pili, hatuna wafadhili, hatuna wazungu ambao wanatusupport kwa ajili ya hii kazi ya injili. Ni wewe na mimi ndio tunataka tubebe hii gharama, tulipe. Kwa nini? Tumwaminie Mungu atupe cha kutoa na kusupport kazi yake. Kwa nini? Kwa sababu ndio agizo alilotupa. Kwa nini? Ufalme wa Mungu kwanza. Kwa hiyo ninaamini basi baada ya kujua hayo, kama ulikuwa hujafanya maamuzi, utafanya maamuzi. Otherwise unashiriki taabu ya wengine, kwamba wengine wanatoa wewe unapokea bure tu. Na hiyo sio nzuri sana rafiki. Kutoa ni baraka kuliko kupokea. Baada ya kusema hayo, nataka tuende basi moja kwa moja tuangalie somo letu kama nilivyosema hapo mwanzo. Kumekuwa kuna mafundisho mengi, na sio mafundisho tu, lakini pia nizungumzie kumekuwa kuna vitisho ambavyo vinatumiwa na watumishi, wachungaji, manabii, mitume, maaskofu, wamekuwa wakitisha watu, especially anapotokea labda mtu mpya, alafu labda anafanya ishara, maajabu na miujiza. Watu wanakwenda wanaponywa, watu wanakwenda wanafunguliwa, miujiza inatokea, na kwa kuwa anavyofanya hivyo anadhihirisha ufalme wa Mungu kwa katika namna ya kufanya ufalme uwe halisi. Wale ambao wamekuwa wakishindwa kuudhi kudhihirisha ufalme wa Mungu kama Bwana Yesu alivyosema. Maana yake Bwana Yesu anasema na ishara hizi zitaambatana na wao waaminio. Marko 16:17. Kwa jina langu watatoa pepo. Kwa jina langu watanena kwa lugha mpya. Kwa jina langu hata wakila kitu cha kufisha kitawadhuru. Watakamata nyoka hata wadhuru. Lakini pia wataweka mikono juu ya wagonjwa nao watapata afya. Kwa hiyo anapotokea mtu anadhihirisha kwamba yeye ni muamini wa Yesu Kristo kwa kufanya ishara, maajabu na miujiza, kwa maana ya kutoa mapepo na watu kupona na watu kupokea miujiza. Kwa bahati mbaya, baadhi ya viongozi watumishi waandamizi katika Ukristo ndio wanakuwa mstari wa mbele kuanza kuinua mawe kupitia vinywa vyao na kuanza kusema huyo ni mpinga Kristo, hiyo ni roho ya mpinga Kristo, jihadharini msiende pale, huyo ni nabii wa uongo, msiende kule mnadanganywa. Sasa nataka tupite kwenye neno leo hii tuangalie ili wewe rafiki ukijua mpinga Kristo ni nani na nabii wa uongo ni nani na anatenda kazi vipi, basi utaweza kupambanua pumba na mchele. Na nakuhakikishia kuna pumba za kutosha. Sasa kumbuka, hata Bwana Yesu mwenyewe alivyoanza huduma yake, alivyokuwa akitoa pepo, akiponya watu, akifanya miujiza, Mafarisayo, viongozi wa dini wa wakati huo, wakasema anatoa pepo kwa nguvu ya Belzebuli, kwa maana anatoa pepo kwa nguvu ya pepo mkuu. Wakamshutumu Bwana Yesu kwamba anatumia nguvu za giza kuponya na kufungua watu. Na shutuma hizo hizo zimeendelea mpaka leo hii. Kwa hiyo sasa ni baadhi ya mambo ambayo tutayajibu, na Wakristo kwa kuwa hawajui kweli na kwa kuwa hawana maarifa, wametishwa, wakatishika, wakalegea. Na kwa maana hiyo wamekaa wana hofu kama sijui kitu gani. Yaani unadhani kama vile kuna mwewe ama kipanga amekuja, alafu vifaranga vimekimbia, vimeenda vimejificha mahali. Ndivyo Wakristo wengi wamekuwa. Je, kuna sababu ya kuwa hivyo? Sasa tuende kwenye neno. Nataka tuanze na waraka wa pili wa Yohana. Waraka wa pili wa Yohana. Kumbuka Yohana, mtume Yohana, mimi wanamuita mzee Yohana, alikuwa ni kipenzi cha Bwana Yesu. Huyu ndiye aliyekuwa anaegama kifuani pa Bwana Yesu. Kwa hiyo ameandika nyaraka zake, na haswa yeye ndiye aliyekuza ile swala la mpinga Kristo, ama sio kulikuza sachi, lakini aliliweka wazi. Kwa hiyo hebu tusome. Twende kwenye waraka wa pili wa Yohana mlango wa kwanza, tutaanza mstari wa 4. Anasema hivi, hapa ameandika barua, sasa kumbuka, anaandika barua, ukisoma ule mstari wa kwanza, kwa sababu waraka wa pili wa Yohana ina mlango mmoja tu. Ama nianze kabisa mwanzo. Anasema, mzee kwa mama mteule na watoto wake ni wapendao katika kweli. Kumbuka, mtaijua kweli, neno lako ndiyo kweli. Yesu Kristo, hiyo ni Yohana 17:17, lakini Yohana 14:6 Bwana Yesu anasema hivi, mimi ndiyo njia, kweli na uzima. Okay. Kwa mzee kwa mama mteule na watoto wake ni wapendao katika kweli. Wala si mimi peke yangu, bali na wote waijuao ile kweli. Kwa ajili ya hiyo kweli ikaayo ndani yenu. Kwa anasema hii kweli inakaa ndani yetu. Okay, Yesu Kristo yuko wapi? Ndani mwetu. Yesu Kristo nani? Ni kweli. Kwa anasema kweli inakaa ndani mwetu. Nakwenda sasa mstari wa pili. Kwa ajili ya hiyo kweli ikaayo ndani yetu, nayo itakuwa pamoja nasi hata milele. Kwa anasema kweli inakaa ndani yetu na itakuwa pamoja nasi hata milele. Tatu. Neema na rehema na amani zitokazo kwa Mungu Baba na kwa Yesu Kristo mwana wa Baba zitakuwa pamoja nasi katika kweli na upendo. Kumbuka kweli ni Kristo siku zote. Kumbuka kweli iko katika Yesu Kristo. Nilisha kusomea tena hii. Ni kuwalo alosikiza kule nyuma. Lakini kwa kula ba wenga mjasikiliza. Okay. Ngoja ni pozi hapa. Ni pozi hapa. Okay, hapa tusome mstari wa 4 kwanza. Alafu tutaenda alafu tutarudi. Mstari wa 4 anasema hivi, nalifurahi mno kwa kuwa nimewaona baadhi ya watoto wako wanaenenda katika kweli kama vile tulivyopokea amri kwa Baba. Kwa anasema wanaenenda katika kweli. Baadhi ya watoto wako wanaenenda katika kweli. Sasa tupozi hapa tutarudi. Hebu twende mara moja kwenye waraka wa kwanza wa Yohana. Waraka wa kwanza wa Yohana. No, sorry. Waefeso mlango wa 4, nisamee. Waefeso mlango wa 4. Alafu tutaanza mstari wa 17, alafu tutasoma mpaka ule mstari wa 21. Anasema hivi: basi nasema neno hili tena na shuhudia katika Bwana, tangu sasa msienende kama mataifa wanendavyo katika ubatili wa fikra zao, ambao akili zao zimetiwa giza, nao wamefarikishwa ama wametengwa na uzima wa Mungu kwa sababu ya ujinga uliomo ndani yao, kwa sababu ya ugumu wa mioyo yao. 19. Ambao, yani hao watu wa mataifa, watu ambao hawana Yesu Kristo, ambao wakiisha kufa ganzi wanajitia katika mambo ya ufisadi, wapate kufanyiza kila namna ya uchafu kwa kutamani. Kasika 20. Bali ninyi sivyo mlivyojifunza Kristo. Bali ninyi sivyo mlivyojifunza Kristo. 21. Ikiwa mlimsikia mkafundishwa katika yeye, yani ye Kristo, kama kweli ilivyo katika Yesu. Kwa anasema kweli iko katika Yesu. Kwa anasema mmefundishwa katika Kristo na kweli iko katika Yesu. Kwa hiyo tukiwa na hilo kichwani, na ukikumbuka kwamba Bwana Yesu anasema mimi ndio njia, kweli na uzima, twende kule kwenye waraka wa pili wa Yohana sasa. Waraka wa pili wa Yohana, ule mlango wa kwanza, tulikuwa tumeshia mstari wa 4. Kwa hiyo mstari wa 4 anasema hivi: nalifurahi mno kwa kuwa nimewaona baadhi ya watoto wako wanaenenda katika kweli. Ungeweza kusema Kristo ama Yesu. Kama vile tulivyopokea amri kwa Baba. 5. Na sasa mama, na kuomba si kwamba na kuandikia amri mpya, bali ile tuliyokuwa nayo tangu mwanzo, kwamba tupendane. Kwa anasema amri tuliyopewa nini? Tupendane. Tupendane sisi kwa sisi. Ukisoma Yohana 13 mstari wa 34-35, anasema amri mpya nawapa, amri mpya nawaacheni, pendaneni ninyi kwa ninyi kama nilivyowapenda mimi. Huyo ni Bwana Yesu alitoa hilo agizo. Na hata Yohana 15 pia ukasoma mstari wa 13 pale na 14. Okay. 6. Na huu ndio upendo, tuenende kwa kuzifuata amri zake. Na ukitaka kujua amri zake ni zipi, waraka kwanza wa Yohana 3:23 anasema, na wala amri zake sio ngumu, tuliamini jina la mwanawake Yesu Kristo na kupendana sisi kwa sisi. Okay. Anasema hii ndio ile amri kama mlivyo isikia tangu mwanzo, kwamba mwenende katika hiyo. Kwa anaelezea, anasema kwa nini anaelezea umuhimu wa kuenda katika hiyo amri ama katika kweli. Anasema kwa maana wadanganyifu wengi wametokea duniani, wasiokiri. Kwa anasema hao wadanganyifu ni wakina nani? Anasema kwa maana wadanganyifu wengi wametokea duniani, wasiokiri ya kuwa Yesu Kristo yuaja katika mwili. Huyo ndiye yule mdanganyifu na mpinga Kristo. Okay. Naomba nikusomee kwenye Biblia neno tuone kama ametafsiri vipi. Anasema wadanganyifu wengi wasiokubali kwamba Yesu Kristo amekuja katika mwili wametokea ulimwenguni. Mtu wa namna hiyo ni mdanganyifu na mpinga Kristo. Okay. Sikia Biblia habari njema anavyosema. Wadanganyifu wengi wamezuka duniani, watu ambao hawakiri kwamba Yesu Kristo amekuja kwetu na mwili wa kibinadamu. Kwa hawakubali kuwa Yesu amekuja kwetu katika mwili wa kibinadamu, yani Kristo. Anasema mtu hawakubali kuwa Kristo amekuja kwetu kwa mwili wa kibinadamu. Anasema mtu asemaye hivyo kwamba Kristo hakuja katika mwili wa kibinadamu ni mdanganyifu na ni mpinzani wa Kristo ama mpinga Kristo. Sasa nieleze vitu vichache hapa. Maanake watu wengi hawajui historia. Ngoja nikupe historia kidogo kwa ufupi. Taifa la Israel kupitia unabii uliotoka haso kupitia kuanzia, of course ilianzia mwanzo mlango wa 3 mstari wa 15, lakini niseme kupitia Musa, manake Musa ndo aliandika kitabu cha Mwanzo, Kutoka, Lawi, Hesabu na Kumbukumbu la Torati. Ulitoka unabii kwamba Kristo atakuja, na hata manabii waliofuata wakaendelea kutoa unabii kwamba Masihi atakuja. Na kwa taifa la Israel walikuwa wanasubiri mambo kama manne ya muhimu yatokee. Jambo la kwanza, walikuwa wanasubiri ujio wa Masihi, yani ndo tunamuita Kristo ama mpakwa mafuta wa Bwana, na kwamba huyu mpakwa mafuta akija, atakuja atakuwa mfalme. Na anapokuwa mfalme, manake ni kwamba ufalme wa Mungu utakuwa umekuja, ndo maana anakuwa mfalme. Tunakwenda sawa sawa. Lakini wakawa wanajua pia kwamba kutakuwa kuna kufufuliwa kwa wafu, na wafu atakapofufuliwa Roho Mtakatifu atamwagwa tena duniani. Kwa hiyo alikuwa anasubiria ujio wa Kristo, ambaye Kristo atakuwa mfalme mwenye ufalme. Kwa hiyo kwa maana nyingine ujio wa ufalme, Kwa ujio wa Kristo moja, mbili ujio wa ufalme, alafu tatu wanasubiria kufufuliwa kwa wafu, alafu nne wanasubiria kumwagwa kwa Roho Mtakatifu. Kwa hiyo walikuwa wanajua wakati mambo haya yatakapotimia, maana yake ni kwamba kipindi cha Adamu, kipindi kile cha dhambi, kipindi cha mauti kitakuwa kimefikia mwisho na utawala wa Kristo ambao ni ufalme wa Mungu utakuwa umeanza. Kwa hiyo utawala wa shetani utakuwa umefikia mwisho, utawala wa Mungu utakuwa umeanza. Kwa hiyo ndio maana walikuwa wanamsubiria Kristo. Ndio maana sisi tunaitwa mwili wa Kristo. Walikuwa hawamsubiri Yesu. Ingawaje Kristo alivyokuja jina lake akawa anaitwa Yesu wa Nazareti. Ndio maana ukisoma katika Injili ya Yohana mlango wa 20 mstari wa 30 hadi 31 anasema kuna mambo mengi mno ambayo Yesu aliyafanya ambayo kama angeandikwa vitabu visingetosha. 31 anasema lakini hizi zimeandikwa mpate kuamini ya kwamba Yesu ndiye Kristo mwana wa Mungu na kwa kuamini muwe na uzima kupitia jina lake. Tunakwenda vizuri mpaka hapo. Sasa Bwana Yesu akaja. Ndio maana umeandikiwa kitabu cha Mathayo, Marko, Luka, Yohana ni kuthibitisha kwamba yule Kristo, yule Masihi aliyekuwa anasubiriwa amefika. Na ndio maana Yesu alivyokuja akawa anasema tubuni, ufalme wa Mungu umefika, tubuni na kuiamini injili. Kwa hiyo akatangaza ujio wa ufalme wa Mungu. Ndio maana hata wakati anahukumiwa, kumbuka Mathayo 2 Yesu alivyozaliwa alizaliwa kama mfalme. Akawa anahubiri habari za nini, ufalme wa Mungu. Na alivyokufa msalabani amekufa kama mfalme. Ndio maana Farao akaandika Yesu mfalme wa Wayahudi. Kwa hiyo alikufa kama mfalme na alipofufuka akaendelea kuzungumza mambo ya ufalme. Tunaenda vizuri mpaka hapo. Kwa hiyo walikuwa wanamsubiria Kristo Masihi. Kwa hiyo Yesu akaja. Lakini kikatokea kikundi cha watu. Kikundi cha hawa watu wanaitwa Gnostic. Kwa herufi yake ni G N O S T I C, Gnostic. Gnostic inatokana knowledge, knowledge. Kwamba hao watu wanatumia akili zaidi, wako kwenye ufahamu zaidi. Maana yake nini? Wakawa wanasema Kristo hakuja katika mwili. Kristo hajawahi kuja katika mwili. Wanasema Kristo ni roho, kwa hiyo alikuwa hawezi kuja katika mwili wa dhambi. Na ukishakataa kwamba Kristo hakuja katika mwili, maana yake pia unasema nini? Unasema kwamba hakufa msalabani. Na kama hakufa msalabani, manake pia unasema kwamba Yesu hakufufuka. Na kama unasema Yesu hakufufuka, basi tuna matatizo makubwa zaidi. Kwa sababu gani? Paulo anasema kwenye Wakorinto, basi ina maana tungali katika dhambi. Kwa sababu hakuna ondoleo la dhambi pasipo damu ya Yesu Kristo kumwagika msalabani. Lakini pia hakuna kuhesabiwa haki pasipo Yesu kufufuka. Kwa hiyo unahitaji kifo cha Yesu msalabani ili dhambi ziondoke. Unahitaji kufuka kwa Yesu ili tuweze kupata haki. Tunakwenda sawa sawa? Okay. Mmoja ngakusomea misali michache kwenye nani uweze kunielewa. Kwa hiyo hilo ndio swala. Sasa kama uelewi hiyo engo, utaanza nayo utababaishwa tu. Atakuja mtu atakwambia wewe ni mpinga Kristo. Kwa sekasema nini? Wakorintho wa kwanza mlango wa 15. Angalia Paulo anavyosema, ndasoma haraka haraka kwa sababu ya muda. Basi ndugu zangu, na waarifu ile injili niliyowahubiri ambayo ndiyo niliyoipokea, na katika hiyo mnasimama, na kwa hiyo mnaokolewa ikiwa mnayashika sana maneno niliyowahubiri, isipokuwa mliamini bure. Tatu, kwa maana naliwatolea ninyi hapo mwanzo yale niliyoyapokea mimi mwenyewe, ya kuwa Kristo alikufa kwa ajili ya dhambi zetu kama yanenavyo maandiko, na ya kuwa alizikwa, na ya kuwa alifufuka siku ya tatu kama yanenavyo maandiko, na ya kuwa alimtokea Kefa tena na wale tenashara, baadaye aliwatokea ndugu zaidi ya 500 pamoja, katika hao wengi wanaishi hata sasa, ila baadhi yao wamelala. Kwa hiyo sasa anaendelea mstari wa 12, anasema basi ikiwa Kristo anahubiriwa ya kwamba amefufuka katika wafu, mbona baadhi yenu husema kwamba hakuna kiyama ya wafu? Lakini kama hakuna kiyama ya wafu, Kristo naye hakufufuka. Tena kama Kristo hakufufuka, basi kuhubiri kwetu ni bure na imani yenu ni bure. Naam, na sisi tumeonekana kuwa mashahidi wa uongo wa Mungu, kwa maana tulimshuhudia Mungu ya kuwa alimfufua Kristo, ambaye hakumfufua ikiwa wafu hawafufuliwi. Maana kama wafu hawafufuliwi, Kristo naye hakufuka. Na kama Kristo hakufuka, imani yenu ni bure, mngalimo katika dhambi zenu. Na hapo wao waliolala katika Kristo wamepotea. Kama katika maisha haya tu tumetumainia Kristo, sisi tu maskini kuliko watu wote. Lakini sasa Kristo amefufuka katika wafu, limbuko lao waliolala. Kwa hiyo anasema nini? Anasema mpinga Kristo, ni mtu ambaye hakubali kuwa Kristo alikuja katika mwili. Tunakwenda sawa? Twende turudi kule kwenye waraka wa pili wa Yohana, ni mlango wa kwanza mstari wa 7. Kwa anasema, kwa maana wadanganyifu wengi wametokea duniani wasiokiri ya kuwa Yesu Kristo yuaja katika mwili. Huyo ndiye yule mdanganyifu na mpinga Kristo. Kwa ndicho ambacho tunaambiwa rafiki. Kwa hiyo ukisikia story ya mpinga Kristo, ni mtu yeyote ambaye hakubali kwamba Kristo alikuja katika mwili wa damu na nyama. Na hawa wajamaa wanaitwa Gnostic. Sijui kama unanielewa ninachokizungumza rafiki. Wanaitwa Gnostic. Hawa ndio walikuwa wanakataa. Hawa ndio ambao hata kusoma kwenye waraka kwanza wa Yohana, mzee Yohana anaandikia anasema, mkisema hamna dhambi mwajidanganya, wala kweli haimo ndani mwenu. Kwa maana nyingine, Kristo hayuko ndani mwenu. Kwa hiyo rafiki, tukizungumza mpinga Kristo, mitume wote walikuwa wanazungumzia habari ya mpinga Kristo, walikuwa wanazungumzia katika muktadha huo kwamba mpinga Kristo ni mtu yeyote ambaye ni mdanganyifu na ambaye, angalia mstari wa 7, anasema, kwa maana wadanganyifu wengi wametokea duniani wasiokiri ya kuwa Yesu Kristo amekuja katika mwili. Huyo ndiye yule mdanganyifu na mpinga Kristo. Kwa hiyo mpinga Kristo na mdanganyifu ni yule mtu ambaye anakataa kwamba Kristo amekuja katika mwili. Anasema Kristo ni roho tu. Yes, Kristo yupo lakini ni rohoni tu. Na sio hivyo tu, ni mtu yule pia ambaye anakataa kazi kamilifu ya msalaba ya Yesu Kristo pale msalabani. Anasema haina matunda katika mwili, kwamba watu hawawezi kupona mwili. Yesu alipokufa msalabani hakuleta uponyaji katika mwili. Huyo ni mpinga Kristo. Anasema kwamba mauti, Yesu hakushinda mauti katika mwili, kwamba hakusababisha mwanadamu ashinde mauti katika mwili. Huyo ni mpinga Kristo. Anasema kwamba alivyokuwa maskini tuwe matajiri, anasema hiyo ni rohoni sio mwilini. Huyo ni mpinga Kristo. Kwa mtu yeyote anayekataa kukubali kwamba Kristo alikuja katika mwili na kwamba Kristo kazi aliyoifanya ilikuwa ina matunda katika mwili, huyo ni muongo, huyo ni mpinga Kristo. Tunakwenda sasa rafiki. Huyo ni nini? Ni mdanganyifu, huyo ni mpinga Kristo. Unanielewa ninachokuzungumza rafiki? Kwa hiyo nataka leo likae kwenye kichwa chako kwanza. Kuanzia leo wewe una ujasiri. Ukiambia habari ya mpinga Kristo, sio mtu unaambia sijui yuko Rwanda, sijui yuko Beligiji mpinga Kristo huyu, sijui yuko no. Na nitakuonyesha waziwazi katika kipindi kinachokuja kwamba mpinga Kristo ni mtu yeyote ambaye anakataa kwamba Kristo alikuja katika mwili wa damu na nyama, alikuja kama binadamu. Huyo ndio mpinga Kristo. Huyo ndio mdanganyifu. Huyo ndio ambaye Biblia inatuonya, inatuambia tukae naye mbali. Tunakwenda vizuri rafiki? Kwa hiyo natumaini umepata kitu hapo. Kumbuka walikuwa wanamsubiria Kristo aje. Kristo akija angeleta ufalme, na baada ya ufalme kungetokea kufuliwa kwa wafu, na baada ya hapo Roho Mtakatifu angemwagika. Na yote haya yalitimia. Tuko sawa sawa? Kwa hiyo kubali leo hii kwamba Kristo alikuja katika mwili na kazi yake kamilifu ya msalaba imeleta matunda, sio katika roho na nafsi zetu tu, lakini pia hata katika mwili wetu. Muda umetuishia. Jina langu naitwa Huruma Gadi. Tukutane kesho muda na wakati kama huu. Yesu ni Kristo na Bwana.
4: Rafiki, je, unajua kwamba kila mwanadamu yuko katika vita vya kiroho hapa duniani? Lakini sio kama ambavyo Kristo wengi wanavyofikiri au kuamini. Vita hivi vinamhusu kila mtu, haijalishi kama wewe ni Mkristo au la. Kuelewa au kutokuelewa kwako kuhusu vita hivyo na nafasi yako ni nini ndani yake, ndiko kutakapoamua kama utaishi maisha ya ushindi au maisha ya kushindwa. Kupitia kitabu hiki cha Ushindi katika Vita vya Kiroho, Mwalimu Huruma Gadi anafundisha jinsi ya kudhibiti fikra zako, namna ya kutumia mamlaka yako ndani ya Kristo, na jinsi ya kujilinda dhidi ya hila zote za adui. Usiendelee kupigana vita pasipo maarifa. Simama katika ushindi wako leo. Pata nakala yako ya Ushindi katika Vita vya Kiroho kwa kupiga simu namba 0764500242 au 0789500242 au 0673500242. Nitarudia 0764500242 au 0789500242 au 0673500242.

kutofuzwa nidhamu. Wakati mwingine ni ukweli mchungu, lakini huu utakusaidia. Usilazimishe upendo au kutafuta umakini wa watu. Mambo mema hujipambanua yenyewe, na upendo wa kweli haulazimishwi. Jua thamani yako na iache nafsi yako ivute yanayokustahili. Hivi sasa ni 2:00 PM.

0: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na Soka Loto kutoka Betika, ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka Loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka Loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
1: Dada yangu, siku hizi kupata shule nzuri si rahisi. Nataka mtoto wangu apate elimu bora, lakini pia awe salama muda wote nikiwa kazini.
2: Bas, umewahi kusikia kuhusu Selai Pre and Primary School?
1: Selai Pre and Primary School ipo wapi?
2: Ipo Iringa mjini, kata ya Mwangata. Hii ni shule ambayo imewekewa kipaumbele kwenye elimu bora, malezi bora na usalama wa watoto.
1: Usalama? Kivipi?
2: Selai Pre and Primary School, shule nzima imefungwa kamera za ulinzi kila sehemu. Mtoto wako atakuwa kwenye mazingira salama muda wote wa masomo.
1: Hilo ni jambo muhimu sana. Na kuhusu chakula vipi?
2: Usijali, watoto wanapata kifungua kinywa na chakula cha mchana kila siku. Hivyo wanajifunza kwa furaha na nguvu muda wote.
1: Na masomo je?
2: Selai Pre and Primary School ina walimu mahiri na wenye kujituma, madarasa ya kisasa na mazingira safi ya kujifunzia. Wanatumia mtaala wa kisasa na ujenga maarifa, maadili na uwezo wa mtoto kujitegemea.
1: Hiyo ni nzuri kweli.
2: Zaidi ya hapo, watoto huendelezwa vipaji vyao kupitia michezo, muziki, sanaa na teknolojia.
3: Karibu Selai Pre and Primary School, mahali ambapo kila mtoto anapewa nafasi ya kung'ara. Tunapokea wanafunzi wa kuhamia kindergarten 1, kindergarten 2 na standard 1. Shule imesajiliwa kwa namba EM21725. Hapa tunajenga ubora wa leo ili watoto wetu wajenge kesho yenye nguvu. Tembelea Selai Pre and Primary School, kata Mwangata, Iringa mjini. Kwa maelezo zaidi na usajili wa mwanao leo, wasiliana kwa simu namba 0615823912 na 0789716313.
4: Selai Pre and Primary School, excel, empower, enlighten.
5: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
6: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nje kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka ndio lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
5: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, tungeshakula ubwabu hapa.
7: Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner seti za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.

0: Nuru FM. Kwenye laini ya simu leo.
1: Hello.
0: Mambo vipi?
1: Safi na kweli.
0: Safi. Mimi naitwa Azori Orema, natoka hapa Nuru Pesa. Wewe unaitwa nani?
1: Mimi naitwa Vincent.
0: Unaitwa Vincent?
1: Yeah.
0: Vincent kutoka wapi? Afu mbona kinyonge bosi wangu?
1: Mafinga Changalawe.
0: Unatoka Mafinga Changalawe?
1: Ndio.
0: Wakati tunatangaza kwamba tunatoa voucher saa 2 pale na dakika 45, ulitusikia?
1: Ndio, nimewasikia.
0: Simu yako umeitazama?
1: Ndio, nimeitazama.
0: Vipi? Hakuna voucher imeingia hapo ndugu yangu, tumekutumia mtonyo.
1: Milioni 8500.
0: Ilitumwa 10,000, makato kidogo ya serikali na nini inakuja hiyo. Mara ya kwanza tulipokuwa tunasema Nuru Pesa tunatoa pesa, bwana Vincent, ulikuwa unaamini nini?
1: Nilikuwa siamini, maana nimecheza sasa, lakini nyuma sijaipata. Leo nimejaribu kucheza na nikafanikiwa, nimeona mwamalo umeingia.
0: Umeanza kucheza lini, Vincent?
1: Umeanza kucheza muda mrefu sana?
0: Unaambia nini watu wengine ambao hawaamini kama Nuru Pesa tunatoa pesa?
1: Naambia waendelee kucheza, Nuru Pesa inatoa pesa.
0: Sawa, hapo Mafinga Changalawe unafahamika sana kwa jina gani ndugu yangu?
1: Kwa jina la Vincent hivyo.
0: Au baba nani?
1: Au baba Jacob. Ndio.
0: Tukushukuru sana bwana, tukutakie kila laheri na endelea kucheza Nuru Pesa. Baadaye saa 3 dakika 50 kuna washindi 7, kila mmoja anaondoka na shilingi 20,000. Shukrani sana.
2: Watuambie kama timu ya familia, watuambie mapema sima shabiki tunaumia. Chili tukae pembeni. Bosi wewe nani mwenye uchungu? Leo tumia hela nani? Alafu mimi nisiongee, unatokea jinga wengine. Oh si nini? Inatuuma. Kwa hiyo tubainishie kama ni timu ya familia, Baresa na ndugu zake na jomba zake na nani tujue. Lakini sio kocha, ametuleta kocha na 20 sio kocha kamili. Watuambie kama ni timu ya familia tujue. Sina tuuma. Atumia hela sio tumekia shangilia kila siku. Hatuna amani. Wao yani uwafikishie na tuuma.

uzito na umudu. Dhahabu la Busati. Na tutachumpa nje ya mipaka ya nchi. Kuangalia kunani katika soka. Riadha, tennis na michezo mingine mingi.

0: Ni wakati mwingine tena tunakutana kupitia Busati la michezo la 88.9 Nuru FM. Habari za wakati huu, karibu tuzitazame zile taarifa ambazo tumewaandalia. Kubwa zaidi ni klabu ya Simba imeahidi kufanya makubwa kuelekea msimu ujao wa kimashindano, huku akiahidi kufanya vizuri kitaifa pamoja na kimataifa. Kati ya kijiri, taarifa nyingine ni rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan amemjulia hali kiungo wa Yanga Pako Mzuzwa alipata matibabu katika hospitali ya Aga Khan Dar es Salaam, ambapo Pako kama mnakumbuka alipata majeraha katika mchezo wa mwisho wa ligi kuu Tanzania Bara dhidi ya JKT Tanzania pale Meja Jenerali Isamu huyo. Kimataifa, taarifa ambayo tuko nayo msikilizaji wa 88.9 Nuru FM ni kuhusiana na mfungaji bora muda wote wa timu ya taifa ya Brazil, Neymar Junior, ametangaza kustaafu soka la kimataifa akiwa na umri wa miaka 34, na hatua inayokuja mara baada ya mabingwa hao mara tano wa kombe la dunia kusukumizwa nje ya michuano hiyo dhidi ya Norway katika hatua ya 16 bora ya kombe la dunia. Kuna mi Captain Rajun Hafidh Ali, niko na Geazi Mkata. Una nafasi ya kuandika ujumbe wako hapa studio kupitia nambari ya 0766744292, 0766744292. Nikumbushe leo nina washindi watano wa Nuru Pesa watakaoondoka na vibunda. Sasa ili uweze kucheza unapaswa kwenda sehemu ya kufanya malipo, utachagua nambari ya biashara au nambari ya kampuni. Sasa nambari ya kampuni au nambari ya biashara utaandika hii na kutajia. Utaandika 55 31 11. Narudia, 55 31 11. Alafu utaingiza kumbukumbu namba malipo hii na kutajia ya 889. 889, hiyo ndio kumbukumbu namba ya malipo. Kisha utaweka kiasi cha shilingi 1000, unaweka namba yako ya siri kuruhusu muamala. Washindi watano kama kawaida wanaondoka na shilingi 20,000 kila mmoja. Cheza na ushinde.
1: Kwenye lani ya simu leo?
2: Halo.
1: Unaongea na Azori Urema kutoka Nuru Pesa hapa. Naongea na nani?
2: Naongea na Neema kutoka Ifunda.
1: Neema kutoka Ifunda. Ifunda sehemu gani Neema?
2: Mibiki Mitali.
1: Kutoka Ifunda Mibiki Mitali Neema. Unaitwa Neema nani?
2: Neema Rashidi.
1: Unafahamika sana kwa jina gani?
2: Hilo hilo la Neema.
1: Wewe ni mchezaji mzuri wa Nuru Pesa?
2: Nimecheza leo asubuhi mara mbili.
1: Umecheza leo asubuhi mara mbili?
2: Ndiyo.
1: Umeiona simu yako vizuri na kuna kameseji kameingia hapo?
2: Ndiyo, nimeona 1500.
1: Una lipi la kuambia wasikilizaji? Make mara ya kwanza tukisema Nuru Pesa tunatoa pesa, watu walikuwa hawaamini. Wewe una lipi la kuambia?
2: Naambia wacheze maana kweli natoa pesa.
1: Asante sana Neema kutoka Mibiki Mitali.
2: Ndiyo, asante pia na shukuru.
1: Wasalimie sana, tunajua kabisa Neema utakuwa balozi wa hapo Mibiki Mitali kuambia watu wengine kwamba Nuru Pesa tunatoa pesa.
2: Asante, nitawasalimia.
3: Katika Yanga Afrika, mimi Yanga Afrika, Simba Yanga Afrika kuchovya. Mimi na uchungu sana na Yanga, sana sana. Mbona kunikorofisha Yanga? Huyo mtu kanichukorofisha roho ni kwangu kabisa. Hicho kitu nina kereketo vibaya. Kama mtu nikimjua, huyo mtu mimi atantia shoti na mmaliza sekunde mbili. Mimi na watu wachafu, kinetio pumbavu, mimi na watu wachafu kweli. Nikikujua wewe ndio unikorofisha Yanga. Hata kwa miaka hii nimechukua ubingwa. Hiyo kitu unajue, huyo atanitafutia ubaya kwa Mungu. Hicho kitu ajue kabisa. Hicho kitu ajue, atanitafutia ubaya sana kwa Mungu. Mimi naumwa kulikweli na Yanga. Watu wa Simba wanajifanya ni wanajua sana. Mimi nakeleketwa na Yanga. Ukinikorofisha kwa masilahi yako wewe, nikikujua, mimi nakubali kwenda kunyang'anya popote ninakumaliza.
4: Busati la michezo.
5: Mara 10 hata mgunda kuliko yule. Mimi jezi leo nimeitupa leo. Na siji kuangalia mpira tena kwa timu kama hii. Kila siku zini nafungwa na timu kama ndogo kama hizi zinatuuma.
6: Na sasa ni Sports Triangle. Karibu tujadili tukio la kimichezo.

Yes, bwana, tuanze rasmi kuwajulisha zile taarifa za kimichezo ambazo tuko nazo msikilizaji wa Nuru FM. Moja kwa moja tuanzie na taarifa kubwa kuhusiana na mashabiki maelfu kwa maelfu waliweza kujitokeza kwa wingi siku ya jana wakiongozana mashabiki wa Simba wenye jeuri ya taji wakiongozana maafisa habari wa klabu hiyo pamoja

0: na viongozi wa kwa klabu wakijitokeza kwa wingi kuwapokea na kufanya paredi lile la ushindi wa kombe la shirikisho CRB Federation mara baada kuifunga Azam goli moja kwa bila. Sasa walivyojitokeza aliweza kuzungumza Ahmed Ali ambaye ni afisa habari wa timu hiyo mara baada ya kufanya paredi ambalo lilielekea pia mitaa ya Twiga Jangwani Park.
1: Wana Simba,
2: tumsikie meneja habari na mawasiliano wa Simba Ahmed Ali akiongea na wana Simba.
1: Wana Simba, Ubaya, asanteni sana. Tumeanza na kombe la shirikisho, mwakani ligi kuu litapita hapa Msimbazi. Kazi ndio kwanza imeanza. Kama wanasema mwakani tena, na sisi tunawaambia mwakani hiyo hiyo tunaitaka tena. Walidanganyana na shoga yake. Shoga yake anataka kuhama ligi ya Amir Zanzibar. Akihamia Zanzibar, tutamkuta huko kwenye mapinduzi, tutamkuta kwenye muungano, tutamfanya vibaya vile vile. Simba hii haikimbiliki, Simba hii haikwepeki, tutakufuata popote tu, sisi kama popo baa. Usipohadisia tunarudi tena. Ndugu zangu, ni msafara unaendelea, tunakwenda kutamatisha safari yetu Coco Beach. Lakini kabla sijaondoka hapa, nipende kumshukuru Lampard ambaye amefanya kazi kubwa jana ya kufunga skrini kubwa hapa na kuwakutanisha wanasimba na kuangalia mechi kwa pamoja. Lakini walipita wale washamba hapa jana mchana, wakapata salamu zao, wakakutana na goli la mwamba Lusaka linalindima hapo, wakapita haraka haraka kama wanaaga maiti. Hatujamaliza. Asanteni sana, asante Lampard, asante tena, tukutane wakati mwingine. Asanteni wana Simba.
0: Bwana, ndo hivyo amesikika Ahmed Ali anasema Simba ni kama popo bao. Usiposema lazima arudi. Bwana alizungumza pia Shomari Salum Kapombe akitoa ahadi kwa mashabiki wa klabu hiyo waliojitokeza kwa wingi siku ya jana katika paredi la ubingwa wa kombe la shirikisho, huku pia akisema support hiyo ikiendelea msimu ujao watafanya vizuri zaidi. Na kwa niaba ya kikosi cha Simba, wachezaji wanathamini mapokezi makubwa ambao waliweza kuyapokea tangu walipowasili Dar es Salaam na kufikia tamati la paredi hilo siku ya jana pale Coco Beach. Huyu hapa Kapombe Shomari.
3: Cha kwanza napenda kusema napenda kuwashukuru sana mashabiki wote na wanachama wote mnaojitokeza siku ya leo. Kwangu mimi na kwetu sisi imekuwa ni kitu kikubwa sana ambacho mmekifanya siku hii ya leo. Sijawahi kuona timu yoyote Tanzania, nyinyi ndio wa kwanza mmekifanya. Unajua paredi yetu leo imetumia masaa mangapi? Masaa 10. Kuna wengine paredi yao ilitumia masaa 6 tu. Na bado tunaendelea mpaka kuna kucha. Safiri, salamu, wanashukuru sana. tangu tulipoanza kidogo ilikuwa kusuasua, lakini ulionyesha moyo safi wa kuwa pamoja na sisi na kutupa support. Lakini support yenu leo hii imetufanya tumejumuika hapa wote kwa kufurahi na mioyo yetu imekuwa meupe kabisa. Shabiki wa Simba na wanachama wa Simba, kama tulivyokuwa tumemaliza msimu huu kwa mkusanyiko huu mkubwa na furahi tele, basi naomba tuende na msimu ujao hivyo hivyo, kuanzia kwenye viwanja sehemu yoyote. Naomba mjitokeze kwa wingi kutupa support, tuko tayari kufanya tulichokifanya msimu wa leo na zaidi ya kile tulichokifanya. Asante sana.
0: Bwana, hii ndio maana halisi ya utani wa jadi tunasema. Simba jana walifanya paredi lao kibabe, na walienda dimtaa wa Twiga Jangwani pale wakutana vifusi, lakini viliondolewa wakapita. Lakini Yanga nao wakati wanapita mtaa wa Msimbazi pale kwa ajili ya paredi lao la ubingwa wa ligi kuu Tanzania bara, na nyole kutana na surprise big screen iliyekwa pale, likawa liko goli la Clatous Chota Chama, anasema ni goli la Puskas lile ambalo linaweza likawania tuzo ya goli bora. Kwa hiyo Yanga na nyole kutana na surprise ya aina hiyo. Lakini mwisho wa siku, kila mmoja kwa namna yake aliweza kusherehesha shughuli yake.
4: Kila mmoja alishughulisha ama alisherehesha shughuli yake kitofauti tofauti. Ukiangalia kwa Simba, mashabiki walijitokeza kwa wingi sana na walifanya jambo kubwa sana kwa maana ya kuishangilia timu yao. Unajua ni muda mrefu Simba hawajachukua kikombe hichi ambacho wamekichukua siku ya Jumamosi, lakini wamefanikisha kuchukua ubingwa huo, na mashabiki pia wameenjoy, lakini wamefurahia pia baada ya Simba kupata ubingwa. Lakini ukiachana na ubingwa tu wa CRDB, pia kuna ubingwa ambao Simba mwingine walikuwa nao wa kule Zanzibar, ambao waliutoa ubingwa wa muungano, moja ya ubingwa ambao walipambana kulikuli mpaka wakautoa. Kwao Simba kwa msimu wameshindwa kuchukua ligi, lakini ukiangalia hivi vikombe ambavyo huwa vinachezwa ndani ya msimu wa ligi kuu wameweza kuvitoa vyote na wamefanya kitu kizuri sana. Lakini ukiangalia kwa Young Africans pia wamechukua ubingwa wa ligi kuu soka Tanzania bara mara ya tano mfululizo, na wenyewe pia wakaweka paredi lao, ni paredi la tano mfululizo. Sio kitu cha kitoto, sio kitu cha kubeza, kwa sababu kuchukua ubingwa mara tano mfululizo inahitaji nguvu, inahitaji spirit ya hali ya juu, lakini inahitaji upambanaji pia, kwa sababu unapochukua huo ubingwa wenzako wanakuwa wajalala na wenzako pia wanakuwa wanapambana ili ukichukua hicho ambacho wewe umekichukua. Kwao kongole kwa timu zote mbili, kwa Simba lakini pia kwa Young Africans. Kila mtu amefanya cha kwake kwa uwezo wake, japo kulikuwa kuna vulugumati za hapa na pale za kwenye mambo ya paredi ambazo ni za chini chini, lakini kila timu kwangu mimi imemanage na imefanya vizuri. Na hii ndo maana halisi ya utani, uwezi kumwacha mwenzio ama uwezi kuwa na timu ambayo ni pinzani na yenye ni wapinzani wakubwa wa jadi, alafu mambo ya utani wa nje uwanja yasiwepo. Kwa yale mambo ambayo ama vile vimbwanga ambao vilikuwa vinaendelea wakati wa paredi, wakati watu wanashangilia vikombe ambavyo wamevichukua ama kikombe ambacho wamekichukua, kila mtu alikuwa na vimbwanga vyake kwa mwenzake. Lakini japo ukiangalia wale ambao walikuwepo, kila mtu amesema lake. Mwingine anasema Young Africans ndio ameshinda kwenye jambo la paredi, lakini mwingine anasema Simba Sports Club ndio amefanya vizuri zaidi kwenye swala la paredi. Lakini kwangu mimi naona wote wamefanya the same, kwa sababu kusherekea kitu ambacho umekipambania ni haki yako, kwa sababu umekipambania kwa muda mrefu zaidi na umeweza kukitoa. Kwao tusubiri msimu ambao unafuata. Kwa msimu huu naweza nikasema tumemaliza, kila mtu amechukua ama ametoa kile ambacho anastahili kukitoa kutokana na upambanaji, lakini kutokana na spirit ambayo alikuwa nayo kwenye kila mashindano ambayo ameyacheza kwa upande wake.
0: Kwa 88.9 Nuru FM umesikia kile ambacho Gears amekizungumza. Lakini licha ya mafanikio ambayo Simba wameyapata msimu huu, rais wa heshima wa klabu ya Simba na mwekezaji wa klabu hiyo Mohamed Dewji Mo amesema mafanikio ya kutoa kombe la CRDB yanapaswa kuwa chachu ya kuipeleka timu hiyo katika mafanikio makubwa zaidi. Anasema ndoto yake kubwa ni kuiona Simba ikitoa ubingwa wa Afrika, iwe ni CAF Champions League au CAF Confederation Cup. Maana Simba wategemee kuona mabadiliko pia msimu ujao.
4: na Simba kama kama alichokisema bosi wa Simba na mwekezaji mkubwa kabisa wa Simba Sports Club, kitu ambacho anakihitaji ni ubingwa wa kimataifa. Na ukiangalia kwenye engo ambayo yeye ameigusia ama kwenye eneo ambalo ameligusia ubingwa wa kimataifa, inabidi huo mbadilika sana, lakini inabidi huo umewekeza kwa kiasi kikubwa. Ukiangalia Simba ni moja ya timu ambayo imekuwa ikifanya vizuri sana kwenye mashindano ya kimataifa, japo imekuwa haifiki kwenye levo za mbali sana, kwa sababu mara kadhaa wameishia hatua ya robo finali kwenye kombe la CAF, lakini walienda mpaka finali kwenye kombe la shirikisho. Na ukiangalia Simba, kitu ambacho wanahitajika kukifanya kikubwa zaidi ili kufikia malengo ambayo wanayahitaji kwa sasa ni kubadilika kwenye maeneo mengi, kwa sababu kama unahitaji kufanya vizuri zaidi kimataifa, inahitaji uwe na qualities ambazo zinafanya vizuri kuliko hizo timu ambazo huwa zinafanya vizuri kwenye hiyo nyanja ya kimataifa. Kwa sababu ukiangalia kwenye mashindano ya CAF ambayo Simba anaenda kuyashiriki msimu ujao, ni moja mashindano ambayo huwa yanajumuisha vilabu ambavyo vina wachezaji wenye majina makubwa hapa barani Afrika, lakini vina wachezaji ambao wamefanyiwa uwekezaji kwenye hizo timu ambazo wanashiriki ama wanazicheza. Ukiangalia Mamelodi Sundowns, ukiangalia Al Ahly, moja ya timu ambazo huwa zinafanya vizuri kwenye maeneo. Pyramid pia ni moja ya timu ambayo imeibuka kwa hivi karibuni na imekuwa ikifanya vizuri sana kwenye maeneo. Ukiangalia aina ya uwekezaji, aina ya wachezaji ambao wanawasajili kwenye vilabu vyao, ni wachezaji ambao wana gharama kubwa, lakini hata mishahara pia ambayo wanawalipa wachezaji, wanawalipa mishahara mikubwa. Mfano ukienda Mamelodi Sundowns msimu huu ambao umetamatika mumalizika, wamekuwa mabingwa wa Afrika, wamechukua ubingwa wa CAF. Na ni kwa nini wamechukua ubingwa wa CAF? Ni kutokana na kile ambacho wao wamekiseto ama wamekiwekeza kwa muda mrefu, kwa sababu mara ya mwisho kuchukua ilikuwa ni 2016. Na ukiangalia hapa katikati, Mamelodi Sundowns wamefanya uwekezaji mkubwa sana msimu huu tu unavyoanza mwezi wa 12, kwenye hiyo dirisha dogo kuna usajili ambao waliufanya wa bilioni 7 plus wa leo ni kutoka Independent Medellin ya pale Colombia. Sasa kama timu ina uwezo wa kumsajili mchezaji mmoja kwa gharama ya bilioni 7, na ukija kupiga mahesabu kwa timu zetu nyingi za hapa Tanzania, bilioni 7 unaweza kusema ndo kama bajeti ya usajili wa dirisha kubwa la usajili. Na hiyo bilioni 7 ndio inatumika na timu kusajili wachezaji ambao wanakuwa ni maingizo mapya. Kwa hiyo kuna kitu ambacho inabidi ukifanye extra ili kufikia malengo makubwa zaidi ya kimataifa. Huenda timu zetu za hapa Tanzania zikaendelea kuwekeza ama zikazidi kuwekeza zaidi ya sasa hivi tunapowekeza, kwa sababu wachezaji wa milioni 900 mpaka bilioni 1 na imani wanasajiliwa tu kwenye hivi vilabu vyetu vya hapa Tanzania, kwa sababu kama bajeti ya usajili huwa inapangwa kabisa na timu, utasikia bajeti ya mwaka huu ni bilioni 6 ama ni bilioni 7 kwa lilisha hili kubwa la usajili, na wanasajiliwa wachezaji 7 mpaka 8 wa kimataifa, basi kuna uwezekano baada ya miaka kadhaa ama baada ya kipindi fulani tukawa tuna uwezo ama tuna ile tunaweza tukasema uwezo wa kupambana pia na hizi timu kubwa ambazo zimekuwa zikifanya vizuri barani Afrika kwa kuchukua wachezaji ambao wana thamani kubwa sokoni. Wenda usikute Simba ama Yanga msimu kesho kutwa akachukua mchezaji wa bilioni 5 au bilioni 4, inategemeana tuna uwekezaji lakini na nini unakihitaji hapo mbeleni, kwa sababu kuchukua ubingwa wa CAF Champions League kwa upande wangu ni lazima uwe umewekeza kweli kweli.
0: Bwana, nikukumbushe tu kuwa ushindi mnono unakusubiri kwenye Soka Loto. Yaani tunasema aibu utaona wewe. Tu Soka Loto haikuhitaji kuumiza kichwa kuangalia historia ya timu wala mfululizo wa matokeo. Ni mfumo tu unakutengenezea mkeka kulingana na idadi ya mechi itakayo, kuanzia mechi 5 mpaka mechi 15. Sasa jinsi ya kucheza Soka Loto ni rahisi sana. Bonyeza nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Utachagua namba 1 Soka Loto. Baada ya hapo utachagua idadi ya mechi itakayo. Weka dau la shilingi 1000, malizia kwa kufanya malipo, ujilipigie mihela ndani ya Soka Loto. Na kukumbusha tu kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika ni rahisi mno. Ingia kwenye menu ya mtandao usika wa M-Pesa, Airtel Money, Halo Pesa au Mix by Yas. Utachagua lipia bili. Baada ya hapo utafanya malipo utafanya malipo, na nambari ya malipo utaandika 54 54 54. 54 54 unaziandika 3. Alafu utaandika kumbukumbu namba ya malipo ambayo ni 889. Betika, chaguo la mabingwa, vigezo na masharti kuzingatiwa. Sasa nikukumbushe tu kuwa kupitia Betika Soka Loto, Andrea Petro kutoka Shinyanga aliweza kujishindia shilingi milioni 16 kupitia soka loto. Yani buku tu limemfanya anaishi kiboss. Kwa hiyo bado haujachelewa, nafasi ya kushinda ipo. So unajua leo kuna michezo ambayo itapigwa, kuna mikeka ipo pia inapumua msikilizaji. Kwa hiyo unaweza kujishindia maokoto tu kwa dau la shilingi 1000 na kufanya uweze kuwa miongoni mwa washindi ambao wanajishindia shilingi mpaka shilingi milioni 250. Shakuelekeza jinsi ya kucheza soka loto kwa maana ya kutengeneza mkeka wako, jamvi lako, shilingi 1000 tu. Beti, betika, mambo yanakuwa ni mazuri msikilizaji. Sasa wakati haya ya kijiri msikilizaji, ni kushukuru pia kuna wanasema leo patashika, anasema leo patachimbika Spain na Ureno. Da, bonge la mechi. Anasema game halali mtu hapa mpaka mnishuhudia na kufa nani. Prosper Mduda kutokea Mafinga anasema anaomba kuuliza swala la Aziz Ki kurudi Yanga lipo vipi, bado ni tetesi. Anaitwa Atrano kutokea Mlandege anasema ila Yanga ilikuwa send off, lakini mnyama jana ndo alikuwa harusi, hata mtani mwenyewe analijua hilo. Mnyama amefunika, anaitwa Amini Msakwa kutokea Iringa mjini, anauliza usajili wa Yanga vipi. Kadri zamani kutokea Gomto Mufindi, tumeanza na shirikisho mwakani ligi kuni. Amani Mnyawami yuko Image pale, asante sana. Anasema anaitwa 99 kutokea Nyanda za Juu Kusini na kupata kwa uzuri kabisa Hafidhi Ali, asante pia. Anasema marefa wa Kitanzania anasema ni wabovu, Simba wasilalamike kwamba walinyimwa goli dhidi ya Yanga. Kumbuke pia mechi ile Dube alinyimwa nafasi ya kwenda kushambulia eti ameotea. Anasema Mbeya City kupana daraja watasubiri sana, rangi ya jezi zao imewaponza. Haya bwana, tutakuja kujuza pia kuhusiana na issue ya Mbeya City. Sasa kama ulikuwa hujui, tutakuja kukujuza matokeo ambayo Mbeya City waliweza kuyapata siku ya jana. Asante kwa kuendelea kutuma message hapa studio kupitia 0766742920. Ni busati la michezo likiongozwa na Captain Rajuni Hafidh Ali sambamba na Gazi Mkata.

0: Tanzania na Hisense. Fanya miamala na Mix Super App. Ushinde safari ya kuenda kushuhudia kombe la dunia live, TV, friji na speakers za Hisense. Shilingi milioni moja kila siku na zawadi kubwa ya milioni 50. Kila muamala ni bao la ushindi. Ikiingia tu. Goli!
1: Ehe. Ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bona iso.
2: Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunakuambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni Fresiteki. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Fresiteki? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB nane kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka nane. Kamwezi gagiisha nane. Kamwezi akajaisha vizuri nane.
0: Fresh Tech pia tunauza vifaa vya interneti 100,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 101 00 0799 101 00 00.
2: Akiniona wanita kianzo kidogo.
0: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na soka loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill. Namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.

0: pesa, utapewa nyongeza kifurushi cha kiwango cha juu zaidi.
1: Ofa hii ni kwa muda mfupi, kuanzia tarehe 27 Februari.
2: Wai sasa.
3: Azam TV
4: kimewaka.
3: Soko ni moko.

0: Ndiyo, miliki simu janja kutoka Vodacom na ulipe mdogo mdogo. Huu ndio mkopo nafuu wa simu kuliko yote kwa sasa. Kwa kianzio cha shilingi 1030 tu, unaweza kumiliki simu janja itwayo Neon Ultra. Kisha ukalipia shilingi 1000 tu kwa siku, huku ukijiachia na MB 100, dakika 10, SMS 10 daily. Miliki simu na lipa mdogo mdogo. Jiunge na Mtandao Super, kisha piga nyota 150 nyota 00 nyota 44 alama ya reli. Vodacom, pamoja tunaweza.
1: Habari ya asubuhi.
2: Salama, shikamoo.
1: Marahaba, unaitwa nani?
2: Naitwa Marco Mwezegule kutoka Iringa Ilula.
1: Kutoka Iringa Ilula. Mimi ni Azori Orema kutoka Nurupesa. Wewe ni mchezaji wa Nurupesa?
2: Nimecheza mara nyingi tu.
1: Umecheza mara nyingi tu?
2: Nimecheza majuzi mara moja, jana mara moja, saa mbili, na leo asubuhi nimecheza.
1: Wakati nasema nitatoa vocha, ulikuwa umesikia?
2: Nilikuwa nimesikiliza asubuhi.
1: Simu yako simepata vocha hapo?
2: Nimepata 4,230.
1: Abo ni 5,000 na makato madogo tu ambayo pia yamewekwa hapo. Hapo Ilula wanakufahamu sana kwa jina gani?
2: Hapa ile wananifahamu kama mkulima wa nyanya.
1: Mkulima wa nyanya. Unawaambia nini watu wengine ambao hawaamini kama Nurupesa tunatoa pesa?
2: Mimi nawashauri wacheze. Maana mimi mara nyingi nilikuwa nacheza alafu nilikuwa siamini. Maana juzi jana nilikuwa nacheza nikasema Bana sishinde wenzangu wanashinda. Leo muda huu uliopita huu nikaona message imeingia na sikutarajia kama message yenyewe.
1: Hongera sana pia kutoka huko Ilula, tukutakie asubuhi njema na kila la heri boss. Endelea kucheza Nurupesa, huo ni mtaji kwa ajili ya baadaye. Saa 3:50 watu watano kila mmoja na shilingi 20,000.
2: Nashukuru sana na ninawaambia waendelee kucheza sana, wasikate tamaa. Haki mimi mwenyewe nitaka kukata tamaa nikasema ngoja niendelee. Kwa hiyo nikuendelea ndio nikajishindia hii kocha.
1: Sawa, hongera sana pia, nikutakia asubuhi iliyo njema.
2: Haya, nawatakia kazi njema.
3: Katika Yanga Afrika, mimi Yanga Afrika, shindi Yanga Afrika kuchovya. Mimi na uchungu sana na Yanga, sana. Mbona kunikorofisha Yanga? Huyo mtu kanichokorofisha roho ni kwangu kabisa. Hicho kitu nina kereketo vibaya. Kama mtu nikimjua, huyo mtu mimi atantia shoti na mmaliza sekunde mbili. Mimi na watu wachafu, kinetio pumbavu, mimi na watu wachafu kweli. Nikikujua wewe ndio unikorofisha Yanga. Hata kwa miaka hii nimechukua ubingwa. Hiyo kitu unajue, huyo atanitafutia ubaya kwa Mungu. Hicho kitu ajue kabisa. Hicho kitu ajue, atanitafutia ubaya sana kwa Mungu. Mimi naumwa kulikweli na Yanga. Watu wa Simba wanajifanya wanajua sana. Mimi nakeleketwa na Yanga. Ukinikorofisha kwa masilahi yako wewe, nikikujua, mimi nakubali kwenda kunyang'anya popote ninakumaliza.
4: Mimi napiga kuru juani. Sawa? Kuru juani ile ni kwamba aliyepanga, aliyehusika, aliyehudumu, aliyokuwa na mawazo yote safari.
5: Safari nawakuta.
4: Nakwambia si wamekuja kunitendea? Kwa sababu mimi nitakapolia na Mungu, siri kwamba vipi anasema bwana watoto wangu someni sura hii. Yule aliyopanga kitendo hiki, aliyefanya, sawa bwana, na wote hao. Nikitangulia mimi niende nimkanizike, lakini lazima mlisome. Mimi sikuja kulinda dunia, mimi siogopi kufa, sikuja kulinda dunia hapa.
5: Lazima wakufuate.
4: Ndio maana yake.
0: Busati la michezo.
6: Dakika zuko zinakimbia msikilizaji wa 88.9 Nuru FM. Sasa wakati ukiendelea kufurahia kufuatilia matangazo ya mpira wa miguu, sasa nikukumbushe tu kuwa mechi za kombe la dunia ni za moto kweli kweli. Sasa hivi watu wanaangalia mechi za kombe la dunia kupitia simu janja. Hakuna haja ya kuwaza bwana, mimi naogopa simu tarudi na nani asubuhi sijui na watoto wataniangaliaje. Sasa unaweza kaangalia mechi ukiwa nyumbani kwako. Kwa hiyo sisi hapa Vodacom tuna jambo ambalo tunakupatia. Tunakwambia hakuna kusubiri jana sijui Vini alikosa goli au ilikuwaje. Yote hayo tuliyashuhudia, kila shuti likipigwa, kila goli lilofungwa, nyavu kwa nyavu. Sasa kupitia mtandao super wa Vodacom, soka lote lipo mikononi mwako kupitia VTV. Uwe mtaani, uwe ndani, uwe kwenye mishemishe zako, mechi inakufuata popote ulipo. Pakua app ya VTV kupitia Play Store au App Store kwa kusearch VTV OTT. Halafu utapiga nyota 149 nyota 01 nyota 02 alama ya reli kwa ajili ya kununua bando maalum la kuangalia mechi za kombe la dunia. Halafu utafungua VTV. Mechi za FIFA World Cup 2026 utazipata live mubashara. Na zaidi ni kwamba ukiwa na VTV unapata pia burudani nyingine. Mfano, bando la buku linakufanya uweze kuangalia mechi nzima na filamu kibao. Ni mwendo wa kujiachia tu. Usibaki nyuma. Mara baada ya kudownload hiyo application yako ya VTV OTT, basi unapaswa kupiga nyota 149 nyota 01 nyota 02 alama ya reli ili uweze kujiunga Vodacom. Pamoja tunaweza, msikilizaji. Asante sana Swaiba. Anasema nawapata kwa uzuri sana Captain Hafidh Ali na Gaz Mkata hapo studio. Anasema siku mtutembele kijiji chetu cha Malindi, maana kuna kero nyingi kuhusu uwanja kijiji utapatikanaje, maana diwani atusaidie chochote. Anasema tunapenda sana mpira, kaka anaitwa Eric Junior. Bwana Eric ye nakutafuta ndugu yango Erickson Junior. Asante. Anasema John Kaovela kutokea Nundo Mufindi, anasema kiukweli marefu wa bongo nao wanabeti kama sisi kikubwa ongezewe mshahara. Tuko pamoja mwanzo mwisho ndani ya busati la michezo. Huyu ni nani huyu? Anaitwa Filipo Mduo kutokea Pawaga Itunundu. Pamoja sana mwanzo mwisho. Diara golikipa wa Yanga anaenda kwenye timu gani? Elisha kutokea Iringa Kiesa. Pakomu endeleaje? Ibrahim Kabuga kutokea Ilangamoto anasema anaitwa Zaka Zakazi, semaji la mpira wa miguu vijijini. Kwa kawaida mchezaji akipewa red card anakuwa anatakiwa asimamishwe mpaka mchezo mmoja au miwili ipite kadri ya sheria inavyosema. Kuanzia michezo miwili straight red card unakosa mechi mbili za mbele na iko na ile ambayo umeikosa na nyingi mbili zile za mbele, lakini njano zile afu unapo straight unakosa ile mechi hiyo na inayofuata.
7: Nani kwa yani kwa moja kwa moja unaweza kusema straight red card unakosa mechi mbili, lakini ukipewa kadi njano, kadi za njano mbili, utakosa mechi moja pekee, kwa maana ya utatoka hiyo muda ambao umepewa hizo njano mbili, then ambayo inafuatia utaikosa, ila inayofuata tena utakuwepo kiwanjani.
6: Yes. Bwana, kuhusu Pacom Zuzwa, leo ametembelewa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan pale Aga Khan Dar es Salaam, na aliweza kumjulia hali na kumpa pole mara baada ya mchezaji huyo kuumia katika mchezo wa ligi kuu Tanzania bara dhidi ya JKT uliopigwa pale Meja Jenerali Samuku. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu azidi kumpatia shufa ili aweze kupona. Amin. Bwana, mchezo wa mtoano wa ligi kuu mkondo wa kwanza, Mbeya City dhidi ya Wajelajela Prison ulimalizika siku ya jana, Mbeya City ikishinda goli mbili bila, magoli ya Said Naushad na Hija Shamte. Bwana, tayari Mbeya City wanakamtaji na goli mbili. Wanasubiri mechi ya pili ya mtoano playoff ambayo itapigwa pale pale mbele Mbeya Sokoine tarehe 8 saa 10 jioni.
7: Mbeya City wameshinda, Mbeya City wameshinda magoli mawili kwa sifuri siku ya jana, lakini unaweza kusema makosa ya mchezaji mmoja mmoja kwa upande wa Tanzania Prisons yalipelekea Mbeya City kupata yale mabao ambayo waliyapata. Na kwenye mchezo wa mpira wa miguu, mwenzako akikosea, basi moja kwa moja mpinzani lazima atapata matokeo. Na ukiangalia hizi ni timu mbili ambazo zinatoka mji mmoja, lakini pia ni moja ya timu ambazo huwa zina bato lao. Ukiangalia Tanzania Prisons kwenye misimu iliyopita, ni msimu wa tatu mfululizo anacheza kwenye hizi playoff, na amekuwa akiponea kwenye haya maeneo ya kucheza playoff. Mchezo wa kwanza kabisa yeye huwa anapata matokeo, then huyu ambaye amemfunga anamwacha kapambane na mtu ambaye anatokea championship. Lakini kwa wakati huu ama kwa majira haya, ukiangalia na soka letu la Tanzania, na Mbeya City the way ambavyo walicheza mchezo wa kwanza dhidi ya Tanzania Prisons wakiwa na nidhamu kubwa kabisa kiwanjani, kwangu mimi naona kuna possibility kubwa sana ya Tanzania Prisons akatolewa kwenye playoff ya mwanzo, Mbeya City akabaki ligi kuu moja kwa moja, then Tanzania Prisons yeye akaenda kupambana na mtu ambaye
6: anaenda kupambana na polisi
7: na polisi Tanzania,
6: polisi Tanzania geti 7. Hatari.
7: Mechi ya kwanza 4-0, mechi ya pili 3-0. Kwa nenda kumanta Tanzania, polisi Tanzania ambayo imefanya vizuri kabisa kwenye michezo yao miwili ya mtoano. Kwa hiyo kuna shughuli ama kuna kazi kweli kweli. Una Tanzania Prisons lile zegezege la kushuka daraja ama kile ambacho kimekuwa kimuandama karibia kila msimu cha kushuka daraja, kwa sababu ndo maeneo ambayo amekuwa akiyamaliza ama akimaliza kwenye hayo maeneo, huenda msimu huu akashuka daraja moja kwa moja ama akasalia, inategemeana tu na yeye atafanya nini kwenye mchezo wa pili dhidi ya Mbeya City, kwa sababu bado ana nafasi mbili kupindua meza dhidi ya Mbeya City. Lakini kama atapoteza mchezo wa pili pia dhidi ya Mbeya City kwa kufungwa ama kusale ama yeye kushindwa kupata idadi ya mabao kuanzia matatu kuendelea, then akapoteza dhidi ya Mbeya City, bado atakuwa na nafasi nyingine dhidi ya mtu ambaye anatoka championship kwa maana ya Police Tanzania. Kwangu mimi naona bado kuna possibility ya timu ambayo inatoka ligi kuu kwa maana ya Mbeya City au Tanzania Prisons kupata matokeo dhidi ya timu ambayo inatoka championship kutokana na aina ya timu ambazo ama aina ya michezo ambavyo huwa inakuwa ikikutana na timu ambayo inatoka championship pamoja na ligi kuu. Lakini bado mpira unajua unadunda na chochote kinaweza kutokea kwenye michezo hii ya knockout, kwa sababu unaweza kukutana na timu ambayo inatoka championship mchezo wa kwanza wakakufunga goli moja kwa sifuri ama mkatoka sare, mchezo wa pili pia mkaenda sare, mkaenda kwenye mikwaju ama kwenye changamoto ya mikwaju ya penalty, then mtu ambaye anatoka championship akapata matokeo. Kwa hiyo tusubiri tuone mchezo ambao unafuata wa Mbeya City utakuwaje, then atakayetolewa hapo mchezo ambao utafuata dhidi ya mtu ambaye anatoka championship utakuwaje.
6: Watu wanapata favor sana, wanapata favor right,
7: wanapata favor mara mbili.
6: Mzee wa paredi la Simba na kuchimba
7: na kuchimba dawa
6: anasema ni huenda kumkera mtani. Haya bwana,
7: watu wanachimba dawa kwenye viwanja vya watu,
6: hatari sana bwana. Swaiba Aidan Fidege, nimekusoma kutokea Rula Madizi, nasema tuko pamoja mwanzo mwisho. Afidhi Ali na Geazi Mkata anauliza usajili ukoje kwa upande wa Yanga. Kadri zamani kutokea Igo Mtu pale anasema kwema postu jamani, nampenda na haya, asante kwa message yako. Evans Chunga kutokea Mtili Mlanyoka, eti kweli Simba atacheza na mecha grafiki. Haya bwana, pana anasema kwa nini timu kubwa zikifungwa zikubali, kwa nini? Mgalatia Warombo anasema hali ya Jobu ipoje. Pia Jobu naye anaendelea vizuri. Asante sana Arnold Hamis Chiboli, anatufuatilia kwa uzuri kabisa. Maulidi Kalinga almaarufu kama ukoa Yesu kutokea Mafinga Lumwago anasema 88.9 mnatisha sana hapo mjengoni. Kushukuru pia kwa kuendelea kusikiliza Nur FM.
8: Watuambie kama timu ya familia, watuambie mapema mazima shati tunaongea. Chili tukae pembeni. Bosi mimi nani mwenye uchungu, leo tumia hela nami. Alafu mimi nisiongee, unatokea jinga jinga wengine. Oh si nini inatuuma. Kwa hiyo tubainishie kama ni timu ya familia, Baresa na ndugu zake na jomba zake na nani tujue. Lakini usio kocha, matoleta kocha na 20 sio kocha kamili. Watuambie kama ni timu ya familia tujue. Sina tuuma, atumia hela sio tumekia shangilia kila siku. Hatuna amani. Wao yani uwafikishie inatuuma. Kocha ana wachezaji na kila kitu, kocha ana wachezaji na kila kitu. Ashilo timu haiwezi.
9: 88.9 Nuru FM Mufindi.
10: Baada ya pilikpilika za kimichezo ndani ya Bongo, ni busati la michezo kimataifa.
11: There's a chance for a woman. Oh, they've scored. I do not

0: Bwana, ni muda rasmi kuangalia kile ambacho kimejiri upande wa pili wa shilingi. Msikilizaji wa 88.9 Nuru FM, heshima kwa wote wanaendelea kutuma pia jumbe zao hapa studio kupitia 0766744292. Asante sana Abel Ngando kutokea Masabika, nimekusoma pia. Anasema kaka Simba ubaya ubwela Masanja kutokea Mafinga pia, nimekusoma ndani ya 88.9 Nuru FM. Bwana, aliojiri kimataifa Gears. Unajua michuano ya kombe la dunia inazidi kushika kasi, na tumeshuhudia timu zilizoondoshwa zikirejea makwao, watu wakijiuzulu waking'atuka, lakini maelfu ya mashabiki wa Cape Verde wamekuwa na furaha, walijitokeza kwa wingi pale Krahia kuipokea timu yao ya Cabo Verde maarufu kama The Black Sharks baada ya kurejea nyumbani kutokea katika michuano ya kombe la dunia. Mashabiki walipeperusha bendera na mabango huku wakishangilia kwa umakini na kuonesha kwamba timu yao ilitoa upinzani mkali dhidi ya mchezo ambao uliwakutanisha na mabingwa watetezi Argentina, wakiondoshwa kwa goli 3-2, lakini ngoma ilienda mpaka dakika 120.
1: Wamefanya paredi kubwa sana, na ni moja ya kitu kizuri kwa sababu Cape Verde ni moja ya taifa dogo na ni moja ya taifa changa pia. Wamequalify kwenda kwenye hatua ya World Cup kwa maana ya group stage, wakiwa kwenye moja ya kundi gumu kabisa, kwa kuna Cameroon ni mle ndani kwenye kundi lao, lakini wao waliweza kumanage na kumaliza nafasi ya kwanza. Lakini kitu kikubwa zaidi ni kuqualify kutoka kwenye hatua ya makundi mpaka kwenye hatua ya mtoano. Uruguay ni mtu ambaye amefeli kwenda kwenye hatua inayofuata kwenye kundi ambalo Cape Verde alikuwepo, na Cape Verde yeye akaweza kwenda kwenye hatua inayofuata. Ni moja ya kitu kikubwa na ni moja ya kitu kizuri sana kwa timu ya taifa ya Cape Verde. Kama nakumbuka juzi tu mwaka 2019, Cape Verde ni moja ya taifa ambayo ilikuwa lina struggle hata kushiriki tu kwenye michuano ya UEFA ya AFCON, kwa sababu nakumbuka tukua nao kundi moja, kama unakumbuka kwenye ile kundi ambayo kuna Uganda, Lesotho, kwa kuna wao Cape Verde pamoja na sisi Tanzania. Sisi na Uganda tukaenda kwenye hatua inayofuata. Cape Verde wao walimaliza nafasi ya tatu na walilalamika sana mchezo wa mwisho, kwa sababu kama Uganda angemfunga Tanzania then wao walipata matokeo dhidi ya Lesotho, basi moja kwa moja wangefuzu kwenda kwenye michuano ya AFCON. Lakini wamebadilika kwenye miaka hii michache kabisa, miaka mitano kubadilika kutoka kwenye kushindwa kufuzu michuano ya ndani ya Afrika mpaka kwenda kwenye kombe la dunia. Ni moja ya kitu kizuri sana kwa upande wao, na wamekuwa na performance nzuri so far kwenda mpaka kwenye hatua ya extra time na bingwa mtetezi kwa maana Argentina. Na Argentina alikwenda kwenye hatua inayofuata ama alipata matokeo kwenye ule mchezo baada ya wao Cape Verde kujifunga. Ni moja ya mchezo ambao ulikuwa ni mgumu sana, na matumaini mpaka wanaenda extra time, mashabiki wengi wa Argentina ni kama walikuwa wameshaanza kupanic huenda wangepoteza mchezo ama la, lakini Cape Verde tuwapongezea, wamfanya moja kitu kizuri sana.
0: Bwana, kuna mtu alikuwa anauliza hapa jinsi ya kucheza Nuru Pesa aweze kuondoka na miokoto fedha ambazo zipo hapa. Bwana, ni rahisi sana. Cha kufanya, hakikisha simu yako na shilingi 1000, alafu utabonyeza mtandao husika ambao unataka kucheza Nuru Pesa. Utaenda sehemu ya kufanya malipo, utachagua lipia bili au lipa kwa M-Pesa, kisha utachagua sehemu ya kuweka nambari ya kampuni au nambari ya biashara. Nambari ya kampuni au nambari ya biashara utaandika hii hapa na ukutajia. Utaandika 55 31 11, 55 31 11. Utaingiza kiasi cha shilingi 1000. Kumbukumbu namba malipo utaandika 889. Ukishaweka 889, kiasi ni shilingi 1000. Unaweka namba yako ya siri kuruhusu muamala. Unakuwa umesoma, unakuwa umecheza Nuru Pesa. Msikilizaji, nikushukuru sana Yakob Swahiba, anajiita Yakobu Mwanduka kutokea Inome. Nikushukuru pia Omar Kipugi kutokea Ikungwe, anatusikiliza Busati la Michezo, Tulipa Mwinga mwanzo mwisho. Enoch Lejuma kutokea Wasa Ikungwe pia naye anatufuatilia kwa uzuri kabisa. Asante pia David Nyamoga kutokea Image, nimekusoma pia kwa uzuri, anajiita Muna. Asante pia Peter Dalali kutokea Semtema, ubaya ubwela Simba ni hatari sana. Kwanza mashabiki wa Simba walipendeza na walivyovaa jezi, hadi mwekezaji mwenyewe ameridhika kabisa kuwa hawa ni mashabiki wa kweli, watu wananunua jezi za timu zao. Asante pia dereva mstaarabu wa Mgama Ephraim Butwa, anatufuatilia kwa uzuri kabisa, anasema World Cup ya sasa hivi imestaafiki wachezaji wengi. Bwana Yesu, unajua wengi wameng'atuka akiwemo kocha pia wa timu ya taifa ya Ufaransa Renald kocha wa timu ya taifa ya Tunisia Havi Renald naye pia aling'atuka mara baada ya kombe la dunia. Lakini pia tumeshuhudia Gears mfungaji bora muda wote wa timu ya taifa ya Brazil Neymar Jr ametangaza kustaafu soka la kimataifa mara baada ya timu yao kuondoshwa na Norway. The Vikings siku ya jana walifanya maajabu jini
1: Vikings wamefanya yao,
0: akiweza kutupia goli mbili.
1: wamefanya kitu kikubwa sana siku ya jana Norway. Hakuna ambaye alitarajia Norway angeweza kuwafunga ama kuwabiti timu ya taifa ya Brazil kirahisi rahisi, lakini timu ya taifa ya Norway wamefanya hivyo. Tena sio tu kufanya hivyo, ukiangalia hata possession ya mpira kiwanjani, timu ya taifa ya Norway ndio walikuwa mbele zaidi. Japo Brazil walipata nafasi nyingi sana za wazi, kuna baadhi ya nafasi ambazo alizipata Victor Jimarez, alikosa kwanza mkwaju wa penalti, lakini kuna nafasi ambayo aliipata one against one na Nyland, goalkeeper wa timu ya taifa ya Norway akakosa, lakini kuna nafasi ambayo alipata Henrik ya wazi kabisa one against one dhidi ya goalkeeper akakosa. Brazil wamechezea nafasi nyingi sana siku ya jana kiwanjani, lakini nafasi ambazo walizipata timu ya taifa ya Norway, uchache wa nafasi ambazo walizipata wakaweza kuzitumia vizuri kabisa. Kichwa ambacho alikipiga Erling Brown Haaland, lakini shuti pia ambayo alipiga ambalo lilikuwa ni kama low screamer kwa sababu mpira uliburuzika chini, Alisson Becker aliruka alijaribu kuufuata, lakini mpira moja kwa moja ukaenda kambani. Norway wamefanya kitu kizuri sana kwa upande wao, kwa sababu ni taifa changa kwenye mashindano na ni taifa ambalo haina mafanikio makubwa sana kwenye mashindano. Tukumbuke mara ya mwisho wameshiriki ya mashindano ilikuwa ni mwaka 1998, ni muda mrefu sana, na wamerudi kwa msimu huu na wamekuwa na performance nzuri so far. Timu ya taifa Brazil ni kama wanazidi kushuka ama wanazidi kupungua ubora siku hadi siku. Ukiangalia World Cup 2018 walitolewa dhidi ya Ubelgiji hatua ya robo finali, lakini World Cup ya 2022 walitolewa na timu ya taifa ya Croatia kwenye hiyo hiyo hatua, lakini safari hii hatua ya 16 bora tu wametolewa dhidi ya timu ya taifa ya Norway. Kwa Brazil wana kitu kikubwa sana cha kujiangalia ama cha kutazama, kwa sababu wana wachezaji wengi wenye majina makubwa, lakini wamekuwa wakishindwa kupambania timu ya taifa ya Norway na timu ya taifa ya Brazil na nembo ya timu ya taifa ya Brazil kwa ujumla. Kwa Norway wamfanya kitu kikubwa sana kwa upande wao.
0: Na ukiangalia pia Haaland ameingia katika records ya kufunga goli 7 sasa akiungana na kina Kylian Mbappe pamoja na Lionel Messi wenye magoli 7 mpaka sasa. Hii ni record ambayo imewekwa katika michuano ya kombe la dunia tangu ilipoasisiwa mwaka 1930. Kushuhudia wachezaji watatu tofauti kufunga magoli 7 au zaidi katika eneo moja la mashindano hayo. Lakini kombe la sasa limeshuhudia rekodi hiyo, msikilizaji. Tena hatua ikiwa hivyo katika hatua 16 bora tu.
1: Ndio hatua 16 bora. Lakini kwangu mimi naona hii rekodi imekuja kutokana na aina ya mataifa jinsi yalivyo mengi, lakini timu za hizi za taifa, aina ya mataifa ambayo pia wanakutana nayo, kwa sababu miaka ya zamani huwezi kutana na qualities ambazo za mataifa ya kawaida. Yes. Kawaida unakuta mtu anacheza na Kevede inayokuja na timu kama Egypt labda na hivi. Kwa aina ya mataifa pia imechangia kwa namna moja namba za wachezaji kwa na magoli mengi.
0: Eh bwana, Jurgen Klopp amekubali kuwa kocha mkuu wa timu ya taifa ya Ujerumani. Kwa hiyo ni taarifa rasmi hiyo, akichukua mikoba ya Julian Nagelsmann aliyejiuzuru mara baada ya timu ya taifa ya Ujerumani kuondoshwa kuna kwa michuano ile ya kombe la dunia. Sasa nikukumbushe tu kuwa usiku wa leo kuna michezo ambayo kuna mchezo ambao unapigwa. Timu ya taifa ya Ureno dhidi ya Spain. Lazima mmoja angatuke siku ya leo guys. Dakika moja.
1: Yamal au Cristiano, mmoja inabidi aage mashindano siku ya leo. Ukiangalia mara ya mwisho hizi timu zilikutana mwaka jana Juni mwanzoni kabisa tarehe 8 kwenye finali ya UEFA Nation, na mpira ukaisha ama mchezo ukaisha kwa sare ya goli 2-2. Timu ya taifa ya Ureno wakachukua ubingwa wa UEFA Nation kwenye hatua ya mikwaju ya penalti, lakini hata ukiangalia historia ya hizi timu zinavyokutana, mara nyingi michezo yao huwa wanaenda sare. Na ukiangalia kwenye michezo 8 ambao wamekutana, timu ya taifa ya Ureno wameshinda 2, Spain 2, wamekwenda sare 6. Na ukiangalia aina ya timu ambazo wanazo kwa upande wao, timu zote mbili performance ambazo wamekuwa nazo, kwangu mimi naona ni moja ya mchezo ambao umekaa 50-50. Yoyote anaweza kangatuka, yoyote anaweza akaenda hatua inayofuata.
0: Eh bwana, saa 9 kutakuwa kuna mchezo kati ya Marekani dhidi ya Ubelgiji, alafu saa 1 kesho jioni kutakuwa kuna mchezo kati ya Argentina dhidi ya Misri. Bonge la game siku ya kesho. Alafu kesho pia saa 5 usiku Uswizi dhidi ya Colombia, msikilizaji. Bwana, tayari hapa washindi wanaopesa wameshapatikana. Nikushukuru pia Godfrey Mewa, nimekusoma pia kutokea hapo ya Mgungwe. Asante pia kwa message yako Redino Lunyali, umesomeka pia. Papa Swile, asante pia kwa message yako. Eno Kilwe Juma, nimekusoma pia kwa message yako. Yohana, asante pia. Bwana, mshindi wetu wa kwanza kabisa nambari yake ni 0614 inaishia na 25. Mshindi wetu wa pili nambari yake ni 0758 inaishia na 20. Mshindi wetu wa tatu nambari yake ni 0790 inaishia na 30. Mshindi wetu wa nne nambari yake ni 0783 alafu inaishia na 40. Na tukamilishia listi nambari yake ni 0714 inaishia na 46. katumpisha hapa Goal of Mike katika Mitetemo ya Afrika. Ulikuwa nami Hafidh Ali sambamba na Gaz Mkata.

Siku zote watu wanaokuzunguka huamua thamani yako. Ukiishi na watu wanaokudharau au kukutumia, kamwe hutouona uzito wako. Ishi na watu wanaoweza kutambua thamani yako na mchango wako. Hakika hawa watakusaidia kukua kimaendeleo. Hivi sasa ni saa 3 kamili usiku.

0: Hey, ngoja nikupe mpango mzima. Nachukua takriban masaa 24 yanayonifanya nizunguke kwa muda wa siku 7. Kwenye safari yangu nimebeba vitu kama muziki unaonifanya nichangamke na kuburudika muda wote. Yeah, katika kuongeza weledi nazingatia maudhui yaliyobeba dhamana ya kisiasa na kiuchumi.
1: Tukikuta bango basi ziwe issue za kitaifa, lakini sio mambo ya kushughulikiwa kule chini. Nataka niseme bango moja aidha mkurugenzi au mkuu wa wilaya amekwenda.
0: Kitamaduni, kijamii na hata kielimu.
2: Manchester City are still alive here. Balotelli.
3: Mchezo una matokeo matatu, makufungwa, kugawa na kufunga.
4: Sadio Mane kuja naye kidogo ana injury katika game yetu sisi ya Platinum, aliweza kumiza nyama kidogo.
0: Najua ungependa kunifahamu. Ninaitwa Nuru FM. Karibu.
5: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na Soka Loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka Loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka Loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.

0: sasa utapewa nyongeza kifurushi cha kiwango cha juu zaidi.
1: Ofa hii ni kwa muda mfupi kuanzia tarehe 27 Februari.
2: Wai sasa.
3: Azam TV kimewaka. Soko ni moko.
4: Ehe. Ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bona iso.
5: Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunakuambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni Fintech. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia laini za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Fintech? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB 8 kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka 8. Kamwezi gagisha 8. Kamwezi akajaisha vizuri 8.
6: Freshtech pia tunauza vifaa vya interneti 100,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 101 00 0799 101 00 00.
5: Akiniona wanita kianzo kidogo.
7: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
8: Ah, mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nije kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka ni lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brand, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
7: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, situngeshakula ubwabu hapa.
9: Ah, Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner set za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
10: Ushikaji wetu ni wa damu kabisa. Upendo wetu umenyooka sana. Utawala wa 88.9 ukapewa heshima yetu kitaa. Naam, muungano wetu ni thabiti kabisa. Shikilia hapo hapo. Ushikaji wetu na wanetu wa Ifunda, Rungemba, Changarawe, Isalavano, Kinyanambo, Wambi na Mafinga nzima wamekubali. Zimezimwa zote na bango limewaka 88.9. Mawimbi safi, usikivu tulivu bila ya chenga. Yani wewe unagusa tu.
11: Hauna muziki. Yaani usigusa sana kidogo tu.
10: Nuru FM 2026 tunatoboa.
12: Mitetemo ya Kiafrika. Twende sawa mpaka saa 5 kamili usiku. Mitetemo ya Kiafrika. Twende sawa mpaka saa 5 kamili usiku.

wanaitwa Akudo Impact, wanakuambia mama Vanessa, moja kati ya burudani bora, burudani poa ambayo unaisikiliza ndani ya 88.9 Nuru FM. Ni kukaribishe sana msikilizaji unasikiza radio kutoka maeneo mbalimbali, na uhakika na nafahamu Mungu ameendelea kuwa mwema, ametupa kibali tena cha kuendelea kuwa hai, na ndio maana tuko wote ndani ya 88.9. Jina langu naitwa God Love Michael. Karibu sana msikilizaji unasikiza radio Mafinga, Makambako, Njombe, Dodoma, Ilula na maeneo mengine kadhaa. Ni kukaribishe sana ikiwa ni siku ya tarehe 6 mwezi wa 7 mwaka 2026, siku ya Jumatatu bora kabisa, kila kitu kinaenda poa, mambo yanaenda sawa kama ambavyo tumeendelea kumomba Mwenyezi Mungu azidi kuya switch na kuyaweka katika ile hali ambayo tunadhani ni bora na iko safi na iko poa, kama ambavyo unanisikiliza God Love. Mimi niko freshi, niko safi, na na uhakika hata wewe uko poa na mambo yanazidi kwenda kwa vile ambavyo umeendelea kumomba Mwenyezi Mungu. Hata kama kuna changamoto ndogo ndogo, ni vipindi tu ama ni misimu ambayo inawezekana kile kitu kinakuja lakini kinapita, kwa sababu kila jambo linakuwa linaenda. Mambo mengi ya sasa kwenye maisha sisi binadamu tunakuwa tuna zile ups and down, yani tunapanda na kushuka, panda na kushuka. Kwa hiyo hata kama zinakuja changamoto nyingine ndogo ndogo, sisi tunapaswa kumshukuru Mwenyezi Mungu, kwa sababu hicho nacho ni kipimo na ni hali ambayo inaweza kufanya uamini kwamba kumbe mambo yamezidi kwenda kama hivi, au sio bana? Tuna mengi ambayo tunapaswa kuendelea kujifunza kila ninapoitwa leo. Yako mambo mengi, yani vitu ni vingi ambavyo tunapaswa kuwa tunavipokea kama vipya, hasa kwenye maisha ya harakati, sisi ambao tumezaliwa katika familia ambazo unafikiria utarithi nini, yani huelewi utarithi nini. Na ndio maana juzi nikakuuliza swali, zilikuja message nyingi lakini sikuweza kuzijibu kuzisoma. Nikauliza, unajua bwana, hakuna anayependa madeni, yani hakuna ambaye amezaliwa yeye akawa inspired na madeni, na madeni, yani yeye anapenda sana madeni. Ni hali ya maisha na changamoto ambazo tunakutana nazo, si ndio? Kuna mwingine alisha hapa kwamba mimi siji kukopa, yani katika maisha yangu siji kukopa. So end of the day unajikuta umeingia kwenye mikopo, si kwa mapenzi yako, bali shida. Unaelewa, shida inakupeleka na unajikuta kwamba umeingia katika madeni. Mambo mengi, vitu vingi, kwa sababu unakutana changamoto ambayo unaona kabisa hapa sina uwezo wa kuitatua. Sina uwezo wa kuitatua. Na unapoenda kuomba msaada kwa watu, umeona maana wanakukataa. Mfano mimi nikuulize, unasikiza radio, hujai kukataliwa na mtu pindi ambapo ulikuwa na shida? Yani ulimwamini mtu, lakini baada ya kumwamini mtu ukamfuata, ukiamini yeye ni mtu na una uhakika. Unajua kuna watu wengine unajua kabisa hili liko ndani ya uwezo wake, ila ameamua tu kukukatalia. Yani unajua tu kwamba hili liko ndani ya uwezo wake, si ndio Neema? Unafahamu kabisa hili liko ndani ya uwezo wake, lakini ameamua kukukatalia. Au unakosea Viki, ndugu yangu Viki Malama, au mama Rajabu kutoka Ilula. Kwa hiyo wako watu ambao unaamini kwamba huyu mimi nikienda direct ni lazima awe msaada kwangu, lakini baada ya kufika pale unakuta vitu tofauti na vitu vinaenda vile tofauti na vile ambavyo ulivyopanga, si ndio? Kupitia 0766744292, 0766744292, nitumie message. Ujawahi kwenda kwa mtu ukiamini anaweza kama msaada na akakutoa nje, akakwambia bwana mimi leo hali yangu si nzuri, iko hivi? Amini tu kwamba kila kitu kinabadilika. Yaani maisha hayajakanya yakanyoka. Kuna baadhi ya mambo yanakuja yanabadilika. Iko taarifa hapa, wanakwambia pata simu ya ndoto yako kwa mkopo na ufurahie internet ya kasi. Je, unatamani kuwa na simu mpya lakini huna fedha za kulipa mara moja? Sasa usio na wasiwasi. Fresh Tech wanakupa fursa ya kupata simu ya kisasa kwa mkopo wa masharti nafuu. Wanazo simu za aina mbalimbali na zote zinaweza kutumika na laini zote za simu nchini. Ukichagua simu kwa mkopo kutoka Fresh Tech unapata GB 8 za bure kila mwezi ili uanze kutumia internet mara moja na kuwasiliana na familia, marafiki au kufanya shughuli zako za biashara. Mbali na simu, Fresh Tech Mafinga inakuletea kifaa cha internet kwa bei ya shilingi 100,000 tu. Kwa gharama hiyo utapata kifaa cha internet chenye ubora, bando la unlimited la mwezi mmoja litakalokuwezesha kuvinjari mtandaoni bila kikomo kwa matumizi ya nyumbani, ofisini au biashara. Wanapatikana Mafinga, soko kuu mtaa wa Mafinga Farmers. Umeelewa bana?
Usikose ofa hii. Wapigie, iko namba ukihitaji internet rahisi, itabidi mwenyewe niwacheki hawa ndugu zangu Fresh Tech. Bei zao nzuri sana. Mwelewa, laki moja tu unapata kifaa cha internet chenye ubora, bando la unlimited la mwezi mzima, yani bando ambalo unatumia tu utakiwa kujaza tena ndio unlimited. Kuishi na maana mpaka mwezi mzima uishi. Yani udownload siji manini. Wewe unaendelea kupeluzi. Umeona bana, itakalo kuwezesha kujivinjari mtandaoni bila kikomo kwa matumizi ya nyumbani, ofisini au biashara. Wako Mafinga, soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Nambari yao ni 0799 101000. Funa namba rahisi. 0799 101000. Kwa maelezo zaidi unaweza kutembelea ofisi zao Fresh Tech and Mafinga Digital Solution. Wanakuunganisha na teknolojia na ulimwengu wa kidijitali. Mambo mazuri, mambo safi. Sasa kuna mtu mmoja amenitumia message. God love. Yaani ukitaka nipambane kutafuta niwe na deni, silali nikitafuta, yani mpaka sasa hivi toka jana na leo, yani deni 54 na hakika wa kulipa huko tena haraka sana. Amesema kaka Godi, mimi nilishawahi kupata shida, nilienda kwa mtu anisaidie, alo alinikataa kama ndijui. God love, nakupata sana jamani. Mwingine anakukatalia wakati unakiona kabisa. Alitoa Yeshua Njama kutoka Mafinga Kinyanambo. Ndivyo ilivyo, yani unaamini huyu mtu anaweza akanisaidia, lakini mambo yanaenda tofauti na vile ambavyo ulidhani. Vitu vinakuwa tofauti kabisa. Tunapata burudani moja, then narudi hapa. Nina mgeni wangu ambaye amekuja, anahitaji kuzungumza na Watanzania kueleza mambo kadhaa juu ya kile ambacho amekuja nacho leo. Usiondoke, narudi hapa.

0: Nimerejea tena kama nilivyokueleza, nitakaporudi hapa nitakuwa na wageni ambao wanahitaji kuzungumza nanyi wa Tanzania. Ni moja kati ya mgeni ambaye tulikuwa naye na ameendelea kutoa huduma mbalimbali kwa Tanzania, si mwingine bali ni mzee wetu Chamoto. Yuko hapa anahitaji kuzungumza nanyi kueleza namna gani anatoa huduma. Lakini kwa sasa alikuwa ametoka kidogo kwa ajili ya kwenda kutoa huduma maeneo mengine, lakini kwa sasa amerejea. Amekuja na mabadiliko pia ya huduma, kuendelea kuboresha kile ambacho ameendelea anafanya. Ameendelea kutoa kwa Tanzania mbalimbali. Anapatikana kupitia nambari ya 0742 078041. Chukua namba hiyo ili uweze kumpata, 0742 078041 au 0704 116648, 0704 116648. Ni mtaalamu ama ni mzee ambaye amekuwa akisaidia watu kwa njia mbadala kwa tiba asili, hivyo anataka kuzungumza nanyi ili msikie kile ambacho amekuja nacho. Karibu sana.
1: Asante sana. Kwanza habari za saizi kwa ndugu msikilizaji ambaye unasikiliza redio hii bora kabisa inayokuletea vipindi kaza wa kaza ambayo inaitwa Nuru FM, ambayo inakuletea kipindi bora kabisa cha Dr. Chamoto. Kipindi kinaitwa Watu Wanapona na Wanafanikiwa, kutoka kwa Dr. Chamoto kupitia nguvu kubwa kabisa ya tiba asili na ubora mkubwa kabisa wa tiba asili. Nafikiri jina hili si geni kwako ndugu msikilizaji, kama labda ni mara ya kwanza kusikia, basi mimi si mgeni hapa. Niko hapa Iringa kwa muda mrefu sana. Mara ya kwanza nilikuwa napatikana Zizi Vitindini, ila kwa sasa nimehamia Kiesa Kilolo CCM. Ukifika hapo CCM, basi piga namba zifuatazo ili kuweza kumpata Dr. Chamoto, bingwa na mtabibu wa tiba asili. Unayenisikiliza hapa ni kijana wake, naitwa Joseph. Nafikiri si mgeni katika macho, katika masikio ya watu, na sio mgeni katika macho ya watu ambao wamefika katika huduma zetu, katika ofisi yetu tulipokuwa pale Vitindini. Kwa sasa tumefanya maboresho ya kubadilisha ofisi kwenda sehemu, kwenda Kiesa Kilolo CCM. Ukifika hapo piga namba zifuatazo ambazo ni 07 07 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 07 08 0 4 0 4 0 4 1 1 6 6 6 6 4 8 4 8. Narudia tena 0 7 0 4 0 4 1 1 6 6 6 4 8 4 8. Hizo ndo namba na ndo muongozo bora kabisa wa kuweza kumfikia Dr. Chamoto anayepatikana pale Kiesa Kilolo CCM. Ukifika hapo piga namba hizo, utakuja kupokelewa hapo hapo. Ndugu msikilizaji, nataka niseme yawezekana kwa muda mrefu sana, kwa muda mrefu sana umekuwa ukijiuliza Dr. Chamoto alikwenda wapi. Sasa nataka niseme, ndio maana huwa nasisitiza sana kwamba unapopata uwepo wa Dr. Chamoto basi chukua hatua, kwa sababu watu hawadumu. Kuna mambo mengi na kuna watu wengi sana wanasubiri huduma bora kabisa kutoka kwa Dr. Chamoto. Hivyo bado wewe mwana Iringa, bado wewe ndugu msikilizaji popote ulipo ambaye ni mpenzi na huduma ya Dr. Chamoto, au ni mpenzi wa tiba asili na umehangaika sana kwa muda mrefu sana hujapata tiba asili uliyotafuta kwa muda mrefu sana, hivyo basi Dr. Chamoto amekuja na amekuja na huduma ya watu wanafanikiwa, watu wanapona kutoka kwa Dr. Chamoto. Hivyo ni wewe kuweza kuchukua jitihada ya kuweza kumfikia Dr. Chamoto alikojikita sasa, ambapo ni Kiesa Kilolo CCM. Ukifika hapo CCM, piga namba za simu, nafikiri utakuwa umempata Dr. Chamoto, bingwa na mtabibu wa tiba asili aliyepewa kipawa kikubwa kabisa cha tiba asili kuweza kukusaidia wewe baba, wewe mama, wewe kijana ambaye unasumbuliwa na mambo ya kidunia na mambo kadha wa kadha ya kidunia yanayokutesa hapa duniani. Kwanza nikupe pole sana, nikupe pole sana kwa sababu unajua changamoto ya maisha tunayokutana nayo katika utafutaji, katika magonjwa, katika maisha ya kibinadamu, namna tunavyopitia changamoto nyingi sana za kimaisha. Sasa katika changamoto zote ambazo zinakusumbua ndugu msikilizaji, hizo ndizo zimemfanya Dr. Chamoto aweze kufika hapa Iringa na aweze kuendelea kuwepo hapa Iringa kwa ajili ya kuweza kutoa msaada kwako wewe ndugu msikilizaji ambaye una matatizo kadha wa kadha yanayokusumbua. Nasema kipindi chetu kinaitwa watu wanapona, watu wanafanikiwa kutoka kwa Dr. Chamoto kupitia tiba asili, kupitia ubingwa mkubwa alionao Dr. Chamoto. Nataka niseme kwako wewe ndugu msikilizaji, yawezekana unasumbuliwa kwa muda mrefu sana, unasumbuliwa magonjwa sugu kwako wewe baba, kwako wewe mama, labda unasumbuliwa bawasiri, vidonda vya tumbo, kisukari, pressure, UTI sugu, magonjwa ya zinaa kwa wanawake na wanaume, kwenda hedhi mfululizo, PID sugu kwa mwanamke, stroke, miguu kuvimba au kuwaka moto, kifafa, tezi dume, busha, ngili, nguvu za kijinsia kwa mwanaume, kwako wewe baba, figo na magonjwa ya moyo, magonjwa ya moyo, mapafu kuwaka moto, degedege kwa watoto, pia pumu kwako wewe ambaye unasumbuliwa na pumu, unasumbuliwa na stroke, basi karibu sana kwa Dr. Chamoto, bingwa na mtabibu wa tiba asili. Amerudi tena na yupo tena kwa ajili yako. Nafikiri kwa muda ambao ukupata kutusikia kutokana na dharura, kwa sababu tunasema leo tuko Iringa, kesho hatutokuepo Iringa, kwa sababu watu wanaohitaji tiba kutoka kwa Dr. Chamoto ni watu wengi sana. Nataka nitoe elimu ndogo sana siku ya leo. Kwa nini Dr. Chamoto bado yuko hapa? Kwa sababu yuko hapa, anachokifanya ni kitu bora na anatamani kutoka akiwa ana wingi na mkusanyiko wa watu wengi sana ambao watakuwa wamenufaika na huduma yake ya tiba asili. Watakuwa wamenufaika na kipawa kikubwa alichopewa na Mwenyezi Mungu katika tiba asili, kwa sababu najua watu wana maumivu na majeraha makubwa sana kupitia tiba asili. Najua watu hawa, hata ninavyozungumza, yawezekana mwingine amebadilisha chaneli, ameona bora hata asikilize mpira. Ameona bora asikilize mpira kuliko kusikiliza kipindi cha Dr. Chamoto kwa sababu ya maumivu makubwa aliyokumbana nayo. Sasa nataka niseme kitu kimoja ndugu msikilizaji. Tiba asili bado ipo, na bado ipo katika mikono salama. Kwa nini Dr. Chamoto amezidi kuwa bora katika tiba asili? Kwa sababu ana wito. Chochote kile unachokifanya kwa wito na imani, utakifanya kwa mapenzi thabiti kabisa. Na ndio maana hata wewe mama uliolewa pasipo wito, ila kwa sababu alitokea wa kukuoa, uliachika kwa sababu hukuwa na wito wa kuolewa. Wewe baba ulioa kwa kuwa alikuwepo mwanamke anataka umuoe, lakini hukuwa na wito, na ndio maana ulimuacha akaenda kuolewa sehemu nyingine. Kwa kila unachokifanya nafikiri ni wito. Sasa tiba asili imezungukwa na wimbi kubwa la watu wasiokuwa na wito, katika kutoa tiba asili. Pole sana ndugu msikilizaji, nataka nikupe pole sana kwa sababu najua maumivu makubwa ulionayo. Sasa fuatilia kipindi cha Dr. Chamoto, watu wanapona na wanafanikiwa kwa Dr. Chamoto. Na huo ndio msingi mama kabisa, Dr. Chamoto, kukutaka wewe baba mwenye maumivu makubwa sana, unayetamani kufika katika nchi ya ahadi kupitia mapambano yako binafsi, lakini hufiki. Basi watu wanafanikiwa kutoka kwa Dr. Chamoto, bingwa na mtabibu wa tiba asili, ambaye amejikita hapa Iringa mjini, Kiesa Kilolo CCM. Ukifika hapo hakuna bango la kukuelekeza kuwa Dr. Chamoto anapatikana pale. Zaidi namba za simu ndio muongozo bora kabisa wa kuweza kumfikia. Nataka niseme hizi namba za simu, wewe ambaye uliweza kuwa na roho nzuri ya kumsaidia mwenzio kupona kupitia Dr. Chamoto, kufanikiwa kupitia Dr. Chamoto, hukuacha baki na maumivu alionayo, ukiamini yuko Dr. Chamoto anaweza kumsaidia, basi endelea kuwa na moyo huo huo wa kuwasaidia wenzio, kwa sababu yawezekana wakati huo umepata bahati ya kuweza kusikia kipindi cha Dr. Chamoto, mwenzako hajapata bahati ya kusikia kipindi cha Dr. Chamoto. Yawezekana anaumwa, yuko hospitali, yuko anauguza, au yupo kwenye matatizo, au yupo kwenye majukumu ya kikazi ambayo yamemfanya kuto kusikia uwepo wa Dr. Chamoto. Sasa wewe umepata bahati ya kusikia uwepo wa Dr. Chamoto, unaona mwenzako ana matatizo, unaona mwenzako anateseka, usimcheke, bali chukua hatua na kuweza kumsaidia namba za simu na kumuelekeza Dr. Chamoto anakopatikana katika ubingwa mkubwa kabisa wa tiba asili. Na kutajia namba za Dr. Chamoto ambazo ni 07 0742 07 40 41 07 0708 0708 4 1 4 1 0708 0708 4 1 4 1 au 0708 0708 4 1 4 0708 0708 4 1 4 0708 0708 4 1 4 0708 0708 4 1 4 0708 0708 4 1 4 0708 0708 4 1 4 0708 0708 4 1 4 0708 0708 4 1 4 0708 0708 4 1 4 0708 0708 4 1 4 0708 0708 4 1 4 0708 0708 4 1 4 0708 0708 4 1 4 0708 0708 4 1 4 0708 0708 4 1 4 0708 0708 4 1 4 0708 0708 4 1 4 0708 0708 4 1 4 0708 0708 4 1 4 0708 0708 4 1 4 0708 0708 4 1 4 0708 0708 4 1 4 0708 0708 4 1 4 0708 0708 4 1 4 0708 0708 4 1 4 0708 0708 4 1 4 0708 0708 4 1 4 0708 0708 4 1 4 0708 0708 4 1 4 0708 0708 4 1 4 0708 0708 4 1 4 0708 0708 4 1 4 amejikita hapa Kiesa Kilolo CCM. Ukifika pale hakuna namba za kukuelekeza zaidi zaidi, hakuna bango la kukuelekeza zaidi zaidi, namba za simu hizi ambazo msaidie jirani yako, ndugu yako, rafiki yako ambaye unahisi huyu anatakiwa kupata msaada kutoka kwa Dr. Chamoto, huyu anatakiwa kusaidiwa kupitia tiba asili. Yawezekana alikuwa yuko vizuri kabisa, lakini amebadilika ghafla, amekuwa mlevi, amekuwa ni mtu asiyeeleweka. Sasa usimcheke kwa sababu sasa hajitambui, hajui nini anachokifanya. Usimcheke, ila cha kufanya ni kuweza kuonyesha mwanga kwamba yupo Dr. Chamoto, anaweza kukusaidia na anaweza kukufanya kuwa mtu bora kabisa katika maisha yako, katika biashara yako, katika ndoa yako. Pia bila kusahau, kwa ndugu msikilizaji, wewe mpenzi ambaye umetafuta kwa muda mrefu mafanikio kupitia pete ya bahati, basi Dr. Chamoto anatoa pete ya bahati kwa gharama ya shilingi 100,000 tu. Unapata pete ya bahati ambayo itaenda kusaidia kupitia biashara yako, itakwenda kukusaidia katika mihangaiko yako, itaenda kukusaidia katika kilimo, itaenda kusaidia kwa kila kitu unachokifanya kwa ajili ya kuweza kujipatia riziki, kwa sababu tunaamini hata haya magonjwa tunayozungumza leo yawezekana yanatokana na uhaba wa riziki, kwa sababu hili gonjwa yawezekana unashindwa kulifikisha Benjamin Mkapa, unashindwa kulifikisha hospitali kubwa za kiserikali na binafsi, kwa sababu yawezekana huna gharama wanayoitaka kupitia gonjwa lako. Sasa unapokuwa na mafanikio, kila unachokifanya kinapoleta mafanikio, basi naamini umasikini na malazi vitakaa mbali na wewe. Na ndio maana Dr. Chamoto yupo katika slogan mbili, ya kwamba watu wanapona na wanafanikiwa. Maana yake kwamba maradhi yote yanayokusumbua ambayo umeteseka huku na kule uponi, ukija kwa Dr. Chamoto utapona haswa. Na kuna kliniki bora kabisa ya kufuatilia mgonjwa. Unapofika ofisini kwetu, unapochukua dawa yetu, basi tunahakikisha unapona, tunahakikisha unafuata taratibu zote tulizokupatia ili upone, kwa sababu itakuwa kazi bure kama utafika kwa Dr. Chamoto na kuchukua huduma ya Dr. Chamoto na usiende kupona. Sio kitu kizuri, kwa sababu tunatumia nguvu kubwa kuwepo hapa kuhakikisha watu wanapona. Pia slogan ya watu wanafanikiwa, kwa maana utafanikiwa kupitia nyota yako, maana utafanikiwa kupitia biashara yako, kwa maana utafanikiwa kupitia jitihada zako unazopambana kila kukicha. Ndugu msikilizaji, kwa unapofika kwa Dr. Chamoto tutahakikisha unapona na unafanikiwa kwa gharama ya shilingi 20,000 tu. Yawezekana sijakutajia gharama ya matibabu kwa Dr. Chamoto, ni shilingi 20,000 tu ndio gharama ya matibabu. Kwako wewe unayetaka pete ya bahati ni shilingi 100,000. Hiyo ndio gharama ya pete ya bahati ambayo itaenda kusaidia kupitia mihangaiko yako, kupitia biashara zako, kupitia kila unachokifanya hapa duniani kwa ajili ya kuweza kujipatia riziki. Sasa nataka niseme kitu kimoja. Yawezekana leo natamani kuongea mambo mengi sana. Kwanza ujue Dr. Chamoto unayemfahamu wewe kwa sasa hayuko Vitindini tena. Yuko Kiesa Kilolo CCM. Ukifika hapo piga namba za simu, utakuja kupokelewa hapo. Nataka niseme kitu kimoja. Kwa Dr. Chamoto kuna ushauri nasaha kwako wewe unayesumbuliwa na magonjwa sugu. Kuna ushauri nasaha kwako wewe ambaye kuna watu wanapambana kila kukicha kuhakikisha wanasimama katika biashara zao, wanasimama katika kazi zao, lakini hawasimami. Unapofika kwa Dr. Chamoto utapewa ushauri nasaha kupitia mafanikio unayoyatafuta, kupitia unachokifanya katika kufanikiwa, kwa kila njia unayopita ili ufanikiwe. Kwa Dr. Chamoto kuna ushauri nasaha. Ushauri nasaha kwako wewe mgonjwa ambaye unasumbuliwa na magonjwa sugu. Kwa nini ushauri nasaha? Ushauri nasaha, nataka niseme kitu kimoja. Yawezekana wewe mama ambaye unasumbuliwa magonjwa ya moyo, yawezekana unasumbuliwa na sukari, yawezekana unasumbuliwa na stroke, yawezekana unasumbuliwa na BP, yawezekana unasumbuliwa na kifafa, yawezekana unasumbuliwa na magonjwa kadha wa kadha ambayo yameshamili katika mwili wako. Huponi. Kwa nini huponi? Kwanza, moja, unapokuwa unauguzwa, unapokuwa unatumia dawa unazopewa kwa kila sehemu unayokwenda, kwa nini huponi? Kwa sababu kwanza, moja, upo katika hali ya maumivu makubwa ya magonjwa ulionayo. Pia kichwani mwako kuna mambo mengi sana yanayokusumbua. Kwa hiyo unabeba vitu viwili kwa wakati mmoja. Wewe ni mgonjwa, unatakiwa ushikilie jambo la ugonjwa tu. Pia unakuta una mawazo mengi sana ukiwa mgonjwa hivyo hivyo. Sasa dawa unayopewa haiwezi kukusaidia, kwa sababu hayo magonjwa yana nguvu kubwa sana ya kutanua gonjwa kuwa kubwa kuliko dawa unayotumia ya kulifanya gonjwa lisinyae, sasa gonjwa lipotee. Kwa hiyo unajikuta unatumia dawa mpaka inageuka kuwa sumu zile dawa. Sasa ukija kwa Dr. Chamoto utapata dawa za mitishamba na elimu namna unapotumia dawa zetu kuhakikisha kwanza unatoka katika hali ya mawazo, na ndo ushauri na saa unapokuwa katika kipindi cha kujiuguza kupitia gonjwa lako. Sasa watu wanajiuguza, lakini huko anajiuguza yeye mwenyewe anasimamia biashara zake, huko anajiuguza yeye mwenyewe anasimamia watoto waende shule, huko anajiuguza yeye mwenyewe. Kwa hiyo unapokuja kwa Dr. Chamoto tutakupa ushauri na sawa kukufanya ubalansi baadhi ya vitu ambavyo havitoweka mzigo katika gonjwa linalokusumbua. Ndugu msikilizaji, kipindi chetu cha Dr. Chamoto watu wanapona na wanafanikiwa. Nikupe hongera wewe ambaye mpaka wakati huu unasikiliza kipindi hiki. Nataka niseme Dr. Chamoto anapatikana hapa Iringa mjini, Kiesa Kilolo CCM. Ukifika hapo hatuna bango la kukuelekeza kwamba Dr. Chamoto yuko hapa, zaidi zaidi namba za simu ndio muongozo bora kabisa wa kuweza kumfikia bingwa na mtabibu wa tiba asili, mganga wa kienyeji anayetibu kupitia mitishamba kupitia mimea tiba. 07 04 40 41 07 04 41 07 04 40 41 07 04 40 41 41 au 07 04 41 66 68 48 07 04 40 41 66 48 48. Huo ndio muongozo bora kabisa wa kuweza kumfikia bingwa na mtabibu wa tiba asili. Nafikiri wengi sana walikuwa wanajiuliza kwamba Dr. Chamoto sasa ameenda wapi au amekimbia hapa Iringa. Hapana, kidogo Dr. Chamoto alisafiri kwenda kutoa huduma sehemu nyingine, kwa sababu nafikiri huduma hii sio wewe peke yako unaisikia, usipoisikia huduma hii kupitia Nuru FM hapa Iringa, basi utaisikia kwa mtu ambaye amekuja akabahatika kufanikiwa kupitia Dr. Chamoto. Pamoja na maumivu yote ya tiba asili unayokutana nayo, ndugu msikilizaji, basi nataka nikwambie bado tiba asili iko mikono salama kupitia Dr. Chamoto hapa Iringa mjini, Kiesa Kilolo CCM, ndugu msikilizaji. Sasa nataka niseme kitu kimoja. Nina mambo mengi sana natamani kuyazungumza, lakini leo nitayazungumza machache na kuyagusia machache, lakini haswa kwa hasa ndugu zangu ambao mnasumbuliwa na magonjwa sugu, karibu sana kwa Dr. Chamoto. Unasumbuliwa na migogoro ya ndoa, karibu sana kwa Dr. Chamoto. Unasumbuliwa na migogoro ya ardhi au ya mali, karibu kwa Dr. Chamoto uweze kusaidiwa. Una kesi inakutesa kwa muda mrefu sana mahakamani, haupati suluhu ya jambo lako na kesi yako, karibu sana kwa Dr. Chamoto, utasaidiwa jambo lako kwenda kuwa jepesi. Pia unasumbuliwa na biashara yako, unateseka katika biashara yako, umekwama katika madeni, karibu sana kwa Dr. Chamoto. Unasumbuliwa na chuma ulete, karibu sana kwa Dr. Chamoto. Ndugu msikilizaji, unasumbuliwa katika utafutaji wako, umefukuzwa kazi, umekuwa si mtu wa kutulia katika kibarua unachokipata, leo uko hapa, kesho uko hapa, kesho kutwa uko hapa, nataka niseme pole sana. Yupo Dr. Chamoto, bingwa na mtabibu wa tiba asili ambaye amejikita hapa Iringa mjini, Kiesa Kilolo, akihakikisha watu wanapona na wanafanikiwa kupitia tiba asili. Namba za Dr. Chamoto ni 07 04 40 07 04 40 41 07 04 40 41 07 04 40 41 41 au 07 04 40 41 07 04 40 41 07 04 40 41 08 narudia hapo 07 04 40 41 41 66 68 48 48.
0: Msikilizaji, ni kama ulivyoendelea kusikia, ni mtaalamu ama ni kijana ambaye anapatikana kwa Dr. Chamoto, ameendelea kutoa maelekezo kuhusiana na huduma ambayo inapatikana katika ofisi yao. Kwa sasa wamehamia Kiesa Kilolo, sehemu moja panaitwa CCM, nadhani ndivyo ilivyo. Mtu akifika pale, maelekezo mazuri ili uweze kufika katika ile ofisi, unapiga namba ambayo amekuwa akitaja mara kadhaa. Isikilize kwa makini na uichukue ili uweze kuona namna gani unapata huduma iliyo bora. Ni 0742 07 0741 0742 0780 41, lakini wanao namba nyingine tena ni 0704 116648, 0704 116648. Mama Jackie anauliza, Golab, natamani fahamu pia kiingilio ni shilingi ngapi kwa ajili ya kuja kukuona. Lakini pia huyu anasema, Golab, mimi ninaitwa Stefania. Namshukuru sana huyo mzee, nilishaenda pale na tatizo la bawasiri, so kwa sasa mambo ni mazuri kabisa. Huyu naye anasema, kwa sisi ambao, nadhani pia unakalili maswali haya, kwa sisi ambao tuko mbali, tunaweza tukatoa maelezo na akatutumia dawa, ina maana kwa njia ya basi au vyovyote mtu anaweza kaipata dawa huko aliko. Lakini message ni nyingi, inabidi tusome chache chache. Mwingine amehoji hapa kuhusiana na tatizo la kuwa na alibikiwa sana na ujauzito. Pindi anaposhika ujauzito basi anaharibika. Nadhani maswali yote hayo umeyasikia, moja anapongeza lakini wengine wanahoji.
1: Nataka niseme kwanza kwako wewe ulioanza na kuuliza kwamba kiingilio ni shingapi, nataka niseme kiingilio sisi sio kiingilio, bali ni gharama ya matibabu ambayo ni shilingi 20,000 kwako wewe ambaye unasumbuliwa na magonjwa sugu. Kila aina ya gonjwa ambayo nimelizunguzwa hapa, ukifika kwa Dr. Chamoto ni shilingi 20,000 tu. Pia wewe ambaye unasumbuliwa sana, yawezekana kila ukishika mimba inaharibika, basi kuna mambo mengi sana hapo natamani kuyachambua, ila muda umekwenda sana. Lakini haswa hiyo inatokana na matatizo ya uzazi. Sasa unapofika kwa Dr. Chamoto, nafikiri kwanza, moja, hatukupi dawa tu kama dawa ya uzazi, lazima tupime tuweze kuangalia kisha tuweze kukupa dawa, na wenyewe pia ni shilingi 20,000. Pia wewe ambaye unatamani popote ulipo, yawezekana uko mbali uweze kufika, unatamani iweze kukufikia dawa, basi dawa pia itakufikia kwa gharama hiyo hiyo ya shilingi 20,000. Ndugu msikilizaji, hiyo hayo machache ndo nimeajibu kwa wakati huo. Wakati huu tuko Kiesa Kilolo CCM. Ukifika hapo hatuna bango la kukuelekeza kwamba Dr. Chamoto yuko wapi. Zaidi zaidi namba za simu ndo muongozo bora kabisa wa kuweza kumfikia Dr. Chamoto. Ndugu msikilizaji, namba za simu za Dr. Chamoto ni 07 42 40 41 07 42 41 07 42 41 07 42 41 41 au 07 04 11 16 48 48 unapofika kwa Dr. Chamoto, wewe kijana, kuna siri nyingi na kuna mambo mengi utayajua, kwa sababu mafanikio ni wewe mwenyewe. Mafanikio ni kuamua, mafanikio ni kuchagua. Usiwe mtu wa kupenda kutupa lawama, usiwe mtu wa kupenda kunungunika, usiwe mtu wa kupenda Mungu, angalia toka umeanza kumuomba Mungu, "Ee Mungu nisaidie niweze kufanikiwa." Umekuwa mtu wa kuomba sana lakini hujafanikiwa. Nataka niseme kazi ya Mungu ni kukupa pumzi ya kila leo ili upate kufika katika mapambano, ili upate kufahamu uwezo wa Mungu. Sasa nataka niseme mambo mengine upande wa riziki na wewe kufanikiwa ni jitihada zako wewe mwenyewe na sie Mungu. Mungu kazi yake ni kukupa pumzi tu mwisho, lakini mengine ni wewe kupambana na kuweza kufanikiwa. Na ndio maana akasema, nitakupa hazina za sirini na gizani, zote zipo kwa ajili yako ndugu msikilizaji, ikiwemo pete ya bahati, kufanikiwa kupitia biashara yako, kufanikiwa kupitia nyota yako, kusimama kimafanikio kupitia wewe mwenyewe. Hata kama imekuwa kila siku unadondoka, kila unachokipata kinapotea, kila ukipanga linaharibika, kila kinachokuja kwako kizuri kinapotea. Pole sana. Unapofika kwa daktari cha moto sio lazima uambiwe nini, lazima unapokuja kwa daktari cha moto sio unakuja kuloga, unakuja kujisimamisha wewe kama wewe, unakuja kujiboresha wewe kama wewe, ndugu msikilizaji. Sasa nataka niseme kitu kimoja, ndugu msikilizaji. Nataka niseme kitu kimoja. Dokta Chamoto anapatikana hapa Ilinga mjini, Kiesa, Kilolo, CCM. Ukifika hapo hatuna bango lolote la kukuelekeza kwamba Dokta Chamoto anapatikana pale. Hivyo karibu sana na muongozo bora kabisa wa kuweza kumfikia Dokta Chamoto kwa kwa wewe muhitaji. Ni 07 40 42 40 40 41 41 07 40 41 41 41 au 07 04 04 11 11 66 66 48 48 07 04 04 11 11 66 66 48 48. Huo ndo muongozo bora kabisa wa kuweza kumfikia Dr. Chamoto ambaye kwa sasa yuko hapa Kiesa Kilolo CCM. Ukifika hapo tupigie kwa namba hizo. Mimi sina la ziada mpaka ifikapo Ijumaa, nafikiri ndio nitakuwepo hapa tena kwako wewe ambaye unapenda kujua, kujifunza na kusimama kupitia Dr. Chamoto. Karibu sana ndugu msikilizaji.
0: Amemaliza na naona watu wengi mnahoji dawa fulani, lakini utakapopiga simu namba hiyo moja kwa moja utapewa maelekezo na namna gani unaweza ukapata msaada. Nikutajie namba kwa mara nyingine na mara ya mwisho kwa umakini, ni 0742 078041 0742 078041. Hiyo ndo msaada mkubwa wa kuweza kuwasiliana na mtaalamu Dr. Chamoto. Nambari nyingine 0704 116648 0704 116648. Anakukaribisha sana kwa ajili ya kuweza kuona namna gani unaenda kupata huduma na kwenda kupata kile ambacho kinakuwa kinakusumbua. Yeye shilingi 20,000 inachukua mambo yote, magonjwa yote, chochote ambacho kinakusumbua. Nenda na shilingi 20,000 basi unaenda kupata msaada. Asante kwa wale ambao mnaendelea kutoa shukrani na kumpongeza, lakini ndivyo ilivyo. Nataja mara ya mwisho nambari yake 0742 078041. Nyingine 0704 116648. Nenda break, nitarejea hapa. Jina langu naitwa God Love, usiondoke.

0: kesi zinaendeshwa zinacheza kituo polisi, kituo polisi. Faili haliingii mahakamani kufanya nini?
1: Utengezaji mahili wenye kila aina ya mvuto wa hisia na menyu yenye kila mchanganyiko wa ukipendacho. Vina kujia katika ubora wa viwango vilivyothibitika.
2: Dada yangu, siku hizi kupata shule nzuri si rahisi. Nataka mtoto wangu apate elimu bora, lakini pia awe salama muda wote nikiwa kazini.
3: Bas, umewahi kusikia kuhusu Selai Pre and Primary School?
2: Selai Pre and Primary School ipo wapi?
3: Ipo Iringa mjini, kata ya Mwangata. Hii ni shule ambayo imewekewa kipaumbele kwenye elimu bora, malezi bora na usalama wa watoto.
2: Usalama? Kivipi?
3: Selai Pre ni Primary School, shule nzima imefungwa kamera za ulinzi kila sehemu. Mtoto wako atakuwa kwenye mazingira salama muda wote wa masomo.
2: Hilo ni jambo muhimu sana. Na kuhusu chakula vipi?
3: Usijali, watoto wanapata kifungua kinywa na chakula cha mchana kila siku. Hivyo wanajifunza kwa furaha na nguvu muda wote.
2: Na masomo je?
3: Selai Pre ni Primary School ina walimu mahiri na wenye kujituma, madarasa ya kisasa na mazingira safi ya kujifunzia. Wanatumia mtaala wa kisasa na ujenga maarifa, maadili na uwezo wa mtoto kujitegemea.
2: Hiyo ni nzuri kweli.
3: Zaidi ya hapo, watoto huendelezwa vipaji vyao kupitia michezo, muziki, sanaa na teknolojia.
1: Karibu Selai Pre and Primary School, mahali ambapo kila mtoto anapewa nafasi ya kung'ara. Tunapokea wanafunzi wa kuhamia Kindergarten 1, Kindergarten 2 na Standard 1. Shule imesajiliwa kwa namba EM21725. Hapa tunajenga ubora wa leo ili watoto wetu wajenge kesho yenye nguvu. Tembelea Selai Pre and Primary School, kata Mwangata, Iringa mjini. Kwa maelezo zaidi na usajili wa mwanao leo, wasiliana kwa simu namba 0615823123 na 0789716313.
4: Selai Pre and Primary School, excel, empower, enlighten.
5: Walipita na wakapita, lakini tumesimama pale. Si una

0: Miliki simu janja kutoka Vodacom na ulipe mdogo mdogo. Huu ndio mkopo nafuu wa simu kuliko yote kwa sasa. Kwa kianzio cha shilingi 1030 tu unaweza kumiliki simu janja iitwayo Neon Ultra. Kisha ukalipia shilingi 1000 tu kwa siku huku ukijiachia na MB 100, dakika 10, SMS 10 daily. Miliki simu na lipa mdogo mdogo. Jiunge na Mtandao Super kisha piga nyota 150 nyota 00 nyota 44 alama ya reli.
1: Vodacom, pamoja tunaweza.

Yeah!

0: pesa, utapewa nyongeza kifurushi cha kiwango cha juu zaidi.
1: Ofa hii ni kwa muda mfupi kuanzia tarehe 27 Februari. Wai sasa.
2: Azam TV kimewaka. Soko ni moko.
3: Sauti ya kumtoa nyoka pangoni inasikika.

0: watu mtawadhibiti vipi?
1: Tunaburudisha na tunaelimisha. Chukua, zungusha mpaka 88.9. Kodi iliyokubalika. Iringa mjini, Dodoma, Mafinga, Njombe, Mbeya mpaka Ilula. 2026. Kaa humu.
2: Mitetemo ya Kiafrika. Twende sawa mpaka saa 5 kamili usiku.

0: Anaitwa Mumini Mwinjuma, ngoma inaenda kwa jina la Tunda, moja kati ya burudani bora ambayo nimerejea tena, na karibuni sasa tunaenda kusikiliza simulizi. Karibuni sana, karibuni ndugu zangu.
1: Kila siku tunajifunza vipya. Na funzo lina maumivu. Majuto ama furaha.
2: Yupo Mungu mbinguni, ayachipuye maombi yetu.
1: Ila yatupasa tujifunze. Karibu tujifunze kupitia simulizi kwenye simulizi za mitetemo ya Kiafrika.

tunaendelea kujifunza mambo mengi kupitia baadhi ya mapito ama vitu ambavyo wamevipitia wenzetu. Kikubwa ni kuendelea kuamini tu kila jambo linakuja lina changamoto zake, ila kuna wakati linapita. Ni kipindi ambacho Sara utakuja kuona kwamba namna gani ameendelea kuwa ni ameendelea kuwa katika nyakati ngumu wakati wote, kwa sababu ya kuamini tu katika mahusiano. Wakati anaishi na huyo jamaa nyumbani kwao pale France pale kwao, siku moja alipigiwa simu babake ampata ajali, fika hospitali, lakini kwa bahati mbaya baba yake alifariki dunia. Aliaga dunia. Alifariki kutokana na ile ajali. Kwa hiyo alipatwa na msiba. Na msiba ulitokea wakati France pia anaishi pale. Ina maana France anaishi na baba yake na huyu binti pamoja na mama yake. Lakini kwa sasa baba amefariki, so amebaki na mama yao. Walilia msiba. Lakini baadhi ya watu waliendelea kumfariji sana yule binti wakimwambia kwamba yes, calm down, kwa sababu ni vitu ambavyo Mungu yeye ndio amepanga. Sasa maisha yakaendelea, France akaendelea kukaa pale pale, lakini baadaye wakaja wakapata mtoto wa pili, Francis pamoja na Sara. Wakati huo huyu jamaa alikuwa anaishi mle mle ndani. Ikafika kipindi mamake na huyu binti, mama Sara, akaanza kuumwa. So pale nyumbani wakawa wanaohakikisha kwamba wanakula ni Sara pamoja na Francis, kwa sababu wadogo zake pia na Sara walikuwa wameenda kujitafutia maisha kwa mondoka, ameenda huko ameenda. Kwa hiyo huyu jamaa France yeye alikuwa ni moja kati ya wana. Unajua kuna washikaji fulani kama mshaoonaga hapa mjini, hawana michongo. Yaani wenyewe ni wajanja wajanja, leo ipo huku kesho ipo. Ndicho alichokuwa anafanya France, lakini anapata fedha. Kwa yeye akawa kama baba pale nyumbani. Kawa anafanya hili, anafanya lile, anafanya lile, anafanya lile. Sasa wakiwa wanaishi pale, mambo yalikuwa ni mengi sana.

0: Kwa hiyo huyu jamaa ndo akawa ni moja kati ya watu ambao wako pale hivi na hivi na hivi na hivi. Siku moja huyu Francis alimuita Sara. Akamwambia Sara, maisha yamekuwa magumu sana. Hebu mimi na wewe twende sehemu tukakope fedha. Kwa kuaminiwa hivi na hivi nini na nini tulikokopa fedha sehemu katika haya mataasisi ambayo yanakopesha pesa. Kwa hiyo wakawa wameenda kutafuta watu na si kwamba walienda kutafuta direct. Huyu jamaa alikuwa amepewa maelekezo kwamba kuna sehemu fulani wanakopesha fedha hivi na hivi nini na nini, kwa hiyo kama anaweza akaenda kukopa fedha sehemu fulani anaweza. Wakawa wameenda yeye na Sara. Sasa wakati wameenda pale, wakatumia njia za kwenda kumshawishi yule mama wakati anaumwa atoe baadhi ya nyaraka ili wadhaminiwe kupitia ile nyumba wakope fedha. Wakamfuata yule mama, wakamweleza, bwana mama, kuna hili na hili hivi na hivi, tumekuja kukuambia. Yule mama in short akakataa, akasema siwezi nikadhamini hii nyumba, marehemu mume wangu alishaniambia nisije nikajaribu wala nisije nikathubutu kuja kudhamini chochote ama kuja kuweka rehani hii nyumba kwa hali yoyote. So ni kitu ambacho siwezi, ni kitu ambacho hakiwezekani. Yule mama akakataa katakata, akasema never, ni kitu ambacho hakiwezekani. Na mwezi mkasema kwamba mimi ni dhamini hii nyumba, sijui nifanye nini, siwezi, siwezi, siwezi. Yule mama akakataa. Sara na Francis wanakaa mle ndani. Francis akatoka akaenda kumwambia yule binti, bwana hivi na hivi, sisi tufanye nini na nini na nini na nini. Akajaribu kuendelea kumshawishi katika vitu ambavyo anajua kabisa haviwezekani, kumjaribu kumtengeneza yule binti. Sasa baadaye wakaja waka yule binti kwa kushawishiwa na huyu jamaa kaja akajaribu kwenda kuiba baadhi ya nyaraka kwa ajili ya kwenda kuchukulia mkopo, wakati mama yao au mama na yule binti amekataa kwamba bana hivi na hivi haitakiwi na wala mimi siko tayari kukopa hivi na hivi. Kwa yule jamaa akajaribu kumshawishi huyu binti. Sasa haikueleweka wala hakuna alijua kwamba walifake document ama yule binti alifanikiwa kwenda kuiba zile document ambazo mama yake anazo. Kwa taarifa nilizopata, walikuja wakaruhusiwa wakaja kupewa mkopo wa milioni 45. Milioni 45 wakachukua mkopo. Kuna wakati watu walikuwa wanapita katika ile nyumba wakikagua, majirani waliliona lile tukio, wakamfuata yule mama, wakamwambia, mama, tumeona nyumba hii inakaguliwa, unauza au nini? Yule mama akasema, pana, mimi siuzi nyumba. Sasa kipindi hiki mama alikuwa anaumwa, akasema, mbona tumeona kuna watu hivi na hivi wanakuja kukagua, wanafanya nini na nini, vitu vingi vingi hivi na hivi. Yule mama akasema, sijui. Sasa kumbe wakaguzi walikuwa naenda, wanaenda kimya kimya, wanatembezwa na Sara pasipo ile mama ndani kujua. Maskini ya Mungu anaumwa, yuko ndani anaumwa, hajui kinachoendelea. Kwa hiyo ikawa ni hali ambayo mama, maskini ya Mungu, inawezekana hii nyumba inauzwa au kuna vitu gani. Lakini baadaye hao jamaa walikuja wakatoa fedha milioni 45 cash. Story nzuri, lakini pia tunakuwa tuna vipindi maalum na inabidi pia tuvifuatilie. Kwa hiyo naona tali vigo amekuja, lakini kesho ndajitahidi mapema tuanze mapema sana story, bonge moja la story linafundisha. Lakini kwa sasa tali vigo amekuja, ngoja niende break then nirejee tuasikilize na kipi amekuja nacho leo. Jina langu naitwa God Love.
1: Sauti ya kumtoa nyoka pangoni inasikika katika ngoma ya masikio yako. Hamu ya kusikiliza kila kisikikacho ndani ya speakers za radio yako.
2: Na shuwenye safari tutapigia raisi tu. Kuanzia madiwani wala bunge tutakuwa na shida nao ili wawachague hao wa nje wanaowategemea.
1: kwetu ni utamaduni wa kila siku.
3: Nilianza kwa mkurugenzi. Wote wananijibu wakasema bwana tutatekeleza. Ukitoka siasa.
1: Ladha halisi ya raha unayoipata ndio kazi ya mikono yetu.
2: Jamani naomba twende pamoja. Ina maana sisi hatutawachagua. Ina maana wao ndio watachagua hapa barabarani, sisi humu ndani hatuchagui. Huo uchaguzi unaokuja. Kwa nini?
1: Tunahabarisha.
4: Soko la barabarani lisiwepo. Lakini huyu mtu wa barabarani bado yupo anauza na anauza kidogo kidogo. Na bado mkulima hao watu mtawadhibiti vipi?
1: Tunaburudisha na tunaelimisha. Chukua zungusha mpaka 88.9. Kodi iliyokubalika. Iringa mjini, Dodoma, Mafinga, Njombe, Mbeya mpaka Ilula. 2026. Kaa humu.

0: Ni kama nilivyokueleza, nitakaporejea hapa nitakuwa na madokta kutoka clinic ya Ivigo, na wamekuja hapa wanahitaji kuzungumza na Watanzania kueleza vile ambavyo wanavitoa. Ni moja kati ya clinic bora sana, ni na watu wengi wameshafika pale na wakapata msaada. Karibuni sana dokta. Nadhani tena ni siku nyingine tena kuja mnahitaji kuzungumza na Watanzania. Kabla hatujafika mbali, kabla tujaja kuzungumzia kile ambacho umekuja nacho, kwanza niwapongeze kwa huduma ambayo mnaitoa.
1: Amina.
0: Lakini pia Watanzania na wao wanawapongeza sana.
1: Asante
0: sana. Kumekuwa kuna malalamiko kidogo kutoka kwa watu mbalimbali kwamba wamekuwa wakitembelewa na watu ambao sidhani ni kama ni rasmi kwa wao kufika huko, na wamekuwa kipeleka huduma ambazo sio bora kama ambavyo nyinyi mmekuwa mkizitoa pindi ambapo wanafika. Nataka kwanza mwaelezi wa Tanzania ili kujithibitishia hawa ni Ivigo, kuna vigezo gani wanapaswa kuvijua?
1: Sasa
0: lakini pia, je, mmekuwa na huduma ya kuwafuata watu majumbani? Mmekuwa na mawakala wa kuwatuma kupeleka huduma kwa watu vijijini au popote pale? Tulifahamu kwanza hilo, then tuendelee na kile ambacho umetuandalia leo.
1: Labda niseme kwamba Ivigo Herbal Clinic, huduma zinatolewa kwenye vituo vyetu vyote nchini, vile ambavyo vituo kwamba mgonjwa ni lazima afike kwenye vituo vyetu
0: na si kufuatwa
1: majumbani wala minadani wala barabarani. Hatuna huduma yoyote ya kutembeza dawa barabarani ama vijijini ama kwenye mikusanyiko ya watu. Kwa hiyo hatuna wakala yeyote. Kwa maana hiyo, kama mtu atamuona mtu anatembeza huko vijijini kwenye minada ama kwenye mikusanyiko ya watu, aidha dawa amebebelea mkononi ama kwenye begi, akasema ametoka kwenye kituo cha Ivigo Herbal Clinic, watu wana haki ya kumkamata na kuwasiliana na vituo vyetu vya Ivigo Herbal Clinic kwa hatua zaidi, kwa sababu huduma zetu huwa zinatolewa tu kwenye vituo vyetu. Na tutambue kwamba ugonjwa wa mtu ni privacy ambayo inapaswa kulindwa. Kwa lazima mgonjwa afike kwenye kituo chetu, aonane na daktari, afanyiwe vipimo. Sasa kama utaenda kumtembezea kijijini, manake hawezi kupata huduma nyingi ambazo zinahitaji, hawezi kupatiwa. Kwa maana hiyo, sisi kama Ivigo Herbal Clinic hatutambui na wala hatuna wakala yeyote wa kutembeza dawa zetu.
0: Nadhani umeshasikiliza msikilizaji kwamba Ivigo hawana huduma ya kumfuata mtu nyumbani. Kwa ukiona mtu yoyote amekuja popote pale, basi fahamu huyo mtu ni tapeli kama ambavyo alivyo matapeli wengine. Una kila mamlaka ya kumkamata na kumpeleka kituo cha polisi. Wana ofisi mbili tu, si ndio?
1: Tuna kwa hapa Ilinga, tuna ofisi moja ambayo tuna na Njombe, lakini pia mkoa wa Ruvuma na Mbeya, pia tunapatikana jirani na Benki Kuu ya Tanzania. Lakini pia kanda ya kaskazini tuna kituo pale mkoa wa Manyara, halmashauri ya mji wa Babati. Kanda ya Ziwa Victoria, kwa maana ya mkoa wa Shinyanga, tunapatikana manispaa ya Kahama pale stendi ya CDT. Na Mwanza tunapatikana stendi ya Nyegezi karibu na kituo cha polisi pale Nyegezi.
0: Lakini kwa nyanda za juu kusini tuna
1: nyanda za juu kusini tuna vituo vinne, kwa maana ya mkoa wa Ilinga tunapatikana hapa Mshindo. Kwa Mbeya tunapatikana jirani na Benki Kuu ya Tanzania, lakini Njombe tunapatikana Mji Mwema Kijiweni, na mkoa wa Ruvuma tunapatikana nyuma ya sheli ya Kisumapayo.
0: Na
1: na kota namba 43.
0: Kwa hapa Iringa ukihitaji kupata huduma, basi inabidi ufike
1: ufike hapa Mshindo, kwenye zile mashine za kukoboa mpunga. Hayo majengo sisi tuko pale katikati, utaona kituo chetu kimeandikwa Ivigo Herbal Clinic, kituo cha tiba asili.
0: Sawa.
2: Na pia ndugu wana mtangazaji, tulipenda tuniongeze kitu kimoja hapo kwamba kwa faida ya wasikilizaji wetu. Wakipenda kutambua wao wenyewe kwamba hawajawahi ona dawa za hospitali zinatembezwa. Dawa zote ambazo ni dawa bora huwa lazima ufike hospitali uweze kufanyiwa vipimo ndipo upate matibabu. Sasa hata Ivigo Herbal Clinic ambayo ni tiba asili na tiba mbadala, tupo kama ilivyo hospitali, kwa maana kwamba mpaka afike mtu kwa ofisini Ivigo Herbal Clinic aweze kupimwa, kisha pimwa, tukishaona majibu yake, kwa sababu majibu ya mgonjwa ni private. Basi baada ya hapo atapata matibabu. Kwa maana wakiona mtu yoyote anayetembeza dawa anasema anatoka kampuni ya Ivigo Herbal Clinic, basi hao ni matapeli kama walivyo matapeli wengine. Kwa maana kwamba wasiweze kununua zile dawa, kama watahitaji dawa za Ivigo wafike Ivigo Herbal Clinic, watapata matibabu bora kabisa ambayo ni ya uhakika.
0: Sawa. Kabla tujaje moja kwa moja kwenye darasa lile ambalo umetuletea leo, nadhani endapo mtu anataka sasa kutoa taarifa juu ya watu ama kupata huduma, ziko namba maalum ambazo mtu ukiipiga basi moja kwa moja unazungumza na wahusika kabisa wa kliniki ya Ivigo. Kabla tujafika mbali, tungezifahamu hizo namba ili sasa mtu aliyepo Mufindi, Kalenga, Ihemi, popote pale apige kusema jamani Ivigo mimi na shida hii. Hata kama umemwona mtu anayetembeza dawa kumnasema jamani wako watu huku, basi kwa kushirikiana na jeshi la polisi watu hawa waweze kuwekwa kizuizini. Namba hizo ni ngapi?
1: Namba zetu za Ivigo Herbal Clinic ni 0752 1515 10 05. Ni 0752 1515 10 05. Na hizo ndo namba za Ivigo Herbal Clinic, lakini pia namba hizo ndizo unaweza ukawasiliana na sisi namna ya kuweza kutufikia kwenye kituo chetu cha Ivigo Herbal Clinic hapa Ilinga, kilichopo pale Mshindo kwenye zile mashine za ukoboa mpunga. Kwa hiyo ukiwa pale utapata huduma, na huduma pale zinaanza saa 1 asubuhi mpaka saa 1 jioni, na ni kila siku huduma zinatolewa. Tunazo huduma ya vipimo vya afya ya mwili mzima ambao ni shilingi 10,000, lakini pia tuna uchunguzi wa pressure na kisukari ambao hiyo utapimwa bure. Gharama ya matibabu huwa mara nyingi inategemea na changamoto ambayo mtu anayo, lakini pia baadhi ya magonjwa kama changamoto ya macho dawa zake zinapatikana, changamoto ya masikio ambayo pengine yanatoa usaha ama maumivu ya sikio dawa yake inapatikana kwa shilingi 15,000. Lakini pia kwa wale ambao wanapitia changamoto ya meno yaliyotoboka dawa yake ni shilingi 10,000, na wale ambao wanapitia changamoto ya afya ya kinywa unakuta kwamba zile fees kwa maana ya gums unakuta kwamba zinavimba ama zinatoa damu wakati wa kupiga mswaki ama wakati wa kutafuna kitu chochote, dawa yake inapatikana kwa shilingi 20,000. Lakini pia kwa wale ambao wanahitaji swala la kuachana na pombe, pengine umekuwa addicted na masuala ya pombe, umeshindwa pia kutunza familia ama ndugu wamekutenga kwa sababu ya matumizi ya pombe, basi fika pale Ivigo hapo kwenye kidawa ni ya kutumia mara moja tu, inauzwa kwa shilingi 10,000. Lakini pia kwa wale ambao wanapitia changamoto mbalimbali kama magonjwa ya maumivu ya tumbo, changamoto ya maumivu ya kiuno, changamoto ya maambukizi kwenye njia ya uzazi kwa kina mama kwa maana ya PID, lakini pia changamoto ya hedhi, changamoto pia ya tezi dume kwa kina baba, changamoto pia ya maambukizi kwenye korodani kwa maana ya otitis infection, pia matibabu yanapatikana pale Ivigo Herbal Clinic. Kama ambavyo umezungumza mtangazaji, ni kwamba somo letu kwa siku ya leo tunazungumzia changamoto ya kina mama ambao kitaalamu tunasema ugonjwa wa endometriosis. Endometriosis ni changamoto ama tunasema ni ugonjwa wenye machungu makubwa ambao mwanamke anayapitia katika kile kipindi cha hedhi. Mara nyingi changamoto hii ya endometriosis ama changamoto ya maumivu makali ya tumbo ama uchungu mkali ambao anaupitia mwanamke katika kipindi cha hedhi, mara nyingi tunapozungumzia changamoto ya endometriosis ni hali ya zile tishu ambazo zina utando sawa na uterus. Kwa hiyo hizi zinakusanyika kwa pamoja nje ya uterus. Tunapozungumza nje ya uterus maana yake kwamba zinajikusanya nje ya mfuko wa uzazi. Na zinatengeneza sasa hizo tishu, nakuta kwamba zimeungana. Hali hiyo kitaalamu tunasema ni ugonjwa wa endometriosis kwa mwanamke. Kwa maana hiyo changamoto hii mwanamke anapoanza kuikuta ataanza kuona dalili zifuatazo. Dalili kubwa kabisa ya kwanza ni ile hali ya kupata damu yenye mabonge ambayo inaweza kambatana na maumivu makali yasiyo kawaida ya tumbo kama uchungu mwanamke ambaye anajifungua. Lakini pia anaweza kukutana na changamoto kitaalamu tunasema dysmenorrhea. Dysmenorrhea ni ile hali ya mwanamke kutapika sana ama kupata kichefuchefu katika kile kipindi cha hedhi ama kuharisha, na mara nyingi inasababishwa na huu ugonjwa wa endometriosis ambao unaweza kupelekea ukapatwa na hiyo shida ya dysmenorrhea. Dysmenorrhea ni ile kwamba utapata kichefuchefu aidha utapata changamoto ya tumbo la kuhara ama kutoa damu ambayo imeganda kama mabonge ya damu ambayo yameganda au maini. Hali hiyo sasa itambatana na kutapika sana, kuharisha kama nilivyosema, kichefuchefu, uchovu ama kupata homa kwa ujumla. Wapo baadhi ya kina mama ambao wakipitia changamoto hizo huwa inawalazimu kuongezewa hata maji, kwa sababu unakuta kwamba anaishiwa, mwili unaishiwa maji, na wakati mwingine anaishiwa damu, kwa maana kwamba anapata tatizo la anemia, kwa maana ya upungufu wa damu. Endometriosis ni tunasema husumbua sana sana wanawake ambao ni kuanzia miaka 25 mpaka 40. Hawa ndio wako kwenye wastani wa changamoto ya endometriosis, kwa maana ya changamoto ya hedhi ambayo inasumbua ama kupata hedhi yenye uchungu mkubwa kama mama ambaye ni anaenda kujifungua. Hali hii pia ikiachwa ina madhara makubwa. Moja ya madhara makubwa ambayo mwanamke anaweza kayaona baada ya kupata hiyo endometriosis ni ile hali ya kushindwa kupata ujauzito, kwa sababu inaweza kupelekea ugumba, ukashindwa kupata mtoto. Wapo wanawake wengi ambao pengine ninavyozungumza hivi wanajua namna ambavyo wanahangaika kupata mtoto ama kupata ujauzito, lakini inashindikana kutokana na tatizo la endometriosis ambazo ni tishu ni tishu ambazo ziko sawa na utando zimejitokeza nje ya mfuko wa uzazi, kwa maana ya uterus ama kwenye ovarian. Kwa hiyo hizi sasa huwa zikishajitenga nje ya mfuko wa uzazi, mwanamke anakutana na hayo maumivu makali sana ya tumbo ambalo linakuwa kama uchungu wakati wa kujifungua. Dalili zingine zinaweza zikaambatana na maumivu makali ya nyonga. Kwa hiyo nyonga pia zikashika ama zikavuta. Hali hiyo inaweza ikaenda mpaka kwenye kiuno, akapata maumivu makali ya nyonga pamoja na maumivu makali ya kiuno. Halikadhalika hali hiyo pia inaweza ikapelekea kizunguzungu, ama akapata maumivu makali ya kichwa pamoja na kizunguzungu wakati wa kipindi cha hedhi. Sababu kubwa ya endometriosis, ya ugonjwa wa endometriosis kwa mwanamke, kwa maana sababu kubwa ya hizi tishu kukusanyika nje ya mfuko wa uzazi, kwa maana ya uterus, huwa zinasababishwa sana sana na maambukizi kwenye njia ya uzazi wa mwanamke, kwa maana ya pelvic inflammatory disease, hasa mabinti ambao wameanza mahusiano ya tendo la ndoa wakiwa na umri mdogo. Inawarahisishia wao kupata yale maambukizi kiurahisi ya pelvic, kwa maana ya pelvic inflammatory disease. Kwa hii pelvic ikishapata yale maambukizi njia ya uzazi, ikishapata yale maambukizi yanasafiri sasa kwenda kwenye mfuko wa uterus. Hali hiyo sasa inaweza ikapelekea zile tishu, ule utando wa tishu zinajitunga nje ya mfuko wa uzazi, kwa maana ya uterus tayari anapatwa na hiyo ugonjwa wa endometriosis. Lakini pia sababu nyingine ambayo inaweza ikapelekea ni tatizo la kuvurugika kwa homoni. Tunajua kwamba mwanamke anatakiwa awe na kiwango cha estrogen hormones kwa kiwango kinachostahili. Kwa hiyo ukikuta kwamba hizi hormones zimecollapse, kwa maana kwamba zinakuwa zimevurugika, zinafanya kazi kinyume na utaratibu wake. Kwa hiyo hali hii sasa inaweza kapelekea akapatwa na hii changamoto ya endometriosis, kwa maana ya tissue hizi kukusanyika nje ya uterus, kwa maana ya mfuko wa uzazi.
2: Mimi daktari hapo ningekusumbua ni kuombe kitu kimoja. Unajua hili somo, tunapozungumzia somo la maumivu kwa wamama wakati wa period, ni homa ambayo inawagusa watu wengi sana.
1: Exactly.
2: Na pia kuna vijana wengi, achana na watu wazima, kuna vijana wengi ambao wanakutana na maumivu hayo ni makali sana mpaka wanaanza kujiuliza au kwa sababu sijazaa au ninatakiwa nizae ndio nisipate haya maumivu. Sasa niombe hili somo hapo uwafunulia tena, uwafanulie vizuri ili wasikilizaji wetu waweze kuwa makini kulisikiliza vizuri. Pia wakumbuke kwamba mwishoni tuna maswali ya kujibu. Utawatajia kwanza namba ya simu ili waweze kuandika message kwa wingi ili kwa ajili ya kuja kuwajibu hayo maswali hapo baadaye. Kama anaona ana changamoto hiyo, ajiandae kuandika message ili aulize swali ili aweze kujibiwa majibu ambayo ni ya papo kwa papo. Tutawajibu leo leo ili atambue kwamba changamoto yake alionayo anaweza kafanya nini.
1: Asante sana mkurugenzi wa vituo vya Ivigo Hub Clinic Dr. Petro Malemigoha. Naomba utume swali lako kwenye namba yetu ya simu ya 0752 0752 15 15 10 10 05 05. Maswali yote yaelekezwe kwenye namba hiyo ya 0752 0752 15 15 10 10 05 05. Naam, hiyo ndo namba ya Ivigo Hub Clinic ambayo pia unaweza kuwasiliana na sisi namna ya kuweza kutufikia hapa Mshindo, karibu na zile mashine za kukoboa mpunga. Utaona kituo chetu kimeandikwa Ivigo Hub Clinic, kituo cha tiba asili. Huduma zinaanza asubuhi saa 1 mpaka saa 1 jioni. Tunazo huduma za vipimo za afya ya mwili mzima kwa shilingi 10,000, lakini pressure na kisukari utapimwa bure. Siku ya leo tulikuwa tunazungumzia changamoto ya ugonjwa wa endometriosis kwa mwanamama ama kwa wanawake, na hasa tumeona kwamba ugonjwa huu usumbua sana kuanzia takribani mabinti au wanawake wenye umri wa miaka 25 mpaka 40 hupitia changamoto ya uchungu wa maumivu haya makubwa katika kile kipindi cha hedhi, ambayo kitaalamu tunasema endometriosis. Ni ugonjwa ambao unasumbua sana, ambazo dalili zake tumeona kwamba inapelekea kutoa damu ambayo ina mabonge mabonge, na wakati huo yanaweza kambatana na homa kali ya kuharisha kwa maana ya dysmenorrhea, lakini pia ukakutana na changamoto ya maumivu makali ya nyonga, kutapika, kuharisha pamoja na kizunguzungu ama kuishiwa damu. Na sababu kubwa ya changamoto hii tumeona inaweza ikawa ni inasababishwa na maambukizi kwenye njia ya uzazi wa mwanamke, ama ikasababishwa na fibroids kwa maana ya uvimbe kwenye via vya uzazi. Lakini pia inaweza ikasababishwa pia na changamoto ya homoni kuvurugika, kwa maana ukapatwa na changamoto zile homoni zikafanya kazi kinyume na utaratibu. Hali hiyo pia inaweza ikapelekea tatizo la endometriosis. Lakini pia mwanamke ambaye anapitia changamoto pia ya ectopic pregnant, kwa maana hasa wale wanawake ambao wana tunga mimba nje ya mfuko wa uzazi, pia wanapitia changamoto hii. Sehemu kubwa ya wanawake hawa pia wao wanapitia changamoto ya endometriosis, kwa maana ya changamoto ya maumivu makali katika kile kipindi cha hedhi. Dalili zake tumeziona ni ile hali ya kupata hiyo maumivu, kuharisha, lakini pia hali nyingine pia inaweza kambatana na dalili za kutokwa uchafu sehemu za siri za mwanamke. Ujua kwamba utakutana na hiyo shida ya maumivu makali ama kuhara ama homa katika kipindi cha hedhi. Madhara yake ni kwamba inaweza kaspelekea ukapatwa na msongo wa mawazo. Wanawake wengi ambao wanapitia hiyo changamoto upatwa na msongo wa mawazo ambao unaweza kutokana na hedhi. Anafikiria pila anapoingia kwenye kile kipindi cha hedhi, anakuwa kwenye depression ama kwenye msongo wa mawazo. Lakini sababu nyingine na madhara mengine ni kwamba inaweza kusababisha utasa, na kwa maana ya ugumba, kushindwa kuconceive kwa maana kupata ujauzito kutokana na changamoto ya maumivu hayo ama endometriosis. Kwa maana hiyo, kama unapitia changamoto hiyo au wewe babu unanisikiliza, mwenza wako anapitia changamoto hiyo, usikate tamaa ya kuwa naye, msaidie. Na suluhisho lako ni Ivigo Hub Clinic. Changamoto hiyo inatibiwa pale vizuri sana pale Ivigo Hub Clinic. Mlete kwanza tufanye uchunguzi wa vipimo, tuone sababu hiyo. Kwa katika zile sababu ambazo tumezitaja, inawezekana kawa na sababu hiyo mojawapo ambayo imepelekea akapata changamoto ya hedhi. Kwa mlete pale tutamfanyia uchunguzi wa vipimo vya afya ya mwili mzima kwa maana ya mfumo wote wa uzazi, alafu tatizo litatibiwa. Huduma zinaanza asubuhi saa 1 mpaka saa 1 jioni. Uchunguzi wa afya ya mwili mzima ni shilingi 10,000, pressure na kisukari utatibiwa bure. Tunaanza kujibu maswali ambayo yanaendelea kutumwa kwenye namba yetu ya simu ya 0752 0752 15 15 10 10 05 05. Naam.
0: Huyu anasema message ni nyingi kwa kweli. Huyu anasema mimi nataka kuacha pombe, nipo Ilula, hizo dawa napata
1: Atazipata aje tu hapo ofisini, ataipata dawa yake tunaiuza shilingi 10,000 na ya kutumia mara moja tu, hata kunywa tena pombe katika maisha yake.
0: Anasema mimi mgonjwa, mimi magonjwa ya, anasema mimi magonjwa yangu ni usielewa mesi yake. Lakini kuna mtu anauliza Mafinga mna kituo?
1: Hapana, Mafinga hatuna kituo. Kwa tumesema kwa mkoa wa Iringa kwa jumla huduma zinapatikana hapa Iringa mjini, hapa Mshindo, karibu na hizi mashine za ukobwa mpunga.
0: Asawa samani, mimi na tatizo la jicho langu lina ukungu, na je, dawa naipata?
1: Jicho kuwa na ukungu inawezekana akawa na shida ya pressure ya macho. Kwa hiyo tumshauri kwanza aje tufanye uchunguzi, tuone hiyo shida ya ukungu imetokana na nini, kwa sababu wakati mwingine unaweza ukawa na pressure ama pressure ya macho au magonjwa ya kisukari pia anaweza kapelekea mtu akawa macho yake yakawa na ukungu.
0: Huyu anauliza pia dawa ya kuacha pombe na bei yake, nadhani ushajibu.
1: Na hiyo ni shilingi 10,000 tu dawa ya kuacha pombe.
0: Amesema samani daktari, hivi ukiwa unakojoa mwisho zinatoka damu, shida na kuaga ni nini?
1: Mwanaume au mwanamke anapokojoa mwisho wake ikatoka damu, hiyo ni dalili ya maambukizi kwenye njia ya kibofu cha kwenye njia ya mkojo, kwa maana kwenye kibofu cha mkojo. Inawezekana ni magonjwa ya kujamiana, kwa maana ya magonjwa zinaa. Kwa hiyo ni mshauri afike pale Vigo hapo kiki aweze kutibiwa.
0: Huyu anasema mimi nikiwa siku zangu naumwa tumbo.
1: Ni maumivu ya tumbo katika kipindi cha hedhi. Inaweza kawa ni hiyo shida ambayo tulikuwa tunaizungumzia, endometriosis, ama ikawa ni maambukizi kwenye njia ya uzazi, ama tatizo la hormone imbalance linaweza kapelekea hiyo shida.
0: Okay, sawa. Huyu anauliza, ina maana mtu akishatumia dawa kuacha pombe anaacha kabisa?
1: Anaacha mazima, hata alirudia tena katika maisha yake pombe.
0: Wale ambao mnatuma message za hapo kuacha pombe nadhani mmeshajibiwa na zimekuja hapa. Lakini mwingine anasema, daktari, mimi huwa nasumbuliwa na huo ugonjwa, sijui nitumie dawa gani?
1: Ni mshauri afike Ivigo Abo Clinic, asikimbilie kutumia dawa bila kujua chanzo cha tatizo, kwa sababu tumeona hapa sababu zinaweza zikawa ni nyingi, zinaweza zikapelekea hiyo changamoto ya hedhi, kwa maana endometriosis. Kwa ni mshauri afike pale Vigo hapo kliniki tuweze kufanya uchunguzi alafu atibiwe.
0: Naitwa Janet, mimi nina changamoto ya kutokwa na damu muda mrefu. Shida ni nini?
1: Mwanamke kutokwa na damu muda mrefu mara nyingi inaweza ikawa ni kasoro za kiafya ndani ya mfuko wa uzazi, ama akawa na shida ya hormone imbalance. Ni mshauri afike Vigo hapo kliniki tuweze kufanya uchunguzi wa vipimo alafu atibiwe.
0: Huyu anasema, mimi kwa nini wasiingii period? Sielewi shida ni nini?
1: Mwanamke kutokupata hedhi, inawezekana akawa na tatizo la mayai hayakomai vizuri, au anaweza akawa na shida ya uvimbe kwenye tishu ya uterus. Kwa ni mshauri afike pale Vigo hapo kliniki tuweze kufanya uchunguzi wa vipimo alafu apatiwe matibabu.
0: Amesema, mimi nina hali ya hiyo endometriosis, dawa yake ni shilingi ngapi, dokta?
1: Ni mshauri kwanza afike tupime tujue chanzo chake, ndipo atakapotibiwa matibabu.
0: Asema dokta, mwanangu anaumwa tumbo, anahalisha damu na kutapika damu, pia sehemu zake za siri zimevimba sana, na miaka 8 tu wa kiume, shida ni nini?
1: Kitu cha kwanza nimpe pole. Miaka 8 ni mshauri amlete kwanza tufanye uchunguzi, inawezekana amepata infection ama kuna tatizo jingine lolote ambalo amelifanya. Lakini pia azungumze naye vizuri. Unajua watoto pia wanapitia changamoto ya ukatili wa kijinsia, anawezekana pia akawa amepitia hizo changamoto za ukatili wa kijinsia, kwa inawezekana ikapelekea hiyo hali.
0: Sawa. Asema, habari, naitwa Catherine Aidan kutoka Kitwiru. Samani, hivi kutokwa na damu puani inasababishwa na nini?
1: Kutokwa na damu puani kuna sababu nyingi. Unaweza ukawa na homa ndani ya mwili ikapelekea ukatokwa na damu puani. Lakini pia inaweza ikawa ni tatizo la mishipa, ambao kunasema kuna mishipa midogo sana ndani ya pua ambayo tunasema ni veins, ni very narrow kama uzi wa sindano. Sasa inaweza ikawa imekuwa kavu, haipati yule maji maji ya kuilainisha, kwa hiyo inakuwa kavu, inapasuka. Ukigusa tu juu ya pua unakuta damu zinaanza kutoka, au ukipiga chafya tu unakuta damu zinaanza kutoka puani. Kwa hiyo ni mshauri afike pale Vigo Bokini kwa uchunguzi zaidi pamoja na matibabu.
0: Naitwa Hilda kutoka Ilula. Samahani daktari, nina tatizo la maumivu ya tumbo na kutapika wakati wa hedhi. Je, kuna dawa au shida na kwa gani nini?
1: Shida kwanza tambue kwamba hiyo ni dalili ya asilimia kubwa ya maelezo yake ni endometriosis. Kwa hiyo ni mshauri afike pale Vigo Bokini tufanye kwanza uchunguzi, tuone sababu ambazo zinapelekea kwake kupatwa na hiyo shida, ni sababu ipi ambayo imesababisha kati ya zile tulizozitaja, kwa sababu matibabu yake yapo kutokana na chanzo cha tatizo lenyewe kwa kila mwanamke.
0: Sawa. Msikizaji, kama unasikiza radio tulionao hapa ni Vigo, wanaendelea kutoa maelezo lakini pia wanajibu maswali kwa wale ambao wameuliza swali. Message ni nyingi, bado tunaendelea kutuma, na kama bado hujaipata namba, nambari yao ni 0752 0715 052 1515. Huyo ameuliza, samahani dokta, naitwa Jovi, nikitoka kufanya tendo la ndoa, korodani huwa zinabana sana, hilo ni tatizo gani?
1: Kama zinabana zikaambatana na maumivu, mara nyingi huwa tunasema ni dalili ya maambukizi kwenye korodani, kwa maana ya otitis infection, ama inaweza ikawa ni dalili ya hernia, kwa maana ya mishipa unakuta kwamba imeshakuwa dhaifu. Kwa hiyo ni mshauri aweze kufika pale Vigobo Clinic kwa uchunguzi zaidi pamoja na matibabu.
0: Dokta samahani, napata maumivu makali wakati wa tendo, pia natokwa na uchafu na kuwashwa sana, shida itakuwa ni nini?
1: Hiyo ni dalili ya maambukizi kwenye njia ya uzazi, kwa maana ya PID. Inapelekea dalili kama hizo, afike pale Vigobo Clinic atatibiwa changamoto hizo.
0: Naitwa Vumilia, na kosa hamu ya tendo, na kuna madhara gani ya kutumia pitu?
1: Okay, safi. Mwanamke kukosa kwanza zile hisia za tendo la ndoa, huwa zinasababishwa na vitu vingi. Upungufu ama tunasema kiwango cha homoni za vichocheo, kwa maana ya estrogen hormones, zinakuwa chini ya kiwango kinachotakiwa. Hali hiyo inaweza kapelekea mwanamke kukosa hisia. Lakini wakati mwingine maambukizi kwenye njia ya uzazi inaweza kapelekea mwanamke kukosa zile hisia za tendo la ndoa. Matumizi ya P2 ina madhara endapo itatumika vibaya. Na pitu ni vidonge ambavyo vinazuia mimba, tunasema ni vidonge vya dharura kwa mwanamke wakati wa kujamiana, katika kile muda wa yai limepevuka kwa ajili ya kuconceive, kuondoa wanavyovitumia. Lakini dawa hizi zikitumika vibaya huwa vinaweza ikapelekea ugumba, ama vinaweza zikapelekea changamoto ya kutokupata ujauzito kwa mwanamke, kwa sababu vinaenda kuunguza yale mayai. Kwa hiyo bahati mbaya kwamba vikitumika kiholela inaweza kuharibu kabisa mfumo wa uzalishaji wa mayai kwa mwanamke.
0: Sasa hivi daktari, hizo pitu inabidi unatumia wanatumia baada au kabla?
1: Ya pitu tunasema ndo maana ikaitwa ni vidonge vya dharura. Mara nyingi hizi huwa vinatumika pale mwanamke anapotaka, tunasema vitumike nusu saa kabla ya tendo la ndoa, au baada ya tendo tu la ndoa isizidi nusu saa au amevitumia. Okay. Sasa unakuta mwingine, niliwahi kupata swali, mtu mwingine akasema yeye alitumia P2 baada ya kushiriki tendo la ndoa baada ya masaa 4, yani siku yake iliyofuata ndo akatumia hiyo P2. Kwa hiyo unakuta kwamba haya ni matumizi kiholela yasiyokuwa na ushauri wa kitaalamu. Kwa hiyo tunashauri utumie kabla ya nusu saa ya kushiriki tendo la ndoa, au baada ya nusu saa toka umeshiriki tendo la ndoa.
0: Huyu anasema anaitwa Edia Maslim, mamangu anasumbuliwa na bleed, anaenda kila siku na inamwagika kama maji. Shida ni nini na inampelekea mpaka homa?
1: Mara nyingi hedhi sio kata, huu inaweza ikapelekea ikasababishwa na vitu vingi kwenye mfumo wa uzazi, aidha na maambukizi kwenye via vya uzazi, au akawa na dalili ya saratani ya mlango wa kizazi. Kwa hiyo ni mshauri afike Vigobo Clinic kwa uchunguzi zaidi pamoja na matibabu.
0: Samahani tabibu, nikiwa kwenye siku zangu tumbo linauma na kutapika, shida ni nini? Naitwa Grace Mturo kutoka Mafinga Pipeline.
1: Hiyo ndo dalili ya endometriosis ambayo tunaizungumzia. Kwa hiyo ni mshauri afike pale Vigobo Clinic kwa matibabu zaidi.
0: Naitwa Johnny Mwaikombe, niko Mapera Mengi Mtera. Dokta, jino likitoboka linatibika?
1: Jino likisha toboka linatibika, kwa sababu mara nyingi jino kutoboka maana kwamba kuna bakteria ambao wamechimbua pale. Kwa hiyo ukisha toa dawa wanakufa, pale kuna ile fizi inajitokeza na kuja na ziba vizuri kwa chini. Kwa hiyo unakuta kwamba halipati tena yale maumivu makali kama mwanzo.
0: Naitwa Kasimoto kutokea Ugute Salavano, wakati napotoa haja ndogo huwa nasikia maumivu makali.
1: Hiyo ni dalili ya maambukizi ya UTI kwenye njia ya uzazi, kwenye kibofu cha mkojo.
0: Amesema habari, mimi na chunusi hazitaki kutoka, je, dawa inapatikana?
1: Afike pale Vigobo Clinic, tuna dawa inaitwa MBLO. Ni dawa moja nzuri sana kwa ajili ya changamoto za chunusi.
0: Naomba kuuliza, mimi nasumbuka sana na hedhi. Ninakaa mpaka mwaka mzima alafu naziona tena napatwa na maumivu makali sana.
1: Kwanza tujue umri wake na tumshauri pia afike pale Vigobo Clinic kwa uchunguzi zaidi. Kwa sababu kupata menopause mara nyingi wage na sababishwa pia na umri, hasa kwa mwanamke akishafikia miaka 40 na kuendelea anaanza kupata zile dalili za menopause. Lakini kama yuko chini ya miaka 40 na ameshaanza kupata ile menopause, maana yake kwamba kuna tatizo hizo la mayai kuungua, au anaweza kuwa na dalili za fibroids kwenye via vya uzazi ama kwenye ovarian ama kwenye uterus, kondo vinapelekea hiyo shida ya menopause.
0: Anasema dokta, kuna kitu kinatembea chini ya kitovu unapokaribia kuingia kwenye hedhi na baada ya kumaliza.
1: Inawezekana mara nyingi inakuwa ni dalili ya fibroids. Fibroids huwa vinatesa baadhi ya kina mama kuanza kuhisi kama mtoto anacheza tumboni ama kitu kama kinacheza tumboni. Kwa hiyo ni mshauri afike pale Vigo Mo Clinic, ataweza kutibiwa changamoto hizo.
0: Sawa. Huyu anasema daktari, hivi mna dawa ya ngili kwa watoto?
1: Mshipa wa ngili kwa maana ya hernia. Tutambua kwamba kuna zaidi ya hernia sita. Kuna epigastric hernia, kuna umbilical hernia, kwa hiyo kuna femoral hernia, kuna anony hernia. Sasa hizi hernia mara nyingi zina matibabu yake kulingana na eneo iliyopo. Kwa hiyo ni mshauri amlete pale ule mtoto Vigo Mo Clinic, tuone aina ya hernia aliyonayo, alafu atapatiwa matibabu.
0: Message ni nyingi, lakini tunaona tayari muda nao si rafiki. Nadhani lipo jambo la mwisho ambalo natamani kuweza kuzungumza na Watanzania ili waelewe juu ya hii huduma ambayo inapatikana kutoka kliniki ya Vigo, lakini pia wakumbushe na maeneo ambayo unapatikana.
1: Asante sana. Vigo Mo Clinic tunapatikana hapa Ilinga. Tuko hapa jirani kabisa Mshindo, barabara ambayo inapita nyuma ya barabara kuu ambayo kama unaelekea kanisa la Roman Katoliki, hapa kwenye zile mashine za kukoboa mpunga katikati hapo utaona kituo chetu kipo, kimeandikwa Vigo Habo Clinic. Tunazo huduma za matibabu pamoja na uchunguzi wa vipimo vya afya ya mwili mzima kwa shilingi 10,000. Pressure na kisukari utapimwa bule kabisa. Lakini namba zetu za simu ni 0752 15 10 15 10 0752 15 15 10 15 10 15 0.
3: Nane, 8.9.

0: Dada yangu, sikuizi kupata shule nzuri si rahisi. Nataka mtoto wangu apate elimu bora, lakini pia awe salama muda wote nikiwa kazini.
1: Bas, umewahi kusikia kuhusu Selai Pre and Primary School?
0: Selai Pre and Primary School ipo wapi?
1: Ipo Iringa mjini, kata ya Mwangata. Hii ni shule ambayo imewekewa kipaumbele kwenye elimu bora, malezi bora na usalama wa watoto.
0: Usalama? Kivipi?
1: Selai Pre and Primary School, shule nzima imefungwa kamera za ulinzi kila sehemu. Mtoto wako atakuwa kwenye mazingira salama muda wote wa masomo.
0: Hilo ni jambo muhimu sana. Na kuhusu chakula vipi?
1: Usijali, watoto wanapata kifungua kinywa na chakula cha mchana kila siku. Hivyo wanajifunza kwa furaha na nguvu muda wote.
0: Na masomo je?
1: Selai Pre and Primary School ina walimu mahiri na wenye kujituma, madarasa ya kisasa na mazingira safi ya kujifunzia. Wanatumia mtaala wa kisasa na ujenga maarifa, maadili na uwezo wa mtoto kujitegemea.
0: Hiyo ni nzuri kweli.
1: Zaidi ya hapo, watoto huendelezwa vipaji vyao kupitia michezo, muziki, sanaa na teknolojia.
0: Karibu Selai Pre and Primary School, mahali ambapo kila mtoto anapewa nafasi ya kung'ara. Tunapokea wanafunzi wa kuhamia Kindergarten 1, Kindergarten 2 na Standard 1. Shule imesajiliwa kwa namba EM21725. Hapa tunajenga ubora wa leo ili watoto wetu wajenge kesho yenye nguvu. Tembelea Selai Pre and Primary School, kata Mwangata, Iringa mjini. Kwa maelezo zaidi na usajili wa mwanao leo, wasiliana kwa simu namba 0615823912 na 0789716313. Selai Pre and Primary School, excel, empower, enlighten.
2: Walipita na wakapita, lakini tumesimama pale.

0: sauti ya kumtoa nyoka pangoni inasikika katika ngoma ya masikio yako. Hamu ya kusikiliza kila kisikikacho ndani ya speakers za radio yako.
1: Na shuleni safari tutapigia raisi tu. Kuanzia madiwani wala bunge tutakuwa na shida nao ili wawachague hao wa nje wanaowategemea.
0: Kwetu ni utamaduni wa kila siku.
2: Nilianza kwa mkurugenzi. Wote wananijibu wakasema bwana tutatekeleza. Ukitoka siasa.
0: Ladha halisi ya raha unayoipata ndio kazi ya mikono yetu.
3: Jamani naomba twende pamoja. Ina maana sisi hatutawachagua. Ina maana wao ndio watachagua hapa barabarani, sisi humu ndani hatuchagui. Huo uchaguzi unaokuja. Kwa nini?
0: Tunahabarisha.
4: Soko la barabarani lisiwepo. Lakini huyu mtu wa barabarani bado yupo anauza na anauza kidogo kidogo. Na bado mkulima hawa watu mtawadhibiti vipi?
0: Tunaburudisha na tunaelimisha. Chukua zungusha mpaka 88.9. Kodi iliyokubalika. Iringa mjini, Dodoma, Mafinga, Njombe, Mbeya mpaka Ilula. 2026

0: 88.9 Nuru FM.
1: Jet setter, go getter, nothing better.

88.9 Nuru FM 2026 tunatoboa.

0: Hey, ngoja nikupe mpango mzima. Nachukua takriban masaa 24 yanayonifanya nizunguke kwa muda wa siku 7. Kwenye safari yangu nimebeba vitu kama muziki unaonifanya nichangamke na kuburudika muda wote. Yeah, katika kuongeza weledi nazingatia maudhui yaliyobeba dhamana ya kisiasa na kiuchumi.
1: Tukikuta bango basi ziwe issue za kitaifa, lakini sio mambo ya kushughulikiwa kule chini. Nataka niseme bango moja aidha mkurugenzi au mkuu wa wilaya amekwenda.
0: Kitamaduni, kijamii na hata kielimu.
2: Manchester City is still alive here. Balotelli.
3: Mchezo una matokeo matatu, na kufungwa, kugawa na kufunga.
4: Sasa jambo tulikuja naye kidogo ana injury katika game yetu sisi ya Platinum, aliweza kumiza nyama kidogo.
0: Najua ungependa kunifahamu. Ninaitwa Nuru FM. Karibu.

fika ni mkono wako umetushikilia, kama sio wewe hatungefika mahali tumefika. Wewe ambaye unanisikiliza kiwa kwenye chumba chako, kiwa kwenye gari lako,

88.9 Nuru FM.